Já, komiði sæl Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér og það eru skandinavísku lögin sem eru framundan og við ætlum að láta eftir okkur að spila svona sitt í dag hverju að komum góðum skandinavísku lögum sem er búið að byrja endalaust og hér bara koma þau næst er það Cornelius Vesvík þetta er sérstaklega að spila fyrir hann Leif Árnason

heyrðum við í Cornelius Vesvík og Sommelíakur með tragíka skór og þetta nú svona gamalt og gott og mér skilst bara að það hafi verið feiki vinsælt á sínum tíma og við höldum áfram á þeim nótum, það Sten og Stanley sem að koma hér og það bara spart í natúrið.

Steinar Stanley, Spardina Thorer og það er næst komið að Víkingunum og þeir eru náttúrulega feiki þaktir og hafa verið vinsali hér á Íslandi og öllu Norrlöndunum og langt rút fyrir Hello West Indian, það eru Víkingarnir.

höldum áfram, við höldum áfram hér með sænsku víkingana, það komið að laginu Ljus og varme og það fjölmargir tólestamenn sem hafa spilað þetta lag og sungið, bæði ekki engungi Svíþjóð heldur í já, minnstakosti Noregi og Danmörku, þannig að Ljús og varme feiki vinsælt lag og hér líka

Sænsku víkingarnir, þeir eru alveg með þetta á hreinu og frá þeim förum við yfir á hljómsveitina Saints. Hún er líka búin að vera verulega vinsæl og er ennað í Svíþjóð miskosti og hér fáum við að heyra lagið Vem fór föl ég daginn.

Já, menn fór följa þetta heim. Það var nú það, alltaf spurning hver fylgir hverjum heim, en þetta var hljóðstir séns og við förum í annan gíð. Það Lotta og Anders Engibers orkester. Og þar förum við yfir í lagið I'm Gonna Rock It og Lotta Engibers, hún mjög vinsæl.

Já, þeir að hlusta á útvarpssögu, skandinavísku lögin og erum að spila hér svona bara ljúf lög sem allir geta bara notið til það farið og þetta svona meira að minna svolítið gömul og góð vinsæl lög einhver frá Svíþjóð sem við erum að taka núna og þarna vorum að hlusta á dansbandet sem er náttúrulega frækt öll Norðurlöndin kannski ekki eins mikið hér á Íslandi reyndar en í skandinavísku löndunum sannlega nú það komið að fýra bygg og en Coca-Cola það Lotta Engberg og þar fjörið aldeilis í gangi og við skulum heyra það

Já, Lotta Engiberg, hún hér á ferð með fýrabygg og Coca-Cola og hún heldur áfram og það spurningin einhverju maður á að gifta sig og þannig þetta að það svona yfir svimatíma sem að fjölmargir stíga þau spor að labba upp á altarinu eða miskosti ganga í hjúskap og þá spurning í hverju á að vera og Lotta Engiberg hún fer alveg létt með að svara því hún eiginlega bara segir getur margir gift sig í gallabuxum og þar kom það kann maður gifti sig í jens

Það er nú það, já, þá getur margir sig í gallabuxum, segir hún Lotta Engberg og við kveðjum hana sinni og það er komið að Víkingarn aftur og það er út að komið sumar og þarna segja þeir eru að syngja svo mikið um hana Maríu og við veitum ekki hver hún Maríu er en þú er minn sommer, Maríu.

alltaf góðir vikingarna og sænsku og það er bara meira af þeim. Beðið endalaust um vikingarna sænsku, það er ekki skrítið og hér er það bara hreinlega þeir eru að ávarpa einhvern halló.

Já, víkingarnir og halló, það var nú bara ekki flóknara og við erum nú núna að undirbúa svona alveg síðasta hluta þessa þáttar og það eitt lag enn með víkingunum, það Santa María og þetta Billinis óskalag.

Berjan from Berjan, já, Svenning var sannarlega og þetta rifjar upp margt gamalt og gott eflaust og þar kemur annað með þeim hér svona undir að síðasta. Það Kristína frá Vilhelmína og auðvita Svenning var, ég legg ekki meira ákvörðin, þetta var líka feiki vinsælt.

Já, já, Kristína frá Vilhelmína og það er Svenning hvað segir á ferð. En núna í lokin hefði ég vilja spila hér Sten og Stanley og við ætlum bara að ljúka þessu núna og ég þakka okkur kjalla fyrir og vonaði hafið það sem allar best. Þetta voru sænsk blöndu lög nokkuð af eldri svona í eldri kantinum en búin að vera og eru sum þeirra bara mjög vinsalenn og við erum að koma til móts við okkar hlustendur sem biðja þessi góðu gömlu sænsku lög og skandinavisku líka. Við erum eftir að taka aðra svoleiðisrispu og ég bara kveðjum núna Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir og með mig hér Þorsteinn Sigurðsson og ég vona að þið hafa það sem allra best í að vera dýr Margareta Sten og Stanley.

0: Komið þér sæl þér að hlusta út af sögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og við vorum að hlusta á lagið Segðu mér satt og það hljómsveit Skuggi sem að flytja þetta. Þetta svona í tilefni kostningana og ekki ástæðalausu. Við erum hér að senda út á laugardegi síðasta vikan framundan fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu og það komin Ólafur Ragnar Grímsson fyrir forseti Íslands og einn af stofnendum áfram Ísland. Hann mættur hingað í viðtal og síðan og eftir þá mun ég tilkynna þegar við verðum búin að opna fyrir síman fyrir þá hlustendur sem vilja koma með spurningar fyrir Ólaf Ragnar og við byrjum hér á að bjóða hann velkomin. Góðan dag.
1: Takk velkomin fyrir. Út á sögu. Það gaman að koma til ykkar hérna alveg þetta í.
0: Já, það nefnilega máli. Það síðasta vikan framundan í þessari barðu. En hvernig hefur þetta Ólaf Ragnar, hvernig hefur þetta svona gengið? Hvernig finnst þér svona þjóðin vera að taka þessari staðarindar við sem að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og okkur þjóðin í raun og veru klofinu sem þetta lítur út í dag?
1: Já, ég hef nú lagt á það áherslu að þjóðaratkvæðagreiðsla er æðsta form á lýðræði í okkar landi. Það er mjög sjaldgæft að þjóðin fái ákvörðunarvald í eigin hendur með þessum hætti. Það var þjóðaratkvæðagreiðsla um lýðveldisstofnunna 1944 og síðan var þjóðaratkvæðagreiðsla um Icesave og reyndar tvær. Svo að þjóðaratkvæðagreiðsla er sjaldgæfur og einstakur viðburður í íslenska lýðveldinu. Og þess vegna ber að taka hana mjög alvarlega og stuðla því að það fari fram efnisrík umræða við slík tækifæri. Að vísum á segja að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla, hún er ólík hinum fyrri hvað það snertir að hún er eiginlega svona eins konar hjáleið fyrir ríkisstjórnina. Ríkisstjórnin hefur ekki eins og kunnugt er meiri hlut á alþingi til þess að hefja á ný aðeldarviðræður við Evrópusambandið.
0: Nei.
1: Og það er náttúrulega held ég nokkuð einstakt í ríki sem stefnar að því að fara í aðeldarviðræður við Evrópusambandið að það sé ekki þing meiri hluti. Fyrir þeirri ákvörðin. Ég efast að það sé nokkuð annað tilvik í sögu Evrópusambandsins þar sem staðan hefur verið með þeim hætti. Og þá er gripið til þess að fara þá hjáleið að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu, ekki til þess að taka hérna endanlegu ákvörðin að fara í viðræður heldur er þessi þjóðaratkvæðagreiðsla bara ráðgefandi. Þannig að það má segja að hún hafi ekki þann afdráttarlausa alvöruflæði eins og fyrri þjóðaratkvæðagreiðslur höfðu til dæmis þjóðaratkvæðagreiðslur Icesave höfðu það í för með sér að lögin fjall úr gildi. Þar hafði þjóðin hið endanlega vald. Það hefur verið nokkuð blendin mynd sem hefur birst hvað umræðurnar snertir. Mér hefur fundist mjög merkilegt af því að þú nefndir að ég hefði tekið þátt í því að ítur vör áfram Ísland.
0: Já.
1: Að þau samtök hafa haldið opna fundi vítt og breitt landið og það hefur verið fjölbreytt sveit sem þar hefur verið málshefjandur. Og mér hefur fundist að merkilegt að á þess að fundi og þeir hafa verið sendir út og neittur það má nálgast á alla á Spotify til dæmis. Að þar hafa haft framsögu fólk sem ég hafði aldrei heyrt nefnt áður. Ungar forystukonur í bændastjætt, menn og röðum heimamanna, ýmsir frumkvöðlar. Og þetta hafa allt saman verið mjög vönduð erindi og ítalega rökstutt. Á upphafsfundinum í sjálfstæðisann talaði til dæmis ung kona hámenta af lögfræðingur. Bæði mentuð í lögfræði frá háskólum á Íslandi og líka í Bandaríkjum. Ég hafði aldrei heyrt hana nefnda áður. En hún flutti afar rökfast og skýrt erindi þar sem hún sýndi fram á frá sjónarmiði hennar sem sérfræðingur í alþjóðlegum að þetta væri ekki skynsamlega vekkur fyrir Íslendinga. Og þvíleiti hefur mér fundist það merkilegt að sjá að þjóðin býr ennþá að fjölmennu í sveita fólki vítt og breytt og landið allt. Mm. Þar sem menn hafa bæði burði og þekkingu og einurð til að stíga fram og flytja efnisrík erindi. Ég hlusta til dæmis á fundin í minni gömlu heimabyrði Ísafirði. Mm. Framsögu mennindir voru allir úr röðum heimamanna. Allir úr röðum heimamanna. Og svo hafa þessir fundir yfirleitt og til dæmis fundurinn sem var í fyrra dag á Akureyri verið með fjölmennustu fundum ef ekki þeir fjölmennustu sem eru haldnir í viðkomandi byggðalögu.
0: Já, var ekki
1: langa tíð. Já, tróð fyllti stóra salen í Hofi og var einstök stemning. Ég hef nú settið marga fundi gegnum tíðina. Ég vendi aldrei á síðari áratugum verið á fundi þar sem að í andrúsloftur ríkti jafn ríkur vilji og stemning til þess að beita sér fyrir því að hafna þessari vegferð. Mm. Það sem mér hefur fundist eins vegar svona miður í þessum aðdraganda er að mér hefur fundist of mikið af samskiptum fólks hafa verið í kommentakerfinu á Facebook þar sem menn hafa leift sér alls konar neikvæðar athugasemdir hjólað í manninn og verða með alls konar skæting sem samrýmist ekki bara alvarleika málsins.
0: Nei.
1: Og þó að ég beri nú mikla virðingu fyrir leikhúsum og leikurum, þá hefði ég ekki trúað því fyrirfram að á lokaspretti þessar örlagaríku myndi járhefingin telja sínu málstað fyrir bestu að ráða bara hóp leikara til þess að fara með brellurullurnar í mismunandi góðum og skemmtilegum myndböndum.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þegar búið er að flytja umræðina yfir á Instagram þar sem að leikar eru ráðnir til að flytja málstað járhefingarinnar að þá held ég illa komið fyrir slíkum aðila í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem hinn efnisríka umræða fólksins í landinu á að ráða för.
0: Já. En það er náttúrulega gripið til margvíslega ráða, það náttúrulega líka aðtílinn hefur beinst að utanríkisráðuneytinu og jafnvel ráðferðunum sjálfum fyrir margvíslega framgöngu sem að sumi telja ámælisverða í þessu sambandi af því að hann kannski allast til þess að ráðferða haldi sér svona frekar til les en það hefur svona verið alls konar svísmyndi sem að hafa verið gagnrýndar.
1: Já, ég finnst nú kannski eðlilegt að ráðherrar sem eru pólitískir forustumenn þeir sé á velli umræðunar. Ég geri sjálf og sér enga athugasemd við það. Ég finnst eins og merkilegt í þessu tilviki sem þú nefnir með utanríkisráðherrann af því að hún hafði það lengi stór orð að tilefni þessara þjóðaratkvæðslu væri að treysta þjóðinni.
0: Já.
1: Og komi vekk fyrir að erlendir aðilar hefðu áhrif á atkvæðagreiðsluna.
0: Já.
1: Síðan hefur hún verið fremst í flokki, kjörinn að þingmann og ráðherra til þess að vera sífælt að blanda sér í umræðu þjóðarinnar.
0: Já.
1: Þannig að það greinlegt að hún treystir svona takmarka þjóðinni til þess að geta komist að réttri niðurstöðu, að minnst að ekki án hjálpar hennar. Já. Svo hefur ekki nokkur aðili í þessari umræðu dregið hinga til landsins jafn marga erlenda ráðamenn og haldið með þeim blaðmannafundi til þess að reyna að fá þá til þess að hafa áhrif á skoðanamynduna á Íslandi. Nei. Þannig að hafandi verið í farabroti varnarorða gagnvart erlendum áhrifum þá hefur gestagangur erlendra áhrifamanna í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu hvergi verið jafn yfirgengilegur eins og í utanríkisráðuneytinu. En það sem ég finnst kannski það atriðið sem ég er mest hugsi varðandi málflutning utanríkisráðunans og þá á grundvelli þess að íslensk stjórnskipun er þannig að hver og einn ráðherra fer einn og sér með framkvæmdavaldið í heilsinni í sínu málaflokki það er ekki ríkisstjórnin sem er ábyrg fyrir utanríkismálum í heild það er utanríkisráðherrann einn og hún hefur þess vegna eðlilega það hlutverk leið og hún blandar sér í umræðuna hér heima að flytja mál Íslands á alþjóðum vettvangi það eitt af megin hlutverkum utanríkisráðherra á hverjum tíma þar að flytja mál Íslands á alþjóðlegum vettvangi. Mm-hmm. Og fyrir í þessu mánuði í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar birtir einn virtasti fjölmiðli í Evrópu hvað snertir málefni Evrópusambandsins, fjölmiðlin Politico.
0: Já.
1: Ítarlega fréttaskýringu hvað að gerast var þetta Ísland. Mm-hmm. Og þar eru viðtöl við fjölmarga embættismenn Evrópusambandsins. Og utanríkis og leitað líka í smiði utanríkisráð þeirra Svartfjallalands og utanríkisráð þeirra Íslands. Og í þessari fréttaskýringu þessa ábyrga miðils kemur það fram að aðal áhugamál embættismanna Evrópusambandsins varðandi Ísland ekki að ræða þau atriði sem við höfum fyrst og fremst að velta fyrir okkur, þar að segja fiskveiðistjórnina ýmis konar önnur samskipti, lög og reglur hugsanlega undan þá sem menn að tala hér heima og svo framvís. Nei, ekkert af þessu rætt. Það kemur í ljós að aðal áhugamál embættislegra forystu Evrópusambandsins varðandi þennan leiðangur Íslands að skera á niður úr snörunni með Svartfjallaland. Og allt í enn Svartfjallaland orðin bara upplýsandi þáttur í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu. Við vitum nú kannski ekki mjög mikið þetta land, þetta lítið land á Balkanskaga, það 600.000 manns ef ég maður ég, var lengi hlut af Júkoslavíu, allan tíma kommunista stjórnarinnar og tíma Títós. Þjóðartekjur á mann eru ekki nema helmingun af því sem það í Evrópusambandinu og þar að leiðandi mun minnin hér hjá okkur, það mikið óstand á vegum, vantar allar hraðbrautir, vantar innviði og fjölmörgum sviðum. Og það eru 18 ár síðan Svartfjallaland sótt aðild að Evrópusambandinu. 14 ár síðan þeir hófu aðild að við það. En þeir eru ennþá á biðlistanum og þetta að verða vandraðamál fyrir Evrópusambandið vegna þess að það hefur ekkit land gengið í Evrópusambandið síðan 2013. Það aldrei merkilegt. Já, það eru, og þar á undan eru 20 ár frá því að land komu þar á undan. Þannig að það eru þessi fátæk og litlu líki í austur Evrópu, Albanía, Svartfjallaland sem hafa verið á biðlistanum.
0: Já.
1: Og ein megin ástæðan fyrir því að þau eru á biðlistanum að þau hafa mikla vonur það að fá stórar upphæðir frá Evrópusambandinu en nú eru ríku þjóðirnar í Evrópusambandinu búin að fá upp í kók af því að borga fyrir fátækari löndin og þess vegna hafa þau öll sem neitað að borga reikningin fyrir Svartfjallaland.
0: Já.
1: Og þá allt í einu þegar Ísland byrtist, Ísland fyrsta ríka landi í 30 ár.
0: Mm-hmm.
1: Fyrsta ríka landi í 30 ár sem sækir aðild að Evrópusambandinu. Og þá allt í einu sér embættismannahirðin í Brussel, sér leika á borði, láta bara Ísland borga fyrir Svartfjallaland. Og í þessari fréttaskynningu Politico, þá okkar ágæti utanríkisráðherra að spurða því hvort að hún sé tilbúin að ræða þennan díl að Ísland borgi fyrir Svartfjallaland og hún svarar með einu orði afdráttarlaust absolutely algjörlega mig rak bara í roga stans að sá ráðherran sem ber megin ábyrgð á því að flytja mál Íslands og alþjóðlegum vettvangi skildi ekki segja strax við fjölmiðlinn og þar með embættismanna hirðina hjá Evrópusambandinu kæri minni viskun og fyrst ræða hagsmunum á Íslands áður en við fyrir að ræða að Ísland fara að borga fyrir Svartfjallaland nei þá bara sagt skýrt og skorin og absolutely til í það að ræða Ísland borga fyrir Svartfjallaland og ég sagði nú svona í léttum dúr og Akureyri að þetta kannski eina absolutli skýra svarið sem utanríkisráðherra hefur gefið í allir þessari vegferð.
0: Já, þú meinar en hins vegar Ólafur þetta svona kalla fram þá spurningu undir hvað þrýstingi jafnvel utanríkisráðherra og Íslendingar og maður spyr sig hvort eru það orðnir þá og meiri hagsmunir fyrir Evrópusambandi að fá okkur inn sem þetta ríka land eða fyrir okkur að komast þannig
1: Já, það hvar, náttúrulega, hvar er náttúrulega, það er erfitt að meta það í sjálfu sér og ég ætla ekki að fara að gera einstöku ráðherrum upp einhverju annarlegar skoðanir. Staðreyndin svo að sumir eldri ráðherrarnir tilheyra bara þeirri kynslóð sem tók dálítið barnalega trú á Evrópusambandið fyrir 40 árum eða svo þegar Evrópusambandið var allt annar gerðar. Ég hef nú haft orð á því að það sé dálítið merkilegt að það eru engir ráðamaður í ríkisstjórninni eða forustumaður á þingi í ríkisstjórnarliðinu rætt Lissabonsáttmálan í aðdraganda þessu þjóðarallakrísu þó að Lissabonsáttmálin sé sá grundvöllur þar sem eðlisbreyting varð á Evrópusambandinu.
0: Algjörlega.
1: Og síðan sýnir þessi fréttaskýring politiko að embættismanna hirðin og komissjónin í Brussel þrátt fyrir allt kurteisist tal hennar við einstaka íslenska ráðherra hafa bara fyrst og fremst áhuga því að láta Ísland borgan fyrir Svartfjallaland og meira segja er einn embættismaðurinn svo kaldrifjaður í þessari fréttaskýringu politiko að hann segir að upplagt að gera þetta áður en La Pen yrði forseti Frakklands vegna eins að þá myndi Frakkland afdráttarlaust neita borga
0: Já,
1: þannig að við þurfum að drífa í því að láta Ísland borga fyrir Svartfjallaland áður en að kemur að forseta kostningunum í Frakklandi
0: Já, þetta er svona partur af þessum þrýstingi sem er, það er ekki hægt
1: Já,
0: að hafa
1: framhjá þrýstingi Já, sýnir líka sem ég finnst menn hafi ekki veitt athygli hérna heima Sko, það eru 70.000 manna embættishirð sem starfar hjá kommissjóninni og þinginu og dómstólum og 40 stofnunum Evrópusambandsins í Brussel. 70.000 manna embættishirð. Þar til viðbótar eru 30.000 hagsmunaverðir sem hafa það atvinnu að reka hagsmunni ýmissra aðila í ákvarðanatöku Evrópusambandsins. Við þyrftum að frá fyrsta degi að glíma við þessa 100.000 manna hirð og sagan sínir og rannsóknir sína og það til fjölmargar félagsvísindalegar rannsóknir það efni að svona batteri, svona bán með 100.000 manns sem að rekur þetta kerfi og að reyna óperera innan þess hún hugsa náttúrulega bara fyrst og fremst hagsmunni kerfisins og hagsmunni batterinsins og hagsmunni báksins eins og sést best á því að þegar Ísland er nefnt þá finnst þeim kemur þeim fyrst og hérðið byttur ólega nú loksins kemur einhver sem getur leist hennan Svartfjallalands vanda fyrir já, okkur og borga fyrir Svartfjallaland sko okkur hætti stundum til Íslandingur að halda þegar við byrtumst á vettvangi þá snúist bara allt okkur og mér finnst til dæmis í yfirlýsingar jafnvel einstakar ráð þegar að segja við höfum bara að mæta með kassan úti hann var alveg nýtt í íslensku stjórnmála umræðu að það sé sett fram sem markmið að vera með kassan úti þetta er eitthvað svona íþróttamál þegar menn labba inn á völlin með kassan úti en sko batterið í Brussel er ekkert að hugsa það Það er bara að hugsa sína langvarandi hagsmunni og gleymdu því ekki að til viðbótar við þessa 100.000 manna hertil sem við þurfum að mæta.
0: Já.
1: Þá eru 20.000 í aðildaríkjum, þessum 27 aðildaríkjum, sem er að passa þeirra hagsmunni og menn tala hérna stundum eins og Marta Kós, munum bara ráða þessu og það sé nóg að fara á einhvern kurteisins fund með henni. Ég hlustaði til dæmis hérna á leiðinni til þín á fréttir í Rúf sem enn einu sinni voru að gera eitthvað mikið og einhverjum kurteisis ummælum Mörtu Kós sko hún hefur aldrei sagt að Íslendingar fengi varalega rundu hún bara aldrei sagt það hún hefur bara verið með svona kurteisis sjálf sem alltaf fær inn í helstu fréttum í Rúf en þegar kemur til samninga þá er það bara þessi stóra herdil atvinnu samningamanna að hálfu Evrópusambandsins og aldaríkjana sem að taka máli í sínar hendur og eins og Stengrum Jósifursson lísti ágætlega á þessum stórmerkilega fundi og akkurir í fyrradag og hann var náttúrulega kaf í þessu öllu saman og einn af tveim ráðherrum sem vissi mest
0: já.
1: Það hvernig þessum fyrri leiðangri lauk 2012
0: já.
1: Að allt sem snerti hagsmunni Íslands það komst aldrei á dagskrá þannig að batterið í Brussel vildi aldrei opna á þá umræðu
0: Nei, það einmitt hérna Ólafur, þegar nefni þetta að segjum ef að jáið verður ofan á og það verður bara farið í fullar samningaviðræður eins og búið að boða af sömu þeirra miskusti að það verður bara farið í fullar samningaviðræður af því sem að umsóknin fulla aðild liggur fyrir frá 2009 og þá spyr maður sig hver þá raunverulega ræður för hvað verður næst talað það talað að við ætlum að halda áfram það sem frá var horfið en verður það þá íslenska samninganefndin sem segir við ætlum að ræða næst sjá útismálin eða það ESB þessi stóri
1: Já, þetta er mjög mikilvæg spurning sko, vegna þess að sumir jafnir ráðherrar og aðrir hafa í mjög léttum dúl talaðum svo í slettin og ensku þetta verði bara piece of cake það að segja að þetta verði engin vandi og muni bara taka eitt og hálft ár einhver svo sko þá skulum við annars vegar líta á regluverk Evrópusambandsins og hins vegar reynsluna sko Evrópusambandið er mjög skipulögð alþjóðleg stofnun sem að eins og allar kerfis stofnanir á þessu tagi eru með í reglugerðir og verkferðla hvernig tekið á málum og Evrópusambandið búið að fara oft á morgun sem í gegnum svona aðeldaviðraður og þær lúta algjörlega fyrir fram ákveðnum ferðlum í gangvirki Evrópusambandsins Og þeir fela það í sér að það Evrópusambandið sem ákveður á hvaða pökkum verður byrjað. Og þetta eru yfir 30 pakkar, efnispakkar. Og það Ísland ákveður ekkert á hvaða pakkar rættir eins og Stingrum í Jólísti ákveðlega á þessum fundi og var reynsla hans og reynsla össurar. Það var bara Evrópusambandið sem ákveður á hvaða pakkar verður opnaði. Og þá verður Íslandi stilti fram fyrir því og annarkvæmt að hætta þá bara og fara tilbaka eða beigja sig undir þetta verkferli Evrópusambandsins. Og ástæðin fyrir því að þeir gera þetta að Evrópusambandið byggt á þeirri grundvallareglu að það verða að vera samfella gagnvart öllum.
0: Já.
1: Evrópusambandið telur að undanþágur séu bara það sem ber að forðast í öllum tilvikum og það sé mjög mikilvægt að ferill gagnvart þessu aðila A sé nákvæmlega eins og ferillin gagnvart aðila B og svo framvíð og við munum ekki fá neina sér meðferð þó að menn mæti með kassan úti frá þessu batteríi þá menn bara haga sig nákvæmlega eins og það verður haga sig gagnvart öllum ekki. Það grundvallar regla í Evrópusambandi. En svo skulum við líka horfa á hvað það hefur tekið langan tíma hjá öðru. Sko síðast stóðu við þessi í 3 ár og eins og Stengrimur listi og allir sem þekkja til þeirra sögu vita þá var aldrei rætt og það sem snert skipti Ísland vestumáli. Það voru bara opnaði þeir pakkar sem Evrópusambandið hafði áhuga á að opna. Ég nefndi það án, Svartfjallaland búið að vera í þessum umræðum í 14 ár í 14 ár hvað hafa margir utanríkisráðherra verið í Svartfjallalandi á þeim tíma hvað hafa margir forsætisráðherra verið í Svartfjallalandi á þessum tíma svo tel ég að núverandi íslenski ráðherra sem vera umkomna að lofa þjóðin einhverju þjóðaratkvæðislu þegar þessu verið lokið að við ekki nokkum hafðu hvort að þessu líkur yfir höfuð einhvern tíman sko, ég held að viðra þetta með Tyrkland séu formlega enn í gangi og búin að vera það í 30 ár þannig að þetta verður fullkomin óvissuferð sem engin veit hvað stendur lengi og eins og ég hef rakið ítalega allan þann tíma munum við þurfa að taka á okkur gríðanlegan fórnarkostnað og öll þessi kenningum að þetta bara kosti okkur ekki neitt og sé nánast ókeypis strætóferð til að kíkja í pakkan alveg eins og boðar upp og ókeypis strætóferði núna á menninganótt
0: í
1: Reykjavík en um leið og þetta ferli hefst ef þjóðin segir já. Þá munu allar þær þjóðir sem Ísland hafa á fríverslunarsamning við hætt að þróa þá fríverslunarsamninga. Nú til dæmis laxeldið búið að lýsa því yfir að það sé afar mikilvægt fyrir laxeldið að hef ég beint flug til Kína þar sem þetta að flytja flögin fersk á þennan markað og það menn ekki kannski ráða úrslitum varðandi þróun þessara nýju atvinnugreinar. Sko kínverjar vita það að ef að við göngum í Evrópusambandið þá fellur þessi fríverslunarsamningur niður. Við missum fríverslunarsamningin við Kína vegna þess að Evrópusambandið er búið að standa árum saman í viðræðum við Kína fríverslun og enga líkur á að þeim viðræðum ljúki á næstunni og það enda líka aðtekstvert að Ísland náði fríverslunarsamningi við Indland löngu áður en Evrópusambandið náði slíku fríverslunarsamningi. Þannig að öll þau ríki sem við höfum fríverslunarsamninga við munum bara setja þá í bið og segja að við gerum ekkit því að við vitum ef þið gangið Evrópusambandið þá fellur þetta allt saman niður. Í öðru lagi þá mun ekkert ríki vera tilbúið að gera við okkur samninga meðan við erum í þessum leiðangri hvort sem hann tekur 3, 4, 5, 6, 10 ár vegna þess að þeir vita það að ef að þetta fellur ef við göngum við erum svona, falla þeir samninga niður og eins og ég hef líka vekið athygli á nú 85% af heimsmarkaðanum fyrir utan Evrópusambandið að allir þeir aðeinslega þar sem íslensk fyrirtæki eru að leita sér að samstæðsaðu munum segja býtur rólegur eigum við nokki að býða vegna að segja að þið gangi í Evrópusambandið þá verða þessi viðskipti öll há þessu regluverki Evrópusambandið Og eins og ég nefndi í gær og vil ítreka hér vegna þess að mikið búið að ræða bandaríkin og Trump í þessu sambandi. Sko, ef það verður já í þessari þjóðarallt, þá fyrst verður nú vandi fyrir ríkistjórnina á Ísland hjá allum þessum ríkjum í veröldinni og í Washington. Vegna þess að þvert á það sem menn hafa nú verið að segja, þá höfum við Íslendingar ekkit upp á Trump-stjórnina að klaga.
0: Nei.
1: En ef það verður já, ég þessir atkvæðagreiðslu og þessi leiðangur hefst og gleymdi því ekki að við verðum þá að beygja okkur undir sameiginlega utanríkisstefnu Evrópusambandsins.
0: Jú, jú, það búið að samþykja
1: að vilja að þá verður bara sagt í Washington, alveg óháð því hver er forseti, það er ekkit með Trump að gera. Þá munur bara öll ráðuneyti, allar stofnanir, hvort sem eru utanríkisráðandi, Pentagon eða aðrir í Bandaríkjunum segja, já, nú hefur Ísland ákveða að fara í þennan Evrópusambandslengur, ef að þau gangi Evrópusambandi þá þýðir það bara svona fyrirbæri eins og Kaja Kallas utanríkisráðherra Evrópusambandsins verður fulltrú í Íslands þannig að við ætlum ekki þrátt fyrir 70 ára samstarf farsælt næstu í 80 ára farsælt samstarf við fullvaldaríkið Ísland þá munum við bara setja öll málefni Íslands á bið vegna þess að við ætlum ekki að standi því að eftir nokkur ár verða bara Kaja Kallas sem talar fyrir Ísland.
0: Já, já, já. Og þetta hefur nú ekki verið, sko,
1: það er bara því
0: það
1: að
0: hluta til. Þessu,
1: þess vegna hef ég nú leist mér að segja, sko, ef að ríkisstjórnin verður svo óheppin, að það verður já í þessari atkvæðagreiðslu, þá fyrst vandast nú málið fyrir ríkisstjórnina. Þá fyrst verður flókið að reka erindi Íslands í Washington. Þá fyrst verður flókið að afla Íslandi nýra markaða í Asíu, með Austurlöndum, Suður-Ameríku, Afríku. Og þá fyrst vex nú vandi ráðaneitan og ráðherrana þurfa að hefja glímu með þetta 100.000 manna skriffinsku batteri í Brussel. Og ég held því miður að það pólitíska forustu fólk sem ákvað að fara í þennan leiðangur martaði enn og út svo að það kannski skiljanlegt gerir sér bara ekki grein fyrir því að ef það verður já þá fyrst vex nú vandi
0: Já, en það líka þetta ef þú lýsir þessu eins og með markaði og annað, Ólafur ef við lokum þessum dyrum, Bandaríkin, Kína og Indland og bara Asía ef við lokum þessum dyrum, Ólafur að þá erum við búin að setja aukinn í alla eina körfu innan Evrópusambandsins
1: Já, það er þess vegna
0: og það er okkar markað
1: Nei, það, já, sko, það er þess vegna sem að ég hef sagt það síðustu daga Og það er eðlilega og ýmsir forystu ráðherrar í núverandi stjórn hafa lýst því að þau vilja efla mjög sko, hugverka iðnað og tækni iðnað á Íslandi vegna þess að þar sé framtíði.
0: Já, já.
1: Samkeppnishæfni ríkja og lífskjörmunni ráðast mjög af því hvernig löndum gengur í nýsköpun og hugverka innaði og það enda merkilegt að hugverka innan Íslandi hefur vaxið svo að, að hann að verða ásamt sjávarútveginum okkar helsta tekjugrein.
0: Mm-hmm.
1: Og nú hefur það gerst í aðdraganda þessar atkvæðagreiðslu að tveir fengsælustu frumkvöðlarnir í hugverka innaði Íslanding á 21. öldinni
0: mm-hmm.
1: Annars vegar Hilmar Veigar í CCP, eins og hétt á sinni tíma, og svo hins vegar Guðmundur Fertram í Keresi, og þetta eru þeir tveir einstaklingar sem hafa náð mestum árangri
0: já, já.
1: fyrir íslensk hugveitsfyrirtæki á bæði evróskum, bandarískum og alþjóðlegum mörgum. Þeir hafa báðir stíð fram og hvatt þjóðina til að segja nei, og ítalega rökstutt hvers vegna þessi Evrópusambands leiðangur mun fjötra framgang og möguleika Íslendinga til þess að ná efnahagslegum árangri fyrir ungar kynslóðir í þessari mikilvægu grein 21. Aldarinnar hugverkaðinaði. Og síðan bætti sá þriðji Skúli Mogensen við í fyrra dag sem stopnaði ós á sínu tíma og þekkir hinn alþjóðlega markað mjög vel. Og ég liggur við að ég bara spyrji hérna ungur á þeirra. Ef þið ætlið ekki að hlusta á fengsælustu frumkvöðana í íslensku atvinnulífi, sérstaklega þeirri grein sem skiptir mestu máli á 2001. öldinni, á hverju ætlið þá að hlusta?
0: Já, emt.
1: Og mér hef, ég sé sagt við ungt fólk sem hefur stoppað mig sumt á förnum vegi, Og sagt ég af hverju ættum við að hlusta á þig í þessari umröðu, þú ekki bara svona einhver gamalt kall og svona. Og ég hef núna í gær og í fyrradag sagt við þetta unga fólk, allt í lagi, þið þurfum ekki að hlusta á mig. En hlusta á Hilmar Veigar, hlusta á Guðmund Fertram, hlusta á Skúla Mogensen, hlusta þið á þessa menn sem hafa nákvæm mestum árangri fyrir Ísland sem fengsælustu frumkvöðlarnir. Í hugvits iðnaði 21. aldarinnar og það að vilja ekki fara ráðum þeirra er svona álíka eins og ef að forystumenn þjóðarinnar á þeim árum þegar ég var að alast upp hefðu neitað að hlusta á fengsælustu skipstjóruna.
0: Já, já, þetta er nú akkurat bara eitt af því sem er nú kannski ekki þóla mikið rætt heldur, það er bara farið eftir einhverjum frösum, treystum þjóðinni, já til að sjá og ég vil fá að kíkja í pakkan, þetta er verið svona ofan á í umræðinni.
1: Já, sko, já, já, sko, já til að sjá og kíkja í pakkan, þetta er svona sniðu að brellu.
0: Mhm.
1: Og eins og ég hef stundu sagt, íslenskan er fallegt tungumál, sérstaklega fyrir skáldskap og ljóð. En hún er líka hættuleg vegna þess að hún gerir okkur stundum auðvelt að fela sko, raunveruleika mála.
0: Mm.
1: Sko, þá kem ég aftur að Lissabonsáttmála.
0: Mm.
1: Sko, Evrópusambandið er mjög þraut skipulagt fyrirbæri sem að er ekkit að fara leitt með sína grunn sáttmála og allt þetta gangvirki og valdakerfi og ákvarðanataka og hagsmunalýsing sem Evrópusambandið birtir ránast á hverjum degi hvílir engum á tveimur grundvallar sáttmálum Maastricht sáttmálanum sem gerðu var fyrir nokkrum áratugum og Lissabon sáttmálanum sem tók gildi 2009
0: Já.
1: Og það er alveg sama hvernig svo kallaði pakkar kunna líta út, burðarásin í aðildasamningi er lýsing á því hvernig Ísland tekur upp Lissabonsáttmálan og Maastrichtsáttmálan. Vegna þess, eins og ég sagði strax í upphafi, þó gerðu Katrín sem kraftaverka kona, þá breytir hún ekki grunn sáttmálum Evrópusambandsins, en það hvers vegna ósköpunum ætti samband með yfir 400 miljónir íbúa og 27 aldaríki að fara að breyta grunnsáttmála sínu bara fyrir litla Ísland.
0: Já.
1: En þá skulum við, af því að allir ráðherrarnir hafa forðast að ræða Lissabonsáttmálan.
0: Já.
1: Og mér það stór merkilegt af því að þeir bjuggu til þess að þjóðaratkvæðagreiðslu. Að þú getur farið gegnum hver einustu ræðu, hver einustu blaðagrein, hvert einasta viðtal. Við forystumenn ríkisstjórnarinnar í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar og þá þingmenn úr stjórnarliðinu sem hafa einkum látið að sig kveða. Finnur aldrei orðið Lissabonsáttmálann.
0: Nei.
1: Þeir hafa rétt að fela það eins og þeir hafa getur. Hvers vegna er það? Vegna þess að það í Lissabonsáttmálanum sem okkur birtist lýsingin á því hvernig og hvað mörgum sviðum og í hvað ríkum mæli við þurfum að láta vald af hendi. Og það verður að segja landskjörstjórn til henni hrós. Að þegar landskjörstjórn útbjóð þennan bækling og sendi hann inn á hvert heimil á landinu, þá viðurkennir og lýsir landskjörstjórn því á blaðsíðu 12 og 13 í þessum kynningarbæklingi að Evrópusambandið muni sjálfsögðu fá vald umfram innlendar stofnanir. Og það segir til dæmis hér á blaðsíðu 12, reglur ESB geta tekið gildi og haft áhrif beint í aðildarríkjunum án aðkomu innlendra stofnana.
0: Já, já.
1: Þetta ekki mín orð.
0: Nei.
1: Þetta lýsing landskjörstjórnar á þessu fyrirbæri Evrópusambandinu. Og svo bæta þeir betur og segja reglur ESB ganga almennt framar reglum aðildarríkjana hafa forgangsáhrif.
0: Akkurat.
1: Og svo segja þeir líka á sömum málefnasviðum þurfa öll ríki að vera sammála reglusetningu en, og ég les alveg orð rétt, en megin reglan að aukin meiri hluti dugir, það að segja það í þessu samingi sem okkar stótt 0,1%
0: nákvæmlega, það breytingin nefnilega
1: og menn eru stundum að nota fullveldis hugtæki og sem eru svona lögfræðingur að segja að þetta ekki fullveldis afsáð og ég nota aldrei orðið fullveldi vegna þess að því miður það þannig að margir fræðimenn eru nánast búin að eyðileggja þetta hugtaka á undanförnum árum og áratugum vegna þess að þeir toga þá að tegja bara eins og tyggigum í allar áttir og þess vegna hef ég meira á grundvelli stjórnmálafræðinar sagt allt í lagi en það óumdeilanlegt þetta kemur það skýrt fram að hálfu landskjörstjórnar að á grundvelli Lissabonsáttmálans myndi aðili A, þar að segja Ísland þurfa að afhenda aðila B, þar að segja Evrópusambandinu verulegan hluta af því valdi sem við nú höfum í okkar höndum og eins og hér segir það þarf ekki einu sinni að spyrja okkur að því
0: Nei,
1: en í sömu tilviku
0: einmitt en Ólafur, það nefnilega með þegar þú segir þetta að þá rýmist það auðvitað upp að þegar þú varst forseti Íslands á árinu 2009 þegar umsóknin fulla aðild var lögð fram að hálfu ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur og þá það á grundvelli þess að Evrópusambandi var eins og það var en Lissabonsáttmálinn hafði ekki öðlast gildi
1: hann tók gildi nokkur mánuðum
0: fyrsta desember 2009 en hingað sér hafði hann verið í undirbúningi en 2-3 ár þó að Íslendingum hefði við lítið sem ekki þess að tráði en þá má líka spyrja sér af því að við erum að horfa á þessa umsók sem var þá að lögð fram að stendur hún undir því sama og Evrópusambandið orðið í dag vegna þess að Evrópusambandið svo dýnamist það breytist svo mikið, það síbreytileg og þessar reglur sem hún listir bara það að meiri hlutin ráði það nýtt
1: Já, það þáttúr að búa vel
0: Já, síðan 2009
1: það búa vel í 17 ár en það út af fyrir sér alveg rétt hjá þeim að það fólk sem að aðhyldist inngöngu í Evrópusambandið á fyrstu árum þessarar aldar og síðasta áratug síðasta aldar það var fyrst og fremst að horfa á fyrirbæri sem var svona efnahagslegt og markaðsfyrirbæri Síðan gerðist það að innan Evrópusambandsins á fyrstu áru þessar aldar fór að vaxa fylgi þeirri skoðun að Evrópusambandi yrði að verða pólitískt fyrirbæri, jafnvel geopólitískt fyrirbæri sem gæti keftu Kína og Bandaríkin og aðra aðila og þessi gömlu forustur ríki Frakkland, Þýskaland og aðrir sem höfðu verið svona heimsveldi á vissan hátt vildu fá þannig nýtt verkværi fyrir pólitísk völdsinn. Og Lissabonsáttmálinn var síðan niðurstaða þessari umræðu sem felur það í sér að kommissjónin fékk miklu meira pólitískt vald en hún hafði haft áður að einstök aðaldaríki geta ekki haft stöðunarvald í því mæli sem það hafði áður og það verður að fara til fólksfjölda að Evrópusambandið yrði lögaðili og það hljómar á íslensku kannski svona sakleysislega ég menn ekki allt í lagi að verða lögaðili en hvað merkir þetta?
0: Já.
1: Þetta merkir það að Evrópusambandið getur farið að haga sér eins og ríki þar að segja að það getur tekið lán það getur gefið út ríkisskuldabréf sem aðaldaríkin þurfa svo að borga og hvers vegna verða að gera þetta? Jú, það er vegna þess að sum af stærstu ríkjum Evrópusambandsins, Ítalía, hafa rekið ríkissjóð með miklum halla í nánast hálfa öld. Og þessi ríki eru með ófjármagnaðar lífeyrisskuldbindingar á næstu áratugum og sama tíma og þjóðirnar eru sífellt að eldast. Hlutfallslega.
0: Já.
1: Það eru margar ríkisstjórnir í þessum löndum, Frakklandi, Spáni, Ítalíu, búin að glíma við það að reyna að bjarga þessu heima fyrir og búin að gefast upp á því og sá síðasti sem gafst upp var Macron, Frakklandsforseti. Og þá grípa þeir til þess ráðs, eigum við ekki bara að flytja þessa skuldi og þessa skuldbendingar yfir á Evrópusambandið. Af því að það orðið lögaðli og getur tekið þetta á sig.
0: Já, enda þau eru að taka lán núna.
1: Já, já, og geta já, gert þetta eins og Ísland hefur getur tekið lán og Ísland getur gefið út ríkisskuldabréf. Og við værum þess vegna að taka þá áhættu.

0: lísti því hérna áðan hvernig embættisliðið í Brussel sér þann helsta kost við Ísland að nú sé hægt að láta Ísland borga fyrir svartfjallar.
1: Nákvæmlega.
0: Já, en til viðbótar, viðbótar því. Það alveg ljóst að samkvæmt fjárlögum og almennum reglum Evrópusambandsins þyrftu við að borga að minnsta kosti 50 milljarða á ári ef að tillögur ný fjárlög Evrópusambandsins ná fram að ganga þá þetta kannski 60-70 milljarðar. Þannig að áratug yrðu Íslandingar að taka á sig rúmlega 500 milljarða til að borga til Brussel, kannski kæmi einhverjum tilbaka, en þessi peningar eru aðlega notaðir í fátækari landin, í innviðastyrki, í fjármögnun á landbúnaði, á meginlandi Evrópu og aðra slíka þætti. Það var ekki nema lítið brot af því sem kæmi tilbaka hingað til okkar. Og ég spyr bara hvern og einn, hvern sem rekur heimil á Íslandi, þarf að glíma við fjárhagslega skuldbendingar, erum við það vel stödd að við getum tekið á okkur að borga fyrir Svartfjallaland, að við getum tekið á okkur að borga hverjum áratug að lágmarki 500 milljarða inn í Evrópusambandið, eiga menn nú ekki nægilegum erfileikum við að ná hallalausum fjárlögum hérna heima, mér heyrist það nú.
1: Já.
0: Að sleggjan dugi ekki mikið á það hvað þá heldur ef að sleggjan þarf að fara að keyra niður einhverja nagla fyrir 500 milljarða á áratug til að borga til Evrópusambandsins fyrir utan að greiða fyrir Svartfjallaland
1: Já, sko, þetta ennefnilega hefur verið að breytast þess ég sagði, þetta síbreytilegt fyrirkomulega, þeir eru stöðt að koma nýja reglu og núna ymmið þetta Evrópusambandi sem var að taka lán í eigin nafni er í raun og verið nýtt, má segja.
0: Já, já, vegna þess að, sko,
1: ríkin eru skildið til að samþykja og greiða.
0: Það er hægt að hafa skilning á því að kynslóð Jóhannu Sigurðardóttur tók trú á Evrópusambandi. Það var bara allt öðruvísi Evrópusamband heldur en blasir við okkur í dag og grundvallar breytingin í því ég Lissabonsáttmáli og þess vegna ég alltaf að tala Lissabonsáttmála vegna sem hann kjarnin í því sem Evrópusambandi í dag og líka kjarnin í því hvernig en Evrópusambandið ætlar sér að verða
1: Já,
0: á komandi árum einmitt. Og áratugum.
1: Ólega, maður skjóta þess að, einmitt í samt við Lissabonsáttmálan, að það líka litið til þess, það sko mannfjöldi, fjöldi ríkja, við erum 400.000 skiluru, en svo eitthvað annað land 20 milljóni. Þetta vægi sko skipti máli þegar við erum að tala sæti við borði.
0: En sko, það sem að þegar maður horfir yfir sviði og þegar maður hefur kannski svona sín af langri ævi eins og ég og hefur þekkt þetta þjóðfélag nokkur lengi sko þá það eitt sem einkennir okkur Íslendinga daldið sko við erum ekkert að taka umræður svona stór alþjóðleg fyrirbæri nema af einhverju illri ræðisn þegar að því kemur þess vegna getur við kemt í gegnum fjölmiðla á Íslandi og getur þetta með skoða bara allar upptökur og dagskrá rúf á síðustu 10-15 árum. Það hefur nánast ekkert verið fjallað Lissabonsáttmálan eða Maastricht-sáttmálan á síðustu 10-15 árum hér í íslenskri umræðu og þess vegna það kannski eðlilega þegar ég fyrir að tala Lissabonsáttmálan þá eru bara margir sem rek upp stór augu. Sumir hafa aldrei heyrt á hann minnst.
1: Nei, það var alveg falið.
0: Aldrei heyrt á hann
1: þetta
0: minnst.
1: Þetta var í bankarhunnu sem þetta var gekk nú svo nýfið.
0: Já, það jú, bara, það var bara annars konar umræða.
1: Já,
0: það var annars konar umræða vegna þess að það tókum þetta tíma nokkur ár að menn sæju í reynd hvernig Lissabonsáttmálinni virkaði.
1: Já.
0: Til dæmis þegar Ursula von Leyen er ráðinn æsti stjórnandi komisjónar í Brussel æsti valdamaður þessa mikla batterís þá var það bara gert á tveggja manna fundi forseta Frakklands og kanslara Þýskalands í París hafði ekkert með úrslit kostningana til Evrópuþingsins að gera og algjörlega gengið framhjá forustumönnum þeirra þingflokka sem stærstu voru á þessu þingi
1: já.
0: En fram að þeim tíma, þá hafði áður fyrr, þegar sko,

0: Evrópusamband Jóhannutíma sem ég má nota þá orð
1: Já.
0: Hennar kynslóð þá var það forustumaður af heimavettfangi þess ríkir sem var í forustu fyrir Evrópusamband á hverjum tíma
1: mm.
0: sem að var í forsvari nánast fyrir þessu skrifstofubatteri en núna var að fara að hugsa þetta sem valdakerfi og þess vegna bara ákveða forseti Frakklands og kanslari Þýskalands mm. ásum spyrja konga prest hverjir eiga að vera æðstu stjórnvöldur og meira sig að þegar Rúksula var endur á þeim, þá gekk svo fram af forsætistur á þeirra Ítalíu að hún hneikslaðist á þessu opinberlega að þetta gengi nú ekki.
1: Nei,
0: og síðan er það Úrsula von Leyden ein sem ákveður að Kaja Kallas verði utanríkisráðherra Evrópusambandsins.
1: Nú þetta er alvöru tyranní.
0: Já, já. Og svo verið að tala þetta sem gríðarlegt lýðræðisbatterí.
1: Já, lýðræðisveisla.
0: Og af því að samkvæmt þessum sáttmálum Evrópusambandsins verður að vera sameiginlega utanríkisstefna. Menn til dæmis átta sig ekki á því hér heima að ef að við göngum í Evrópusambandið í öllum alþjóðastofnunum og öllum alþjóðavettvangi þá sitja ráðherrar Íslands og embættismenn Íslands fyrir aftan.
1: Já.
0: Fulltrú Evrópusambandsins það fulltrú Evrópusambandsins sem verður í forsvarið fyrir Ísland
1: já.
0: Og það þess vegna eðlilegt að þeir í Washington muni segja eða já hefðu við ætlum að bíða þanga til sko ef þetta verður þannig að svona fyrirbæri eins og Kaja Kallas á að tala fyrir Ísland í svona utanríkismál og því líður er það þannig að þeir sem er að mæla með því að sér sjökt já hafa algjörlega forðast efnisumræði á þessu tagi og ég hef þess vegna reynt að leggja ríka áherslu á það í þessari umræðu að Evrópusambandið er alvöru stofnun, það er með alvöru ferla, það er með grunn sáttmála sem fela það í sig hvernig valdinu skipt. Engu af þessu verður breytt fyrir Ísland.
1: Nei.
0: Og þegar menn eru að tala sko eins og menn gerði í byrjun, menn eru sem betur fyrir hættir því núna að tala eitthvað verðlaga og pitsusneiðum eða kaffibóllum eða jafnvel einhverja vexti eða einhvað annað. Að áður en að kemur að því, þá þurfa menn að lýsa sig reiðubúna að láta af hendi stóran hlut af því valdi sem sjálfstæðisbaráttan og landhelgisbaráttan skilaði Íslendingu.
1: Já.
0: Og því miður verður að segja eins og er, það hefur engin af þessum aðaltalsmönnum í áhrifingarna haft manndóm í sér til þess að stíga fram á völlin og rökstýðja hvers vegna þeir vilja fórna öllu þessum árangri sjálfstæðisbaráttunar og landhelgisbaráttunar fyrir ódýrari pitsusneiðar.
1: Já, það er nákvæmlega, þetta er ágætis athugasemd Ólafur Ragnar, en ég þetta bara samt að í sambandi við Lissabonsáttmálan sem er svo nauðsynlegt að fólk átti sig á, að þessi megin breyting það að vera að tala svo mikið að við gætum jafnvel fengi undan þá og sér samning og annað, en sko megin breytingin í Lissabonsáttmálum er líka þessi frá því að við gátum fengið undan þá
0: sko,
1: yfir í að verða einsleitni laga, jú, það er bara einsleitni bóstalli öllu.
0: Sko, eins og Uffe Ellemann Jensen sem var utanríkisráðherra Danmörkur mikill Íslandsvinur og mikill stuðningsmaður Evrópusambandsins sagði við okkur Íslendinga í fyrir vegferðinni sko, ef þið viljið ekki ganga inn í Evrópusambandi eins og er þá skulið þið gleyma þessu þegar viðreisn í fyrra bauð Guy Verhofstadt fyrrverandi forsætisráðherra Belgíu að vera heiðursgestur á landsfundi viðreisnar í aðdraganda þessar kosninga þá sagði hann nákvæmlega það sama í sinni ræðu þið eigi ekki verið að tala um einhverja undan þá þið eigi bara að styðja Evrópusambandi eins og það er og svo eigi því að koma með í það með okkur að gera það að sambandsríki og hann bætti svo betur og gera það að svona heimsveldi Og þess vegna finnst mér það bara ekki samrýmast sóma Íslands á alþjóða vettvangi að forustum en landsin séu syngt og heila það tala um undan þá.
1: Já, hvað?
0: Það skemmir orðspor Íslendinga en við skulum heldur ekki gleyma því þessari umræðu. Við höfum syngt það á síðustu árum og áratugum. Að við höfum farið frá því að vera þetta fátæka land sem Ísland var í mínu ungdæmi Það voru einhverju vegir og Dýrafirði í Næstufirði þegar ég var alast upp á Þingri. Olía og kol voru 80% af íslensku orkugjöfum í mínu uppeldi. Við höfum farið frá því að vera einhver fátækasta þjóð Evrópu í fremstu röð ríkja heims á alla mælikvarða, velferðar, tekna, jafnréttis, menntunar og svo framvegis. Okkur bjóðast markaðir í öllum heimslutum. Ég þekki það mjög vel. Hvernig forystur ríki í Asíu með Austurlöndum, öðrum álfum, Kanada, Bandaríkin vilja ná nánu samstarfið Íslendinga og ég segi líka forystur ríki Evrópu vilja líka ná nánu samstarfið Íslendinga alveg óhóð því hvort við erum í Evrópusambandinu ekki.
1: Já.
0: Ég tek mig hér á móti á hverju ári í oktober í hörpunni yfir 2000 manns frá 70 löndum þar sem að forysturíki Evrópu í farabroti ég hef haldið á undanförnum árum ráðstefnum Hringborgs Norðurslóða í Berlín, í Róm var í París fyrir nokkrum vikum síðan í Ítalir í samvinnu við forysturíki Evrópu og þess vegna þessi spurning sem ég fannst og fórstjóru CSP orða mjög vel og fært fram líka hvernig óskopunum eigum við að forna öllum þessum glæstu tækifærum og þessum mikla árangri sem við þú náð fyrir einhverja uppeyju í átt að Evrópusambandinu.
1: Það er nemmitt. Herðu, en Ólafur Ragnar Grímsson, við hérna núna lúkum þessum kafla að þessari útsendingu en ætlum svo núna að við fáum auðlýsingar hér og komum svo aftur og þá opnum við fyrir hlustendur sem að geta hringað inn í beina útsendingu og komum við spurningar fyrir Ólafur Ragnar Grímsson. Við vinnum á númeri útsendingunni 588-1994 588-1994 og það verður eftir skammastundu fáum auðlýsingar og komum svo
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur

0: Komið þér sæl aftur þegar hlusta út að sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Ólafur Ragnar Grímsson fyrir forseti Íslands og einn af stofnendum áfram Ísland. Við erum að tala með Evrópusambandið og við erum búin að opna fyrir síman 5881994 og það opið fyrir spurningar til Ólafs Ragnars Evrópusambandið og þau álita mál sem að hafa verið upp í umræðinni. Fyrsti hlustandinn er komið hér, hver er þar? Góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Góðan dag, gjörðu svo vel.
1: Hvað heitir það? Já, ég heiti Sigurður Bjarnason.
0: Já, sæll.
2: Blessaður.
1: Já, og mér langar til þess að þakka Ólafi innilega fyrir hans framlag fyrir þjóðina. Og ég vil spyrja hann að því, er það rétt sem að ég hef heyrt að Evrópusambandið er endurskoðendur ársreikninga Evrópusambandsins hafa aldrei treystið til þess að skrifa upp á þó. Takk fyrir kærlega.
0: Já, þakk hæði fyrir.
2: Já, fyrsta lagi þakkaði nú fyrir vinsamlega ummæli í minn garð. Ég verð nú að játa það þó ég viti nú ærið margt Evrópusambandið. Þá hef ég nú ekki verið að fylgjast með því hvort að reikningarnir eru endurskoðaðir. En mér finnst þetta að vera mjög athyglisverð spurning og það hefur nú ekki farið mikið fyrir því hér í umræðinu í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar að það hafa auðvitað verið alls konar skandalmál hjá komissjóninni og þessari 100.000 manna hirð í Brussel sem ég nefndi hér áðan og hafa jafnvel náð upp á æðstu staði og yfirleitt hefur nú verið reynt að þakka það niður en það hefur mikið tengst svona misferli varðandi fjármunni og annað sem að mönnum treyst fyrir en hvort að ársreikningarnir hafa verið löggiltir og endurskoðaðir og áritaðir ég verð bara að vísa því á einhverju aðra kunnáttumenn sem fylgjast með reikningshaldi Evrópusambandsins en það kæmi mér svo sem ekkit á óvart þótt að ábyrgir endurskoðandir hefðu komast að þeirri niðurstöðu að það væri nú kannski vissara fyrir þá að við ekki að skrifa upp á þetta.
0: Já, það er að til svert við fá næsta hlustanda sem er að ringinu útvar sögu í síma 5881994 og komið spurninga fyrir Óla Ragnar Grímsson. Gjörðu svo vel, næsti hlustandi.
3: Já, góðan dag Gunnar heiti ég.
2: Blessaður.
3: Sælarsúður.
0: Gjörðu svo vel.
3: Óla Ragnar.
2: Já, blessaður.
3: Býðu ykkur góðan dag.
2: Já, takk, svona
3: veist. Er það ekki ég Gunnar sem er að...
2: Jú, alltaf já, bara áfram.
3: Heyrðu, það er örstutu formáli, það er bara hérna, Kristrún var með hérna fyrir kosningar og eftir kosningar, þá sagði hún að hún væri með plan og hérna í gær í fréttum þá við kjöndum hún bara einungis farið eftir sem fyrir ríkistjórni gerðu við hækkanir áramóta hækkanir venjulegar þannig að mér finnst hún ekki hafa neitt unnið við að koma niður eða slá niður hérna verðbólguna og vextina og spurningin var kannski alltaf planið það að ganga bara í Evrópubandalagið, það spurning mín.
2: Já, ég get nú ekki svarað því og ég hef nú líka reynt að forðast það bæði meðan ég gengdi forsetaembættinu í 20 ár og síðan á þessum áratug sem liðinu síðan að tjá mig svona dægurmál og ríkisstjórnar eða einstaka yfirlýsingar ráðherra eða þingmanna. Ég orðaði að þannig gerði það meðan hans á Akureyri í fyrradag og líka á upphafsfundi áfram Ísland að þegar maður er komin á þann stað í lífinu, þar sem ég er, þá kannski, hætti maður að hugsa svona í stjórnmálaflokkum eða jafnvel í ríkistjórnum eða einstakar ráðherra. Og ástæðin fyrir því að ég hef farið fram á völlinn núna á síðustu vikum er einhverlega svo að mér er ekki saman lýðveldið, mér er ekki saman sjálfstæðan rétt Íslendinga við samfélagi þjóðuna, mér er ekki saman árangurinn af landhyggjustríðinu, mér er ekki saman það ef þá að fara að binda einhverja skuldabakka á framtíðar kynnslóður Íslendinga til að borga inn í Evrópusambandið. En ég hef reynt að forðast að taka afstöðu til einstakra yfirlýsingar á þeirra og ég vona þú miskilir það ekki. Þannig að ég vil bara helst ekki vera að tjá mig yfirlýsingar forsætisráðherra varðandi efnahagsmálin núna. en auðvitað skiptir það máli að það sé samfella í yfirlýsingum ráðherra í stórum málaflokkum og umfram allt er það nú árangur sem skiptir meira máli heldur en einstakar yfirlýsingar.
0: Já, það nú það, ertu ánað með þetta Gunnar eða ertu þarna en þá?
3: Já, það hefur hver sína skoðun.
0: Já.
3: Takk að fyrir kjálda.
0: Já, takk að fyrir Gunnar, takk að þér.
3: Já,
0: 588-199-4 sími hér í beinni útsendingu á útarpi sögu næsti hlustandi. Ólaf Ragnar Grímsson situr fyrir svörum, gjörðu svo vel.
4: Já, góðan daginn.
2: Góðan dag.
0: Hver er þar? Hvað heitir þú?
4: Já, góðan daginn, Pétur í Tjánóra heiða.
0: Já, gjörðu svo vel, Pétur. Gjörðu svo vel.
4: Ég ætla að byrjaði að þakka ykkur Ólafi fyrir alveg meira átt að finn sem hann var í hofi.
2: Já, hann var glæslegur.
4: Ég bara manna getur annari stemmingu
2: Já.
4: Á fundi. En það sem ég hef mestar áhugger af og mjög langar til að spyrja Ólafi ef hann veit það, að komandi kynslur eða bara börn eða barnbörn okkar annað, getur við sami við ESB eða matum það að þau verð ekki kölluð hér ef að vástæðir eða er fyrir dyrum og er því vágur svo tegjanlegt orð.
2: Nei, því miður er nú engin trygging fyrir því að það sé hægt. Sko, Evrópusambandið samkvæmt grunn sáttmála sínum stefnir að því að verða sambandsríki. Því er formlega lýst yfir í grunn sáttmála Evrópusambandsins. Og við erum, eins og ég hef ítrekkað hvað þetta er annað og síðast til í dag, þá fáum við aldrei neinar undanþágur frá grunn sáttmála Evrópusambandsins. Það er bara barnaskapur að telja það. Nú eru miklar umræður innan Evrópusambandsins, bæði hálfu forystumanna Frakklands, Þýskalands, Macron hefur verið sérstaklega í farabroti í þeim efnum, að Evrópusambandið þurfa að koma sér upp eigin her. Og svo umræða er bara staðrind, þetta er ekki búið að ákveða það á þessu stigi, en það er alveg ljósta í fyrsta skipti á síðari árum, og ég afgjál frá upphafi Evrópusambandsins, er núna lifandi umræða á vettfangi Evrópusambandsins og meðal helstu forystumanna þess að ef að Evrópusambandið ætla sér að vera gjaldgengur aðili í valdakapplaupi stórveldana þá verði það að hafa sinn eigin her. Og ef að það gerist, þá munið þetta verða framfyllt þegar ég grundvallar reglu að allt verði yfir alla að ganga. Nú kannski geta íslenskir viðmælendur beðum einhverja undanþágu frá því en mitt mat er nú það að sko Evrópusambandið veitir ekki margar undanþágur í aðildarviðræðum. Menn geta deilt það fram og aftur hvort að hægt sé að fá undanþágur en það geta allir verið sammála það að þær verið ekki margar. Þær verið ekki margar og þær verið ekki mörgum málaflokkum. Þannig ef að við höfum fengið undanþágu fyrir landbúnaða einhverju leiti og sjárót einhverju leiti þá er litla líkar á því við fáum undanþágu út af einhverju öðru. Og Evrópusambandið hefur aldrei veitt ríki undan þó frá einhverju sem kann að verða ákveðið í framtíðinni. Það er nú nóg með það að ræða hvort að ég að veita undan þó frá því sem gildir í dag. Þannig að því miður er það bara þannig að það sem blasir við er, það er alvarleg umræða á vettvangi Evrópusambandsins og forysturíkja þess um að í náinni framtíð þurfi Evrópusambandi í einhverju mynd að koma sér upp eigin her en hvernig það mun blasa við á sínu tíma veit enginn á þessu stigi en það er eins og að staðrind að þessi aðili sem þjóðin er beðin um að gefa grænt ljós á að við hefjum aðildarviðræður við á nýju er á fullu að ræða stofnun sameiginlegs hers.
0: Já, Pétur, ertu ánað með þetta? Þú heyrir hvað hann segir?
4: Mjög ánað með þetta.
0: Já.
4: Það kann kella fyrir ekki heyrði vissum frekar loft í honum.
0: Já.
4: Ég heyrði allt.
0: Já.
4: Og ég er bara mjög ánað með þetta er mína stærsta áhyggjur.
0: Akkurat, þú ert ekki einn það held ég, við heyrum það þannig. En takk fyrir það Pétur, bestu kveðið norður.
4: Já, takk sem leikur.
0: Já, blessaður. Já, Ólafur Ragnar Grímsson fyrir fórseti Íslands og einn framamanna áfram Ísland situr hér fyrir svörum á útvarpi sögu í dag og næsti hlustandi sem kemur hérin númerið útsendingu 588-1994 og gjörðu svo vel næsti.
5: Góðan daginn, Viðar Guðjónsson heiti ég.
2: Já, sætlega.
0: Sætlega blessaði Viðar.
5: Kveðjur, já, það eru kveðjur, góðar kveðjur frá ansi mörgum sem ég beðið inn að skila til Ólafs.
2: Takaði fyrir.
5: En mín spurning er að því að hún er svolítið flókin, en það varðar íslensku lífeyrissjóðana. Þeir taka nú fyrst mér svolítið frekjulega 15,5% af fólki í dag, öllum launafólki. Og þeim er skikkað að fjárfest á Íslandi 60% af innkominni. Mm. En ég spyr, ef þetta hlutfall breytist eitthvað, eða fjárfestingar verða annars, þá geti komið hrun á íslenska hlutabréfamarkaðanum. Öll nýsköpun og allt myndi færast til Evrópu. Þetta er raunin vangavelta. Ég veit ekki hvort það hægt er að svara þessu.
0: Ég skulum sjá hvað
2: það
0: er.
2: Já, sko, í fyrsta
5: lagi...
2: Já, fyrsta lagi að því hún nefndi nýsköpun. Þá síðast bara í morgun var nú virtablað Financial Times að vekja athygli á því að Evrópusambandið sífellt að dragast aftur úr Bandaríkjunum og öðrum forusturíkjum í veröldinni hvað snerti nýsköpun og Af því ég nefndi hér áðan þessa fengsælustu frumkvöðla í íslenskum hugverkaðinaði sem hafa eindreiði mælt með því að þjóðin segi nei í þessar atkvæðagreiðslu vegna þess að þeir telja möguleikar hugverkaðinaðarins liggi alls ekki innan Evrópusambandsins þvert á móti það verði alls konar fjötrar sem verði lagðir á hugverkaðinaðin í Evrópusambandinu og ég held ég fari rétt með það að Í þeim fjársvistingum sem íslenskum lífeyrissjóðum er leift að ákveða ellendis að þá sé stærstu hlutur þeirra utan Evrópusambandsins. Allavega sé það ljóst að íslenski lífeyrissjóður horfa meira til ávinning sem sinni fjársvistingu í öðrum heimshlutum. Við gerum okkur kannski ekki nægilega grein fyrir því Íslendingar að við erum með mjög verðmætt lífeyrissjóðakerfi sem allt öðruvísi en lífeyrissjóðakerfið í Evrópusambandinu. Við erum með lífeyrissjóðakerfi eins og við þekkjum sem við borgum inn í en Evrópusambandsríkin eru með lífeyrissjóðakerfi sem er svo kallað gegnumstreymiskerfi sem þýðir það að það verður að fjármagna það á hverjum tíma. Og nú blasir það við að æ stærra hlutfall af íbúunum er komin á eftirlaunaldur og æ færri starfa á vinnumarkaði. Ríki Evrópusambandsins er að dragast aftur úr í samkeppninni við tæknir í Bandaríkjunum og Asíu. Og hvar á þá að fá peningana til að fjármagna lífeyris skuldbendingar eldri borgara innan Evrópusambandsins og þar kemur til sögunar þann sem ég nefndi áðan að Lissabonsáttmálin gerir Evrópusambandið að lögaðila þannig að það getur farið að gefa út ríkisskuldabréfa á alþjóðlegum fjármálamarkaði til að fjármagna þessa lífeyrisskuldbindingar og þá verða öll aðildarríkin hvernig svo sem þeirra lífeyriskerfi er og við þar með talin ef að við gengjum í Evrópusambandið að standa undir þessum skuldbindingum. Svo að ein af þeim stóru hættum fyrir Ísland í þessum leiðangri er hvað verður lífeyrissjóðakerfi Íslendinga.
0: Já, en nú það náttúrulega þannig, Ólafur, að ESB ríkin hafa sameiginlegan fjárhag og sameiginlegan fjármála áætlanir og ef við myndum ganga í ESB þá yrði Ísland að greiði fjárhagskerfi ESB og taka jafnframt þátt í þeir sameiginlegu stefnum og sjóðum sem aðildarríkin taka þátt í. Við náttúrulega erum með söfnunarsjóð hérna, fengjum að svona tæknilegum ástæðum að hafa hann í einhvern tíma, en hvernig nú eru bara reglunar að breytast? Því að segja, ESB er svo síbreytilegt með reglun sínum og það eru allavegna núna, minnstakost í umræðinu, verið að taka þau ríki og fleiri sem eru komin í svo mikla skuld út að hrifir í sjóð skuldinni.
2: Jú, en sko, vandinn í þessari umræði hérna undanfarnar vikur er að megin þorri þeirra sem tala fyrir jái ræða Evrópusambandið eins og þar séu nánast engin vandamál. Þess vegna leiði ég mér nú í byrjun að í léttum dúra að minna á svona Sovjet-Ísland, Óskalandi, hvernig kemur þú? Það sem að kynslóð Íslendinga fyrir 100 árum tók trú á það að einhverju fjallega landi væri bara gósunland með nánast engin vandamál.
0: No.
2: Og menn horfast ekki augum við það að það eru gríðarleg vandamál innan Evrópusambandsins. Evrópusambandið er að draga staftur úr í samkeppni, þýski iðnaðurinn er að segja upp 100,000 manna, ríkisjóður Frakklands er nánast á haustnum, fátæk öll nýju aðildarríkin sem eru á biðlistanum eru fátæk ríki í austur Evrópu þannig að það er alveg ljóst á næstu árum og áratugum mun Evrópusambandi þurfa að gríma við gríðarleg fjárhagsleg vandamál og þess vegna ég spurt hvers vegna á þetta ríka land sem býr við öll þessi tækifæri á heimsmarkaði hefur náð þessum ótrúlega árangri og örfáum áratugum að fara að blanda sér inn í þessi vandamál á meginlandi Evrópu.
0: Já, þessi sjóði sem þeir eru að mynda núna. En næsti hlustandi góðan dag, út að saga Ólafur Ragnar situr fyrir svörum sími 588-1994 í beinni. Gjörðu svo vel, hver er þú?
6: Já, góðan dag, Valgeir er ég.
0: Sæll að blessa, Valgeir.
6: Herðu, ég meina spurningu, sæll Ólafur minn.
2: Blessaður.
6: Ég hef eina spurningu til þín, eru 110 ára skjölin og orkupakkarnir 1-6 sem er búið að vera innleiða hérna, er þetta byrjunin á þessu fullveldis framsali til ESB af hálfu Íslands?
0: Takka fyrir, Valgeir, takka fyrir spurninguna.
6: Já.
0: Takk.
2: Sko vandinn við EES samningin á sínu tíma og það var svona ríkur þáttur í þeirri gaggrinni sem ýmsir voru með á hann og þar maður ekki ég, að mekanismin í samningnum um evróska efnahagssvæðið var þannig að í fyllingu tímans gætan smátt og smátt farið að reyna á þolrifin í stjórnarskránni. Aftur á móti er það grunn hugsun í samningnum um evróska efnahagssvæðið að aðildarríkin halda öllum sínum rétti hvað snerti löggjafarvald, dómsvald og svo framvegis. Með aðild að Evrópusambandinu yrði nánast ekkert úr þeim vörnum, það er að segja Evrópudómstóllinn fær aðstörku málum að sem meira er úrskurðir hans hefðu lagagildi. Komissjónin í Brussel og Evrópuþingið geta gert samþykktir sem binda Ísland þó að engin Íslands stofnun samþykki það. Þannig að ég myndi frekar orða það þannig að deilan þessi atriði sem þú nefndir væri bara smjörþefurinn af því sem að menn þyrst að takast á við nánast alla daga og alla nætur í fjölmörgum málaflokkum ef að þjóðin veitir heimil til að hefja þessu vegferð.
0: Já, hannlega það. Takk fyrir þetta, Valgeir. Næsti lustandi, góðan dag. Út að saga, bein útsending hér á laugardegi. Ólafur Ragnar Grímsson fyrir forseti og talsmaður áfram Ísland og einn af aðalstofnendum þar og það er svona síðasta vikan fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu daginn ef svo má segja það er næsta laugardag eftir viku og að gera fyrir fólk að nýta sér að spyrja þá sem að þekkja vel til mála og ætla að sjá hvort að við séum ekki að með það er nú ykkur hérna, alltaf sér stífla á línunni Ólafur, það gæti verið
2: þá borða ég bara meðan þessa frábæru rjómatertu
0: já.
2: sem að þú býður hérna upp á
0: já, já, þetta er alltaf beint frá Sigurði Bernersbakari
2: já, en þetta er eiginlega limskulegt bræð hjá þér að fá að því veist að mér þykja rjómatertu góðar að fá mig til þess að mæta hérna til þín og
0: Já, þú meinast, en ég var ekkert búin að segja að þú fengi tertu
2: Já, ég vissi það nú, þú myndir lögum á einhverju en svo eru þetta fánum skrýtt rjómaterta
0: Íslenski fáninn, útulag Já, heyrðu, en hér er næsti lustandi, góðan dag, út af saga
7: Já, góðan daginn
2: Góðan dag
0: Hver er þar?
7: Ég heiti Björk, sæl
0: Sæla, blessu og gjörðu svo vel.
7: Já, takka þér fyrir og ég takka ykkur báðu fyrir frábæran þátt og hérna. Ég með spurningu var að ef svo ólíklega vitum til að við færum inn í þetta bandalag, hvað verður þá með alla þessar alþingismenn og stjórnsýsku sem verður með og minna, getum við ekki minkað þetta batterí fyrst að við erum búin að hérna... að kasta frá okkur löggjafavaldinu, hvað framkvæmdavaldinu og dómsvaldinu, hvað höfum við nokkuð að gera með þetta fólk hérna heima? Getum við ekki bara látið Brussel sjá þetta?
2: Já, sko, Brussel myndi þetta sjá stóran hluta af þessu vegna þess að samkvæmt Lissabonsáttmálanum og grundvallarreglum Evrópusambandsins myndum við afhenda Evrópudómstólnum stóran hluta dómsvaldinu, við myndum afhenda kommissjóninni og Evrópuþinginu stóran hluta af löggjafarþinginu og framkvæmdavaldinu. Það auðvitað eitthvað eftir hérna heima. En það hins vegar alveg rétt hjá þér að fyrir svona bírókrata, embættismenn og þá sem að vilja gjarnan vera lífa góðu lífi í opinberu störfum, yrði aðild að Evrópusambandinu bara gósen land, gósen tækifæri. Vegna þess að, eins og ég hef nefnt hér áður, það er 70.000 manna embættismanna her sem starfar hjá stofnunum Evrópusambandsins. Og til viðbótar eru 30.000 hagsmunaverðir og ég minna á það að þegar fulltrúi sænskara bænda kom hingað fyrir nokkrum dögum og talaði á ráðstefnu bændasamtakana, þá var hennar megin boðskapur, þið verða að setja upp skrifstofu í Brussel. Þannig að bændasamtökin eru að fara að ráða einhvern her manns til að vera skrifstofu í Brussel. Og það er dálítið skynjalegt að sko, þeir sem að hafa ætla sér embættis framan, horfi með jákvæðum hætti til aðeldar Evrópusambandinu vegna þess að það eigur þeirra starfsmöguleika og framamöguleika umtalsvert og má ekki gleymi þessu sambandi að þeir eru skattfrjálsir og á hærri launum. Þannig að fyrir íslensku embættismanna hirðina þá yrði þetta nánast eins og flytjast upp í efri deild.
0: Já.
2: Það sem að er þið gríðarlegur tekjuauki og framauki og til viðbótar er þið að stækka öll ráðaneiti á Íslandi til þess að geta bara glimt við þetta síregn af reglugerðum og ákvörðunum sem að kæmur frá Brussel og öll helstu samtök og sveitarfélög á Íslandi er það að koma sér upp skrifstofum í Brussel eða ráða hagsmunaverði í Brussel til þess að taka þátt í þessum leik þannig að því miður er það þannig að embættiskerfið og báknið sem Íslendingar þyrftu að standa straumað og borga fyrir mundi vaksa umtalsvert og mun sá vöxtur mun byrja strax og viðræðundar hæfust það er eitt af því sem myndi gerast strax og jáið eru veitt í þjóðaratkvæðagreiðslu að það eru stórfelldar mannaráðningar til þess að hafa bírókratískar herdeildir í þessum slag
0: Eru þetta Björk?
7: Já, ég heyri mjög lítið en mér heyrist að við sem að fara úr öskun í eldinn samsagt við munum ekki græða neitt á þessu
2: já, hva,
7: Ég var að vona með þessum sagt að líða allt sem hann á bara artinlega
2: Já, spæntu. nei, hvað bákni snertir er það alveg rétti á þér að við erum að fara úr öskun í eldinn
7: En hérna
0: Mun þetta að fækka þingmönnum?
2: fækka þingmannum?
7: Já,
2: sko þingmannasamtökin, sko mér, bara, það var einhver sem myndist á það held ég gæri það fyrir dag, að í þessu ráðherraráði Evrópusambandsins sem heldur held ég vikulega fundi, þá þarf að vera mættir sko þrír ráðherrar frá Íslandi á hverjum fundi, Og ef að ráðherra mætir ekki frá Íslandi, þá er ekki, þá vegur Íslandi ekkert í atkvæðagreiðslunni. Þannig að það er alveg ljóst að utanferðum ráðherra, utanferðum embættismanna í ráðuneytunum, utanferðum þingmanna í ýmsum nefndum þingsins, myndi stórlega fjölga. Og greiðslurnar fyrir farmiða og dagpeninga og hótelgistingar myndi stórlega vaxa. Vegna þess að ef að Ísland mætir ekki með sína bírokratiska herdildir og sína ráðherra í Brussel, þá verður bara bókstaflega sko ekkert mark tekið á Íslandingum. Þannig að þeir sem að hafa atvinn af því að gefa út farmiða og arrangera svona ferðir ráðamanna og embættismanna og þingmanna og ráðherra til Brussel, þeir mötu hafa nóg að gera.
0: Já, er þú heyrið þetta Björk?
7: Já, já, hefði ég bara þakka ykkur kærlega fyrir
0: Sömmleis.
7: Og ég vona að við förum ekki að fara inn í þetta bandalag. Bara kæra þakkir.
0: Takkar er kærlega sömmuleiðis. Já, 5-8-8-1-9-9-4 sími hér í útsendinguna á útarpi sögu Ólafur Ragnar Grímsson fyrir forseti og einn fram af manna og stofnenda áfram Ísland að ræða hér við hlustendur og við erum að ræða auðvitað Evrópusambandið og helstu álitamál sem að hafa komið upp í þessari umræðu og jafnvel þau mál sem að lítið sem ekkert hefur verið talað en síminn opinn núna fyrir þá sem vilja koma inn í þessa umræðu og við Ólafur það er einmitt þetta með sko framsal valds og allstöðu alþingis og síðan hvað tekur við meðal annars þetta yfirþjóðlega vald ESB sem við það sem við fáum engu ráði menn að segja jafnvel hér og jafnvel prófessor að segja já við hérna deilum valdi með ESB síðan hvenær deilum við fullveldi
2: Nei, sko, menn notaðu þetta alls konar hugtök í þessari umræðu og því miður það nú þannig að jafnvel sumir sem að gegna kennslustörfum við háskóla og eða eru með fræði titla nýta sér hinn óljósu hugtök til þess að forðast að gefa afdráttarlaust svar. Og það í þess vegna sem mér finnst þessi kynningarbæklingur landskjörstjórnar vera svona mikilvægum.
0: Já.
2: Vegna þess að allur þingheimur sameinaðist í því að fela landskjörstjórn að Já. Gefa út þetta upplýsingarit og senda inn á hvert heimili á landinu. Og þar sagt algjörlega skýrt að reglur Evrópusambandsins geta tekið gildi og haft áhrif orðrétt beint í aðildarríkjunum án aðkomu innlendra stofnana. Þetta ekki mörg orð, Nei. Þau eru alveg skýrt. Þar sé að við erum að fara að lúta reglum sem engar íslenskar stofnanir hefðu komið að því að setja. Og það í þessu samhengi sem að ég tala alltaf sko framsala valdi frekar en fullveldi, vegna fullveldi svo óljóst hugtak og margir eru búin að skemma það með alls konar túlkunum.
0: Já.
2: Og ef við tökum bara Evrópudómstólin sem dæmi, sem mjög lítið hefur verið rættur í þessari umræðu, Karl Bauenbacher gerði það nú í þessum fróðlega fyrirlestu sem Já. Hann flutti. Sko þar kom fram mjög skýrt að Evrópudómstólin fær vald sem að er æðra hæstarétti Íslands. Þess að íslenskir dómarar mun ekki lengur ráða úrslitum í mikilvægum málum.
0: Þeim er ekki aðsta dómstigið.
2: Nei, ekki. Og það sem meira er, Evrópudómstólin er þessi eðlið samkvæmt grunnsáttmálum Evrópusambandsins að úrskurðir hans hafa lagagildi.
0: Ja.
2: Þannig formlega séð til dæmis gætu kannski kommissjónin í Brussel samið einhverjar undanþáur við samningamenn Íslendinga síðan væri einhver aðili þyrfti ekki endilega að vera ríkistjórn einhver aðili í aðildarríki Evrópusambandsins sem væri ósáttur við þetta og höfðaði mál
0: ja.
2: Fyrir Evrópudómstólinn og Evrópudómstóllinn gæti þess vegna ógilt þessa undanþágu. Mm. Þannig að jafnvel þótt að menn fengi á pappírnum einhverja undanþágu í samningum, þá getur Evrópudómstóllinn samkvæmt grunnsáttmálum Evrópusambandsins ógilt þá undanþágu. Síðan held ég að mörgum hafi komið þá óvart mm. að tungumál Evrópudómstóllins franska.
0: Já, já.
2: Og þeir íslensku aðilar sem eru að verja stöðu sína mm. Fyrir Evrópudómstólum eru að gera þá frönsku. Franska að falla tungumál já. Og fyrir hennari minn talaði það hérna glæsilega. En það eru afar fáir íslendingar sem kunna frönsku af því tæja hún sé gild í málflutningi fyrir Evrópudómstólum.
0: Nei, akkurat. Það nefnilega aðra mörg á huga, Ólafur, en lustandi bíða og bíða, næsti lustandi, góðan dag, út að saga Ólafur Ragnar Grímssoni hér og sýttu fyrir svörum. Gjörðu svo vel, hver það?
8: Já, góðan dag, Birgir eitthvað ég.
0: Birgir, gjörðu svo vel.
2: Blæsaður.
8: Já, ég stattur út í Viðey, mm. að tína kúmin.
2: Á, gott hjá þér.
8: Ég eini einstakleikurinn út í Viðey núna og svo eitt starfsmaður.
0: Já.
8: Bara með... meiri háttar hérna að vera á móti sko móti strömmnum sko ekki vera bara í umferðinni í bænum í hlaupormi í dag. En ég ætla að þakka þér fyrir Ólafur og blessaður fyrir allt sem þú búin að gera fyrir þjóðina og það þetta bara frábært hvernig þú ert að leiða þetta starf og ausa og þekkingu þinni hérna varðandi Evrópusambandi og hversu háskalegur leikur það að ætla sér að fara í eitthvað samspil frekara með þeim. En spurningin minn þessi, við þurfum að fá leiðtoga til þess að leiða okkur út í vitlisunni í lýðræðinu á Íslandi. Ertu tilbúin að vera þessi leiðtogi fyrir okkur, Ólafur?
0: Já, þar kom spurningin.
2: Já, áður en
8: að... Þetta aðra spurningin meðan, í dag, það margir að hugsa þetta.
2: Já, meðan ég...
8: Og Ólafur hefur bara sýnt hvað hann alveg yfirburðar einstaklingur.
2: Já,
8: og við þurfum að þjappa saman því það þýðir ekki alltaf að segja að það sé léleg stjórn og menn komast upp með að ljúga þeir séu með eitthvað plan og sleggju og svo fylgjaði bara fjár lögum síðustu ríkisstjórnar og svo segir að já það allt síðustu ríkisstjórnar kenna þeir voru að hækka það bara svo mikið rugl á öllu sviðum á Íslandi við þurfum að fá einhvern algjörlega fókusera neistaklega sem við getum flykt okkur baki og Ólafur Ragnar ég segja það sem þú, ég skora því að fara fram í alþingiskostningu og leiða okkur sem viljum betra Ísland
2: Já, ég þakka þér nú fyrir traustið og kannski svona léttum dúrhagt að segja svo hann var sagt í mínu ungdæmi og dönsku den tíðan sorg sko. En mér finnst alltaf gaman og skulir hringjur við þeim vegna þess að ég kynntist því nú vel í mínu rannsóknastarfi á sínu tíma þegar ég var að skrifa doktorsritgerðina þegar við þeim var æðsta valdasettur hér á landi og Reykjavík var bara pínulítið fátækt þorp með kannski 200 manns einhvað svoleiðis og þá hafði Danakonungur öll völd í sinni hendi bókstaflega öll völd þannig að þegar Jón Sigurðsson birtist fyrst á vettvangi þá var Kaupmannahöfn með algert vald í öllum íslenskum málum þannig að það aldrei gaman og skulur hringjur við þeir vegna þess að við þeir er einn af fáum stöðum Skálholt kannski annar þar sem að við getum í alvöru hugleitt hvað þessi þjóð hefur náð miklum árangri. Það tók mér nú dálítinn tíma að taka þá ákvörðun að stíga fram í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég var náttúrulega búinn að ljúka löngum ferli, 20 ár sem forseti lýðveldisins, var að sinna mörgum öðrum verkefnum. En og var kannski að nokkru leiti hættur að hugsa stjórnmálaflokka eða jafnvel ríkisstjórnir en ég var ekki sama hagsmunni þjóðarinnar, hagsmunni lýðveldisins. En vonandi, af því ég hef nú alltaf borið traust til þjóðarinnar, vonandi mun þjóðin taka þá ákvörðun eftir viku að hafna þessum leiðangri. og þá kannski vonandi fær nú lýðræði í landinu tíma til að ná áttum á ný og þessi unga kynslóð sem núna fer með forræði fyrir lýðveldið í stjórnarráðinu tíma til að átta sig á því mikla verkefni sem að við henni blasa þannig að ég nú ekkert á þeim buxunum að fara að gefa kost á mér í þingkosningum enda veit nú enginn á hvar við kunnum að dansa á þeim jólum sko. Ég nú fann að eldast eins og þú veist en ég nú í fullu fjöri svo sem og ef að við geta tekið þennan slag frá mótni og langt fram á kvöld undanfarna vikur og geri enn en þakkaði fyrir traustið og vonandi tekst okkur öllum að koma í veg fyrir að þjóðin þurfa að fara í þennan leiðan okkur
0: Ég ána með þetta Birgir
8: Ég heyri svo illa
0: Ég sagði, ertu ekki ána með þetta? Þetta svar?
8: Jú, þetta meiri hafa Ég verða að hlustandi gegnum síma þannig að það kemur seinkun á hér heyra frá okkur
0: Já
8: En ég komin með þetta núna á hreinu En auðvitað vill maður meira maður vill að Ólafur beiti sér enn meira en ég vil auðvitað gefa honum þetta svigrúm að eins og okkur hinum að klára kosningarnar en ég vil meina það að hann útilokar ekki að koma í samstarfi þjóðina á frekara stigum
2: Já, það fer nú dálta eftir því hvað gerist eftir rúma viku við skulum vona þjóðin hafi burði og við til að segja afdráttalaust nei í þessum kosningum
0: Við sjáum til að það verða Birgir hvað, er þú heyrið það?
8: Já
0: Hann er allavega jákvæður
8: Bara meiri háttar og bara takk aftur Ólafur þetta þú ert búin að gera kraftöf fyrir þjóðina og draga upp atriði hjá Evrópusambandinu sem að jáflokkurinn hefur ekki tæklað. Mér finnst þetta þessi hópur fyrir ekki Evrópusambandshópurinn, þetta fyrir jáið í Evrópusambandinu. Mér finnst þessi Evrópusambandshópur vera þannig að hann meira umbúður heldur en innihald og það lítið kafað í dýftina eins og þú erum bent á með leikar og fleira þannig að ég vonast til að fólk segi nei í kosningunum í loka ágúst
0: Já, þakka fyrir Já, takk fyrir þetta Birgir Já, sko Ólafur Jæja, það er semst ein vika í kosningar hérna frá með þessum degi og það strax byrjað ég alveg búin að heyra þetta annars staðar líka sko, ég get alveg sagt það en fólk að vonast til að þú haldir áfram hvernig sem fer vegna þess að utanríkisráðherra með fullri virðingu fyrir henni, hún er bara sagt þótt svo það kemur nei, þá fer hún strax og tekur að fyrir alþingi áfram og heldur áfram þá kemur nei
2: Nei, ég held nú ef að þjóðin segir afdráttarlaust nei eftir viku þá er þetta búið
0: Já, þú heldur það
2: Já Ætla við ef það verður ekki búið þá með afdráttarlausu nei þjóðarinn þá mun ekki bara ég heldur þúsundur Íslendinga ekki láta bjóða sér það
0: Nei, ég heldur mun að halda áfram Æja, sjáum til næsti hlustandi, góðan dag Góðan dag, út að saga Þetta hlusta hérna minn kæri og kveikt á útastækinu og er halló, góðan dag
9: Eru þú í mér?
0: Já, velkomin út að sögu beina útsendingu, Ólafur Ragnar Grímsson er hér
9: Já, en það sæll Ólafur, ég ekki síður hér
2: Já, blessaður
9: Síður hér? Ólafur?
2: Já, ég heyri ágætti hér, já
0: Lækkaði bara síður hér, lækkaði útarpinu hjá þér núna Af því það bergmála svo frá þér, já.
9: Já, ég er búin að hefla upp
0: þér. Takk fyrir.
9: Fyrir Ólafur, það er nú verið ákvæmlega lítið minnsta verðsíkikuna í þessum umræðum. Þess að fyrir höfðu kostningar, ég byrði ásökun á röddinu, hún er slæðum því að ég er nú að spítala, sko.
2: Já, þetta er allt í lagi.
9: En það var nú maður í ásögu í gær, Guðmundur í Brimi og hann hefur nú tölverið þekkingu og hann var einmitt að myndist á verðsíkuna og það er nú bara í fyrsta skipti sem ég heyri eiginlega minnst á hana í þessum umræðum og hann segir það bara náttúrulega sem er að verðtrygging er bönnuð innan Evrópusambandsins verðtrygging á útlán á höfuðstól útlána hjá almenningi sko hún er bönnuð og þá er nú gæna sjáalegt en hún fari af ef að við göngum þetta inn Og við langar nú að heyra þitt en Guðmundur og fleiri hugmyndir, hann vildi bara slá hana hér, hann taldi nú ekki ástæði til að gáka í Evrópusambandið til svo færa. Það verður þetta slá hana bara af hérna með lögum og það verður þetta að gefa þessu nýju mánuði eitthvað svo leiðis og þá vildi þetta jafna sig en það náttúrulega, hún var nú sett á verð ríkir eins og þú veist til þess að styrkja krónuna og styrkja bálka og annað síst, en yrði bara ekki hrun á krónunni ef að farið yrði eftir þessum hrúfundu Guðmundar, en hann taldi það að þessi verð fyrir getur sem að yrði náttúrulega liggur á almenningi eins og vara, þetta er bara eins og vistarbandi sálega, en ef að þetta er gert í Guðmundarlega til að því Guðmund bara slái verðtrygginguna og sér að verði þetta bara láta jafnast ekki við frá, því þá ekki bara hrun á krónunni, það kannski rólaður.
2: Já, Guðmundur í Brím enn og snillingur og mikill vinnur minn og ég hef oft nefnt það að það ágætt dæmi hvernig hægt að vera athafnamaður og frumkvöðl á Íslandi þrátt fyrir ýmsa erfileika. Hann byrjaði nú bara sem ungur maður að salta þorskinn sem pappans veiddi á bátunum á Rifi á Snæfisnesi sem einhvað minnsta byggðalag á Íslandi.
0: 400 manns.
2: Og nú hann einn helsti ráðamaður í íslenskum sjávarútvegi og þetta gera náttúrulega einhver nema snillingar og við höfum svo brallað ýmislegt við Guðmundur saman, við fórum með annars til Páans á sínu tíma með styttuna af Guðriði Þorbjörnsdóttur og Snorra síni hennar og afhentum Páva hana í Páagarði með sérstakri við það. Fengum frétt á forsíðu Observatóri Romanum sem er málgagn Páagars og í því fólst viðurkenning á því að Guðríður Þorbjarnardóttir hefði fundið Ameríku 500 árum áður en Kristoffer Kolumbus byrtist á vettvangi.
0: Já,
2: Nú sko varðandi verðtrygginguna, ég er nú ekki viss að það sé alveg 100% rétt að afnám hennar sé einhver sjálfkrafa þáttur aðeldar að Evrópusambandinu. Sko, það búið að vera alls konar ruglandi hér annars vegar Evrópusambandið og Evrun á stundum er talað eins og Evrun sé bara óhjákvæmlegur þáttur í þessum samningaviðræðum, en það nú ekki. Ég tekum bara dæmi til skýringar að Svíþjóð sem búin að vera í Evrópusambandinu ærið lengi er ekki ennþá með Evru. En jafnvel einn af talsmönnum jásina fullirti það á vettvangi held ég Instagram með einhver staðar að sænska króna væri nú tengd evrun en það var náttúrulega algjört bull og núna eru þingkosningar í Svíþjóð eftir nokkra vikur og það er engum burðum stjórnmálaflokki í Svíþjóð sem dettur það í huga að taka upp evru. Nú, Pólland sem að er að ná einhverjum mestum árangri í efnahagsmálum af stærri löndunum á meginlandi Evrópu, það er ekki heldur með Evrópu. Og það er engin stjórnmálalegur vilji, hvorki Svíþjóð eða Póllandi til að taka upp Evrópu. Þannig að það er bara sjálfstæður gerningur sem myndi koma mörgum árum eftir formlega inngöngu í Evrópusambandið. Hvort að þjóðin tæki upp evru eða ekki og það er ekki kommissjónin í Brussel sem ákveður það heldur bankin, Evrópubankin, sem að starfar eins og alvöru seðlabanki sem að er með sín afdráttalausu skilyrði verðbólgu, gjaldeyrisstöðu, ríkissjóðs, rekstur og annars slíkt. Svo að þessi umræða peningamálin og vexti og verðtryggingu, hún er í sjálfu sér ekkert tengd því hvort að það næst árangur í samningum þennan fræga pakka. Það kemur ekki til söguna fyrir mörgum árum síðar ef og þegar Evrópubankanum þóknast að gefa Íslandi grænt ljós á það að fylgja peningastefnu og peningamarkaði þeirra landa sem að núna eru í evrukerfinu. Svo að þó að þetta sé nú hálf hlægilegt með pakkan í sjálfu sér að þá var hægt að bæta því við sem ég sagði áðan þegar ég var að segja að í pakkanum yrðu tvímælalaust Maastricht-sáttmálin og Lissabon-sáttmálin og Íslendingar þyrst að kunna skila því. En svo er það áttúrulega líka alveg ljóst, það verður engin formleg heimild til að taka upp evru á allra næstu árum í þessum pakka vegna þess að þar þurfum við fyrst að vinna meiri háttar heimavinnu áður en Evrópubankin tekur það einu sinni mál að taka til umræðu hvort að Ísland eigi að fá að taka upp evru það þeir sem ákveða það hvort við tökum upp evru endanlega en ekki við
0: Nefnilega það Sigur gerastu þarna? Sigurgeir, ertu þarna Ólafur, hann líka tala stundum verðbóta þáttu vaxta og það sé gert sko erlendis, þetta sé reiknað inn í þetta heitir bara öðru nöfnum en ekki verðtrygging
2: Jú, en sér til þá gleyma menn því að sko, samningunum Evrópska efnahagssvæði sem tók gildi fyrir meira 30 ára síðan hann heimilar erlendu bönkum að starfa á Íslandi Það var mikið rætt í aðdraganda samningsins um Evrópska efnahagssvæðið að nú kæmu erlendir bankar til Íslands og nú kæmu alls konar erlend fyrirtæki til Íslands
0: já, já.
2: En það bara gerðist ekkert af því þannig að allt þetta tal það að nú þær viðræður sem byrði á þjóðunum að samþykja þær muni hafi för með sér að það komi erlendir bankar til Íslands Það bara nánast eins og endurtekning á sama leiknum sem var leikinn í aðdraganda EES-samningsins vegna þess að staðnýttin er svo á þessum 30 árum hefur engin erlendu banki komið til Íslands.
0: Nei, mér kunnum þetta að bara kringum við að bankarunni emitt og bæði fyrir og eftir þá hafi fjölmargi bankar erlendi verið að svona gera fyrirspurnir hérna en þeim leist kannski bara ekki á markaðinn og fámunnið og annað og sá ekki hagsmunni sína í því.
2: Nei, en svo er líka staðindin svo, sko, að við erum með svo sérstakt hagkerfi hérna, þetta auðlinda hagkerfi, að þorrin af þessum stærri bönkum, bæði í Evrópu og Bandaríkjum og annarstaðar, þeir kunna ekkert á lánveitingar til svona auðlindadrifins hagkerfis, eins og í sjávarúti eða orkumálum. Þeirra sérhæfing er bara á öðrum sviðum og það þekki ég vel.
0: En svo náttúrulega Ólafur sko nú tíma okkur að verða

0: alveg fram að síðustu aldamótum og jafnvel aðeins lengur.
1: Já.
0: Þetta voru allt saman kynnslóðir sem þekktu sjálfstæðisbaráttuna. Skildu alveg hvað fólst í því að taka sínar eigin ákvarðanir og hafa sem fullvalda ríki öll þessi völd í sinni hendi. Núna hef ég verið að hugsa það í, vegna þessarar umræðu og hvað margir segja. Að það eins og þessi komin kynnslóð í landinu sem að skilur ekki að þetta grunn eðli sjálfstæðisbaráttunnar og gengur bara að því sem gefnum.
1: Akkurat.
0: En þessir forystumenn sem færðu okkur nútíman á Íslandi, færðu út landhyggjuna og skiluðu þessu mikla árangri.
1: Já.
0: Þeir voru alveg klárir á því að Ísland gengi aldrei inn í alþjóðlegt samstarf nema við hefðum fullt forræði sem sjálfstætt ríki á framgöngu okkar og hagsmunum þar.
1: Já.
0: Á þeim grundvelli fórum við inn í norrænt samstarf, á þeim grundvelli gengum við í NATO, á þeim grundvelli gengum við í EFTA, á þeim grundvelli gengum við í Evrópuráðið á sínum tíma sem snýr fyrst og fremst að lýðræði og mannréttindum. Og á þeim grundvelli byrjuðum við að gera samninga við önnur ríki og til dæmis frýmsa aðra þætti. Og þessi kynslu var alveg klár á því hvað Íslendingum var klift að gera. Og þess vegna það alveg rétt hjá þér að fámenn þjóð í auðlindaríku landi, hún verður að gæta þess vel að setja sig ekki í þá stöðu og alþjóðlegum vettvangi að hún missi forræði yfir fjölmörgum þáttum. Ég hef stundum nefnt að og tekið eftir því að það kemur Íslendingum óvart að Ísland að flatarmáli á stærð við England ef á Skotland og Wales eru tekin burtu. Þegar við fengum heimastjórn voru engur vegir í landinu, engar hafnir, engar brýr. Okkur hefur tekist að byggja upp alla þessa innviði, skólakerfi, heilbrigðiskerfi, farsæld, húsakost og annað í landi sem á stærð við England. Þó við höfum bara verið rúmlega 100.000 manns þegar við erum lýðveldi 1944. Og síðan bætist við þetta gríðarlega hafsvæði sem landtengist bara áttan skilað okkur. Og til viðbóðar við að stjórna auðlindum landsins, orku auðlindum og landbúnaðar auðlindum, höfum við fengið forræði á þessum gríðarlega verðmætum auðlindum hafsins á þessu stóra svæði í kringum Ísland.
1: Já.
0: Samkvæmt Evrópusáttmálanum í grunn sáttmála Evrópusáttmálsins er það skilgreint að öll svæði frá 12 mílum út af 200 mælum eru svo kölluð Evrópusambandssvæði.
1: Það er nefnilega það, Ólafur, ég held að sko nú tíma okkar búin og getum ekki tekið á móti því miður fleiri hlustandi.
0: Þá fæ ég bara tíma til að klára en rómatertuna.
1: Það, já, þá fyrir getur ekki að það með hverju til Sigurðari Bennarsbakari, er þau eða hvað, en við ætlum aftur á móti að kveðja núna og...
0: Ég er bara að þakka þér og þakka sögu fyrir ykkar framræðin í þessu umræðu, þessu samræðu þjóðarinnar, þakka fyrir það að opna hljóðnemann fyrir Íslendingum til að geta spurt bæði mig og aðra. Það er mikilvægt hlutverk í lýðræðislegri umræðu og í þeirri ákvarðanatöku sem að þjóðin mun taka á sínar herðar eftir rúma viku og er eina mikilvægastu ákvörðunum sem Íslendingar hafa tekið á síðustu áratugum.
1: Já, það einmitt með langar svona Ólafur af því að við ætlum að fá nefnilega lagið hérna segðu sagt núna og eftir sem eiginlega bara kostningalagið núna fyrir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og það með hljóðstinni skuggi og bara áður
0: Mér finnst það skemmtilegt að þú skuli velja lagið segðu sagt
1: Já.
0: Vegna þess að hinn ágæti fórsvöldsráðra myndi þjóðina á það í aðdraganda síðustu þingkostninga og það væri bannað að plata
1: Já, nefnilega þá vel við. Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands fyrirverandi og stofnandi áfram Ísland ásamt fleiru bestu þakki fyrir komninga til okkar og út á sögu og bara gangi þér allt í hæginn og svo fylgistu bara með hvað

0: tekur áskorunum áframhaldandi þáttöku.
1: Já, fyrsta vers er nú að sammennist að segja nei eftir rúma viku.
0: Það er nefnilega það. Við heyrum hvað Ólafur Ragnar segir hér og við þakkum honum innilega fyrir Arnþrúði Karlsdóttur, þakkar ykkur fyrir og Þorsteinn Sigurðsson. Við óskum ykkur góðrar helgar og þakk ykkur kalla. Við heyrum lagi núna segðu satt, þeir taka til sín sem eiga og það eru auðvitað skuggi sem að flytja þetta með þið sæl.

0: Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor. Velkomin Hilmar.
2: Takk fyrir.
1: Nú hérna í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu þá gjarnan að rætta evruna og hvaða kostir fylgi því að vera með evru. Nú ef við tökum ríki eins og Finnland, þeir eru með evruna, hvernig myndir þú líta á að þeim hefur gengið með sína evru?
2: Sko, ef maður skoða stöðun í Finnland í dag, og ég ekki að segja sér allt evrun að kenna, ég meina það að vera með, að maður getur ekki skýrt sko framistöðu landa engum gútur á því hvort þau eru í myntbandalagi eða ekki myntbandalagi, en eins og ef maður skoðar stöðu Finnlands í dag, þetta eina landið sem hefur tekið upp evruna á formlegan hátt meðal Norðurlandana, eins og hefur hafa Danir tengt krónuna sína við evruna, en þeir eru ekki með evruna, að ef maður skoðar með bara skuldastöðu Finnlands í dag, að sko hámarkskuldir Evrópusambandsins samkvæmt reglunum eiga að vera 60% af vergri landsframleiðslu en komið 90% og þeir eru með halla á ríkissjóði umfram það sem er leyfilegt sem að vera hámark 3% af vergri landsframleiðslu. Þeir eru með lítinn hagvöxt og mikið atvinnuleysi og sérstaklega er ágefni að atvinnuleysi meðal ungs fólks er alveg 20-25% sem er mjög slæmt. Þannig að þeir eru í slæmum málum að velti fyrir sér sko lönd sem fara þarna inn í eitt svæði eins og löndi svo jaðarlönd eins og Grikkland, Portugal, Finnland, þeim vegnar ekkit vel í þessu svæði. Og ef maður skoða þessu svo sko evra maður tekin upp sem gjaldmiðil 1999 og frá því evra maður tekin upp þá hefur þarna verg landsframleiðsla frá 1999 þegar var tekin upp til 2025 þá hefur verg landsframleiðsla vaxið í Finnlandi 26% og þetta er fast þetta er jafnvirðisgengi og festu verðlagi en 40% á Íslandi. En ef þú skoðar hagvöxt þá hefur Íslandi vegnað mun betur við með okkar sveigjanlegu stefnu að við getum gert leiðréttingar og ég hef alltaf litið á gengi sem fast sem að hagstjórnum tæki ekki eitthvað sem eitthvað á að vera fasti og svo er það líka að ef við skoðum hvað tekur að langan tíma með við þetta fyrir lönd að tvöfalda verga landsframleiðslu á Íslandi tekur 55 ára tvöfalda verga landsframleiðslu á mann á föstu verðlagi en 81 ár í Finnlandi. Og við sjáum það til dæmis þegar að Finnar gengu inn í evruna, þá var 9% munur, Ísland hafði 9% hérna hærri verga landsframleiðsla á mann á föstu verðlagi, hærri en Finnland, en það eru Ísland eru komin 22% hærri en Finnland í verga landsframleiðslu í dag. Þannig að sko Finnland hefur bara verið að dragast aftur, það hefur verið hægur hagvöxtur. Og það virðist vera þegar þú ert búin að festa gengi og þegar eru komin svona búin að líka setja skorður á ríkisfjármálin sem Finnar hafa reynt að fylgja þessu reglum sem eru eins og þeir geta að þá virðist hægja á hagvexti. Þetta verður ekki eins mikil sveigjanleiki en okkar vandi eins og við vitum, við erum með sveigjanlegri stefnu, við erum bæði með fljótandi gengi og svo erum við líka með meiri sveigjanleika í ríkisfjármálum og það þýðir það að við höfum verið að ná meiri árangri í hagvexti en það alltaf kostar meiri verðbólgu.
1: En Hilmar, nú er hagvöxtur í Finnlandi 0,86% vel inn af 1% og þeir eru með evruna. Sko spurningin er þessi, eftir að mörg Evrópuríki tóku upp evru eftir aldamótin þá virðist sko hagvöxtur til dæmis í Evrópu hjá Evruríkjum frá aldamótum til dagsins í dag vera minni heldur en fyrir aldamótin 20 árin þar á undan.
2: Já.
1: Þannig að það er svolítið sérkjöld sem á sínu tíma þegar evran var nú innleitt og hún átti að vera stjarnan í efnahags framþróun Evrópu og ætti að bæta hagvöxt 1-2% bara sjálfstætt á sjálfstæðum ástæðum sem fjölmiðl. Það hefur alls ekki gerst. Er þetta ekki svolítið sláandi að en nú geta menn sagt að hagvöxtur hafi verið minni í heiminum, hann var það alls ekki á þessu tímabili. Hagvöxtur var mikill í en alltaf í Kína og Asíu og svo tiltölulega góður í Bandaríkjunum. En samt erum við með miklu læri hagvöxt meðal Evrópuríkja á 21. öld og í samanburði við það sem þessi sömu Evrópuríki höfðu þegar þau voru með sína sjálfstæðu gjaldmiðla fyrir ára 2000. Er þetta ekki svolítið sérkennilegt?
2: Jú, sko, það er ákveðin kostir sem fylgja sem sameiginlega gjaldmiðla til dæmis viðskipta kostnaðar að skipta einu gjaldmiðli yfir annan. Það verður ákveðin sparnaður þar. Þetta við eigur sko
1: En er það svo mikill í samanburði við ókostina?
2: Nei, það finnst mér ekki en hann vil allavega að það er ákveðin kostur og það er ákveðin kostur að vera með sama gjaldmiðil upp á þessu örfa samkeppni þetta getur stuðlaða meiri fjárfestingu en það eru ákveðin gallar sem þarna verða og það er erfitt að bregðast við þegar eins og Ísland svona lítið hagkerfi sem byggir á fáum stoðum þegar það verða svona áföll í þjóðfélaginu hjá okkur að þá fyrir svona lítið hagkerfi þá er mikill kostur að geta bæði beitt genginu og ríkisfjármálunum meiri sveigjanleika og það er mín skoðun en það sem alltaf var vandamálum í Ísland er það að við höfum ekki náð tökum á þessum gjaldmiðli þannig að við getum hérna haldið verðbólgunni niðri og þetta tengist vinnumarkan og við erum að semja laun á Íslandi oft kannski 10-20% af meiri, hérna áður fyrir að meira og við vitum það til dæmis að löndis og Þýskaland er að hækka þeir hækka laun hjá sér svona kannski 3% á ári 2% sem er verðbólgan sem er verðbólgumarkið Seðlabanka Evrópu og svo 1% sem er framleiðniaukning við gerum miklu meira og förum í hærri og þá fyrir eins og þú veist út í verðlagið sem því það hefur verið meiri verðbólga sem því það að Seðlabanki Íslands fyrir að reyna að ná verðbólgunni niður og hækkar stýrivexti og þá hækka vextir bankana því þeir ef Viðskiptabanki tekur lán úr Seðlabankanum þá borgar hann stýrivexti en þá hækkar hann og þá hækka vextir til almennings og þetta er spurningin hvort að Íslendingar sko ef við getum ná tökum á þessu.
1: En Hilmar, hérna, hefur ekki bara gengið vel hlems í Þýskalandi þegar þeir tóku upp evru, nú svo séu Deutsche Mark, það er nú gengið bara vel hjá þeim, en var það ekki bara góð hérna, stefna og sem að styrti í raun og veru að miskosti var ekki til þess að veikja þýst efnahagskerfi að taka upp evru?
2: Já, sko, náttúrulega, evran var samkomlega uppbyrlega milli Frakklands og Þýskalands. Taka upp evrun, þetta var þegar Þýskaland var saminnað. Evrusvæðið önnurlönd tekið inn og síðan hefur verið stækkað. En Þýskalandi hefur ekki vegnað vel undanfarið. Það er hægur hagvöxtur og alls konar vandamál í Þýskalandi í dag. Þjóðin er eldast og allt evrusvæðið þú tekur bara meðalltir þá ef þú berðar saman Ísland þá er evrusvæðið að koma mun lakar út í hagvexti og með mun meira atvinnuleysi en þeir hafa náð sæmilegum tökum á verðlaginu. Þeir eru ekki reyndar hafið verið há verðbólgu á evrusvæðin líka en þeir eru með mun lægri frá því að verðan var tekin upp 99 þá voru þeir með svona helmingi lægri verðbólgu heldur en við af meðaltali. En þeir eru hins vegar með helmingi minni hagvöxt en við og helmingi meira atvinnuleysi heldur en við. Þannig þetta er svona þetta eru kostir og gallar. En ég held að fyrir Þýskaland, ég er alls ekki samferður að það hafi verið gott fyrir Þýskaland að taka upp evruna. Ég held ekki, Nei. Ég meni það er bara hagkerfi hjá þeim, en það eru alltaf margar
1: aðra. En það kom sér ekki eins illa fyrir þá eins og fyrir eins aðra.
2: Nei, það er eins og jaðaríkin, eins og Grikkland gat ekki gert þetta. Grikkland komið með, hérna, komið í þá stöðu að, hérna, að opinberar skuldir orðna mjög háar og miklir erfileikar sem því tengjast og hérna, og við sjáum bara með Finnland sem er sko land sem er yfir vel stjórnað að þeir eru búin að missa tökin á sínu ríkisfjármálum þeir eru mikið neitt hagvöxt þeir eru með þetta mikla atvinnuleysi þannig að sko, ég held að ef maður lítur á evrusvæði heilt þá er þetta bara þannig að það er staðan er verulega slæm og ef við tökum skuldastöðuna að meðaltali yfir allt svæðið að þá erum við að tala um eitthvað 90% af verkefni landsframleiðslu þannig að þetta kerfið virkar ekki og það heldur ekki neginn leið til þess að leiðrétta kerfið það að segja að hérna að Evrópusambandið það hérna það nær ekki árangri í að framfylgja sínum reglum, það raunverulega að setja reglur sem er ekkert að framfylgja og það mjög alvarlegt mál og eitt sem ég vildi vera að koma að hérna þegar við erum að ræða þetta að hérna það vera að tala með það að hérna að það skipti ekki máli sko fyrir sko segjum sem svo erum að tala um stöðin eins og í dag er á öðrisvæðinu þegar að lönd eins og Grikkland, Ítalía og Frakkland eru komin mjög hátt í skuldum að það skipti ekki máli fyrir önnur lönd þannig að þau taki ekki yfir skuldir annara en það sem gerist þegar að þetta þegar lönd eru komin svona fram úr þá eru reglunum þannig í Evrópusambandinu að það þarf að taka upp hérna að þau eru með það sem er kallað European Stability Mechanism sem er búin að taka upp og það þýra það að ef að land eins og gerist í kreppinu 2018 þegar Grikkland lenti í vandræðum þá þurfti að setja stopp sjóð til þess að aðstoða Grikkland með þessum sjóð og þetta voru 500 miljónir evra. Nú hins vegar staðan þannig að við erum konum með lönd eins og Frakkland og Ítalíu sem gætu lent í greiðsluþroti og lent í vandræðum Já. Og þá eru skuldir þessara landa eitthvað 6-7 trilljónir evra þannig að ef að þessi lönd lent í vandræðum þá er allt evrusvæði í mikill hættu og það er sennanlega verið rétt sko að það hafa lögfræðinga verið að skrifa um þetta að það er sennanlega verið rétt að löndin með formlegum hætti ber ekki ábyrgð á skuld hvers annars en ef að hins vegar svona stórlönd lendi í vandræðum þá þarf að stopna sameiginlega sjóð eins og var gert til að bjarga Grikklandi European Stability Mechanism og það er þessu stórar upphæðir að það er engin leið að evrusvæði geti þola það
1: Þannig allir eru að bera ábyrgð á vandamálu stóru ríkja
2: Já, sko, ég veit að lögfræðingar segja það þeir lesa náttúrulega reglurnar
1: Já.
2: Og það, þú getur lesi reglurnar svo lengi svo þú vilt og þú er sjálfur lögfræðingur, þú veist það þeir lesi reglurnar Við vitum að reglurnar varandi sko opinberu fjármálin 3% af vergri landsframleiðslu ekki hærri allir ríkissjóði og ekki opinberu skuldir hærri en 60% af vergri landsframleiðslu. Við vitum að þessu reglum er ekki framfylgt og Evrópusambandið hefur enga leiðir eða evrusvæði til þess að framfylgja þeim. Þær eru þarna þessar reglur á pappír en það er ekki farið eftir. Og hitt málið að það sem er kallað non bailout agreement sem þýðir það að hérna að eitt land ber ekki ábyrgð á fjármálum annars lands þegar að Grikkland lenti í vandræðum þá gilda þessi reglur ekki lengur vegna þess að það er ekki farið eftir og Grikkland fekk aðstoð gegnum European Stability Mechanism og Finnland var til dæmis mjög mikið á móti þessu og finnst að þingið vildi að Grikkland er því vísað út af evrusvæðinu út af þessu máli en, og þannig að Finnar voru mjög óanægð með vildi bara út með Grikkland Það var ekki gert, enda það mjög hættulegt að vísa land út úr myndbandalagi og engilega að vita hvað aflengar það er því. En það sem ég er að segja það, að þegar að út komið með lönd, eins og Grikkland er eitthvað, hversu 2% af hagkerfi evrusvæðisins, lítið og samt var það gríðlega mikið vandamál að hjálpa Grikklandi. Ef að Frakkland og Ítalía lendi í greiðslufalli, talan ekki það þá erum við að tala 35% bara þessi 35% og þessi European Stability Mechanism sem hefur eitthvað 500 miljardar evra sem er að ráða
1: sem er ekki neitt
2: sem er ekkert þegar þú komum með lönd sem eru með skuldir sem eru kannski 6-7 trilljónir þannig að það sem við erum að segja það að þó sett með non bailout agreement það er að segja að lönd ber ekki ábyrgð hvert og öðru að þá í raun og veru í raunveruleikanum myndi það að mínum dómi alls ekkit halda Þannig að þegar að lögmenn er að skrifa greinar í blöð og segja, heyrðu hérna, þetta segja lögin eða reglurnar, að þá vitum við það alveg að þegar að verður kreppa eða skella á hérna...
1: Reglurnar haldi
2: ekki. Það haldi ekki. Og þeim er jafnvel bara breytt.
1: Já.
2: Þannig að við bara koma að sagði vegna þess að þetta hefur verið fjallað þetta að hérna, af því að það eru margir að lýsa yfir áhyggjum á skuldastöðu Evrusvæðisins, og við höfum talað þetta áður í þessum þáttum hjá okkur við talað þetta og þá hafa þeir bent að það er bara vitleysa vegna þess að löndin ber ekki ábyrgð á skuldum hvers annars en ég er bara bent á það að ef það eins og Grikkland þá þurfti að hjálpa Grikklandi þegar við vitum það og það var það, í staðins að vísa Grikklandi út af svæðinu þá var bara farið að hjálpa Grikklandi og hérna
1: En hann kannski réttu varðandi Grikkland að þá þeir skulda hvað 145% af vergri landsframleiðslu eða um það bil, kannski heldur meira. Og síðan eru þeir búin að missa eignir, þá voru þeir eru búin að losa og afsala mörgum helstu eignum yfir til Þýskalands og fiskra fyrirtækja. Þeir eru búin að selja verulegan hlut af þjóðaröði sín.
2: Já, ég hef ekki rannsakað þetta en ég hef heyrt einmitt þetta mál og hérna og langt að löndi sem fá aðstæð þeir myndir að sett mjög ströng skilyrði.
1: Já.
2: Og það er
1: ströngu núna... skilyrði verða litlu ríkin að standa við.
2: Já.
1: Þá halda reglurnar.
2: Já.
1: Það er hald ekki þegar stóru ríkin falla.
2: Nei, það er alveg rétt og Finnland til dæmis er núna undir smásjá Evrópusambandsins vegna þess að þeir eru komnir fram
1: já,
2: úr öllu.
1: Já.
2: En það er alveg eins og bendir að 2003-04 þegar að Þýskaland og Frakkland brutu reglurnar,
1: já.
2: Þá var reglurnar breytt.
1: Já.
2: Þannig að það er alveg ljóst að það er ekki allir sumir eru jafnar en aðrir það er alveg ljóst að sko að þetta Evrópusambandið og Evrusvæðið er alveg óneitanlega held ég hluta til þannig að það er verið að láta koma því þannig við fyrir að stórulöndin hafi stjórn á minnilöndunum
1: en nú eftir nokkra daga verður kosið það í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort við erum að fara stað í þessa Evrópu vegferð en í raun og veru hefur alls ekkert verið rætt að það er meiri háttar áhætta fyrir Ísland að fara inn í þetta Evrópu og taka síðan upp Evru ganga fyrst í Evrópusambandi með af þetta sem við erum að tala núna sem þú ert að tala núna vegna þess að við getum lent í þeirri stöðu að vera svo að sé ekki samkvæmt nú reglum eins og þeir eru núna En það gæti þróun orðið sú, hún gæti orðið sú, að við þettum að bera ábyrð á, já, hvað ég var að segja, hruninu sem gæti orðið á evru svæðinu.
2: Sko, ég er ekki að segja að verið greiðslufall á Ítalíu eða Frakklandi.
1: Nei, við vitum.
2: En segjum að verði,
1: já.
2: Eins og var í Grikklandi.
1: Já.
2: Sko, Frakkland, samkvæmt nýjustu tölum frá alþjóða gjaldir í sjónum, þá er Ítalía komin í 137% af verkið landsframleiðslu.
1: Sem er næstu því jafn mikið eins og Grikkinum voru með.
2: Já, þetta er allavega lítur mjög illa út. Ítalía er 137 fyrirgeðu. Ítalía er 137% af vergri landsframleiðslu og hérna Frakkland er 116% af vergri landsframleiðslu og það sem vandinn er það að minnst þessi Frakkland er öldrun og það er sama á Ítalíu, þannig að sko ríkisfjármálin verða mjög erfið það og það eru líkur og hagvöxturinn er mjög lítill þú getur lagað þessi hlutvöld annarkort með því að vera með hagvöxt eða með því að skera niður
1: já.
2: En ef að það er hagkerfið er dautt eða lítill hagvöxtur eins og er
1: já.
2: Og ríkisfjármálin er mjög erfið þá eru líkur á því að skuldirna hlutvöldin sé frekar að auka steldurinn heitt og ef það verður greiðslufall þá er það bara búið hvernig á að bjarga ef land sem var 2-3% 2% erfisvæðinni í verkefni landsframleiðslu var svona erfiði biti að eða út með 35% hver á að borga þetta vegna þess að þessi lönd myndu væntanlega ekki taka þátt í að bjarga sjálfu sér og þau eru kannski 35% af hagkerfi erfisvæðisins þá eru eftirlönd hvernig ætti Þýskaland að fara á bjarga þessu það sem mér að segja er það sumir benda á það hérna að lönd eins og sum lönd eins og Eystrasaltríkin Ísland ætlandu lítið og skuldi lítið en það voða lítil höggun í því ef þú ert með svona risa sem í vandræm og ef það verður greiðslufall á þeim þá sé ég ekki hvernig ætti að bjarga því
1: Nú hafa vextir verið mjög lágir á þessari öld í Evrópu og evru vextir þannig að ef það menn myndi líta svo að hægt væri að örfa hægkerfið með því að lækka vexti þá er það ekki hægt því vextir eru svo lágur hvað sem er það ekki rétt þannig að það er engin baktrygging fyrir því að örfa hægkerfið með því að lækka vextina því vextinir eru þegar eins lágur eins og þið geta orðið hvað segir þú það?
2: Já sko, ég held að sko, allavega, þetta verður ekkit lagað með vaxtabreytingum það sem er aðal vandamleins og löndum í dag er lítill hagvöxtur og ríkisfjármál sem eru komin í öngstræti
1: og lítill fjárfesting eins og kemur fram hjá Draghi
2: já, Já, já, og það er bara og minkandi samkeppnishæfni. Þannig að sko, það sem ég bara segir það að ef að þyrt að það er alltaf, sko, ef þú ert eins og þegar European Stability Mechanism, sem sjóðurinn sem var stofnað til að bjarga Grikklandi og fleiri löndum, það eru löndið svo Írland lenti á tímabili vandræðum og Portugal líka, að eða þetta stækka hana sjóð, þannig að hann gæti bjargað stórum löndum, þessum stóru, sko, þá er það óviðraðanlegt og auðvitað þyrftum við að leggja peninga í þennan sjóð. Þannig að við þyrftum að vera þáttakundur í þessu og þess vegna, eins og ég var að segja við að finnarnir, að þeir tóku þá afstöðu að hérna að þeir vildu bara, eða finnska þingi vildi Grikkland úr svæðinu, það varði ekki. Svo er annað sem hefur gerst og það er það að það er byrjað að taka Evrópusambandið sjálft er byrjað að taka lán fram hjá kerfinu. Og hérna
1: já, ég bara í nafni Evrópusambandsins, ekki nafni Þjóðríkis.
2: Já, ekki nafni Þjóðríkis, heldur er Evrópusambandið sjálft, það hefur ákveðin framlög frá aðildarríkjum, farið að taka lán og tryggingin fyrir því láni, afborgunum af því láni, er hérna þessi sameiginlegu tekjur og við tökum þetta með bara aðstöðum við Úkraínu sem var núna ekkert langt síðan hún var ágreitt 90 milljarar evra. Ég var bara svona að rekna þetta bara svona bara blaði bara hvað þetta geti miskinnist þetta séu geti verið 20 milljarar íslenska króna okkar hlutur. Þannig að það er líka farið að gera að segja að Evrópusambandið sjálft er farið að taka lán sem að þjóðríkin eru ekki að taka, heldur er þetta sambandi sjálft sem er að taka þessi lán og það náttúrulega og þá þurfa hinn og reyndar er sagt að þetta lán til Úkraínu verið greitt með stríðskaðabótum frá Rússlandi eða með því að taka gjaldeyris var að forða Rússlands
1: sem er vafasamt út frá alþjóðareglum.
2: Alla verið það svo vafasamt að Evrópusambandið treysti sig ekki að gera það. No. Það var alkostur. No. Og svo hérna hin leiðin að hérna stríðskapaði Rússlandi sem ég held að sé ekki í spilunum, sko. Það sé ekki líklegt að Rússland muni, Úkraínustríðið muni, þannig að þannig líka verið að taka áhættu.
1: En Hilmar, nú erum að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu núna 29. ágúst. Hefði ekki þurft af hálfu hins opinbera og hálfu þeirra sem vilja fara í þessa afgreiðslu og það er ríkisstjórnin að láta fara fram úttekt á þessu sem við erum að tala um núna hvað það þýðir fyrir Ísland ef að hlutinir hugsanlega færa og verri veg þannig að almenningu fengi upplýsingar og skýrar upplýsingar og það en ekki þessa óvissu um hvað gæti gerst ef við tökum upp evruna.
2: Sko það er sem ég hef verið að reyna að gera sjálfur sem háskólakennari, ég hef verið að reyna að benda á alls konar galla og að því mjög veist er ekki að fengið nógu miklu umræðu. Ég skil alveg fólk sem er skuldar í dag og sérstaklega ungt fólk, því finnst það að vera að borga hávexti og ég skil alveg þau sjónamið, ég hef mikla samúð með því sjónamiði að fólk sem skuldar sé að borga svona mikla vexti, en það er náttúrulega ef við myndum geta verið með kjarasamninga eins og í nágrannaríkjum, þá myndi verðbólgan lækka hérna, þá myndi vexti líka fara niður. Þannig að þetta er ekki spurningum um gjaldmiðl, þetta er spurningum um hagstjórn. En ég held sér rétt sem hún segir að mér finnst ekki hafa farið fram nægileg greining á göllunum og nú er spurningin, segjum við já við að fara í samninga við þeir eða segjum við nei.
1: Já.
2: Það þarf að vera upplýst ákvörðun. Og þegar ég skrifa grein, ég skrifa minnst nokkra greinar í morgunblaðinlega þetta, þrjár greinar, er að benda á vissar hættur, að þá er maður að stimpla þessi neymaður. Ég líti ekki á minnst jámann eða neymann. Ég er bara að benda á, hérna eru eitthvað sem þarf að hugsa um, eitthvað sem skiptir máli. Og fólk bregst illa við því, oft sko, bregst mjög illa við því að sé vera að benda á galla og fer þá að tala um vextina og svo framvegis og það er alveg rétt að vextinir og hagstjórnir eru vandamál hjá okkur en það eru fleiri vandamál sem þarf að skoða sem að mér finnst að eins og þú ert benda að hafa alls ekki fengið nægilega miklu umfjöllun.
1: Ég sko það hefði þurft að liggja fyrir bara, nú hafa bændasamtökin þess að ég ætla að taka aftur til þess hvað það þú skýrsla segir öllu leitu landbúnaðin þá gera þeir, ganga þeir frá ítalir í skýrslu það út frá þínu sjónarmiði hefði ekki verið eðlilegast að atvinnugreinar og sérstaklega ég bara seðla bankinn þess vegna eða fjármála eftir lítið þess vegna hefði gefið út ítala skýrslu strax og byrjaði að vinna í því strax og þá lág fyrir að ríkisstjórnin alla í þessa vegferð til þess að við getum séð þá kosti og ókosti sem geta fyllt þessu sérstaklega í ljósi þessar erfiðu stöð og óvissu sem ríkir í austur hluta Evrópu núna við erum að tala gífulega háar uppæðir við erum að tala að Evrópusambandið taki að sér að greiða 800 miljarda evra og það sé í ábyrð Evrópusambandið sem þýðir eins og lítum ábyrð allra þjóðríkja hvernig það?
2: Þetta sem þú nefnir þekki ég ekki en ég meina ég held að það blasi alveg við að ef öll löndin sem að eiga að fara inn í Evrópusambandið til viðbótar við þau lönd sem eru ennþá inni sem þurfa aðstóð ef þau fara inn þá eru það mikla skuldbindingar löndin sem eru að sækjum Evrópusambandið núna eru Albanía Bosnía-Herzegovína, Georgía Moldova, Svartfjallaland Norður-Makedónía Serbía, Tyrkland og Úkraína þetta eru lönd sem þurfa mikla aðstóð sem þeir eru lönd inni sem að fóru inn 2004 og 2007 og 2013 sem að þurfa líka mikla aðstóð þetta mun líka því að það valda hlutallinn erbúrstansins breytast mikið að þá eru ríku löndin komin í minni hluta og ráða ekki lengur ferðinni nema litlu leiti
1: þessi lönd sem þú taldir upp þurfa þetta á aðstóð, efnaðslega aðstóð en þeir þurfa líka á varnar og öryggis aðstóð að halda Þessi ríki geta ekkit varið sig og þegar að verðar að halda þið fram að aðilda Evrópusambandinu mun síða það að hægt sé að búast við því að það verði frekar í varnin því að sum þessi ríki sem að þú taldir upp eru ekki NATO en þeir hafi ekki einu sinni vörð þar þess vegna alltaf að treysta á vörð frá Evrópusambandinu og þá þýtti Evrópusambandinu ekki engöng að verja sér sjálft og heldur og líka tala að verja Ísland heldur líka þessi ríki sem þeir ætla að taka jafnvel á móti og innlima inn í Evrópusambandi.
2: Já, það er málið að það með Evrópusambandi að það var stofnað sem meira sem pólitískt og efnaslegt fyrirbæri.
1: Fríverslun.
2: Ekki öryggismál.
1: Nei.
2: Að því það var litið svo á að Evrópa er undir öryggisreglu bandaríkjanna og þess vegna voru öryggismálin aldrei tekið mjög alvarlega þegar það verður að búa Evrópusambandi til.
1: Nei.
2: Það var að það væri bara ekki hluta pakkan. Og hérna, en núna er það að breytast. Og Evrópusambandi fara að tala að taka upp sameiginlegan her og nú á að stóra auka útgjöld hjá NATO-ríkjunum sem mörg eru í Evrópusambandinu. Og þannig það er líka önnur óvísa, verður stofnað sameiginlega her, hvaða skuldbindingar höfum við þar. Ég held að sé algjör fjarstæða að gefa sér það. Að Ísland munum aldur og ævi ef að vera stofnað sameiglur her og við erum að inni að við séum undan þegar því að vera hluta af ykkur sameiglum her, ég get ekki ímynda mér ég get ekki hvernig þetta er réttlætt að það fyrir fólki í sem býr í Luxemburg eða Möltu eða hvar
1: eða Írlandi
2: eða hvað það er að við séum undan þegar því aldur og ævi að vera hluta af þessum sameiglur her ég skil það ekki en það sem er tala það að þessa skuldbindingar varðandi að þurfa að leggja meira til varnamála mun gera fjallega setja ennþá meiri pressu á ríkisfjármálin það mun líka valda pólitískum óstöðuleika þegar þú verður að taka þessa pening einhvers staðar og þeir verða teknir frá velferðamálum að stórum útgjaldaleiðum kringu velferðamál þá skapar það pólitískan óstöðuleika á þessu svæði þannig að skuldastafa mun vestna enn, þannig að þetta eru allt saman einhver hluti sem þarf að ræða ég er ekkert að reyna að gera sem þetta allt kolsvart,
1: Nei.
2: Ég er bara að segja það að þetta eru alls konar vandamál sem að erum sem að þetta horfist í augu við og varnamálin er eitt af því sem að bara teki út fyrir svega vegna þess að við erum með NATO en menn hugsuðu ekki fyrir því að stækku NATO sem nú eru 32 ríki með 1 milljarð manna innanborst er eitthvað sem er svo stórt að Bandaríkin get ekki lengur og get ekki staðið undir þessu og vilja það ekki. Og þú, núna er stefnan eins og þú veist, nú er þetta stjórn í Bandaríkjunum vill velta kostnaðin meira auðru á Evrópusambandi og það skapar líka ákveðin vanda sem að er ekki ljótt hvernig verið leistur og það er alls konar svona mál sem að mér finnst ekki fá, ég skil alveg þessi umræðum vextin og allt það, þessi skiptir máli og ég er alveg sammála á því, en það er bara svo mörg önnur mál sem þarf að hafa í huga sem ekki hefur verið huga nóg af.
1: Hilmar, telur þú að Ísland sé nægilega vel undirbúið til þess að ganga til þessarar þjóðaratkvæðagreiðslu?
2: Nei, mér finnst
1: þetta er eitthvað sem við verðum að tala um.
2: Mér finnst alls ekki að hafa verið nógu vel undirbúið. Og ég held að forsætisráðherra hafi sagt að sjáður hann fyrir kosningar að hún hef, mér skildist að hún eða þú kannski leiðrið mig í rátt fyrir þau að hún teldi ekki
1: það, hún kom hingað til okkar
2: ég hlustaði að það viðtal að það væri ekki tíðanbært það myndi kljúfa þjóðina við vitum að þjóðinni með klofin í þessu máli þetta er svona skiptist bara í helminga en núna er að fara gríðalega mikið að þarna af hérna tíma ríkisjóðnar hann gerir allan okkur annað og ef þetta verið samþykkt sem við vitum ekki það bara eitthvað sem að vera ákveða
1: en við erum að ganga til kostninga á grundvelli ófullnægjandi upplýsinga þar því að skjóðu
2: já, mér finnst að ég er alveg sammála því mér finnst að ekki næstu því vera nægilega vel undirbúið og það er verið að svolítið að vera að selja þetta út á vextina.
1: Já.
2: Og maður skilur vel að fólk sem að er að borga háa vexti að það sjáu þarna möguleika en það er því ég sleft að varðandi vextin á Íslandi þá eru verðlagið ferinn í vextina sko nafvextina og þá verða nafvexti hjá okkur mjög háir menn gera hann ekki alltaf greina menn á raumvextum nafvextum það þarf að gera greina menn á því og það verður mjög hátt eins vera hjá okkar hagkerfi að þá er þetta leiðrétt líka gegnum launin þar sé að leiðrétt líka verðsvinn fyrir líka gegnum launin þannig að launin hækka líka en sko það að við getum náð leist sko það sem að vandamálið varandi hávextina er liggur miklu frekar í hagstjórninni heldur en að liggi í gjaldmiðlunum og það er það sem að það er mín skoðun en ég er alveg sammálaður í því að þessi atrið sem við höfum að ræðum, sem er ýmist tegunda áhættu, þetta hefur ekki fengið næstu því nægilega mikla umræði í þjóðfélaginu og svo líka er komin vola mikil heift í þessa umræðu, sko, flokka fólki já menn og nei menn og hérna þannig að þetta klífur þjóðina og ef þetta verið samþýtt, sem ekki, ég veit ekki hvað það verður, en þá verður ríkistjórnin alveg upptekið með þetta út allt kjörtíðanbili og minna, er meiri hluta þingi fyrir þessu. Við vitum að
1: það er ekki meira hluti á þingi.
2: Nei, og ef við skoðum ríkisstjórnina sjálfa þá eru mjög skilist að eitt flokkurinn flokkur fólksins sé ekki fylgjandi.
1: Nei.
2: Ég er ekki þannig kjósandi þannig að ríkisstjórnin er ekki sammála.
1: Nei.
2: Ef það er ekki meira hluti á þingi fyrir þessu þá finnst mér þetta að vera svolítið allt saman hæpið.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Hilmar Þór Hilmarsson prófessor og við ætlum að hlýða nokkur auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlé.

0: Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor. Nú, Hilmar, ef við snúum okkur að öryggismálunum, Við vorum í morgun með skoðanakönnun hér á vefsíðun okkar út af saga.is og við vorum að spyrja það hvorum við treystum betur bandaríkjamönnum eða Evrópu til þess að verja eða annast varnar og öryggishagsmunni Íslands og niðurstaðan var yfirgnæfandi að menn treystu betur bandaríkjamönnum því að jú þeir eru jú herveldi en það er ekki. Hvað segir þú þetta? Ég meina hvað finnst þér þessa skoðun að við séum að gera einhverja samninga við Evrópu varnar og öryggismál er það svolítið sérstætt?
2: Mér finnst allt í lagi sko, að við sem höfum samráð við Evrópusambandið og einstök aðildarríki og mér finnst allt í lagi að við gerum samninga við og til dæmis Þjóðverja eða Frakka
1: þeir eru í NATO, jú
2: já, að þeir hafi aðgang á höfnum hérna og eitthvað slíkt og sum þessu löndir með loftrýmisgæslu hérna við NATO
1: já.
2: Þannig að mér finnst allt í lagi að við séum að tala við þá öryggi í Norður-Atlantshafi og björgun og sæstrengi og slíka hluti Það er við tölum við og höfum samráð við að bæði og við höfum Evrópusambandsins að tala við Evrópusambandið og einstök aðildarríki og Norðurlöndin og svo framvegis en að þessi lönd muni sjá varnir Íslands í eitthvað náinni framtíð finnst mér algjör fjarstæða þessi lönd er eiginlega öll í hérna þeirri stöðu að ef að þeir eru meira ofta styrjöld í Evrópu þá myndu þeir verið vandræði með sjálf sig og það á sannarlega við öll Norðurlöndin að ég tala ekki löndin svo Ísland, Lettland og Litáen sem myndu aldrei fara að senda hér hingað ég get ekki ímynda mér það hafa heldur einhver sjófir, hvernig ætlaði að komast hingað og svo eru önnur löndin svo Bretland sem standa ekkit vel breski sjóherin ekki í svipur hjá sjón þjóðverjar hafa haldið aftur að sér lengi sögulegum ástæðum byggjum hér og Frakkland þeir fara að senda sjóher hingað eða gera eitthvað hér svo náttúrulega spurningin hver á að ráðast á okkur það virðist vera aðalega hugsunmyndin að það sé Rússland sem muni koma að gera innrás í landið og vera að senda skriðdreka inn í Reykjavík eða eitthvað mér finnst þetta allt að fjarstæðu kent þannig að sko og var þetta bandaríkin náttúrulega auðvitað hafa eru áhyggjur út af því ýmislegt sem Donald Trump lætur frá sér fara og þá er Grænland kemur upp og líka framkomast við Kanada
1: Já.
2: En sko ef við skoðum bara heildar sögu Íslands ekki bara þessi ár sem að Trump hann á okkar rúmlega tvö ár eftir þessi altså, ára tyggi þá hafið stafsverið gengi ágætlega og það hefur verið að byggja upp innviði og keflega okkur flöðlu við það alltaf innviðum byggja þá upp en það sést að auka viðbúna þar ég áþara að halda en ég held að það sé eini raunhæfi kosturinn fyrir okkur að halda því áfram, því samstarfi á grundvelli varnarsamningsins og grundvelli þess að við erum eitt að stofna ekki NATO. Það er rétt að leiði núna að Evrópusambandið sem hefur engan sameiginlegan her að það muni gera eitthvað mikið hér til að verja Ísland þegar engin sameiginlegan, ég sé ekki hvernig það að vera, hvaða lönd er það sem hafa búnað og sjóhver til að verja okkur ef okkur verið ráðst, ef þessum rússar myndu gera það, sem ég sé ekki fyrir mér að þessi að fara að gera, en sumir við að óttast það er virðist að það vera aðvistur aðalófinnurinn en hérna þannig að það sem er verið að líta á, þannig að ég sé ekki fyrir mér hvernig þetta á að gera og ég held að við bara verið hersöðingi hérna, sem var að heimsækja Ísland bara nýlega, Ítali Morgunblaðinu sem að hann ítrekkaði að land, Ísland væri líkinland til í varnir Norður-Ameríku og Bandaríkjana sem við vitum og lengi búin að vita og munurinn á okkur og hinn Norðurlöndum en það að Ísland og Bandaríkin hafa nákvæmlega sömu þjóðaröryggishagsmunina að Bandaríkin vilja ekki frekar en við að einhvern annar stórveldi náði fótfest á Íslandi og fara að stjórna hafsvæðinni kringum okkur og við höfum líka þá hagsmunni hins vegar ef við skoðum legu Norðurlandana Finnland er með næstu landamæri við Rússland sem eru mjög löng Noregur eru með Norðurlandamæri sem eru reynda stutt þau eru samt landamæri við Rússland og svo er Svalbarði það sem getur átök milli Rússlands og hérna og Noregs eða Norðurlandana og svo er það Eystrasaltið það sem að liggur að Danmörku og Svíþjó og Finnland. Þetta orðið mjög hættuleg svæði. Þannig að sko, það alveg ljóst held ég að Rússland mun þjarma þessu löndum. Þau eru í þessum, þeir myndu kalla, þessum stórveldi kalla backyard, þau eru í okkar bakgarði og við viljum geta haft áhrif í okkar bakgarði, þessi er Bandaríkin, Kanada er í bakgarði Bandaríkin. Þeir lítið sem bakgarð. Grænland, þeir lítið á Grænland sem bakgarð. Þau lítið á Ísland líka sem er lítið sem bakgarð. Svona, þetta sé þeirra svona, area of, svona, þetta sé þeirra svæði sem þeir þurfa að verja. Það er þeirra bakarður. En eins og er í Rússland lítur á svo land sem bakarð og vegna ástandsins, vegna úkraínsins, þá er bara, verður mjög slæmt ástand milli þessara, slæmt samband milli Rússlands og þessara landa í, bara í örugglega langa framtíð. Það hins vegar á ekki við Ísland. Vegna þess að við erum, ég held að rússar skilji stórveldasamkynni alveg nægilega vel þess að vita það að Ísland er ekki þeirra bakkarði og þeir muni ekki gera einna árás á Ísland þeir muni hins vegar þjarma þessum löndum og það er náttúrulega úkraínstríðið hefur valdið alveg gríðarlega mikilli leiðtogar eru bara hafa alls ekki getið séð fyrir hvaða vandamál úkraínstríðið skapaði fyrir Evrópu og það að það var ekki reynt að semja og reynt að slökka á þessu stríði upphafi búið að valda alveg gríðanlega vanda og sér það, stækkun NATO sjö stækkanir eftir að Sovjetir ekki fjallu sjö stækkanir sem hann var þið
1: sem að lofa það er ekki
2: það já, er James Baker hann sagði það við Gorbachev not one inch to the east og þá var hann að tala austur af Þýskalandi og bara saminniða Okay. síðan eru sjö lönd tekin inn sem því það Bandaríkin geti ekki lengur borið þetta upp, þetta eru miljardan manna í þessum samtökum og þú heyrir alveg hvað Donald Trump segir það sko hann talar að fyrirlitningu þessa þjóðir og hérna það þýði það stækkunar því er hlutaskýringun ókrænin stríði varð að rússum fannst þetta sjö lönd komin inn sem átti ekki að vera nema ein átti ekki að vera meir en ein tóma veldur því að allavega hluti af skýringunni að úkraínstríði verða og átöku verða og síðan í kjölfar þess að úkraínstríði verður þá fara rússarnir að vinna með kínverjum akkur gera það vegna þess að Finnland og Svíþjóð fara inn í NATO og ef þú skoðar norðurskautsráðið þá eru átta lönd í því sjö þeirra eru NATO-ríki eitt er ekki NATO-ríki, það er Rússland áður höfðu tvö þeirra en Finnland og Svíþjóð verið hlutlaus. Nú eru kínverjarnir komnir inn á hérna.
1: Má ekki segja að Vesturlönd hafi ítt eða reynt Rússlandi inn í faðum kínverja og rússar hafi vilja bara vera hluti af svona þeirri þróun sem er á Vesturlöndum og eiga góð samskipti þar. Það hafi verið viljið þeirra og sá vilji birtist greinilega eftir árið 2000 á ráðstefnum sem að rússar áttu með Vesturlönd. Hvað segir þú?
2: Það er alveg ljósko að þegar að rússar eru orðin einir á þessu svæði að þá hafa þeir kvata til að taka einhvern annan með sér.
1: Já.
2: Og þegar þú það talum landið svo Kína sem er útflutningsstríð við hagkerfið og þarf siglingaleiðir að þeir fara þá að vinna með rússarum og svona þeir eru margt annað sem tengir Rússland og Kína bæði þar að Kína hefur gríðalega mannafla sem Rússland hefur ekki og svo hefur Rússland þessar gríðalega auðlindir sem að Kína hefur ekki öllu leiti, olíu og gas þannig að það er mjög mikill kvati fyrir þess að þjóðir að vinna saman og þær eru komnir inn á norðslóður og það þýðir það að Donald Trump sem er að horfa þetta á Hvítahúsinu sér að kínverjar og rússar eru konum yfirburða stöðu á þessu svæði og þá fyrir hann að hugsa að það verður að styrkja stöðu Bandaríkjana og þá er Grænland líkil svæði fyrir Bandaríkin eins Kanada þannig að sko úkraínstríðið það eru tengsla milli stækkunar NATO á mínum að úkraínstríðsins og ástandsins á norðurslóðum sem að síðan gerir öryggi Íslands að mennur fólk hérna að margir stjórnmálamennar það maður heyri það eru hrættir hrætt um hag Íslands og vilja fara inn í sameiginlegan her eða Evrópusambandi en ég meina það sem ég finnst svolítið skrítið sko með leiðtoga Evrópu að sjá ekki hlutina í samhengi og líka það sem ég finnst vera mjög ábyrgandi að sjá ekki það að stórveldi setja alltaf sér þjóðaröryggi í forgang og Bandaríkin gera það alltaf alltaf númer eitt það eins og sum Evrópuríki hafa haldið það að Bandaríki myndi setja þeirra þjóðaröryggi í forgang fram yfir sitt þjóðaröryggi og við vitum það alveg að það ekki þannig þannig að það alveg ef við skoða bara orsakasamhengi að ef úkraínsir hefur ekki orðið
1: Já.
2: Að þá mjög hæpið eða miklu hæpnar að Bandaríkin væru núna að þjarma að Grænlandi vegna þess að þá væru kannski sko því að það hefur alltaf verið það var þannig þegar Norðurskautið var að stofna á sínum tíma þá var ákveðin samstæð það að í stóru samkeppni þá ætti Norðurskautið að vera lágspennusvæði ekki svæði það sem að vera að takast á en núna þetta orðið háspennusvæði
1: En var ekki gerð tilraun í Alaska til að reyna að bæta samskipti Bandaríkjana og Rússlands eða það virðist ekki hafa tekist?
2: Það annað sem að staðfesti það að stórveldi taka alltaf sitta sína þjóðaröryggishagsmuni í forgang. Mm. Að Donald Trump býður Putin til Alaska
1: Já.
2: Er það að hann sér það að Rússland og Kína farin að vinna mjög náið saman.
1: Já.
2: Það vekur áhyggjur í Washington.
1: Já.
2: Og þá næsti leikur. Að hérna að reyna að ná betri samskiptum við Rússland sem alveg þvert á það sem Evrópa að gera sem að sagði við, þegar stríði skall á í Úkraínu að Úkraína skildi vinna stríði hún þyrfti bara réttu vopnin til að vinna stríði og auðvitað hafa Úkraínu með sínt mikla þrautseigju í þessu að þeir eru miklu minna fámennara land og minna eldur í Rússland en að mínu dómi og við höfum talað um þetta árum saman á út uppi sögu að þetta bara hérna algjörlega óraunhæft og hérna og enda sko stríðið bara standið núður í 4,5 ár og því ekkert að ljúka og það það sem við erum að standið frammi fyrir og bara að vilji Bandaríkjanna til að halda þessu áfram að styðja þetta bara mjög lítill og að hagsmunir Bandaríkjanna þjóðaröryggis hagsmunir Bandaríkjanna í dag eru þeir að lækka spennuna milli Rússlands og Bandaríkjanna það staðan eins og hún í dag
1: En varðandi Ísland nú ef að til dæmis þegar við gengum í NATO 49 þá kom það skýrt fram af okkar hálfu og í ræðu þá verandi utanríkisráðherra en við hefðum ætlum við að leggja neitt her fram eða herframlag til þessa varnabandalags hins vegar Ef við göngum í hernaðabandalag, nýju hernaðabandalagi sem verður tilhugsanlega í framtíðin í Evrópu sem mótvægi bæði gegn Rússum og Bandaríkjamönnum, þá fengjum við ekki þessa stöðu aftur. Við erum þá að leggja að mörkum eins og aðra þjóðir hermenn til að taka þátt í hugsanlega mátökum. Við kæmst ekki hjá því. Já. Er þetta ekki atriði sem við þyrstum að tala um?
2: Jú.
1: Mér finnst ekki að tala þetta.
2: Það má við
1: Ef við ætlum að ganga, segjum svo að það verið samþykkt núna í ágúst og við göngum í Evrópusambandið og þessi her verður stofnaður smám saman og hann stækkar og stækkar ár frá ári. En þá verður að gera kröfur til þess að Íslendingar sendi hermenn í þann her. Við getum ekki fengið þessa raunvölu undan þá sem

0: en þannig að þannig var staðan en Bandaríkin vildu fá okkur inn í NATO sem stofnríki út af sínum hagsmunum númer eitt, það bara vill svo til að þetta eru líka okkar hagsmunir þeir voru auksum sína hagsmunni, eins með varnarsamningin og voru Bandaríkin fyrstu auksum sína hagsmunni þau vit alveg fyrir Norður-Ameríku þá Ísland algjört lykilland og hérna og eins og þessi hersöðingi sem að teki vitali þetta fyrir Morgunblaðinu sagði að Ísland lykilland í vörnum sko, í vörnum Norður-Ameríku líka þannig að, sko, að þeir gera sér alveg grein fyrir því og þess vegna voru við undanþegin þessu Hins vegar varandi Evrópusambandi finnst mér að ríkisstjórnin eða ríkisstjórnin geti gert samning við Evrópusambandi að við séum aldur og ævi undan þegin því að leggja fram hermenn í sameiginlegan her. Mér þetta gaman að sjá það, ég held að sé að fjárstæðu kemta það gæti gengi upp, við erum alltaf að koma inn með einhverjum hætti. Hins vegar finnst mér að við gætum og gert meira í að styrkja landkrisluna, styrkja öryggi og bara getur til björgunar og eftirlits á Norður-Atlantshafi, við getum gert mun meira þar. Þannig og það náttúrulega má segja sko landkrisluna sem við erum með, hún lítil, hún mjög held ég öflug stofnun, sko hún lítil en þetta er svona elít hérna landkrisluna, hún er vel búin og með mjög vel þjálfuðu fólki. Við þyrftum bara að efla þetta og stækka þetta og það er alveg eðlilegt að Bandaríkin mun í framtíðinni ef þetta heldur áfram gera vaxandi kröfur á okkur ekki að stofna her og senda hermenn til að berjast einhverstaðar heldur að við séum að leggja eitthvað sem að skiptir líka máli fyrir þjóðaröryggi Bandaríkjanna og þetta, Norður-Atlantshafið skiptir þeirra þjóðaröryggi en það hefur ekki verið hins vegar finnst mér mikill áhugi innan ríkisstjórnarinnar að skoða þetta Nei. Og það er líka hættulegt þegar eins og við höfum talað um þessum þáttum fyrir að það er líka hættulegt þegar við erum sem vopnlaus þjóð að taka þátt í vopnakaupum við erum að loka sendir á því og við erum að gera alls konar hluti sem að gera okkar stöðu verri sem er algjör óþæri því við höfum mjög mikla sérstöðu og við höfum ekki sömu hagsmunum á Ísland, Lettland og Litáun og hinn Norðurlöndin við erum í allt annarri stöðu og við eigum að, þegar við erum að móta okkar öryggistefnu, þá þurfum við að horfa okkar þjóðaröryggi nummer eitt og líka á hvað er gott fyrir Bandaríkin og geta presentera það þegar þeir byrja það er ekkit ólíklegt að Bandaríkin menn fari að tala um það og ég veit ekki hvað bandaríski ráðamenn eru að segja við íslenska ráðamenn þegar farið til Washington
1: En það besta fyrirkomulagi er eins og að er þessi varnarsamningu við Bandaríkin frá 1951 og aðild okkar að NATO þetta tvennt hefur tryggt okkur öryggi hér og verið eiginlega besta leiðin til þess að tryggja varnar og öryggis hagsmuni Íslands
0: Já.
1: Og verður það áfram Hilmar, ef maður enda á því að segja
0: ég sé ekki þarna fram á að við séum með neitt að næstu árum þá er þetta skásti kosturinn fyrir okkur og þetta er reist vel
1: Takk að þið fyrir Hilmar
0: Takk.
1: Koma til okkar Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verið sæl.

0: Þetta er svaka byrjun á lagi.
1: Já, já.
0: Bam, bam, bam, bam, bam, bam.
1: Já, já.
0: Og svaka byrjun á þættinum gömlu góðu lögin með Garðari Guðmundssyni og hann stikka aðstoðamanni Magnúsi Magnússyni.
1: Já.
0: Garðar, velkomin á staðinn.
1: Takk fyrir það.
0: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, sömu.
0: Við tveir saman.
1: Já.
0: Það föstudagur, það gleði. Það gæti líka verið þriðjudagur, það gæti verið mánudagur því að það eins og oft við manni mælt ef að dagurinn góður, þá hann góður.
1: Mm-hmm.
0: Það bara að njóta.
1: Já, já.
0: Njóta með við getum
1: mm-hmm.
0: og ég var að láta mig dett í hug. Sko, ef að við myndum hækka stýrivextin á Íslandi og lítið meira, þá myndi olíuverð neyðast til þess að lækka, til þess að ná verðbólgur niður. Þetta eitthvað sem, ég ekki alveg með þetta á hreinu,
1: Nei.
0: Þetta eitthvað sem að Seðlabankin að vinna með að hækka stýrivexti til þess að ná verðbólgun niður
1: mm-hmm.
0: og líklega smun þá líka orkuverð í Evrópu lækka verulega til þess að innflutningurinn, að því flytjum svo mikið inn að alls konar dótri,
1: já, já.
0: Þá lækka þær veru líka, en fyrst þarf Seðlabankin segja þeir að hækka stýrivexti til þess að lækka vöruinnflutningin. Ég skil þetta ekki alveg.
1: Nei, nei.
0: Þegar voru eitthvað að tala með því sundi morgun. En Garðar,
1: já.
0: Þú vannst með okkar besta manni á Broadway.
1: Já, já, hellingarveg.
0: Gunnar Þórðarson.
1: Já.
0: Hvernig var að vinna með honum?
1: Eðal maður.
0: Hann alltaf lendir í því að þú byður með eitthvað útsetningar í þessum sjóum. Vilt fá út í A-mol plus D-fís og þá bara ekkert mál.
1: Nei, nei, nei, nei,
0: nei. Og sko, þetta voru æfingar, það voru teknar æfingar,
1: já, ekki? Já, já, já, já.
0: Og var það þá bara æfingarnar í, á Broadway eða
1: eitthvað stærði? Já, já,
0: það bara í salnum?
1: Já, já.
0: Já, ekki dvesen?
1: Nei, nei.
0: Og svo bara slegið í sýningu eftir sýningu?
1: Já, endalist.
0: Endalist. Óli Gaukur samt að finna texta.
1: Já.
0: Og það náttúrulega vinsælt lag með hljómum. Fyrsti kossin,
1: mm-hmm.
0: ef ekki bara byrja á því?
1: Jú, við stöðum að það.

0: Já, blessuð sé minning Gunnar Þórðarsonar.
1: Já.
0: Sko, hvernig kom þetta til? Leitað þú til hans eða með þessa rock sýningu?
1: Ég stakk upp á þessu. Ég var í, gamla dag var ég svona daldi aktífur í því að koma á einhverju á, sko. Þetta var eitt af því og hann, ég man eftir þegar hann kom til mín nýri búð.
0: Já. Þú í lít að vera að blanda líti og svona.
1: Já, já, eitthvað svo liði, sko. Þetta náttúrulega svo langt síðan.
0: Já, þetta 30 ár síðan.
1: Meira.
0: Meira, 40 ár.
1: Já, ég sé það.
0: Já.
1: Lámar.
0: Já.
1: Og þannig, þannig að þetta, þetta byrjaði svona.
0: Björgvin Halldórsson, hann fjett nú líka frá.
1: Já.
0: Þetta, þetta alltaf falla frá.
1: Já, og það mikið.
0: Ég líka búin ákveða það að setja því í bómul núna.
1: Nú.
0: Já, bara svo við missum því ekki strax. En það þú, þú ert líka svo duglegur að reyfa þig.
1: Já, já.
0: Og lifi lífinu svona, eins og maður segir, lifandi og happy með heilsu.
1: Já.
0: Nei, það,
1: guð, það, guð sér lof.
0: Já, það er eins og segir, menn get ekki það því gert ef að ef þeir eru genatíst vittust uppbyggðir.
1: Nei, nei.
0: Sumir verða bara gamli strax.
1: Já, já.
0: Og aðrir eru sí ungir eins og þú. Það er eins og við vorum að skemmta daginn, þá kom einn og spurði, hvenær verður garða sjötugur?
1: Já.
0: Ég sagði, það er stutt í það, það fennu að stýta, já, já, já, við vorum að tala þetta við stelpunna, sko.
1: Já, já.
0: Þannig að það er heldur bara að þú væri að verða sjötugur.
1: Nei, það eru margir sem spurði mig, hvernig verða þessu? Ég get ekki svarað þessu.
0: Við hafa bara að reyfa sér, drekka vatn og...
1: Já, svo hef ég alltaf sagt það, ég hef aldrei á Og, og svo hef ég aldrei reykt þegar ég var að skemmta í gamla daga, fimm kvöldi viku, sex kvöldi viku, þannig að var í reykjarni, það reyktu allir.
0: Það er svo Haukur Mortens fikk lúnakrabba, því að hann var alltaf í reyk og þú hefur alltaf í reyk, þú bara verið heppin.
1: Já, heppin bara, já.
0: Því að þú sér að þú ert að skemmta í reyk kófi, fimm, sex dagar í viku.
1: Já, það var svo leys.
0: Björgur Halldórsson, ef ekki að láta hann syngja hér lag sem heitir Soleil, Soleil.
1: Jú.
0: Og það Gunni Þórðar sem á textan, en, nei á lagið, en Ólafur Haukur Símonarsson, hann á textan.
1: Textan.
0: Já, þannig að við bara leggjum í hann. Yes. Björgur mættur.
1: Já.

0: Þetta lag akkurat 3 mínútur vegna þess að þetta átti að taka þátt í Eurovision.
1: Mm-hmm.
0: Og þau lög áttu alltaf að vera, mega að vera alltaf 3 mínútur.
1: Já, já.
0: Þannig að, sko, þegar þú tókst þátt í Eurovision á sín tíma fyrir hlönd Íslands, það ekki margir sem mun eftir því. Ekki ég heldur, þú?
1: Ekki ég heldur, ekki ég heldur.
0: Nei, nei, þú hefur aldrei, nei, þú er aldrei sendt inn lag í þessa keppni. Nei, nei, ekki heldur.
1: Ég var aldrei búið til lag.
0: Nei.
1: Þú hef gert það.
0: Ég hef búið til lög. Já, já, ég hef gert það.
1: Heyrðu nú eitt dag,
0: já,
1: mjög gott.
0: Já, það var bara þokkalesta lag.
1: Bara mjög gott.
0: Já. En maður má ekki vera að tróða sér mikið á framfæri. Ég eins og Rúna og Þór, við erum ekkert að spila okkur hérna.
1: Nei.
0: Nei, nei, þetta til heima brúks.
1: Já, já.
0: Og dundus, en það nú styttist ég að ég fer að full, að svona, ég að reyna útskrifast hjá Gítarskóla Íslands.
1: Nú.
0: Já, þeir eru með gamlingadeildina, fyrir okkur 60 plus
1: já.
0: sem vilja læra á gítar og bara, sko, það svo mikið lífsgleði bara að sita á kvöldin með þessar gömlu góðu fyrir framansið eða gömlu góðu lögin og það búið að skrifa þetta þannig að séu 3 eða 4 gripar það búið að breyta þessu fyrir mann og svo æfum við sig og maður mætir hann í tíma að gíta skóla Íslands og byrðu kennarnum að hérna er lag en þetta eru svona, þetta eru 30 grip segi ég, en ég hefði vilja fá þetta niður í 4 grip
1: já,
0: og
1: þá,
0: þá umskrifa þetta bara og svo æfum við þetta og ég að vonast til þess að ég ná að útskrifast frá Gítarskóla Íslands næsta vor.
1: Já.
0: Hvað heldur þessi búin að vera mörg ár þarna að reyna að útskrifast?
1: 5-6.
0: 33.
1: Nei.
0: Jú.
1: Í alvöru?
0: Já, ég búin að vera í 33 ára að reyna að útskrifast og það 34. árið að hefjast núna og Torfi sagði eitthvað tíma text þetta. En þeir eru svo þolinmóðir og ég hef gaman að segja þetta svo mikið lífsgleð að vera að Gítarskóla Íslands. Og það eru fullt af köllum á mínum aldri, eru þarna hjá Ragnari
1: já.
0: Að læra, en það við getum hoppað inn í hátinn og hvenna sem er. Svo eru bara, seinni partinn þá eru, er það alltaf fyrir skóla krakka.
1: Já, já.
0: En það má alltaf finna tíma.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ég segi nú bara, Garðar, ef þú vilt, þú átt gítar að þú gafst hann.
1: Já, sama sem.
0: Já, sama sem. Átti gullmóla.
1: Já, veistu, ég bara...
0: Þú líka ert svo vanur að vera bara hoppandi fremst á sviðinu
1: já.
0: Og svo líka hættulegt þegar þú hoppar út á gólf og upp á borð að vera með gítar fram á
1: með. Já, gengur.
0: Það er bara slísahætta.
1: Stórhætta. En Óli Gaukur var nú gamla dag, mikið að kenna.
0: Já, já, hann var náttúrulega með gítarskóla Ólaf Gauks. Já,
1: ég fór til hans.
0: Mm. Og náður það... að útskrifast.
1: Já, já.
0: Já. Þannig að þetta
1: ég
0: tókst.
1: Ég hafði áhuga þá, sko.
0: Já, þú er haft eitthvað umfram mig, ég hef ekki náða að útskrifast þannig.
1: Nei.
0: En Torfi sagði nú við mig, sko, þeir alltaf leggja sig alla fram núna hjá Gítarskóla Íslands og ég var bara hrættur að ef þau myndu útskrifa mig, þá fæ ég ekki að mæta aftur.
1: Já, já.
0: Já, ekki nefnir þá bara framhaldsnám hjá Gítarskóla Íslands.
1: Já,
0: já. Já, já góði hlustendur, eða nemendur, eða foreldra, þetta verður alltaf Var, já, jú, ég geti verið með mætt á foreldra tónleika sem er foreldra mæta svo, ég hef aldrei verið á svoleiðis ég þyrst eiginlega að fá pappa til þess að koma
1: já.
0: Já, í útskriftina og hlusta á mig spila
1: já,
0: já.
1: Eða bjóðu henni bara heim
0: já, eitthvað er svoleiðis það er miklu flottara mæti í Gítarskóla Íslands og vera þetta með svona brottfara tónleika
1: já, já.
0: Fyrsta stíg
1: já.
0: Já. En ég sé að Steini Tæknimar, hann er klár Og það er Hljómar núna.
1: Hljómar.
0: Já, Pétur Óslund á textan,
1: mm-hmm.
0: Gunni Þórðar á lagið og þetta er á ensku. Lagið er Memory.
1: Memory, já.
0: Já,

0: Það mun minni valkvíði núna en oft áður hjá okkur hvað var það veitinga því að Steini hann bara búin að næla sér að raði hérna upp prins Pólóum fyrir
1: já,
0: okkur.
1: Já, já, já.
0: Ég skil nú ekki.
1: Það ekki uppáldi okkar?
0: Jú, með kók.
1: með kók.
0: Ískaldri kók. Já. En ég skil ekki sko, eitt prins Póló svona svart, prins Póló Black.
1: Já.
0: Það stendur XXL á því.
1: Já.
0: En svo annað jafnstórt sem ekki með neinu súkrað ofanverðu. Það stendur ekkert XXL á því. En það getur verið að því að sé ekki nóg mikið súkla á því.
1: Já, það getur verið.
0: En mér finnst það rosa gott þetta sem ekki með súkla á Þetta svona góð tilbreyting.
1: Já, já, já.
0: En þetta svarta, það með svona meira kakobræði. Við smökkum það bara eftir.
1: Já, já.
0: Þetta Steini alltaf með eitthvað hlaðbór hérna.
1: Já, já.
0: Bara nýtur þess að degra við okkur. En ég ætla svo að degra við þig.
1: Nú.
0: Alltaf að koma við hjá bóbóvin okkar hjá kallmönnum.
1: Já.
0: Kem við, allt gengur vel
1: Já.
0: Ég hjálpa honum að halda á þremu kössum inn af Alberto Gallabuxna sendingunni sem var að koma svo var mér lítið á þetta var bara fullu sendibíl þannig ég sagði, ég þarf að fá mér aðeins kaffi og við hvíldum okkur ég og Bóbó sátum hann og strákurinn sem var á sendibílnum hann kláraði bara koma með þessa kassa inn og allt gekk vel
1: Já.
0: Engin stór slys hann fekk ekki einu sinni stöðumara sagt hann fyrir utan
1: Nei
0: En ég held að það ekki nú tillit til þess stöðumarverðinir þegar svona vörusending. En svo veit maður ekki, ég hef aldrei unnið við svona vörusendingar og aldrei fengið sagt hvað það var þar. En þarna var að koma ný sending af Alberto Gallabuxum.
1: Já.
0: En ég hafði ekki tíma til að opna kassana með honum
1: Nei.
0: Og kanna hvað litir væru núna í boði. Þannig að ég alveg út á þekki og veit ekkert hvað í tískun. Þetta nú alltaf yfir einhvernig 20-30 litir sem að bóbóði með þarna og lögum við.
1: Í alvöru?
0: Já, í Gallabuxum. Já, já, já.
1: Nei.
0: Jú, ég taldi daginn, það voru níu bláu litir. Allir, þú frá svona bara blátt og upp í dökkblátt og svo bara milli.
1: Já, hvað sé?
0: Þetta, að menn eru bara með svo misjafnir að smekk.
1: Smekk.
0: Já, smekk.
1: já, já.
0: Þannig að ég náttúrulega að ná í sokka fyrir þig, fékk mér kaffi og spjallaði og svo var mikið að vera og ég kvaddi þegar ég lagður á stað keirandi hingað. Gleymdi ég sokkunum þeir eru upp á agræsluborðið hjá bóbóinu
1: já, já,
0: já, já, þeir tökum bara meira næst hann vil alltaf gleðja mína hlustendur
1: já
0: hann segi, ég hlusti alltaf á þáttin klukkan 6 reyndar á föstudum og bara alltaf sama gleðin sér garða náttúrulega með rokkaran alveg á hreinu bíllarnir, þeir eru næstir
1: já.
0: En það var náttúrulega Gunni Þórðar í eina fyrstu bíllarhjónstu já. Já, því að tónar sem þú varst í, það var eiginlega meira svona shadows hljónsveit meira svona gítar fyrst,
1: já.
0: Svo koma hljómar og þá farið að syngja og þá segja tónar, þetta gengur ekki það alltaf verið að vitlaust í hljómum og rólegt hjá okkur, en næla sig í garða guðmuls þá verður allt vitlaust aftur hjá tónum það var bara 5-6 daga vikunar
1: já, já, já,
0: þetta var svaðalegt
1: hjá okkur í lító
0: já,
1: ég var rekin úr tónum
0: já, að því var svo góður
1: Nei,
0: dýr.
1: Nei, sko, ég held að vera út af því að einn á bandinu, ég segi nú ekki nafnið
0: Nei
1: Hann vildi syngja og Meira. Það var ekki engin sem banna honum því
0: Nei, nei
1: Banna honum það
0: Nei
1: og ég var ekki
0: Já
1: En sá sem stjórnaði líta á þessum tíma Hann réði mig bara aftur, hann vildi hafa mig Því ég var að hjálpa honum í alls konar leikum og dóti
0: Já, svo uppsetningu
1: Já, ég var komið nýtt band þá og við bara stungum undan tónum
0: Já Og bara fylltið húsins aftur.
1: Já, já.
0: Já, bara svona átt að gera.
1: Tónar voru besta bandi á þá þinn tíma.
0: Já, flottir spilarar.
1: Allir hafið frábær.
0: All my loving með bílunum. Þetta nú eitthvað sem að allir þekkja.

0: Nú er upp þótt í Naustabryggjunni.
1: Nú?
0: Það er að mótmæla þessari ESB-stefnu Guðrúna sem býr hann í Naustabryggju. Hún er búin að vera núna allar helga með partí því hún fekk húsgögn hjá Signature.
1: Já.
0: Böðvaravinn mínum, ég átti nú ekki vona að það væri svona partí hvetjandi. En var þetta daginn og bætti við húsgögnuna þegar útsala hjá núna. Og hún bætti við og bætti þá við vinkonum út á sko er að hringi fleiri vinkonum til að vera með í partíinu
1: Núna.
0: Og svo er fólk að kvarta yfir því að það eru syngjandi eitthvað fram eftir nóttu en hún bendir alltaf á að hún á 2% í blokkinni sem er meira heldur en Ísland mun fá við ESB-borðið sem þýðir það að hún er að ráða meira heldur en Ísland mun fá að ráða og segist bara ráða öllu og svo bara er bara fjör og gaman og svo náttúrulega gengur mikið á, það er standarn upp í þessum húsgögnum og vinur minn Jason sem býr við hliðina hefur nú áhyggjur að sé að rústa húsgögnum en þetta bara svo sterkt þetta þolir að dansast ég vil ekki orða þetta þú veist svona gróft sko
1: nei.
0: En það sem að olli svona meiri gleði hjá Guðrúnu af því að við Jason fórum með henni að velja ég var nú búin að segja mjöll frá þessu fórum að völdum borstofuborð sem hún pantaði, það komið
1: já.
0: Þannig að það var bjóð til veislu aftur á morgun
1: nú.
0: Þannig að nágrændir ef þeir að hlusta bara að gera ráð fyrir þessu, það verður fjör fram eftir nóttu
1: já.
0: Þannig að ég sé nú bara þau að bara fara þarna líka, ná sér kannski eitt stól hjá Signature útsölunni og bara mæta með stólinn í partíð hver hún tekur völlum já, ég er bara gaman að þessu hefur þú eftir að lent í partíð hjá henni? Jason aftur á móti lendur oft í partí þá hann viljið það ekki
1: já.
0: Að því að byrja við hliðin á henni þá er annarkvort vera með
1: já, já.
0: Eða já, það er bara annarkvort ertu með eftir bara í vandræðum já, já, þetta er bara eins og Evrópa annarkvort takaði þátt í því sem við viljum samþykja eða all Evrópa er í vandræðum það segja þessi sem að þekkja hvernig það virkar ég ekti þetta ás
1: nei, nei.
0: En það komið að ég sé að Steini hann hleður inn lögum hérna með Gunnar Þórðar
1: já.
0: Og það er Stein Eggert sem á textan
1: já.
0: Okkar besti maður
1: já.
0: Og það er Björgvin Halldórsson sem syngur
1: já.
0: Fjólublátt ljós við barinn
1: já.

0: Jæja, Garðar. Það nú ekki alltaf hægt að treysta þessum mýðum sem að steinir að rétta mér út af þessum lögum.
1: Nei.
0: Fjólblátt ljósi barinn. Ég sagði Björgvin Halldórsson að því að stóð hérna, en það nú svo Þorgeir Ásvaldi. Þessi tækni maður, hann svolítið lævískur.
1: Já, það.
0: Ég held þetta hefði verið svona smá prúfa, svona hann var að testa mig, hvað þú myndir fatta þetta.
1: Já.
0: En eitt sem að má eiga, hann klikkar aldrei á kom með græna pokan því að hann umhverfisvænan Steini, kemur með græna pokan ég má alltaf velja eitthvað fyrir þig úr pokanum og hann núna ég segi nú ekki meira hann að dekra við þig, hann alltaf með rískuppana fyrir konuna sína því það verður rískuppa gleði hjá þeim hann kaupir alltaf þessa freyju rískuppa fyrir konuna, svo fær hann alltaf einn og einn
1: já.
0: Hann má eiga það að eiga rómantíska konu hann má eiga það, en ég sé hérna að hérna eitt sem ég baðan daginn af því að þetta nú svona vara frá Freyju sem fæst mjög sjaldan
1: Já.
0: Sem sterkir drauma bitar þetta eru svona lakrískúlur en samt með piparfyllingu inn í
1: okay.
0: Þetta gríðala gott, fekk þetta í partíum daginn, smakkaði þetta og ég sagði hann, ef þetta kom eitthvað gott komdu með svona sterka drauma bita
1: Já.
0: Fyrir Garðar því að þarna líka möguleiki því að þú ert ekki mikið fyrir lakrís
1: Nei.
0: Þá getur þú byrjað á því Þið hjónin vinni þetta saman, hlusta nú skrifa þetta niður þú byrjar á því að setja bara eitt svona sterkan draumabit upp í þig og svo lætur hann brána súkulaði þegar finnst gott súkulaði svo þegar kemur að lakrísnum þá rétturu konni lakrísbita því hún elskar lakrís svo þegar hún búin að láta lakrísin bráðna alveg utan af pipafyllingunni, þá réttur hún þér pipafyllinguna. Þannig getið þið hjónin unni saman og átt rómantíska stund.
1: Okay.
0: Ég mæl ekki með því að þetta sé gert sko bara á vinnustöðum,
1: Nei.
0: En svona heima fyrir, það í góðu lagi. Og mjöll var nú með verkefnum daginn. Að telja hverju margar rískúlur í svona freyju ríspoka með þykka súkulaðinu, 162. Þannig að hún og Júli, mannennar, skiptu á milli sín 82 kúlum á hvort.
1: Ertu vissu það?
0: Ég veit það ekki, Júli hefur nú kannski fengið eitthvað aðeins meira.
1: Já.
0: Ég segi ekki meira. En hljónsveit sem að Gunni Þórðar var í og reif upp stemminguna hvað var þar gömlulógin og náttúrulega náði þarna eins og lagi ónema ég með lummónum. En ég ætla að fá hann Steina til þess að skipta hér og setja Skapta Ólafs undir nálina því hann söngi þetta náttúrulega eiginlega upphaflega
1: Já.
0: Þannig að ég sé að Skapta konu og svið og þá er það bara fyrir þá sem fara að hérasmót og elska verða alltaf útundan ónema ég
1: Já.
0: Allir elska alla nema hann
1: Já.

0: Já, nú greipa nokkur þig meir en mig, þú með prins Pólo í munnum og ég búin að kingja en lægin alltaf var stýttir en ella sko. Þannig að þú segir bara og ertu búin að kjósa utan kostninga? Nei, þú ætlar að kjósa það ekki?
1: Ég ekki búin að kjósa
0: það. Ætlar ekki að mæta kjósta?
1: Ég veit ekki, ég ekki búin að kjósa það.
0: Þú gefur mér bara umbúið og ég skal kjósa fyrir þig. Já. Það verður ekkert mál.
1: Nei.
0: Ég kýs alltaf rétt.
1: Ertu viss?
0: Já, það ég hef aldrei klikkað á því.
1: Segir þú nokkrum hverju ætlar að kjósa?
0: Nei, nei, nei.
1: Nei. Það
0: leint þó. Nei. En það sem er svo merkilegt við mig að þeir eru svolítið hissa á því í sundi að hverju vori þá fagna ég alltaf meistaratitli með englendingum englandsmeistari hver einastu vori er ég englandsmeistari í sundi?
1: Já, í sundi?
0: Já, og þeir segja alltaf, helst ekki með Liverpool í fyrra eða þessu nei. Þeir mismun allt þessi kalla sko Hver var englandsmeistari í ár, manstu það?
1: Nei.
0: Nei, ekki heldur. Ég var meistari.
1: Fossmeistari?
0: Já. Var það Liverpool? Ég bara man það ekki. Nei, það var ekki Liverpool.
1: Nei, ég held ekki.
0: Arsenal.
1: Arsenal, jú.
0: Arsenal, já, ég er Arsenal maður. Ég er harður Arsenal maður.
1: Já.
0: Já, já, já. Mínir menn urðu englandsmeistari. Það er bara þannig. Kamer að þessu. En, já, þú ert búin að kingja prins Pólónum.
1: Já.
0: Þú ert sem er frá Hrafnum.
1: Já. Það var rosalegt maður.
0: Þetta er svakalegt.
1: Við fengum 7 hrafna í heimsók upp í bústa.
0: Já.
1: Maður er bara aldrei séð hana, þetta er svoleiðis stór og mikið fliki.
0: Já. Og hvað voru að gera?
1: Þeir bara komu til okkar og voru þarna út allt og í sambandi í kringum fuglahúsi mín og allt þetta.
0: Já, þeir hafa verið að næla sér í fuglafóðrið.
1: Sko, það eru kúlu sem hengi alltaf á fuglafúsin.
0: Já.
1: Þeir geta þau. Dóri vinnu minn sem er þarna rétt fyrir neða mig.
0: Já.
1: Hann sagði, þeir voru hjá mér áðan og þeir áttu þetta. Og ég hættur að gefa þetta. Ég ætla ekki að hætta því.
0: Nei.
1: Þeir voru 7.
0: Já.
1: Svo var eitt, það var svo gaman að horfa á þetta. Svo var eitt sem var beintur fram að eldursglugga hjá okkur.
0: Já.
1: Og horfði upp til okkar, alveg svo bara... á okkur.
0: Já, á ekki að gefa mér eitthvað.
1: Já, ég held
0: það. Þá getur verið að sé eitthvað í bústanum við hliðina að því þú veist þarna fyrir austan í svona sumarbústaða lendu.
1: Já, þrjú.
0: Já, þá getur verið að það sé eitthvað að henda út til þeirra og þá treysta þeir bara.
1: Ekki þarna.
0: Nei, ekki, þú veist ekki innar í hverfinu kannski.
1: Já, nei, ég dektum það.
0: Nei, þeir kanna bara alla sumarbústaða núna.
1: Já,
0: þetta getur, sé matur. Minkaveiðar það kannski fyllist alltaf mink núna þetta slapp
1: já þú meina það
0: já þetta leita kannski austur til þín
1: skoði, það getur ekki
0: ég myndi segja þegar fyrir austur þá ertu bara með kakóbollaðinn og prins Pólói svona á kantinum með haglaran og ef konan kallar í mat þá segir þú nei, komdu bara með annað prins Pólo því að þú ætlar að ná í minkin
1: já
0: ert bara tilbúin að handriðinu
1: þeir fari ekki svona langt
0: maður veit það ekki Anna í hlýð, hún lenti í þessu
1: Anna í hlýð, já
0: já, ef ekki að fá Gunnar Þórðar og mannskapin hans
1: já.
0: Í lumónum
1: já
0: og það Anna í hlýð
1: já

0: Já. Garðar, þú ert nú þekktu fyrir að mála.
1: Já, ég vanur.
0: Ég hefði eiginlega þurft að ná við því í gær.
1: Nú.
0: Þá var ég aðstóð soninn við að hann var að flytja og svona þurft að mála þarna tveimur hæðum og stigagangur. Það 5 metra hæð, það sem hæsti punkturinn
1: Það nú ekki gott fyrir mig.
0: Nei, og við erum þarna með vinnu stillansa svona og tröppur. Ég nú frekar loftrættur.
1: Nú, ég líka.
0: En ég fórnaði mér í málið. Veistu hvernig?
1: Nei.
0: Ég held í tröppunar. Já.
1: Já, já.
0: Það þarf einhver að gera það. Og svo fer strákurinn upp já. Og penstar þarna í 5 metra hæð.
1: Úf.
0: Og svo bara, já, við erum eiginlega búnir með erfest að við þurfum að fara aðeins í verið í kvöld. En sko, ég á nú ekki vona að við notum þennan busta sem að Gummi í Automatic vildi senda það
1: Nei.
0: Þetta svona felgubusti og kringlóttur busti allan hringin og svo stingur sig bara inn í felgurnar og setur á þetta svona einhverja losunarefni, svona eitthvað hreinsefni og svo spreyjar þetta bara í burtu. Ég var aftur út í gær að svona rúmt bæinn að telja og ég geti trúað að ég myndi vinna veðmálu ef við myndum fara af stað núna, þú og ég og þú myndu veðja á að það væru flestir konur með Hendlex á framrúðuna nanoefnið frá Hendlex og ég myndi segja nei, ekki flestir mjög fáið bara, það vantar fólk er bara að nota rúðuskúldum allt ég var hann ekki að er á ferðinni ég myndi segja 9 af hverjum 10 sem ég mætti rigningunni, voru að nota rúðuþurkunar á bílnum. Ég bara hreyf ekki við rúðuþurku takkanum, sko. Ég með þetta Hendlex nanoefni á framrúðinni, sem er sko auðveldar að bera þetta á heldur en að bóna bílinn, því að...
1: Sem þú gafst mér?
0: Já, þú setur bara nokkra dropa í tusku, nuttar þetta aðeins, rúðan þarf að vera tandur hrein, nuttar þetta bara aðeins, lætur þetta að þotna í 5 mínútur, svo dustar þetta aðeins í burtu, og þá þarf ekki að nota rúðuþurku í rigningu. Það bara vatni springur af og þú þekkir þetta.
1: Já, ég nota þetta.
0: En það, þú seldir nú rúðuþurkurna þína bara daginn á uppboði. Rúðuþurkur sem Garðar Guðmundsson á til sölu, rokkarinn sjálfur á bílnum rokk, en ég, svo hringdi í þeir sá þetta og sagði, Garðar, það kemur eitthvað til mér að því að kemur kannski snjól sem þarf að taka í burtu. Og,
1: já.
0: Þá, en aftur á móti þjótt með þetta Hendlex nanoefni, Garðar, það er auðveldur að skafa snjóin af frosti, eða þú veist það frís og svona eitthvað, en svo reyndar að Gummi með töfrefni sem útar á framrúðuna til þess að leysa ísinguna sem Hjördís fær alltaf hjá honum fékk núna bara síðast eitt svo skammt til að vera viss en við hér í góðum gír mjólkin í kaffi það eitt sem að oft sem að fer upp í hesthús og menn vita að ég þurfi mjólk í kaffi og svona, ég þarf að það til þess að fá mig kaffi og menn svona að reyna að passa, svo kemur stundum staðan að menn sé Maggi, no milk today þá minka sögurnar þá fer mér bara í vasklasið
1: Já, ok
0: En Herman Hermits hverju datt þetta nafn í hug? Herman Hermits
1: Já.
0: Já, no milk today ekki bara, dembokur í það
1: Já.

0: Þetta lag kveiki marga minningar.
1: Já.
0: Já. Mér datt hug Garðar ef því hjónin þú Anna færi þarna upp í stekkjabakka í Signature að prófa. Sko, það þannig að þegar þú ert að prófa eitthvað þá þetta sita lengi upp á að vita hvernig þú hefur það eftir svona kannski 3 tíma, situr þarna í 3 tíma og ert að skoða þarna út í húsgögnum Signature og eða rigning þá færi bara regling hjá honum Böðvari. En þá datt mér hug taki með ykkur þetta sem að Steini var láta ykkur hafa sterkir draumabitar bara þá getið setið hana því að tekur smá tíma láta súkkulega brána svo lætur annar lakri sem brána og svo tekur þú pipar fyllingun eftir þannig að þá hafiði nægan tíma þarna til þess að dundu ykkur í þessum draumabitum og getið þá ákveðu hvert þið viljið fá svona útihúsgögn frá Signature með ykkur heim sjaldan kaupir maður óprófa sófasett það eru margir sem að lenti því sjá eitthvað flott sófasett í búð kaupa, komið heim getur engin sett í
1: nei, nei.
0: Eða baki, eða sessan er svo löng að þú nærði aldrei að koma að bakinu
1: nei, nei, nei.
0: Þetta er það hanna fyrir menn sem eru 52
1: já, já.
0: En lítur vel út
1: já, já.
0: Það er komið að lokalæginu
1: já, já.
0: Prins Pólo er búið
1: já, já.
0: Við erum búin að eigum að viðkenna hámi okkur við erum búin að hámi okkur
1: frekar
0: já frekar, við skulum bara viðkenna
1: já.
0: En það komið að lokalæginu það stuttin að bara næsti þáttu býður hérna þeir eru hérna frammi
1: Nú.
0: En við skulum ekkert vera láta að vera klóri í hurðina
1: nei
0: hver kannast ekki við að vera einhver stær í útileg og svo allt í að byrja að klóri í hurðina
1: já, já.
0: Diana,
1: Diana já.
0: Það nú lag sem að þú syngur oft á skemmtunum
1: já.
0: Það Paul Anka
1: Paul Anka
0: Þannig að ég segi ykkur að takk fyrir mig, farðu valið í helgina og fyrir þá sem eru svona rámir eftir mikinn söng síðust helgi, það bara að fá sér einn viski, hálsinn svona, ekki á mikið.
1: Ég verður að gera eitthvað.
0: Við verðum að gera eitthvað, við náum röddin í lag. En Paul Anka, það er Diana.
1: Já, takk.
0: Takk.

0: Komið í sæl heimsmálin í dag, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson mætt hér. Góðan dag, Guðmundur.
1: Góðan daginn, frú Arnþrúður.
0: Nú er allt að gerast.
1: Já, það
0: er... Nú er allt að gerast.
1: Það er alls í heitt í kólanum.
0: Já, heyrðu á mörgum vikstöðum og við ætlum nú að fara víða við eins og við erum gerðan gert í þessum þáttum.
1: Já, já.
0: Og heimsmálin náttúrulega efni sem að það hægt að tala of mikið meira heldur já, já. En í einum klukktíma.
1: Já, já.
0: En við stiklum kannski stóru
1: já.
0: Og það sem að við förum náttúrulega það bæði auðvitað Evrópusambandið og það Evran og það Íran og það Trump. Og bak við allar breytingar og Þýskaland og síðan aftur á móti Bandaríkin núna og það hú
1: já,
0: og það COVID
1: já,
0: hvort sem fólki líka betra vel
1: já,
0: núna hvað, sex ára setna
1: já,
0: bara tjaldið að falla
1: hugsa.
0: Já, tjaldið að falla og þetta byrja núna náttúrulega búið að vera í rannsóknum í Bandaríkjunum í nokkur ár
1: já.
0: En hins vegar að það sem að koma núna fram hjá dómstólum að menn eru bara byrjaðir að játa.
1: Já, og til þess að sleppa sko við mjög stóra, sko þeir taka sko, þeir vita alveg hverju eru aðal hérna hverju eru aðal glæpa guðrætni sko baku þitt og þetta eða þú veist aðal, hvað kallar það höfupörin
0: já,
1: það getur mann kannski ekki kallað að glæpa með strax
0: það
1: er höfupörin þeir vita alveg hverju hann er og máliði það litlu kallatinn í kringum höfupörin sem eru hlaupa dýrin
0: já.
1: Að þau náttúrulega vilja ekki fara í fangilsi með höfupörnum og þessna semja þau sko syngja þau og semja við yfirvöld til þess að fá minni dóm en hann að fara í fangelsi þessi morgens.
0: Já, og það er einmitt, sko, við höfum með frétta þessu núna í síðustu viku enn og fyrir vikunni
1: okay.
0: Og ég sakna þess að hún hafi nú hvergi komið fram mér vitala á Íslandi.
1: Þeir eru ekki að byrta ekki svona
0: fréttir. Nei, þetta er alveg fali hérna á Íslandi og þessu maður sé í tveimur heimum
1: þessu
0: skriti. En allavega að það gekk dómur í Bandaríkjunum yfir David Morens sem var aðstoðamaður Anthony Fauci sóttvarnalækni í Bandaríkjunum. Og dómurum var nú heldur betur skrautlegu því að hann játaði það að hann hefði verið tekið þátt í samsæri að fremja lögbrot og svíka bandaríska ríki
1: já.
0: Út af upplýsingum sem að þeir heldur leyndum fyrir yfirvöldum almenningi
1: og voru að fara vísveitandi fram hjá kerfinu
0: já, með upplýsingar COVID og skaðan af bólaefnunum þar sem þeir hefðu náttúrulega átt að segja frá því að það upplýsingar sem þeir földu
1: já.
0: Voru allt annars eðlis heldur en það sem öllu fólki var sagt
1: já, og meðal annars 85% af öllum óléttum konum mistu fóstrið sem sagt við að fá bóluefnið í Bandaríkjunum, í könnunum sem að lifa fyrir þingin gerða þessu var haldið leyndi frá neytendum og það var sagt að væri alveg safe og væri ekkert mál á
0: Samt er það aldrei aðtýlisvægt Guðmundur að í þessum samningi sem að gerðu við ríkin sem að keftu þetta efna að Pfizer þar í þessum samningi var tekið fram að það mætti ekki gefa þetta bóluefni á hvernig vikum meðgöngu en það var ekki endilega farið eftir
1: Nei
0: það var litið fram
1: hjá
0: og það var það einmikið fósturlát hér úr Íslandi
1: Já. Og við fáum og sko hvenær fáum við þær tölur og hvenær fáum við skilur sögur frá einstaklingum sem að tóku inn bóluefnið og mistu fóstri sko. Og hver heldur utan þessa statistík skilur og hérna en þessi samningu sem þetta tala að þeir voru að byrta samningin núna Suður Afrika, þannig að hann er öllum það geti allir farið og náði þannig samning sem að við skrifum undir eins og Suður Afrika
0: já. En það þeir sett í lög hérna á Íslandi að hver sá sem að byrtir efni samningsins hann og yfir höfði sér jafnvel margar á fangelsi
1: við alvöru
0: já, þannig að þau
1: voru ég er þannig að fara að byrta samningin
0: já, sko
1: það var gaman að sitja inni fyrir þetta
0: já, en sér ekki
1: ég myndi ekki hika við að byrta hann sko að ég fengja undir hendur
0: nei, þú sér það þarf að rýma í fangelsunum
1: já, fyrir okkur
0: já, sko, þeir hleypa morðingjónum og
1: landi
0: þú þarf að fara að taka hina núna
1: Dís.
0: Og því að sóttvarnalögin taka gildi núna fyrsta september
1: já.
0: Þá má beita öllum þessum aðgerðum og svo
1: já.
0: Eigum við sannlega eftir að fá
1: ég vil bara crossfestur maður
0: já, segðu
1: eins og fleiri
0: já, en sjáðu bara í þessu að núna Suður Afrika sérst að byrta samningin.
1: Já, þeir eru búin að byrta.
0: Og þeir eru að vera mjög á móti hú og öllu þessu bara
1: já, já.
0: og það búið að fara illa með marga Afriku
1: já.
0: búa já. Af því að eru gerða svo svífurlega tilraunir.
1: Já, já.
0: Og lifja til
1: tilraunir. Já, og AIDS tilraunir þar allar já, sem, sem Antin Fancy var líka involverið.
0: Já, já.
1: Og svo náttúrulega allar þessar bólur, apabóla og rasbóla og ebóla og hvað sem þetta heitir.
0: Já, þetta eru
1: handavírus til... og...
0: En hvað var annars handavírusin? Það var það
1: já, að... sko, þeir eru alltaf að reyna að finna eitthvað, sko, eitthvað nógu hræðilegt og ógislegt svo að fólk sko hrökku í gang og svo þess geti byrjað að sprauta aftur einhver ógeð í okkur, skilur, og til þess að geta stjórna mannfjöldana. Og þetta hú náttúrulega, þú veist... Það náttúrulega þeir eru hættir að fá peninga og ég held sko að það einu maður sem eftir í, sem maður að styðja og það Bill Gates og hann náttúrulega mjög þekktur hérna drullusokkur sko ef ég mætti nú orða svo sterkt orð beintur hérna Epstein skjölunum og ég minns þetta annað sem hann að gera gagnvart dýrum og loftslaginu og
0: Já, það nú bara sér þáttur held ég sko það að það svið
1: hans Þannig að háa fjölskyldana sko, já. Hún var nú að vera að taka dóttir hans núna fyrir, hérna, fyrir glæpi
0: Já, missu hvernig?
1: Já, hún var með einhver tölufyrirtæki og hérna sem hún bauði upp á það þjónustu að fyrir hérna netfyrirtæki sem að voru á markaði sem að áttu vildu sína gott gengi að voru með svona bjóð til eitthvað system sem að sýndi sko miljónir sko hérna miljónir í áhorf á síðunni til að sko geta logið það að það var svo margir sem að fara inn á síðuna sko þannig að hún bjóð til svona svindlkerfi
0: Já, svona smellið
1: Já, hafa á kærana og hún á bara yfir höfði sér fangilsistóm ef hún var fundin seg
0: Já, já, en
1: allavega sko.
0: Já, þetta er
1: dóttirinn Og svo ekki gleyma því að hann smiklaði sko í mat konuna sinnar hérna fúkkalefjum til þess að komi veg þegar hún fengi kynnsjúkdómin sem hann fekk af rússneskri hóru
0: já.
1: Á Epstein Island sko já. Og hann var tíður gestu þar með hórum og mellum og allir sem að
0: öllu sem fannst þar
1: já.
0: En hvað sem því nú liður Guðmundur en þá var þetta grafa alvarlegt mál að það að sýna sig og að þeirra komið sannanni fyrir því að sem við höfum reyndar sagt frá áður að það voru sér miklu peningaflutningar frá Bandaríkjunum árinu 2015
1: já.
0: Til Wuhan
1: Wuhan
0: og í Kína og inn á þessa rannsóknarstofu
1: já, já
0: og menn voru nú að þræta og vildi nú ekki meina að þetta væri nú með eðlilegt en svo bara komið alltaf betur og betur í ljós hvernig tilurinn var þetta var Anthony Fauci
1: með öflum úr kínuska hernum og það er, búið að, það er búið að taka fasta þá alla þá herfóringi sem að, eða þá sem að komu nálægt í og það var vandamálið sem að Xi Jinping stóð frammi fyrir að hafa að hreinsa út úr hernum einmitt út af þessum öflum sem að voru þarna bak við tjöldin þú veist er Kína reisa stórt land með 1,5 miljard manna
0: já.
1: Og ég meina og það, þú veist Xi Jinping hefur alveg jafn mikil vandamál eins og Putin í Rússlandi skilur og Donald Trump í Bandaríkjunum með djúbríkið sett sko þannig að það var bara hreinsanir í Kína sko og vonandi hefur að náða öllum en hérna en þetta voru töluvert fé og það var nú svolítið sko það eru til myndi með þessi af Obama
0: já.
1: Í heimsókn á rannsóknarstofunni í Wuhan á sínum tíma þegar hann var forseti og hann fór sérstaklega til Wuhan þegar hann var í heimsókn í Kína að skoða þessa rannsóknarstofu
0: en hann var líka á bakveg þessa peninga og hjálpaði að fá því að koma þeim til
1: Wuhan
0: þannig að þetta er mál sem er náttúrulega Bandaríkjamenn vitorið mjög margt um þetta mál í dag
1: já.
0: Og nú er þetta orðið tímaspursmál eftir að Morens þessi var að játa þetta
1: já.
0: Að það styttist á svolítið í þræðinum hjá Fauci og menn búast við því bara á hverjum degi að
1: já.
0: Nú verði hann tekin aftur og aftur
1: já,
0: og aftur
1: sko, já, hann hefur sem sagt samkvæmt þessum uppreisna æru eða uppreisna saka aflausn sko, sem hann fékk hjá Biden að þá það er bara federal það er bara allríkis það er bara allríkis skilur, allríkið en ekki í fylkjunum og fyrir glæpindin er náttúrulega allir framkvæmdir í fylkjunum þannig að öll 50 fylkin er að fara eftir honum
0: já.
1: Og núna náttúrulega ennþá meira eftir þetta og síðan er núna bæði í ég var að lesa bæði það eru franskir sem að sakadómarar og þýskir sem að vilja fá rannsókn í báðum þessum löndum núna hvað gerðist fyrst að þetta komið í ljósa að þessir aðilar sem sagt eru búin að viðurkenna að það var eitthvað þarna sem sagt skýtu út í pókanum
0: Já, bara þetta gert með svíksamlegri háttsemi og það líka þannig málaferli núna í Hollandi, yfirstandandi og það beilis undir yfirskriftinni glæpi gegn mannkyni og í kjarnanum er það það að þeir hafi vitað þetta var skalið efni sem var bara búið til á þessar rannsóknastofu þegar öll saga leðurblökku er náttúrulega algjör ósannindi og alveg stór alvarlegt að fólk og ráðamenn í ýmsum þjóðríkjum hafi verið látni segja svona heilbrigðisstarfsfólk hafi verið látni segja svona og sumir jafnvel í góðri trú en aðrir ekki og fyrir þetta fekk fólk alveg morðfjár til þess að taka þátt í sko blekkingunni og við svo kannski þekkjum það nú betur en sko bara heildarmyndin er þessi að þetta tjald fellur endalega núna í Bandaríkjunum og verður svona ákveðin létt sturglund þegar það kemur ljós
1: og síðan náttúrulega eru kínverjar að fara fram á að fá hérna menn framselda þessar rannsaka og líka rússar og þessi stóru ríki þessi þrjú stóru ríki sem stjórna heiminum er rauninni og þegar sko þegar byrjar að fjara undan öllu þessu fólki sem tók þátt í þessum glæpgeng bankinni að þá náttúrulega í stað þess að vera framseli menn fram og tilbaka og rífast hvar á að dæma það og rannsaka máli þá hugsa ég að það verði eins og ég hef sagt áður einn stór rannsóknarréttur herréttur sem eru settur gagnið, hvaðan hann verður það veit enginn ekki ólíklegt hann yrði bara í Wuhan sko.
0: Eða New York
1: Trump vill ákveður sko. Hann ræður þessu og þetta bara er eitthvað sem er svo mál sem að kemur í róla heitum þetta mál, þetta er búið skilur, og, þetta er búið og klárt og þú veist, það er bara að vera afgreiða
0: Já, þannig að þessi svikastar sem er vant í staðar og við sáum það náttúrulega strax þegar við voru að gefa undan þá frá bóluefnunum og banna hérna yfirmæktin að það var blekkingin það var núna auðljóst
1: Já, hydrochloroquine
0: Já, og þeir bönnuðu það líka og tók upp remdesivir sem að hefur verið gagnrýnd verulega
1: Já, bara það drepur fólk sko.
0: Og það er nefnilega það sem að er nú kannski setni tíma umræða en engar síður núna er kjartin þessi það er að opnast á það og játninga vera að liggja fyrir að þetta var svikast þar sem er frá
1: Já, vegna þess að þeir vit upp að sér svo sökina og þessar upplýsingar sem að hann hefði aldrei viðurkennt glæpsinn hann hérna Morens nema að ríkistjórn Bandaríkjanna hefði fundið sem sagt öll enga skilabúðan á milli þeirra þannig að þeir töluðu ekki saman á þeim kanalum sem þeir átt að gera sig gott lögum þannig að þeir eru að skiptast á upplýsingum á annan hátt og það er núna allt á hreinu hvað er sagt og það kemur fram að þeir vita af því að þeir eru basically að gera bara reisastóra tilraun á mannkyninu og þessi menn sko og til dæmis eins og bara eins og hú til dæmis eins og þáttur hú hérna alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar að hann er gríðalegur
0: hann er rosalegur
1: og Bandaríkin eru gengin úr hú þau sögðu sig frá þessum selskap því að þar eru líka lyfjafyrirtekin að fjármagna rekstur hú og þessi stóri lyfjafyrirtekin eins og Pfizer og Merck og hérna og fleiri og hérna og til dæmis eins og Bill Gates sem er stærsti sem sagt og er núna stærsti hérna styrtaraðali þessi alræmdi náungi
0: Bill og Melinda Foundation
1: heitir, og Gavi sem að heiti þeirra sprautu sjóður
0: og það er Gavi en veistu við Íslendingar á árinu 2000 og sennilega 18-19 þá gáum við það hálfa miljard til Gavi alveg og þakka niður hér
1: og þetta þurfum við sko, málið það, þegar þetta verður þegar þessi stóru réttarhöld byrja og það getur verið núna einhvern tímann á næsta ári. Mm. En sko, millur réttvísarinnar, réttvísinnar, mala hægt en mala samt. Og hérna, og ég hugsa það að sko, að þetta verður allt komið á koppin á einhvern tímann á næsta ári. Og það verður spennandi að sjá hvað kemur út úr fundunum hjá þeim, hann að koma í opinbera heimsókn til Bandaríkjanna, hann Xi Jinping núna í september.
0: Já.
1: Og það verður merkilegt hvað niðurstaðan verður af því.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, og, en í millitíðinni þá er, sko, er hú að hrynja.
0: Já.
1: Og þess vegna var ég nú að svona, spá í það og spyrjast fyrir um það hvort það væri búið að reka hana úr embættina Katrínu Jakobsdóttur fyrir hann til forsætisráðherra Íslands vegna þess að Það voru 2500 manns reknir frá hú núna sem sagt, í júli og þetta verður ekkert í fréttum hérna heima en það eru 8000-9000 manns sem að vinna hjá hú og þetta eru 25% sem að
0: og látni fara
1: Já, og sem sagt, þessi þekktasti vísindamaður Bretlands sem heitir Jeremy, Sir Jeremy Farrar hann aðstoðar framkvæmdastjóri alþjóða heilbrigðismálastofnunar og hann hættur sem þess að hann síðist hafa sagt sínu starfi lausu vegna svona líka ekki við hérna hann var óanáðum stjórnmálins afskipti stjórnmála af stofnunni og skrifræð og starfshætti náttúrulega hann er að hlaupa í burtu skilur og en sko en, þetta var í hérna Telegraph í gæra af þeirra dag, blaðinu stóra og þeir segja náttúrulega það séu náttúrulega alltaf að rástaðar skilur
0: Já, þessi. En hvað segja þeir að sjást að nefna þær það?
1: Já, hann náttúrulega þessi farar var einn af líkil mönnunum í COVID viðbröðum Bretlands sko.
0: Og það var náttúrulega sama stóð að lígum eins og við sjáum í gegnum Boris Johnson
1: Og hann sá sem að hafði mest sko, af samskipti við Anthony Fauci sko, í strax í upphafi hérna, tímabilsins, eða COVID tímabilsins farandursins sko. Og þannig að þessi samskipti þau hafa náttúrulega sagt mikill í gagnrýni því að það er, og það er ekki komin fram sko, það er ekki búið að sýna sko þá eftir að koma skilur póstarnir þeirra á milli skilur þá er náttúrulega verða breytarnir alveg brjála skilur
0: En það samt sem áður það afhjúpaðast margt með þessari uppákomu með Boris Johnson hvað hann hafi svikið bresku þjóðina í COVID-19 að lokaði fólk inni og annað og gekk betri vitum og það Boris Johnson sem gekk erinda Pfizer og ESB í þessu máli þrátt fyrir allt af því að við Íslendingar skrifum undir hjá Boris Johnson og samþykjum að fara inn í þetta með tilhægandi afleiðingum en svona enn og þessi
1: en
0: hú er orðið svona lama í dag
1: ég þeir náttúrulega bara fá enga fjármögnun skilur þannig að kínverðin er eflaust næstir út skilur og ég veit ekki hvort að þeir eru hafa örglega frist sko sínar afborganir þeir voru hafna næstir og eftir sko bandargemannum þeir hafa ekki veist, þessi stofnun bara varð uppvís af alveg svakalegu svindli og líklega er þetta glæpi gegn mænkininu ef það eru út í það fari og ef það sögur niðurstaðan að þá er þetta bara einað þessum glóbalista stofnunum sem að vera útbyrð tekinn af lífi og hætt og hugsaði þér að hérna, okkar fyrirverandi hérna, forsætisráðara kemur hingað heim nýbakaður yfirmaður hérna hjá hú og segir að við eigum að lýsa yfir hérna neyðar ástandi í loftslagsmálum að því það við kemur heilsa okkar heldur þetta sé þá væla sko, svona manneski eins og hún sem að náttúrulega kemur með sprautunar og kemur með þetta, skrifar undir þessa samning gerir þetta allt saman ásamt sjálfstæðisflokknum að hún náttúrulega á mjög svarta framtíð fyrir sig myndi nú segja
0: Já, þetta er alltaf verna alvarlegt sko hvernig að þessu var staðið og við, hún náttúrulega Svandís var alltaf heilbrigðis áfra, þannig í vinstri grænu líka og þær voru svona afgjafatni þá þegar þetta var og svona þessi áróð var sendur yfir þjóðina en þetta eru margir sem að koma að því reyndar en varandi það að hú almennt núna standa á brauðfótum að fjárhagslegum ástæðum þeirra berast til lífi sínu og við sjáum núna að það vera tilkynna um ebólafaraldur
1: Já.
0: Það eiginlega næsta sem á að prófa
1: Já.
0: Og Ebola faraldurinn í
1: ekki vandanum og ekki vandanum auglýsinguna hjá Rúf hún hefur ringt beinti að viljið tala um það Ebola koma að stóra
0: Já, ég veit það nú ekki Já. En allavegna, að ég finnum að segja svo er að sló mig dálítið í gær
1: Já.
0: Og ég bara, ég sá fyrir mér aftur sko COVID-byrjunina
1: Já.
0: Að þarna var sóttvarnalæknir og landlæknir núverandi mættin í fréttatíma Rúf
1: Já.
0: Og það byrja að tala um ebólaveiruna og hversu smitandi hún sér, jú, það að líkamsvöku annara og svona nokkuð en bráðsmitandi einhver síður best á milli og dreifist út og byrja að dreifast og þá hún spurð, er til bólaefni við þessu?
1: Já.
0: Nei, en það verið að framlega.
1: Já, verið að hanna.
0: Og þá hugsaði, jæja, sæl,
1: verður
0: velkomin við hann aftur.
1: Já.
0: Og þannig að taka tvö að byrja fylsmanni.
1: Já.
0: Nú getur maður ekkert fullið þetta.
1: Nei.
0: En ég vek athygli fólks alveg gríðarlega á þessu hvernig svona uppbygging er á þessum markaðsetningu. Vegna þess að við látum trúa því núna að það sé sem sagt, það AstraZeneca væntanlega í Bretlandi sem að er að hanna nýtt bólaefni gegn ebólu og það er verið að prófa þá að lifandi fólki, segir hún
1: Já.
0: Og það er engin tími til þess að búa þetta efni til þannig að það verður sjást krafist þess að fá undan þá til að hleypa því umferð
1: Já.
0: Gerir á fyrir því og einhver önnur lif sem gætu hjálpa tekið nú gildi
1: Já.
0: Og ef við bara tökum þetta eins og það var í COVID
1: Já.
0: En þetta var allavega alveg sama munstri sem endur tók sig inn í fréttatíma Rúb í gær út af ebólunni vera að framlega bóluefni það er verið að því
1: Já.
0: Það verið að rannsaka alveg nákvæmlega svo gerðist með AstraZeneca á sínu tíma og þegar við með samþýtt að fyrsta efni sem við keiptum
1: Já.
0: Í ágúst 2020 og þá greittum við 2 miljardar fyrst í fyrirfram greittum kaupsamningi við þá
1: Já.
0: Og þá voru þeir ekki búnir að framlega efnið
1: Nei.
0: Þegar við keftu á borguðs og setni næsta mánu og eftir
1: Já.
0: 600 miljardar
1: Já.
0: Þannig að þetta er maður sér alveg hvernig munstrið er
1: Já.
0: En þetta er sem stúta ebólunni og það sem slær mig núna er af því að nú eru sóttvarna lögin þessi nýju þau taka gildi núna bara daginn eftir kostningar
1: Já.
0: Þar að segja fyrsta september
1: Já.
0: Og það sem eru nýmæli í þeim lögum að það það hvergi upplýst samþykkti fyrir því að taka næsta mann og sprautan með einhverju
1: Nei.
0: Bara bólaefni og einhverju og það er í hrættustu skólana og börnin að nú þarf ekki lengur að byggja fóreldra leyfi hvort að megi sprauta börnin eða ekki
1: Ætli Alma mæti ekki bara heimtímans með abba bólusprautuna og beinti
0: Já, eða handavíru handavíru og prófa hana fyrst
1: Tílík.
0: Nei, nei, svona öllu gamli sleftu því þetta eru auðvitað að grafa alvarlega
1: já, já.
0: Við getum ekki sannað þetta nei. En þannig eru einkennin vexummerki, þetta er bara eins og rannsæður og rannsaka glæp þú kemur á vettang,
1: þá
0: sérðu fingraförin og þetta er alveg sama sem við sáum í frettatíma rúf í gær, gærkvöldi og fólk getur bara farið inn á það aftur í tíma þessi mista af þessu og einmitt stút er þessi viðbröð og þetta gæti verið næsti faraldur sem að húrað til þess að þeir eru að berjast til lífi sinni og verða að fá peninga
1: Já, en það tekur engin markaðan lengur þeir voru hann að mennst ykkur daginn þú veist að fjarað út að tekur engin markaða
0: Já, hvað með það stjórnöld gerða?
1: Já, sko,
0: stjórnöld
1: verður skýt hrætt sko, Íslands stjórnöld ger aldrei neitt nema einhver önnur stjórnvöld fara á stað eins og frönsk eða dönsk
0: Nei, Úrsula von der Leyen
1: Já, hún getur ekki sko, hún getur ekki einu sér, hún verður að hafa einhverja menn með sér skilur,
0: já, já.
1: Og hún verður að hafa einhver sem að fær bara apabólu beint fyrir framan annars skilur og getur, hún getur sýnt einhver hrottilega myndir, einhver fólk verður að fá skilur, en það er þetta kemur ekki til með að virka og þessi frétti sko, þetta er náttúrulega, þú veist, þetta er ekta rúfa hlaupa
0: sama, þetta er
1: byrjan
0: og kannski miklu miklu stærra máli
1: já.
0: Svona byrjaði COVID
1: já, heldur betur
0: já.
1: En þá vissi, þá var þetta nýtt skilur, þá sem sagt fólk hafði ekki séð skilur svona faraldur heimsfaraldur í ára tugi.
0: Já. Skilur. En sjáðu þá þarna hvað hefði verið mikilvægt að Rúf hefði til dæmis sagt frá réttarhöldunum yfir Morins.
1: Já.
0: Hvað var að gerast í Bandaríkjunum? Hvernig að það væri verið svona með hann Anthony Fauci í gjörgæslu út af alveg hróttalegu svikum við mannkynið.
1: Já.
0: Og blekkingum já. Í kringum bóluefnin og náttúrulega þessa veiru sem þeir tala
1: já, já.
0: Og alls konar menn fengni til að standa fram og hvetja fólk til að fara í bólusetningar þú manst það að fyrst er bara ein sprauta svo já, hvað, farið í seinni sprautuna
1: já, og fjórar,
0: já,
1: og nýju
0: manst ekki það var alltaf að segja farið í seinni sprautuna, þá ertu búin að þessu
1: já, já,
0: og svo síðan að það komi ljós í saðan og strax að því þá var ég búin að sjá það í samningnum
1: já.
0: Að sprautunar eru þau sex samtals
1: já.
0: Og hvað ekki búið að sína sig það voru
1: já.
0: Sex
1: já.
0: Þannig að fólk trúðu sig ekki þá
1: já, já.
0: En ég sé bara trúið mér þetta er það sem sviðsetning
1: og það eru núna upplýsingarnir að Ursula von der Leyen hafið þegið persónulega 47 miljónir evra sem sett fyrir í mútifé frá bólefna fyrirtækjunum til að kaupa allar þess að skamta
0: já.
1: Og aðrir hérna tæplega 50 manns á ýmsum stöðum í Brussel kerfinu sem að hafa þegi líka stórar fjárhæðir fyrir að koma þessi gegn og hafa fengið svona bónusa fyrir sem sagt fyrir og læknar að fá bónusa fyrir hvað margir eru sprautar á haus og það er svona bónuskerfi
0: já.
1: Sem að var til þessi bandaríkjunum að hérna fólk fekk ég held að hafa verið 100-200 dollarar á haus sko sprautu,
0: já, og þá gerðna þeir sem að stjórnendur þeir hérna fengu talsett mikla peninga
1: já, já.
0: Og þá þar alveg líka eins og inn í bara stjórnkerfinu
1: já, já.
0: Þannig að
1: það, já, já, það er allir á on the take það er allir, já, með, allir á bónus þetta er bara eins og í bönkum að vinna við í Brussel hún bara fyrir bónus þetta er hvað að dreipa marga
0: já, viltu ég kaupa bref
1: já, já. Já. En ég meina, svona er þetta en sko, en hérna En ég bara skora fólk að fara og googla bara og finna út að nota hérna gervigrindina að ná sér í samningin og lesa hann ef menn hafa áhuga á þessu samning sem að við gerðum Íslendingar að þið geta lesið snákvæmlega einn samning sem að suður að gerði, hann er opinn öllum og hérna hann er að fólk þá bara getur skoðað það og sé það
0: já.
1: Og jafnvel byrt hann ef það vill fara í fullt fæða húsnæði
0: Já, fritt og hún segir
1: Já,
0: hún já. Segir Já, já, nei þetta er graf alvarlegt mál en við sjáum hvað gerist en þetta er allavega stórmál þetta eru fréttir út í heimi sem að því miður berast ekki einhverjum ástæðin ekki hingað til Ísland en þið er að hlusta á heimsmáli hér á útvarpi sögu og það er Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson sem er að fara yfir málin við vorum í COVID-deildinni núna og síðan fórum við yfir í e-bóludeildina og síðan hérna náttúrulega alþjóða heilbrigðismálastofnunina sem er að segja
1: já og hvort að sé búið reyka Katrínu
0: já, nei, alltaf hann ekki gert yfir, hún er
1: já, ég, yfir, hún kannski borga yfir, með nei, heyrðu ekki, ég held að sé borga með henni
0: nei, hún er yfir sko heilsu og loftastmálun
1: já, það borga örgulega með henni, við borgum með inn þarna sko,
0: já, jú, við gerum þannig eitthvað en það er samt sem á
1: það bara eins og borga með guðina líka fórseta borga með honum í háskólanum
0: já, já, en þetta er nú, það er nú annað en,
1: það er bara alveg nákvæmlega sama þetta er skattfíð þegar það er að borga undir svona aflóga fólk sko
0: já, það er bara reglunar
1: bara
0: en þeir eru lust á heimsmáli við komum aftur eitt í skammastund

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið sæl aftur heimsmálin í dag Arnþrúður Karlsdóttur og Guðmundur Franklín Jónsson og við vorum að tala hér já, stóra afhjúpun á COVID-málinu í Bandaríkjánum áðan og hvernig það verður svona tekt úr sér og stutt í að það verði nú svona kannski ennstara og það verður að fækka starfsmönnum hjá alþjóða heilbrigðismálastofnuninni og
2: 25%.
1: Já, og það verður að kynna til leiks ebóluna og við hérna bara höfum líka verið að tala ábyrgð þeirra sem að tóku þátt í þessu lengt og ljóst og líka þeirra sem að reyndar voru að hilma yfir þetta.
2: Já.
1: Og það er ákveðin þáttur sem getur tengst ótrúlega mörgum sem að vissu betur eða máttu vita betur eins og heitir
2: Já.
1: Og það er orðið sakamál.
2: Já, það er glæpur. Það er láta vita að þeir vita betur.
1: Já, það er glæpur.
2: Já.
1: Þannig að þetta vænt að taka einhverja aðra mynd á sig gæti verið
2: Já.
1: Og að kemur við Ísland alveg á fleigi ferð.
2: Já.
1: En við ætlum að halda áfram við hér Guðmundur vítt og breyttum heimi
2: vítt og breytt
1: já, við ætlum að fara raunverulega næst við ætlum að aðeins að koma við í Þýskalandi af því
2: já.
1: Það er stór tíðindi þar
2: já.
1: Af Alternativ for Deutschland
2: já.
1: AFD flokknum sem að bara stakkar og stakkar og stakkar hvað er að gerast?
2: Já, sko, núna það eru kostningar sem sagt kostningar núna 7. september í Saxlandi Anhalt, sem í Þýskalandi og þar eru bara sem sagt, þar eru AFD eða sem sagt Alternative for Deutschland eða breytinga fyrir Þýskaland, eitthvað sem hún getur þýtt þetta hann er bara með sko, búin að mælast núna start og stöðu frá mörgum mælingar fyrir þetta kem með 41-43% sem er alveg rosalega vöxtur og ef að þetta verður sem sagt raunin núna eftir tvær vikur að þeir fáið þarna bara upp undir helming hérna þingmann eða sem sagt helming hérna atkvæða í þessu stóra fylki eða þá hérna þetta er bara jarðskjálfti í Þýskalandi þetta er jarðskjálfti í þýskum stjórnmálum og þá fara það nú að hugsa sig sko sósjaldemókratarnir að þeir vilja nú ekki fara niður með Merz og það getur allt gerst núna bara það getur þess að vera að þýska ríkistjórnin springi bara fyrir eftir þetta sko.
1: Já, það gengur illa á Merz
2: Já, hann er aldrei verið óvinsæll hann er alveg orðin eins og sko Starmer var hann er komin í 17%
1: já.
2: Hann er komin sko undir 20 sem að þú veist og ég meina og
1: En veitum við hvað er það sem kjósendur
2: Já, það er náttúrulega er fjölda innflutningur á sem sagt fjölda innflutningur á fólki, múslimum og Norður-Afríku búum og það náttúrulega er orkustefna stjórnvalda og efnaðarslega stöðnun sem fylgir orkustefnunni og það er búið að skrúa fyrir hérna pípugas frá Rússlandi sem er náttúrulega bara hélt þýskum iðnaði, stóriðnaði uppi og það náttúrulega er að fyrirtekin eru bara að flýja Þýskaland líka undan reglugerðar fargan í Evrópusambandsins og ástandinu heima fyrir og hérna og er að flýja til Bandaríkjanna með Vestmiður og Kína
1: já. En þá
2: og við erum að tala Volkswagen, BMW
1: já.
2: Við erum að tala sko þessir flottu mörg fyrirtæki eru farin á hausinn sko, þekkt fyrirtæki sem ég hugsi ég hafa mér nefnt að daginn það eru ýmis þekkt fyrirtæki sem eru farin bara hausinn sem eru voru 200-300 ára gömul
1: akkurat En Guðmundur, þá er spurningin hún Alice Weidel sem er talsmaður AFD flokksins, hún hefur sagt núna og mjög ákveðinni því hún segir efsta mál og dagskráðu okkar er núna ef við komist til valda að það er að við munum segja okkur frá út úr Evrópusambandinu.
2: Já, þau ætla að halda sko þjóðaratkvæðagreiðslu leifa fólkina ráða hvert að vilja hætti Evrópusambandinu eða ekki hætta að styðja við hérna stríði í Úkraínu senda alla Úkraínu mennina heim og senda alla hérna hælisleitendur líka tilbaka það sem þeir komið frá og þetta er bara þessi stefna AFD sem er svo skynsamleg að þetta á svo mikið hljómgrunn með þýsku þjóðinni að þetta verður bara raunin, ég get ekki sé neitt annað heldur en að það og sama upp á tenninum náttúrulega í Frakklandi sem við vitum
1: þannig
2: að við býðum bara eftir 7. september
1: já það
2: er bara viku eftir stórsegur neysins hér á landi.
1: Eða þú segir.
2: En, já, ég meina ég að segja, ég fer ekki dóna 90.
1: Já, vertu þar í 90% Guðmundur. Það nú alltaf gaman.
2: Ég fer ekki að breyta með skoðun.
1: Nei, heyrðu, en það hins vegar að hérna, með Alice Weidel, að hún semst komin núna og AFD flokkurinn, velu 40% og maður tala daginn að þeir eru búin að reyna að finna alla leiði með saksóknunum, dómurum og fleirum sem áttu að reyna að setja reglur sem bönnuðu af því
2: Já, þúsund dómarar og saksóknarar en sem voru upplýsingarnar birtar að þeir væri að fara að reyna að gera þetta sem að tók náttúrulega skolað undan þeim öllum og sem þýði það að engin af þeim getur tekið þátt í
1: að
2: samsarinu gegn henni og flokknum Þú veist, þetta var bara samsari, menn getur ekki rotta sér svona samanskilu í stóru þjóðfélagi aðeins einhver fatta, það var bara byrkt nafnin af fólkinu.
1: Já, já, akkurat, en þú séð að þetta bara sama tilhengin og hér,
2: já.
1: Það að útloka alltaf einhvern flokk og segja nei, ég ætla ekki að starfa með þessum og þessir ekki stjórntækur og annað, að þeir ekki tilbúna að ljúga. Þú veist, þetta náttúrulega alveg hræðilegt sko. En svona þetta gert en hérna
2: En ég meina að þú veist að þú ert kannski að vísa til miðflokksins
1: Til dæmis núna
2: Þetta
1: verið gert við aðra flokka
2: Nei,
1: ég meina skilur við þetta verið gert við aðra flokka líka En bara ég segi að þetta tilhneiging, þetta munstrið Hvernig sko, þetta kerfislagt En frá þeim aftur á móti að ég verið á að þurfa með Þýskalandi aðeins ég æt af því að þeir leggja áslá að stöðva óskila hælisleitundum flóttamönnum, það samur að gerast í Póllandi að Pólland var með milljón frá Úkraínu af fólki og ég með alveg glænjar upplýsinga hérna frá Íslandi að nú hefur verið að koma talsett margt fólk frá Úkraínu eða sem er búið að vera í Póllandi í síðislegin fjögur ár og núna einhverjum ástæðan segir bara Pólland, við viljum ekki lengur af ykkur búin að vísa þeim í burtu og straumurinn til Íslands
2: Já, það allt opið hér
1: Já, og veistu hvað alvarlegt hér alvarlegt í þeim skilningi að þetta gjör breytir heilbrigðiskerfinu flestir eru svo illa farnir að þeir þurfa svo mikla hjálp læknishjálp og geðlæknishjálp að það er bara það er hvert í pláss
2: voru við svona góð í geðlækningum hérna voru við svona góða stoflanir fyrir þetta
1: sko þessi stað er bara komin upp hérna og það er ég sakna þess að sé bara ekki sko eða fari betur ofinbeðlega yfir hver staðan í helbrigðismálunum en þetta er víst straumurinn til Íslands núna en þaðan aftur á móti til stísis Írak
2: Pólverðarnir eru óbúslega óanæði núna og þeir eru brjálaðar út í Þýskaland
1: Já.
2: og þeir eru brjálaðar út í Merz
1: þeir eru brjálaðar út í ESB
2: og það eru þrjúland sem ráðast Evrópusambandinu Íslendingar ráða engu, kom ekki til með að ráða neinu sko, 0,0001 en það er Frakkland og Þýskaland og Ítalía sem ráða Evrópusambandinu og auðvitað vilja pólverjar sem er með 90 miljón mann held ég að sé 90 miljónir pólverjar held það ef einhver veit betur ég held þessi þetta er risastórt mikill mannfjöldi gengur rosa vel, það er rosalega mikil uppsveifla í Póllandi þeir eru búin að fara í gegnum allt sko. Þeir eru til dæmis það er ekki vandamál þar skilur með þessum sko, hælisleitundum og þeir vilja ekki sjá það þeir eru bara, sem sagt, vilja ekki sjá það á göttunum þeir vilja, og það er náttúrulega þú sér líka bara upplýsingarnum nöðkanir og morð og dráp og glæpi innflytjanda sem sagt að það er bara mjög lágt, sem sagt, meða við þessi ríki sem hafa verið að taka þetta inn en núna er breyting af því og pólverir er alveg brjálaðir að þurfa að fara að taka inn 2000 flóttamanna og hælisleitenda og þeir sættast ekki við þetta þannig að það er kallað hana Pólex og það er skal ég segja þér það er þessi samkoma sem að vilja ganga úr Evrópusambandinu því þeir náttúrulega þú veist það er búið að byggja alla vegi og brýr og sem sagt með peningum Evrópusambandsins þannig í Póllandi og Pólland lítur alveg rosalega vel út og tilbúið til þess að halda áfram en hérna en þjóðverðinni næsti nákvæmna þeir vilja ekki veita þeim hérna sem sagt brautargengi sko það þeir vilja hafa þá veika og með því vegna þess að pólverðinir ætluðu að fara að stopna þarna Evrópu hér og ætluðu að fá að sem sagt voru þarna hugmyndunum að sem sagt, búa til stóran her í Póllandi sem að væri þá myndi þá hugsanlega sko vera vörn gegn Rússlandi ekki satt og þeir voru að fara voru með hugmyndunum að fá miljarda evra og byggja þarna upp sem sagt þennan nýja her sem sagt Evrópuherinn svo kallega þjóðverja tók ekki mál það var nú sko ekki að dagskrána að láta Pólverja hervæða Pólland ha, eftir að þjóðverja þeir eru búin að lappa yfir það nokkur sinnum þeir eru frekar að lappa yfir það fjórðasinn heldur hann að láta þá fara og byssur í hendun til þess að skjóta sig þetta þess ég lið
1: og Þýskaland og Merz að byggja upp 280.000 manna hertak
2: já, en, þannig sérðu
1: já, en Guðmundur, við þurfum að fara niður til Íran
2: já.
1: Stöðna þar Hormasund og allt já. Það og allt þetta tal um hækkun og olíuverði og við heyrum núna, það var nú vera að hækka stýrivexti, þá voru þeir komni með olíuverðið og einmitt fjármálaráðherra þegar hann var búin að segja einmitt áður, gott og vel svo ég minnist á það, hann var líka búin að segja að baki á ríkinu væri ennþá COVID-skuld
2: Já,
1: sex árum setna og svo er núna það er núna hérna Hormasund og olían hversu lengi allar menna afsaka sig með þessu en hver er staðan, hvað er Trump að gera hann
2: Trump er alltaf bara er að, sko, það er eitt að fara með byssum og látum inn í ríki og drepa mann og annan hann er ekki að gera það, hann er að móti stríði hann er að móti að drepa unga menn sem eru alltaf settir í frontin Hann þarna á Hormasundi fyrir, rétt fyrir utan og passar það að engin olía nema með þeirra leifi fari í gegn.
1: Já.
2: Það hellingur olía að fari í gegn.
1: Mm.
2: Það olíuverði ekkit mjög hátt, það er í kringum 80 til 85 dólarar rokkar þar á milli.
1: Mm.
2: Það er rokkar svolítið mikið en það er City of London ekki að græða á breytingunum á olíuverði. Það er náttúrulega bara bandaríkjamenn sem eru að gera það vegna sem þeir vita hvenær Írananir eru að svíkja og hvernig sé hvað marka og svo er, þú veist, og þeir ráða fréttarhlutinu með þessu hann er sko stríðið er fjármálastríð stríðið besend fjármálast hérna treasury secretary besend hérna fjármálaráðherra að hann skal ég segja þér hann er að taka þá af lífi að fjárhagslega, hann er sem sagt búin að frista allt sem þeir eiga erlendis hann er búin að frista allar leiðir þeirra til þess að ná sér í peningu og versla með það sem þeir þurfa, sérstaklega vopn og annað hann er búin að frista og loka fyrir allar pípu til hryðjuverkasamtaka sem þeir hafa verið að styðja og að styrkja hvort sem það eru hútar í Jemen eða hérna Hamas eða Hezbollah eða hvað sem er Hann er búin að, sem sagt, líka búin að stífla allar leiðir fyrir það að nota bitcoin og tokens, sem sagt, aðra rafmyndir. Hann er búin að eyðileggja samband, það er búin að eyðileggja samband Írana við alla, hérna, allar þjóðirnar hérna við Persaflóan, sem sagt, og þeir hafa nú verið að ráðast á þar og senda sprengjur á nágrannan sína. Þetta bitnar, en einhvern veginn fóruðir að þessu öllu saman í gegnum tíðina og einhvern veginn var Lloyds of London sem sagt tryggingafélagi einhvern veginn grættu þeir á öllum olíuflutningum öllum skipalestunum sem að fóru í gegnum Hormasund í ára tíu þetta 400 ára gamla félag sem er náttúrulega bara City of London sem sagt stjórna frá City of London Núna bjóða bandaríkjamenn upp á tryggingar fyrir olíufarma og menn er að taka það frekar vegna þess að City of London náttúrulega, þú veist, fyrsta sem þeir gerðu þegar þetta byrjaði þá hækkuðu þeir álagið á tryggingar sko margfalt sem að menn þurftu bara að kyngja og það bara fer ofan á olíuverðið. Það er þessin sem olíuverðið er að hækka skiluru. Þú veist, ef það kostar 10 dollara að flytja tunnun af olíu út af álaginu frá Lloyds of London, þannig að reyna að stjórna því þannig, ekki satt, það er mesti gróðin er í því sáðu. Þannig er að hafa að stjórna olíuverðinu. Það eru vestræn ríki sem hafa verið með puttana í þessu öllu saman í gegnum tíðina. Núna er verið að stoppa það. Núna er hann búin að stoppa það. Ástandið í Íran er svo slæmt að það er mörg 1000% verðbólga. Og þeir eru byrjaðir að kála koraðurum hérna byltingarherinn fær ekki greitt launin sín hann er ekki búin að fá greitt launin sín í marga mánuði
1: mm-hmm.
2: og og hann gerir ekkert annað en að hræri að stríða þeim og hann veit alveg að þeir ætla ekki að standa með nokkuð skapa hann, en hann búinn að bjóða marga góða díla en sko hann veit að þeir standa ekki við neitt vegna þess að það Bretarnir eru að hræri þeim á hinum megin með borðið skilur við sitt í London vegna þess að þeir vilja ekkert missa þessa mjólkurkú sem að Íran er og allt annan olíutreytum þetta sund skilur
1: við
2: en meðan eru að byggja pípur inn og út úr þessum löndum annað
1: já.
2: Þannig að þetta Hormuzsund verður ekkert því í framtíðinni verður það ekkert svona mikilvægt eins og það í dag
1: Nei, en það gegnum Saudi-Arabíu sem
2: já, já, og gegnum bara og Kuwait fyrir hina leiðina skilur já, já. Þú veist, yfir Jordan og en málið að hérna, það svo mikið verðbólga að íranska myntin menn þurfa, þetta mynd, núna ástandi þar, minn á Weimar lýðveldi menn geta þessna verið að bara nota hjólpur rundir seðlana ef þeir til að kaupa sér brauðleif en það því miður þá bara ekki tilnett brauð þannig að fólk að gefast upp á stjórninni og það auðvelt að ráða við vopplaust fólk skilur en á endanum að þá bara verður önnur bylting og þetta leysist allt og svo hann náttúrulega sjálfur kallinn Trump í bói hann náttúrulega er að stríða heima, hann náttúrulega gera sundi eða amerísku sundi og breytur nafn á því og svona, þetta er sko fólk er svo upptekið að þessum skilur antics í honum skilur en það er bara, það gerir þetta bara skemmtilegt skilur, ég veina en það auðvitað er ekkit að marka svoleiðis hjá kallinum, hann er að sýna hvað er þetta að gera og hann er að dreifa athyglinni og hann gerir það alveg brjála og svo bara segja að hann sé ekkit að marka hann sé alveg ruglaður og bla bla bla og já, þið geta sagt það sem þið vilja en hérna á endanum sko, hann ætlar að tegja skilur, þetta hefur sáralítil áhrif á orkuverð í Bandaríkjunum og kemur alls ekki til með að breyta neinu sambandi við fyrir kosningarna núna í nóvember skilur það og hann passur upp á það vegna þess að núna eru sko, tækifærin í Bandaríkjunum, hann opnaði náttúrulega fyrir olíuvinnslu og olíuleit í hérna bæði núna í Alaska já. Og í Kaliforníu, náttúrulega
1: já,
2: Texas og sjöld með Venezuela
1: já, en Guðmundur, áhrif á orkuverði hér á Íslandi já. Til dæmis Hvað með það? Nú vitum við að það menn er að tala þetta að nú hækki orkuverði.
2: Það bara ekki tarinn í fyrra. Það sem 85 dólar farðu bara að tjekka hvað kostaði fyrra.
1: Já.
2: Það er ekki það mikið, þetta er bara kjafta. Það er verið að nota þetta, það er verið að búa til einhver hræðslugrýlu úr Donald Trump, þetta fólk sem stjórnar það þjóðfélaginu og þau hafa eflaust haft áhrif á Seðlabanka hérna manninn að hækka vextina og segja bara þetta sé hérna og Donald Trump að kenna og við erum að ganga í Evrópusambandið vegna þess að það ótrúlegt. Þetta bara þvæla, skilur, ef þau segja það að það sé að verðbólga í Íslandi sé innflutt út af orkuverði frá Donald Trump og þetta sé, þess að sé húseigundur hérna í vandramálum að borga af lánunum sínum, þá er það bara lígi, það gæti ekki verið meiri lígi, hvernig í ósköpunum hefur innflutt verðbólga áhrif það á að hækka vexti á Íslandi, þetta er svo mikið þvæla vildi óska þess að fólk kynni hagfræði 101 sko, verðbólgan á Íslandi er heimatilbúin, hún er öll heimatilbúin, alveg sama hvað það er sem að fólk segir hafa allar gjaldskrár, allt sem þetta hefur í kringuð, hefur hækka mörg 100% ekki 100% heldur sem 300-400%
1: náttúrulega benda er einhver eitt það er náttúrulega Seðlabankinn sagði strax gjaldskrárhækkanir, það er líka annað sem er ekki talað í þessu það er ETS-gjöldin flutningarleið með skipum til dæmis
2: já.
1: Að búa fresta aðeins með flugið það er bara gálga

0: ETS sem er bara svindlkerfi vegna þess að þetta eins og aflátsbréf ég meina aflátsbréfin voru menn föttu nú það að aflátsbréfin voru nú svolítið sem sagt ekki kannski alveg hérna heilbrigðu viðskipta átti gamla daga en sko ef við erum að borga undir hælisleitendur 100 miljard á ári ef við erum að borga ETS 20 miljard á ári ef við erum að borga undir kerfið okkar sem að gera ekkit annan að stækka ríkisstarfsmenn 100 miljard á ári allir að heimta meiri pening og þú þarft þá að prenta meiri pening þar kemur verðbólgan verðbólgan kemur þegar þú ert að minka virði krónunum sem að nota
1: og sko, þetta var gert
0: heimatilbúið
1: já, og Guðmundur, þetta var gert í COVID og okkur var sagt að þetta kostaði svo mikið og svo var sagt jú, það fyrir svo mikið í styrki til fyrirtækja
0: já.
1: En þeir var aldrei byrti hver fekk hvað
0: þrátt
1: fyrir skildur það
0: já, já.
1: En þeir var aldrei byrta því að hver fekk þetta sumi segja að þessi var bara stólið þeir notaði svona tækifæri til þess að prenta peninga
0: já.
1: Og svo hverfaði
0: Og þess vegna segir
1: það þetta órannsakað mál
0: þegar þetta fólk
1: já.
0: Segir já til að sjá já til að sjá skilurðu það hægri heimatökin hér af hverju fáum ekki að sjá það sem skiptir máli fyrir okkur til að skilja hvað í gangi hérna við fáum ekki að sjá nokkuð skapaðan hlut
1: Nei, sko, máli að þau eru náttúrulega búin að fela rosalega en það eitt sem gleymis kannski í því Guðmundur full umsókn fulla aðilda Evrópusambandinu er í bullandi gildi að mati Evrópusambandsins þannig að við erum ekkert að fara að kíkja til að sjá við erum bara að fara í hörku samninga við erum það snúast þessa kostninga núna og við verðum bara meira að minna undir því að sjáðu við erum með full yfirráðin svo ég bæði landbúna og sjávarútvegi akkur að fara að semja það sem við höfum full yfirráð yfir þetta bara galið
0: fara,
1: og þarna fær fólk ekki réttar upplýsing
0: ég búin að vera með mjög mikið Amerikunum á ferðinni sumar og ég í ferðaþjónustu og hérna það hver einn og einasti maður sem að bara, bara segir er ekki allt í lagi hjá okkur Ísland eins og við, sko, eins og við Ísland byrtist okkur þið þurfum við ekki að breyta neinu þetta er frábært
1: Já.
0: Og því, ég hef ekki heitt einn mann
1: Nei.
0: Sem að heyra að mæla með því að við göngum í Evrópu saman ekki einn
1: ekki þeir sem
0: ekki útlendingana
1: ekki þeir sem
0: vita umgengst mest útlendinga allan daginn sko. Sorry
1: En þá ætli ég mynda bara að síðustu Guðmundur að þá ætli að ræða eftir þig í sambandi við þetta það kom hérna Gringvits
0: Gringvits,
1: og bandaríska hernum sem sér Evrópuluta hann kom hingað í heimsó
0: þeir eru að fara að eyða miljörðum tugum miljörða ég hugsa geti jafnir skipt milli 100 og 200 miljörðum á næstu 6-7 árum það verið að fara að byggja ratsjörstöfa það verið að endun í allt dótið og þetta sko heldur þú virkilega bandaríkastjórn sé að láta hérna grunnin undir ratsjárstöðunum í hendurnar á Evrópusambandinu gleymdu því, þetta er bara tóngmál að tala ef við segjum já í kostningunum þá er næsta símdar frá Trump hérna slækið að hann sá við verum bara flengt það er kettingan að vera teknar og raskjaldar
1: já, þú orðar
0: og það er eitthvað aðeins sko vill að hann er raskjaldar laumu með kvessa á
1: hann en þetta er hins vegar hann eiginlega sko sagði að Við verðum hérna, við erum að annast varnir og þeir eru að fara í svo opbóslu uppbyggingu og svo veist við höfum enga ástæð til að efast
0: Á ég segja svolítið, Arþrúður að stuðningu bandarjana við erlend þjóðfélag frá síðara heimsveldin það er ekkert þjóðfélag í heiminum sem er eins successful eða eins frábærlega veltekist eins og Ísland því að við, það er allt hér á uppruna sinn, allt sem hún horfir allt efnaðarslífið allir innviðnir allt sem við erum búin við í dag er ættað frá þessari hjálp eftir setnastríð
1: þetta er massil hjálpin hún er tókst svona gríðarlega vel
0: hérna.
1: Og líka bara viðskipti hvernig viðskipti þeirra átt og haldi alltaf viðskipti við okkur til þess að við höfum gjaldir
0: og fyrir gefa okkur marga um vitlisuna
1: það er nú og, gera þeir sko
0: og, hérna hjálpa okkur náttúrulega í þorskastríðinu
1: En fólk að fara að sækist eftir því að fara inn í rafræna evru og taka okkur peningasæla
0: Já, og rafræna evran verður þannig að allt í með 300 evrur, það er ekki

0: meira, allt yfir 300 euro verður rannsakað hvert fer og jafnvel verður látin fyrir best, sem sagt, best fyrir sko söludag á peningin þannig að þú verður að eyða honum
1: á,
0: annars, annars bara rennur hann út á tíma og, og verður að nulli á reikninu þetta, þetta er þessi brjálæðingar að vera úti
1: þetta er sem sagt já til að sjá
0: Já, til þess að sjá ekkert í veskinu
1: Já, akkurat Þannig að það, það er margt í Guðmundur Franklin Alveg óborgarlegur hér á útarpi sögum Við þökkum honum kjærlega fyrir
0: heimskólan Ég kem ekki næstu augu vegna sem ég hérna, verð á ferðinni með, með Amerikana sem ætlum að hérna, En ég kýs
1: Já, þú kýst
0: Ég kýs í vogaskóla 29. dag
1: En við þökkum honum kjærlega fyrir Og ykkur hlustendur heimskólan með lokiða sinni Verði sæl

0: Komið í sæli þegar hlusta útvarpssögu. Arthur Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins og fyrrum forsætisráðherra og við hann á sæti í utanríkismálanefnd Alþingis. Við ætlum að ræða þetta ESB-mál og ýmislegt sem að tengist því. Ég vek athygli á því að ég var að tala við hann Pavel Bartosek sem að formaður utanríkismálanefndar núna fyrir vikunni og þar sem að hann talaði um að þessi aðgerð hjá ríkisstjórn Sigmundar Davíðs að fresta þess að draga tilbaka umsókn Jóhönnu Steingríms frá 2009 draga hann tilbaka og þar með væri Ísland ekki aðildarríki eða umsóknarríki svo ég orðið þannig rétt en ég ætla að spyrja Sigmund Davíð að því hvort að hvernig hann finnist að það sem verið að túlka þetta svona að þið hafið ekki verið að draga þetta tilbaka þessi eitt að marka og það skipti bara einhver mál í dag verið að hoppa yfir einhverja staðreindir eða hvernig á að skilja
1: það einleið til að lýsa það en þetta bara dæmi gert fyrir það sem við hort upp á síðustu vikunar að það í rauninni alveg sama hvað kemur í ljós hversu augljóst það hvað sem það skriflegt eða munnlegt hvort það frá Evrópusambandinu sjálfu eða aðrar staðreindir þetta fólk þetta sjá fólk sér bara ekki neitt það lætur að minnsta kosti eins og það sjá ekki neitt
0: Já.
1: og tekur engin mið af staðreindum augljósasta dæmið að sjálfsögðu þetta ferli sjálft og Já. Þessi tilraun til þess að halda aftur fram því sem ég kallaði nú fyrir löngu síðan áður en að þessi umræða byrjaði núna stærstu lígi íslenskra stjórnmála 2001. Öld sem það að það sé hægt að sækja aðild að Evrópusambandinu án þess að ætla sér endilega gangi í sambandið þetta með að kíkja í pakkan
0: Já.
1: Þetta var áður en að var reynt að endur taka þetta núna að mínu mati og ég skrifaði það og tjáði mig örgulega það hér einhvern tímann stærsta lígi stjórnmáluna á Íslandi á 2001. Öld Og það sé núna endurvakið bara sorglegt, finnst mér. En þegar menn fara af stað á svo fölskum fósendum, þá auðvitað erum við allar staðreindir óþægilegar. Og óþægileg staðreind í þessu samhengi var svo að Ísland hefði slitið aðildarviðræðunum og ekki bara það, heldur tryggt það að Ísland yrði ekki lengur flokkað sem umsóknarríki og í engri stöð, ekki umsóknarríki í byð, ekki umsóknarríki í frosti, ekki Já. Neitt, Ísland væri hætt aðeldar umsóknar Evrópusambandinu það var gert og ég minni nú á það að margt af því sama fólki og núna reynir að endur túlka þetta og endur skrifa söguna var viti sínu fjær af bræði þegar þetta var gert á sínum tíma Fyrst þegar að tilkynning var send til Evrópusambandsins, formleg tilkynning undirrituð af utanríkisráðherra að Ísland dregi umsókn sína tilbaka og svo þá trylltust með svo þið gátu ekki tekið þessi ákvörðun þegar það átt að bera undir drokkur og svo framvegis. Svo kom tryllingurinn aftur skömmu síðar þegar Já. Ég fór eins og ég nú sagt frá hérna áður og það er alveg held ég þekki þetta kannski betur en Pavel Bartosek sem að ég veit ekki hvað var að gera á þeim tíma en þegar ég sem fórseti sér á þeirra fór til Brussel til að hitta æðstu ráðamenn sambandsins og tryggja það að það léki engin vafi á það að Ísland hefði dregið umsóknarríki tilbaka og væri ekki lengur umsóknarríki þá aftur trylltist þetta sama fólk yfir máli sem að það heldur reynir að halda fram núna að það hafa aldrei gerst og þetta er því miður bara svo lýsandi fyrir allan nálgun þessara sjáara sem sjá ekki neitt á málið núna að staðreyndir skipta þetta fólk engu máli það skipti það engu máli þegar að birtust samningsskilyrði Evrópusambandsins fyrir viðræðanum sem við reynt að endurvekja núna
0: Já.
1: Það var bara ákveð að líta fram hjá því
0: Já.
1: Með öðrum orðum það var búið að kíkja pakkan Evrópusambandið var búið að opna pakkan fyrir framan íslensk stjórnvöld og sturta úr honum á borðið. Allt liggur fyrir og hafði raunar gert áður og alltaf tíð síðan. Allt liggur fyrir um hvað felst í umsóknum aðild að Evrópusambandinu. Og sérstaklega, þetta eftir, eftir Lissabonsáttmálan, ég hef nú nefnt þetta ofta áður hérna, það var það grundvallar breyting að eftir inngöngu, stóru inngönguna frá Austur-Evrópu löndunum.
0: Já.
1: Ég tala nú ekki frá því að Norðurlöndin, þú sem að genguinn gerðu það.
0: Já.
1: En eftir Lissabonsáttmálan þá er innfallega útskýrt að það sé ekkert til sem heitir ekki pakkan. Samt sitjum við hér uppi með stjórnvöld á Íslandi sem að leifa sér að líta fram hjá staðreyndum og fullir það einhvað sem að stenst enga skoðun. Fullir það einhvað sem gengur þvert á þar sem að sáttmáli Evrópusambandsins sjálfs útskýrir. Gengur þvert á það sem fulltrúar ESB hafa reynt að útskýra í gegnum tíðina. Og nú sá ég, bara rétt á henni kom hingað eða heyrði í útvarpsfréttum að Marta Kós stækkunarstjóri Evrópusambandsins hefði haft orð á því að það mætti sína skapandi hugsun varðandi umsókn Íslands er snýr að sjávarútvegsmálum þetta orðalag skapandi hugsun er mjög áhugavert fyrir margra hluta sakir. Í fyrsta lagi sem þetta þýðir á embættismannamáli er við fóðum engar undan þáur en við getum aðstóðu ykkur við það að reyna orða hlutina þannig að það líti út eins og að sé verið að gera einhvað sérstakt fyrir Ísland.
0: Já.
1: Hitt er að þetta er nákvæmlega sama orðalag og barst í tal á frægum blaðamannafundi Össurar Skarphéðinssonar og stækkunarstjórans á þeim tíma, Stefán Fülle, það sem Össur fór að tala skapandi hugsun. Mm. Hann hefði mikla trú á getu Evrópusambandsins til að við hafa skapandi hugsun. Að því marki ég með að stækkunarstjórinn sá ástæð til að grípa inn í. Svona með meira ágerandi hætti en menn gera nú yfirleitt svona á tveggja manna blaðamannafundum það sem yfirleitt en bara einhver kurteisistala. En að hún var nóbúið, hann sagði skapandi hugsun er ágætt.
0: Mm.
1: Og Evrópusambandið getur alveg reynt að hafa skapandi hugsun. En þið verðið að fallast á allar reglurnar.
0: Mm.
1: Með öðrum orðum, þetta sama orðalag var notað fyrir meirin áratug síðan. En hann taldi mikilvægt að þá fylgdi sögunni, hvað sé niður skapandi hugsun um hvernig við setjum þetta fram. Þið verðið að fallast á allar reglurnar eins og þær eru.
0: Já, það var þá. Það var einmitt þá. En Sigmundur, sko, þegar þú segir þetta með þessa skapandi hugsun og það við nú stundum orða hér þannig að það er þessi orðaleppar sem koma stundum fram á sjónvarpið eins og til dæmis upplýsingaóreiða, það er svolítið vinsalt að nota núna, já, þetta er upplýsingaóreiða eða þetta er hatursorðaða. Það er svona, þetta er svona þessir orðaleppar sem eru notaðir.
1: Mestmálda eru þeim sem við hafa þetta helst.
0: Já, þessuna sko, eiginlega segir maður, hvað á að segja við því þegar að sagtu fólku gegnjafnvel betri vitund eins og það er vita hvað er þarna hver er grunn samningurinn, hver er grunn stefnan, hver er megin línan, ESB, að hvernig er alltaf tala við ætlum að kíkja í pakkan?
1: Já, það er bara í rauninni sláandi að það sé yfir höfuð reynt og að þessi stjórnmálamenn sem það gera með þessari sannarlega upplýsingóriðu ég myndi nú kalla það frekar bara ósannindum skuli hafa það litla trú á almenningi að þau telli sig komast upp með það að nálgast þetta mál algjörlega út frá sínum ímyndaða heimi og telja það á engum tímapunkti í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu muni fólk kynna sér hvað snýr upp og niður, hvað er rétt og rangt. Mér finnst þetta með öðrum orðum fela í sér mikinn hroka gagnvart þjóðinni en einnig, eins og þessi málatilbúnaður allur tilraun til að koma sem mest í veg fyrir umræðu koma í veg fyrir að fólk kynni sér máli það þessuna sem að þetta haldið að sumri til þegar að þetta fólk veit að stjórnmála umræða á Íslandi liggur í láinni og við sáum bara hvernig var í júli, það var afskaplega erfitt að við hafa mikla pólitíska umræðu þetta rökræðu, Þorgerður birtist stöku sinnum að rúf og gaf sína tólkun en pólitískur debat rökræðum þetta var mjög takmarkuð, það er vonandi einhvað aðeins að fara af stað núna en þau eru fyrir viki líka að rekjast úr einu vígin í annað Já, þegar er ekki lengur hægt að halda fram einhverjum ósanendum þá komaðu með nýjar skýringar og færi skanna en það var áhvert að heyra að Pavel skildi samt fara eftir þetta gamla með það, þetta sem að þau trilltust yfir á sínum tíma þegar við hættum umsókninni því að það hefur legið fyrir af hálfu Evrópusambandsins sjálfs alla tíð síðan að Ísland væri ekki lengur umsóknarríki þau byrjuðu reyndar á því að halda því fram að Ísland væri jú umsóknarríki af því að umsókn hefði ekki verið dregin tilbaka svo gáttu ekki haldið því fram lengur það kom nú í ljós að sagði, ok, Ísland er ekki umsóknarríki aðja, þá var fundið upp orðalagið að umsóknarinn væri gild eða gjaldgeng valid á ensku og maður getur svo sem skilið það að Evrópusambandið getur vel hugsir að líta svo á að umsóknin frá 2009 hún sé bara gild að því Íslendingar voru á þeim tíma íslensk stjórnvöld búin að fallast á fósendur Evrópusambandsins fyrir þeim viðraðan og akkur eftir þá ekki Evrópusambandi segja, heyrðu, ok, þeir bara fjallast á þetta á sínum tíma að þeir vilja reyna aftur það bara gott og vel þeir eru til í það, þá erum við til En af hverju ættu íslensk stjórnvöld að vilja færi í viðraðnar á forsendunum frá 2009 sem að byggður á engum skilirðum á hálfu Íslands höfðu falið í sér samþykki Íslands á samningsviðmið með Evrópusambandsins og var ráðist í þegar að þetta mál var kynnt fyrir Íslendingum sem leið fyrir okkur til að bjarga okkur runinu Af hverju þá að taka upp þráðum þessum frávarhólfið þar núna þegar þau segja að samningstaða okkar sé svo miklu betri en þá
0: Já
1: En það, ef við ætlum að taka upp viðraðnar þessum frávarhólfið 2012-13 þá ertu að fallast á allt sem búið var að gefa eftir í því og aðalatir því þar er, þú veist að fallast á að viðraðnar fari áfram fram á grundaðli samningsvið með Evrópusambandsins og þar er þessu líst ítrekkað og skýrt viðræðna byggjast á því að Ísland ætli sér að ganginn og muni laga sig að öllum reglum Evrópusambandsins.
0: En það sagði Pavel það alveg skýrt hér í viðtali hann sagði það er sótt fulla aðild, það er ekki sótt með fyrirvara, það verður bara samninganefndin sem að skoðar það hvað er komast áfram en það er verið að sækja fulla aðild hann sagði það en sko það er líka annars yfndur því að nú er þú þarna í utanríkismálanefnd hvað er það sem er samþykkt nákvæmlega þegar þessi núna þegar þessi umferð byrjar í þessu hvað voru þau samþykktir hérna einhverju fyrirvarar eða var þau samþykkt að þetta væri ætti að byrja upp á nýtt að semja upp á nýtt, hvernig var það?
1: Já, þetta var nú allt mjög málum blandið eins og þetta mál allt saman en fyrir nefndina hafðu komið meðan annara Jón Bjarnason og Ögmundur Jónason fyrirverandi ráðherrar úr stjórninni sem að sótum Og lísti að þá hefði þeim verið tjáð að umsóknin væri með fyrirvörum. Svo hefði bara komið á daginn þegar að viðraðnar hófust og Jón til dæmis lísti því og þegar hann á einhverjum föndum eða uppi samvöldinu dró upp skilirðin, rauðu strikin eins og það var stundum kallað. þá hefði hann bara fengið að heyra veitu, þetta kemur okkur ekkert við þið sóttuðum skilyrðislaust og dróðu bara fram með umsókn Íslands ein af fjóri síða með nokkurum orðum Íslands sækir að verða aðeila að Evrópusambandinu undir þetta Össur Skarphéðinsson Jóhanna Sigurðardóttir þetta svo umsókn sem að reyndir að endur ekki núna
0: já
1: en meiri hlut utanríkismálanefndar kemur svo með nefndarálit að taka í tillit til hins og þessa og skoða þetta og svo framins en það er engin skilyrði sett umfram það sem að síðast var og það sem að síðast áttu vera skilyrði þeim hefði aldrei verið skilað til Evrópusambandsins og það er engin viðbóta skilyrði við þetta núna
0: Nei, þess vegna vil ég segja það, Sigmundur, sko að það svona athyglisvert við framgönguna þarna sem að mest eða vant að koma fram í spurningunni í þjóðaratkvæðagreiðslunni að við hvað með ef að hefja alltaf vera á ný við Evrópusambandið orði ný, tákna náttúrulega að það verður haldið áfram með það sem að frá var horfið ekki satt frá fyrir tíð
1: Já, þau hafa líst í að það er ætlun þeirra.
0: Já, og það er ætlun
1: Já,
0: en þá komum við líka að eru, það verður með það að hafa lagastóð umsókn fulla eingöngu þá er það frá 2009
1: Já.
0: Þannig að raun og veru
1: sem er
0: Já, en þetta vantar inn í umræðina og ég sakna þess innilega að ymmit utanríkisráðherra eða forsætisráðherra skuli ekki bara segja okkur þetta reynskilslega.
1: Já, sko, þetta er í rauninni, að var alltaf að kalla þetta lagastóð því að umsóknin á sínum tíma, hún byggðist ekki á lögum, heldur
0: þingsályktun. Já, þingsályktun.
1: Og þingsályktun er allavega eins og í þessu tilviki bara áskorun alþingis til ráðherra að gera eitthvað Össur Skarphéðinsson og Jóhanna hefðu geta sótt aðild að Evrópusambandinu án þessarar þingsályktunar tillögu en það hefðu þetta verið býsna langt seilst í ríkisstjórn þar sem annar flokkurinn var andsnúin ESB aðild og meiri hluti þingsins var á móti aðild en ef að Össur og Jóhanna hefðu sent svo án þess að afla sér einhvers konar stuðnings í þinginu, þá hefði málið þetta verið dött strax en það er sama á líka við núna Þorgerður Katrín og Kristrún hefðu getað ákveðið án þess að þjóðratkvæðagreyslu
0: Já
1: að fara í viðræður við Evrópusambandið og byggja það á sínum forsendum en þá hefðu þær ekki haft þingið og þjóðina bak við sig og málið hefði verið dött frá upphafi og hvað segir þetta okkur? Hver er þá ástæða þjóðaratkvæðagreiðslunnar? Hver er hinn raunverulega ástæða þess að fara þessa leið? Hún er sú að gera tilraun til að fá umboð eða túlkað sem svo að það sé komið umboð til Þorgerðar til að gefa eftir að fullveldi landsins og semja aðild að Evrópusambandinu. Þetta er með öðrum orðum til þess ætlað að plata fólk til að veita umboð, láta Þorgerði hafa útfylltan tekka á fullveldi landsins. Snýst ekki það að kíkja í pakkan af ástæðum sem við röktum áðan og höfum gert margóft áður því að pakkin er opin og hrúan liggur á borðinu. Þetta snýst að geta sagt í næstu 2, 3, 4 árin hvað það mun taka langan tíma. Já, sko, þjóðin sendi okkur af stað í þetta og þar af leiðandi erum við með umboðið. Þjóðin lét mig Þorgerði hafa óútfyllta tekkan og þar af leiðandi má ég fylla hann út eins og ég tel rétt ég fekk þetta umboð frá þjóðinni hún treysti mér fyrir þessum tekka og þar á leiðandi má ég fylla hann út og skila hann og þetta er hinn raunverulega ástæða þess að fara þér að staða með þetta með þessum hætti og svo er það nú rétt sem að Ólafur Ragnar benti á og ég hef bent á áður í þætti hér hjá ykkur að það engin trygging fyrir því að það verið önnur þjóðaratkvæðagreiðsla það bara kosningaloforð Þorgerðar og Kristrúnar eins og kosningaloforðin fyrir alþingiskosningarnar að skattar verði ekki hækkaðir og Evrópusambandi sé ekki að dagskrá það verið ekkert meira vægi en það það er í þessu samingi réttari við það upp að Feneyja nefndin svo kallaða sem hann nú kölluð til hérna þinginu til ráðgjafar varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna lagði mikla áherslu á það að það mætti ekki setja þessa þjóðaratkvæðagreiðslu nú í samingi við hugsanlega þjóðaratkvæðagreiðslu síðar af því það var algjörlega sitt hvor ákvörðunin en með öðrum orðum þingið samþykkti ekki á skuldbindandi hátt að það færi fram þessi þjóðaratkvæðagreiðsla og af henni myndi leiða önnur engangu þessa þjóðaratkvæðagreiðsla og svo stjórnvöld á þeim tíma þegar fara mig í sækir muna svo ákveða hvað við gera með afrakstur Þorgerðar eða menn leipa henni af staða núna þannig að ákvörðunin er núna hvort menn vilji gangi Evrópusambandið eða ekki aftur það sækir ekkert ríkjum að Evrópusambandinu nema vilja gangin þegar viðraðnar hófust sem er eitthvað endurvekja núna voru íslensk stjórnvöld búin að fallast á að tilgangur viðraðna væri að Ísland sannaði að það hægt væri að hleypa þín tilgangurinn var að Ísland gengi Evrópusambandið og það er viljaðu að við greiðum atkvæði núna hvort haldið skuli áfram á þeirri braut allt annað er fyrirsláttur reiksprengjur og ósannindi því að þetta liggur fyrir í skjölum er staðfest og er bara almenn vitneskja allstaðar annar staðar en hjá stjórnmöldum á Íslandi.
0: Já, þetta er náttúrulega mjög slæmt núna, Sigmundur, ef að það ganga á víxli svona ásakanir að það sé vera ímest að segja eitthvað sem kjaftaði eins og að haft eftir ráðherranum í Vísi í dag að andstæðingar hennar eða þeirra væri sko með kjaftaði þetta er alltaf orðið svolítið slæmt að sko það vanta náttúrulega ósalega upp á að þarna viti fólk nákvæmlega hvað hangir á spýtinni nú vitum við að það er ekki hægt að segja að það sé allir inn að kíkja bakkana því að það blasir við, það er ekkit að kíkja þetta er mikið samningsatrið ef að eiga nást einhverja undan þá þessu líka sem við talað eða hvað, er það jafnvel ekki hægt að fá varanlega undan þá erum við fordæmi þess að séu varanlega undan þá eins og við sjáur úti
1: nei, það er engin fordæmi þess og í raun merkilegt hvað þessi umræða hefur tekið mikinn tíma í tengslu þetta mál þegar fyrir liggur að Evrópusambandið veitir ekki varanlegar undan þá, sérstaklega ekki eftir Lissabonsáttmálann og við höfum rættið dáðir hér eins og við sumarbústaða lóðunar í Danmörku sem að var undan þá að sem að Danmörk fekk 72 þegar að Evrópusambandi var ekki orðið til þetta var líklega efnaðsbandalega Evrópu við höfum rætt heimskauta landbúnaðin í Svíþjóð og Finnlandi sem er ekki varanlega undan þá það er leyfi til sænskra skattgreinda til að þeir geti styrkt sérstaklega landbúnaði í norður hluta þessar ríkja saman á svo frá eins en Evrópusambandi geti hvernig sem er ákveða veita því saman með sardínurnar við möltu annað dæmi sem oft er nefnt maltverjar fengu hérna undan þá sjórðu nei, þeir fengu ekki undan þá þeir fengu leyfi þar til annað verður ákveð innan nokkura mílna frá þessari litlu eigisunni til að stunda mjög takmarkaðan sjávörutu á litlum bátum en frá Lissabonsáttmálunum sérstaklega liggur það er við ljóst fyrir að það er ekki veittar varanlegar undanþágur. Og hvað varðar aðlögunar, fresti og slíkt, gefa þessu nú ýmisnafn, þá kemur það einmitt skýrt fram í samningsafstöðu Evrópusambandsins, skilyrðunum fyrir viðræðunum sem að þau vilja endur við gerum það. Að slík aðlögun, aðlögunar frestir, skuli vera algjörar undantekningar og mjög takmarkaðar af efni og tímalengd. Það er með öðrum orðum undarlegt hversu miklum tíma hefur þurft að verja í að benda á hið augljósa það sem kemur fram í sáttmálum sambandsins og sambandið sjálft hefur útskýrt að það er ekki til sem heitir varanlegar undanþágur. En ætlunin er án efasú að fara í viðræðnar, sína þessa skapandi hugsun sem ég nefndi á hann, gera einhverjar svona ráðstafanir varðandi aðlögunar frest og einhvað slíkt. Ísland fái áfram að reka hafrannsóknastofnun hér og einhvað. Og kalla þetta undan þá. Því að þetta hefur verið reynt áður. Manstu eftir ETS?
0: Já.
1: Þar mætti hér Úrsúla og fórseti sér á þennan þeim tíma og margi fjölmiðlar. Þetta er ekki sér á þennan. Lýstu því að vera Ísland hefði fengið undan þá frá ETS. Og maður reyndi að hrópa í óeiginlegri og nánast í eiginlegri merkingu. Nei, þetta voru ekki undan þá. Þeir fengu tímafrest smá afslátt í nokkur ár. Og nú er unnveruleikin að byrtast okkur í því að Æslandi er þarf að borga miljarða og miljarða ofan og þarf að leiðandi farþegar til þess að standa undir þessu. Það er auka skattur á allt sem flutti til landsins vegna þessar ETS gjalda. Og jú, það var nú annar flugfélag pelnins gjaldróta því þá átti ekki fyrir ETS reikningum. Þannig að raunveruleikin byrtist fyrr en varir. En þetta fólk, þetta sjáfólk, er eflaust með það plan að sá raunveruleiki byrtist ekki fyrr en að búið verður að ganga frá inngöngu Íslands í Evrópusambandið og þetta fólk kannski komið með góða störfi í Brussel.
0: Þetta er einmitt, þetta er náttúrulega mjög alvarlegt Sigmundur, sko, af því að mann náttúrulega hugsa hver er íslenskir hagsmunir og hvaða hagsmunir verða bara ofan á þarna við samningsborðið, ef svo má orða það. En það eru líka fleiri mál sem að við langar að ræða við hér eftir auðlýsingar á útvarpi sögu, það sem hefur verið svona kallað eftir hjá utanríkismálanefnd og kannski helstu breytingar sem að vera koma fram á sjónarsviði núna innan Evrópusambandsins, eins og sá sá vilji að sameina skuldir Evrópusambandsríkjana og allir þurfi að hjálpa staði að greiða skuldir allra. Þannig að það blasir við einhver nýr veruleiki þarna sem er langar ræði við hér og eftir. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson fyrir forsætisráðherra og formaði Miðflokksins gestu hér á útvarpi sögu og við fáum auðlýsingar hér og við komum aftur eftir skamma stund.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Kom þeir sæl aftur Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins og fyrirverandi forsætisráðherra hann gestur minn hér á sögu og við erum að ræða málmálana sem ESB málið og þjóðaratkvæðagreiðsla sem framundan það svona misvísandi upplýsingar í gangi en það sem nú kannski núna Sigmundur eitt sem langar að nefna sérstaklega við því af því út í utanríkismála nefnd hvort að það hafi verið rættir að nefndarinnar einhver svona veik skuldastaða ESB-ríkja og hvort að þetta með einhverjum hætti gæti orðið áhætta fyrir Ísland ef við förum þannig sem aldarríki Hefur það borðið á góma?
1: Já, þetta barst nú einhvaði tal á samt öðru varðandi bara þróun Evrópusambandsins
0: mm-hmm.
1: en þetta eru þetta mjög hratt að verða eitt stærsta málið.
0: Mm-hmm.
1: Evrópusambandslöndin mörg, já, flest eru í mikill krísu af ýmsum ástæðum og þar með talið, ekki hvað síst vegna þess að velferðakerfi þessara landa margra eru í raun má segja gjaldþrota
0: mm.
1: En einnig lífeyriskerfin
0: Já.
1: Og svo bætist við að mörg ríkjana hafa safnað miklum skuldum
0: mm-hmm.
1: það ríkisjálft og ríkið eru þetta bara ekkert annað en almenningur í þeim löndum en nú hafin mikil vinna við það og áróður fyrir því að skuldir verðað einhverju leiti sameinlegar Evrópusambandið gefi út evrósk skuldabréf taki með öðrum orðum lán á kostnað allir
0: ábyrgir
1: já og eins hafa menn rætt að það óhjákvæmilegt sé að deila einhverju leiti ábyrgðum vegna lífeyris og það yrði þá væntanlega ímyndega mér gert með einhverjum nýjum sköttum eða hækkuðum sköttum til þess að standa undir lífeyris skuldbindingu og Ísland ef Ísland gengið Evrópusambandið þyrfti að borga taka sinn þátt í því og hlutvarslega meira en fátakarlöndin að borga fyrir lífeyri franskra ítalskra og annara eldri borgara þrátt fyrir að við höfum mjög sterkt, óvinu sterkt lífeyriskerfi meða við Evrópulöndin þannig að allt færi þetta og er þið fært jafnt og þétt í sama búk það hvernig staði verðandi lífveri sem að Evrópa í stórkostlegum vandræðum með það hvernig ríkisskuldir verði greiddar eða minnstakosti vextirnir af þeim því að mörg þessar ríkja geta ekki með góða móti greitt niður skuldir sínar og hvernig staði verði undir velferðarkerfum Evrópulandana og það fengju Íslendingar sem aðeilar aldeilis að taka þátt því Ísland myndi hlutvarslega borga meira en önnur flest önnur lönd verandi svona fjórstert, hafandi til dæmis með aðgjörðunum 2015 styrt stöðu sína stórkostlega og með því að eiga sterka lífeyrissjóði að þá myndum við einfaldlega segja þið getur nú aldeilis látið eitthvað hendi rakna
0: mm-hmm.
1: við erum nú allir í þessu saman er það ekki, myndum við segja og Ísland þyrfti að gera það og það var mjög áhvert að sjá í tengslum við þessa umfjöllun vefsritsins eða fjölmiðlisins Politico umsóknar hér
0: Já.
1: Að þar höfðu þeir eftir evróskum eða ESB embættismanni að þar sagði minn fyrir sér að Ísland gæti í raun fjármagnað inngöngu Svartfjallalands. Svartfjallaland er það land sem að er næsta dagskrá. En menn sjá fyrir sér að þessi hægt að setja nokkur lönd saman í pakka, allavega þessi tvö, og gera dæmið upp þannig að þannig að fáið eitt ríkt land, Ísland,
0: Já.
1: Eitt fátækt land, Svartfjallaland, en að Ísland í raun takjaði sér og þetta var orðalegið að fjármagna inngöngu Svartfjallalands Þetta er eindar ekki fiskipti sem að ég heyri fjölmjöla að segja frá þessari kenningu, ég váður vitna hér í umfjöllun Daily Telegraph sem var nú með þeim fyrstu ásamt fyrrnefndu politiko til að upplýsa um áform ríkisstjórnarinnar um atkvæðagreiðsluna. Það var áður en að þau höfðu tjáð sig við íslenskan almenning og fjölmiðla þá byrtist þetta í erlendu fjölmiðlum sem að höfðu upplýsingarnar frá embættismönnum í Brussel sem greinlega voru búin að vera að bauka einhvað með það. Með íslenskum embættismönnum eða utanríkisráðherranum íslenska. Og þetta kemur heim og saman við það að hjá ESB í Brussel séu ýmsir sem sjáu kosti því að lauma inn nokkrum fátækum ríkjum eða minnsta kosti þessu eina og fá leið Ísland til að borga brúsan.
0: Já, já. Það er náttúrulega er hávær umræða þau eru að reyna að safna þarna upp í 40 lönd sem að ganga inn það fjöldum 13 ríki þar og með að reyna þunna á jaðaríkjörnum eins og náttúrulega Íslandi Noregur eru dagskrá og Grænland þetta eru löndi sem þau vilja ná og hérna en til þess að svona að bæta tölu við þá eru kannski eins og var að taka Moldófu Rúmeníu og sem bara fátakur lönd að þeir fá ýmislegt annað í staðinn eins og mannafla og ýmislegt fleira sem að er kannski ekki komið að okkur verið sagt frá en hins vegar að þá hérna vekur þetta mjög athygli af því að þessi sko stóru ríki svo Ítalía Frakklands í dæmi þeirra kannski fjárlagahalli liggur mest og skuldir þeirra að liggja mest í eins og í ríkisskuldabréfum þeirra bara verið að gefa út ríkisskuldabréfum hægri vinstri bæði Ítalía og Frakkland og svo erum við með eins og náttúrulega Grikkland eru langastir verstadir og svo Belgía og Spán Þetta er allt komið í mikla erfileika. Þannig að inn í hvað sko samkvæmi erum við að fara?
1: Já, við erum að fara inn í samkvæmi þjóða sem í krísu. Í samband sem hefur farið úr einni krísun í aðra núna, langt skeið. Mann og gælur hvað hann hét, einn af fórsprökkum Evrópusambandsins hérna áður fyrir sagði að já Evrópusambandið þróaðist eiginlega með krísun það voru krísunar
0: já.
1: Sem að drifuðu áfram í þeim skilningi að hver krísa kallaði á aukna samþjöpun
0: já, nú sér hvernig það eru þetta
1: og það hefur svo sem gengið eftir hver krísa er notuð til að auka miðstýringarvald sambandsins
0: já
1: á meðan að við höfum farið í gegnum krísur með því að nýta okkur eigin fullveldisrétt og taka þær ákvarðinir sem að henta okkur best.
0: Já. Jú, það er þessi einsleitni í öllu lagaverki og öðru slíku þannig að þeir eru að byrja að stíga það skref með þessa einsleitna í forgrunni með því að emitta sameina skuldir, setja það í eitt pott og ábyrð á skuldum í eitt pott. Og þannig erum við bara að tala um sko, sem sagt, Evrópusambandsríki en ekki bara ekki yngöngu að þeir væri með Evru líka, það er ekki allir með Evru, ef við tökum upp Evru líka sem þetta er það ekki rétt þá bætist við þessi áhætta allverulega
1: Jú
0: Fjármála áhættan
1: hún
0: bætist verulega á okkur
1: Hún bætist á okkur og það er nú svo snúum okkur aftur að falsfréttunum eða upplýsinga óreiðinni sem að við höfum verið að reyna að takast á við þá er náttúrulega alveg ótilt hvað menn hafa leift sér að fullirða um áhrifin af Evrópusambands aðeld á vexti og verðbólgu og verðlag
0: Já.
1: En samt allt sliti og samingi hvert við annað því að eins og við sjáum núna þá er verðbólga mjög mishá í Evrulöndum og verðlag er mjög mishátt í Evrulöndum það sé ekki dýrast í Luxemborg miklu herra verðlag þar heldur en í nágrannalöndunum en það eru líka launin hæst en ef þetta snýst allt um gjaldmiðl að mati fólks þá er nauðsynlegt að hafa í huga að það er allt annað mál ef við metum það sem sjálfstætt þjóð að við viljum frekar taka upp gjaldmiðil annars ríkis, þá getum við gert það.
0: Já.
1: Og meti kostinum galla við það, án þess að þurfa að gefa eftir af fullveldi landsins.
0: Mm-hmm.
1: Án þess að þurfa að gefa Evrópusambandinu æðstu stjórn á sviði framkvæmdavalds, mm-hmm. löggjafarvalds, dómsvalds og utanríkismála.
0: Já.
1: Þá getum við tekið það þá ákvörðun sem sjálfstæð þjóð.
0: Mm-hmm.
1: Og talandi um þetta, hver skyldi nú vera gjaldmiðlinn í Svartfjallalandi? Það er evra.
0: No.
1: Það er nú þetta fleiri lönd sem að er ekki í Evrópusambandinu en hafa ákvörðið að taka upp evru, ýmist í samráði við Evrópusambandið eða ekki. Og Svartfellingum var nú ekki refsað meira en svo fyrir það en þeir eru núna næsta land inn í Evrópusambandið og hafa tekið upp efur nám þess að verða nú miklu ríkari samt fyrir vikið en áhugavert í því samhengi að nú sér Evrópusambandið fyrir sér að Ríkalandið Ísland með sína krónu takja sér að fjármagna inngöngu Svartfjallalands með sína evru.
0: Já, jú. En
1: aðalatriði þetta er sitt hvort hluturinn.
0: Já.
1: Gjaldmiðl eða Evrópusambandið. Og eins og margir hafa bent á að þá eru í Evrópusambandinu mörg lönd sem að nota ekki evru.
0: Já.
1: Og prísa sér nú sæl.
0: Mm-hmm.
1: Hafi ekki tekið hann upp þar með talið Póland, sem er búið að fresta ótakmarkað upptöku evru sem stóð til að hefði gerst fyrr.
0: Mm-hmm.
1: En þeir eru búin að vera mjög vaksandi land pólverar efnaðinslega.
0: Já, en það er bara þetta sko að við missum nú ekki alla fjármálastjórnu þó við göngum í ESB, en ef við tökum upp evru líka, þá erum við að missa fjármálastjórnina til Seðlabanka Evrópu.
1: Já, vest af öllu væri inganga í ESB og upptaka evru.
0: Já.
1: Það er það skarra að taka upp evru en vera utan Evrópusambandsins.
0: Já, en veistu, það er það sem að ég mitt Pavel sagði að það væri ætlunin, það var að taka upp fulla aðeild og sækjum evru.
1: Já, við myndum ekki eiga annan kost, sko, því að eftir fyrrnefndan Lissabons sáttmála, sem við rættum hinn máðan, þá ber nýjum aðildarríkjum að taka upp evru.
0: Já.
1: Það er ekki lengur hægt að gera svo Svíjar gerðu það. Þeir eru nú búin að fresta þessu og munum fresta þessu óendanlega eða pólverjar og aðrir.
0: Já.
1: En til að enga síður, til að taka upp efri, þá þarf að uppfylla hinnar ýmsu kröfur sem að Evrópusambandið mun þá knýja á væntanlega.
0: En það er eitt líka sem er langa nú að ræða við sem þetta svona síðustu hérna að það er þetta tal þessa þessi varnar og öryggismál. Núna gjarnan sagt við okkur það er svo mikil óvissa sem ríkir í heiminum og það mátti sannsvega að færa það. Það er ákveðin svona greinilega stórveldi sem að eru stærri en hönnur og valda meiri.
1: Já.
0: En hvert svona þessi heimstjórn fer, Evrópa virðist vera að byggja upp svona sína varnargetu, öryggismál og allt það á eigin vegum og innan sínu í milli.
1: Já.
0: En síðan kemur svona NATO sem er þá annar hlutur alveg og ef maður hefur skilið það rétt að þá stendur til að Íslandi er að greiða þessi 5% til NATO árlega, en svo er annað mál að það er allt svo Evrópusambandið.
1: Já.
0: Og varna geta þeirra og þá þess að sofna geta. Hvað segir þetta? Hvað hefur verið rætt þessi öryggismál hjá utanríkismál, hvað þetta varðar?
1: Já, ekki nógu mikið, til dæmis var gert samkomulag. Við samstarf við Evrópusambandið á sviði varnamála.
0: Já.
1: Afsakið. Já, án þess að það væri kynnt í nefndinni tímanlega.
0: Já.
1: En það liggur náttúrulega ljóst fyrir að við erum gríðarlega sterkri stöðu hvað þetta varðar með hennan tvíhliða varnasamning við Bandaríkin auk aðildar á NATO.
0: Já.
1: Hvers vegna ættum við að rugga þeim báti með því að reið okkur á, á varnir frá Evrópusambandinu. Ef Íslandi verður fyrir ógn hér, telja menn þá að, að belgíski herinn mæti hér til að bjarga okkur. Ef við erum með stærsta hernaðaveldi heimsögunar sem ákveðin verndara og á móti fengu þeir hér aðstöðu og lofuðu að skipta sér ekki á nokkuð nátt af innanríkismálum á Íslandi ólíkt Evrópusambandinu sem að gera kröfum að fá að skipta sér af innanríkismálum samlega varnarsamstarfi ég held að við ættum að halda okkur við það sem að við höfum í þessu og ekki setja það í hættu
0: En sko, nú telum við að bara kalla að það spurningu að eins og segir það miskosti búið að skrifa undir vilja yfirlýsingu að Ísland sko samþykki varnar og öryggisstefnu Evrópusambandsins því fylgir núna að Evrópusambandi ætlar að fara í mjög mikla uppbyggingu á þessu sviði í varnamálum varandi hermenn og hergögn og flutninga á milli ESB ríkja, það verður að búa sér undir stórfellda árásir og annað, þannig að þetta er beinlínis það sem kemur fram í hvítbókinni sem var samþykkt í fyrra hjá ESB og þannig að fyrir getur á milli mála að það verður að efla þarna eða bæði varnar og öryggismál allir verulega ef við farum í ESB getum við sloppið eitthvað frá því að taka þátti til dæmis að greiða þetta upp
1: Nei, það verður án efa ætlast til þess að allir tekki þátt hvað þetta varðar eins og annað en það er þetta skiljanlegt að Evrópulöndin séu farin að hafa þetta áhyggjur af öryggisinu og það sé að renna upp fyrir þeim að þau hafi vanrækt varnir lengi það var nú fræg sagan af því þegar að þýski herinn var sendur á NATO-æfingu í Nóri og mættu með svartmáluð kústköft í staðum fyrir rifla, því þeir áttu ekki nómarga rifla
0: já.
1: Þá var varnamálur á þeirra Þýskalands konar nafni Úrsula von der Leyen en mennum nú átt að sjá því að, að það þurfi ekki, þeir geta ekki reykt sig eingöngu á að bandaríkin borgi allt saman í NATO
0: já.
1: Og þeir þurfi líka að efla eigin varnir og uppfæra tæknina og laga sig að þeim breytingum sem hafa orðið í hernaði varandi dróna og annað slíkt en leikur engin vafi á því en svo byrtist meðan þessi þessum gögnum sem þú vísar til að, að það verður stefna Evrópusambandsins að þetta verði sameiginlegt verkefni sambandsins að fjármagna þetta
0: já.
1: Og viljum við að Bandaríkja menn lítið svo að Íslands er orðin þáttakandi þessu og segir bara heyrðu, ég, við sjáum að þeir eru komin í hérna með nýja vendara viljið ekki bara þá haldi ykkur við þá og við förum í annað ég er ekki að segja að þetta gerist endilega en það er ástæðulaust að ekki aðeins að vannrækja bandaríkin eins og mér þykir þessi ríkistofn hafa gert heldur líka jafnvel að snöðbræðu
0: Já, en hefði verið nauðsild
1: og hefði verið fósiti
0: Já, hefði verið nauðsild sem undur að tala sérstaklega þetta við bandaríkjamenn að þessi stefna og þessi vilja yfirlýsing og samþykkt utryggisráðherra að samþykja þess að við munum fylgja varnar og öryggismála stefnu Evrópusambands Ég meina, það er líku fyrir, það er vilja yfirlýsing undir
1: Ég finnst að hefði þótt
0: Þjóðin hefur jafnli í hugmynd þetta
1: Bentu nú mitt á þetta og mér hefði þótt eðlilegt í ljósi þessa tvíhliða varnarsamlingu sem bandaríkin að hafa þau

0: hugsa þetta bara sem uppafið að því að ganga í evróskt varnarbandalag og margt í textanum finnst mér nú að gefa þetta kynna.
1: Já, það er líka, það er bara eins og sameiginlega uppbyggingi loft- og eldflaugavörnum og það er stórfelld sameiginlega vopnakaup, sameiginlega þróun varnatækni, sameiginlega getueiningar og sviði til dæmis stórskotalis, dróna, netvarn og gervigreindar mun auðveldari flutning herlis og hergagna á milli eðarspyríkja og svona þú
0: veist. Já, ég vil vera þáttakendur í þessu. Mér líst ekki á það af því að Ísland hefur frá upphafi haft sérstöðu í NATO af því þar var tekið tillit til þess þegar að við gengum inn og eins er sérstaklega vikið að því í tvíhliðasamningum við Bandaríkin að Íslendingar hafi kynslóðum saman verið og ekki varnist vopnaburði eins og það er orðað í samningum við Bandaríkin og þar af leiðandi nálgast menn okkur á annan hátt heldur en hinn landi. Viljum við breyta því? Viljum við fara að gera okkur gildandi í hernaði? Mér víst ekki á það.
1: Já.
0: En þá við undan þá frá því ef við göngum í öfnusambandi, það held ég ekki.
1: Nei, en sko,
0: það er mér. Við þurfum þá að taka þátt í þessu eins og öðru.
1: Já, það er mér þetta sem undur að sko nú veit ég hvað að vera rætt í utanríkismálanefnd en minnsta kosti að þessi staðreynd að þessi áætlun samkvæmt hvítbókinni að öll þessi svona hernaðar umsvif og já, öryggis og varnamál þau eiga til dæmis að áætlun til 2030 og bara stórfelld aukning núna árinu 2027 samkvæmt áallu og þetta er búið að samþykja og þetta hlýtur að vera utanríkisráðherra og forsætisráðherra alveg augljóst í dag. Það er ekki verið að tala við þjóðinu um þetta og það er bara afnautun jafnvel gagnvart þessu menna er rétt að tala um að þetta hljóti að veri byrjunin á sameiginlegum her eða hvernig upplifur þú þetta sem þetta, hvað heldurðu?
0: Ég held og hef haldið frá því áður en að tilkynnt var dagsetningu þjóðaratkvæðagreiðslunnar að það er séu, sérstaklega Þorgerður, byrjaðar á aðlöguninni, farnar að leitast eftir því að undir þetta samstarfs yfirlýsingar við Evrópusambandið, það var nú eina sjávarútvegsmála og varnarmála og annarra hluta. Til að svona reyðja brautina. Við erum fann að sjá byrtast í samnarskátt stjórnvalda frumvarpum aðlöguna Evrópureglumvelki sem að er genið sem búið að gera kröfum að við aðlögum okkur að á grundvalli EES samningsins.
1: Já.
0: Og við höfum rætt þetta áður í svona samningagerð.
1: Já.
0: Hvernig embættismenn og eftir aðtökum stjórnvaldamenn láta eitt leiða af öðru. Segja fyrst þegar að samkomulega gert að þetta er nú bara tæknilegt eða þetta er nú bara vilja yfirlýsing eða vináttu yfirlýsing eða hvernig sem það er. Og svo þegar búið er undir þetta það, þá er farið að vísa í fyrsta skjalið sem ástæð þess að við verðum að taka næsta skref. Og þannig oftast maður að þetta verði með bæði þessi sjálfsmál varnamál og annað. Þá komi til þess að menn segja byttun og við vorum búin að undirrita þetta á sínum tíma og þess vegna verðum við að gera B. Við undirritum A, við verðum að gera B og svo kemur C og svo framvegis. Þannig hafa þessi málun oft verið unnin og mér sýnist þetta að vera svipuðum toga. Það er svona krókurinn til að besta línu neginn.
1: Jú, þetta er alltaf það sem að fólk eru það að spyrja sig að núna en fórsett svo að það tekur fyrir það að þetta sé veruleikinn en einhvað síður þá er Evrópusambandi búið að samþykja þetta, þetta er á dagskránni þegar að setja alltaf að verja alltaf 800 miljardum evra í þetta verkefni og þetta er bara stór mál en fær ekki fótfest í umræðinni.
0: Nei. Það er 800 miljardar í þetta, það er rétt áformaður og svo 800 miljardar er það ekki í fyrstu skref í sameiginlegu skuldum.
1: Jú.
0: Og menn geta bara leikið sér að því að rekna að þótt Ísland sé ekki fjölmennland, þá stendur það betur en flest öll Evrópusambandslöndin.
1: Já.
0: Þannig að við fengjum aldrei svo okkar skerfa á þessum 800
1: miljardar. Já, og svo erum við núna að byrja að borga

0: sko NATO samþykktinni að fara að borga 1,5% það eru 70 milljarðar
1: Já, til varnamála.
0: Varnamála, í gegnum NATO. Þannig að það er annað, þannig að það er aukapakki. Það verður skrautlegt að sjá fjármála áætlu næsta ás.
1: Já, já. Ég tel að minn hafi, hefði átt að við halda betur sérstöð Ísland, skakvart NATO, en kosturinn við það sem að okkur er nú ætlað að greiða til varnamála, sem er enn lagra hlutvall, til við lagra heldur en já, innumlutum, er að það er hægt að nýta það miklu til að laga innviði hér á innanlands og við erum ekki að bara eða þessi sprengi fyrir Evrópulönd.
0: Nei, það er nefnilega það, heyrðu þau, Sigmundur, við komast ekki lengra þessu sinni en bara bestu takki fyrir komninga til okkar á útarsögu.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Og við þökkum Sigmundur Davíð Gunnlaugssyni, formanni Miðflokksins og fyrir um forsætisráðherra, kærlega fyrir komninga á sögu, Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir, með Þorsteinn Sigurðsson, verið þið sæl.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, takk Birgir, heiti ég.
1: Já, sæll.
2: Mér langa aðeins að ræða með Evrópusambandið eins og fleiri.
1: Já.
2: Það er ekki verið að kjósa aðelda viðræður núna 2009. Heldur er verið að kjósa aðlögun. Og þetta bara samkvæmt reglum Evrópusambandsins. Frá því að við sóttum síðastum, þá hefur Evrópusambandið breytt reglunum hjá sér. Og núna hefst samstundis aðlögunarferli hjá þeim sem eru bara að ræða við þá. Og þetta hefur bara ekki verið, finnst mér bara komið nægilega skýrt fram. Þannig að ég vil vara fólk við því að við erum komin halva leið inn í Evrópusambandi ef við segjum já 2009. Ertu þarna þá?
1: Já. Þeir eru, þessi ríki Austur-Evrópu sem fór inn, þeir fengu engar undan þá voru þeir eru bara að taka því sem var að þeim rétt og það var, þeir breyttu reglunum var rétt.
2: Já, það eru engar undan þá eru bóðið, við sjáum það á ríkjunum sem eru nálagt okkur, við sjáum það líka á hótunum eða bara í rauninu orðræði þeirra ríkja sem er að inni, þeir ætla ekki að samþykja að við mögum halda sérjættundu sem þeir hafa þurft að láta að hendi rakna eins og til dæmis fiskveiði, sammeðlega fiskveiði stjórnuna á auðlindum í hafinu. En þetta er kristaltært að umsóknir snýst um aðlögun 1, 2 og 3 og reglugerðið það eru kyrt áfram inn í Íslands hagkerfi. Þannig að þetta verður mjög erfitt að snúa tilbaka ef við séum já núna 2009.
1: En
2: svo er ég auðvitað með aðra tillögu.
1: Já.
2: Það er sko að þeir sem eiga já, segja já og vilja fara í Evrópusambandi. Ég vil að þeir sko séu undirbúin að senda sín börn, drengja stúlkur í herinn og þeir sem segja nei, að þeir sleppi við herskildu fyrir sín börn og barnabörn og framtíðabörn. Þannig að sko það er verið að undirbúa evrópskan her sem Þýskaland á að stýra. Þetta er alltaf að vera brjálað í heiminum.
1: Já.
2: Og Evrópusambandi er í rauninni árás og bandalag því þeir eru bakstuðningur í úgræningu stríðinu og sumir segja beini þáttakendur bæði með vopnakaupum og peningum og jafnvel og alveg örugglega er þeir líka með hérna hermálalega ráðgjöf.
1: Já,
2: þannig að sko og örugglega líka með hermenn á svæðinu, saman hvort þeir séu framarlega aftarlega sko í stríðinu. Þannig að sko það er alveg kristalljóst að það mun koma herskilda á Evrópu innan bíðar og þá vil ég meina það að við höfum að geta afsala okkur því við sem að viljum ekki fara í Evrópusambandið að okkar börn og barnabörn og niðjar verði sendið herinn.
1: Já, Evrópa er ekki að ganga í Ísland eða íslenska lýðveldis, við erum að ganga í Evrópusambandið, þannig að menn svona viljast túlka þetta þannig eins og það við getum komið fram með ákveðnar ófrávíkjanlega kröfur um það hvernig við viljum hafa þetta. Þetta er ekki þannig.
2: Já, það bara virkar ekki þannig og við erum bara lítið peð sem að munum ekki hafa neinn áhrif. En við erum að afsala okkur miklu meira heldur fólk átt að sjá. Það er mjög aggressíft Evrópusambandi. Stjórnsýslan, hún verður alltaf hérna torskildari og hún er harkalegri. Hverja árun sem líður og núna er til dæmis er þeir undirbúið það að taka neitunar valdið af smáríkjónum í sambandinu.
1: Já.
2: Og við munum alltaf þurfa að borga, við erum hluti, já við lendum í þessum hérna með þessum 11 ríki sem er að borga inn í sambandi meira heldur en þá til þess að halda upp í fátækari ríkjum og það tekur aldrei að jafna út Evrópusambandið. Við munum alltaf þurfa að borga með okkur alveg gífurlega fjárhæðir. Þetta er alveg ótrúlega umræða. Við getum lagað og breytt öllu ef að stjórnmálamenn drattast til að reyna að stjórna hérna einhverju viti. En við getum aldrei lagað neitt ef Evrópusambandið nær tökum á okkur.
1: Takk að þið fyrir Birgir að hringja.
2: Takk fyrir.

0: supposed to be. Gjör það svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góða einn, Sveinn heiti ég.
0: Sætt Sveinn, hvað sagður?
1: Þetta er þetta nú bara rétt svona, eins og ég búin að vera að fara svona yfir internetu og sjá hérna hver ágangurinn rosalegur milli þessara fylkinga og þetta alveg ófyrirgefanlegt að ríkisstjórnin hafi farið í þetta að kljúfa þjóðuna svona í þess.
0: Já.
1: Það hefði skilið sko eða verið undan farið sko að vera að tala við öryrkja í gær eða einstaklingi tala stöðu öryrkja til dæmis.
0: Já.
1: Það hefur enginn haft tæki þær eða þingar ekki komið saman og enginn rætti það og bara yfir stöðuna kosti og ókosti.
0: Já.
1: Heldur koma tvær fylkingar sem að við vitum ekkert hvernig eru fjármagnað.
0: Nei.
1: Og það allt sett í botn og við heyrum strax Þóttisraðara, Kristrún, búin að snúa sínu dæmi við. Nú þarf bara 50,000 leitilegu við þess að þetta fara í gegn.
0: Sko, þetta mikilvægasta mál frá lýðveldistofnun, þetta hvort við eigum að ganga í Evrópusambandi.
1: Þetta er náttúrulega að kljúfa þjóðuna. Þetta er ófyrirgefanlegt. Það er ófyrirgefanlegt að Kristrún skuli fara á bak orða sinna sem hún staði fyrir kosningar og eins og Arnþrúður talaði hún á þetta með þetta á sko teipi þar sem hún talaði með það væri ekki
0: já, já. Hún mætti fjóru sinnum og Kristrún, ég man eftir því að menn hafði bundi miklar vonir við hana og hún kom oft hingað og var að segja að leggja áherslu á það að taka á verðbólgunni og vöxtunum og hætta að hlusta, leggja áherslu á Evrópusambandi, það væri ekkert á dagskrá. En svo þegar að búið er að þeir eru komin í samband við reist, þá breytist þetta alls saman.
1: Þetta er bara í einu orðið það ófyrirgefanlegt. Ég veit því að tíminn er að reyna frá okkur.
0: Ég þarf að segja frá góðanakönninni. Hún skipti máli, þakkaði fyrir sveifles.
1: Ég heit að slakka fyrir sveifles.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góð daginn. Ég næstur?
0: Þú ert næstur og þú heitir?
1: Sveinn minn, ég heiti Sveinn.
0: Sveinn, já, blessaðu Sveinn.
1: Sætlustu. Hérðu, ég ætlaði nú bara, hvenær var það ekki, fyrra dag sem að Seðlabanki tilkynnti þetta fyrir okkur hérna, þessa breytingu?
0: Gær.
1: Já, var það í gær, já, hérðu.
0: Lökkan hálf nýju í gær held ég eitthvað sem þess, já.
1: Morgun, bara nokkur mínútu setna, þá var Evrópuhreyfingin komin með sko myndband í dreifingu bara á alla samfélagsmiðla.
0: Já.
1: Og það að það var í komin hækkun,
0: já.
1: Það var bara sóli heiði og rosa gott veður.
0: Já, gaman bara.
1: Það sem að Snærós Sindradóttir labbaði og sagði að maður fyrir þann pening sem að hækkunin næmi, þá myndi maður geta búið konunni til Parísar eða Frakklands og Erlendis og eða ég geti búið frændamennum í bíó.
0: Voru þeir tilbúin? Voru þeir búin að ræða við Seðlabanka?
1: Að sjálfsögðu. Dagur B. Eggert var komið með blaðagrein sem hann segir þetta sé olíu markas heimsmarkas verða olíu og það sem ég velti fyrir mér, það alltaf að koma betur og betur ljóð. Svínaríð í kringum þessa aðeins, þessi vinnukraft. Og þetta alveg það, að enginn skuli veltaði fyrir sér að Evrópureiningin hafi verið tilbúin með þetta, með þeirra áróður í svona sól og góðu veðri, það bara með ólíkist. Þannig gekk hún sko alveg á innsóginu að reyna að segja...
0: Ertu að segja það að Seðlabankinn og þetta þessi öfl hér í samfélaginu ákveðin öfl sé að hækka vextina til þess að tryggja það að jái sigri núna að 29. ágúst?
1: Ég fyrir löngu búin að segja það. Þetta verið gerðist leið og ríkisstjórnin eina leiði til fyrir þau til þess að gera þetta.
0: Já.
1: Að fá já, það að skapa glundróði samfélaginu,
0: já.
1: Skapa minni kaupmá, slá á hérna táttumyndirna frá TNE og þegar að við séum að veita okkur eitthvað meira sem að við hefum annars gert og erum mörg búin að vinna fyrir því en samt að vera að slá á puttan á okkur, það búið til kílómetragjald og reynda að plata okkur með það, sér við, bensín verði komið upp í það sama.
0: Já.
1: Þetta endalins að búið að ljúga á okkur frá því þessi ríkisjórn tók við og ekki bara frá því hún tók við, heldur fyrirkostningar. Því hún laug á okkur, Kristrún Frostadóttir, við vitum að Þorgerður Katrín, hún var þó, já við getum ekki þetta heiðarlega, hún var þó, við vitum að Viðreisn var stofna til þess að fara í Evrópusambandi. Og þeir hafa ná að plata yngu hérna Sæland með sér í þetta saman og líka hefur hún logið að öllum sínum kjósendum. Hún hefur ekki minnst orð á það hvernig þetta mun snerta við öryrkja.
0: En segðu mér eitt sveit, eitt sem ég á svolítið, maður svona að spyrja sjálfa sig ýmislegt kringu þetta.
1: Já.
0: Það verða að tala um þessi innflutt verðbólg, allavega hluta, sömur segja hans í stór hluti, er innflutt verðbólg, ekki satt?
1: Jú.
0: Þá spyr ég sveit, hvernig í ósköpunum á hækkun á stýrivöxtum á íslenskri krónu að draga úr innlendri verðbólg? Skilur þú það? Það mér Nei. Algjörlega hulinn rákáta hvernig þeir fara og hitt er það að hvernig í ósköpunum á hækkun á stýrivöxtum að hafa áhrif á verðtrið lán. Þau bara hækka eins og verðbólgan er. Ég skil ekki sko hver er eiginlega hvernig þeir hugsun er á bak við þetta. Trúa er þessu.
1: Þau eru náttúrulega komin í algjörna hring og sérstaklega þegar eins og ég sagði þegar þau eru uppvísa því að vera tilbúið með myndband þess að þau ganga bara í kannski er öðru sér veður í 101 þarna við hérna þarna niður í bæ hjá jáfólkinu. Já, það getur vel verið, það sé einhver konar hitabylgja þar með Evrópu ívafi. En það er samt, þetta er mjög dulafullt að þú veltir þessu fyrir. Snorri Másson kemur með input einmitt og nefnir þetta. Þetta er fáránlegt. Og ég hvet fólk bara til þess að fara á síðuna, skoði þetta, sjáu við stöðuna á veðrinu, sjáu við hvernig það var í gærmorgun, skýjað yfir öllu hérna og spáið aðeins í þetta hvernig þetta er allt fyrirfram ákveðið.
0: En það svo skrítið að bæði ríkisstjórnin og seðlabankastjórnin báðir þessir aðilar sem beru þetta ábyrð á verðbólgu segja aðilar vinnumarkarins taki ábyrð á verðbólgu.
1: Kristrún er í staðinn fyrir það að hún tekur
0: ábyrð á verðbólgu.
1: Hún er verkstjóri ríkisstjórnin. Það hún sem ræður. Sem reyndar ekki því að Þorgeir og Katrín ræður en tökum þetta að það titillinn forsætisráðherra og hún er að humma þessu humma þetta allt saman frá sér alvöru forsætisráðherra eins og hérna í gamla dag Davíð Oddsson og svona alvöru karla sem að voru sem tóku bara þetta á kassan og voru alvöru stjórnendur þetta þannig þeir kunnu þetta hún er að koma sig yfir á verkalýðshreyfinguna og samtök atvinnulífsins og þeirra hendur sig á atvinnulífið og þetta saman þeirra vanda sem þau eru búin að búa til
0: þeir sömdu sérstaklega 74 fyrir vinnandi fólk í landinu ekki fyrir opera starfsmenn sem þeim hefur fjölga geysilega og launin þeirra hafa hækkað og vinnutími styst Þeir voru ekki að þessi aðla vinnumarkarins voru að semja það að halda verðbólgun í skefjum. Það voru ekki þeir sem báru ábyrð. Það voru ekki Villi Birgis eða Ebling sem bar ábyrð á því. Það voru þeir sem ymmit gerðu það sem þeir gátu til að semja hófsamar hækkanir og síðan sagt að aðla vinnumarkarins beri ábyrð á verðbólgun. Ef ég væri fóringi þarna í verkalýðshreyfingunni, ég þið bálreiður og kæmi bara fram opinbel og segi þetta væri bara svívirða að vera að kenna þeim þetta.
1: Að sjálfsögðu, Alþýðusamband Íslands, þeir töluðu að það var talað við, ég man ekki hvað hann heitir sem maður þar, fórsetið ASÍ, hann talaði að sko, það allir búin að halda í sér, með þess að þjóðin sjálf,
0: þú veist. Já.
1: Ég veit fullt af fólki sem hefur farið erlendis og hverju árið af því það farið sumafrí með fjölskyldunni. Það hefur ákveðið að vera heima þetta árið og styrkja íslenskan innvið og þetta alltaf mann. Bara að taka þátt í þessu. Það er allir á fullu nema þeir liðu upp í brú. Það er alltaf blinda fyllir í og ætlar að fara til Evrópu. En það sem ég er að reyna að segja það er að það var búið að segja frá að það væru hækkanir sem að ríkisstjórnin búin að koma inn í hækkaróli og ekki er það að síða aðurlífum það er ríkisstjórnin sem að vís vitandi þá kem ég fram á akkurat upphæði þessa síndals þetta er stíft og vera áður en þetta er taktík sem þau eru búin að gera og því miður er seðlabankin eins erfitt að er að segja það því að Ásgeir er skemmtilegu kall og búið að fá seðlabankan í það að búa til þetta blott og lama samfélagi vísvitandi. Og ég hvet fólk þess að velta þessu fyrir sér, eða þið skoðið bara hvernig þetta er alls saman. Það er alveg sama ef að vonin kemur, eða kemur byrta einhver með kertið, þá kemur ríkisstjórnin og blæsa á það leið. Það er bara þannig. Og við þurfum bara að hugsa fram í tíman, við megum ekki láta þetta viðgangast. Og ef að það verður nei, þá er það alveg á hreinu að þessi ríkisstjórn og þessara flokka, hún þarf að fara frá. Ef hún fer ekki sjálf vilju með kostningu strax í haust, þá gerum við það sjálf. Við höfum gert það áður með bústofaldabildingu og við þurfum að gera það aftur.
0: Takk að þið fyrir Sveinn að hringja.
1: Takk fyrir.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Já, góðan dag.
2: Góðan dag. Er það ég?
1: Já, hver er það?
2: Ég heiti Steinar.
1: Steinar, sælu blessaður.
2: Sælu blessaður. Mér langaði að koma hérna inn á vara gjaldeyrisforðan okkar,
1: já,
2: heitin.
1: Já, heitin, já.
2: Og hérna, og þeir sem að tóku það ákvörðin að senda hann út.
1: Já.
2: Eða senda hann inn í Kaupþing.
1: Já.
2: Banka. Það er náttúrulega geir nokkur horti.
1: Já.
2: Sem þá var fjármálaráðherra.
1: Já, nei, frá forsætisráðherra.
2: Hann var forsætisráðherra, já.
1: Já.
2: Og það var Þorgerður Katrín sem var menntamálaráðherra. Hún var varaformaður sjálfstæðisflokksins á þessum tíma, já, og þau unnu mjög náið saman.
1: Já.
2: Var manni sagt allavega hana.
1: Já.
2: Og en þessi peningar eru sendir í Kaupþing.
1: Já.
2: Þar stopp fá mínútur.
1: Já.
2: Og þannig eru sendir til Lúsinborgar.
1: Já.
2: Í Kaupþing.
1: Mm-hmm.
2: Hver tók á mótið með Lúsinborg? Annar en eiginmaður Þorgerðar Katrínar.
1: Var hann í Lúsinborg? Var hann í aðstæð?
2: Já, hann var nefnilega í Lúsinborg. Sko.
1: Hvað heimildir hefur fyrir því?
2: Já, þetta var bara það sem að var sagt á þessum tíma.
1: Mm, en var hann ekki einmitt staðsettur sko í Austurstræti, í bankan alútubúinu í Austurstræti?
2: Man... Ég þetta var talað hátt um þetta á sínu tíma hér og í fjölmiðlum að hann hefði verið þarna. Selða ekki dýrveginn kefti, enda kefti ég ekki, hlustaði bara út uppi.
1: Já.
2: Og hérna, þetta vekur upp margar og forvitnilega spurningar.
1: Já.
2: Og hver er þessi, þetta, akkur, sko, og horfir á hvernig Þorgerður Katrín lætur sko, við að komast þann inn. Þetta er ekki eðlileg barátta einna mannesku. Hún lemst alveg á hæl og nakka.
1: Já, satt að segja líðumanni bara eins og maður sé orðir einhver óvinnur af því að hún tala þannig til íslensku þjóðarinnar núna.
2: Já,
1: að
2: já.
1: Þeir sem er ekki
2: hún
1: sammála.
2: Hún hefur líka sagt við íslensku þjóðinni því fáið að kenna á því.
1: Já.
2: Hún sagði það í upphafi. Ef þið segir nei þá fáið að kenna á því.
1: Já.
2: Veitir hvað á manneskjan við? Hún er að tala við þjóðina.
1: Já.
2: Kaus hana inn á Alþingi.
1: Já, ég veit að hún sendi vond skilaboð. Þetta er kannski gert í gáleysi en hérna...
2: Gáleysi, þetta er gert í þessu rosalega ofsa sem hún er í við að komast þarna inn.
1: Já.
2: Hvað er það sem er liggur að baki sem að gera þetta?
1: Já.
2: Það er eitthvað stórt og mikið. Mörgum spurningum og svara.
1: Já, en ég seti mjög mörgum spurningamerki og efa stóla að Kristján Arason hafi verið í, akkurat út í Lúsinborg til að taka þessum peningu.
2: Hann hafi bara verið að vinna þar á þessum tíma í Kaupþingi.
1: Já.
2: Hann hafi verið að vinna í Lúsinborg á þessum tíma í Kaupþingi.
1: Já, en sko það er líka annars sjáðu sem að hefur ekki verið leitt fram í dagsljósið af því að núna á þessum ári, þetta var nú 8. oktober 2008, að þá var yfir hagfræðingur Seðlabankans, það var einmitt hérna Seðlabankastjóri okkar í dag.
2: Sem er nú.
1: Já, sem er nú. Já. Og mér hefur fundist jafnvel við hæfi að hann hefði bara sagt frá því hver milli færði þessa peninga og hvað var það þá vegna þess að það er yfir hagfræðingur og yfir stjórn bankans, sá sem var látin milli færa, það gerist ekki þetta sjálfu sér, það var ekki robot sem gerði þetta er mannsöndin sem ítt á takkan og milli færið þessa fjármunni, þannig að það er fólkun að banka sér sannlega veit nákvæmlega hver sendi þetta og hvert og af hverju. Þannig að ég sakna þess að sjá ekki rannsókn á þessu að þetta hafi verið dregið fram í dagsljósi sérstaklega.
2: Já, já, og fyrrverandi fjármálaráðherra, akkur ekki stígur ekki Geir Haarde fram, nú hann að tjá sig, akkur stígur hann ekki fram og tjáir sig þessi mál.
1: Já,
2: hann bara svona til þetta, til þetta einfallega kannski að sýna fram á hvar hann staddur í þessu máli. Já, þetta og verður alltaf stórt spurningamerki.
1: Já, ég sá ekki
2: betur. Þetta voru 67.000 miljónir í gjaldeyrir.
1: Var það ekki meira, var ekki
2: 78
1: miljardar?
2: 78, ok.
1: Já, nei, gæti verið ég bara ruggla saman við sölun á síman, símapeningu þar. Mm-hmm. Bittu, já, mm-hmm. Þú hefur ruggla rétt fyrir þér, já.
2: Já, einhvers það skrifað. En allavega hann að þetta voru ansi marga miljónur. Mér leiðist eitt svolítið þegar fólk að hringa inn og segja þetta bara 250 miljónir, þetta bara 1 miljardur, þetta engri peningar. Veitu, hvenær sér venjulegur Íslendingur 250 miljónir? Hvenær sér venjulegur Íslendingur bara 1 miljard? Hvenær sér það? Aldrei.
1: Hann og jafnvel ekki getur ekki skrifað hann.
2: Nei, einmitt, hann kann það ekki. Akkurat.
1: Það var ósköp ellegt, ég varst um ekki að tega sjálf. Þannig að ég skil fólk bara mjög vel og veistu það að það er þetta, þetta er góð punktu hjá Steinar, að það er nefnilega talað þessa háu fjárhæðir, af því líkli svona, eiginlega, með kæruleysislega
2: bara hróka yfir það til hvað verður að hafa áhyggjur
1: að já, ekki neitt. En þetta dregur sér saman og þetta telur mm-hmm. allt saman og það mm-hmm. er það sem er
2: og þessir 43 miljardar sem að Þorgerður Katrín er búin að spenda nú út fyrir landsina akkur rís ekki þingið upp til hvers konar samasafna af punktlösu liði er þannig á alþingi að rís ekki upp og segja að við viljum fá skýringar við viljum bara við stoppum allt þing hans hérna þangað til að þessi mál verðar dregið fram í dagsljósið
1: það ummitt núna hann Guðlaugur Þór, hann linnir ekki látum og fleiri þingmenn sem hann í fjárlaganefnd hann búin að leita mm-hmm. til skýringum síðan í þetta er síðan í október í fyrra og hann búin að leita til skýringum og hann fær ekki svör endað með því hann og fleiri skrifu bréf til forseta þingsins máliði núna á borði Þórunnar Sveinbjarnardóttur og hún verður að beita sig fyrir því af því að strangt í stjórnarskránni er það að það má ekkit gjald greiða úr ríkissjóði nema samþykki alþingis. Þannig að hver var heimildin fyrir þessu eyðslu 43 miljörðum hjá utanríkisráðuneytinu hvert fór þetta og eitthvað ég ætla ekki að efast að eitthvað hefur farið til dæmis hér innanlandsins og í landhelgisgæsluna og nauðsynlega hluti og það bara fagnaðarefni en hið óþekta og það sem fer úr landi það bara vitum ekkert og við verðum að fá kvittanir og að sjá þetta alveg óyggjandi þetta er
2: já,
1: bara
2: það er heila máli
1: já.
2: Hvað er mikið af þessu hvað kallar þetta, kickback hvað er mikið af þessu peningum
1: já, það er,
2: hvað er mikið af þessu kickback
1: já, það, nei, það er ekki greitt þannig það er greitt
2: nei.
1: Af vitukuríkinu og jafnvel lagt inn á reikninga einhver staðar
2: skilur
1: ellendis eða kift einhver höll einhver staðar og allt í einu einhverja eignir í útlandum
2: ég er að spyrja, ég er að segja hvað mikið af þessum peningum fara tilbaka til vissra aðala sem kýrbaka
1: já, það veitum ekki þetta er eitt af því sem að
2: þetta er bara fullt af spurningum og þetta er alltaf sama fólkið sem að er þarna bakvið
1: já, en þetta er sko
2: þetta er tók sem við höfum treyst fyrir að kjósin of þing
1: já
2: sem að liggur alltaf á bakvið
1: já.
2: Þetta fólk liggur alltaf undir grun
1: jú, eða sko nú veit maður ekkert sko, við höfum passa okkur líka að saka ekki fólk á
2: óþörfu við viljum bara fá svör
1: já,
2: en það er ekki að saka neitt, við viljum bara fá svör
1: en hitt er hann að málu Steinar að Bandaríkjamenn þeir hafa einmitt komið núna með þennan kickbacklista sem er að fengi í gegnum Úkraínu og þannig að þar liggja alveg gríðarlegar upplýsingar hjá Selensku og fleirum sem er nú ekki reynda kannski alveg búið að reka alla úr yfirstjórninni mm-hmm. aðna en þar eru upplýsingar sem bandaríkjamenn eru búin að ná í og vita hverjir hafa fengið mestu peningar. Það bara spurning hvenær þeir spreða því út sko.
2: Og, svo ætlum ég minnast á eitt trúður sem er hérna er ekki Silfrið sem var í daginn
1: Jú.
2: Guðmundur svo kallaði Vínalausi
1: Já.
2: Hann var þarna og fyrirvendi fjármálar á þeirra og fórsættisraðara Bjarni Benvarna hann satt þarna og var svolítið vandræðalegur því að hérna Guðmundur sagði að Ísland væri, Íslenska ríki væri náttúrulega stæðsti stæðsta fyrirtækið
1: á marka,
2: þá var einhverja mændi mæðin og það sagði hann því að Ísland er náttúrulega bara með kennitölu
1: já,
2: svo annar fyrirtæki sko mununa til dæmis á Bjarna Ben og Guðmundi er það að Guðmundur reku sitt fyrirtæki og það er vel reikið Bjarni Ben hefur aldrei geta reikið fyrirtæki það var alltaf að fara orðið gjaldþróta það er stór mun á þessum tveim mun
1: Já, sko það er bara verið gaman að sjá mann eins og Guðmund bara sem fjármálar á þeirra það hefði verið rosalega sniðut að sjá fólk úr atvinnulífinu sem hefur verið sko í þessari baráttu og veit hvað þetta fjallar Það hefði verið gaman að sjá svona jaksli í stól fjármálaráðherra, ég tek alveg undir það.
2: Ekki einhvern blíjast nægara. Heyrðu, ég takka bara alveg aðeinslega fyrir mig.
1: Takk fyrir Steinar.
2: Minnum Íslanda hlustendur á að styrki ykkur.
1: Takk er innlega fyrir það. Já, takk. Og ég vil þakka líka þeim sem hafa verið að styrki okkur að það hefur svo sannlega komið sér vel. Og upplýsingar og reikningar okkar inn á heima síðin okkar út á saga.is og við þakkum innlega fyrir.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, sæll, Pétur, Sindri heiti ég.
1: Sæll, Sindri, blessaður.
2: Blessaður, sæll. Heiðu, ég var nú svo hjartanlega sammála honum hvað hétt hann Steinar sem var að hringja þeirna áðan.
1: Já.
2: Með það sem hann var að segja og hérna. Og það alveg merkilegt sko hvað, já, hreyfingin núna að ausa peningum í kostningarnar með auðlýsingum og öðru. Þetta bara glimur á bylgjunni allar auðlýsingarnar og þannig að það er einhverju elita þarna bakvið að henda inn í auðlýsingar í þessar kostningar.
1: Þeir sögðust eigiða 7 miljónum í kostningar. Ég hló nú svolítið að því. Svo bæðir hans í lá, held ég.
2: Já. Ég held það líka. Ég segi eins og Steina, ég hef engar áhyggjur af þessum kostingum. Ég held að við séum orðið miklu fleiri sem munu fara að nátt okkur á þessu rulli og rugli í raunni bara, og mér fannst svo gott að heyra frá honum, ég sá viðtal við hann Ögmund Jónasson.
1: Já.
2: Sem var nú forsprakki fyrrum kostingana þarna.
1: Já, ég rætti við hann um daginn og hann verður nú endurfluttur í dag klukkan 3, reyndar, Ögmund Jónasson.
2: Já, frábær. En það líka merkilegt að þessi maður sem gekk hvað harðast að þessu í den, er búinn að snúa við gjörsanlega blaðinu og búinn að sjá því að hann segir að það er engin samningar að sækja, það er engin takkir að kíkja í, það er, þetta er bara blekkingaleikur og mér finnst svo sorglegt að þessar valkyrjur okkar, svokvöldu, skammalegt að nota þetta orð valkyrjur á þessar konur, það er keftust við að komast í framboð og fá sína stöður til þess eins að gefa valdi sitt til Evrópu. Ef þær get ekki girt upp þessum buxurnar og tekið á málunum hérna á Íslandi, þá veit ég að það er bara fullt af fólki sem myndi með glöðugiði taka upp hanskan og gera þess að vinnu sem þær þóra ekki að gera. En mér finnst þetta svo skammalegt að við ætlum að fara að gefa fullveldi okkar fram og bara, já, mér finnst þetta bara sorglega, mér finnst þetta virkilega sorglega tími að það sé stór hluti þjóðarinnar, einhver 30% sem bara er bara tilbúin til að gera þetta og með bundi fyrir augun og þau vita ekki hvað þau eru að labba út í.
1: En það er athyglisvert að Steingrímur J. hann sagði já á sínu tíma og einnig Ögmundur Jónasson og Svandís og Jón Bjarnason hefur lýst þessu hvernig var í ríkisstjórninni. Nú hafa allir þessir sem á sínu tíma sögðu já, þeir sögðu að það veri, þeir eru algjörlega mótið í dag og þeir benda á Ögmundur að þetta er mjög erfitt ef við förum í jáið, þetta vera mjög erfiðar viðræður. Þetta mun soga til sín orku frá okkur og við þurfum að hafa gífulega mikið af fólki í þessu og þetta verður bara mjög erfitt þannig að þeir hafa reynslun af þessu, Ögmundur, Steingrímur J. og reyndar Svandís líka og síðan hefur Jón Bjarnason greint frá því þegar hann var landbúnaðar á þeirra hvernig reynt var að taka frá honum, taka valdið, færa valdið frá íslenskum landbúnaðarráðuneytinu til Brussel, jafnvel þótt að það var ekki samið það á sínu tíma.
2: Nei, svo eru þið alltaf að segja að það kosti ekki neitt að kíkja í pakkan. Það er nefnilega ef við kjósum já núna, þá fer bara atburður á sig gang og við förum í aðlöðun og ferli strax. Og það mun bara kosta okkur heilan helling.
1: Já, já.
2: Og mér finnst þetta svo mikil blekkingaleikur að segja þetta, að kosti ekki neitt í pakkan og við séum að fá stöður í gjaldmiðl. Krónan er búin að vera mun stöður heldur en evran segjustu 10 árum. Það eru allir þessi frasa sem eru bara einhver húra lígi hjá þessu fólki. Þau eru blekja fólk og þú varst með spurningu könnun, treystið þú
1: upplýsingum
2: alþingis, já nei, ég geri það bara ekki neitt, það er bara einhvern veginn hagsmunir þeirra sem þau eru að slást fyrir og þessi Þorgerður Katrín, hvað erum við ekki búin að borga brúsan undir hana í mörg ár? Ég segi bara að þegar, ég ekki að segja hvort, heldur þegar það kemur nei, þá ættu við bara að standa saman, mæta nýr á Austurvöll og bara krefjast þess að þetta fólk fara að segja af sig. Því að þetta púra spilling.
1: En ekki svolítið hættulegt að halda því fram að negi sé í höfn? Ég er ekki á þeim, þetta gæti verið mjótt á mönnunum og ef að menn mæti ekki að kjörsta, nú þá getur bara slýsa allt sér stað.
2: Ég trú ekki öðru en að fólki ætli að kasta sínu atkvæði hérna

0: og koma þessari herfi út af þingi því að hún bara að vinna fyrir einhverja hagsmunni í Evrópu ef hún hefur ekki hérna, hanska á sér til að taka upp fyrir Íslandi og vinna fyrir Íslendinga þá á hún bara að gera pláss fyrir aðra sem eru tilbúin til að gera það punktur, það bara ekki lengra
1: Takk að ég fyrir að ringja við ætlum að hlýða
0: á öllum Takk sem leiðis, Bjötu minn
1: Bless takk.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel.
2: Halló, er ég komið inn?
1: Já, já.
2: Er það? Heyrðu í mér?
1: Ég heyri í þér, þú heitir...
2: Ég heiti Hallgerður, komdu sæll.
1: Sæl og blessað.
2: Komdu sæll og blessað Pétur.
1: Já, sæl.
2: Og ég skal bara, ég ætla bara að byrja því að hæla eitthvað út á stöð.
1: Já,
2: ekki. Bara dásamleg, ég hlusta mjög mikið á hana.
1: Já, takk.
2: Ég ekki mikið að ringin, en ég ætla, ég þekki orðið mitt fólk, eins og sagt þér.
1: Æmitt.
2: Eins og Þórður, hann alltaf svona smá reyður eða þannig. En hann kemur alltaf með rosalega staðrindir og svona. En maður verður svona, maður svona spennist aðeins upp fyrir að Þórður að syngja.
1: Já,
2: og svo kemur Raggi með hérna sínar staðrindir á blaði og búin að reikna þetta allt út og svona. Ég er ekki með neitt á blaði.
1: Nei.
2: Það er bara það sem ég ætla að segja með hérna, það er að tænt sem ég langaði að leggja fram.
1: Já.
2: Það er annars við þetta að þess, það er ekkert verið að klofa þjóðina í tænt.
1: Nei.
2: Þetta er annars vegar ríka fólki sem á þetta allt og ætla bara að halda áfram að stjórna þessu eða venjuleg Jón

0: Jónsson sem kannski mögulega getur grætt eitthvað á þessu. Þannig horfi ég á það.
1: Já.
0: Og ég ætla ekki að segja hvort að ég sé rík eða fátæk.
1: Sko. Nei.
0: Nei, ég ætla ekki að segja það.
1: Nei.
0: Þetta er svona meira minna í mínum augum er það þannig. Ég ætla ekki að segja hvað ég ætla að kjósa.
1: Nei.
0: En þú, þeir sem vilja halda í allt, eiga allt, stjórna öllu, þeir vilja náttúrulega ekki. Svo alltaf að vera að tala um að blessa að pakka. Það ég held að þetta hafa bara verið dóldið vel hérna hefna fyrirbæri að segja að skoði pakkan sko. Mér finnst það bara vera dóldið, já, skoða að kíkja pakkan. Mér finnst það vera bara mjög vel hefna vegna þess að það allir að tala um það.
1: Allir að tala, já.
0: Já, ég meina, það muna allavega allir eftir þessu að kíkja í pakkan, já. Já, er það auðlýsinga herferð eða hvað?
1: Já, ég
0: veit það. Þeir eru frábær í því að velta þessu fram og tilbaka og sko, þegar botnin er lagt, erum við ekki að reyna að útarpi sögu mögulega að finna bara hvar landin liggur hvað við teljum okkur reynast best.
1: Já, fólk bara hringir inn og segir sína skoðum.
0: Já, en þú veist, almúin, þú veist, við erum svo vitlaus, sko, almúin er svo vitlaus, skilur.
1: Næ, það.
0: Nei, ég er ekki að segja það, þú veist, hann er talin verið svo vitlaus.
1: Við erum ekki að þeirri skoðum, við teljum ekki það að vera, við teljum að allir Íslendingar eiga að hafa aðgang að því að miðli til að geta lagt sitt fram, sitt að mörgum til þess að lýsa sinni þjóðfélagsafstöð eða bara lífsskoðun yfir eitt og mér finnst það bara gott og við, það á ekki bara verið einhver yfirstjætt í landinu sem á að ráða hér öllu.
0: Nei. Og það er nákvæmlega það að kemur við inn á það. Þegar þú tala um yfirstjættin í landinu, þá held ég yfirstjættin í landinu segi nei, en almúin segi já.
1: Yeah.
0: Ég held að verði svona, þannig held ég, og ég ætla að segja hvort ég sé rík eða ekki. Er við erum búin að hringja? Ég var ekki búin að hlusta á hverju nógu snemmi morgun. Er við búin að hringja?
1: Hver?
0: Viðar Guðjónsson.
1: Já, hann er búinn að hringja heldur. Ég held það.
0: Í morgun.
1: Já, í morgun.
0: Já, ég náði ykkur, ég var bara sko að kveikja út af frunni sko.
1: Já, ég skil.
0: En hérna, veistu það, mitt alveg frábært bara þá og svo sumir sér, ertu að hlusta út af sögu, er eitthvað að þér? Sem bara herðu. Þetta er eina útarstöð sem talar það sem skiptir okkur öll máli. Öll. Ekki reyna verið svo Þórdís, ég næ henni ekki strax, sko.
1: Nei.
0: En það er dásamlegt að hlusta okkur og það er bara svo margt sem kemur fram og það er alls kyns skoðanir og svo er náttúrulega sumir búin að vera punktanur að blöð og svona bara orðinir svona tæknilegir í þessu sko
1: já.
0: Sem bara frábært sko
1: já.
0: Og hérna hann hérna Ragnar Gunnarsson ég veist sko badfóstra hans
1: no.
0: Við áttum hefði grundagerði sko akkurði
1: yeah. No,
0: svo... já badfóstra hans
1: þú var svona babysitter
0: já. Ekki sittir
1: nei ekki það
0: nei.
1: Þú varst badfóstra já hann lítur að muna eftir þér Hallgerður
0: já ekki spurning en svo er annað sem ég er búin að krefjast einu sinni áður
1: já.
0: Með skoðunarkönnuna Ég vil fá að vita hvað margir taka þá.
1: Já, ég búin að...
0: 100 manns. Nú erum við búin að koma tæknina inn í síman.
1: Já.
0: Að fólk getur því að... það 200 manns eða það 300 manns? Bara svona aðeins til þess að fá svona smá svona púls. Þetta, smá púls á þetta.
1: Þetta góðu punktur. Við erum svona smá saman að laga tæknina hjá okkur. Við reynum að gera það, Hallgerður.
0: Já, en getur þetta hérna, ég get alveg tækla það, sko. Þú veist, ég veit alveg, það er smá munur hvort það sé 10 manns, 100 manns eða 300 manns.
1: Ég veit það.
0: Skilur.
1: Já.
0: Þú veist, að sjálfsögðu vitu alveg hvernig svarið er hjá hlustundum út á sögu. Við vitum það alveg. Og það er bara dásamlega. Jú, við vitum það alveg. Og það er bara ótrúlega krútlegt. Það er bara dásamlega. Það er eins og saumaklúbur. Það er bara eins og saumaklúbur. Það er bara algjörlega. Og svo samstöð með sinn saumaklúb. Og það er bara dásamlega, skilur þau.
1: Já,
0: það er bara... Og þannig á það að vera. Það sem er hlustaði bæði út af sögu og samstöðuna.
1: Já.
0: Til að fá báða pólana.
1: Já.
0: Og þá gerist eitthvað sem heitir Guð.
1: Guð?
0: Já.
1: Það er ekkert annað. Já.
0: Það er ekkert annað.
1: Heyrðu það, Hallgerður? Ég ætla að þakka þér fyrir að hringja, Hallgerður.
0: Eitthvað að þakka henni, ég átti að segja eitthvað annað, sko.
1: Já, hvað er það að segja hann það?
0: Sambandi við hérna það já eða nei.
1: Já eða nei.
0: Nei.
1: Viltu ekki bara muna á morgun, hringdu bara aftur á morgun og nærði inn þá. Vonandi.
0: Ég hlusta okkur okkur einasta morgni, sko.
1: Já, það er fínt. Takk að ég fyrir það, Hallgerður.
0: Og takk að ég styrkur.
1: Já, takk fyrir mig. Það.

0: Gjör það svo vel, hvað heitir þú?
1: Sætlastur Pétur, Skarpjörn heiti ég.
0: Sæt Skarpjörn, blessaður.
1: Alltaf gaman að hlusta á ykkur.
0: Já, takk.
1: Ég held að eina svona kostningasvindi, það er ríkistjórnin skilur sem er að draga hérna einhverja kaninu til landsins, sko.
0: Já, já.
1: En annað hérna, ég ætla að spyrja, sko, hérna, sko, í sambandi við bestu útflutningstekjur íslensku þjóðarinnar, ég menna menna vilja halda það að það sé fiskurinn.
0: Já. Er það ekki ferðaþjónustu hann sem skila mest gjaldeyri?
1: Nei, sko, það er tæknigeirin.
0: Já.
1: Tæknigeirin er að skila mest. Og það er einmitt, ég hlusta það rosalega gott vitað og sko, þeir sem eru að læra í þessi, bara tölvun og fræði og allt þetta ég á nú einn dreng sem er að vinna hjá Google í Bandaríkjunum sko
0: og
1: hann lærði þar hann, master í gervigreind lærði þar skilur og Evrópa er hún er stopp í öllu þessu ég held að almenningur vitið ekki alveg en það vita þetta allir þeir sem eru í þessum geira. Það er bara Kína og Bandaríkjar sem eru fremstir þarna.
0: Já. Og ertu þá að tala gervigreindina líka?
1: Já, ég bara gervigreindina og ég að bara tala eins og hér á landi, bara gagnaverinn og bara allur hugbúnaður sem er...
0: Eru þessi gagnaver á Íslandi, er þetta ekki aðalega amerísk bandarísk fyrirtæki sem eru að...
1: Jú, nei. Ég held að þetta sé mest, jú, mest.
0: Þeir eru að borga mjög hátt orkuverð fyrir þetta?
1: Já, þeir eru að borga mjög mikið, sko. Þeir eru að því.
0: Já.
1: En, sko, ég veit ekki, mér er allavega að fara að hlakka til, ég er að fara að styttast í þetta, þetta er rúm vika, þá kannski að kjöfstaður opna og... Já. Ég trúi það ekki ég bara í hjarta mínu að neyi verði ofan á ég bara þetta er bara galið ef að hitt verður sko sem að ég held að verði ekki sko.
0: Nei. Heldur þú að sé líta að marka þessar kannanir þar sem að gert er ráð fyrir því að jái sé í meiri hluta, hvað segir þú?
1: Ég held þetta því álíka kannanir eins og þegar að æsir kannanir voru, ég meina þeir eru bara ekki seinni æsir kannanin. Það voru tennar kannanir hana og þá voru þeir hana yfir sko með að borga bara tveimur dögum hana áður en það munaði bara
0: 60-40 seinni atkvæðagreiðslan var tæplega 60 á móti rúmlega 40.
1: Já, en skoðana kannarinn annar rétt þeimur þreymur dögum áður var 52-48 eða eitthvað fyrir hinum.
0: Já.
1: En það ég held bara að skynsemin, ég held að fólkið að nei fólki, það skila sér meira á kjörstað, ég held það og ég var meira sér, ég hlustaði hann á fundin hann sem að var í Hofi í gær.
0: Já.
1: Og ég get sagt það að Ólafur Ragnar að kemur mér afskaplega óvarkvæð, þessi maður hvíðir fanni klár ég, hann stóð á sviðinu í meirin hálftíma og þetta var og sko ég bara kvét menna þar ég horfði bara inn á netu og horfði á þetta það var algjörlega þú veist sko ég hef ekki verið alltaf, ég var ekki að dólar að grinsmaði sko.
0: Nei.
1: En hann stendur með þjóðinni og það sem hann sagði þetta er allt hárrétt sem hann er að segja það er bara svoleiðis og ég kvét alla til að reyna alla að styrki ykkur fjárhagslega eitthvað.
0: Já.
1: Þetta er ekki hægt öðruvísi
0: það
1: sem að þeirra gera en ég vil ekki tafa það lengra og ég ætla okkur allsins besta og okkur góðra helgar.
0: Takk aðeins fyrir þetta. Takk aðeins fyrir það.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Næsti hlustandi sem býður, góðan dag.
2: Góðan dag, Jón Habarður, heiti ég.
1: Jón Habarður, sæll og blessaður.
2: Blessað. Verða ekki völdin tekið frá Alþingi ef við göngum í ESB?
1: Jú, það er nú góð athugasemd hjá þér. Það er eiginlega í, það er kannski formlega sé verður ekki sagt að Alþingi sé valdalaust. Hittir hann að mála við verðum búin að framselja löggjafavald, dómsvald og að hluta framkvæmdavald. Þannig að þetta sem við köllum þrýgreiningu ríkisvalds, hún hverfur því að hún er ekki til innan Evrópusambandsins. Það er bara ofur einnfalt.
2: Það er bara.
1: Þeir eru allt annað fyrir komla.
2: Það fættur í íslenska nýveldi.
1: Já, já, við fáum náttúrulega hingað sko yfirþjóðlegt vald og það er nú annað en grína að fá það yfir sig. Skal ég segja það?
2: Já, fá einhverja menn í brösa sem alltaf vita hvað Ísland er.
1: Já, þeir eru í raun og veru svolítið sko andlýslösi. Það er það sem að fólk er ekki átt að segja á að þetta er allræðisvald sem að ESB hefur. Þeir fara með stjórn og síðast á orði. Þetta snýst allt það hver hefur síðast á orði. Hver ræður endalega. Við getum setið við öll heimsins borð en ef við höfum ekki loka orðið og loka orðið þá skiptir það litlu máli. Það er mikill miskilingur að við séum að deila valdi. Þetta er bara alls ekki rétt. Mér er alveg saman hvað segja það. Það er bara í framkvæmd ekki rétt. Við höfum að hluta til, erum við með blanda ákvarðana stefnu, þar sem að við getum tekið völd með ESB eða haft síðast orði, en alls ekki öllum og í öllum svona meiri háttamálum þá fara þeir með þetta yfirþjóðlega vald sem að það eru reglu sem standa ofar valdi okkar Íslendinga. Og við missum það, þessum er þetta framsal á valdi. Það er bara það sem er. Þannig að Alþingi í sjálfu sér verður ekki þessi frumspretta laga, það verður og ekki þjóðin heldur, vegna þess að við höfum ekki með það að gera, valdi flyst til Brussel og það er þetta allræðisvald innan framkvæmdastjórnarinnar, þar finnst uppspretta laga. En við getum kannski í einhverjum mjög minniháttar málum hvort að eigi að ég gefi tíð hvað dæmi að taka en einhverju svona minniháttar máli hér innanlands einhverju smámálum þá getum við og þingmenn okkar sem eftir verða að þeir geta kannski komið með það ef það stangast ekki á við reglur ESB. Við erum að missa frelsi. Það er nefnilega svo rosalt þegar að vera að segja við okkur að þetta sé lýðræðisveisla. Fólki að vil veit í hvað er að segja þegar að gera þetta og ég ætla húti fólki ekki neitt í. En það bara heldur þetta sé svona. Þetta er einhver stærsti miskilingu sem sáður hefur verið í þessari kostningabaratu. Það er að þarna við séum að labba að einhverju lýðræðisveislu. Það er öðru nær við erum að fá helsi yfir okkur. Og þetta yfirþjóðlega vald sem við getum engan veginn ráði við, fáum engu breytt.
2: Nei, við fáum engu breytt.
1: Nei.
2: Þessi mesti miskilningur sem hefur verið uppi síðan að Ísland var frjáls.
1: Já, já, Ísland nefnilega varð frjáls, það er gott og nefnir að Ísland varð virkilega frjáls 1944 og hefur haldið þessu frjálsi sínu en núna er verið að reyna að fá okkur til þess að falla fyrir því að gefa öðrum valdið yfir okkur. Þetta er þessi ásalni sko lengst af ýmissa já, kónga skulum við segja þetta var nú þannig, það voru kóngarnir sem fengu löndin en nú er þetta Evrópusamband sem er að reyna að safna nú mörgum löndum saman til þess að geta ráðið helst í 40 löndum farið með yfir þjóðlegt vald við verðum við erum bara bundin af öllu því sko, sem þeir segja
2: já.
1: Og við höfum svo lítið vægi til að koma okkar málum að og sumu sviðum erum við enga veginn að deila valdi með þeim bara aldeilis ekki á mjög mörgum sviðum en það er í sumu á sumu sviðum sem að við getum haft einhverja aðkomu eins og í að til dæmis í umhverfismálum og skipulagsmálum þar getum við haft eitthvað sameiginlegt og allt og knúið eitthvað fram kannski en ekki það ekki í stórum málum eins og í fjármálum og viðskiptum við missum alveg viðskiptafrelsi okkar
2: Já, þingi bara ekki að það valdaðlöfst og eitthvað er byrjókrata í Brussel ráður þessu öllu.
1: Já, það kannski er svona einföldan að segja þetta alveg svona við missum ekki valdið, sko, þingi missir ekki alveg völd sín. En það hins vegar, sko, þeir að búa samþykja lög hjá Evrópusambandinu sem að heita reglugerðir við köllum lög, er hjá þeim heitar að reglugerðir eða tilskipanir, þá hafa reglugerðarnir bein réttaverkan inn í íslenskt laga umhverfi. Það bara fer fram hjá alþingi, það bara fer beint inn í lagakerfi. Forseti Íslands skrifar ekkert undir, að bara hann er bara missir hlutvaksitt í því, hann getur ekki stoppa það þegar að yfir þjóðleitt allt og annars er annars vegar.
2: Nei, það er svo.
1: Þegar að einmitt að við höfum geta noti góðs af því að Ólafur Ragnar hefur einmitt bara barið í borðið og sagt hinga ekki lengra nú bara að fara þjóðin að sker úr þetta og hann hefur neita lögum undirskrifta þannig að eða sinja þannig að þetta er bara hinn þessi veruleiki sem við verðum að bjóða okkur upp á sem að fólk hefur eppil ekki fengið nægilegar upplýsingar það versta
2: Til hvers er hann alþingistriði, verður það ekki bara ónýtt?
1: Alþingistriði, sagður það?
2: Nei, landhelgistriði?
1: Já, landhelgis. Jú, það verður náttúrulega, það er nú stóra máli þegar að nú eru til dæmis má segja að ESB er auðvitað með sína eigin sjávarúti stefnu og hún er í sjálfu sig óbreytanleg. Þegar að vera að tala að fá undanþágur þá eru ekki beint undanþágur sem er farið fram á heldur það eru hugsanlega sérlausnir og það er ekki loku fyrir það skotið eins og menna að vera að segja það er ekki endilega allt ránt það má alls ekki horfa þannig á það en það er hugsanlegt að það verði eitthvað svokallu sérlausnar úrræði á deilistofni sem er bara 30% af því sem við veiðum og flökkustofnum og öðru slíku sem að jafnvel, flakka bara á milli heims hafa sko. Þannig að þetta er miklu starra alvarlegra afsal á okkar frelsi núna heldur en að við höfum nokkuð tíma lent í svona frábara lífveldi stofnum og það er það sem er svo alvarlegt í þessu og ég bara hef mestar ágjur af því að fólk fáu bara ekki þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til þess að passa sig á þessu þetta verður ekki aftur tekið
2: Ríkisjónin heldur þess að frá fólki mun ekki gefa upplýsingar
1: já það er náttúrulega svolítil það er sko menn eru nú að tala mikið að sé upplýsinga áreiða og vilja nú gjarnast slengja því bara yfir að samfélagsmiðl og eitthvað annað það er búinlega heppilegt að gera það en í raun og veru er þessi upplýsinga áreiða sem þeir vilja kalla svo búið að vera hér á Íslandi alveg frá árinu 2018 og stofnum er þessi heil nefnd í kringum það til að rannsaka upplýsinga áreiðu ég ekki sé neina ekki eins og sinni fundagerðaðan síðan en hvað sem þín og líðu þá má kannski segja að það sem er miklu alvarlegri í því að það er kerfisbundi verið að deila röngum upplýsingum út í þjóflæð það er kerfisbundi verið að því því það er engin hemja að menn skuli á hæstu hæðum að koma með alveg fásinu sem að ætti bara aldrei að sjást frá áhrifa aðilum eins og ég verð bara get ekki orða bundist til dæmis að núna var í þætti sjómasins það var í silfurinn núna Já, það var í Silfrinu núna. Þar var að tala við fyrir forseta Guðna T.H. Jóhannesson og hann er að skrifa bækur um landhelgisgæsluna og, nei, hérna landhelgisstríði segi og allt gott það að segja en hann sko hann skilgreinir raunverulega fullveldi landsins og segir að það sé breytilegt Það sé mismunandi túlkanir á því hvað sé fullveldi landsins. Þetta er eiginlega bara ægilegt að maður sem búin að fórsita okkar í átt á að hann skuli hafa þetta hugafall. Það er svo ótrúlegt en þannig er það af því þetta er allrangt hjá honum að fullveldi er ymmit ekki breytalegt. Það er aftur á móti reglur ESB, það eru síbreytilegar, en sko þarna er partur af því að dreifa kerfisbundið röngum upplýsingum. Láta fólkina halda að fullveldi skipti ekki máli og hver og einn geti túlka það bara eigin vild. Því að fullveldi er svo sannlega alveg skilti öllu, við sjáum það í stjórnarskráni, bæði fyrst og annari grein stjórnarskráni okkar, að það kemur alveg skýrt fram hverju fara með völdin í landinu og það er fullveld okkar og fullveld er aðsta valdi ríkis yfir eigin landsvæði íbúum og stjórnskipan og ásamt líka rétti þess til að taka sjálfstæðar ákvarðanir innanríkis og utanríkismálum, öllum málum innan 12 sjómíla ég tek hann frá grunnlínni og þetta er það sem skiptir okkur öllu máli en Jón Hafbarður ekki gefast upp við skulum bara bara áfram gaman eins mikið og við getum höfum ástæðu til í okkar fallega landi og samfélagi ef við viljum og nú bara fyrst gefum við í og segjum nei takk þetta er ekki þetta, nú vildum við þetta ekki sko vill, ef að menna
2: það fara
1: ef þeir ætla að fara að túlka fullveldi svona eins og með kæruleysislegum hætti þá viljum við ekki vera með í leiknum sko
2: nei takk að þið fyrir
1: takk að þið sömulegis
2: já blessu

0: hann svo vel.
1: Já, góða dag, Pétur Gunnar, hýtti ég.
0: Sæl Gunnar, blessaður.
1: Æ, hún hérna Kristrún var á Hólum í Hjaltadal, ég held að það verið í gær
0: já.
1: dag.
0: Já.
1: Og hérna var að kvart yfir því að einhverju vildu eða væri að misnota og segja að það væri verið að kljúfa þjóðina í herðar nýður.
0: Já, fraktur. Já, er það ekki rétt?
1: En, hvað segir? Jú, hún er frumkvöðullin. Já. Það var hún sem byrjaði á þessu.
0: Já, við spyrjum hún... í skoðanakönnun, telur þú að þjóðaratkvæðagreiðsla muni sundra þjóðinni?
1: Já, ég búin að segja já við því.
0: Já, já.
1: Og svo er það með hana, hérna með hana Þorgerði.
0: Já.
1: Hún segir að þeir sem segir nei, þeir hafi einhver annarleg sjónarmið. Ég er búin að segja nei og sjónarmiði mín voru þau. Að ég vil ekki missa framkvæmdavaldið, löggjöfuna, fríverslum, dómsmál, utanríkismál eða fullveldi. En hún kallar þetta annarlegt að hafa þessa skoðun, hún Þorgerður.
0: Þetta sem þú talar greint frá í annari grein stjórnarskrá lýðveldisins, er óeðlegt að aðhyllast þetta ákvæði í annari grein stjórnarskrá lýðveldisins, að forsetinn og alþingi fari með löggjafarvald, forseti og stjórnvöld fari með framkvæmdavald og dómendur með dómsvald. Er það annarlegt sjónarmið? Ég sé það nú ekki.
1: Ekki að mínu mati en ég held að ætti þitt að rannsaka hana eitthvað ef hún heldur það.
0: Næ, ég veit Nei. Við vitum en alveg hvert hennar viðhorfi er. Við vitum alveg hvað hún vill.
1: Já. Já, já, en hún er að fara á bá við stjórnarskrána.
0: Já, hún er að breyt, sko, þeir tala það að það fullveldi sé að deila því með öðrum, en akkur við þurfum að breyta stjórnarskránu þá.
1: Já, það er nú það, sko.
0: Já, þeir viðkenna það, þegar þeir verða að breyta stjórnarskránu. Þeir verða að breyta stjórnarskránu vegna þess að verða afsalað að skerða fullveldisrétt íslenska lýðveldisins. Þeir geta ekkert komið stundar því, það er liggur fyrir. Hins vegar segir að sé réttlætanlegt að skerða fullveldisrétti vegna sem fáum eitthvað í staðinn fyrir það.
1: Jú.
0: Á, já.
1: En hún hérna, ég hringdi nú einhvern tímann í hana, hún var ykkur, ég man ekki hvort hún var hjá ykkur eða annars stað.
0: Já.
1: Og spurði hann að þessu hvort það hefði ekki verið réttara hjá þeim sem vilja þetta gangi í ESP að breyta fyrst stjórnarskránni og líka jafnvel að laga verðbólgun og vextina.
0: Já.
1: En hún svaraði þínu bara út í höst með því að segja það er svo gaman að tala við að Gunnar. Og það var nú ekki betri svör þetta.
0: Nei.
1: Hún hafði ekki áhuga á að svara því svona almennilega.
0: Nú er stutt í þetta. Þetta er ekki lemma nokkri dagar þangað til að vera kosið. Það er bara...
1: Já.
0: Hvað er það margir? Níu eða tíu virkir dagar? Valla það?
1: Já, eitthvað svo list. En hérna, veist þú ákveða hérna grunni hérna þetta hjá hérna ESB,
0: já,
1: að þeir borgi fyrir land en ekki bændum fyrir framleiðslu? Hvað hefur myndið að fræði það?
0: Já, það er nú, þetta er þannig hjá þeim. Mér skilst að Karl Konungu þriðji sé bara mjög ánægð með þetta. Hann þarf ekki að vera með beljur og rollur á þessu lands... svæðum sem hann á og konungsfjölskyldan, þau fá alveg gríðarlega miklar uppæðir og fengi frá okkur skattgreiðendum á Íslandi sem framlög til Evrópu. Ég meina þetta er mjög einkennlegt kerfi, já, það er rétt.
1: Já, ég finnst sko að þeir sé að moka undir þá betur settu en sumir sem er að auðvisa hérna, þeir segja sko græðir þú eitthvað á því að vera með þetta kerfi sem við höfum er ekki best að gangi í ESB. Þeir virðast vera að vinna bara fyrir þann ríka í þessu kerfi þarna að landa kerfinu. Ég veit ekki hvaða hugmyndafræði liggur á bak við þetta. Þessa aðsverð sem að þeir vilja eða nota.
0: Ég held að það sem að ráði miklu núna þá er svona þetta er tilfinningamál hvort við eigum að vera hluta af Evrópu eða Bandaríkjum. Ég held að það sé ríki hjá mörgum þó að þið talin ekki beint út það. Þá það þessi að við séum sett í einhverju þá aðstöð að velja þar á milli sem ég tel ekki verið rétt við. Getum höfum ágætt samskipti við Bandaríkin og getum bara haft ágætt við skipta tengst við Evrópu, það er ekki títil fyrir stöð eins og verið hefur. En þeir eru að tala um að kljúfa, það eru þeir sem eru að tala um að velja í annarkort eða. Það er þetta viðhorf sem þeir eru að sitja á borðið. Annarkvort göngu við annarkvort sér Evrópa varnir okkar. Nú vitum við vel Gunnar að Evrópa getur ekki varið sig. Þeir verða að fá hjálp Bandaríkjana. Hvernig eiga þeir þá að í Evrópa verja okkur sérstaklega? Skilur þú það? Ég meina framkvæmdastjóri NATO, hann segir að Evrópa verði ekki varið nefn með bandarískum vopnum og bandarískum her. Akkur ættu þeir að verja okkur þeir geta það ekki kannski eftir 20, 30, 40 ári ég veit ekki það er óvíst
1: við þekkjum bandaríkja menna einu góðu gagnvart okkur en við þykum ekki hvernig Evrópa myndi koma fram við okkur þeir hafa ekki sýnt neina góða tilbyrði
0: Jú, við kynntum stæmi í landhelgisteilunum við kynntum stæmi í æsirteilunum við höfum kynst stæmi
1: Jú, ég meina þeir hafa ekki sýnt okkur neitt af góðu
0: það er ábyggulega mikill góð vilji víða í okkar garð í Evrópu held ég sérstaklega á Norðurlöndunum ég held að sé bara gitt þar en en það byrstist ekki endilega hjá Evrópu saman
1: Nei En svona er þetta nú, mér finnst að rækja að skoða hugsin þessar stöldnur tvær allavega hann að reyna að vera ekki alltaf svona tvísaga.
0: Þessu er lokið eftir nokkra daga en við skulum bara ræða málinn þangað til, þakkaði fyrir Gunnar, blessaður.
1: Þetta er betur, já, þakkaði sem við leys, já, bless.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Góðan dag.
2: Góðan dag. Góðan dag, ég heiti Margrét.
1: Það Margrét og það kona.
2: Já, ég kvenn maður, já.
1: Góðan dag.
2: Heyrðu, sko, ég ætla að tala Evrópusambandi. Hérna, sko, það eru tvær ástæður fyrir því að ég ætla að segja nei. Og ég þarf ekki að fara lengra út fyrir það. Númer eitt, ég á þrjá, ég er amma þriggja stráka sem eru sko fættir á tveimur árum.
1: Já.
2: Tveggja ára, eins árs og hálfs árs.
1: Já.
2: Og ég er sko lengur döð eftir því því ár. Þá, nei, ég vil ekki hafa það á hérna, það gæti orðið þannig að þeir myndi fara og verða hermenn og í stríði og drefna einhvers stað í útlandum. Það er því herskilda. Og svo annað er að ég bý í Hafnarfirði og það átti að fara að losa eitthvað Evrópuland við eitthvað vöpa og dæla hérna onni í hrauni hérna rétt við bæi.
1: Já.
2: Og við mótmæltum því hérna Hafnarfirðingar vildu það ekki og gátum stoppa það.
1: Já.
2: En ég held að við værum í Evrópusambandinu það hefði ekkit því það mótmæli því úr einhverjum versmiðum að dæli einhverju eitri eða hvað það var nú.
1: Já, já.
2: Já, þannig að ég vil ekki.
1: Þetta var Carbfix. Þetta var Carbfix, já.
2: Og sonur minn sem er nú að vinna í húsbyggingum og þeir fundu með þessu það var búið að bora þarna onni reynir.
1: Já.
2: Það var svona verða að vinna þessu.
1: Já.
2: Þeir fundu það.
1: Já, já.
2: Já, já.
1: Er það er nú einmitt þetta, jú, ég skilji vel út af hérna þýmáli og hérna, með strömsíka skammt frá.
2: Já, já.
1: Það var eiginlega hálf og ótrúlegt bara að hvað menn ætluðu sér þar, sko.
2: Já, já, en við getum ekkert verið að spurði núna. Nei, hérna, ef við farum með Evrópusambandið.
1: Nei, það var eitthvað lítið. Sennilega hægt að
2: gera en svo, sko, þeir sem að ég hef talað við og eru jafnvel lindu því að fara í Evrópusambandið, það er alltaf út af þessum ömulegu og háu hérna skött hérna æðri verðbólga og lánin hækka mikið.
1: Já,
2: og þeir halda að það muni lagast ef við fyrir með Evrópusambandið.
1: Já, það eru ýmsar fyrir sögur af því nefnilega.
2: Já, fólk, það er einhvern veginn komið inn í hausinu fólki að þá er það alltaf hérna betra og ég er alltaf fínt af öllum þessum sköttum og þarf að borga af láninu á húsinu mínu og allt það, sko, það er alltaf alveg ömulegt.
1: Já.
2: En það þarf að koma skýrt fram einhvern veginn að það muni ekki gerast bara eitt þess og því, sko.
1: Já, einmitt.
2: Já, það þurft að tala meir það og ég held að þetta þar að taka þannig seðlabankastjóra og ríkistjórnina eitthvað það er þau sem að geta lagað þetta ekki að
1: Já, það er fyrst og fremst okkar eigið mál við verðum að laga þetta sjálf það er það sem er
2: Já, það er þetta að koma einhvern veginn skýra fram svo þetta fólk farið þá að hugsa öðru vísi
1: Já, ég erum bara svo hissa af því að það hefur verið kastað svona ákveðni glýi augum fólks með því að þeim orðum að þetta muni bara breytast ef þau eru mér upp samt þá vil ég ekki fá lægra verða húsnæði, vil ég ekki fá lægra mataverð, svona hefur fólk tala og það er eðlilegt að fólk kýpist við og þú sé, jú auðvitað, við þurfum að bara athuga hvort þetta henda okkur ekki og síðan ekkit meir, þetta er auðvitað og svolá óábyrgt að láta svona út til sér sérstaklega ef að það eru ráðamenn sem gera það
2: Ég veit það, já. það þarf einhvern veginn að útskýra, fá einhverja sérfræðinga og í viðtöl og útskýra að þetta gerist ekki bara svona einhvern
1: veginn, sko. Sko.
2: Og svo verður þetta hérna verðlega að hérna í öðru landum, allt er svo ódýrt á Spáni, að þá á alltaf að, eitthvað, hvað verkamaðurinn lengi að vinna sér fyrir einu brauði eða einu brennivínsflösku eða þú veist.
1: Já.
2: Ekki hver upphæðin er.
1: Já.
2: Það þarf líka, hvað ertu lengi að vinna fyrir leiguna á íbúðinu?
1: Já, já.
2: Lægri á Spáni, kannski. Já. En og hvað miklu lægri lögin, þú talar jafn lengi að vinna fyrir.
1: Já.
2: Bóma þessu svolítið á framfæri líka.
1: Já.
2: Já.
1: Hvað ertu lengi að vinna fyrir afborgun, hvað ertu lengi að vinna fyrir vöxtu
2: já.
1: Og svo bara missa að það er svona allir þessi pakki.
2: Og mat.
1: Já, jú, já, mat.
2: Og mat, já, og ég þarf að magni og heita vatni eða eitthvað svo leður. Já, já, nei, nei, heyrði, já, ég vildi bara láta heyri í mér að því ég hvern maður.
1: Já, mér líst vel á það, fleiri svona og hérna ekki heyrðu. Það, já, ekki það kallanir eru velkomni svo sannlega en...
2: Já, já, já, já, mér finnst nú kallað... Mér finnst kallað miklu skemmtilegur heldur en kæringar, sko.
1: Já, þeir eru svo fínir líka, sko. En það er bara, ég tek eftir að því það, ég á góð samtölu marga konur sem að tala við mig fyrir utan auðlýsing. Nei, hérna fyrir utan að dagskrána.
2: Já, já.
1: Og, og það er svo margt gott sem kemur þar fram.
2: Já, en þetta er bara eins og þú veist að það hanafnir, þeir fara upp á hól og er að... Kaka.
1: Já.
2: En hænurnar hafa ekki eins mikla þarf fyrir það.
1: Já, kannski er það það.
2: Já. Já, já. Gala upp á hól, já, já.
1: En gaman að heyri þér.
2: Okay.
1: Já, takk fyrir.
2: Já.

0: Góðan dag.
1: Er það ég?
0: Já.
1: Hæ.
0: Hæ.
1: Ég er bara að hlusta því að það er allt annar en ég er bara eiginlega dottin út.
0: Já, ég skilji.
1: Er bara hérna dúllast með ykkur á í símanum.
0: Já.
1: Hérna þessi 43 miljardar sem á að stela af okkur núna.
0: Já.
1: Ég hvet bara þjóðina alla til þess að kæra þetta til efnahagsbrota deildar því að við vitum nú alveg þetta ferli, svona þessa blekkinga framan í okkur. Ég er svona, aðtöðu mín, ég ætla ekki að býða eftir því að Gulli fá eitthvað svar, við vitum alveg þetta leikrit. Þetta er bara verið að stela þessu af okkur, hann veita sjálfur, hann er ekkert fá svar og alveg.
0: Já,
1: þú veist það, bara á allir þessum árum, við töpum alltaf alltaf.
0: Jú, en býtu, vandinn er að þegar þetta er svona, stjórnvalds ákvarðanir eða ráð þegar að gera þetta og er að, þá getur hún sagt, þetta er undir varnamál og hver fer ofan í, hvernig verið að eyða í varnamál, þá er hún búin að fría sér dálti með því ef að það verður ofan á. En
1: já, nei,
0: þá þarf að fylgjast með fjáraukalögunum,

0: þá, og þú veist, að virða einræðisherran mm-hmm. Úrsulu von der Leyen sem ókjörinn fulltrúi. Geta þær útskýrt það?
1: Nei, já, en hún
0: er náttúrulega... Það er að fara á þessu, af hverju eru þið að koma okkur inn í einræðið hennar Úrsulu?
1: Já, já.
0: Og en... allir vita það að hún er opinberlega á vídeóum að kjá sig, en... takt eftir, Þorgerður og Kristrún vita það ekki og, en eiga að vita meira en almenningu þar sem hún stendur upp á sviði og talar það að hún vill Evrópu sem sagt að Evrópa hennar verði talmútrúar Evrópa
1: já.
0: Og hvernig væri að fara að verða talmútin hennar og fulltrúi hvers hún er og hún vill sinn Evrópu her hún Þorgerður er eingöngu að vinna núna að börnin okkar fari í stríði. Ekkert annað. Því að það var alþingi sem setti verðtrygginguna á, það var alþingi sem að tók sjávarútveginn, þeirra að taka það tilbaka og vinna í því og ég læt ekki blekkja mig svona. Það vitað að þeir sem hún dílar við að fara undirbúa árás við Rússa og ég nenn ekki að horfa á allar þessar blekkingar, dagana langa og bullið og rugli hvað við erum öll að í kringum þetta, þetta bara mjög einfalt þetta framöndan og hún vinnur alltaf fyrir djúpríkið hún djúpríkið, hún hérna Þorgerður í mínum augum samanber það sem hún gerði í fortíðinni þarna á hrunárunum þetta hún barðist fyrir rúf meðlunum sem rottskæld rúf og fleira
1: já.
0: Og svo eru bara mörg
1: það er hins vegar, já það er nú kannski önnur umræð en það
0: er fortíðisraðunetið og utaríkisraðunetið hver þessi kona er af hverju díla það er við einræðis herra.
1: Já, hún er náttúrulega kjörin og við erum
0: nei, hún er ókjörin, það er engin kofið þessa konu hún var sett inn af djúbríkinu
1: já, ég sagði ég það ekki, hún var ókjörin
0: já, mismast
1: já, ég getur vel verið að mismast en hérna, það er alveg rétt
0: og þetta snýst herna
1: Já, en sko við erum að koma okkur kannski inn í félagskap sem við erum nú komin ansi langt inn í með að taka svona virkan þátt í þessum æsingi öllum og hernaðar uppbyggingu og öðru slíku sem við sýnist að vera uppsiklingu. Eitthvað er það og þetta er náttúrulega íslenska þjóðin hefur ekkert fengið þessa umræðu og bara veit ekki betur en hún sé friðar þjóð og þá bara allt í hennu koma þær hver af annari og bara eiginlega með byssustingin framan á sér. Þetta er náttúrulega bara eitthvað sem íslenska þjóðin þarf að fá að gera upp fyrir sig. Það var aldrei kosið þetta í síðustu alþingiskosningum. Það var ekki eitt orð ESB. Ekki eitt orð. Hvað þá að við ætlum að eiga aðild að einhverjum hernaðar átökum? Ekki eitt orð. Þannig að það nú enn blekkingin og það ekki fyrsta skipti. En annar mín, ég þarf að fá auðlýsingar núna.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Við fáum næsta hlustanda, góðan dag.
2: Góðan daginn, Arnþrúður, radio, ég að norðan líka.
1: Já, þannig einn að norðan, radio, ég, yfir til þín, já.
2: Ég heiti Ragnar.
1: Já, komdu sæll og blessaður, hvað segir þú?
2: Og hvað er margt sem mann langar að tala í dag?
1: Já.
2: Ég ætla sérst að byrja því, þetta var engin árás á guðna út á sólmyrkvanum. Það var bara það, það var bara einu sinni almyrkvi á 20. öldinni 1954.
1: Já.
2: En ég tók að sérstaklega fram að þetta hefði geta verið deildarmyrkvi.
1: Já, einmitt. Og
2: sem það var.
1: Já.
2: Og ég bara sé að hann hefur aflað sér upplýsingar það og þá er það bara allt sem var frábært, sko.
1: Það er gott mál.
2: Já, því voru það að nú á að henda á okkur 40 flóttamönnum auðvitað við þá kóta flóttamenn sem við tökum á vegum eða gegnum samning okkar hjá saminuð þjóðum.
1: Já.
2: Og ég er að spá, ég er þessi dýblíðar ekkur gerð þá bara búin, er hún bara farið?
1: Já, sko, það er það sem voru afnema núna 12. júní með þessu nýja Já. Samningi. Sko, innflytjendapakkinn, svo kallaði, að hann Já. Er í tíu svona laga, það er eiginlega tíu svona sem að löggjafir,
2: því að segja.
1: Já. Það eru svona tíu löggjafir sérstakar um helstu atriðin og það er svona meðal annars strangara eftirliti til landamæri, flýti með fyrir við landamæri, nýtt kerfi við Dyflinnarreglugerðina, skilbundið samstöðukerfi og sameiginlegri lágmarksreglur um móttöku flóttamanna og hælisleitenda og aukinn
2: ást. Og svo sektar ákveður?
1: Já, og svo er það náttúrulega fjörið að það er þetta að, sko, að við eigum bara kosti, já eða nei. Sko,
2: en þá kemur það þessu, nú velja pólverðar að hlæja kett, taka móti hérna þessu flóttamannum.
1: Já, það sem þeir sögðu, sko, þeir ætlaðu ekki samþykja innflytjendapakkan, en þeir sögðu það að þeir ætlaðu að láta duga, þeir tækir það milljón frá Úkraínu og tækir ekki einn til viðbótar.
2: Nei, sko, málega er það nú ætlaður að 26.000 eurur á árið fyrir hvern mann sem þú tekur ekki, og eigum við að taka 40, það marg borga sem fyrir okkur að borga 20.000 eurur árið.
1: Já, það náttúrulega við höfum ekkit fast í hendi hvað það erum, við höfum ekki fast í hendi hvað það er
2: í raunum. Nú er að ganga yfir skrunningar hjá þér, þannig ég hefði lítið það svo að segja það þeir stoppast upp við þótt.
1: Já, heyrðu, en það við höfum ekki fast í hendi, hvað, sko, þó að það sé núna í ár þannig að séu 20...
2: Ég er þetta aðeins á, en þið er ekki því sér.
1: Já, ok. Þá veit ég ekki hvað er að gerast hérna mín megin á
2: símalínu. Þú er komin inn núna.
1: Já. En,
2: Já. Já, ég var að segja það að það marg borga sér fyrir okkur að segja bara nei, við borgum bara þess að 20.000 eurur
1: Já.
2: Á ári. Þetta eru 2,8 miljónir.
1: Já.
2: Ég gæti trú að kostnaður væri hérna á Íslandi svona 6 miljónir að halda svona manni uppi að lágmarki.
1: Já.
2: Að lágmarki.
1: Já.
2: En, það, en við myndum láta þess að 20.000 eurur renna til Spánar þar sem að leikandi hægt að halda flóttamanni uppi á 20.000 eurum ári.
1: Já, en hérna...
2: Þarna séðuðu munin á kaupmættinum á Íslandi
1: já.
2: Og á Spáni.
1: Já, já.
2: Eða öðrum ESB-landu. Við getum líka sagt við pólverðana viljið þið ekki taka við skulum borga.
1: Já.
2: Ha.
1: Já, já, við gætum það náttúrulega, en sko, hittar hennar mál að þetta er nú, sko, þú voru að taka eftir því, þetta á bara fyrir árið 2026, af því þetta eru glæni í að lagabreytinga, og þá er miðað við 21.000 svona tilfæslur, eða aðra samstöðu aðgerði, sem að nema sko 420 miljónum evra í framlög alls, og það er það sem er bara núna í ár. Þessi talar getur miklu hærri á næsta ári. og næstari og næstari því að þú sérð sko að, að straumurinn heldur áfram að banku upp á, a, á Spáni sko.
2: Áttu við vona þessu, áttu við vona þessu aftrúðu þegar við skrifum undir EES-samningin?
1: Nei, ég, nei, það búið að breyta svo mörgu síðan.
2: Það er það sem ég er að segja, sko, þetta var viðskiptasamningur.
1: Já.
2: En þetta er orðin íþyngjandi reglugerðasamningur.
1: Já, við erum kaup okkur undan tollum. Já, svona...
2: og hvað eigum að borga mikið til þess að borga okkur undan tollum?
1: Já.
2: Það og málega er það að þessi jásinnar þeir eru alltaf að benda á nokkur ríki. Tökum sem dæmi, þeir benda mikið á Króatíu.
1: Já.
2: Það gangi allt svo æðislega. Að vísu hefur þjóðinni fækkað 12% síðan þið gengu inn. En af hverju nefnaðar aldrei Rúmeníu sem er búin að vera miklu lengur í sambandinu? Þeir hafa ekki náða að taka beðru. Þeim hefur fækkað 12%, þetta er 20 miljón á þjóð. Hún var 20,5 miljónin en núna stendur hún í 19 miljónum.
1: Já, já.
2: Akkur talaðar ekki Rúmeníu? Akkur talaðar ekki 50.000 danina sem búa á, á, á sko í söðu Svíþjóð en vinna í Kaupmannahöfn?
1: Já.
2: Akkur talaðar ekki það? Mhm. Það eru 24.000 bílar sem fara á dag frá Svíþjóð til Danmerkur til vinnu.
1: Já.
2: Af hverju er það? Af því að kjörin eru miklu betri í Danmerku og heldur mjög Svíþjóð.
1: Já. Ha. Já, já.
2: Það er aldrei talað um það sem skiptir máli.
1: Nei, það verið að velja úr sko, eins og til dæmis bara þessi innflytjendapakki sem við erum að tala um, hann er náttúrulega glænýr, þú segir, hann er samþýttur núna 12. júni 2026, en hann er til dæmis ekkit í umræðinni hjá, já, segjum, þeim sem er að tala fyrir þessu mest, eins og ríksjóttirri, að þinn tala ekki um að þetta sé inn í þessum pakka. Höfum við innviði til dæmis til að taka á móti þessu blessaða fólki? Höfum við sjúkrahús, höfum við skóla og húsnæði og annað?
2: Hafður einhvern tímann heyrt af þessu alþrúður áhrund að kom til framkvæmda?
1: Já, að vísu það fyrir þetta var búið að vera í umræðinni sko, það er svo mörg ríki búin að vera að setja sig gegn þessu. Þannig að ég var búin að
2: fylgjast með... Þetta var nú ekki mikið rætt á þinginu.
1: Nei, úti.
2: Nei, hér.
1: Já, nei, þetta var ekki þegar að ég hefði það ekki hér á Íslandi.
2: Nei.
1: Já, nei, nei.
2: Þetta er nú engin smá, þetta er nú engin smá ákvörðum.
1: Já, hann er rosaleg. Það er rosaleg, sko.
2: Já, já, já, hefðu, ég er búin að vera lengi, það er svolítið að trublanu, nú er það allt hjá ykkur.
1: Já.
2: En ég, nýski maðurinn hjá Nóa,
1: já.
2: Nú er ekkert vandamál hjá mér við þessu eða.
1: Nei, og nýski getur bara haldið áfram að vera nýskur.
2: Nú getur nýski bara verið nýskur áfram og haldið satt áfram að ringja á sögum.
1: Já, takk, takk, já, blessed.

0: Góðan dag, hver er þar?
1: Halló, heyrðu í mér?
0: Já, ég heyrði þér. Þetta er Jóhann
1: Ósk. Ég er ofalega vant samband. Já, já, Madrid Calling,
0: já.
1: Spáni. Nei, ég datt inn í bylgjunni í morgun, það var hvernig held ég Þórun Sveinbjarnardóttir.
0: Já.
1: Ég held að það verið hún. Var að tala þennan flóttamannapakka.
0: Já.
1: Þetta eru eitthvað 40 mann sem við erum að taka, annars og síðan eru þungur náttúrulega líka saminu því honum. Það bæti síðan við líka. Slefning við það. Eða þetta er eftir að breyta þetta svakalega, sko. Ég finnst þetta fólk bara ekki skilja hvað þetta kostar okkur mikið. Ef við tökum þetta ekki þá eru að borga 20.000 eurur sem við neytum að taka.
0: Já.
1: Það sektir, múlta, eins og segir það Spáni.
0: Já.
1: Sama og núna af Petra Sánchez, hann er að byggja peninga frá Brussel til að fjármagna innflutningin af fólki hér, hann er eitthvað peningi í það.
0: Já, já.
1: Þú vorum í bílnu í hjónum að keyra þeirra þetta og þá heyrðum við í útvarpun að ríkist og Spána væri að hugsa að taka upp sama kílómetragjald og er á Íslandi. Ég er nú alveg bit, sko. Þeir eru nátt brjála hér á Spáni að það er ekki gert. Þetta er fara að smita frá Íslandi inn til Evrópu, þetta sé eina landi í heiminu sem er kílómetragjald.
0: Já, menn er náttúrulega bara að leita skattlangi hjá möguleikum, sko. Finna skatta út um allt af fólk.
1: Alveg rétt. Ertu ekki með Trump-púuna?
0: Ég er að vísa ekki með hana, sko, en mér finnst það eftir svona að senda mér hana, ég vil nú segja svo þér. En mér er þessa umræða, mér þurfum ekki að lítast á þetta ef að þessi umræða heldur áfram.
1: Ég er rosalega vinsælt með Trump-púuna mína þegar ég fer út í búsko.
0: Já.
1: En ég er alltaf í hæra fylki og Vox og Popular Party, þetta eru sjóðarnisflokkar.
0: Já.
1: Og sem betur þegar er þetta fylgja samband, ég býð ekki er Andalús eða Katalan, þessi bara kommunistar og marxistar þar.
0: Já.
1: Það hái skattar og það er ekki hægt að kaupa nokkuð skapaðar hlut, því að er það skattar eins og hári í þessum löndum.
0: Já.
1: Nei, ég var líka velta fyrir mér þarna allir þessi innbrot á Reykjavíkursvæðinu.
0: Já.
1: Og við vitum að það eru 200 manns sem á að vera að fara úr landi.
0: Já.
1: Hver er að fela þetta fólk? Er að kæra eiglop liði, góða fólki?
0: Já.
1: Það er dýratatnir sem er að fela að það einhver þarf að gefa þess að borða, annars er þetta bara í glæti.
0: Já.
1: Það segir sig sjálft.
0: Já, það segir sig sjálft, það er rétt. Það, sko. En það er náttúrulega hættan svo að þessi að koma jafnvel til þess að, þau kom bara sem ferðamenn jafnvel, og stoppa ekki allt og lengi, en fara inn í ákveðin hring hérna, það er svona kannski miðstöðar hér sem að deila út hverfum sem þeir geta farið í og svo spurning hversu hratt þeir bara koma sér úr landi aftur.
1: Já, ég veit.
0: Það er svona, eins og sérði í þessu Kópavogsmáli núna manndrápinu þar, að það eru tveir sem að flýja úr landi strax. Þeir bara fremja þetta og svo bara fara og koma sér upp í næstu flugvél.
1: Já, einmitt. Nei, með þetta ég taka þetta sínt þar að ég hefði þetta í morgun síðan til að segja það, ég næ spilar hana núna.
0: Æ, hvað er hann ekki sem fyrir þína hönd?
1: Já, við erum Spáni.
0: En Jóhann,
1: sko.
0: Já, en segir mér eitt, við vorum að tala um þetta fólk fyrst þetta daginn þegar að koma þessi hópur inn í Kúta á Spáni frá Marokkó. Og ég var nú að segja að þegar Guðmundur Franklín vorum að tala um það, að það kemur næsti hópi núna 15. sem var á laugardaginn og það var búið að skipuleggja það og við vissu það og heyrðu og það komu núna á laugardaginn stór hópur, veistu nokkuð meira um það?
1: Nei, þetta var stoppað af Marokkó hernum. Þetta voru að gera allt bara næra frá Afriku sem kom yfir Sahara.
0: Já.
1: Þetta voru ekki Marokkó búar eða alls fyrir eins og þarna fyrsta skoti sem kom. Þetta voru allt sub-Saharanir sem við kallaðu ensku sem komu og það var allt stoppa og þeir eru nú ekki beint vinsælið hvorki alls henni í Marokkó þetta fólk.
0: Nei.
1: Og það er bara að runda með þetta tilbaka.
0: Já.
1: En herinn tók þátt í þessu, það var ekki þannig í bóði, þetta er náttúrulega alveg svakalegt að skulle vera svona lög á Spáni, að það megi ekki skila börnum. Yngsta börni hann er 10 ára og foreldrarni gráta hinni með við liðið.
0: Já.
1: En kóngur segir skila börnum, nei það eru lög á Spáni, það má ekki skila börnum undir 18 ára. Það verður að taka málið fyrir.
0: Já.
1: Þetta er náttúrulega alveg með ólíkindu, við skulum að klemmu þessi sósialista flokkar komnir í á Spáni og þessum Evrópulöndum. bara frekarlega þátt.
0: Já, þetta er náttúrulega það sem við erum kannski að reyna að forðast að fara inn í því þeir náttúrulega tæma allar okkar eignir og allt sem en hins vegar að þá en að Jóhann að þú sér ef við förum úr þessar umræðu glans að stinga að því að þú binnu í ESB landi að sko normen til dæmis það hvarlar ekki að þeim að fara hann inn því þeir vita alveg að þeir tæma að allar öll gæði já.
1: Þú ert að detta út núna
0: já, ég að detta út
1: rosalegt ekko á hlínunni já. Og tröflandi sko
0: mm-hmm.
1: já, ég veit þetta, það sem við þurfum að svara núna flottamanna brottarabúðunar Inga Sæland ég búin að kjósa sig 2017
0: já.
1: Og 30% aðkvæðan haustið 2014 Fyrir stórflut að þeim fór komið frá Spánu og voru að kjósa Ingu Sæland.
0: Já.
1: Hún var bara að setja nefann í borði og brattfara búði strax. Það er nóga húsnæði til að setja brattfara búði.
0: Já, já.
1: Það þarf að gera það og finna þetta fólk, þess að 200 manns.
0: Já,
1: síðan var ég að lesa núna kona mín, ekonomist, að var greint þarna að Ísland er að borga 50.000 krónur á hvert íbúar inn í Evrópusambandið. Það 200.000 list á fjaramanna fjölskyldu
0: sem
1: verðum að borga allt af því að verðum við svo mikið hafa með að við mannspar skilur síðan taka þeir 75% öllum tollum til sín skilur við fáum bara 25% þetta bara sama hér á Spáni þetta bara batteri sem hræðilegt ég búin að læra þetta hérna úti að veit nákvæmlega hvernig fótt þetta fátæktar bandalag það ekki annað í boði og munu ríja okkur inn að skinni Og betur nokkuð muni erfa bara hörmung ef þetta verður svona.
0: Já, já.
1: Ég bý á Spáni. Ég veit hvað í gangi hér á Spáni. Og ég í spanskri fjölskyldu. Ég bý í spansku hverfi.
0: Já.
1: Það búið einhver túrista hérna á mér.
0: Mm-hmm.
1: Hreinar að mér helikopterflugmaður og löfraðingur á móti mér og endurskoðandi.
0: Mm-hmm.
1: Veitingúsarekstra. Þetta allt fólk sem eru spanverja.
0: Já, já. Þeir
1: ætla allir að kjósa Popular Party eða Vox.
0: Já.
1: Hér í Madrid og næsta ári.
0: Þá séðu það.
1: Ég veit alveg hvers konar þetta sé blanda og þessi socialista blokk hvernig hún með nóndi missa völdin í Brussel, það eina vonin.
0: Já, já, það náttúrulega þau eru að halda
1: ég verð bara að ringja ég verð bara að ringja setna
0: takk fyrir vinnur takk fyrir

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag, hvernig þar?
2: Danþrúður?
1: Já.
2: Ómar hefði ég.
1: Sæll Ómar, já.
2: Nú stuttir kosningar, 11 dagar.
1: Já.
2: Og ég ætla svona aðeins að hafa mjög stuttið að þið, bara skjóta þér einni staðarind. Ég var fór postkort frá Oslo.
1: Já.
2: Og það tók 12 daga á leiðinni, eitt postkort frá Oslo.
1: Já.
2: Og þarna er meða við það. Það sem poststimpillin er stimplaður í pósthúsinu, það getur vel verið að fara í pósthúsið deginu fyrr.
1: Já.
2: En póststimpillin var þarna þennan dag og 12 dögum setna barsta mér.
1: Já, já.
2: Og það, ég ætla ekki að tala það lengra, þetta bara skjóta þessi til inn og allir þeir sem eru í kjósa ellendis, að þeir eru bara komin í hættu með lélega póststjónustu að þeir eru ekki að setja afkvæði í póst og engin trygging að það komi á skemmri tíma. Ég er þessi reynslu.
1: Já, þetta er mjög athyglisvert en er alveg skýrt, það er ekki erfitt að finna heimilisfangið, það er alveg skýrt.
2: Nei,
1: það er allt svoleið sem er í lagi.
2: Ég býði næstu götu við pósthúsið og svo kemur maður með þess að komandi hérna hjólabíl og setur þetta í kassan minn.
1: Já.
2: Þannig að ég get alveg vissa þegar það, það er ekki nein hörgur þarna að koma bréfi frá A til B nema þessi tími sem ég veit ekki hvar verður. Þetta er geimt einhverstaðar og ekki borð út, ég veit ekki, það er hennar mál.
1: Já,
2: þetta er bara
1: á takk.
2: Erðu, láttu Jóhann og alla þess að vita sem er ellendis að það er bara orðið og seint að vera öðrukum með að koma með heim, punktur.
1: Já, þú segir það, já.
2: Það megin einslu segir já, þetta, já.
1: Já, við erum bara eftir að heyra í fólki svona núna ellendis frá, hvað það segir það kannski búið að gera ráðstafanir.
2: Já, mér finnst náttúrulega mörguleiti kannski að það því er ekki að tala fólkið ellendis, það er ekki frekar að tala póststjónustunni, getur þetta verið raunin núna í kosningunum, fólk sé bara í lausu lofti hvað það kýs eða kýs ekki.
1: Mm.
2: Póststjónusta þarf að svara þessu, hvernig stendur á þessu?
1: Já, það er alltaf verið að, já, takk fyrir þetta, takk að þér,
2: Ómar. Ég er það ríkiði eitthvað annað seinna en láttu þetta berast, það má alveg berast.
1: Já, takk kjærlega fyrir þetta, Ómar, já, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sællastu Pétur Steinar heiti ég.
0: Já, blessaður Steinar.
1: Blessaður, heyrðu, þá það ljóst. Hagstjórnartæki Seðlabankans virkar ekki.
0: Já, ekki segja þér. Ha, er það?
1: En þeir viðurkenna ekki ósögur. Það er bara, það þarf að hækka vexti meira.
0: Já.
1: Fyrir að síður þá býtur þetta verkfæri okkar. Það er bara beita því harðar og afdrifaríkar.
0: Já, en þeir segja að það sé von á meiri verðbólku. Það sé væntingar framundan. Svo þetta er ekki eins sem þeir hafa ekki eins og trú á sig að þetta dugi.
1: Hugsaðu það þeir hafa vantrú á sínu eigin verkfæri.
0: Já, verður störa.
1: En samt hafa sagt í viðtölum æri oft að þetta sé eina áhrifaríkasta leiðin til þess að hafa áhrif til kólnunar hagkerfisins.
0: Það er kólnað hagkerfi, sérstaklega í byggingarinn.
1: Eins og þeir nafna.
0: Já.
1: Jú, það er kólnað á einhverju sviðum, en þó er gífurleg sem sagt eðsla í samfélaginu og það sé bara hérna þessa verðmætasöfnun fólks, það er að segja dótakassin hann er að stækka og það er vítt og breytt sem við lítum, þá er getum við fundið mjög hratt fólk sem að hefur það að því er við reynt bara verulega gott, það vantar ekki upp á sko.
0: Nei, þeir sem eru skuldlitlir eða skuldlausir þeir hafa það fínt
1: meðan önnur líða skortið eiga verulegum sjálft að binda þá eru sannlega hægt að finna breiðu bökin og þau breyka en þeir eru líka fækkandi sko. það er þarna svona vel að vand með farið allt í þessu sko. En ég býð ekki í það hvernig öryrkjar eiga að taka þess að taka þér bara að spregðast við þessum þess að viðvörnarljósum sem eru hvarvetna og vítt og breytta að kvikna. Það er bara takmarkað auður að ræða í þeirra ranni. Það er ekki endalust til og þegar að verðlega heldur bara áfram að hækka stjórnlaust nánast milli vikna þá eru vöndu að ráða fyrir þá sem eru tyggulófur.
0: Já, skuldugir öryrkjar, ef þeir eru skuldugir, þá hlýtur staða þeirra og svo er þeir í, þeir eru náttúrulega í verðtryggðu heimi, annarkvort eru þeir með þá verðtryggða leigur, þá hækkar hún, eða þá eru þeir með verðtryggð lán vegna húsnæðis.
1: Mjög margir eru í hópi leigjanda og eru bara fastir þar.
0: Já.
1: Hafa verið áratugum saman eða árum saman og sjá ekki fyrir sér. Í korki náinni mér lengri framtíð að losna úr sem veruleika. Meðan önnur sem tilhera sama hópi en öðrum manga hópsins sem þetta er kannski eigið húsnæði og er þó að borga að því og sjá þarlega þetta fram á bara aukna vaxtabyrði og greiðslubyrði.
0: Já.
1: Þegar að þetta ekki bara afborganir á lánum hækka heldur öll göld tengt því að eigið húsnæði sko.
0: Já.
1: Ég býð ekki í þetta umhverfi fyrir tekjulá einstaklinga hérna í dag. Mér finnst lítið vinna með fjölskyldufólki í dag barna þeirra sem eru með barnamarga fjölskyldur hvað þá þeir sem eru á eigin fyrir eigin ramleik standa ein framme fyrir veruleikunum til verðin okkur um degi að það er því að ráða fram úr útgjaldasúpunni hvernig þessir hópar eru að fara að því að ráða fram úr sinni stöðu sko.
0: Hækkuna
1: verð lítið leggjast með þeim.
0: Hækkuna verðskrám opinbera gjalda og hérna eru aðal ástæðin fyrir verðbólgunni. Og svo er þeir náttúrulega með húsnæðisvísitölum voru með hana í þessu. Nú hefur hún ekki hækkað verð á fasteignum hefur ekki hækkað svo það er ekki þáttur í þessari verðbólgahækkunum við 5,3%. Það er athyglisvert. Það er athyglisvert.
1: Og svo er ýmsar hækkan er á döfinni eins og til dæmis sem tengist þeim sem að standa höllum fæti búa við sem sagt báa stöðu varandi heilsufartitt og þurfa að leita og náði sjúkraþjálfara. Innan skams sem mánamótin þá hækka gjöld til sjúkraþjálfara ekki smávið, heldur gífurlega.
0: En hækkun á vöxtum hefur ekki áhrif á innlendan innflutning eða innflutning á olíu og hefur ekki áhrif á vísitölu krónuna. Þannig að áhrifin eru bara þau að hækkun vaxta stafar af hækkun verðbólgu sem má leiða af verðhækkunum hjá hennu opinbera.
1: Og svo kemur þetta spil frá ríkisstjórninni og ætla að þetta koma til móts við erfiða stöðu sökum aðstæðan út í heimi sem erfitt að ráða við.
0: Já.
1: Kemur ríkisstjórninni fram og ætlar að bregðast við.
0: Já.
1: Þeir ætla að rétta fólkinu en hjálparhönd og þeir þess að lækka hana gjaldtöku ríkisins, varandi olíu, kaup og gjöld og þeir segjast gera það miklu myndabrað en þetta sé tímabundið. Og nú tíminn liðin og þetta bætist bara í hóp þeirra gjalda sem er að hækka þessi niðurgreiðsla er bara að renna sitt skeið og ekki komið fram frá ríkisstjórninum að þau hyggist halda þessu áfram þannig að það má í rauninni reikna með því að þetta veri slegið út á borðinu þetta viðmót sem að fólki naut sem tekjulágu þessu stuðningi sé að ljúka. Og það er ofan á allt annað sem er að hækka, þannig að, en þetta voru sérstu vangaveltunum í dag, það eru vöndu að ráða, en við þurfum að gera heilmátt hér og ég held að við megum engan tíma missa.
0: Já, samkvæmt nýrri spá Seðlabankans, það er sér eftir þess að hækkun, er gert ráð fyrir að hún aukist verðbólgan enn frekar á næstu mánuðum, en hjaðni tiltöla rætt þegar að kemur fram á næsta ár,
1: Já, þetta finnst mér alltaf jafn merkilegt þegar að koma svona fram og segja eitthvað svona svörin og í rauninni það sem að hinna ósögðu orð sem að liggja þarna sem að almenningur vona ég að sjá í gegnum er bara að fólki þurfi bara að sína þess að biðlund grípa til þrælslundarnar, þreyja þorran innan tíðar muni fólk horfa fram til bjartrar og betri tíðar en samt þegar að skinn sem er færi ráða för eru annar veruleiki sem að fólk sér í hendi sér og ég vil trúa miklu frekar og heldur að sá veruleiki sé raunsæjari og líklegri til að raungerast en þetta voru hugleikarnar í dag
0: Takk að þér

0: Gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
1: Og meir, Jón heiti ég, blessaður.
0: Já, blessaður, Jón, blessaður.
1: Hérna, þeir finna fyrir því útgerðarmenninni þegar hún var búin að gefa bústu frá okkur makrýli.
0: Já, þarna vorum við að tapa verulegum fjármunum, hérna Jón minn. Ha.
1: Ég, og svo ég var vinnan í Noregi og færing, eða færingum og færing að kunna nefnilega segja nei.
0: Já.
1: Þeir eru kallaði neyjarar.
0: Já, já, já, já. Já, ef þú ætlar að lifa af í nútímanum, þá verður að kunna segja nei, það ekki? Hvað segir þú?
1: Jú, ég held það.
0: Ég held það bara.
1: Ég held það
0: svona. Það var nú einn testur viðskiptajöfur, hann spurður akkur hann gengið svona vel. Og þá sagði fyrirvernið einn konan sem fallega, hann kann að segja nei.
1: Já, hann hefðum sagt það við eigin konuna kannski líka, ég voru ekki sagt.
0: Já, hún kunna meta hann eftir sem áður. Hann
1: já, það var gott.
0: Já, bara virðingu fyrir honum, hann kynna að segja. Það náttúrulega svo nöðsilegt fyrir bæði stjórnmálamenn og ymsa aðra að kunna segja nei.
1: Og fyrir þjóðina.
0: En fyrir þjóðina, já,
1: í þessum áli. Frændi minn, Pétur, hann fór upp á Keflavík og vildi fá húseignir keyptar.
0: Já, já, já, akkur ekki. Já, þú minnar,
1: hefða flugskýli? Það vildi fá úsegni kiftar.
0: Vildi að fá flugskýli?
1: En það var ekki hægt af því að var uppsett, skilur þið. Það frendur og vini voru búin að fá, en hann mátti fá eitthvað fyrir verkværi sér að vinna á þetta.
0: Já, já, var það þegar þið voru að selja, þegar að kaninn fór, hérna, vellinu?
1: Já, já, og heil borg var gefið.
0: Já, já, já, já.
1: Það er virðist vera svona... Sko, það er alveg rétt. Það voru vandræði síðustu ríkisstjórn og nú er þetta forsætisráðherra reifst og skammaðist með réttu.
0: Já.
1: En þá fyrst kastaði tóttónu þegar þau tóku við og spjótir standa á ríkisstjórninni með peningamálið hér. Núna er svo komið að menn hafa allar peninga frá degi til dags og það er kannski vonum einhvern peningaflóð hérna inn. En það verður bara piss í skóla.
0: Ég var svolítið hissa á forsætisráðherra þegar sagði bara hún vísað af aðila vinnumarkaðarins. Hún sagði að þeir eru bara sína ábyrð í sínum störfum. En ég meina á sama tíma þá er það hækkanir verða á þjónustu hins opinbera sem hefur hækkað og komið verðbólgunni svolítið á stað líka. En auðvitað er þetta peningaprentun í COVID sem kom þess öll af stað en engin talar um. En nú er Seðlabankastjórinn farin að tala að aðilar vinnumarkarins taki ábyrgð á verðbólgunni líka. Hann farin að tala eins og forsætisráðherra.
1: Hann náttúrulega sestur undir ríkisstjórnir hann hefur vinnuna hjá þeim en hann hefur nú látið að sagt sko, það standa spjótin á hann hefur talað skatta öfningarnar og þá bara mistum enn móðin
0: en verður ekki ASI að koma fram og líka samtök atvinnur ekkert að verður ekki bara að koma fram og opil að segja þeir ber ekki ábyrgð á verðbólgunni, ég meina, þetta er svolítið, orðið svolítið barnalegt, sko. Það er allir að ber vísa á aðra, það er finn einhvern blóra böggul, þetta er alveg, þetta er ægilegt að hlusta.
1: Þetta er bara litla gula hæðan, er það ekki?
0: Jú. En sko, akkur geta ekki bara talað skynsamlega, það er eins og því treyst ekki, að þjóðin sé færum að taka við vondum tíðindum. Við verðum hvað sem að upplifa slæm tíðindi, að hverju getum við ekki hlusta og vita að því svo við getum undibúið okkur. Hvað segirðu það, Jón? Er það ekki sangjant?
1: Ég held við að hafa tjössil bara fyrir okkur, hann því að ég hef ekki það bjóða. Við erum að svita og tár og bara áttu.
0: Já, eða minnst okkur stið líst þessu hvernig þetta er nú kannski ekki alveg svo slæmt hjá okkur, En hérna, en það að Seðlabankastjórinn skuli segja hérna, sko, hérna kemur þetta fram, morgin er með þetta forsíðu, Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri segir að aðilar vinnumarkaðins verði að taka ábyrgð á verðbólgu þróuninni og líti til eigin gjörða í stað þess að beina gagnrýna Seðlabankann. Hvað finnst þér
1: það? Hefur orðið launaskrið á hinum almenna markaði það sem hann er. En það bent á að ríkið eða hinu opinberu að bæta við fólki á háum launum og það allstaðar aukning og allstaðar og meira greitt og En við lítum á Selfoss betur, það verið að rusla búsum, það allt saman innflutt, það tjaslað upp, það kemur, það er ekki að búi til lengur hér, það allt innflutt.
0: Atvinnuleysi 5% en alltaf fjölgar hjá hennu opinbera, sérstaklega sveitafélag. Þess vegna, þetta þannig. Þeir ber ábyrð á þessu, já og sveitafélagin líka, svo líka annað, af hverju, sveitafélagin eru bara hausnum, í raun og veru.
1: Og þeir sem minna hafa eru á hausnum, og það er spilað á það, þið fáið kannski auðis í kostningunum, segir þið já.
0: Já, kannski. Fá eitthvað í framtíðinni. Trúa menn því í fúlustu alvöru að einhver seðlabanki í Frankfurt eigi eftir að bjarga heimilisbókaldin á Íslandi næsta ári?
1: Það er spilað á allt til að fá fólki til að skrifa rétt á seðlinni.
0: Já, við verðum bara þá, en við hlustum allavega á, við hlustum á útgerðamanninn á morgun, Guðmund í Brim og svo þetta Ólaf Ragnar á laugardaginn og svo það heimsmálin í dag, við bara hlustum á það sem að gerast og ræðum málið, þakka ég fyrir Jón að hringa til mín.

0: Gjörðu svo vel.
1: Ég heiti Fríða Björnsdóttir.
0: Sæl og blessu Fríða.
1: Og þið vorum að tala um öryggi með utankjörstaðar af hvaði og annað.
0: Já.
1: Ég kom heim með frá Bandaríkjónum fyrir skömmu með eitt utankjörstaðar af hvaði.
0: Já.
1: Og það tilheyrði hérna Reykjavík og svæðinu og þannig að ég fór niður í Ráðhús og þar var einhver búin að segja mér að ég ætti að fara með það þangað. Allt í lagi með það. Ég kom inn í Ráðhúsið og þá og gekk að borði eða svona móttökuborði getum við kallað það eins og ég geta verið síma móttakar eða eitthvað þarna sem satt bak við borðið og ég spyr hvort ég afhenda afkvæði þarna og hann segir já. Og svo þess að ég rétt honum aðkvæðið og hann snýr sér svona pínlítið við í sætinu og kastar því svona, ég sá ekki bak við borðið, hvort það var í kassa eða fötu eða körfu eða í hvað aðkvæðis umslagi fór. En kastaði því þannig, það var það stutt frá honum greinlega, hann gat kastaði bara sitjandi í sætinu sínu og sagði svo við mig og þá var það komið og þetta verður talið. Þið voru að tala þannig um að svona atkvæði sem höfðu fundist. Ég hefði haldið að maður hefði stungið hérna atkvæðinu niður í kassa eins og gegnum fína rífu. En
0: rétt.
1: í þessu tilviki var alveg greinu.
0: Það eiga að vera kassar niður í Reykjavíkuborg, þá vera kassar það eða þá að skila þessu frá sýslumanni. Þetta á ekki að fara undir borð, í símaborð í Reykjavík.
1: Ég veit ekki hvað það var símaborð, skilur við, en það leit svoleiðis út. Ég bara að segja hvernig þetta leit út. Hann satt þarna og þetta var greinilega einhver sem kannski sem að...
0: Hann átti bara ekkert að taka við þessu.
1: Nei, hann gerði það og ég spurði og hann sagði sem sagt já þegar hann var búin að henda því þarna niður í þetta, hvað sem það var, að þetta er í talið og ég sagði fínt og þakkaði fyrir og spurði hvort ég fengi nokkra kvittum fyrir að hafa afhent afkvæð. Nei, það var auðvitað ekki og enda það kannski ómögulegt. En ég hef verið að hugsa um þetta að sko, talandi um hvar afkvæði lenda yfir höfuð og hvað þau lenda svo
0: í lokin. Þú mátt kjósa aftur. Er þetta þitt atkvæði?
1: Nei, ég kom með þetta heim fyrir personu sem býr út í Bandaríkjun og var búin að fara yfir hálf Bandaríkjun til að viðkomandi gæti kosið. Ekki áttum leið til Chicago og manneskjan kaus þar. Og hérna, og ég tók atkvæði heim vegna þess að það kostar tölvöld mikið, eða kannski ekki neina óyfirgestíganlega upp að senda þetta í DHL posti, og annars eftir heldur ekkert örgum með að koma fyrir eftir dúkotisk postsamgöngurnar eru nú ekki endilega orðna að koma. En eins og ég segi, þetta fór greinilega ekki niður í venjulegan kostningakassa, atkvæðiskassa, með rífu ofan á eða hvað sem hún er nú, og vegna þess að þá hefði þurft að stinga því það niður.
0: Já, rétt.
1: Þannig að það er orðið svo margt sem er ekki eins og á að vera hérna hjá okkur.
0: Takk aðeins fyrir að hringja til okkar Fríða.
1: Allt í fína, takk aðeins.
0: Blessuð.

0: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins. Og það þess vegna sem ég segi nei, 29. ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
3: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir, frír fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is. Hamborgarafabrikkan hefur opnað litlu fabrikkuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikkan.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Afmælishátíð, 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur. Kjólar, pils, jakkar, vesti, bolir, peysur, túnikur. Veri velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
3: Sem græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segði já þann 29. ágúst. Evrópurhreyfingi.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18 á mánudaginn, 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn. Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar. Heimsýn.
5: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi, 13.

0: Komið í sæli fyrir að hlusta út á sögu, Arthrúður Karlsdóttir heilsaði ykkur og með mig hér Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og ég býð þig velkominn Guðmundur.
1: Takk að þið fyrir Arthrúður.
0: Það ýmislegt sem við ætlum að ræða í dag.
1: Já, það gæti komið til greina að ræða sitt að hverju.
0: Sitt lítið að hverju. Já, það ekki ósennilegt að svo verði raunin. En við ætlum allavegna að, við ætlum nú að tala Evrópusambandi, það nú heila málana þessa dagana núna.
1: Nú eru margir farnir að tala að þetta sé svo leiðinlegt.
0: Já, það líka áróður til þess að fólk hlusta ekki. Já, skilur ekki?
1: Mér hefur aldrei fundist að ég skemmtilegt eins og akkurat núna.
0: Já, akkurat. En þetta þú eru alltaf að gagna álita strax. Því að þegar að vera að segja þetta eftir svo leiðileg, þá það að vera að senda skilafó ekki hlusta lengur.
1: Ég,
0: af því það hentar ekki kannski öll.
1: Já, en ég ætla nú að lefa mér samt að ræða hérna aðra hluti áður en við hellum okkur í þann norna pepott sem Já. Það eru.
0: En það ekki efnahagsmálingu sem að við þurfum að tala núna því það búist jafnvel við stýrivaxta hækkun strax á morgun?
1: Sjálfsögðu.
0: Gjörðu svo vel hagfræðingur.
1: Já, já.
0: Hvernig byrja fyrirlestu dagsins?
1: Fyrst af öllu vil ég ræða hið fagra og góða.
0: Já.
1: Þið fagra og góða, það aldrei nóg oft fjallað þá hluti og þarf, þetta í framhaldi af því að ég hef verið að ræða hér foreldrar mína
0: Já.
1: Í undanförnum þáttum og verið að benda á það að þetta fólk var hérna átti í sjálfu sér ekkit annað en frelsið. Það upplifði, það var á Þingvöllum, þau voru á Þingvöllum, foreldrar mínir,
0: Já.
1: 1944, móður mín var þá 29 ára, fæði mín líklega 32. Síðan áttu við Bött, þar að segja sjálfan mig og systir mína, 47 og 49. Og þetta fólk það eftir að við fórum að geta bröltum þá fórum við með okkur á Þingvöll og þetta fólk það dansaði vals á Lækjartorgi á 17. júni
0: Já.
1: Þetta fólk átti ekki neitt þau átti enga íbúð ekki neitt þau voru að krafla og það er að vísu breytist vegna þess að hér voru góð kjör og hérna pappi var á Tóru sem var lentu í nýföndunarsmiðunum þar sem voru menn fiskuðu íbúðir á nokkru mánu
0: Já.
1: En hvað sem því líður þetta fólk þegar að það á þessum árum frá 1944 til 1950 það átti þetta fólk ekki neitt annað en frelsið og ég svona þau eru náttúrulega ekki á lífi lengur en ég ansi hættur að hver þeirra álit á þessum bæxlagangi í sambandi og atkvæðagreiðslur þar sem verið að tala að kíkja í pakkan það ekkert verið að kíkinn í pakka pakkin opin það vita allir hvað er í honum og fara yfir það margfaldlega en ég vil langa líka að ræða annað
0: Já, en að ég spyrja því sambandi við þetta þegar þú talar foreldrar þeirna þau áttu ekki nema frelsið hvernig svona hvernig skilgreinir þú í dag þetta frelsi sem að þau fundu fyrir
1: já,
0: að vera lausund á döna
1: Já, þetta bara breyting sem var að gera með lýðveldistofnuninni að þá erum við ekki lengur í neinum tengslum svona lögformlega við önnur ríki, við erum með okkar alþingi og tökum okkar ákvarðinu sjálf og það miskilningur að halda því fram til dæmis segir að við göngum í NATO að það sé eitthvað af afsala á fullveldi það var ekkert svolíð að segja að mann gengur í NATO eða saminuði þjóðuna það ekkert verið að afsala sér einhver fullveldi, þegar við erum að ganga í efnahagsbandalagið þá töpum við til dæmis viðskipta frelsi okkar
0: Já.
1: það kannski það alvarlegast að mínum mati. En við skulum ræða eitthvað fagurst.
0: Já, en einmitt fagurst í sambandi við þetta,
1: já.
0: vegna þess að einmitt í fyrstu grein bara stjórnarskrárinnar. Það segir orðið, Ísland er lýðveldi með þingbundinni stjórn.
1: Akkurat.
0: Og það þetta lýðveldi
1: já, já.
0: Sem að þvælist og svolítið fyrir fólki og það vera að tala fullveldi og menn, ég heyri bara núna að menn eru farnir að skilgreina orði fullveldi alveg á furðulegan hátt
1: já, já.
0: Og meira sér að tala að það sé svo dýnamist og það sé eru svo mikill munur á því hvernig sumir túlki fullveldi
1: já, já, og meira sér Guðni Jóhannesson í ræðu sem hann var með í sjónvarpinu í gær
0: þetta þá, er rosalegt að menn skuli tala þá er
1: hann tala um það að það megi bara Það megi bara skilgreina fullveldi eins og manni sýnist
0: Já.
1: Og það er kenning sem mér líkar ekki við.
0: Nei, þetta bara alveg ótrúlegt að fólk láti svo út í
1: Já,
0: sér vegna að þetta svona grunnréttur okkar og þjóðarinnar sem slíkar að þetta svona réttur og geta ríkis til að ráða eigin málum sjálf án þess að annar ríki hafi aðsta valdi við.
1: Já, já.
0: Það er fullveldi
1: okkar. Ég er nú ekki lagfræðingur.
0: Nei.
1: Og ég hef svona komið mér hjá að ræða mikið svona hluti en það eru aðrir hluti sem ég hef sett fyrir mig í sambandi við allt þetta. Sérstaklega við skipta frelsið og hérna allt í sambandi við það en svo eru fleiri atriði sem koma til greina. Og ég hef nefnt það áður að þegar að kosið var síðast þá var talað að þessi atkvæðagreiðsla sem nú stendur fyrir dýrum, að hún ætti að fara fram árið 2027.
0: Já.
1: En svo var því allir henni breytt.
0: Já.
1: Og ég hef stungið upp á því að því hafi verið breytt vegna ofur hótanna þeirra sem að vildu keyra þetta í gegn, að þeir hafi hótað því að slíta stjórnarsamstarfi, Og hérna ákveðnir ráðherrar eða við skulum segja væntanlegir ráðherrar í núverandi ríkisstjórn hafi ákveðið að fallast á þessa kröfu að hafa þessar atkvæðagreiðslu núna strax í ágúst.
0: Já, en ég
1: held að... Og það er mjög slæmt þegar að menn er að með ofur hótanir í samstarfi.
0: Já, það það náttúrulega alltaf. En hins vegar að það má segja að ég held að hafi staðið í þessum stjórnarsáttmála Guðmundu í síðasta lagi 2027. En ég ætla ekki að fullera þetta. En bara engu síður, þá kemur þetta óvart að þetta er þvert ofan í
1: jú,
0: það sem
1: en það var búið að segja þetta, fólki. Það er ekki bara þetta sem að ég sett fyrir mig. Ég hef fylgst með efnahagsmálum og veit að staða efnahagsmálansins er ekki góð. Það eru mörg lönd í afar erfiðum málum, skulda súpan, hún mjög slæm og hún stafar af til dæmis að svipum ástæðum og til dæmis í Bandaríkjunum að menn hafa ekki þórað að leggja á skatta og það þýðir að menn hafa lagst í skuldasöfnun og skuldirnar til dæmis í Frakklandi og Þýskalandi eru konur úr allu valdi.
0: Já, Ítalíu og hérna Belgíu.
1: Já, og ég hef sagt sko að þetta ekki rétti tíminn fyrir okkur til þess að taka þátt í þessum klúbbi. Það má vel vera að Evrópuþjóðir séu miklar menningar þjóðir og við viljum gjarnan hafa þá fyrir okkar félaga. En þeir eru ekki heppilegir félagar akkurat sem stendur. Við höfum að bíða minnstakosti í svona 5-10 ár og þá má skoða málið aftur. Þetta bara mín skoðun og ég get, það er þetta rökstið það og það er erfitt að gera það í útvarpi þegar maður hefur enga töflu.
0: Nei, já, þú verður þessu, ýmsir aðri kennar verður að hafa töflu
1: já.
0: Og preiki.
1: Já.
0: Já, örglega preiki. en hérna en Guðmundur það er samt sem að svo er þetta benda á sem er mikilvægt að sko það er þetta með þessa tímasetningu auðvitað má segja kannski það er alltaf slæmu tími ef út í það fari en núna
1: já,
0: er það einstaklega slæmu tími sérstaklega líka við sjáum það á lagabreytingum innan
1: ESB. Svo líka annað sem ekki hefur verið rætt mikið og ég sko að segja að menn haldur nú áfram að þæfa þessi mál þá það bara þannig að það eru stjórnmálamenn sem að fást við þessa hluti sem að ekki hafa séð að gera það sem þeim ber og þá á ég við það að stjórnmálamenn eiga að stjórna efnahagsmálum þannig að við sé í við erum hér með bullandi verðbólgu og við erum með hérna hæstu stýrivexti í Evrópu og ég segi bara Þetta allt merki þess að íslenski stjórnmálamenn þeir hafa ekki staðið í stykkinu. Þeir hafa fallið á efnahagsprófinu. Og þess vegna segi ég eiga þessir menn að fara semja við samninga ljónin í Evrópu.
0: Fölvani samningamenn.
1: Já, sko, þeir eru, ég elskan mín, þeir gera ekki að ekki gert annað, ég marga áratugi, annað en að semja og semja og semja.
0: Já.
1: Og hérna þeir eru búin að semja svo mikið að það nemur mörg þúsund blaðsíum sem að fáur eða nokkur maður skilur og kann
0: Já.
1: Og hérna en það sem að ég er að mínu viti að þá eru þessi íslensku stjórnmálamenn sem að eiga að fara að semja við þessi samningaljón Ég bara segi hreint út, ég treysti þeim ekki.
0: Nei.
1: Ég treysti ekki Þorgerði Katrínu og Kristrúnu í samningaviðræðum í þessum efnum. Ég treysti til dæmis henni Ingur Sæland í nánast öllum málum. Hún heiðarleg, hann stjórnast ekki á einhverjum undarlegum stjórnmála hugmyndum með einu slíku, hún bara venjuleg manneskja og hefur haft rétt fyrir sér í öllum málum sem hún hefur verið að fást við þó að einhverjir undarlegir formenn í kennarafélugum séu að reyna að nýða skói niður af henni blessar í konni
0: Já, það menn vilja ráða sjálfi sko, það náttúrulega eins og það en,
1: Já, það bara einfalt mál að spurningin og það hvort að menn séu með bókstafi eða tölur, hún snýst bara það að hérna, bókstafur eru notaðir til að flokka,
0: Já.
1: Tölur eru notaðir til þess að meta
0: Já.
1: Og það matið sem að þarf að koma fram
0: Já.
1: En ekki flokkun
0: Mm-hmm.
1: Og þetta virðast þeir ekki skilja þessir aumingja kennarar
0: ekki fórustan kennararnir sjálfi kannski skilja
1: þetta elskan mín, allir kennarar sem ég þekki, þeir vita þetta
0: já,
1: og almenningur er með þetta alveg á hreinu
0: já, en þetta er svona valda tók þannig á milli
1: já, það er bara menn er að reyna að skora einhverjar keilur vegna þess að morgunblaði hefur verið með Ingu Sæland á heilanum og reykið hatus áróður gegn þessari góðu konu
0: Já, en Guðmundur það segja samt sko þetta í sambandi við ESB, svo þetta talum að hverjum er treystandi hinum yfir borði að þetta eru auðvitað þölvani samningamenn og við höfum náttúrulega reykið okkur á það að setja bara pólitíska viðvanninga í svona samninga samber, ISF og fleira
1: Já.
0: Við höfum ekki góða reynslu af þessu
1: Nei.
0: En núna hafa náttúrulega samninga nefnd síðast og svo nefnd sem að væntalega fer á stúana núna, ég veit ekki hversu fjölmennum verður en það er nokkuð ljóst að þar verður að Stefán Haukur sem að var ráðuneyti stjóri í utanríkisráðuneytinu og er sendiherra einmitt í Brussel en er búin að vera hér meira að minna skilst mér við alls konar verkefni í ráðuneytinu aukalegi vetur vel undirbúnings
1: Já.
0: Og hann trúlega stýrir þessum viðræðum á ég vona fyrir Íslands hönd og síðan væri það þó Ingólfur Friðriksson sem er nýstjarna líka í utanríkisráðuneytinu en svo verða fleiri sem að koma þarna að en hversu reynslan er mikið Stefán Haukur hefur náttúrulega margvíslega reynslu og hann til dæmis var ráðum til stjóri þegar við ákvaðum viðskiptabanni á Rússa og hérna fyrst 2015 þá fengum við umþóttuna tíma í eitt ár, áttum að hugsa máli að hvort við værum alveg viss og í loki júli 2016 þá var bara engin ráðherra og það var ekki forsetavald í landinu og þá kom bara Stefán Haukur og skrifaði undir fyrir hönd ráðherra að undir viðskiptabanni.
1: Þú þekkir þetta?
0: Já, alveg. Þetta er alveg stórkostlegt. Þess vegna get ég alltaf brosa þegar ég heyri Stefán Haukur sem nú einn vænsti maður.
1: Já, minn er endilega hann hafi verið stúdent frá Laugavatni þess að ég var að kenna.
0: Já, þess þú heldur ef þú er nú gamalt nemandiðin.
1: Nei, hann var í mála til.
0: Já. En svona nú það, en allavegna, þá miskosti, veitum að það er að hann er nú ekki að koma að þessi fyrsta skipti, sko.
1: Nei, en það sem ég að tala þeir sem ráða för,
0: já.
1: Þeir sem eru að taka endanlegar ákvarðanir,
0: já.
1: Það eru forsetisráðherra og utanríkisráðherra.
0: Nákvæmlega.
1: Og það eru þetta fólk sem ekki hefur staðið sig í efnahagsmálum. Þeir fá null í efnahagsmál á prófinu.
0: Er það kennarinn sem er að gefa einkunni núna?
1: Já, ég ætla að gefa þeim einkunnina null fyrir frammistöðu í verðbólgu og vaxtamálum.
0: Já.
1: Þeir hafa ekkert gert og meira sé að blasi það við núna að líklega mun Seðlabankinn hækka vexti enn
0: Já.
1: Á morgun.
0: Já.
1: Og hérna þá held ég að sé nú ljóst að það komin tími á að reyna að losa sig við þessa ríkisstjórn.
0: Já, þetta náttúrulega alveg svakaleg vonbrigði fyrir fólk því að ég held að það hafi sko svona væntingavísitalan til þessara mála. Hún var mjög há eftir að Kristrún tók við og hann Daði Már í fjármálaráðuneytinu. Og hvað með hann, hvaða einkunn viltu gefa honum, Daða?
1: Ég set hann út fyrir svega því að hann er bara, hann er lánsmaður, hann er ekki í pólitíkus.
0: Já, en hann er í svo embætti.
1: Já, ég veit það, en hérna, ég hef held að hann hefur aldrei sett fram neins konar prógram til að vinna landið út úr þessum efnars og göngum.
0: En er það ekki óvenlegt að fjármálra á þeirra landsins hafi ekki gert það?
1: Það getur verið að þeim sökum að þeir sem yfir honum ráða þeir hefur hreinlega ekki óskað eftir því eða ekki viljað að hann sé að skipta sér um mikið að málum.
0: Já, en til hvers er það?
1: Ég það má spurja því.
0: Já, ég meina fjármálar á þeirra.
1: Sko, ég
0: hann
1: bara
0: þarf að hafa áallanir og mjög skýrar og rökstutar.
1: Já, sko, ég bara þekki ekki hans hlutverk nógu vel en ég veit alveg hvað ráðherrarnir eru að gera. Þeir altså forsetisráðherra og utanríkisráðherra þeir ráða för og það eina sem blasir við er að vaxta og verðbólgumál þau eru í ólestri og þetta eru mál sem á að vera er hægt að laga með tiltölulega einföldum málum brögðum og eitt af því sem blasir við er það að menn verða að láta Seðlabankan spila með, hann verður að lækka vexti þegar er samdráttarskeið í staðið fyrir að nú verið að hækka stýrivexti þegar er samdráttur og afleiðingin er augljós, það hækkar verðbólga og það eru menn og allt saman mjög velmentaðir og hæfir hagfræðingar, svo Ragnar Árnason, hann miksa og fleiri hafa verið að fjalla þetta og þeim ber öllum saman þetta að þessi aðferðafræði Seðlabankans, hún er bara rugl.
0: Já, sko, þetta er náttúrulega Guðmundur, þetta er náttúrulega graf alvarlegt mál að hægri höndin við því hvað svo vinstri gerir. Vegna að Seðlabanki segir líka, sjónum við Seðlabanki sér líka, þó að við höfum sjálfstæði og sannlega höfum við það, en við höfum til hliðsjónar áætlanir ríkisstjórnarinnar á hverjum tíma.
1: Já, þetta er ekki
0: bannaði það. Og hvers konar áætlun er það sem þeir eru að fara eftir?
1: Já, það sem að þeir eru að hugsa að þeir eru fyrst og fremst að hugsa það að það megi ekki skerða ofurgróða bankana. Bankarnir eru að ráða til sín 100 miljarða á hverju ári í hagnað og það er eins og að það megi ekki skerða hár og höfðu þeirra. Ég er bara komin tími til þess að þeir tapi rösklega í nokkur ár til þess að koma málum í lag.
0: hvernig sérðu það gerast í framkvæmd?
1: Ég sé það bara þannig að menn eiga lækka vexti og hérna endur skoða útlánakerfin þannig að ungt fólk fái lán.
0: Er það meina að ríkisvaldi beiti sig fyrir lagabreytingu starfskilir í
1: allar aðferðir sem hægt er til þess að koma til þess að breyta þessu ástandi sem er okkur til vansa og hérna það bara komið tími til þess að segja þetta sko með opnum munni sko þessi hugmynd að við erum að gangi efnahagsbandalagi til þess að lækka vexti og dragu verðbólgu, hún er náttúrulega fjarstæða. Þetta eru verk sem menn eiga að vinna sjálfur hér heima og mér er til efs að Maastricht reglurnar taki við löndum með aðra eins þvælu í efnahagsstjórn eins og við erum með.
0: Jú, sko, þetta sem ég ætla að segja við Guðmundur, að það er þess að breytinga núna sem er að eiga sér stað frá einni viku til annarar.
1: Já.
0: Það er eiginlega full vinna bara fylgjast með lagabreytingum hjá ESB núna.
1: Já, já, hvað
0: það? Og það er eitt af því sem er að gera þeir eru náttúrulega, þetta eru löndin 27 ESB ríki núna þeir eru að stefna því að ná inn 40 löndum. Þarlegandi eru þeir að taka inn lönd sem uppfylla ekki Maastricht skilið frá 92
1: Já.
0: Og þá geta þau bara verið stórskuldug samanberð þau ríki sem vorum að nefna núna áðan og eru þegar inni Ítalía, Grikkland, Belgía, Þýskaland og Frakkland
1: og það er mér þess vegna
0: þessi landur komi jafnvel yfir 100% yfir landsframleiðslu og ætti að vera 60 en eins og hérna eins og Ítalía hún er 137 Frakkland er 115
1: og það er óskiljanlegt hvernig menn ímynda sér að hérna að samfélag með þessum efnahags snillingum að hún sé góð fyrir Ísland.
0: Já, það sýnir þessa krísu, alvarlegu krísu sem er þarna og það að þau sé að taka en löndur svo, já, það er Úkraina, það er Georgía, það er Moldova og það er Svartfjallaland og þetta eru bara allt lönd sem eru illa stödd efnahagslega.
1: En það er hins
0: vegar... Hvað brúsa heldur við fáum að borga við Íslandi?
1: Já, já, en ég segi sko... Það er allt rétt en ég er farin að leggja meira upp úr því að íslenski stjórnmálamenn hafa ekkert í þessa samninga gera það gera. Þeir eru að sjá það að hérna, koma málum í lag hér heima, svo meira þeir bara gera það sem þeir sýnist en ekki fyrr.
0: Já, en mestu það, ég held nefnilega Guðmundur, ef þið verður að koma hlutunum í lag hérna, þá myndir horfa örfis á það, þá myndir ekki vilja fórna því sem þið væri búin að laga.
1: Hugsanlega.
0: Eins og við vorum búin að gera sem þjóð og höfum gert og komið okkur sannlega upp úr torfkofunum og gert það bara með snillt og með miklum fórnum. Og þess vegna er kannski fólk í dag ekki viljanlegt að fórna því fyrir Evrópusambandið.
1: Ég segi bara ef að verður þá meðum nú þakka fyrir að halda 12 mílum.
0: Já, það verða náttúrulega bara við förum í 12 miljur.
1: Já.
0: Það er okkar grunn landhelgi.
1: Já.
0: Og sætla minninga hvernig sú bara þetta öll hefur verið og það er náttúrulega menn kannski vil ekki viðkenna en auðvitað fengu ríkulega aðstof bæði frá bandaríkjamönnum og rússum til þess að vinna þessi stríði breyta, þorskastri.
1: Já, þegar ég menna það rússarnir og bandaríkjamenn hafa alltaf staðið með okkur.
0: Já, en ég sakna að þessi innvitt að heyri ekki fyrirvændu forsetan Gunnar TH nefna það því hann er að gefa bóknuna landaríkistriðin. Hann nefndi það ekki að þessi ríki hefðu komið okkur til hjálpar. Bæði Rússland og Bandaríkin.
1: Já, já.
0: Ef að það stendur ekki bókinni þá, líst mér ekki á það.
1: Ég hugsa að það sé kannski einna svartasti bletturinn á íslenskri stjórnmálasögu þegar þeir ráku rússneska sendiherrann úr landi.
0: Já, en þú sé nú ráðherrann sem gerði það.
1: Já.
0: Hún er verðlaunum, hún er hækkuðu til hún gerða sendiherra út í London.
1: Já, akkurat.
0: Þetta náttúrulega skandall.
1: Já,
0: þetta
1: já.
0: sjá allir sem vilja sjá og bara því miður að þá er þetta okkur mikil skömm að láta þetta viðgangast og hún eins og ég segi, hún bara fer...
1: En okkur bætist við óvæntur liðsmaður.
0: Vittu, komdu með það.
1: Nú komin, kemur til landsins, yfirmaður alls herrafla NATO á norðurslóðum, kjörsamlega. Þetta hann ekki Alexander Gingrich.
0: Gæti verið,
1: eitthvað svo leið. Eða Alexei Gingrich. Gæti verið á rússnesku mættum.
0: Já.
1: Nú, það ekkit annað en það að hann segir amerískur her fer aldrei frá Íslandi. Það lykil atriði að amerískur her hafi viðbúnað á Íslandi. Amerískur her.
0: Sem hann hefur haft yfir 70 ár.
1: Akkurat. Þessi maður leggur áherslu á hinn ameríska her að hann hafi hér undirtökin og ráði för. Ekki evróskur her.
0: Nei.
1: Og það vita allir að þó hann nefni NATO annars lægi líka í þessum ræðuhöldum þá skiptir það engu máli vegna þess að bandaríkjamenn hafa lýst því yfir að þeir munu ekki lengur kosta NATO eins og þeir hafa gert þeir hafa kostað NATO 75% Já. Af kostnaði NATO hefur verið greiddur á bandaríkjamennum þeir eru hættir þessu og þegar að hershöfðingi Gervalds herrafla NATO og Norðurslóðum þegar hann að nefna NATO þá á hann við Bandaríkin og hann segir líka hann segir það beinu berum orðum að herrafli Bandaríkjamanna og bæti svo við og NATO verður á Íslandi til eiljúðar það er ekki að skilja hann örvísi þessi maður hefur ekki áhuga á því að við séum að fara í einhvers konar hernaðarbandalag með Evrópuþjóðum til þess að ráðast á rússa bandaríkjamenn eru löngu búin að átta sig á því að þessi hugmyndaheimur að byggja upp her gegn rússum að þetta hlægileg vitleysa Það er augljóst mál að það er fjórum sinnum þá hafa Evrópuþjóðir ráðist á rússa. Mm. Í fyrsta lagi var að þegar að pólsk litáviska sambandsríkið réðst á rússa 1600 til 1610 þá hérna var her frá þessum aðilum hann fór allalega austur á Volgubökkum en þeir voru hrakti tilbaka. Og rúst að líta á það sem eitt mikilvægasta sigur í sinni sögu. Næst kom Napóleon 1812. Hann kom með 600-700.000 manna her yfir Nýmaenfljót. Hann fór tilbaka með 10-20.000 manna liðsafnað. Þá var það Hitler og hérna allir vita hvernig það fór. Og það má segja að einmitt í átökunum í kringum Hitler að þá studdu bandaríkjamenn rússa dyggilega.
0: Já.
1: Og þeir hafa gert það í reynd síðan. Já. Og ég alveg klára því að það sem að þessir menn hafa verið að bollaleggja, bandaríkjamenn og rússar, það snýst það að ná tökum á norður Atlantshafi.
0: Já, varnakerfinu sko.
1: Já, og það ekki í boði að Evrópuríkin fær að blanda sér í það.
0: Nei.
1: Það eru kannski Noregur og Ísland og Rússar og Bandaríkjamenn, þeir munur ráða för. Og hérna, þetta hugmynd sem að er örugglega á borðum þessara valdamanna, og þeir munu ekki láta Evrópumenn trubla þennan veruleika.
0: Nei, ég held að það sé, þú sett mjög nálægt í Guðmundur, sér er ansir hættum á sér það, þú fyrir nú að hætti í einhvernum hérna alveg bara sjálfkrafa og hérna, og ég sé það að, en því að þetta er bara svo átakanlegt líka að það er sér umræða um að að þetta sé og nauðsýlegt honum auðsa jafnvel eins og peningum til vopnakaup og hana sko við erum að tala um fullari fólk sem þykist nú eða segist nú minnst og kosti vita aldeilis hvað veröldin og þekki heiminn hafa háar prógráður og allt ræmandi götunum ekkit skortir á, það ekkit ólæsi þar á ferð Þetta fólk sem mætti að vita 100% hvað að gera mæður og feður af hverju velur þetta fólk stríð að drepa aðra leggja áherslu á vopn árinu 2026 hvað að mann skildi skilja að við varum að tala óvita sem að væru hvorki læsni skrifandi eitthvað þess að og vissi ekki hvað þið var að gera það öðru nær og þetta ræður ekki heldur við efnahagsmál Hvað að?
1: Ég nefndi það áðan að það væri fjórum sinnum hefðu Evrópumenn gert árásir og rússa.
0: Já, varst að segja.
1: Já, ég glemdi einu atriði og það var krímstríðir.
0: Jú, jú.
1: Og þar ráðast til dæmis bretar og þjóðverjar og frakkar, þeir ráðast á rússa.
0: Já.
1: Það er að segja þeir það var mismikið sem þeir tóku þátt í því og þá voru gerðið samningar sem að rússar töldu sér tapa á en þeir heldu krímskaganum og þeir að vísu glötruðu krímskaganum út úr höndunum hérna þegar að Úkraína var gerð að hérna aðila saminuðu þjóðunum þetta var þannig að hérna í Jalta þá ákveða þeir Stalin og Roosevelt að Úkraína fái atkvæðisrétt á saminuðu þjóðunum þó að þeir séu bara hérað í Sovjetríkjunum og þetta var til að jafna tölurnar bandaríkjamenn voru með Nýja Sjáland Ástralíu og ég veit ekki hvað og hvað allar trissur enskumelandi lönd og til að jafna leikinn þá fengu rússar að héraðið Úkraína það hafði atkvæðisrétt hjá sömnið þjóðunum og ég held að Stalin hafi þá verið búin að ákveða að láta krímskagan fylgja Úkraínu því að í raun og veru er Stalin sjálfur haldin rússakrýlu
0: Já.
1: Það nefnilega mín niðurstað, dátti merkileg og að Stalin hafi verið með rússagrýlu.
0: Já, þú skuli segja þetta sjálfu.
1: Já, þetta er merkilegt mál og það er þannig að hérna, Stalin er Georgiumaður og að mörgu leiti þá eru þessi út kjálkar, þeir hata rússana þó þeir látuðu að hossa sér til valda.
0: Já.
1: Hann orðinn æðsti maður í Rússlandi og þá fer hann að slíta af héruðum parta. Hann tekur til dæmis Suður Ossetíu og gerir hana að landsvæði innan Georgíu. Nú Abkhazía, hún gerða landsvæði innan Georgíu og ég alveg viss að samkvæmt þessari aðferðafræði þá hefur Stalin verið búin að ákveða það að Krímskaginn fari undir Úkraínu.
0: Já,
1: þetta sé bara hans ákvörðun en hann deyr áður hann getur framkvæmt þetta og það kemur í hlut Krússjófs Úkraínumannsins Krússjófs að gefa þeim krímskagan en þá var hann náttúrulega búin að ákveða það að Íslendingar eru sjálfstætt ríki með lýðveldi þá þyrst ekki að tala neitt við Dani um þau máli í stríðinu
0: Nei, þeim leittist utanríkisráðurinn í Damasku Nætti ekki að tala við þeim en það er önnur saga það er önnur saga og önnur öll Herðu, en Guðmundur við hérna ætlum að fá auðlýsingar núna hér á útvarpi sögu Guðmundur Ólafsson hagfræðing og gestu hér og
1: þá ætla ég að tala um hér fagra og góða
0: Við komum eftir skamma stund.
2: Ísland land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
3: Áfram Ísland.
0: Hamborgarafabrikkan hefur opnað litlu fabrikkuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikkan.is. Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar, heimsýn. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18 á mánudaginn, 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn. Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út á ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæ.
4: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu, Bakarameistarinn, alltaf í leiðinni.
5: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.

0: Komið þið sæl aftur þér að hlusta útvarpssögu Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur að ræða málin hér vítt og breytt og Guðmundur, við ætlum að fara að tala það að fara á góðasæðuru ég ætla aðeins að koma við í ESB umræðinni Já. Og bara svo það sé tæmandi talið af því að það í gangi svo mikill miskilingu finnst mér
1: Já.
0: Að nú hérna halda menn því fram að, að það sé emuran sem að fara að leysa öll vandamál, ég nú ofta að tala með það við áður en sko
1: ef það væri þannig þá væri það einfaldast að öllu að taka upp einhvern annan gjaldmiðl
0: já.
1: Og það þetta að gera á þess að ganga í nokkur samtök það geta Íslendingar gert bara tiltölulega einfaldlega og það eru 40 þjóðir sem eru nota gjaldmiðl
0: Já.
1: Sem ekki þeirra þjóðar gjaldmiðl
0: Já.
1: Mér minnir að það séu 25 þjóðir sem nota dollar til dæmis mörg lönd í Suður-Ameríku og svo framvegis og það er og hérna nú það er til dæmis eins og Danir þeir eru með sína dönsku krónu en eru með gengi sem er samræmt við evrur
0: eins og svíjar
1: og sko við getum sko á þessa ganga í Evrópusambandi þá getum við gert alla vega kunstir í varðandi þessa evrur það er bara eins og ég hef nefnt það er okkar verk hér heima að sjá gjaldmiðlinn og vextina nú ef að það hentar þá getum við gert eins og mörg stærstu fyrirtæki í landinu þá getum við tekið upp dollar sem rekstrar gjaldmiðl
0: Já, akkurat sko, Gert upp í evrum
1: sko, Já, það er ekkert mál og hérna það er jafnvel hægt að vera með tvo gjaldmiðla í gangi þess þekkja stæmi með minnar að Ekvador hafi verið með þannig kerfi ég held að það sé nú ekki gott en þessi hugmynd að menn eigi að geta bjargað efnahagsmálum með því að verða hérna partur og einhverju varsjálfbandalagi eða einhverju öðru það er bara rugg
0: Já, en bara í sambandi við þessa evru að það tala að það muni breyta öllu eins og það orða hver vill ekki eignast húsnæði sem ódýrara, hver vill ekki fá að læra mataverð og með evru, þú veist hver myndi til dæmis sjáðu taka ákvörðun skiptigengi á hvað gengi ættu við að taka um evru
1: Já, þetta er bara hlutur sem að
0: Hver ákveður það? Er það seðlabankastjóri Evrópu eða?
1: Ég treysta mér ekki til að fjallu þetta. Þetta er svo vitlausar hugmyndir að ætlast til þess að þú leysir innanríkisvandamál með því að ganga í einhverja grúppur ellendis
0: Já, en það er að mitt það sem er sagt í þessum áróðri og þess vegna held ég við þurfum að búa okkur undir það að hún Ursula von der Leyen einhver álíka frá ESB bjóð okkur, við fáum nú allt inn eitthvað á silfurfati í staðum fyrir að þeir fáu Ísland þá verður okkur kannski búið að taka upp evru strax við þurfum ekki að bíða í tíu ár af því hinn löndin eru kortir á hausnum og þá bara ofsalveg fengu fyrir það að fá Ísland strax til að borga og það gæti vera svona tilbúið kæmi þið megi taka bara strax upp evru
1: Veistu,
0: hvað gerum við þá?
1: Arthur, ég held að þetta skipti ekki öllu máli. Við erum svo fá og við erum svo veik efnahagslega miða við þessi stóru lönd að það er ekki þetta sem þeir eru að velta fyrir sér. Það sem efnahagsbandalagi er að velta fyrir sér er Ísland en ekki Íslendingar. Þeir hafa engan áhuga á því að íslenskum efnahagsmálum þeir mun að vísu þurfa að taka á þeim að einhverju leiti það sem þeir hafa áhuga á er að komast til valda á Íslandi þannig að þeir hafa eitthvað að segja siglingaleiðir sitt hvorum megin við landið Það er það sem að þeir eru að velta fyrir sér.
0: Veiði heimildir í hafinu og,
1: og
0: landgrunnið og síðan landið. Og
1: Svo er rétt að benda á það sem að Sigvaldi Björgvinsson benti mér á að það er engar auðlindir skilgreindar í lögum nema ein. það er bara fiskarnir í sjónum sem er samkvæmt lögum skilgreindir sem auðlind Íslendinga.
0: Já.
1: Aðrar auðlindir eru ekki í eigu Íslendinga, til dæmis land eða jarðnæði eða jarðhiti eða
0: eitthvað. Orkan, já.
1: Þetta er allt sem man, já, orkan.
0: Já.
1: Þetta er ekki skilgreint í lögun sem auðlindir. Þannig að
0: þetta er vatni sem við þyrftum að núna snarlega breyta lögum.
1: Já, ég meina þess vegna gætu tekið landsvirkjun og búta hana niður í hlutafélag. Þeir eru nú búin að búta, já, ég er farin að fá núna tvo rafmagnsreikninga fyrir sama rafmagnið.
0: Já.
1: Ha, þeir gætu breytt þetta yfir í láta okkur borga 20 rafmagnsreikninga.
0: Já, það styttir svo eflust í það, sko.
1: Alla til Brussel.
0: Já. Já, akkurat, en þetta nú svona en Guðmundur vil bara minnast aðeins á þetta en ég ætla að tala þetta góða eins og þú segir og ég veit ekki, það eftirsókn að verða að finna nei, vita hvað það finnst þegar það ekki hér
1: Já, nei, ég nú teki aður veldin
0: Já, gjörðu svo vel
1: Fórtrúður, nú fer ég
0: Getur þú ekki farið völdin? Í þess að samningarnefndu ESP
1: Jú, elska mig góða
0: Þú verður snökkur að taka þeim nöldin
1: En nú fer ég að tala um fagra og góða.
0: Já.
1: Sko, ég var nú að ræða um foreldrar mína sem að hérna, ég hugsa mikið um að því að þau upplifðu þetta, ég með að segja, sé myndir af móður minni og systir hennar Guðbjörgu þegar þær eru staddar á Þingvöllum 1944 í krenjandi rigningu, alveg hundblautar. Og móður minn þá 29 ára og Guðbjörg systir hennar 33. Og hérna síðan eignast þær börn. Fóraldrar mínir bjuggu á Bótakötu 7, leigðu íbúð á Björgvin Skram og hérna átti ekki neitt og þau fóru á Þingvöll með litlbörnin sín þegar þau gátu. Svona var þetta og svo dansuðu við vals á Lækjartorgi á 17. júni og ekki er það nú gert lengur.
0: Akkur.
1: Nei, ég rannsir hættur að 17. júni sé fallin í skuggan á gleðigöngunni. Nú, en hvað sem því líður? Ég alltaf halda áfram að tala með því fagra og góða. Ég fór að hlusta á útvarpið sem er nú eiginlega bannað í okkar
0: Meinar ríkisútvarpið?
1: Já, ríkisútvarpið Og já, ég datt niður á þætti sem að mér þóttu góðir og hefur það fara inn á safnið og spila það og það eru þætti sem heita Hljóðurrás æðminnar Nú, einna fyrstur sem ég hlusta á var Höskuldur Þráinsson, minn gamli skólabróðir og
0: Mývarsveinn.
1: Og Sveitungur Mývarsveinn.
0: Já, já.
1: Sonur, hérna, Þráins Þórissonar, skólastjóra á Skútustöðum.
0: Já.
1: Og, en síðan voru ég að hlusta á núna, síðustu vikuð, þá voru ég að hlusta á Helgu Þórarinsdóttir, víóluleikara, Hún var að segja frá tónlistarferli sínum og ég var að segja að þetta er einhver besti þætti sem ég hef hlustað á.
0: Já.
1: Bæði er músíkin undursamleg og hún segir frá satt og rétt frá lífi sínu sem eru bæði hérna undursamlega skemmtilegir og hörmulega tragískir. Og það er svo gott að geta hlustað á fólk, segja frá sjálfu sér og maður veit að þetta er alltaf rétt og satt. Svo þegar að Helga er búin með 5 þætti og hérna, ég kann að þekki nú til dæmis bróðurinn, hann var hjá með pródómari í hérna, tölvunarfræðin, hann Freyr Þórarinsson. Góður maður, Edda Þórarinsdóttir er náttúrulega þjóðkunn.
0: Já, leikkunna.
1: Og ein systir þeir var á hérna Bifröst og þekki hana. En þessi þættir með henni Helgu Þórarinsdóttir eru yndislegir. Svo tekur við stúlka sem er bara búin að vera með einn þátt og hún var að lýsa uppvexti sínum frá því að hún er 0 ára þá gott að hún er 5 ára og er á hlækingi með móður sinni í Danmörku í Kaupmannahöfn
0: Já, já.
1: Og svo heldur þetta á ég sem sé nú, einmitt núna í loftinu og með þátt númer tvö þar sem að hún að lýsa lífi sínu og það ég verið að segja það alveg unaðslegt að hlusta á konu lýsa barndómi sínu.
0: Já.
1: Og þetta ég segi bara, þetta hið fagra og góða. Og ég verið að segja að ríkisútvarpinu til hrós að þarna eru þeir með efni sem algjörlega ómetanlegt.
0: Já.
1: Og þetta mun geymast og lifa því að ég heyri að til dæmis Helga Þórarinsdóttir, hún leggur í þetta mjög mikla og góða hluti.
0: Já, allavegna að þá getum við bara sent Ríkisútvarpinu auðlýsingareikning fyrir þessu innslagi. bara óskaði með alls góðs, en gott til þess að vita auðvitað og það er ekki rá seitt.
1: Já, það nú bara þannig með Ríkisútvarpið og hérna þó að við séum með gagnrýni, að ég gagnrýni fyrst og fremst fréttatímana.
0: Já, við erum ekki að gagnrýna neina dask á það, sko.
1: Það er eitthvað mesti skandal sem að viðgengst, það er að fréttamennirnir, þeir eru bókstallega vanhæfir.
0: Nei, þeir eru ekki vanhæfir, sem ekki sko.
1: Algjörlega.
0: Nei, vanhæfir er allt annað heldur en óhæfi. Sko, máli heldur sko það að það náttúrulega bara einhver stjórn á þessu sem ekki í lagi.
1: Já, og, þetta náttúrulega pólitísk.
0: Já, og það það sem vandamálið þarna og það svo mörgum nauðsynlegum fréttum
1: auðvitað. Ég hef bara ekki gert mér grein fyrir því hvort það útvarpsstjórinn eða hvort það einhverjir starfsmenn sem að vaða áfram í rugli, hvað þetta annað? Ég bara gerði mér ekki grein fyrir því.
0: Það maður alltaf ger ekki nóg innan hús til þess en útastöði ber alltaf ábyrð á
1: ég bara bendi á frábæran þátt sem að hann hérna Geir Vogi var með
0: já.
1: Þar sem hann taldi upp en að 40-50 fréttamiðla
0: já.
1: Sem að menn geta nýtt sér já. Í gegnum internet
0: já.
1: Og aðalega sem á YouTube Hann taldi þetta upp í þætti sem að, hvað heitir nú samtökin, samtökum fullveldi Íslands.
0: Já, það er til líka, það er svona
1: já, og þeir eru að tala saman, Geir Vogi og hann hérna prestur sem var í Holti undir Reyðfjörðum, hvað heitir hann?
0: Já, Halldór.
1: Halldór svo ágæti maður. Og þar fer Geir mjög vandlega yfir hina miklu og fjölskrúðu flóru af fréttamiðlum sem að almenningur getur nýtt sér og, er, já, og getur verið óháður ríkisútvarpinu.
0: Já, ég held að fólk sé nú bara að gera það líka núna og þessuna sko hættan á þöggun sem að koma og boðuð einmitt innan Evrópusambandsins. Það þessi dulbúna þöggun að það, sko, við sjáum þetta að menn hafa tilnægu til þess að kalla bæði upplýsinga óreiðu, þá að það stimplun á fólki, þá að útiloka fólk og svo framvegis, af því að það talar ekki þáu þessara afla sem kannski stýra.
1: Einn athugur sem að lokum, faramámaður herstöðu anstæðing eða hvað heitir núna.
0: Stefán.
1: Já, Stefán, hann var að tala það í útvarpi í dag, held ég bara. Að það væri svo hættulegt fyrir Ísland að vera í NATO. Það væri alveg stór hættulegt. Ég segi nú bara, allir það sé nú ekki snöggt hættulegra að blanda sér í hervæðingu Evrópuríkja sem að enn einu sinn alltaf ráðast á Rússland. Ég myndi nú segja að það væri miklu, miklu verra og ég segi, við erum þá frekar áfram með bandaríkjamönnum.
0: Já, já, við erum bara í góðum máli með bandaríkjamönnum.
1: Já, já.
0: Þetta annað mál að ég skil Stefán á þýleitinu til að hann auðvitað rekur augun í þetta sem að fjöldin sér að hvað erum við Íslendingar að tegja út hendurnar til að búa til eitthvað nýtt herafl, okkur áþörfi raun og veru innan Evrópusamband. sambandsins til að gefa enn frekara veiðileyfi á okkur.
1: Já.
0: Af hverju erum við ekki bara undir þessari vend sem við höfum haft,
1: Já.
0: Hefur gengið afskaplega vel með bandaríkjamönnum, hvað erum við að rugga þeim bát? Og mér veist þetta afleitt þessi tilhneiging að núna vera að hræða Íslending á bandaríkjamönnum að þeir ætli ekki að verja okkur og það sé tvísýnt og þeir séu þarna reyna að taka græla. Sko, fólk er með bullandi áróður, ég var að við þessu, vegna þess að bandaríkjamenn er ekki hvað síst að sækja í það að hafa hlutamennskosta grælandi fyrir alla sína geimstarfsemi og fjarskiptastarfsemi og annað sem þeir hafa haft það jarðmægin.
1: Þeir vilja að sjálfsögðu að græland fari hérna íslensku leið.
0: Já, og svo það.
1: Að græland verði líðveldi.
0: Já.
1: Og sem ég síðan við bandaríkjum.
0: Og fullveldi.
1: Og fullveldi.
0: Og bara því miður þó að skiljið ekki allir, það óbreytanlegt, það fullveldi, það sem að viðkomandi ríki ræður öllu í sínu landi innan 12 sjómílna á lofti láði sem leigi.
1: Það má ég að við orða þannig að íslenskt fullveldi sé varð af bandaríkjumannum, hættan er svo að við glötum því til Evrópulanda.
0: Ef við spilum vitlausum spilum og það happdrætti dagsins
1: Já.
0: Þakkaði fyrir ykkur Guðmundur Ólafsson alltaf gaman að taka
1: múti hér
0: og vertu ykkur

0: Fjögurra ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur. Kjólar, pils, jakkar, vesti, bolir, peysur, túnikur. Veri velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
1: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þeir meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
0: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is. Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar. Heimsýn.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
0: Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjónglirnaverslun Glæsibæn.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18. mánudaginn, 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Góðu hlustundur komið í sælir, þetta er þátturum við skábúrðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skádómari. Gestur minn í þættinum í dag Helgi Ás Grétarsson, stórmeistari í skák og varaborgarfulltrúi Miðflokksins í Reykjavík. Sæll Helgi og velkomin að skábúrðinu.
1: Takk að kæla fyrir Kristján, gaman að koma til þín eins og alltaf.
0: Já, það alltaf gaman að þegar við hittum þetta. Það alltaf fjör.
1: Það verður að hafa gaman að þessu.
0: Það með þess að erfið trúið okkur stundum að vera ósámála. En það sem að þú ert nú stórmeistari, þá hérna hækka meðastegin hérna hjá í stúdiónu, eitthvað.
1: Jú, eitthvað aðeins.
0: Ég var eins og maður að hækka þau aðeins meira.
1: Nú, hvernig þá?
0: Og ef ég er eina að prófa að ringja í hérna Helga Ólafsson, stórmeistara og hérna
1: Jú, það væri gaman
0: Sjá hvað að gerast hjá honum, hann náttúrulega góðsögn í íslensku skák
1: Hann er bara pappi í íslensku skákhreyfingar í margvíslegum skilningi
0: Nú bara spurning hvað þetta pappin þá svari símanum Ef hann ekki í gólfi
1: Já
0: það er skák og gólfi ekki sem að
1: Jú, hann var nú talað að sko mikaði botvinning fyrir undir heimsmeistari frá Sovjetríkjunum Hann var heimsmeistari með hlýjaðin frá 48 til 63 hann var kallað Patriarkin hann var svo mikið svona yfirvald og Helgi hefur kannski svipað stöðu hér
0: já, hann hefur það en hvernig hefur skáksumarið verið hjá Helga?
1: Hjá mér?
0: Já, Helga Ás
1: það bara ég verið aðeins að æfa mig ég hérna, skrifa grein í sumar hérna, fyrir tímaríti skák Hérna, svona framhald af tveir riddarar gegn peði, hvernig það á máta eða það ekki svo mikið rannsakað endatafl og svo þeim bara maður verið að fylgjast með og hérna aðeins að hérna sko æfa sig í taktík og æfa sig hinn og þessu sko þannig að maður ég að verða fimmtugur á næsta ári og frá og með 1. janúar 2027 þá á ég rétt á að taka þátt í svona keppnum öldunga og ég hef svolítið náhuga á því
0: Já, ég veit að við erum búin að hlakka mikið til að verða 50 svo getur verða heimsmeistaramót þeirra sem eru 50 og eldri
1: Eimi.
0: En það eins og ég marg búin að segja að framtíðin í ellinni í skákinni
1: Já, það engin ástæð til að vera með aldursfordóma.
0: En talandi aldur, ég held að Helgi Ólafsson, stórmeistari í skák og góðsögnin, sjálf sé síma á línni. Ertu þarna, Helgi?
2: Já.
0: Takk fyrir að svara símónum, svona óvænt. Ég langar til að hringi því að þú, við vorum að tala aldur, Helgi að vera 50, en þú varst 70 hérna fyrir nokkur dögum síðan.
2: Já, það var satt.
0: Fer það ekki vel í því?
2: Jú, mér neil alveg
0: Slett saman
2: Já
0: Erðu Helgi Ási henni hjá mér og okkur langaði til að óska bara til hamingju
1: Já, innilega til hamingju með hennan áfanga Helgi Ólafsson og hérna verður gaman að fylgjast með þeir núna á Olympíumótinu og svo náttúrulega tepla á þessu mótum sem þú verður að taka þátt í með hérna öðrum góðsögnum í Íslenskri skáksögu.
2: Já, hörru, takk fyrir það.
0: Verður ekki framhald á því núna?
2: Já, og tefnir sko.
0: Já, á svona heimsmeistaramótum og Evrópumótum.
2: Jú, það, mér heyrist reyndar að hérna menn sig að stefna á heimsmeistaramót einstaklinga sem það fer fram í Mónakó í janúar.
0: Já.
2: En við höfum verið í sveitakefnum engungu.
0: Já. En það við stefnum að fara með hvað landslið Íslands Olympíuskákmóti núna í haust, Úsbekistan. Helgi, þú vildir eitthvað spyrja Helga Helgi Ás, þú vildir spyrja Helga?
1: Nei, bara, þú veist hvernig hefur undirbúningum gengið og er ekki fín stemning. Ég meina, þetta var flott hjá Vigni og maður sér að landslismenninir eru að tepla og þú veist, ég held að þessi bara ástættis að vera bjassitna að ná viðunandi árangri og ég held að þessi fínt að Vignir fái smá hérna, að upplifa það að vera með Jóhann í hjarta sinni á Olympíumóti líka.
2: Já. Sko, já, við hefum bara verið að hittast alveg síðan í maí og það var nú svona ákveður regla þetta væri þrisvar í viku og hérna ég reknu með að við verðum þannig áfram
0: Já, já, já, hérna þú náttúrulega þú hefur verið að spila golf eitthvað í sumar, það ekki?
2: Jú, jú ég taldi því svona
1: en hver fórgjöfin núna, Helgi? Er hún á leiðinni niður eða er hún leiðinni upp?
2: Nei,
1: stað?
2: Nei, þetta er upp, sko. Ég búin að vera frekar slakur en ég tek þetta ekki mjög alvarlega þetta nú fyrst og fremst bara líkamsrækt, sko
1: Nákvæmlega,
0: já, já Það búið að vera gott veður líka stað, það er ekki alltaf gott veður þegar maður í gólfi
2: Það nú sömur sem segja öll veður séu gólfveður
1: Allar að spila gól hérna í Vestmannaeyjum þegar hérna afmælisbóndi fer fram 29. ágúst
2: Ég er nú ekki búin að ákveða neitt það sko. en þetta flottur völlur í
0: Já. Já, hann er vondi ennþá flottur eftir þjóðutíðina hún ekki haldið þarna bara á vellinum eða svona
2: spurning ég held að völlinu sleppa mestu leiti sko.
0: Já
2: en bara... þetta svo viðkvæmsvæði grínina hann sko.
0: Já. Já, okkur langaði til að heyri í þur og óskaði til hammingju með ammælið og svona, eitthvað svona lokum sem að þú vilt segja? Eitthvað Svona framundan?
2: Já, ég ætla vona að Helgi Ásafni minn hérna hafi nú vita á því að segja já hérna í endan á mánuðinum.
1: Það engin hætt á því, félagi. En takk fyrir góð ráð.
2: Segðu mig þá eitt. Ég er að segja það sko að ég er að segja já við lýðræði. Það er bara að benda þær á það. Það er ólýðræðislegt að banna bara almenningi að taka þátt í þessu sko.
0: Já, en er þó ekki
2: menn sem að hafa sko tegið umboð sitt lýðræðislegum kosningum eða ekki að segja nei við lýðræðinu
1: Þetta snýst ekkert það er alveg vita við vitum alveg að hverju er verið að ganga til hvers að eða tíma og peningum skattgreðenda í einhverja vegferð sem að yngur mun skila allar megin reglur Evrópusambandsins liggja fyrir en á þessari stundu það sem að Helgi Ólafsson patriark íslensk skáklís er nýorðin 70 liðstjóru og landsliðseinvaldur maður sem að ég ber mjög mikla vinningu fyrir, þá vil ég ekki fara að rífast við hann Evrópusambandsmál hérna í beinni útsendingu í skákþætti Kristján Arnar
0: En Helgi, svo líka líður aðeins þannig að þetta var nú ákveðið með þingsalóttunartillögu þannig að hafa farið fram hjá forsetanum sem er nú hérna hefur með löggjafarvaldið og framkvæmdarvaldið að gera þannig að það var nú ekki mikið líður að í því eða
2: Ég hérna eina sem ég veit er að þetta ferði kallar og stjórnar breytingar
0: þannig
2: að það nú þannig sem það snýst um sko
0: Já, það hefur skemmtilega
2: En hefur ég það ekki að
1: Helgi, virkilega gaman að heyri í þér Helgi og takk fyrir samtali
2: Já, takk hérlega
0: Kefur svo í annan þáttu með ESB Takk fyrir og tramingjum Já, herðu, ég, hérna, ertu heldur að sjóðan elliðar kannski?
1: Nei. Hann er alveg ótrúlega minnum að það er alveg ótrúlegustu hluti sem hann man og skemmtilega sögur sem hann getur sagt sko, bara á nóinu hann er ótrúlegur geimsteinn í raun og veru fyrir íslenska skákhreyfingu og fekk núna hana, viðkenningu frá skáksambandinu fekk heiðusfélagi skáksambands Íslands og þetta er svo sannarlega skili og mjög skemmtilegu maður það var nú engin
0: talandi minni að því að Helgi nú svona að því að við nú svo smá rætt að eins og með blindskák og annað, minni að hann manna allt ártöl og svona, þú getur rakið allt bara eftir tíman eins og sett að tala við bara sett með þetta af skjaldið fyrir fram að því
1: þannig
0: svolítið svona hjá þér líka þú ert rosalega minnur góður í blindskák
1: Jú, ég hef nú alltaf verið góður í blindskák af því að ég sá alltaf skákbóri fyrir mig en mér finnst nú minni hafa dalað eftir sem árin hafa liðið og það var til dæmis eitt sem var mikil áskorun eftir að hafa ekki telt mikið í 15 ár að það var mjög mikil áskorun að reyna að bæta sko minnið að muna leikjaraður og svolítið muna byrjunarleiki og þess að þannig að minnið er aðeins öðrísi sko, þegar maður eldist og það ekki, mér finnst það ekki eins skarpt en maður getur æft það í skák og þannig að að sem bara spurningu hvernig maður, ég var með svona sjónminn alltaf. Þannig að ég sá alltaf stöðuna fyrir mér í kollinu og var mjög nákvæmur að sjá stöðuna fyrir mér. Þegar ég var yngri, sko, þá gæti ég muna þetta mjög mikið. En það aðeins öðris í dag.
0: Þannig að þegar þú leggjónum í huganum, varst alltaf með nýja stöðu á borðinu þá?
1: Já, mjög hratt, sko, mjög hratt. Þannig að það var misjæmt hvernig minni fólk sér. Sumir eru líka með, þú veist, ég var ekki til mér með svona hljóðminni, og eða svona öðru sem varandi texta svo fór ég náttúrulega í löffræði og þá var það svona eins öðru sko, þá var kannski minni mitt ekki eins mikilvægt sko, nema þá að reyna að muna eitthvað sem ég sá fyrir mér en jú, maður þurfti þá að hérna, beita hugunum að eins öðru en í skákinni þá það var til mér, já þetta eru hvað rúm 8 ári raun og öðru sem ég byrja aftur að tepla Það hefur verið mjög mikil áskorun að hérna, þjálfa og vera örgum með minnið sko. Og það er mikil vinna.
0: Já, þetta er bara æfing.
1: Jú, en það er alveg sama að þú veist, sko, það sérstaklega eins og ég hef verið síðastlega nátt að svona, sko, stundum hefur verið að taka þátt svo koma löng hlé. Það hefur verið svona on and off sko, þannig að út af því að ég náttúrulega hóf feril í stjórnmálum fyrir rúmum 4 árum. Þannig að þetta er svona, hvað maður að segja, þetta geta allir æft, tel ég. Ég búin að pæla mikið í minninu. Ég til dæmis hjálpaði sko, nefndur mínum við lagadeild Háskóla Íslands sem áttu erfitt með að ná árangri í prófum, ekki vegna endalega skorts á skilningi, heldur vegna skorts á að muna atri og ég benti þeim á áhugaverða bækur minnislist. Og hérna, þannig að það er alveg hægt að pæla í minninu sko.
0: Eins og til minns að þú varst nú að kenna í háskólum lögfræði,
1: Já.
0: Háskólu Íslands eins og með í almönnunni sem dæmi það eru utanborgar lærdómar ykkur leiti, það er Sigurður Líndal og Ármann Snævar og menn verða að hafa þetta alveg bara orrétt svolítið mikill utanborgar lærdómar
1: kannski ekki beinlinis orðrétt en heldur að muna þú veist það svo mörg atrið sem þú þarft að muna ef þú ert með til minn svona ritgerða spurningu og þarft að geta komið frá þér og þú verður þá bara einfallega að muna ef að prófi er þannig en ég meina það er líka eins og í skák í dag sko, það er svo miklu minna svigurum að því leiti sérstaklega þú ert að keppa við yngri andstæðinga sem þú ert bara með tölv þú mátt ekki lenda í því að bara eftir 8 leiki er þú alveg sko út á túni og andstæðingur hann er man allt sko hvað er að fara að gerast þannig að maður verður að geta aðlaða sig að bardaganum og hérna til þess að muna einhver, vegna þess að þú getur kannski verið að tepla því þessum við 18. stiga manni í dag og þú ert með 2 og 5 og hann er kannski bara búin að muna alveg fram í 30. leik eitthvað og þú bara ert þá í miklum vandræðum ef að þú kaptið ekki eða mannstætt ekki. Þannig þetta minnið er mjög mikilvægt út af því að tölvurnar í dag eru það sterkar að það er svona grundallar atriðin segja er sannleikan. Svona öllum aðal atriðum, hver er besti leikur?
0: Ja, þetta er gott dæmi hjá þér. Ef þú ert að tefla með eitthvað sem er kannski þokkalega sterkur og þú veist hann kann eitthvað að byrja hann vel undirbúin, þekkir þetta svolítið langt. Hvaða aðferð beintaru? Ferðu út úr byrjuninu fljótlega svona eftir 10-12 leiki eða það sem þú getur, það sem henta þér að fara út úr svo kallega mainline eða aðalínan sko
1: það eru mismunandi skólar í þessu sko sumir náttúrulega bara að halda sig við bara telja sig besta leikurinn og það er náttúrulega oft mjög bara góð aðferð en sumir reyna þá sérstaklega að anstæðurinn kannski tölvöld lakari að brytta upp á einhverju nýju og þú veist ég að þú fá kannski eitthvað aðeins verða tafl í byrjun að þú veist þú skilur þá kannski helstu mótífin í stöðinni í miðtablunu og þú veist að testa stöðu þekkingu og taktik og fleira þannig að þetta skiptir voða miklu málu að þú veist það er oft kallað tapjur sko en ég meina skák í dag er bara þetta er mjög mikil vinna að mínu mati og það er líka mjög athyglisvert að sjá að stig mjög margra það eru bara að lækka bara allan heim það er mjög athyglisvert sko mjög athyglisvert og það stafar meðal annars af því að á þessum opnum mótum og svona að þú getur alltaf lent í að bara tapa eða gera jafntefli ef þú ert ekki sko nógu sko klókur.
0: Ég svo segir kannski tölvun og það koma sterkari byrjendur upp þegar menn eru góðir fyrr heldur en kannski áður fyrr og það jafnast einhvern veginn kannski þarna út.
1: Já, vegna þess að sko, vegna þess að það var náttúrulega mjög algengt í gamla daga að þú varst kannski tefla við mann með 2200 eða 2300 stig og þeir kunni ekki byrjun nýna. Og þú kannski þá bara valtaði yfir þá eins og ekkert væri. Ég meina, það, eins og ég og Hannes Lífa, við höfum oft rætt þetta. Æ, hennar þegar, þú veist, 1990 eitthvað, 95 til 8. 2000 eitthvað, að þá var þetta bara nokkuð algengt og þá gastu þengi freka þægilega vinninga en í dag það bara þú veist, þú verður undurbúið fyrir hverja einustu skák svona grundallar atröfum og það bara mjög sjálfgætt eða þú hittir á það að, hérna, bara að vinna skákina bara strax eftir 15 leiki eitthvað eða þannig laga, þú sért komið með tæknilega unni tafl, meginnins að þetta bara miklu dýnamískar í dag og þú veist, fólk sérstaklega voru að tabla við ungan anstæðing sem að er með ferst minni þá er það bara oft þrautið þingri
0: Já, já, þetta aðtyklisvert að því vorum að tala við Helga Ólafsson á hann og hann og Margeir og Jón Ell og Jói Hjarta þann líka, en ég að hugsa með hann aldursflokk með heimsmeistaramótin, við klárum að ræða það með Evrópumótin og heimsmeistaramótin hvað það 50 plus
1: já, já.
0: svo var það 65 plus
1: já,
0: hvernig sérðu, ef við ætlum að stilla upp núna tveimur landsliðum
1: já.
0: í 50 plus og 65 plus
1: já.
0: 65 plus fengur nú hvað, lenti þriða sæti já, síðasta heimsmeistaramóti
1: bara mjög flott og Helgi Ólafsson stóð sér mjög vel á því móti á fyrsta borði og svo var Margeir og Jón Ell og Þorsti Thorstinsson og hver var aftur
0: Áskellörn,
1: já þannig það var mjög traust framist að mjög traust framist
0: að nú varst þú að þetta inn í 50 og
1: já.
0: þannig að hvernig sérðu fyrir ef þú ert þetta í því liði, hver eru
1: þetta með Hannes það er Jóhann Hjartarsson og Þröstur Hannes hefur nú ekki ljáð máls á því ennþá að taka þátt í svona liðakeppnum en það væri voga gaman að fá hann Karl Þorsteins stóð sér frábælega núna hérna í vor hérna, fyrir 50 plus lið þannig ég á ekki vona öðru, sko ég gerir á fyrir að Jón Gunnar Jónsson, nóni okkar verði áfram bara liðstjóri og sjáum þessi lið sko, hvort sem það HM eða EM á næsta ári og hérna, ég bara spenntur fyrir því, en svo náttúrulega er ég að horfa á einstaklingskeppninar Þannig að ég náttúrulega er að stefna, ég á mér þann draum að verða heimsmeistari aftur, ég var heimsmeistari 20 ára yngri þegar ég var 17 ára.
0: Já, það var engin afrekað að það hérna.
1: Nei, það er náttúrulega stærsti titillin fyrir utan alvöru heimsmeistaratitillin, að verða heimsmeistari 20 ára yngri. Þannig það var ég voga gaman að verða heimsmeistari 50 ára eldri, eða þá 65 ára eldri, það var ég... Það er langtíma draumurinn.
0: þetta gerður 94.
1: Já, þetta er 1994.
0: Og þá varstu bara 17 ára gamall.
1: Já, það var 17 ára.
0: Þú verður svona ferskur.
1: Já, ég meina það var bara ótrúlegt afrek sem ég bara mjög stoltur af og ég meina ég, eftir ég byrjaði aftur, ég meina ég varð Íslandsmeistari 2018 og svo aftur Íslandsmeistari 2024 og ég hafði, þegar ég var upp á mitt besta þá náði ég ekki að verða Íslandsmeistari Hannes Lífa náði að hann var mjög sterkur þá, mjög sterkur þannig að hann náði að vinna þessi Íslandsmót þar sem ég var mjög nálægt því þannig að þetta er bara gangu lífsins maður verður að eiga sér drauma Kristján það mjög ekkilvægt að eiga sér drauma og láta það eftir sér að því að lífið er stutt þú gæti verið að lappa út á götu og fengi hjartafall og sko, fyrir einstæklingin þá er svo mikilvægt að eiga sér draum og veitna þess að það er líka í dag fullt af fólki sem að glími við andlega erfileika, þunglindi svefleysi, alls konar svona neikvæða hluti það er svo mikilvægt að hafa uppbyggilega og jákvæða drauma og reyna á hverjum degi í sjálfu sér að vera besta útgáfuna sjálfu sér
0: Já, og svo er mikið að hafa það í huga ef þú áttir ekki draum, þá rætist hann ekki.
1: Að sjálfsögðu, og það er, sko, ég persónulega, þetta er eitthvað sem ég fattaði bara fyrir einhverjum árum síðan, sko, að hvað er mikilvægt líka fyrir skákmann að eiga sér draum.
0: Já. Áður við höldum áfram, ég, við komumst ekki við efni sem mér langaði til að ræða, við, því að það alltaf svo gaman hjá okkur ekki. Þarna, svona spurning bara út í bláinn, svolítið. Er Reykjavík nægilega sýnileg sem skákborg? Hvert er þitt mat á því?
1: Að margan hátt en ég held að það alveg svo hún að tæki fyrir að gera enn betur sko
0: Því þú ert nú var að borga fulltrú búin að vera það núna bæði fyrir sjálfstæðarflokk og svo miðflokk
1: Já, það bara spennandi að gera það ennþá betur Ég meina Ísland byggir að því að heimsmeistaramótið var haldið hérna 1972 og það náttúrulega ótrúlega persónur Bobby Fischer og Boris Spassky kaldastriðið og allt það Og svo hefur náttúrulega Reykjavíkumótin verið haldin hérna mjög reglulega og þú veist Gunnar Björnsson sem hefur verið lengi í fórustu skákreina, hann hefur mjög góð svona alþjóðleg tengst, þannig að ég held að það mætti auðvitað allt að gera betur en til þess það beira skipula og meiri pening en þú veist, ef þú horfir á aðsóknina á Reykjavíkumótin þá vilja margir skák áhuga menn koma hérna og taka það átt.
0: Yfir 400 manns, nú undanfarin 2 ár.
1: Já, mikið af þessi fólki að verðum ekki fólk eða bara útlendingar sem að vilja koma og tepla hérna.
0: En hérna, við ætlum að fara í auðlýsingar, svo þú komum tilbaka, ef við þó ekki að bara að byrja því að fara sko yfir svona hvað að gerast í íslensku skáklífi með þessa myndir.
1: Jú, endalega.
3: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
4: Áfram Ísland.
5: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
6: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is
7: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir fabrikan.is Afmælishátíð, 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur. Kjólar, pils, jakkar, vesti, bólir, peysur, túnikur. Veri velkomin, snirtuveru verslunin Glæsibæ.
8: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
9: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is sími 552-2000
10: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðastillingar Faxafinni 12 sími 588-2455 588-2455
11: Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18 á mánudaginn 24. ágúst Orkan okkar og heimsýn
12: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu Bakarameistarinn Alltaf í leiðinni

0: Já, þá erum við komin aftur. Þetta er þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og hjá mér stórmeistarinn Helgi Ás Grétarsson. Og við tölum í upphafi við Helga Ólafsson, stórmeistara. Og hann átti ammali núna fyrir nokkrum dögum síðan og sjötugsafmæli og hérna, hann goðsögn í íslensku skáklífi. Gaman að fá hann svona óvænt inn og eins og ég sagði hækka með að skákst í stúdíónu.
1: Heldur betur.
0: Það svona aðra mér að kenna. En hérna við ætlum að ræða aðeins það hvað stendur upp úr í íslensku skáklífi þessa myndir. Eigum að byrja kannski á borgarskákmótinu?
1: Já, það fer fram á morgun í Ráðhúsi Reykjavíkur, byrjar klukkan 15:30 og ég meina Vigni Vatnar Stefánsson til dæmis sem skráði til leiks og margir aðrir sterkir skákmenn. Það verður bara gaman að sjá það. Ég held að ég hafi unnið það mót oftast allra. Ég held að ég hafi unnið það eitthvað í kringum 7 eða 8 skipti, ég er 7 sennilega. Þannig ég mjög stoltur af því, sko, ég veit ekki, kannski hætti ég við að taka þátt ef að Vignir með, sko, ég er bara svo hrættu við hann, sko, ég var bara, hérna, vil ekki lendi í öðru sæti, skilur, eða þriðja eða einhver staðar neðar, sko.
0: Þú bara vinnur hann, Helgi, þú voru bara að mæta.
1: Jó, já, rétt. Svo hérna Íslandsmóti í Atskák, það núna á sunnudaginn, í húsakinnum Tæfélags Reykjavíkur, frá klukkan 1, það eru líka sterkir skákmenn skráðu til leiks, með Alans Björn Þorfinnsson, sem skrifaði mjög skemmtilegan pistil á skák.is, barningur í bíl.
0: Já, ég nefnilegt að lesa hann.
1: Að mjög skemmtilegur, hann ótrúlega flottu penni um skák, hann Björn Þorfinnsson.
0: Fyndin.
1: Alveg ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur. Mm-hmm. Og svo Íslandsmóti í netskák sem maður verður aftur þarna í arena og í samstarfi við hérna sportið allt saman.
0: Í turninum í Kópavogi.
1: Já, og það hérna undarásir sem maður fara fram á þriðjudaginn, 25. ágúst og það eru sem sagt held ég, veit ekki hvað eru margir sem eru öryggir, maður það ekki 12 eða eitthvað og það eru fjóri sem komast þarna upp úr þessum undarásum. Þannig að það er bara verður örugglega hörkumót og spennandi og svo náttúrulega er margt í gangi sko ef við hugsum líka þá alþjóðavettvangi, Lenka Tarsnikó að tefla í Olomóts í Tékklandi, Hilmi Freyr að fara að taka þátt í móti sem byrja brálega í Barcelona, ég held að ég byrja í dag og Alexander Domosuk að tefla held ég á alþjóðum móti í Tyrklandi núna þessa dagana og Guðrún Fanny Brím að fara að tefla á móti í Portugal. Þannig að það bara spennandi að fylgjast með því og svo er náttúrulega finnst mér fyrir viku síðan eða nei, fyrir nokkrum dögum, bara síðustu viku, fyrir 5 dögum eða eitthvað þá vann Vignir örugan sigur og alþjóðlegu móti í splitt í Króatíu þar sem hann var stigastu keppenda en mjög margir sterkir og efnilegi skákmenn ásamt gaman reyndum þannig að þetta var mjög sterkur sigur og gaman að fylgjast með tapnum sko Vignis mjög fyrst að vera mjög jákvætt að hann er núna komið með þó nokkra sigra á opnum skákmöndum undir sitt belti og það er mjög jákvætt og það er mjög mikilvægt, það er mikilvægt upp á ímyndina og upp á sjálfstraustið og upp á að fá virðingu frá öðrum og það er mjög, þetta er miklu erfiðara en fólk heldur að ná að landa svona sigri og það sem er mjög gott við Vigni finnst mér mjög jákvæð þróun, ég meina þetta sko, hann ná ennþá svolítið í land til þess að kannski að verða skákmaður með yfir 2600 skákstig, en mér finnst þetta að vera alltaf réttirlega, hann í góðu líkamlegu formi, hann mjög seigur, hann teflir flesta skákur í botn, hann er praktískur, hann er alltaf rosalega góður í hraðskák, hann er mjög góður í hérna að sjá svona, hann svo fljótur að sjá stutta leikjaræði, hann notar klukkuna mjög vel.
0: Já.
1: Það er það sem hann gerir mjög vel, þannig að mér finnst alveg, þú veist, innan 2 ára ef hann heldur rétt á spilunum, þá held ég að hann gæti alveg komist yfir 2600 stig og haldi sig þar. En þetta markaðurinn í dag er mjög erfið, það er ekkit einfalt fyrir mann eins og hann að finna, þú veist, skákmót það sem að hann er að tefla kannski að jafna því yfir sér svoleið, það er ekkit einfalt vegna þess að það er erfitt að fá boð og slík mót og hérna þannig að hann verður að mínum að þetta vera í ykkur svona harki þannig bara eftir sem að vinnur fleiri móta sér að þau meira tekið eftir, þannig að mér finnst það að vera mjög jákvætt sko. og ég meina það voru margir íslendingar að tepla hann í Split meðal annars Hilmi Frey sem að teplir hans í skemmtilega náttúrulega en getur verið smá mistækur en hann stóð sig alveg bara þokkalega og svo Ólafur Jóhannesson, hann mjög efnilegur mjög hæfileikaríkur skákmaður og gaman að sjá hann aftur vera að tepla meira hann hefur alla burðið að mínu mati til þess að verða alþjóðlegu meistari ef hann myndi leggja sig aðeins harðar fram þá held ég að allan að hæfileikarnir eru tvímælalaust þess eðlis að hann gæti orðið alþjóðlegu meistari
0: Ólafur,
1: já, ja. Það engin spurning
0: en, og Hilmir að koma því að hann núverandi Íslandsmeistari í skák
1: heldur betur, hann móti glæsilega hann í Garðabæ og Hilmir náttúrulega, hann mjög kraftmikill skákmaður og í landsliðinu og hann einmitt að fara að tepla núna í Barcelona á móti þannig að vonandi að það gangi vel en hann náttúrulega svo hefur verið mjög brokkingur þannig að stundum hafa mótin verið frekar slæmhánum og stundum tungtu góð eins og ég voru á Íslandsmótinu
0: og það verkefni Helga Ólafssonar að fara með liðið út núna
1: já og Vignir verður Vignir mun leiða liðið og ég mjög ánægði með það líka vegna að hann gerði því mistök síðast á Olympiumótinu í Budapest að hann var að tepla allt og mikið þó hann hafi verið að vinna mótin og svona að hann kom allt og þreyttur sko þá á Olympiumótið en hann búinn að læra sína lexíu, þetta var hans fyrsta Olympiumót vegna að það gífurlega erfitt það til dæmis ef að liðinu gengur þokkalega þá hann geta mætt mörgum af sterkustu skákmönnum heims og hann núna komið með þannig að mér finnst þetta að vera mjög ánægt mér finnst þetta að vera flott fyrirmynd hann með sína síðu, hann að búa til efni hann að halda skákmót hann yfirleitt alltaf svona brosandi og mér finnst hann frábær sko mér finnst hann hérna, nema hvað hann vinnur með alltaf oft það finnst mér að eini gallin á hans en það bara lífi
0: en þannig að ég hitt hann í gær því ég var einmitt að tala við því í Simonum þá hérna, hann er sem komið til landsins hann var í Split og hann var komið með eitthvað svona flensuskít sko. Þannig að mótiður á morgun átti ekki mögulega þá að
1: Jó, við sjáum bara til ég veit ekki, ég sé til hvort ég taki það sko. ég sé til að það er svona ýmislegt annað í mínu lífi sem hann gæti gert það verkum ég gæti ekki tekið það, við sjáum bara hvað setur en hann er slífað að vera að tepla á Kanaríeyjunni, Palma og hérna, tapneskan var svona svolítið upp og niður En árangurinn þannig laga var traum, hann tapaði ekki skák, hann fekk 7,5 af 10 og var meðal efstu manna, ég held hann hafi lent í 3. til 7. sæti, man ekki hvort að vera nr. 5 eða 4 eða eitthvað, en bara traust fram í staða þannig laga upp á úrslitinn að gera. Og Gummi Kjartansson teldi á móti í lok júli í Bretlandi og líka það var hérna svolítið skemmtilega, var hérna mjög fræg og ljósmynd þessi tók myndra á hann og hann að vera að segja frá því að Gummi Kjartansson hann sko ólíkt öðrum sko að þá var hann eins og í gamla dag hvort sem hann vinnið að tapja þá fer hann alltaf að stútera skákina með anstæðingum og veist, þetta er stundum vandamáð þegar maður með Gumma á skákmótum maður vill kannski fara að labba eða fara að borða eitthvað eða hann vill bara endalaust tala skákina sem hann var að tepla og stútera endalaust með anstæðingum hann er svona óseðjandi í þessu það er svolítið skemmtilegur karakter og svo var hann núna ungi skákmenn að tepla í Praga sem að Benedikt Þórisson stóð sig bara glimrandi vel hakkaði töluvert á skákstum og var traustur og svo var líka fín framist hjá honum Jósef Adansinni í Brugga voru nokkri skákmenn að tepla þannig minna þar erum við með einn Björn Frey Björnsson sem er ný komin á eftirlaun og hann mjög traustu skákmaður úr Hafnarfirði og hérna heldur mikið upp á gamla heimsmeistar frá Kúpu hos Raúl Capablanca hann var heimsmeistar 1921-27 og við Björn Freyr erum stundum að rífast Capablanca og Alikín af því ég held upp á Alikín sem var heimsmeistari eftir Capablanca frá 27-46 og hérna hann er mjög traustu hann er að fara að byrja örugglega að tepla aftur hann er komin að eftir laun
0: Já, hann er sterkur og bróður hans, Sverri Björnsson
1: Já, og þannig það er gaman og þannig þetta það er nóm að vera og ég hef verið að horfa Kristján á skákviðburði á netinu og það var hérna svona sem sagt, það var mikill áfangi raun og fyrir skákina að hún komst inn í svona heimsleika rafíþrótta heimsbyggamót rafíþrótta og það er stór hátíð rafíþrótta á hverju ári og þar eru miklir peningar og hérna þannig það er mjög gott og Kalsen náttúrulega dregur þarna að, þarna var Firusa, Nakamura og svo framins allir, eila mjög mikið af bestu skákmönnum heims og það náttúrulega stundum, það sko, maður fæ stundum bara gæsa húð að fylgjast með Magnúsi Carlsen tefla svona, sko, þá það þannig að það var risasvið Kristján,
0: Jó.
1: Og menn eru sem sagt, keppindunir eru að tefla sko á netinu
0: það var í París,
1: já, í París mm-hmm. og í tölvu, sko og svo voru það sko þraut reyndir skákskýrendur sem að voru að lýsa skákinu, það var alltaf þá annars vegar kall og svo kona og þau voru saman og hérna það var svona smá æsingur sko, í, þetta var eins og væri verið að lýsa sko, að þetta væri bara Hörðu Magnús mætti halda að Hörðu Magnússon hafi verið mættur að lýsa fótboltaleik þegar hann kemst upp á háasíu það var mjög gaman en það bara fylgjast með, hann tapaði ekki skák hann teldi við marga bestu skákmennum heims þetta voru bara 10 mínútur engin viðbótartími bara 10 mínútur og hann tapaði ekki skák hann Magnús Carlsen og hann vann mótið og fekk semst að 30 miljónir og hann vann Denis Lasavík sem að sérhæfi sig í svona netskák og er 19 ára gamall upphaflega frá Hvítarússlandi og vann hann örugglega í einví og þetta er, svona, þetta er mjög svona flóki fyrirkomulega en fyrir svona stórmeistara eins og mig sem að teflir ekki svo mikið að fylgjast með öllum þessum hafa til með Skrisjúk, þarna voru margir indverjar, Ari Geisi það voru alveg margir að bestu skákunum heins og maður bara þetta er svo gaman að fylgjast með þessu veist, hvernig menn eru að taka ákvarðanir eins og til með síðasta skákin sem Carlsen teldi, það sem að þurfti held ég bara jattifli til þess að tryggja sig sigurinn þá fórnaðan drottningu bara mjög snemma fyrir tvo létta menn og þá var þetta eitthvað sem að hafa búin að læra alveg utanbókar og vissi upp á hár hvað hann var að gera og endingu vann hann hennar, bara glæsilega skák og svo oft sko var hann svona dæmingjörðu kalsin að svíða menn og svo kom svolítið leiðlegt upp á að fyrir úsa sem býr í París hann er alltaf uppalega frá Íran en hann er ótrúlega hæfileikaríkur og taktísku skákmaður, ótrúlega skemmtulegu skákmaður og hann teldi bronsið við Hikaru Nakamura sem er alltaf vinsalisti streymir skák í heiminum
0: já, já.
1: Og eitt besti skákmaður heims
0: og það er vel ríkur á því
1: og sko það var, sko í sjálfu svona þessu raf íþrótta þessu stóra móti þá var þess að einhver svona teknitröflun hjá mótsöldurum og hérna, það trublaði og fipaði Firusa og staðan í einvíðum var árið þá 3-1 fyrir Nakamura og það voru sem sagt tvær skákir eftir þannig að Firusa átti fræðilega möguleika að jafna einvíð en hann var svo svektur að hann labbaði bara út og gekk út og svo óanaði með mótsaldarinn að tryggja ekki betra net eða tryggja þannig að hann gaf bara einvíð og bara labbaði út og fór bara út úr salnum og það var svolítið sérstakt, þannig að hann er stundum smá sérstakur hann fyrir úsa.
0: Var hann með eitthvað refsað?
1: Ég kannast ekki við það.
0: Hætti hann í mótunni þá?
1: Nei, hann fekk bara 4. velun, ég meina það voru kannski 10 miljónir eitthvað, hann fekk alveg 12 pening og allt í læg með það.
0: Þetta gerist líka mannstu í heimsmeistaramótinu 2019 í Moskvu, móti Carlsen, þegar að...
1: Já, hann er svona, hann getur verið svona tilfinninga, hann er svona smá, þú veist, honum hefur verið hent út úr franska landsliðinu af því hann vill ekki tafla og hann fær ekki tafla, þannig hann er svona að smá kannski fissir, smá, já, fissir taktar í honum, en bara fylgjast með, þegar Magnús Carlsen er, af því að honum hefur gengið illa, hann gekk illa í Núri í maí og júni og sumir að segja að hann er á niðurleið og eitthvað og svo kemur hann að og hann tapar ekki skák hann tapar ekki skák á móti svona sterkum skákmönnum menn hann hafði stundum tapað tapl en hann tapaði ekki skák ótrúlega góður
0: sko tapað tapl samkvæmt tölvun
1: já, já, þetta er alveg sama en ég meina bara svo á músinni og allt þetta, maðurinn hann er að 30, hann er að vera bara 36 ára þetta er ótrúlega vegna að hann var að keppa við, þú veist, skákmenn undir 20 og 30 saldri og svo framvegis, en hann er bara svo góður og að svíða þessi endatöfl endalaus líka, bara yndislegt, svo er núna í gangi, og það klárast í dag það er bein útsending Það hefur verið í St. Louis, það var fyrst atskák og hraðskák og þá, ég fylgdist líka með því, þarna eru margir af bestu skákmönnum heims eins og Pragnananda frá Indlandi, hann hefur verið að standa sig vel og Sindarov sem hann verður áskorandi Gúkes í heimsmeistaraeinvíinu í nóvember desember og það gaman að fylgja sem Sindarov. Hann búinn að vinna núna, sem það núna kappskákmót sem líkur í dag, byrjar klukkan 5, bein útsending á YouTube. Og síðast umferð og hann að tefla við Wesley So þannig hann þarf að vinna Wesley So til þess að ég möguleika að vinna móti en hann búinn að vinna tvær skákir í röð og Sindarov mér svona orku sko að ég held að hann sé líklegri en Gúkes til þess að verða að vinna þetta innví en sem þess að Pragnananda hann að tefla mjög vel þess að dagana hann vann móti, þetta ofur móti Nóri og Pragnananda vann at og hraðskákina sem var á undan og hann efstur með hérna fimm vinninga af átta mögulegum á þessu ofur móti hérna í St. Louis og ásandresli svo og hérna hann að fara að tepla við Anis Skýri í dag sem alltaf í svona alltaf í einhverjum jattefli skýr sko meir og minna.
0: Já, hann búin að það í mörg ár.
1: Já, það einhvern veginn endar alltaf þannig. En þetta eru spennandi tíma, það mjög, sko, svo svo gaman, eins og til mér í St. Louis, það sem voru með Jesse Sieravan, Morris Astley, og sérstaklega eins og...
0: Sem lýsendur þá.
1: Já, og Peter Svítler, og svo þarstu með hann Krýlja og fleiri, svo líka mjög stert kvennamót, Cairns Cup, hana. Þetta ótrúlega gaman að fylgjast með þessum gæðum og hvað klins líka þessi skákskýrindu, sko, eins og Svítler líka bara sjá hvað hann góður í skák, hvað hann fljótur og útskýra og koma með svona, og svo náttúrulega jassir alltaf með einhverja sögur og... Þannig að það voru gaman að, þetta er mjög skemmtilegt og sko það mjög gott fyrir skákina að það þessi Rex Sinkfeld í St. Louis sem að sko trilljónamæringur eða milljarðamæringur, ég veit ekki hvað.
0: Það skiptir ekki máli, þetta nóg penningum.
1: Já, og í dollurum talið, að hann bara tilbúin að eyða svona miklum pening í skákina og þú veist, maður veit ekki hvað gerist ef hann fellur frá og hvert verður þá framhaldið, en þetta bara eins og skák höll hana.
0: Byttu við, hann var hann sem að var búin að, hann var ekki þannig að þegar að kona verður stórmeistari frá Bandaríkjunum, þá borgarinn henni, hvað var það, 100.000 dólarar eða 1.000.000 dólarar sem að borgarinn var að borga fyrir titilinn. Þannig að hvetja konur til þess að ná þessum árangri, það bara svona.
1: Í Cairns Cup, þá getur... ung stúlka Alice Lee sem að ef hún gerir jattefli í dag þá nær hún áfangað stórmeistaratitli og það eru hann að nokkra mjög öflugar konur frá Bandaríkjunum ungar sem eru bara mjög sterkar en þetta náttúrulega rosalegt sko ég meina þess að Aronian að fara að tefla fyrir Bandaríkjunum en ekki fyrir Armeníu þetta er náttúrulega og líka eins og Dominguez í staðin fyrir að tefla fyrir Kúpu þetta er náttúrulega þvílík gullnáma fyrir
0: Karvana, Ítalíu ekki?
1: Fyrir atunu skákmenn að fá þetta allt saman og líka að vera með allar þessar útsendingar og vera með þessar mótar og þetta er náttúrulega gullnáma fyrir svona atvinnu skákmenn það er bara því miður ekki nógu mikið að peningum í hérna skákinni þannig að það er erfitt fyrir atvinnumenn að lifa af bara að því að tefla menn verða yfir líka þjálfa og allt þetta og skrifa og svona en mér finnst þetta sem aðdáandi íþróttarinnar eða greinarinnar þá rosa gaman að fylgjast með þessu finnst þetta mjög gaman og hérna maður reyna að læra eitthvað fá hugmyndir og fá spekulasjónir, fá hjá þeim sem eru miklu betri en maður sjálfu þannig það er líka getur verið alveg gagnlegt, það er ekki bara skemmtilegt en ég verið samt að segja það að fylgjast með Magnúsi Karlsson eins og þessu 10 mínútna móti samt, alveg saman hvað fólk segir hvort þetta sé alveg eða ekki sko á netskákinni, þetta er algjörlega ótrúlegt, ég meina hann besti skákmaður sögunar, það mín skoðun.
0: Já, það engin vafi, það
1: Kaspar og Fischer, það er bara Magnús. Mér finnst það, það mín skoðun. En auðvitað geta fólk hefur mismunandi skoðanur á því en það er ég síður sko, þetta er mitt teika á það sko.
0: Já, já. En Vigni Vatnar, við vorum að tala hann á hann, hann enda komin með 2613 stig í hraðskák, eins og segir, hann mjög sterkur í hraðskák og hérna semst, hann búin að ná því ég man þegar að náði því og móti hjá sjálfu sér og hérna það gaman að hafa svona eitthvað markmið og þurfum narð svona auðvitað er þessi stig þú mikið að keppa en ég man ekki hvað hann fekk 8.5-9 eða hvað það var mjög, sko, já, 8.5-9 hvað hann bara nánast að lækkaði, sko, þegar hann svo hár á hraðskáðstöðum að þetta hreyfir ekki hennar stiga mæli, sko, þegar maður sétt að tefla við einhverja verur að sterka.
1: Já, en meina hann vann einhver hraðskáðbóttin í splitt líka, en ég meina hann er mjög sterkur, hann er töluvert sterkar í hraðskáð en í kappskáð, myndi ég segja. Þannig ég held að hann sé jættu lof stigalár sko í ræðskokkstig
0: Já
1: Ég myndi alveg geta allan að mjög fljótlega þá verður hann verður auðvitað ennþá stigaherri sko nema það ef þú veist það náttúrulega smá þú veist það oft flóki sko fyrir manni svo hans kaliberi að vera að gera út sko svona faglega út frá Íslandi af því að kannski samkeppnin ekki alveg nógu hörð sko
0: Svo er þetta erfiður markaður, eins og vart að segja þann, þetta mjög erfiður markaður og hefur breyst.
1: Já, það er það, en ég myndi bara að segja að þérna, næstu 2 ár eru mjög mikilvæg í hans ferli og hvað hann vill gera. Ég held að hann geti komist yfir 2016 stig og sérstaklega að sé hérna, búið til gott prógram í kringu og hann. Hann er með mjög góðan aðstofna sem Birkir Ísak, sem frábær í byrjunum, þeir vinna vel saman. Og hérna, þannig að veist, hann, ég finnst að hann hafa alla burði til þess að komast yfir 2006 en það er ennþá svolítið í land það er líka mitt mat en það, það er algjörlega raunægt
0: þú verið þannig það er erfitt að fara frá 25, 40, 50 og hækka sig eitthvað
1: já, en ég mér finnst það er alveg raunægt eftir 1 ár að hann verið komin yfir 2006 en Hann þarf að halda vel á spöðunum.
0: Þú gefur henni góð ráð og gefur henni góð ráð segi og hann getur farið eftir planinu þínu, var ekki 5 ára á planið?
1: Ég veit ekki hvort hann hlustaði eitthvað svona gammal jálk eins og mig, sko, ég hugsa að Jói Hjartar hafi kannski meiri áhrif á hann en ég, Jói náttúrulega þraut reynd og var náttúrulega komin upp í 26 og 50 næstu hann Jói, eða Jói náttúrulega bara heimsklassa skápmaður og sínum tíma og hann náttúrulega með þessa reynslu að tefla við á allra best í heimi sko, þó nokkuð ára bil þannig að ég hef býð ekki við þeirri reynslu sko, en ég myndi bara segja að þetta samt mitt mat og ég meina að ég þú veist að Vignir er að fókusera líka á ýmislegt annað og þess að vefsíðu sína hann er að þjálfa hann er að vera svona fyrirmynd hann er svona áhrifavaldur Og ég meina, auðvitað eru kannski meiri peningar í því en að fara, þú skoðum, tökum sem dæmi að hérna fara, þú veist, í 4 vikna æfingabúður hjá einhverjum sovískum skákþjálfara eða eitthvað slíkt, skilur við, einhverjum strangar æfingabúður sem að munu skila sér eftir, þú veist, hálft ár eða 1 ár. En ég myndi segja að það væri eitthvað sem að það væri gott fyrir hann, sko.
0: En það er svo að sagði ráða með, sko, Ólympíumóti núna í haust. Hann á fyrsta borði og Jóhann Hjartarson, önnur góðsögn, á öðru borði, hafa hann við hliðin á sér, mann sem er farið upp í 2.650 og vera að tefla við ennþá sterkari anstæðinga því hann á fyrsta borði, þetta er, eins og þú segir, mjög mikilvægt mót fyrir Vigni að hann komi út kvildur, hann sé stuði, hafi gaman að þessu, sé með Birkir Ísak sem aðstóman sem hann miskist að verði á netinu, alla undirbúin eitthvað það verið gaman að sjá hvað kemur út úr hvað
1: ég veit ekki á hvaða borði Jóhann Hjartarson verður sko hérna, ég veit ekki hvernig liðskipaninn verður hvað er heppilega staðan hvað sem að Helgi Ólafsson auðvitað ákveður í samráði hérna, liðspenn en ég alveg sammálaðir þessu eins og talaði áðan þetta er tækifæri fyrir Vigni og ég vona að hann að liði líka standi sig nægilega vel til þess að Vigni sjálfur fái þessi tækifæri vegna þess að það er engin spurning að hann er sá sem að skarar fram úr núna hérna á Íslandi það er engin sem að ég var stund það þannig að aðrir þurfa þá að girða sig í brók ef það er alltaf eitthvað stara nálgast sko tærnar það sem hann hefur hælana
0: Er aðeins yfir í þetta er bara að búi hjá okkur yfir í kvenfólkið Þessi breska hana, Sveigas Royal, ung stelpa.
1: Nei, hún er, það er kallmaður sem hann varð hérna, efstur, hann er eitthvað 16-17 ára. Nei, hún heitir hérna Botana.
0: Botana, já.
1: Já,
0: já, hún er já, rosa. Já. Svo er annar, já, svo er kallmaður líka sem er...
1: Sem var bresku meistari.
0: Já,
1: já
0: ungur strákur.
1: Ég man ekki hvort þessi 17 eða 18 ára.
0: 17 ára, þekkir eitthvað til hans?
1: Já, já, já, já, hann er bara, hefur verið, þú veist...
0: Bara í Böllandi
1: Já, við erum undra barn síðan ég veit ekki hvenar og er eitthvað þroskast og þú veist, það ótrúlega ég meina, þetta mjög stert mót þannig var Luke McShane og Michael Adams og aðri þreytir endir atvinnumenn þannig að þetta var frá bránungur hjá honum og hérna, mjög hörð keppni og hérna, breyta hérna, hérna, englendingarnir tefla mjög skemmtilega og En þessi Botana sem held ég sé 12 ára, hún er eitthvað vel yfir 2 og 3 og hún er mjög sterk og hún stóð sér líka mjög vel og var kvennameistari. Mm-hmm. Þannig að það eru bara undrabörn út allt sko. Mm-hmm. Og þess vegna hlakkaði til að verða 50 vegna sem þó get ég meira minna að vera laus, svona get ég valið mín mót og verið bara að tefla við aðra gamlingja. Og haft það gaman, ekki að vera að stressa mér svona á þessu, sko, þá maður svona aðeins fyrir sjálega, sko, maður sé ekki að fara að mæta kínversku eða indversku undrabarni sem maður veit ekkert og já, vera að máta rétti 22 leiki, sko.
0: Hörðu, og lokum, Edith Polkar, Judith Polkar segi, henni var búið að vera forseti Ungarlands, hún hafnaði því.
1: Já.
0: Ef eitthvað kynntur það eitthvað?
1: Nei,
0: að því þú í stjórnmálum að fá
1: já,
0: hana
1: þetta svona... er svona tákran staða held ég sem að sko þingið, ungverska þingið velur
0: já.
1: Og ég meina hún er engin stjórnmálum að vera engin manneski að vera eitthvað forseti, ég skil hana mjög vel að nenni þess ekki, hann frekar áhuga á að vegna þess að hún er bara búin að gera gott mót í skákinni, hún er skákskýrandi hún er með skákskóla hún er með fullt að spennandi verkefni fyrir hversu ósköpunum að fara í þetta Ef hún vill ekki, þú veist, það annan fyrir þá sem að eru í stjórnmálum og svona, en ég skil hana mjög vel.
0: Já, já. Helgi, þú valdir lag.
1: Mm-hmm.
0: Hvaða lag valdir þú?
1: Ég valdi Unstoppable eða Óstöðandi og það, hugmyndin á baku það er það að það er áfram Ísland, segjum nei 29. ágúst, ef við trú á okkar landi, á okkar fólki, þá þurfum við ekki að ganga þetta skref að eyðsla tíma, orku og peningum, eyðum okkur frekar í að laga okkur mál sjálf, við erum einn auðvægasta land í heimi, auðvægasta ríki heimi, við erum að vera stolt af okkur sjálfum, við erum að vera jákvæð, við erum að vera uppbyggileg og ekki vera að eyða tíma að komast inn í eitthvað skrifræðisbá sem er stýrt í Brussel. Svo ég segi, verðum áfram óstöðandi.
0: Já. Þættunum við skápbóriði lokið í dag, ég þakka gesti mínum Helga Áss Grétarssyni, stórmeistara og vara borgarfulltrúa miðflokksins í Reykjavík fyrir komin í þáttin og skemmtilegt og fróðlegt spjallhelgi.
1: Takk fyrir Kristján.
0: Þorsteini Sigurðssyni, þakka fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verðið sæl og góða stundir.

0: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstæðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Afmælishátíð, 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur. Kjólar, pils, jakkar, vesti, bólir, peysur, túnikur. Verið velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjónglirgnaverslun Glæsibæ. Hamborgarafabrikkan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikkan.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar, heimsýn.
3: Sem græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
4: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
5: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
6: Vandaðir sláttu róbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

ykkur á útarpi sögu. Í dag viljum við hér á útarpi sögu staldra við og minnast eins af okkar allra ástsælustu tólistamönnum, Gunnars Þórðarsonar, sem látinn 81 árs aldri. Gunnar var maðurinn á baku ótal lög sem hafa fyllt íslensku þjóðinni í gegnum áratugina. Lög sem urðu hluta minningum okkar, æsku, ástum, gleði og stundum söknuði. Hann hafði einstakt lag á því að búa til melódíur sem fólk mundi eftir. Tólist Gunnars náði til fólks á öllum aldri og áhrif hans á íslenska tólist eru gríðaleg. Hann samdi 100 verka og kom víða við allt frá dægurtólist og hljómsveitum til stærri tómverka og sviðsverka. Við ætlum þetta núna, næstu stundina, að láta tólist Gunnars tala. Við ætlum að hlusta, rifja upp og minnast manns sem skildi eftir sig ómetanlegan tólistararð. Þetta er stund til að kveðja Gunnar Þórðarson, en kannski fyrst og fremst stund til að þakka honum fyrir tólistina. Og ég ætla að spila sér ýmis lög sem að hafa verið vinsal í gegnum áratugina og hann byrjaði með hljóstinni hljómum og var nú bara eitt stykki hljómar og við ætlum að byrja á mjög gömlum lögum, langt síðan þau voru komið út af þetta, en lifa vel í gegnum tíðina. Það lagið þú og ég sem við ætlum að heyra fyrst hérna á útarpi sögum.

Já, það merkilegt við góða tónlist og tónlist Gunnars Þórðarsonar að hún eldist ekki. Hún býður bara eftir því að við hlustum aftur. Það nú eiginlega þannig. Og við skulum heyra meira af hljómum, það við sama hlæðum.

við saman og hljómar en Gunnar Þórðarson, hann var ekki bara Gunnar í hljómum, hann var hljómar. Thorshammer, Trúbrot, Lonely Blue Boys, Lummudar og svo maðurinn á baku fjöldan allan af lögum sem aðrir gerðu ódauðleg. En við skulum heyra hér næsti Tasko Tostato.

Rúna Júliusson að syngja hér Tosco Tostata með hljómum, feikilega vinsalt lag á sínu tíma en við erum að spila hérna hljómalögin núna það Ástar Sæla sem næst því að Gunnar var ekki aðeins flytjandi hann var frist og fremst skapandi tólestamaður og lagasmiður og arflið hann sem miklu starri en einstök lög fáum Ástar Sælu og förum bara í Ástar Sælu

ástarsæla með hljómum en Gunnar átti þann sjaldgæfa hæfileika sem ég lög sem urðu hluta lífi fólks. Maður heyrði fyrstu tónana og skyndilega maður komið marga áratugi aftur í tíman á ákveðin stað og minningarnar sannast upp. Við skulum heyra hér lagið Þú einn.

aldeilis vinsalt þetta á sínu tíma þú ein, en Gunnar, hann var ekki aðeins flytjandi, hann var fyrst og fremst skapandi tólestamaður, eins og ég sagði, og lagasmiður, og þetta eru lög sem að eru svona hlut af þjóðasálinni. Gunnar átti mörg slík og eitt þeirra er að koma núna, Bláu augun þín.

Já, bláu augun þín ein gullperlan frá Gunnari Þórðarsyni á sínu tíma og við viljum láta tónlist Gunnars bera minninguna áfram góðan dreng og fjölhafan eftir því áður við fáum auðlýsingar, þá heyrðum við hér fyrst bara gamalt og gott æsandi fögur.

0: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjónglirnaverslun Glæsibæ. Hamborgarafabrikkan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikkan.is. Afmælishátíð, 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur. Kjólar, pils, jakkar, vesti, bólir, peysur, túnikur. Verið velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur, við erum hér á útvarpisögu að minnast Gunnars Þórðarsonar, tónskálds okkar ástæla tónlistamanni sem að á sér svo skemmtilega fortíð í tólestinni og lög sem að minnast við getum minnst alla eilíft ef svo má segja því að við þekkjum röddina hljómin og lag og línurnar en á bakvið allt þetta er óvenjulegt tónlistareðli og ótrúleg sköpunargáfa og hann Gunnar Þórðarson hann svo sannarlega skilur eftir sig mikið af fallegum lögum og við erum að spila núna höfum við að spila mest með hljómum sem að vara við það hans aðal hljómsitt og byrjaði þar og sem gítarleikari og síðan var norðin allt í öllu má segja með fullu virðingu fyrir öðrum þar og síðan láleiðans meðal annars að vera með HLH flokknum og hann var ekki meðlumur í HLH flokknum HLH flokkur var stofnað sumarið 1978 af Halló Latta og Haraldi og Þóralli Sigurðssonum og Björgunni Halldórssyni og nafni HLH er einmitt myndað úr upphafstöfum þeirra þriggja en Gunnar var mjög nátengdur HLH flokknum sem lagahöfundur og samstarfsmaður og mörg þekkt lög sem að flokkurinn hlutti bor eftir Gunnar og hann vann mikið með Björgunni Halldórssyni eins og margir eflaust muna en við ætlum að fá hérna í mitt úr HLH flokknum lagið Hermína sem að er bara vinsælt ennþá

Já, Hermína syngur HLH flokkurinn hér. Þetta er gamalt og gott og lifir vel þetta lag. Við erum að spila hérna með HLH flokkurinn lög núna af því að við erum að minnast Gunnar Þórðarsson hér annars, Riddari Götunar.

Já, Riddari Götunnar með HLH flokknum og Gunnar Þórðarson ekki langt undan en frá HLH flokknum þá það The Lonely Blue Boys og það var Gunnar Þórðarson og Rúna Júliusson sem myndu þessa sveit og þar kom mjög sterkt fram áhugi Gunnars á country og sveiflutónlist það var nefnilega það, hann var feikilega fjölhæfur og þeir báðir og þannig að þetta skemmtilegt að heyra og rifja líka upp því að það nú svolítið þannig að sumlið bara þannig að þau, það svo margar kynslóðir Íslendinga eigi sitt eigi Gunnars Þórðarssonar lag og ég held að eitt af þeim sé það lag sem ég fara að spila núna með The Lonely Blue Boys og það heim í Búðardal hver hefur ekki spilað þetta og sungið

Já, þarna kom nú heim í Búðardal og það er Lonely Blue Boys og ég verð að segja, ég nú samfærum að þarna eru fjölmargir úti í þúsundum tali sem að hafa heldur betur, ég bara tjúta við þetta og ég vil gera enn því að þetta lag virðist lifa og lifa og lifa, alveg sama hvað gengur á en... Þetta einmitt svona ekta Gunnar Þórðarson því við þekkjum röddina, hljóminn og laglínunar. En á bakvið þetta allt var óvenjulegt tólestareli og ótrúleg sköpunargáfa. Og þetta er bara það sem að einkendi Gunnar Þórðarson. En frá The Lonely Blue Boys, þá förum við yfir í samstarf Gunnar Þórðarson og Björgvins Halldórssonar. Sem er líka fallin frá og blessu sér minning þeirra beggja. Þeir störfuðu mikið saman og bara mikla perlur komu frá Björgvinni Halldórssyni sem að var að flytja lög sem að Gunnar Þórðarson hafi í mig samið útsett og verið allt leikjandi. Þannig að við ætlum að heyra lag hérna sem heitir Vetrasól og hefur virkilega náða festast í sessi hér í íslensku tólestalífi og hér kemur það og það Björgvin Halldórsson sem flytur þetta fallega lag Vetrasól.

Já, óhemi fallegt þetta lag Betra sól. Þetta er Gunnar Þórðarson sungið að Björgunni Halldórssyni, einstaklega fallegt lag og oft er í beðum það hér á Útvarpi Sögu, en við á Útvarpi Sögu erum að minnast þessa stórkostlega tónlistamanns Gunnar Þórðarssonar og við hérna ég hef nú aðlega verið að spila kannski lög með hljómum og frá upphafi hans tímabils og auðvitað hefur Gunnar Þórðarson, hann hefur unnið með fjöl mörgum tólestamönnum og stopnaði sína eigin hljómsveit Gunnar Þórðarssonar og hefur náttúrulega gert alveg stórkostlega flotta hluti. En ég vil nú kannski segja svona síðustu að við viljum kveðja Gunnar Þórðarson og kannski fallegasta leiðin til þess er að spila tónlistina hans og syngja með að muna og þegar við heyrum þessi lög eftir mörg ár munum við enn segja þetta var Gunnar Þórðarson. Og takk fyrir tónlistina Gunnar Þórðarson og við viljum senda fjölskyldu hans, eiginkonu Tópi Hörmann og Jökli síðni þeirra okkar dýstu samúðarkveðjur vegna hans fráfalls og öllum vinum hans líka. Hann var vinn margur ömmilt sagt og hérna enda hefur hann starfa með afskaplega mörgum. Við ætlum að ljúka þessu með laginu Himinn og jörð og það er vel við hæfi að það sé auðvitað Björgvin Halldórsson sem að flytta fallega lag. Við þökkum fyrir hér á Útvarpi Sögu, við erum að minnast Gunnar Þórðarssonar og við erum að fagnandi að hann skildi svo margt eftir fyrir okkur og komandi kynslóðir og hafi það sem allra best hér í Himinn og jörð.

0: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins. Og það þess vegna sem ég segi nei, 29. ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, Geimsla 1.is. Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is.

0: Kortu bara í lúguna. KFC.
1: Afmælishátíð, 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur. Kjólar, pils, jakkar, vesti, bolir, peysur, túnikur. Veri velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst, Evrópuhreyfingin.
4: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
5: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
1: Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar, heimsýn. Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18. mánudaginn, 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn.

0: Komið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útarpi sögu. Velkomin til mig Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrrum utanríkisráðherra landsins og ég ætla að ræða auðvitað við hann Evrópusambandið. Eða hvað, góðan dag Guðlaugur Þór.
1: Góðan dag.
0: Eitthvað annað sem á boðstólum til að ræða þetta?
1: Það náttúrulega því miður stóra máli núna.
0: Já.
1: Og ég var nú einmitt að tala á hann við ákjöndan mann og við vorum að rifja það upp að hvað hins vegar

0: Kristrún sagði fyrir kosningar.
1: Já.
0: En hún sagði alla réttu hlutina. Mm. Hún sagði sko, það ekki hægt að fara í svona vegferð með einhverjum einu með tveimur stjórnmálflokkum. Við þurfum hafa sko miklu breiðara umboð. Já. Og hún sagði, það gerist oft þegar eitthvað bjátar á í efnaðarsmálunum. Að þá líta menn á Evrópusambandi sem einhverju laust. Hún sagði, það auðvitað ekki. Og hún sagði þarna, þið haldi kannski að ég sé ekki að meina hvað ég segi, en það banna að plata í þessu starfi, sá. Þetta sagði hún.
1: Já.
0: Allt rétt, en núna, og það gerir það verkum að ríkisstjórnin augljóslega ekki að sinna því sem hún á að gera, það að lækka vexti og verðbólgu, og hefur ekki farið eftir þeim sérfræðingum sem að í fjármálaráði, tveir doktorar og einn master sem að lögbundið fjármálaráð sem kom með lögum opir fjármál sem gerði mjög mikla athugasemdi við fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar í 15 liðum eða í maður rétt og þau bara gerðu ekkert með þetta með öðrum orðum að þau eru ekki að vinna því sem þau lofa að gera þar að segja að lækka vexti og verðbólgu Og það reyndar þannig að frá því að þau tóku við að þá hefur snúist við þar að segja það var byrjað vaxta lækkunar ferli hjá Seðlabankanum en svo hefur það hækkað og það sér ekki fyrir endan á því. Já. En og maður velti fyrir sér, þetta gert til þess að draga athyglina frá þessum hlutum? Því að þetta erum við núna og við verðum að ræða Evrópusambandið. Það stór hættulegt að segja já í þessari atkvæðagreiðslu. Og ég skil það vel og heyri þá frá mörgum býtu þetta eitthvað stór mál. Veist, við erum bara að kanna þetta og
1: kíkipakkan.
0: Og, en þetta ekki lítil ákvörðun, þetta stór pólitísk ákvörðun fyrir okkar þjóð. og þetta, og við sjáum það núna, nú þegar, á þessu stutta tíma sem ríkisstjórnin hefur verið, og þá hún ýmislegt gerst, eins og til dæmis það, að Evrópusambandið braut EES-samning, það hefur aldrei gerst áður.
1: Með vendatollum.
0: Þegar við erum með lista og við erum með lista og hann opinber yfir alla fundi sem að utanríkisráðherra hefur verið með öðrum utanríkisráðherrum og forystumönnum Evrópusambandsins, þar sem þá við tala utanríkisráðherra Evrópu, eða þeir sem í Evrópusambandinu, bara forystumenn Evrópusambandsins, að þá tók hún þessi mál aldrei upp, þar sem aldrei, hún tók aldrei upp það að þeir væru að brjóta á okkur þarna EES-samningin
1: Var það ekki?
0: Tók það aldrei upp í þessum gögnum þá er hann alltaf að ræða að Íslands að Evrópusambandinu síðan líka sko listi yfir fundi ráðuneytisstjórans og hann tekur þetta upp á einum fundi og ég lenti í þessu þegar ég var utanríkisráðherra að þeir ætla að brjóta EES-samningin á okkur hvað gerði maður þá? Ég tók úr síman og hringdi í alla kollegana og ég fór og tók samtali við Evrópusambandi.
1: Hvað mál var það?
0: Það var út af lyfum og lækningatækjum.
1: Já.
0: Þetta var í COVID og þeir ætluðu að túlka þetta þannig að við vorum ekki aðilar inn í markanum, ætluðu ekki að fá aðgang að þessum vörum. en það tókst afstýra því, vegna það var einhver tvorgangsmál. Í þessu tilfelli, og það eru þetta gríðarlega stórt mál og við vitum það að það voru mikil skaði á Grundartanga vegna þessara aðgerða og þetta klárt brot á EES-samningnum að þá segir utanríkisráðherra íslensku þjóðarinnar þetta ásættanlega niðurstaða. Það ásættanlegt að ESB brjóta okkur.
1: Hafðu það ekki eftir úrsulufóndalægina þetta væri sko ætti ekki að líta á þessum innumarkastmál þetta væri annars eðlis
0: það var einhver
1: skrítin skýring sem að kom út úr því í reynara það var eins og ættum ekki að taka þess alvarlega
0: bara breytir engu þar sem þetta snýstu það að það hefur alltaf verið og í grunnuna í EES-samningnum að það frjálst flæði vöru og þjónustu og fleiri þátta fjármagns og fólks Og þetta hreint og klárt brot á frjálsuflæði á vöru. Mm. Það ekkert flóki. Og það með ólíkindum að Íslensk stjórnvöld hafi tekið þessari létt út. Og ég að veit alveg það að embættismenn í utanríkisþjónustunni hafa gert hvað geta. Og það bara snýst ekki það. Þegar með mála þessari stærðagráðu og það þurfi ekki vera svona stór, að þá verður stjórnmálin að stíga inn í. Ef að embættismanninni fá ekki stuðning, alvöru stuðning í verki, frá sínum ráðherra og sinni ríkisstjórn mm. þá geta embættismenn ekkit breytt hlutum sem þessum.
1: Mm.
0: Og þannig að við erum nú þegar búin að verða fyrir skaða út af þessu. Því að þarna hefði öll áherslan átt að vera og reyndar er þannig að það hefði nú verið einfaltur utryggsáð þegar að segja við Evrópusambandið. Því Evrópusambandið vill okkur, Evrópusambandið vill peningan okkar, það vill að stýra okkar málum, sérstaklega þegar kemur að sjávörðsmálum og aðgang á norðurslóðum og síðan lítaði líka svo á ekkert hann á okkurinn, þá meiri líka að fá Noregur inn og þó fóðu fyllta peningum með okkur, þá fóðu ennþá meiri peningum með Noregi, sko.
1: Já.
0: Og ekki vantaði peningana því að þeir eru bara að vera að fá inn en lönd sem að hafa kostað mikið og vera munið kosta fyrir sjáumlega framtíð
1: Já.
0: En það verið svo auðvelt fyrir utryggsráðherra þegar að segja, heyrðu, ég ekki að fara áfram með þetta mál að koma Íslandi í Evrópusambandi og þið ætla að brjóta okkur í EES-samningi en hún bara gera það ekki og þannig að og þegar, og ég vek aðdegla á því þegar Össur Skarphéðinsson, það var að viðtal með henni vísi fyrir nokkrum vikum síðan, þar sem var að rifja það upp að þegar við vorum í aðildarviðræðunum síðast
1: Já.
0: Þá notaði hann notar þessi orð það franski fasistin sem pabbi Marie Le Pen sem núna með 35% fylgi langhæst í skoðanakönnu fyrir næsta fórsta fyrir fórsetakostingarnar í Frakklandi
1: Gamli Le Pen
0: Já, það var Gamli Le Pen, pabbi Marie Le Pen en hann alltaf stopnaði flokkin sem hún að stýra og hann segir notaði þess orð, þetta var í fasisti og en þar lendi mættalega þó fasti líka sem getur næsti fórseti Frakland sem að myndi náttúrulega mikil áhrif Evrópusambandið og svo ertu sagðan að það væri miðjumaður írsku miðjumaður sem var gríðarlega mikla hagsmuna gæta í sjávörðu og þau voru fremst í flokki en náttúrulega með stuðning annara að reyna að knýja okkur til að gera hluti þverkegn okkar hagsmunum í makrílnum Og þeir höfðu náttúrulega miklu meiri tök á því vegna þess að við vorum að reyna þá eins og nú að sækja einhverja hluti þarna sem að sko náttúrulega svo absúrt. Við erum núna með fulla stjórn yfir málum, við ætlum að setja yfir til Brussel og semja svo við að hvort að með ekki halda einhverja að þessu eftir sem við ætlum að færa yfir. En það breytir því ekki að við erum þá að sækja á þá. Þau eru með geta ráðið því hvort sé já og nei og í einstökum málum og þannig við erum mikið undið og það leikur alveg fyrir að þeir hafa og sýndu að síðast að þeir nota þá aðstöðuna til að ná öðrum óskildum málum í gegn sama með ISIF við skulum ekki gleyma því að þetta voru ekki bara Bretar og Hollendingar heldur var það líka svo að Evrópusambandi sér kerði sinni í þetta
1: já, já.
0: Þar sem vildi vera með Bretum og Hollendingum í liði.
1: Já, gegn Íslandi og náðu aðeild þannig.
0: Já, já.
1: Þannig að það var svolítið furðulegt en gott og vel.
0: Já, það voru þrír aðeilar, Bretar, Hollendingar og Evrópusambandi.
1: Já. En hins vegar hérna Guðlaug, sko, þú hefur nú svona talað dáður og við erum að leita nokkuð að því, sko, hvað eru staðfesti hlutir sem við fáum engu breytt, það að tala við getum breytt og samið, þetta eru bara samninga við að ranna, en þú hefur nú farið svolítið yfir það, Guðlaugur, sem er bara fyrirliggjandi algjörlega, sýnist þér svona í fljótu bræði, það vera eitthvað sem við getum samið er eitthvað
0: sko, Evrópusambandssinnarnir sko, þeir segja heyrðu, það er 95% sem ekki að það semja það er 5% sem þú getur verið svo með einhvern sveigjanleika og aðlögun og annars slíkt sko, aðal atriða þetta sko, þetta eru ekki samninga þeirra þetta er ekki þannig að ég og þú setjast niður og ég ætla að kaupa bílinn ég þarf ekki þannig bíl, þú þarft ekki að selja mér hann og við bara ef við náum saman verð að þá eiga viðskiptis við stað.
1: Já.
0: Þetta þannig að Guðlaug Þór kemur til Arthúrar Karlsdóttur sem útibússtjóri eða lánafulltrú í bankanum og ég að taka hjá því lán og jafnvel þó og ég veit að þú berir líðan hug til mín og vilt allt fyrir mig gera þú getur ekkit breytt öll í bankanum þó ég sé mættur alltaf að fá lán sko.
1: Akkurat.
0: Þú getur hugsanlega og öruglega. Þegar ég segi við Artrú, veistu það, ég get eða ekki borgað, þú veist, við erum með tíjar og lán, ég get ekki borgað fyrstu tvö ár og þú segir það, ok, ég get ekki, tóðu þetta upp í eitt og hálft ár, afborgunarlaust eitt og hálft ár, en þú getur ekki, þú gerðna vildir, jafnir þó að vera í bankastjóri, þá getur ekki breytt bara uppbyggingu bankans útráðanlegreglum eða eða lögum sem að gilda á banka þú bara getur það ekki.
1: Nei.
0: Og það nákvæmlega staðan sem í. Og aðal atriði þetta. Sko að því menn tala mest sjávarútsmálin en það eru auðvitað miklu fleiri málaflokkar. En það bara svo skýrt. Það bara málaflokk sem við þurftum að hafa fyrir. Það ekki rosalega langt síðan að útlendingar voru að veiða hérna lengst upp í fjöru. Mhm. Ég meina þeir voru hér bara upp að síðustu öld og ég meina þá voru þeir sko bara inn í Faxaflóan.
1: Já, já.
0: Og við börðumst fyrir því að fá að stýra þessu öllu saman. Mm. Við stýrum þessu núna 100%. Þetta er bara stefna okkar Íslendinga, þetta yfir okkar Íslendinga. Ef við förum inn, þá þetta sameiginleg stefna og hún heitir sameiginleg að því hún sameiginleg. Og alla sameiginlega stefnum, þeim stjórna frá Brussel. Mm. Gætu við fengið einhverja reglur breytingar inn sem alla þjóðu var tilbúna sem myndu, við getum sagt hefur þetta hentur okkur öruglega en það bara breytir einhver núna ráðu við þessu Nei. Ef við fyrir minn þá ráðu þeir þessu og jafnvel það sem að þú sko og engin okkar skiptir engum máli þó var einstaklingur sem var eins mikil sérfæðingar svo hann getur orðið Nei. Á þessu sviði það getur engin sagt okkur hvernig ástandi verður eftir 5 ár, 10 ár, 20 ár eða 30 ár En það hins vegar verið algjör regla að Evrópusambandi hefur aldrei gefið frá sér. Nei, völd, það var aldrei verið þannig í neinum sáttmálum, menna þess að við ætlum að færa hér völd aftur til þjóðríkjanum. Og svo þróast Evrópu rétturinn. Það náttúrulega Evrópu rétturinn sem myndi gilda á Íslandi. Hvað þýðir það? Það þýðir það að það sem kem frá Evrópusambandinu það trompar alltaf íslensk lög
1: Já.
0: Þannig að við megum ekki hafa íslensk lög sem þvert á sem kemur frá Evrópusambandinu ef við gerum það að þá til dæmis getur það gerst að já, fyrsta lagi þá náttúrulega hafa alls konar leiðir til þess að bara sjá til þess að við gerum það en svo ertu með Evrópudómstólinn í Luxemburg sem að dæmir bara þannig og segir heyrðu þið skrifu upp á það að það Evrópurétturinn, þegar gengu inn, að það Evrópurétturinn sem gildir.
1: Já.
0: Og hann fer ansi víða dæmi sem að til dæmis að Malta var með þá reglu. Ef þú fjárfestir í þarna með á Möltu fyrir ákveðna upphæð, þá getur þú sjálfkrafan fengið ríkisborgarrétt. Þeir svo geta menn haft alla skoðuna þeirri reglu þetta var bara maltverja sem gerðu þetta
1: Á.
0: Þetta var bara lög í möld Evrópudómstóllinn hann bara sagði, nei þið megin þetta ekki og þetta ríkisborgar réttur möld og það stendur ekki dum það að þetta sé sko inn í sameiginlegu stefnum þetta bara túlkun þeirra
1: Já.
0: Þannig að þetta meira heldur það sem við vitum að það sameiginleg stefna þegar kemur að viðskiptamál
1: Það sem að þeir leggja mat á sé rétt
0: Nei, ég meina það bara alveg þannig að þú veist, núna það þannig að við getum gert frívarslarsamninga við þessum vilji Við erum bara viðskipta frelsi
1: Já, við höfum það núna
0: sko. Við höfum núna, Já. Ef við förum inn þá ráðum við engum þetta
1: Nei.
0: Þá ef að Evrópusambandið ákveður að hækka tolla á Kína eða Bandaríkina hvað er nú þá hækka tollar á þessum vörum til Íslands og það ekkert sem við getum gert í því
1: Nei.
0: Og þetta aðlögunin þarna hún var mikil á þegar síðastu fórum inn og það kemur fram í að því að menn tala það sem bara ótrúlega ósvipni að við förum ekki inn aðlögun það voru 8-10.000 miljónir sem voru settar í aðlögunastyrki svo kallu IPA-styrki þegar við sóttum síðastum taka eitt dæmi sem snýr nákvæmlega viðskiptamálum þá við sáttum við að borga megnu að því, þá átti að setja 4 milljarða, eða hvort það var allt, 4 milljarða í nýtt tölvukerfi vegna þess að við erum í tölvukerfi sem í samræmi við tollakerfi Evrópusambandsins. Ekki bara það, þá átti að fjölga starfsmönnum en okkur 100.
1: Mm-hmm.
0: Og með að segja, byrju, þetta var ekki gert. Það stendur í skýrslu Össur Skarpi en svona, þá var þetta utanríkisráðherra þegar kom 2013 eða 14 að það var krafa Evrópusambandsins að áður en þessi lokað þá væri búið að pröfu kæra þetta og þetta væri uppsett
1: Akkurat,
0: þetta já. Stendur í skýrslunni skýrt
1: mm-hmm.
0: en auðvitað að þannig að ef að þessa 8 til 10 8, segjum bara 8.000 miljónir 8.000 miljónir ef að fóru að, í aðlögunstyrki, ef að fóru í eitthvað annað en aðlögunstyrki, þá hljótu við erum með opið rannsókn á því.
1: Já, en hvað er vitneskjan það og hvað er svo þá rannsókn eða hvað er svo athugun? Er það ríkisendurskoðun eða fóru þessi peninga bara einnamertir í eitthvað allt annað inn í ráðuneytin?
0: Nei, þetta fóru allt í verkefni sem tengdist aðlögun. Ég bara segja skilur við þarna. En hins vegar erfitt að rekja sérstaklega það sem mótframlagi hjá okkur í þessi verkefni. Og þegar við erum að tala kostnaðin við að ganga inn eða fara í aðilda viðræðunar, bara kostnaði við jáið, að þá telja menn upp, þú veist, þú fullt að einhverjum flugferðum og það þarna þýðingakostnaður og einhverjum svona hluti. Og jú, alveg komast upp í einhverja miljarða. En þetta miklu meira með þegar menn seti ekki kostnaðina vinnunni sem verður að vera inn í ráðuneytunum og stofnunum.
1: Nákvæmlega, sem bara jafnvel byrjuð í utanríkisráðuneytinu allavega. En hvað heldur að þetta já, kosti gulur, eða þú til fjárlaganefnd, hafið þið velt því upp að hugsanlega það verið að tala 50 milljarða, er einhver tala komin heldur?
0: Nei, sko við fáum engar svona upplýsingar.
1: Nei.
0: Og það eitt af því sem að ég miklu áhyggjur af bara sem þingræðis maður sem við öll vonandi erum og við erum vonandi öll að við berum virðingu fyrir alþingi Íslendinga og þá ekki bara út af því að út af einhverjum 63 þingmannum heldur þetta fyrirkomulag sem að verja almenning.
1: Já.
0: Og við fáum bara ekki upplýsingar þegar við spyrjum um kostnað. Það bara, þú veist einhver útúrsnúningu þegar maður spyr byrjuð erum og gerir einhver áallanir og þá bara nei, við ætlum bara að sjá hvað kemur út úr þessu og síðan það hitt eins og til dæmis ég veit í hvort þú tekið eftir því en ég hef gengið mjög fast eftir því og við í minni hluta fjárlaganefndar að það sé útskýrt hvað þessi 43 miljardar á ári sem er að fara í varnatengt verkefni í hvað þau fara og við erum búin að spyrja núna held ég hverjum einasta fundi síðan í október á síðasta ári, þannig í heilt ár og við fáum bara ekki þessu upplýsingar og þetta brot á þingræðislu en því miður þannig að ráðherra utanríkismála hefur verið svolítið í þessu, þar að segja brjóta, þetta bara brota lögum með þingsköp og sömuleiðis þá breytum lögum og ber fjármál þegar hún útildi fjármunum í aðranda þjóðrakvækjarslar, við munum eftir því Það voru engar, hann bara á bara skrifborðu sínu ákvað að setja vini sína í jásjá eða hvað er heitað þarna, Evrópuhreyfingin og svo settum 10 miljónir í heimsinn, en það liggur alveg fyrir að þú átt að vera með gagnsæja reglur og átt að fólk á að fá að félaga samtöku í þessu tilfelli að fá að sækja og ef þið fulla skilinu þá að geta fengið styrki. Og sömulegis braut hún upplýsingalög þegar hún var að koma höggi á mig og lag til Helga Seljan einhverja vinnuskjölum og þetta bara það umhverju sem við búum við núna og því miður þannig og það mikil breyting á að fjölmiðlega orðinu miklu veikari ráðherrin til að komast bara komast upp með það að tala ekki við þá fjölmiðlega maður það eins og líka við Og ég held að þeir líki bara við Rúf og Vísi og auðvitað DFF sem heitir Dagblað Viðreisnar. En þeir eru ekkit við Morgunblaðið eða aðra þá sem að vilja spyrja gagnrýna spurninga. Þau eru ekki tilbúin að koma í kappræður eða mæta mannum í þáttum ef að þeim finnst það ekki henta. Og þetta með alveg ólíkindum að við séum að horfa þetta í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Rúmur hálfum mánu til kostninga guðlugur og þú ert að benda hérna á mjög stóra hluti eins og bara þetta að þessa 43 milljarðar í varnatengt málefni það að það væri inn í eða fjármála áætlun eða...
0: Nei, það kemur hvergi fram annað er bara frétta tilkynningum frá ríkisstjórninni.
1: Ha, núna þessu ári
0: já.
1: Að það sé áætlað þessu ári að greiða þetta
0: já, en við vitum ekki hvað þeir segja þið gerir þetta sko. Það séu 43 milljarar sem fari í varnatengt verkefni en við vitum ekki hvað þetta er
1: en verður ekki fjárlega nefnt veita heimild fyrir þessu, það nú stjórnarskráni sem segi mælið svo fyrir
0: já, þau eru að segja það í rauninni að þetta sé inn í fjárlögunum, við bara sjáum ekki hvar
1: af því að það er ekki búið að leggja fram fjárlagafrumvarpið
0: Jú, það hefur raun ekkert með það að gera sko. Eða, þarna, því að þeir bara segja í rauninni að á þessu ári þar sem síðustu fjárlögum sé þetta 43 milljarðar og við erum myndum fjárlögum við sjáum ekki hvað þetta er, hvar er þetta og þá segja bara við ætlum ekki að láta eitthvað vita að því sko.
1: Er þetta enn í fjárökan húsalega?
0: Nei, ég meina þetta væntanlega eitthvað sem að ég veit ekki hvort það setti vega að gera sko, þú veist, sko, varnatengd verkefni voru 7 milljarðar 2025 og er núna komið í 43 milljarðar og við vitum það að, að þetta er sko, meira heldur en bara einhverjir hérna landtryggingsgæslan og eitthvað stengt þetta er bara hlutir sem telja varnatengd þetta er ekki beint þarna en aðalatrið þetta þau bara allir ekki upplýsum þetta og ég veit ekki hvað við munum komast upp með lengi við erum búin að senda bréf og forseta alþingis þar sem við förum fram á þetta að og ég við erum náttúrulega búin að taka þetta upp margoft og þetta bóka á hverjum einasta fundi viljum fá upplýsingar þetta en þetta tengist sjálfur sér ekki ekki Evrópusambands umsókninni en það sýnir bara það sýnir það að þú ert kom með framkvæmdavald sem að finnst bara sjálfsagt að upplýsa alþingi Íslendinga ekki um hluti sem að framkvæmdavaldi hefur fram til þessa ávallt upplýst alþingi Íslendingum
1: Já, já, þetta líka bara sko, fólk verður að vita sko, hver að treysta og á hver von og hvernig þetta að trúa því að treysta að þarna til dæmis fari jafnvel fram tvær hérna, tvær kostningar í sambandi við breytingar á stjórnarskránni nú Inga Sæland formaði Flokks fólksins búin að staðfesta það að með því sem hún sagði í sjóvarpinu gær að það þyrfti að breyta stjórnarskránni og það þýðir alvarlegt framsalvald og en getum við treysti að þetta fari fram og jafnvel líka þó að það verði já og það sagt að við viljum bara kíkja í pakkan og sjá hvernig samningur lítur út og svo megi þið velja samt stendur það hvergi í stjórnkerfinu að við þurfum eða sem skildu að hafa þjóðaratkvæðislu
0: Nei, nei, ég meina að það, ég meina eins og við vorum að fara hérna yfir áðan hvað, hvað Kristrún sagði fyrir kostningar og það ekki þegar því staðist að þú gæti þess vegna og það ekki ólíklegt að þetta myndi dragast fram yfir næstu kostningar og segjum að svo óheppilega vildi til að, að það því sambarileg ríkistjóð sem kæmi aftur hún gæti sagt að hún væri bara ekki bundin á þessari síðustu ríkistjóð
1: já, já.
0: Það ekkert fast í hendi í þessu
1: nei.
0: Og ekki það að menn geta ef að Kristrún Frostadóttir sem sagði að sömu leiðis að það þyrfti sko, stóraugi meiri hluta til þess að halda áfram eða fara í aðildarviðræður að núna það bara 50, rúmlega 50% sko. Og þannig að og þetta bara nokkur mánuði síðan hún sagði þessa hluti eða tæplega 2 ár og þannig að það ekkit vandamál ef að þú getur bara farið þvert á það sem hún sagðir fyrir kostningar Nú þá getur við sömuleg, þannig alþingiskostningar, þá getur við farið þvert á hans og sagði fyrir þjóðarkvækriðslu. Því að þarna Evrópusambandi mun ekkit fara fram á þjóðarkvækriðslu.
1: Nei, nei.
0: Þeir bara ef að ríkistjótt samþyngja gangi Evrópusambandi, nú þá getur bara ríkistjótt farið með þannig við komandi þjóðaríkinn í Evrópusambandi. Og það er eins og Kristrún Frostadóttir bentir réttilega á fyrir kostningar að það er ekkit grín að komast út úr Evrópusambandi eða búin að fara inn í það.
1: Nei. Það er nú víst, marga kenninga til það, en Guðlaugur Þór, gott að hafa því hér og hér á eftir, við viljum að fá auðlýsinga núna, en hér á eftir þá ætla ég að ræða við Guðlaugur Þór Þórðarson í sambandi við fundin sem að var á í gær með doktor Karl Battenbacher, fyrir forseta eftadómstólsins sem hélt fundu í sjálfstæðishúsinu við Östuvöllu gær og mjög eða einna okkar færustu mönnum á sviði Evrópuréttar og að heyra hvað Guðlaugur hefur þann fund að segja. En þér að hlusta út á sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.
2: Útvarpssaga í Grímsnesi, FM 99,1
3: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðunni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
4: Áfram Ísland.
5: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
6: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsók. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.
5: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
7: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
8: Evrópureyfingin
9: veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Afmælishátíð, fjögurra ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur. Kjólar, pils, jakkar, vesti, bólir, peysur, túnikur. Veri velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is

0: Komið í sæl aftur Guðlaug Þór Þórðarson fyrir utanríkisráðherra og þingmaður sjálfstæðisflokksins á sæti fjárlaganefnd Alþingis. Hann gestur hér og af því sem að Guðlaug Þór þekki nú Evrópumálin einstaklega vel úr starfi og bara langri þingsetu. En þá langum að spyrja Guðlaugur núna, þú talar að það sé stór hættulegt að segja já. Þetta orðalag í spurningunni að það ég að halda áfram á ný að halda vera felur þetta í sér að við séum Belinis já, með áframhalda þar sem frávar horfið og þarlendi séta með stóð í þessum samningi sem að eða umsók sem þau sendu Jóhanna og Össurs
1: Nei, ekki stóð, þetta er bara sú umsók
0: Já, þetta er sú umsók
1: Þetta er sú umsók
0: Já.
1: Og þar er bréfið er bara skýrt til Evrópusambandsins Þar er sömulegis að því að auðvitað þurftur og það er það sem augljóslega sem utryggs á þeir að gera með plotta með Evrópusambandum og þetta sé í gildi vegna þess að Evrópusambandið var náttúrulega skröku okkur í 15 ár því að og ég held að ennþá þau ferða heima sér Evrópusambandið þá erum við ekki með gildi aðildum svo
0: Nei.
1: Og þegar sem þeir sömu leiðis að alla þjóðir sem með gildi aðildum svo, fá aðluguna styrki Tyrkinu búin að fá styrki, aðluguna styrki núna frá því að þeir sóttum og þeir sóttum aðild Evrópusambandið þegar ég var í menntaskóla og ég var ekki að loka og þeir hættu að greiða okkur aðlunastyrkja því að við hættum við umsóknuna en nú eru þeir búin að samþykja það að þetta sé gild aðildar umsókn og hún hafi rauninni aldrei verið felld úr gildi og það er erfitt að eiga við það þegar Evrópusambandið og Ríkisstjórn Íslands ákveðu það en það sem liggur alveg skýrt fyrir þú ert með það sem að við erum að kjósum er aðildar umsókn Jóhannustjórnarinnar að Evrópusambandið
0: Þannig að það bara fer ekki á milli mála
1: nei, nei, nei, nei.
0: Við erum þetta ef við erum að sækjum fulla aðild
1: Já. Og það er alveg skýrt og sömulegis er þá líka í gildi og ég búin að spyrja margóft í Kristrúnu það og hún þarna var ekki tilbúin að draga samningin aðlögun úr gildi
0: nei.
1: Af því að á sín tíma þá var þá samþykkti Alþingi Íslinga samningin við að tillögu ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttir aðlögunarstyrkina og þetta samningur er til staðar og ég nú vakið athygla honum þar stendur þetta bara skýrt að framkvæmdastjórnin er að veita fjármuni til þess að aðlaga íslenska stjórnkerfið að Evrópusambandinu og þessi samningur er í gildi hann er í gildi ef við segjum já Það liggur alveg fyrir, alveg hreint og klart
0: já.
1: Og þannig að enda er það alveg skiljanlegt sko, og það er ástæðan fyrir þess að reglur eru hjá Evrópusambandinu að því allar þjóðir sem sækjum aðild vilja fara inn og þá er þannig að menn sækja sér líðræðislegt umboð í þingkosningum þannig að þá komi ríkisstjórn sem laði eða flokkar sem eru ríkisstjórn þeir lögðu áherslu á fyrir kosningar og fengu meirihluta fylgi til þess að viðkomandi ríki farin í Evrópusambandið og það er bara skrifað út í stjórnarsáttmála og menn sækjum aðild síðan er bara svona varnagli að alveg til að staðfesta þetta þegar allt er tilbúið að þá það þjóðin að segja já og þetta er náttúrulega mjög flókið regluverk og mikið í gangi. Þannig að það er ekkit óeðlilegt að Evrópusambandið segi, heyrðu fyrir ekki, við getum ekki klára það og kosum það að þið verið aðilar Evrópusambandinu og leið og það er búið og þeir eru orðnir fullir aðilar að þá er ekki tilbúið.
0: Já, akkur.
1: Þá tekur bara mörg ára, ég meina bara eins og tollakerfi, ég meina hvernig ætlar eiga viðskiptum í sameiginlegu tollakerfi ef er ekki sameiginlegir tollar. Þetta er ekkit hægt. Þannig að það er skiljanlegt hjá Evrópusambandinu þessi, þið verið búin að klára þetta allt saman og svo takið endala ákvörðun sem að flestar þjóðir eða mjög margar nú gerði þjóðir að hvað greiðslu en það er líka hægt og það er ekki krafa hálfu Evrópusambandsins að það þurfi vera þjóðir að hvað greiðslu til að ganga inn í Evrópusambandi ef við höfum komið hérna og verið með ríkisstjórn sem er sagt við ætlum bara að ganga í Evrópusambandi þá hefur þeir ekki sagt hefur þið verið að halda þjóðir að hvað greiðslu
0: En sem er varðandi þetta, nú liggur það fyrir, mér skosti viðurkennt af ráðherra að þetta er meira áttar framsal ef við stígum þetta skref. og framsal á þrígreiningu ríkisvalds, löggjafald, dómsvalds og framkvæmdavalds sem hefur svona verið okkar stuðningu og bara þetta skipulag sem við höfum haft. Nú varst á fundi með honum Dr. Bakkinbauer. Hvað sagði hann þetta til dæmis í gær?
1: Ja, hann fór náttúrulega bara yfir þetta. Hann búinn að skrifa 40 bækur Evrópurétt. 40 bækur.
0: Já.
1: Hann búinn að formaður eftir dómstólsins og gegna mjög virðingarmestum embættum í langan tíma.
0: Já.
1: Og bara alla sína starfsævi. Hann veit alveg hvernig að tala sko. Og það mjög ólíkindum að Háskóli Íslands hafi úthýst honum.
0: Já.
1: Og við erum að tala með sama skóla sem í hátíðasal bauð David Miliband sem var utanríkisráðherra í ríkisstjórn Gordons Browns sem setti okkur hryðjuverkalög.
0: Já, akkurat.
1: Og hann mátti mæta hann í hátíðasalinn og gasa yfir liðnum það að við ættum gangi í Evrópusambandið. Það mátti.
0: Já.
1: En þegar að koma því að Karl Baudenbecker sem reyndar að þannig að við erum bara getum verið mjög þakklátt fyrir að það er maður sem að stendur í lappirnar þegar þarf að halda og hann var auðvitað í þeim dóm sem að dæmdi okkur í vil í Æsi og aftur, ef við verið í Evrópusambandið að Æsi máli komið upp, þá átti ekki neinn möguleik það hef ekki verið neinn eftardómstóll sem hefur þannig við getum vísa máli til það liggur alveg fyrir
0: já.
1: Og það sem hann fópar yfir er náttúrulega eins og við þekkjum að og margvátt verið bent á en ég held að fólk átti sig ekki á að reglur sem kemur frá Evrópusambandinu það trompar allt og ef að þið komið til og við förum inn í Evrópusambandið og þið eru óanæð með eitthvað, kæru hlustundur og þið gangi á þingmanninu og segir, heyrðu, nú verður að breyta þessu jafnir þó að þingmaður er farið fram með frumvarp og jafnir þó að frumvarpið verði samþykkt, þá skiptir ekki máli vegna þess að það viðkomandi máli er ekki í samræmi við ESB rétt
0: Já, það er raun að vera gulu út að segja að þetta að vald færist yfir til embættismanna frá þingi svona í framkvæmt, það er þeirn í framkvæmt að vald.
1: Í raunin er þetta þannig bara svo tölum íslensku sko hér 1930 þá héldu við alþingis hátíðina á þingvöll það er allir sammála það að það var stór merkilegt þegar að alþingi íslinga var stofna árið 1930 og menn tala það að breska þingi sé móðir allra þinga en okkar er amma allra þinga og elsta starfandi þjóðþing heims þarna var stórhuga þjóð sárafátæk að sækja aftur völd sem hún hefur mist hér voru engir innviðir og lítið þéttbýli lífskjör á allt öðrum stað heldur en þau löndur sem berum okkur sama við við vorum svo miklu miklu fátækari en við heldum alþingisháttíð það var full samstæða með þjóðarinnar að sækja þau völd sem að við eru svo sannarlega okkar niðurstaðan svo að við okkur tekist ótrúlega vel að byggja hér upp lífskjör hjá okkar þjóð eftir að við fengum þessi völd eru mörg verkefni? Já þurfum við að taka á mörgu, já erum við unna á fullkomnu, nei aldrei en það er enga líkur á því að útlendingum muni ganga betur að búa til lífskjör að góðu lífskjör hjá landi heldur nokkur ísning og ef að við förum inn í Evrópusambandið þá væri runni miklu nær árið 2030 þegar við ætlum að halda upp 1100 afmælið að við myndum halda í það mista bæði í Brussel og á Þingvöllum vegna þá er fólk og þó svo að þessi Evrópu þing þar þá höfum við náttúrulega ekki það að segja 6 af 750 við myndum ekki ná sko einum þingmann af 63 manna þingi og meira þessi eitt þingmaður við erum svona svipa á Grenivík Grenivík er ekki að stýra Íslandi sko frábær staður og gott fólk en það er ekki og enga líkur á því að þeir gætu snúið málum eins og þau vilja á alþing Íslinga ef að þeir væru allt öðru sem við og væru með aðstæður sem að væru mjög ólíkar því sem eru hér á landi þannig er það náttúrulega þegar kemur á Evrópu við erum í miðju Atlantshafinu við erum erum eina þjóðin í Evrópusambandinu sem erum með þá uppbyggingu á, á efnahagslífinu sem erum með og mikla sérstöðu og þetta yrði ótrúlega mikið stór skref aftur og bak og þetta er greið, aftur, meir en aftur og bak þetta er svo mikil mannvirðing við komandi kynslóður ungt fólk því að nú er það þannig að við núna erum ósátt við stjórnmálamennu og þá kjósum við einhver aðra við bara kjósum það út við erum, getum það ekki ef við förum inn í Evrópusambandið við getum kosið allan þessar sex inn á Evrópuþingi sem við viljum og þeir munur að gera mismunandi mikið eða lítið gagn en þeir hafa engin tök á að stýra og stjórna Evrópusambandið
0: Nei, og líka taka á loka ákvörðun
1: að sjálfsögðu, ég menn loka ákvörðun er farin frá okkur sömulegis þetta með framkvæmdavaldið og með átt að sjá því að, að það eru fleiri stofnanir Evrópusambandið sem munur fara með framkvæmdavaldið og auðvitað dómsvaldið að í þeim málum sem að Evrópudómstólinn telur á heyr undir hann þar hefur Evrópudómstólinn loka orðið og þetta eru svo stór ákvarðan og það finnst mér mjög áberandi að þeir sem að tala fyrir jáun er alltaf að tala niður Ísland ég fór að hugsa þetta byrju. Já, ég nú búin að vera til bara í ágætis tíma og, og rúmlega hálfald gott betur Hvernig var þetta, Guðlaugur Þór, þú varst alls upp í Borgarnesi? Hvenær fórstu fyrst útlanda? Já, ég fór fyrst með Mánafossi, þegar við fórum ekkert mikið útlanda, ekki í mín kynslu, allavega ekki í mínu bæ, og ég held að, og ég veit ekki neinu, það fólk sem þekki, við bara höfðum ekki efna á því, Íslendingar að vera að ferðast mikið, og ég var svo lánsamur að fara með ömmu minni sem þernu á Mánafossi, og fyrsti staðan sem ég fór á útlöndum var Felistó í Englandi, og mér fannst það bara æðislegt. Farin í búðirna með öllum þessum þarna fjölbreyttu vörum og svo fór ég til Hamborgar og þetta var svo stórkostlegt og svo setna fyrir til móðursystur minnar 1982 til Bandaríkjan. Þeir voru ljósárum undan okkur. Og ef einhver hefur sagt við mig þá, það bara ekkert langt í það að þið standið þessum þjóðum bara jafnfætis eða framar þegar kemur lífskjörum. Ég ekki vissum að ég hefði trúað því. Núna þegar að maður fer með börnin sín og, fer, og þegar maður fór þau ung til útlanda jú, þeim er það bara gaman það ekki nýtt sem við sjá það ekki þannig að maður sá einhverja hluti sem að koma kannski 5 eða 10 og setna til Íslands
0: Já,
1: og við höfum á stórk við vorum sko á, langt átti Norðurlöndunum langt átti flestum Evrópulöndum, ég tala nú ekki Norður Ameríku og við höfum á ótrúlegum árangri eftir að við tókum sjálf á okkar málum.
0: Já, en það, sko, það er þetta að kunna meta fullveldið og allt bara hvað það gefur og svo framvegis en þarna er náttúrulega eitthvað sem kemur svo lítið fram í umræðinu og það var nú silfur þáttur í sjóvarpinu í gær og ég, allir fórum með flokkan úr mættir og ég saknaði svo að þessi umræði einmitt fullveldi landsins hefði ekki komið til því að þarna hefði maður svo á því, þurft á því að halda að heyra hvað ráðherra ríkisstjórnarinnar hvernig ég líti á málin og hvernig er vilja að það búa okkur undir breytingar eða ekki og svona raunlega segja okkur svolítið satt bara hvað í gangi og þetta svo óþægt og setja fólki á svo óþægilega stöður og þess vegna ég spurja líka Guðlaugur af því að það er það allavega einhverjum sem áttu kostaði að hlusta á batin bakir að til dæmis var eitthvað sem hann varða okkur sérstaklega við
1: ég hann alltaf bara varða okkur við því að færa þessi völd og fullvöld okkar til Brussel það er hérna eða stóran hluta fullveld svo sem er nákvæmur, svo maður sé nákvæmur og hann bara benti á líka sko þróuna í Evrópu og hann benti okkur líka hluti sem eru lítið í umræðinni sem er bara að og Evrópusambandi var breytast eftir breytar fóru út og þessi evróska getur sagt fyrirkomulag, sérstaklega franska fyrirkomulag dómstólin á frönsku tungumáli franska Þetta ekki það fyrirkomulag sem við þekkjum. Þetta miklu pólitískara og ég meina forseti Frakklands D.S. Dang, þarna, hann sagði bara á sínu tíma að Evrópusambandið þannig að það væri bara ekki allir jafnir rétt háir.
0: Já, góða daginn.
1: Hann sagði það bara og hérna og var ekki, fór ekki til félum með það og það alveg þekkt að Frakkland þarf ekki að fara eftir sömu reglum og öðrum. Og þetta eru hlutir sem við náum ekkit að ræða meðan annars alltaf vegna þess að þeir fjölmiðlar sem fá aðgang að þessum ráðherrum að þeir spyrja þá ekki gagnrýna spurninga.
0: Þetta kom nefnilega ekki fram í þættinum í gær, það var svo slæmt í það var svo margt sem hefði þurft að koma fram þarna, sérstaklega frá ráðherrum sem segja já, það er svo hálaun nei, hérna, það er svo háttverð hérna, vill fólk ekki sko fá lægra matamverð og vill fólk ekki fá lægra íbúðaverð og anna sko þetta eru svona einhvern veginn slagóðin sem eru notu, en svo er ekki sagt hvernig á að gera það
1: Nei sko þarna mikið af Íslendingum erum á Spáni, ég meina tölum bara um íslensku, það bara miklu lægra verð þar á bara mat og áfengi og öðru slíku ég hvet fólk til að spyrja fólki sem að vinna við að framreiða matinn hvað með í laun þeir voru að hækka lágmarkslaunin á Spáni fyrir nokkur mánuði síðan í 177 krónur á mánuði í 177 krónur á mánuði og Ef að íslenskir veitingahúsamenn væru hér að reka veitingastæðinu sína, þar sem fólki væri með 177 krónur eða 200 krónur á mánuði, heldur þú myndi ekki geta lækka verðið?
0: Jú, það er nú líkast til.
1: Og þeir sem eru að framlega matvæli, hvort sem að það eru bændur eða afurðastöðar, ef að þeir væri með starfsfólk sem væri með 177 eða 200 krónur á mánuði, heldur þú geta ekki lækka afurðaverðið? Viljum við það? Einhver sem vill það að ég vona það að það séu allir Íslingar þannig innstiltir að við viljum allir hafi það eins gott eins og mögulegt
0: Já.
1: Ég hef engan áhuga því að vera með þjóðfélag hér þar sem að það erum við sem höfum það bara fínt og svo sárafótt fólk, ég bara engan áhuga því og ég held að komi við okkur öll og við sem öll tilbúin þá séu ósamlega hvað aðferir með beitt að við viljum gera vel við þá sem að minna mega sín Og þannig með viljandi vera að bera saman þjóðfélög, þar sem að þú ert með miklu, miklu, miklu læri laun hjá fólkinu. En farið á Víki Mýrdal, ég spyr oft starfsfólki sem er þar,
0: Já.
1: Sem að ungt fólk, fríst fólk kátt og ég spyr af hverju þið komið til Íslands. Þau segja að ég er á tvöfalt og ég er bara þrefalt hærri launum hér.
0: Já.
1: Og þau eru að afgreiða mann hamborgara og pítsur og hvað þetta sko
0: Já, emist að það þetta sem gleymist í umræðinni þegar verið að segja við okkur bara svona í slagorðum það miklu sko lagra matavir við getum lækka matavir en þá gleymist að segja herðu en verður þá ekki bara fórstendum kæra samninga breytt líka og launin lækku
1: Ný, ég meina það líka alveg fyrir ef við tökum evruna þá munur sveifluna koma í allt á vinnumarkanum annarkvart fyrir þá að lækka launin eða mikið atvinnuleysi og við þekkjum það hvernig atvinnuleysi fer með Íslendinga við þolum það ekki og ég held að það sé gott að við þolum það ekki þannig að menn þurfa bara að segja frá því ef þeir vilja þetta því að við getum náð verðbólgun niður, við getum náð vöxtum niður þessi ríkistjórn hefur ekki farið að neinu eftir ráleikungum fjármálaráðs sem að hefur bent á það í mjög beinskeyttri álitsgerð og gerði það í vor að fjármála áætlunin að hún væri ekki að hjálpa til við að lækka verðbólguna og þeir þurftu að fara í að taka ákvarðanir til svo mætti verða þau gerðu ekkert með þetta ekki neitt já, en það sjáum við það vaxta lækka verðli að byrja þegar þess ríkistinn tók við en hún snerist við eftir hún tók þarna hófstörf og búin að vera að starfa og þetta liggur allt sama fyrir og stjórnarlega getur orðið rosalega reið þegar að benta á svo staðarindir ég vísa í álitsgerð fjármálaráðs fjármálaráðs samastendur á tveim doktorum og einum master fólk sem að hefur það lögbundna hlutverk að koma með ábendingar til stjórnvalda um hvað betum að fara þegar að kemur að fjármála áætlunni sem grunnuna fjármála fjárlögum hvers árs
0: Já, já, þetta er bara mjög athyglisvert guðlu, sem þetta segja. Það er eitt sem er langa líka aðeins að nefna við þig hérna, það er að því að þú varst nú sko, svona lengi utanríkis á þeirra og það er þetta tal um sko hernaðar uppbyggingu og sérstaklega hjá Evrópusambandinu. Það er merkilt að lesa og sjá í hvítbókina sem var samþykkt í bæði mars og október í fyrra og þar kemur fram að hver er tilgangurinn og markmið með þessu að efla verulega hernaðar og varnar uppbyggingu og þeir búa sig undir stór átök árið 2029 og einhvern veginn finnst manni eins og það sé leynt og ljóst með aðgerðum utanríkisráðherra sérstaklega að, og svona yfirlýsingum að þarna séum við að fara inn á einhvern vettvang sem eru bara rándýr og jafnvel okkur hættuleg. Hvernig sérðu þetta, Guðlaugur?
1: Sko, þessi ríkisstjórn og ríkisstjórna meirihluti að undanskildum einum þingmanni, Sigurjóni Þórðarsyni, er að bara segja allt annað en hún sagði við okkur og sagði við kjósendur fyrir kosningar. Og þegar að kemur að ef og þá að því enginn ætla að fara í þessa vegferð og Flokkur fólksins var nú bara algjörlega á móti og bara sex sinnum búin að koma fram með þingsjón til og ekki fara í þjóðaratkvæði heldur draga umsóknuna tilbaka þegar þeir töldu að hún var inn í það hef ekki verið gert með fullnægjandi hætti og það er eini maður sem staði lappirnar er Sigurjón Þórðarson og formaður fjárlaganefndar en það sem er að gerast í Evrópu þetta og það hef verið þannig lengi að þeir sem ráða embættismennir og þessi búbla sem í Brussel hún vill búa til eitt ríki það sé ekki bara ríkja bandalag heldur þetta sé sambandsríki og þeir vilja þess vegna eins og kallað heitir á svona kurteisara máli að efla samstarfið búa til fleiri sameiginlegt þar með talið varnamál og þó svo það, það sé ekki til Evrópu her og það sé ekki búin að taka formulega ákvörnum Evrópu hér og þá mikil umræðan það því að þessir aðilar þeir vilja hafa sameiginlegan her og það er þá her fyrir bandalagi í heildsinn en svo veit ég ekki hvort að það gangi eftir en aðalatriði þetta að ef við værum inn í Evrópusambandinu að þá myndum við vilja örugglega ekki vilja ganga lengra í því að búa til færa meiri völd til Brussel og búa til bandalagsríki í Evrópu sem að vel þegar. Það sem við varum alltaf að eiga við að það væri embættsmenni sem engi getur kosið og ráða langt mestu. Við vitum ekki þegar við fáum þarna einhver gögn frá Evrópusambandinu, við vitum sjaldnast frá því hvaðan það kemur. Við þekkjum ekki einstaklingana, þetta er bara kerfið sem kemur með og nú er það að því að til dæmis Draghi skýslan sem að þá fyrirvændi seðlabankastjóri í Evrópu sem mjög mikill Evrópusambandsins skrifa skýslu sem segir bara hreint og klárt heyrðu, við erum að draga skrifa það mikið aftur úr bæði Bandaríkjunum og Kína og við þurfum núna að fara að hreinsa til í regluverkinu, einfalda og gera og græja en það gerist ekki neitt Á hverju það? Það er meðal annars vegna þess að fólki sem vinnur við að búa til reglugerðnar, það er ekki að koma sér að heyrðu, við erum alveg óþörf.
0: Men.
1: Nú bara segið okkur upp og reyndar er að þannig að því að þú, maður sko velti í fyrir sér og maður þarf á spurningunum býtna á hverju svo margir stjórnmálamenn og embættismenn fylgjandi því að ganga í Evrópusambandi. Ég get sagt þér ekki nákvæmlega hvern og einn, en ég veit að freistnivandinn er gríðarlega mikill. Freistnivandinn er þessi. Að skattamálin í Evrópusambandinu þar sé út að vinna í Evrópusambandinu eru mjög hagstæð þú fær gríðarlega góð lífeyrisréttindi og svo færðu þetta náttúrulega sko endalaus tækifæri eða út inn í þessari búblu þetta er ekkit fyrir almenning
0: það völd sem að ég raunverulega ekki kjörinn til
1: nei en líka bara skilur þú veist það er rosalega gott fyrir mig að fyrir mig í Evrópusambandinu og alþingismenn og fyrir alþingismenn við verðum að hafa nokkur hundru íslendinga og þeir ganga þetta fyrir sem að hafa einhvern bakgrunn í þessu
0: Já.
1: Og við fengjum þá bara lága skatta gríðalega góð lífeyrisréttindi og fín laun en almenningu borgar
0: Já.
1: almenningu borgar.
0: Akkurat, það nú það sem er.
1: Og það er það er alveg sama hvernig þú stýrir svo talandi mataverið, þá það reyndar þannig að þegar við berum okkur sama hlutfall á ráðstöfnum tekjum okkar sem færi mat
0: já.
1: Eru bara með því leggsta í Evrópu að því að við erum með svo hálaun og ég tala nú ekki það ef við förum til útland í mörglönd, það ekki ódýrt í þeir löndum sem við förum í öll en við förum til Sviss til dæmis þessi lífskjör eru náttúrulega með því allra besta það ekki ódýr matur sko. Á hverju vegna þess að launin hjá fólkinu sem eru að framreiða matinn og búa til matinn eru há og það nákvæmlega sem við förum til Noregs og Norðurlandana ef maður fer til Norðurlandana í höfuborgina þar og þú, þá er eini munurinn á fyrir utan Noreg á verðinu og matnum eða sérst að máltíðin er það er lægri glímet sérstaklega í Danmörku áfengið vegna þess að þeir eru ekki með svo háu áfengislu.
0: En Guðlaugur, bara svo við höfum það á hreinu að allt þetta, sko, þessi varnar og öryggismál eins og þau eru kölluð og hernaðar uppbygging hjá Evrópusambandinu að það vomi svona yfir okkur að ef að við færum þarna inn þá getum við raunverulega ekki skorast undan að taka þátt í aðgerðum með ESB. Ég meina innan ESB við bara værum aldaríki við erum skildu að taka þá
1: ef við förum inn sama hvort það eru varnamál eða hvaða mál sem eru þá verðum við bara komin upp í bátinn og við þurfum að sigla niður ána það er ekki þannig að við getum farið í björgunabát og sjálft tilbaka sko. Með að við erum aðilar ef að þeir fara í það eða Evrópusambandi fyrir það og búa til Evrópu hér og setja meiri fjármunni eða mikla fjármunni í hernaðar uppbyggingu eitthvað annað eða hvað einu sem dettur í hug nú þá gildir sami um okkur eins og alla hinna og það getur enginn sagt þeir eru búin að reyna þetta í áratugi að búa til Evrópu hér það bara aldrei gengið og þeir eru ennþá að reyna en þeir eru það getur enginn séð það veit enginn hvort að minni aldrei takast hjá þeim takast eftir eitt ár, fimm ár, tíu ár eða í einhverjum öðrum málaflokkum sem við sjáum ekki fyrir núna.
0: Nei, en gætum við skorast undan og sagt nei, Ísland tekur ekki það, sendir ekki hermenn, Ísland sendir ekki fólk, við erum friðarþjóð, við erum ekki meir, getum við borið einhverju við?
1: Sko, þetta erum við að tala ofsalega mikið bara, skilu, eitthvað sem að við vitum, það veit
0: Nei, ég meina, þetta er samkomið í hvítbókina þeirra.
1: Já,
0: það er alveg á reynu þeirri að vona á stórfeldri hernaðar á rás, þeir eru að undibúa það, hvorsi þeir eru í einni held eða löndin innan ESB, skildu að leggja sér það mörgum í búkið, hvernig sem það gerist. Þetta segja þér sjálfi, þeir meta stöðuna
1: Já, það liggur náttúrulega fyrir að við förum inn í Evrópusambandið, þá þurfum að borga mikið með okkur og það liggur alveg hreint og klart fyrir að þeir fjármunum sem að Evrópusambandið ver sama hvort þeir eru í þennan málflokk einhvern annan, að við bara þurfum að borga það er alveg óundilt við bara borgum í gegnum virðisauka, nei þannig í gegnum tollan okkar 75% og tollum fara inn í Evrópusambandið og sömulegis að þá borgum við eftir öðrum leiðu líka þannig að við bara borgum, það liggur alveg fyrir og það er ekkert sem við getum gert í því, það er bara fjárlög Evrópusambandsins og við bara borgum okkar hlut ef fjárlög Evrópusambandsins ef að samstæða með ríkjanum það að fara að sitja ennþá meira, núna komin að gríðarlega miklar hugmyndur það, Norðurlanda þjóðna bara nei, við viljum ekki meira en þau hafa nú valla jafna orðið undir þegar kemur að þessum hlutum varðandi svona einstak útfærslur á þessu þá þori ég bara ekki að við vitum ekki hvernig er en að það liggur fyrir og sko stærsta áhættanum fyrir þessa vegferð er það að leið og segja jáið að þá eru þeir með miklu meiri tök á okkur heldur en þið hafa núna vegna að þá eru Ísland

0: heyrðu, þarna við viljum bara hafa þessa hluti allt öðruvísi.
1: Já, já.
0: Þeir og það sem að Bautenbach var að benda á og var að vísa til dæmis í Meloni, forsætis á Ítalíu, þar sem hún segir, stóru ákvarðanir eru teknar af þjóðverjum og frökkum.
1: Akkurat.
0: Þú veist, og það það sem að þeir að átta sig á því að við höfum, ef við förum að þeim, þá höfum við ekki tök á svona hlutum, við höfum ekkert í þess að þjóðir að gera, ef að Ítali hvart undan þessu, þeir eru 60 miljónir.
1: Já, já, en það náttúrulega búið að breyta þessu fyrirkomulagi, breyttist með Lissabonsáttmálunum, að ákvörðunarvaldið flyst þannig að það er sko úr því að vera innróma samþykki yfir meira hluta samþykki.
0: Já.
1: Og þessin er það bara einmitt Frakkland og Þýskaland sem að ræður úrslutum.
0: Já, það ekki bara, það ekki bara þannig að þú sitið við borðið að Þýskaland og Frakkland komi með sitthvort atkvæð. Mm. Þýskaland kemur með 80 miljónum atkvæð.
1: Akkurat.
0: Ísland myndi komið 400.000 með þeir varum 80 miljónir.
1: Já.
0: Þannig ef, að, ef við verum alltaf, ef við verum bara Ísland og Þýskaland og við verum alltaf ósámála þá myndum við alltaf tapa. Þó atkvæðagreiðslan færi, þó myndum, það bara ein hönd sem myndi fara upp í, hjá hvorum. Þannig að, og þróunni verið svo og það liggur alveg fyrir að það vilji þeirra sem ráði í Evrópusambandinu að það litla neitunarvald sem eftir að menn vilja losna við það. Mm-hmm. Og það ótrúlega erfitt ef við segjum að einhverju tíðamúti, við erum kominni, við viljum fara út. Sko, þó fræðilega við getum gert það, að þá eru þeir búin að gefa það skilabú, eða allar út, þá máttu að hafa verra af. Það auðveldara fyrir nýsjálendinga eða viðskipti við Evrópusambandi heldur Breta.
1: Já.
0: Vegna þess að þeir vildu gefa þau skilabú, eða allar að fara út, að þá máttu finna fyrir því.
1: Já.
0: Þannig hinir fari ekki líka. Ekki það að Bretland væri ekkert í góðum málum inn í Evrópusambandinu og Frakkland og Þýskaland eru svo sannlega ekki í góðum málum en það aukaatriði, það náttúrulega bara samt sem að við erum útflutningsþjóð þetta stærsti markaðurinn okkar, við erum með topp aðstæði núna, getum bara selt vörur til Evrópusambandsins og bara stöndu jafnfætis öðrum en ef okkur við færum inn í Evrópusambandið og við höndum ekki líka vistum hent út þá fáum við aldrei samningin aftur
1: Það nú það, heyrðu, en mér sérst rættum svo sem ekkert um hvorki landbúna eða sjárótusmál, en það sko guðlaug gerði þannig viljandi því að mér svo aðlýsvert að heyra af öðrum málum sem gjörsalega hverfur umræðinni og þau koma ekki sjálfstætt frá ráðurum því miður og nema bara enga vegin og hérna, þannig að gott að fá frá þér sem að ert með alla þessar reynslu og þekkingum á þessu sviði en bara bestu þakki Guðlaug Þór Þórðarson fyrir utanríkisráðherra og þingmaður sjálfstæðisflokksins takk fyrir að koma út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir, hver er ykkur verið í sæl
0: Takk
2: Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552-2000
3: Kottu bara í lúuna KFC
4: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæ. Hamborgarafabrikkan hefur opnað litlu fabrikkuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikkan.is.
5: Njóttu lífsins alla daga ársins, eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi, 13.
4: Afmælishátíð, 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur, kjólar, pils, jakkar, vesti, bólir, peysur, túnikur. Verið velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18. mánudaginn, 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn.
6: Hraun, hluti af fjölskyldunni. Góa.

0: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Komið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu, Dagur P. Eggertsson fyrir borgarstjóri og nú er hann til þingmaður samfylkingarinnar og var að forma fjárlaganefndar alþingis en mættu hér. Góðan dag, Dagur P. Eggertsson. Heyrðu, Evrópusambandsumræðan hún hér á dagskrá og ekki ástæðu þessu.
1: Nei, bara takk fyrir það.
0: Heyrðu, og þjóðaratkvæðagreiðslan er eiginlega bara fáin að taka. Hvernig finnst þér þessi stað að vera núna? Hvernig leggst þetta svona allt í því?
1: Ég ánægði með að umræðan hefur verið mikil. Hún hefur verið svolítið sitt á hvað og ýmislegt kannski fullert og allt getur maður ekki tekið undir. En það voru ýmsi sem óttuðust að það hafið þetta þessum árstíma myndi einhvern veginn til þess að það er engin umræða eða eitthvað döft yfir þessu. En mér finnst sko bæði fólk hafa getað tekið tala ágætlega saman þó að séu skiptar skoðanir og eins og gjarnan gerist í kostningabaráttu þá er fólk kannski komið svona sæmilega sinn skammt af þessu en vonandi nóg til þess að hérna, taka upplýsta ákvörðun og mér finnst þetta skipta mjög miklu máli að bara gera greinarmun nú er verið að kjósa hvort eða taka upp þráðin í viðræðum en ekki verið að kjósa um aðild.
0: Já, en nú er náttúrulega umsókn fulla aðild er fyrirliggjandi. Evrópusambandið er búið að viðkenna hana og segir hún sig í gildi. Þannig að ef við tökum og höldum áfram einhverjum fyrri samningaviðræðum þá erum við náttúrulega farin í samningaviðræður ef við segjum já.
1: Já, þá erum við að farin í samningaviðræður og svo þegar samningur liggur fyrir að þá er búið að svara alls konar spurningum sem hafa verið settar á loft í umræðinu núna verður niðurstaðan í sjávarútvegsmálum ásættanleg, verður niðurstaðan í landbúnaðarmálum ásættanleg hvað mun taka okkur langan tíma að fá evru og lægri vexti og svo framvegis og hérna og hvernig lítur peningadæmið út Það er nú, hérna, ýmsum tölum verið kasta fram þar, sem allt og háum á mínu mati, en fólk getur í raun verið rólegt ef það kemur já, og þá ferð þetta inn í vandaðan, faglegan samningafarveg, þar sem að allir vera kallaðar á borðinu, hagsmunaðar, læra og svo framvegis, og svo reynum að ná eins góðan samningi og við getum, og ég hef mikla trú og finnst við eigum að ganga til þess að viðraðina að fullu sjálfstrausti en síðan líka bara leggja málið fyrir þjóðuna aftur eins og lagt höfur upp með og þjóðun mun eiga síðast orðið.
0: Já, en núna áttúrulega segir ekkit í svona okkar stjórnskipin að það þurfa að fara fram ennur þjóðratnakur. Fyrst erum búin að núna að raunverulega að segja já áfram eins og 2009, þá þarf ekki að fara fram önnur þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Nei, en þingsályktunin þessar viðræður gengur út frá því. Það er engin flokkur alþingi sem myndi svíkja þjóðuna það. Ég bara trúi því ekki. Og við myndum ekki geta gengið að Evrópusambandið á þess að breyta stjórnarskránni og hana þarf að samþykja gegnum tvennar kosningar. Þú getur bara ímyndað eitthvað almenningur í alþingiskosningum myndi bregðast við ef einhver alltaf að hafa af þeim setni þjóðaratkvæðagreiðsluna. Þannig að mér finnst það alveg út í hött svo hugmynd sem einhver fleytti að setni atkvæðagreiðsla verði ekki.
0: Já, en þá segir einmitt það þarf að breyta stjórnarskránni.
1: Já.
0: Og af hverju, hvað þarf að breytast í stjórnarskránni?
1: Það þarf að hnykkja því, eins og reyndar margir töldu að þyrfti að gera þegar við samþykktum EES-samningin. Það þyrfti að hnykkja því að Evrópulögin mun ekki skarast á við íslensk lög því að Alþingi mun áfram sinna langstærstum hluta lagasetningar sem snýr að Íslandi á öllum þeim sviðum sem falla ekki undir Evrópulög en þetta í raun væri ákvæði sem myndi fjalla að vera heimilt að vera aðili að alþjóðlegri samvinnu og þar á meðal Evrópusamvinnu.
0: Já, nú náttúrulega, sko, önnur grein stjórnarskrárinnar, hún kveður alveg skýrt á það hverjir setja og ráða hér, hverjir fara með valdið í Íslandi og það er jú, það alþingi eins og þú segir, það er forseti Íslands ásamt og með ýmsum stjórnsýslistofnunum og fara með sko þetta löggjafvald og framkvæmdavald og síðan er það dómendur sem fara með dómsvald. Þurfum við ekki að breyta stjórnarskránum með hliðsinn á þessu? Hver á að hafa loka orðið til dæmis með dómsvaldið?
1: Evrópudómstólinn kæmi að þeim afmörkuðu málum sem tengjast Evrópurétti eins og evrópski dómstólar gera í dag. Til dæmis munum við að evrópski dómstólar höfðu mikið að segja varandi æsemálið.
0: Já, það er eftir dómstólinn.
1: Já, það er bara á nákvæmlega sama
0: hátt. Það er náttúrulega okkar út á grund út að EES-samningum
1: okkar. Akkurat og að mörguleiti er þetta sambærilegt nema Evrópusambands aðeldin tekur til nokkura nýrra málaflokka. Það er stundum sagt að við séum að taka upp um 75% af löggjöf Evrópusambandsins. Það sem myndu bætast við væri myntbandalagið, þar að segja evran, lægri vextir, lægri verðbólga, tollabandalagið, þannig að bandaríkin eða einhver aðri geti ekki skellt á okkur tollum á þess að einhverjir bregðist við af þunga allt Evrópusambandið í þriðja lagi væri það varnar og öryggismálin og svo væri það landbúnaðar og byggðamálin og sjárútveg fellur undir landbúnaðamál merkilegt nokk hjá Evrópusambandinu þannig að þessi mikilvægu málaflokkar myndu bætast við og þeir uppistaðan í þeim er svona þessi 25% sem við erum ekki þáttungundur í núna.
0: Já, en þá einmitt sko, nú segir Evrópusambandið og það er í þessum samningi að ef við göngum að þinn, þá fara þeir með þetta loka orð. Þetta snýst allt það hver hefur loka orðið. Og það er svona innifalið í þessu svona eins konar yfir þjóðlegt vald. Við deilum ekki fullveldi með ESB í einu og öllu. Bara lítið þeim hluta til, alls ekki öllu og þessum að fáum þetta yfir þjóðlega vald yfir okkur sem að yfir tekur jafnir lagasetningu að því leiti að í framkvæmd hefur hún beina réttaverkan hér inn í íslenskan rétt sem að gera það verkum alþingi getur ekkert mótmælt við getum ekki vísa málum til forseta Íslands sem að ESB er góð ákveð
1: Já,
0: skoðum, þannig að 2017 greinin hún fellur út, það þarf að breyta stjórnarskrána
1: ef við ræðum bara munin á núverandi ástandi og því sem verður að þá þessi lýsing sem hún varst að fara með hún gildir að mörgu leiti alla EES löggjöfina við komum sára lítið að undirbúningi hennar mótun hennar heldur fáum hana bara svona sem gerðan hlut inn í EES, sameilu EES nefndina og þar er ákveðið hvort að taka við komandi gjörð upp í EES samningin og Ísland hefur ekki sterka stöðu til þess að gera það ekki enda þekkist þess engin dæmi að við höfum ekki tekið upp eitthvað sem tengist EES núna hins vegar
0: má ég að staldra að stoppa þarna vegna þess að þetta er nefnilega mikið meðskilningur held ég því að það er alveg skýrt í EES hjá EES stóðinni þar er gert ráð fyrir að aðaldaríki EFTA sem sagt bæði þó Ísland, Noregur og Liechtenstein við höfum okkar fasta fulltrúa við höfum ráð þeirra fundi sem að við höfum að mæta á til þess að koma að athugasemdum á málefni sem varð okkur okkar ástminni við gætum gert það við fáum, ég er nefnilega sér svona greinagerði og fundagerði frá ESB það eru mjög góðar af því það er svo nákvæmar það, hvað segir Ísland allar Ísland að mótmæla vilja koma að athugasemdum þegar við þrjá mánuði til að koma að athugasemdum þetta er rosalega flott ferli
1: en þetta er bara mjög seint í ferlinu þetta er þegar löggjöfin er fullmótuð það sem myndi breytast ef við værum við borðið er að þá komum við að undirbúningennar á öllum stigum og þá vegna þess að það er engin með betri þekking á sérstöðu Íslands heldur en Ísland sjálft og þá myndu okkar ráðherrar þegar menntamál ráðherrar er að hittast þegar fjármál ráðherrar er að hittast eða hvað ráðherrar sem er þá eru okkar ráðherrar við borðið og og geta komið sínu að og jafnvel haft frumkvæði að löggjöf eða málum og sama á við Evrópuþingi og annað þar sem við höfum ekki sæti nú þannig að í mér finnst skýrt að miða við EES samningin þá fengið við meiri völd með því að sitja við borðið heldur en núna þó að það sé alveg rétt hjá þér og því ekki, almennt ekki mótmælt að það eðlilegt að stjórnarskráin taki bara mið af því og mjög margir telja eins og EES-samningurinn hefur þróast að það hefði verið svona allavega svona til að hafa bæði belt og axlabönd verið skynsamlegt að breyta stjórnarskráinni það var bara svo mikil andstaða við EES-samningin ég held að pólitíkin hafi ekki treyst sér í það á sínum tíma EES-samningurinn ef hann hefði farið í þjóðaratkvæðagreiðslu það hefði verið feldur með skoðanakanninni þá en, og takt eftir því sko að mjög margir þeirra sem tala núna gegn jái í þjóðaratkvæðagreiðslunni beitti sig mjög hart á móti EES-samningnum á sínum tíma en þeirra helstu rök í málunni núna að sá samningur sem þeir beittu sér áður gegn sé svo frábær og góður grunnur fyrir okkur til að standa á í samskiptum við Evrópu að hérna, við höfum að láta hann duga. Þannig að hérna, mín skoðun svo bara svona almennt ef við horfum alveg bara aftur að lýðveldisstofnun og jafnvel lengra að Ísland hafi alltaf grætt á því að ganga til nánari samvinnu við hérna Evrópu og útland eins og bara með EFTA, eins og með EES og reyndar NATO líka þetta voru samt allt rosalega umdeild mál á sinni
0: bara,
1: tíð
0: það annars konar samningar, það varðar aðra hluti og bara því að tala frá lýðveldistofnun sjáðu dagur en við líka vorum að flýja hróðalega já, við vorum að hlýða sko, flýja undan og losna undan bara nánast kúun Danakonungs, skilur við máttum bara sætt okkur við allt, við vorum bara nýlendu þjóð og auðvitað vorum að flýja út til því við mikið fara inn í annað eins í staðinn núna loksist hefur við komið lífveldi og þetta fullveldi sem við höfum og einmitt að þú talar breytingar á stjórnarskráni dagur þá ertu sama sem að segja við erum að framselja vald spurningin bara hvaða vald við erum að framselja jú, lagasetningavald, dómsvald hluta af framkvæmdavaldi vegna þess að ESB ekki land þeir hafa ekki þrígreiningu ríkis eins og við höfum við erum að kasta ansi miklu frá
1: ESB eru þetta samstarf sjálfstæðra fullvalda ríkja og við sem fylgdust með og þú ert þar á meðal bara þróun Evrópu eftir fall Múrsins þegar Sovjetríkin leysast upp Eystrasaltsríkin verða aftur frjáls hvað það fyrsta sem að þau gera til að styrkja sitt sjálfstæð og sitt fullveldi það tvennt annars vegar að sækja í NATO og hins vegar að sækja í ESB. Sama má segja mjög margar þjóðir í austur Evrópu þannig að og allar viljaðar áfram vera sjálfstæðar og fullvalda þannig að þetta doldið sér íslensk umræða satt þess að segja að þjóðir séu ekki sjálfstæðar og fullvalda innan ESB. Ég held meiri segja að því að þetta alveg rétt og ég ólst að mörgur liti upp við það sem þú varst að segja varðandi sko öðla sjálfstæði frá dönum og svo framvegis en núna erum við erum með líka, sko, reynslu
0: já,
1: núna
0: við erum
1: með
0: líka,
1: allt
0: sko,
1: annað sjálfströst
0: NATO. Við erum eitt stoppríki NATO
1: já, en við en manstu af hverju við vildum ekki vera stoppríki Sameinuðu þjóðanna Það var vegna þess að við töldum, og það örfáum árum undan, við töldum hlutleysi svo mikilvægt að við vorum ekki til að lýsa stríð og hendur þjóðverjum og bandamennum þeirra. Þannig að við erum ekki stoppríki þar, svo verða bara breytingar í heiminum. Kaldastríði skellur á, það eru Kóreustríðið og það eru átök og Íslendingar ákveða við verðum að deila fullveldi í varnamálum. Því að fullveldi átti að felast í því að það yrði aldrei her á friðartímum á Íslandi og við skiptum skoðum, göngum í NATO, gerum varnarsamning við Bandaríkin og svo þegar hérna, við erum að skoða málin þá ákvöðum að ganga í EFTA sem viðskipta bandalag þeirra ríkja sem vildu ekki gangi í ESB á sinni tíma og svo þegar líður fram og við höfum góða reynsla því þrátt fyrir hrakspor í upphafi þá göngum við í EES og það vantaði nú ekki hrakspornar það
0: já, já.
1: Þannig að mér finnst núna þetta svo rökrétt skref að skoða þetta vegna þess að ef að unga kynslóðan okkar og þeir sem eru að stofna eða reka fyrirtæki þurfa eitthvað þá eru það lægri vextir og ég hef talað mjög mikið það, bara talað þessi Evrópumál bara sem kjaramál.
0: Já.
1: Ég hef sagt þetta bara stærsta kjaramál sem að á dagskrá okkar kynslóðar.
0: Mm-hmm. En dagur einmitt hérna, talandi þetta að fá lægri vexti.
1: Já.
0: Segðu okkur hvernig það á að gerast ég hef heyrt segja þetta og tala lægra mataverðjabel og lægri vexti og húsnæðsverð og svona en það kannski fylgir ekki með hvernig við ætlum að gera hvernig ætlar að tryggja okkur lægra verð
1: sko, ef við löpum bara aðeins hægt eða hratt í gegnum hennar feril núna þessi atkvæðagreiðsl eftir rúma 10 daga þá skiptir máli ef það á að vera framhald af þessu að þjóðin sé tilbúin að skoða þessa möguleika og segja já veita stjórnvöldum umboð til þess að ganga til viðræðna þegar það er komið, segjum að það komi þá tekum við viðræðu ferli og það hefur tekið mjög langan tíma hjá sumum þjóðum sem að hafa viljað samt ganga þarna inn En hjá þeim þjóðum sem að koma inn í Evrópusambandið úr EES, eins og Finnar og Svíjar, austurríkismenn, þá tók þetta 13 mánuði hjá þeim. Kannski tekur það lengri tíma í okkur, það eru sumir hluti flókni sem við viljum knýja fram á svo framvegis. En tiltölulega stuttan tíma sem sagt, tók það þau og ef að samningur samþykktur, hér og úti þá þarf aðra þjóðaratkvæðagreiðslu til þess
0: Já, þú nú segir þetta
1: Já,
0: og
1: síðan er það þarf að breyta stjórnarskrá þannig að þurfa að koma alþingiskostningar með þessum stjórnarskrábreytingum Eitt af því leið og aðildin komin í gildi að þá getum við sótt að komast inn í myntbandalagið
0: Já.
1: Þá svona aðlögunatímabil sem eru 2 ár sem heitir ERM2
0: Já.
1: Og þá fáum við ákveðin bakstuðning frá Evróska Seðlabankanum og reynsla þjóða að það skipti mjög miklu máli því að þá þurfum við að uppfylla 5 skilyrði skuldir, litlar gengisveiflur, lága verðbólgu og lága vexti og það er í raun trúverðugt plan sem að stjórnvöld myndi þá leggja fram hvernig þú ætla að taka upp evruna á ná þessu sem hefur reynst löndum mjög dýrmætt í því að ná þessu markmiðum vegna þess að við erum með krónuna og það trúir engin, þetta er kallað verðbólguvæntingar það trúir engin að verðbólgan sé að fara hverfa á Íslandi þannig að verðbólguvæntingar er alltof háar þess að þarf að vera með vextina stýrivexti Seðlabankans svo rosalega háa til að slá á hana þannig að þetta myndi duga til þess að við færum þetta inn þá þetta sem samningstíminn 1 ár kannski viðbótt til að klára allt og svo 2 til 3 ár til að taka upp evru þannig, kannski 5 ár í heldina í svona besta falli.
0: Já, ég spurði einmitt hvernig þarf að því að lækka mataver
1: Já, og, þetta voru vextirnir, ég skal síðan svara mataver, þetta kunni blaðist lengri tíma
0: Já, býttu, sko, vegna þess að það má ekki miskilja þetta, að með því að fara inn í ESB og segja til dæmis já, þá ekki sjálfkrafa vextir að fara að lækka það ekki sjálfkrafa mataverð að fara að lækka það ekki sjálfkrafa húsnæðisverð að fara að lækka Þetta nefnilega allt annað hlutur, við verðum að hafa þá evru til þess að fara inn í evrost fjárstýringaveldi. Það að segja að peningavaldið erðu hjá Seðlabanka Evrópu en ekki á Íslandi. Það það sem við verðum að bjóða okkur upp á með því alltaf sér að fara að lækka eitthvað, já, mataverð og annað.
1: Já, stýrivexti á Seðlabanka Evrópu núna eru 2,25%.
0: Já.
1: Þau eru 8% í okkur.
0: Já.
1: Munurinn á vöxtum þeirra sem er að taka húsnæðislán, þegar við erum búin að daga verðbólguna frá, eru 3,5-4,5%. Þetta er gríðarlega mikið að bara einni mánaðagreiðslu, bara 60 milljón króna lán sem mm. Algengt lán, segir HMS, mm. þá á hverju mánuði munurinn 113,000. Mm. Bara sem að fjölskylda þarf að borga meira fyrir að vera með krónulán, heldur en evrulán, mm. en samt eignust við miklu minna í krónu íbúðinni, heldur en evru íbúðinni, mm. vegna þess að bankinn tekur til sín miklu hærri hluta af afborguninni hér, heldur en þar.
0: En sko, með því náttúrulega ef vexti lækka dagur, eistáki greiðslu geta fólks og
1: þar... verður ríkari, jú.
0: Já,
1: það eigst kaupmáttur.
0: Og þar með getur fólk keypt húsnæði, en getur við þá einmitt ekki bara átt vonandi að húsnæðist verður rjúkupur öll valdi. Nó er það nú samt hér á Íslandi
1: Akkurat.
0: Og fleiri þúsund íbúðir sem seljast ekki út af þéttingabyggða, út af skuggavarpi, út af bílastæðileysi og almenni óhaf hamingju yfir þessu nýju íbúðu. Ég, á það bætandi?
1: Ég held að það sé einföld skýring á því að þessar íbúðu seljast ekki. Mm. Það annars vegar háu vextir mm. og hins vegar lántökur skilur í Seðlabankans sem eru nátengdir hlutir því að nákvæmlega sömu íbúðir fór út eins og heita lummur þegar vextir lækkuðu fyrst í COVID.
0: 2021,
1: já. Mm. Þannig að vertakandinn okkar sem eru núna stopp Þeir þyrst að byggja meira til þess að mæta eftirspurninu sem yrði með lágum vöxtum, þá kemist unga fólki út á húsnæðismarkaðin, þá hefði fólk efni á því að bæta við sig einu herbergi og ef að frambóðir eru nóg, að þá gætum við tempra það. Þetta er ekki vanda lausferill, en mér finnst svolítið skrítið að fólk sem að ég heyri að er ef eins og með Evrópusambandið, allt í einu núna farið að tala eins og þessi vont að lækka vexti, eins og þessi vont að lækka verðbólgu, eins og þessi vont að fólk komi út á húsnæðismarkaðin vegna þess að það geti haft áhrif á húsnæðisverð. Og ég vegna þess að það bara örfóðum mánuðir síðan að allir voru að kalla eftir lægri vöxtum, lægra verðlagi.
0: Engan heyrt segja að það sé vont að lækka vexti, alls ekki.
1: Gott.
0: Og ég held að segja algjör miskilningur því ég verið að segja það.
1: En þetta fáum við með aðild að Evrópusambandinu og upptöku
0: aðri.
1: Lægri vexti.
0: Ekki með aðhilda Evrópusambandinu, þú ert að tala um annað mál sem upptaka evru. Við
1: já,
0: getum...
1: en aðhild er forsenda þess.
0: Já, en við getum samt reynd að taka upp evru trátt fyrir að við séum ekki er
1: spil. Það er doldist núnara mál. Seðlabankinn gerði mjög stóra skýrslu það 2012.
0: Mm-hmm.
1: Að því að þetta hefur allt saman verið skoðað
0: mm-hmm.
1: og komst að því að það væri bara því snúnasta mál og í raun varaði bara við því.
0: Mm. En samt, þú talar krónuna
1: Já.
0: Og þess að tala sko hvað, hún sé svona eins konar dagbítur á okkur þannig.
1: Já.
0: En þarna erum við bara komin inn á þetta val, innflutningur, útflutningur og svo framvegis og þetta jafnvæði á milli, viðskipta jöfnu. Mm. En samt sem á dagur, að þá verður að horfast auð við það að við erum hvað 400,000 manns hér, okkar hagkerfi lítið. Evrópusambandi um 400 milljónir og að þeirri stærðagráðu sem að Seðlabanki Evrópu stýrir, þeir sem eru inn á Evrósvæðinu þar að segja. Myndum við geta treyst í að þeir tæku til þess að við erum smáþjóð að við varum í vandræðum að þeir myndu þá aðeins vera tilbúna að lakka gengi fyrir okkur eða hækka það eftir aðtöndum hver eftir luta máli hvort það væri útflutningur og sjávar afurðu með öðru myndu þeir fara sinna því eða bara jafna reglur yfir alla eru það ekki jafna reglur yfir alla
1: Það ein vaxta ákvörðum fyrir allt evrusvæðið og þeir vextir eru miklu miklu lægri heldur en hér og sögulega þá hefur það bara verið þannig áratugum saman.
0: Mm.
1: Við höfum vanist í að hugsa Ísland þannig að við séum það mikið verstöðva hagkerfi að hagkerfi okkar sveiflist öðruvísi heldur en hagkerfið í Evrópu.
0: Mm.
1: Og það var gerð heilmikil rannsókn á þessu núna fyrir fjármálaráðandi af hálfu erlendra sérfræðinga og þeirra megin niðurstaða var að krónan í fyrsta lagi að við værum farin að sveifla spýstna líkt og Evrópa þannig að þetta ekki eins og síldarárunum þegar hérna síldin fór og við sveifluðumst öðruvísin að það er heldur meira að minna eins og líka hitt að jafnvel þegar við höfum verið að reyna að nota króna svona þá höfum við því miður séð að hún hefur reynst meiri magnari heldur en deppari Þannig að ég held að við þurfum að endurskoða aðeins hvernig við hugsum krónuna sem eitthvað góðan gjaldmiðl til að hjálpa okkur í þessu og hún hefur stundum reynst okkur þvert á móti erfið í að hækka lánin okkar þegar gengið fyrir niður og verðbólgan upp
0: Já,
1: og í raun er verið að velta svona áföllum af útflutningsfyrirtækjum eins og sjávarútveginum og svona yfir og venjulegt fólk og fjölskyldur og heimil og þeirra skuldir.
0: Alla færða þjónusta líka.
1: Já. Þannig að sko, ég myndi ekki segja að við höfum einhverja frábæra reynslu af gengisfellingum fyrir venjulegt fólk því að það bara fljótlega leið til þess að lækka launið þeirra og hækka skuldina þeirra.
0: Já, en þá líka í staðin kannski fáum við lægra innkaupsverð á vöru sem við flytjum til landsins. En
1: Nei, það hækkar. Ef þú fellir gengið þá hækkar innflutningurinn og þessun eikst verðbólgan, það dýrar að lifa og þau minna milli handana.
0: Já, það svona, þetta þetta stýrikerfi sem að Seðlabankinn gætir og haft mikið með að gera, en það hins vegar...
1: En þetta finnst mér bara að vera almannahagsmunir fyrir því að fá lægri vexti og meiri stöðuleika og ekki þennan fristni vanda að velta svona áföllum yfir og venjulegt vinnandi
0: fólk. Nei, annars það bara hvað raunhæft í þessu? Akkurat að sjá okkur bara borð undir sko 400 milljóna stjórn og segjum bara sko efnaðars erfileika í Frakklandi og Þýskalandi sem ráða kannski hvað mestu innan ESB. Hversu máttu værum við með okkar erfileika samaborið eins og við þessi ríki ættir eru vona því að við fengjum mikla samúð við borðið
1: ég held að við þurfum enga samúð, við þurfum bara stöðuleika veistu það að valkosturinn í mínum huga hér er að við búum í landi sem eiginlega tvö lönd, það Evruland og Krónuland venjulegt fólk með húsnæðiskuldir býr í Krónulandi með gríðalega háa vexti, hæsta verðlag í Evrópu og þrátt fyrir sæmileg laun að þó eigum við erfitt mörg, margir sem eiga erfitt með að láta enda ná saman. Svo erum við með Evruland, það eru ríkustu fyrirtækin, þeir sem eiga mesta peninga á Íslandi, þeir eru oft með tekjur í Evrum, lán í Evrum, búi allt öðrum veruleika og berjast núna af hörku sjávarútvegsfyrirtækin og aðrir, þeir sem eiga pening á Íslandi, berjast af hörku gegn því að venjulegt fólk á Íslandi geti fengið evru eins og þeir eru að nota í sínum rekstri.
0: Nú,
1: og mér finnst þetta bara ósangjant og mér finnst verið að reyna að snúa umræðunni í einhver svona aðrar áttir og beina ljósinu frá þessu stóra kjaramáli sem að lækka vexti og verla á Íslandi sem stóra máli í lífi venjulegs
0: fólks. Já, já, sko það taka allir undir þetta dagur og þetta selst vel, sko. En hins vegar, sko hvernig ætlar að gera þetta? Það máli, til dæmis mataverði, hvað ætlar að lækka í mata? Það mjólkurafurðir? Það kjötið? Hvernig ætlar að lækka? Hvað ætlar að lækka?
1: Ég held að þetta sé blanda af nokkrum hlutum. Við sáum þegar hérna, ef við tökum bara Ísland, Noreg, Finnland og Danmörku, þegar Finnar og Svíjar og Finnar, þegar Svíjar og Finnar voru að ganga í Evrópusambandið og þetta voru allt EES þjóðir. Þá voru öll löndin með mataverð sem var svona 50% hærra heldur en að meðaltali í ESB. Núna eru Finnar og Svíjar með svona 15% hærra. Við erum áfram með 50% við og normenn það að hluta til vegna þess að tollar falla niður, það að hluta til vegna þess að fyrirtæki vilja ekki koma hér í sangjafna því hér króna sem þau skilja ekki þannig að við erum fákeppnisland það alltaf bara einhverju tveir, þrír stórir aðilar sem virðast bara leggja meira á hér heldur en ellendis þetta á við banka, þetta á við tryggingafélög þetta á við maturverslanir þetta á við olíufélög þetta er bara lína í gegnum þetta allt saman og ég held við vitum þetta öll en það sem ég að byggja fólk að hugleiða að þegar það ekki lengur króna hérna, heldur gjaldmiðl sem að alþjóðleg fyrirtæki skilja, alþjóðleg bankar skilja, þá fáum við heilbreiðari samkeppni fyrir þá sem eru litlir,
0: já.
1: Fyrir þá sem geta ekki lán í evrum, fyrir þá sem eru bara reyna að lifa sínu lífi
0: já.
1: Og, og hérna kaupa bensín og bílir.
0: Já, Dagur, sagði um mitt þetta, gott þú kemur inn á þetta, vegna þess að það ennú bara þannig að við erum búin að hafa sko tækifæri sjálf, alveg raunverulega frá upphafi þess að var skrifað undir gamla EES samningi. Að það að taka af þessu sjálf ymmið þessum vanda það með því að innleiða samkeppnisreglur ESB eins og við áttum að gera við undirskrift samningsins uppalega við áttum að innleiða þessa reglur einhvern veginn hefur alþingi ekki hleyft í gegn ráðherrar fyrir tíma hafi ekki hleyft í gegn við værum með eðlið samkeppnisumhverfið ef að þessa reglur fengja að virka það hafa erlendi bá að virkilega reynt að þreifa fyrir sér að koma hinga og setja stað en á hvað rekaði sér heyrðu, það reikningskerfi bankara til hleypaðum ekki inn
1: En manstu samt byltinguna sem var hérna það voru svo margi milliliður og heildsölur var þetta kallað á Íslandi sem hérna tóku prósentur af hverju einustu innfluttu vöru og þetta voru hundruð fjölskyldna sem er raun og stór fyrirtæki
0: sem að kalkunastríði.
1: Já, sem lifði á þessu
0: já.
1: Og eftir að EES kom þá brotnaði þetta kerfi upp og við fengum lágvöru verðsverslanir og þetta var mikil bylting í matarverðu sem lækkaði bara mjög mikið þannig að ég ætla ekki að gera lítið úr því
0: Nei,
1: og þetta er hluti af því þeim framföru sem leiddi af Evrópureglunum sem voru hluti af EES þetta var líka
0: á
1: mjög mörgum sviðum
0: og því skildu við, við kasta þessu frá okkur
1: við erum ekki að fara að kasta þessu frá okkur við erum að fara að haldi þetta en bæta við að taka út þröskuldin sem krónan er krónan er nefnilega þröskuldin fyrir samkeppni í öllu sem tengist fjármálum það eru bankar, það eru tryggingafélög og ýmislegt fleira
0: þannig að
1: já, sko, þessi svona fákeppnisbransi er ótrúlega algengur hér og í mínum huga þá er alveg klárt að krónan er hlut af því
0: Já, þú segir það en Dagur
1: Þessin er ég svolítið harður á
0: sem. Já, gott að höfður en hérna, einhvað síður þá er það alþingi sem fenn hún í dag sem kannast okkar stjórnskipan með síðasta orðið alþingi ræður þessu endanlega og það er það vald sem við höfum og við gætum verið búin að breyta þessu sjálf og það er það sem er kannski mest umhersunarvert í dag held ég fyrir okkur Íslendinga að á hverju hefur það bara ekki verið gert nýta heimildir sem eru til í lögum til að breyta rekstarum hverju banka skilurum fyrir bankaleifum og öðru slík og rekstarleifum skilurum fyrir olíusölu og öðru slíkur akkur beitum ekki lögum og laga heimildum sem eru til ef við virkjum það við þurfum ekki að fara í ESB til þess
1: ég sammálega er að við erum að efla samkeppniseftirlitið ég held að það sé ákveði líkilatriði og það hefur verið slagur í gennum tíðina það hefur verið svelt að ýmsu leiti en þegar kemur að krónunni að þá getur þú kannski sagt með nokkur rökum að alþingi hafi ekki sett Evrópusambandsaðil nægilega rækilega á dagskrá til að fullkanna þetta en þá segi ég á móti gott og vel þá er tækifæri eftir átta daga fyrir þjóðina til þess að taka þetta vald í sínar hendur segja já til að sjá hvaða samningu fengjum og hérna hvaða möguleikar gætu fengist með því að skipta út gjaldmiðlinum það felur enga hættu í för með sér það engin áhætta vegna þess að verður seinni atkvæðagreiðsla þegar samningur liggur fyrir og það má segja að þá vinnum við segjum tvö ár við fáum aðeins meiri frið fyrir þessar umræðu kannski en við fáum líka ráðurum bara til þess að velta þessum hlutum dýbra og betur fyrir okkur þanga til að samningur liggur fyrir og við greiðum atkvæðum hann
0: Ákvörðun á aldið í öllum megin málum færist yfir til Brussel
1: Nei
0: og nei, við
1: ekki
0: fáum
1: öllum megin málum, bara þeim sem að lúta að EES og síðan þessum sviðum sem ég nefndi það er tollabandalagið, það er myntbandalagið, það eru varnar og öryggismálin, Svo það byggðamálin og það sem við þurfum að semja er nægilega góða lausnir varðandi landbúnað og sjávarútveg því að við viljum tryggja algjört forræði og auðlindum ekki satt og ég hef skoðað og kallað eftir, ég flutti ræðu á Alþingi síðastliðið vor þar sem ég sagði, ég hef ekki fundið eitt einasta dæmi um land sem hefur afhent Evrópusambandinu auðlindir í tengslu við aðildarsamning og skorað á alla að koma með dæmi það hefur ekki dæmi komið það næstu í hálft ár síðan
0: af því að þeir hafa veitingar undan þá
1: ég bara að segja að ESB hefur aldrei tekið yfir auðlindir hjá nokkur einasta aðildarríki þegar gengur inn
0: en af hverju þarf þá að semja við erum með fulla heimild yfir sjávarútveg og landbúnað í dag og sagt við þurfum fulla heimild
1: já samningarnir gangi út á það annars verður að fá svipa ákvað og finnar fengu varandi það að landbúnaður ofar 60 annari
0: hreindýrin Þetta er
1: bara norðurslóða landbúnaður, megi styrkja umfram ESB og hins
0: vegar
1: að fá það viðurkennt að það hafi engin önnur þjóð veiðireynslu innan okkar efnahagslögsögu heldur en Íslendingar, þannig að það ber að virða áfram. Við þurfum auðvitað að semja áfram deilistofna þá
0: það er annað, það fyrir auðvitað 70% en bara við tökum eins og þú ert að tala landbúnaðin og þarna háfjalla afsláttin styrkin í Finnlandi þú orðar réttilega það þeir hafa heimild til að styrkja það þá af því að skattgreiðendur í viðkomandi landi þeir þurfa að borga það það ekki að ESB ætla að borga það eða einhver styrki þaðan það mikill miskilingur það bara þetta heimild til þess að ríkissjóður haldi áfram að niðurgreiða í landbúnaði eins og við höfum gert þér við getum bara með þess að bætt við það
1: að landbúnaður fengi styrki eins og annar landbúnaður innan ESB og sömu bændur segja að það sé nú meiri styrki en við erum að veita utan,
0: frá ríkinu, viðkomandi ríki
1: já, nei frá ESB jú.
0: Nei,
1: jú.
0: Þeir fara ekki að greiða hér niður landbúnaðar
1: jú, við fengjum sömu landbúnaðarstyrki og aðrir innan ESB
0: er það ekki brútt á landsvæð og landareinn
1: og til viðbóta, að því að við erum svona norðarlega fengjum við heimild til þess að bæta við
0: en það brútt á landsvæðinu
1: það snýst finnska ákvæðum
0: Já, en er ekki, það er akkurat bara því að veita styrki út á landsvæðum,
1: út á mjög mörgum mismunandi þáttum og hérna aðeins öðruvísan hér er þetta mjög framleiðslu tengt, bara per kíló, þar eru aðeins aðri þættir, en það eru sannlega umtalsverðir landbúnaðarstyrkir innan ESB og ef við fengjum svona finnst ákvæði sem ég styð, að þá hefðum við heimild til þess að styrkja landbúnaðin umfram það.
0: Já, bara íslenski skattgreiðendur geta bara brosa og borga. Það bara þannig.
1: Þeir hafa gert það
0: að borga vera.
1: Já.
0: En gott og vel, það hefum við ekki svo gaman að tala við þig. En við fáum auðlýsinga hér á útvarpi sögu og komum svo aftur og við höldum áfram að ræða ESB. Arthur Karlsdóttir og Dagur B. Eggertsson.
2: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæða landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
3: Áfram Ísland.
4: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi, 13.
0: Afmælishátíð, 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur, kjólar, pils, jakkar, vesti, bólir, peysur, túnikur, veri velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
7: Evrópuhreyfingin. Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar, heimsýn.
8: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18 á mánudaginn, 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn.

0: Dagur B. Eggertsson fyrir borgarstjóri, núverandi þingmaður samfylkingarinnar og varaformaður fjárlaganefndar Alþingis er gestu hér og við erum að tala um Evrópusambandið og þjóðaratkvæðagreiðsluna sem að nú fer fram mjög fljótlega og Dagur við erum komið svona víða við og þú talar nokkuð mikið um að það sé leta lækki nú verðlag og hefur fært rauk fyrir því að færi Það eru upp fyrir því segja að verða myndi lækka með því að við fengjum til eins við ESB. Það er náttúrulega mjög skipta svona skoðanir um þetta atriði og eins líka eins og lækkum bara landbúnaðavörum. Hvað þýði það þá fyrir landbúnaðan á Íslandi? Lækkun á kjöti til dæmis með að innflutningur opnaðast alveg. Bara þýði það að kjöt framleiðsla ekki staf hér eða, og mjölkur afurðnar verði bara búin að vera
1: Mjölkur afurðir eru ferskvara og kannski ekki ástæð til að hafa ágjör af þeim, þvert á móti finnst mér bara frá því að ég var alveg stupp að hafa verið mikið nýsköpun og hérna áhugaverið hlutir að gerast í ostum og annar mjölkur framleiðslu skýrið okkar en bara orðin útflutningsvara allavega aðferðnar þó að sé verið að nota hérna mjölk frá viðkomandi stöðum en eitt af því sem að því ég nú dýralæknarssonur hérna ætti að vera samkeppnisforskot til dæmis fyrir kjötið okkar er að okkur hefur tekist kannski eins og með mannfólki að nota svolítið minna af sýklalyfjum heldur en sumlönd þannig að við ættum að geta markasett það, en það er alveg rétt að tollar er eitt af því sem munur leiða til lækkunar á innflutningi af öllu tagi og móti því að þá kæmu stuðningsaðgerðir sem hafa ekki verið útfærðar og við myndum vilja útfæra með bændum ég held að þeir sem að eru svona kannski áhyggjufyllstir yfir þessu séu reynda milliliðirnir en ekki kannski bændur
0: Já, þú mennar
1: Já, ég held að sko, og það er auðvitað viðkvæmt að segja þetta, en þetta er svolítið fákeppnisumhverfi, það er verið að reyna að ná hagkvæmni, maður skilur það, en maður hefur áhyggjur af því að sko kostnaðurinn hlaðist upp og einhvern veginn tekinn að fara ekki endilega á rétta staði, ekki vasa, að því að þú spyrð bændur hvað þið fá per kíló, það er alveg sára lítið og hérna... Og það er sama hvort að það fyrir kjötið eða gæruna sko og þannig að þetta er heilmikil umræða og ég held að fólk bara eigi að standa saman það að reyna að ná eins góðum samningi bæði fyrir sjárútveginn og landbúnaðinn og hægtir vinna það með hagsmunna samtökum í greininni og báðum greinum en líka út frá bara almanna hagsmunum mér finnst það líka dóttir villandi að segja að þegar maður segir, heyrðu, er eðlilegt að Ísland sé dýrasta land í Evrópu þá segir bara einhver á móti landbúnaður ég meina þetta snýstu mikið meir en landbúna ég meina pasta er ekki dýrar á Ísland en annars staðar út af landbúnaði og þú veist þannig að þú veist, landbúnaðurinn er mikilvæg hluta þessu, en dýrtíðin er eitthvað sem bitnar á okkur öllum og það er bara verðutt verkefni
0: En við erum náttúrulega líka dagur, sko, það er eitt sem við erum ekki rætt hérna núna, en sko, varðandi þennan sama buð á verði. Það er líka launin.
1: Já.
0: Hér erum við náttúrulega margaltar í laun, má segja, heldur en mörg ESB-lönd, sérstaklega eins og Spáni, þegar við erum að tala um að hvað sé ódýrt allt á Spáni og fara bara að vesla og við þekkjum við gegnum tíðin að fólk er að fara í verslunarferðir til Írlands og til Þýskalands og fleira fyrir jól og svona nokkuð, þetta er bara alþekkt við erum að versla á láglaunasvæði.
1: Já. Og það er hluta myndinni og er alveg hárrétt en það er hægt að leiðrétta þetta fyrir launum, það er hægt að skoða hvað vörur kosta hér og prófessornafni Gauti B. Eggertsson sem er mér ekki alls óskildur, hann er við Brown Háskóla í Bandaríkjunum.
0: Bróðinn,
1: já. Hann skoðaði þetta með bara þekktum aðferðum úr hagfræði að því að búa að rannsaka svona hluti áratugum saman í alþjóðlegri hagfræði og þegar búið er að taka tillit til launana þá eru þá er vöruverð hér samt sem áður 25% hærra en það væri. Þannig var staðan ekki alveg eins en svipuð hjá Finnum og Svíum sem vorum að nefna áðan þegar þau gengu í ESB, það var kringu 19% á þeim og núna hefur þetta lækkað ekki á einu ára, ekki tveimur, heldur á 10-15 árum á þeim, það tæki líka tíma í okkur, en þetta svo mikið kjaramál
0: Já,
1: að jafnvel þó maður getur ekki lofað eitthvað gerist yfir nótt að þá finnst mér svo mikilvægt að við förum í þá átt sem fólkin í hag.
0: Já, en það ekki einmitt dagur það sem liggur í loftin núna, nú jafnvel kjarasamninga lausir af því sem að það hafa ekki verið staðið við verðbólgum vakni og
1: hérna. Það verið að nota verðbólguna til að hafa af fólki kaupakann. Það það sem að gerast og það þess vegna sem að evra og lægra verla og meiri stöðuleiki færir okkur betri kaupmátt.
0: Já, en býtu, ég nú að koma lengra þarna.
1: Já, ok.
0: Einnig blastu undan.
1: Já.
0: Sko, máli að hins vegar að stefnan fram á við að það þessi einsleitni innan Evrópusambandsins. Það allt sem stefnir í það sömu laun allstaða, sömu reglur allstaðar. Í öllu löndum, þetta megin línan og þá erum við komin einmitt á launum við höfum hér á Íslandi sérstaklega góða verkalýsfélög þau eru aldeilis bærileg og standa sér vel fyrir laun það en Evrópusambandi hefur kannski ekki alveg svona góð verkalýsfélög eða öflug skulum við segja af því þeir eru líka meira með fljótandi starfsmenn sem að koma og fara farandverkamenn og annað sem að bara koma og fara og þannig að það auðveldar að hafa miklu lagra vinnuafl og á lagri launum segi ég og laun eru bara miklu lagri í þessu löndum leiðir ekki til þess að við einn daginn núna og ekki hvað síst núna dagu þegar svona ára á Íslandi að tilneyingi verði svo að laun miskusti hækki ekki neitt hjá fólki þó að samninga jafnvel eru lausir
1: Nei.
0: Erum ekki akkurat að fara niður með launin á Íslandi
1: Nei, alls ekki
0: þess að samræmast evróskum markaði
1: Nei, svo samræming sem á sér stað innan Evrópuvarandi laun til hækkunar. Evrópusambandið ótrúlega merkilegt fyrir bara því leiti að hún hefur verið að taka inn þjóðir eins og frá Austur-Evrópu, tökum bara Pólland, tökum Eystrasaltslöndin, veit ákveðna styrki, hraðbrautir og annað slíkt, það miklu betri vegi til þessi í Póllandi heldur en að mörg leiti hér.
0: Já, en hvað með... Hvað
1: og
0: með,
1: það sem gerist aftur úr að af þessu leiðir hagvöxtur, heilmikil nýsköpun og annað, þannig að launin hækka í þessum löndum, fólk hættir að flytja til annar landa til að vinna og kemur aftur heim, þetta sjáum við bæði í Póllandi og ekki síður í Eystrasaltslöndunum, vinnumarkaðurinn hér, ég algjörlega sammála, ég verkalýsinn og ég jafnaðamaður, ég í samfylkingunni, 95% allra á íslensku vinnumarkaði, allavega fyrir nokkrum árum voru verkalýsfélögum og verða vonandi áfram, það þarf ekki að breytast, ef þú tala við verkalýsfóringja sem að þekkja sögu síðustu 30 ára síðan við fórum í EES, meira að minna allar réttarbætur á þessum tíma koma frá Evrópusambandinu, komi gegnum EES, þannig að það alls ekki rétt lýsing hjá þér að hérna réttarstaðan sé veikar í Evrópu þvert á móti heldum við 1994 að réttarstaðan væri miklu betri í okkur en hjá þeim en hið gagnstaða kom í ljós þannig að vinnutíma ákvæði vinnuvernd og alls konar slíkir þættir hafa komið hingað í gegnum EES samningin Við þurfum ekki að breyta svo kvöldu vinnumarkaðsmódeli hjá okkur en við myndum njóta góðs að því í kjarasamningum sem þyrfti ekki að vera kannski svona átakamiklir ef það væri ekki svona mikil verðbólga ef við getum treyst gjaldmiðlunum okkar og það væri ekki svona rosalega háir vextir sem eru alla
0: en
1: að drepa
0: dagur, núna segir Seðlabankin bara ríkistjórnin fer ekki eftir því sem hún á að fara eftir þeir eru að varpa hérna, boltanum yfir til ríkistjórnarinn með gjaldskrárhækkunum og öðru slíku það ETS gjaldi sem að býta sjóflutninga þegar beintinni vöruverði í verslunum þú veist, það margt svona og ég sjálda sér Seðlabankan raunverulega banku upp á hjá hjá ríkisstjórninni út af þessu og þar erum við að tala þessa háu stýrivexti. Við getum lagað þetta sjálf og það það sem við höfum brugðist. Við höfum sýnt að okkur algjör tómlæta með fjölmörgum sviðum að nýta okkur þau laga úrræði sem eru jafnvel til staðar til þess að halda þessu niðri hérna. Og það það sem áhyggjuefni ef við erum að fara að flýja okkur sjálf af því við getum ekki eða nennum ekki, höfum ekki þekkingu til þess að framkvæma þetta sjálf hér innanlands sem okkur ber að gera.
1: Við getum margt sjálf en við erum á plastbát í Ólgusjó.
0: Já.
1: Ég skrifaði grein um þetta á Vísigær sem ég hérna, bendi fólki á og þá var ég að rekja þrjú síðustu ytri áföll. COVID og verðbólgan sem leita því, Úkraínustríðið og verðbólgan sem leita því, núna Íranstríðið og verðbólgan sem leita því. Í öllum tilvikum lýsti Seðlabanki Íslands og Evrópski Seðlabankin yfir áhyggjum af verðbólgaáhrifunum. Seðlabanki Evrópu, hann hélt vöxtum óbreyttum. Í báði fyrir skiptin, núna hann búin að hækka 0,25. Munurinn er 5,65 eða hvað, 5,75% á milli vegna þess að við erum plastbátur á meðan evran er fraktari eða risa stort farþegaskip þannig að jafnvel þú að gera ykkur svona sjói þá halda þeir bara kús. Hvað gerum við? Við sitjum á plastbátnum og bendum á má eða ásker eða hvað Seðlabankinn stjórinn heitir
0: á þeim það er svo hættilegt að benda eða, bara á einn
1: eða bara á Katrínu, eða Bjarna eða Kristrúnu, Já. Eða Daða eða Lilju
0: Alfeðsdóttir þau allt brugðist
1: en málið sem ég var reyna að draga fram við getum haldið þessum sakbendingaleik áfram eins lengi og við viljum en staðreyndin svo að það plastbáturinn sem málið Við erum með minnsta gjaldmiðil í heimi sem látin fljóta. Meiri segja Disney-dollarinn, Mikka Mús-krónan, er stærra hagkerfi, skilurðu?
0: Já, við erum bara 400.000.
1: Nákvæmlega og þess vegna þurfum við stærri gjaldmiðil, meiri stöðuleika, lægri vexti, lægri verðlag, því að orkan í okkur fer og ég, nú ætla ég að taka fram. Fólk misgott í að stýra plastbátum.
0: Já.
1: Og ef það logg, þá geta þeir verið alveg frábær hérna, bæði til að sækja fisk og ferðast í og svo framvegis en í Ólgusjónum að þá þarftu í, bara þegar hver einast alda kemur þá þarftu að reyna að stýra í hana og hérna, gæta sjólagi og meðan fraktarinn eða stóra farþegarskipið siglir bara eftir sinni stefnu þannig að ég bara segja að þetta snýst umgjörðina ekki einstaklingana þó að einstaklingarnir skipti máli, það ákveðnir hluti sem við þurfum að gera, já, og ég treyst okkur mjög vel til þess, og ég held meira sér að

0: og þröngt á þetta í íslenska veruleikunum og áttum okkur ekki á því að krónan sjálf, þessi minnsti gjaldmiðli heimi, er hluti vandans. Þess vegna þurfum að vera með svona rosalega háa stýrivexti til þess að glíma við sömu verðbólgu og aðrir gera með miklu Dagur, minni vexti.
1: Nei, þetta stæst ekki. Vegna þess að það líka annað.
0: Þetta segir nú Haraldssonina
1: samt. Já, en sjáðu samt. Sko að það fyrst og fremst ríkisstjórnin, það agaleysi. Það agaleysið á því að menn bara fara fram úr fjárlögum eða gefi ekki upplýsingar út úr kerfinu. Getur þú til dæmis sagt okkur það að núna þú sem var að forma fjárlaganefndar hefur þú fengið skýringar á 43 milljarða krónu eyðslu út úr utanríkisráðuneytinu frá október í fyrra í hvað hafa sér peninga farið hafið þið fjárlaganefnd fengið upplýsingar um það
0: Þetta bara eini rekstur utanríkisráðuneytisins er sá sem ákvarðaður á fjárlögum. Utanríkisráðuneytið hefur ekki verið að fara yfir fjárlög þannig að þar
1: Hvernig stendur á því?
0: Þar bara allt með feldu
1: þessar tölur ekki gefnar upp það búið að byggja þær það búið að skrifa forseta alþingis þess að reyna að fá þessar tölur það ekki eins og niður búið að svara því
0: já, þú verður bara að senda mig tölubóstu ég skal finna þetta þessar tölur það er allt upp á borðum það meiri sig að ríkisbókaldið allt á netinu
1: Ég bara segja við þig að það kannski ýmislegt að sem ég hefur bara náð að mosa vaksa sem bara að gömlum vana og það ekki spurt, það ekki gefið upp og annað og það sem trúnaður og mál og má ekki segja frá og annað og þetta það sem að skemma líka stórlega fyrir okkur. Við getum lagað til miklu meira hér sjálf, hér innan
0: hans. Og við erum að fulla því, nú verður þetta ekki stórn, hefur verið að taka til og bara mjög mörgum sviðum og það bara gengur vel, það er þolinmæðis verk og það kallar á festu og athygli og allt það en að því að við vorum að ræða hérna þessa stóru mynd og við erum að ræða það
1: eftir,
0: já og eftir átta daga þessi þjóðaratkvæðagreiðsla þá bara brýnið fyrir fólki það engin áhætt að segja já, þá fáum við meiri upplýsingar meiri tíma til þess að krifja þetta og ræða þetta og ég skal koma þetta bara í hverri viki tvö ár,
1: já.
0: Það bara ekkert mál og hérna þannig að
1: koma aftur í næstu hugum
0: ég skal gera það vegna þess að það getur verið áhætt að segja nei Norðmenn getur farið inn í Evrópusambandið EES-samningur getur liðið undir lók
1: Norðmenn láta aldrei olíusjóðin
0: og Bretar, nei þeir þyrftu aldrei að gera það þeir þyrftu aldrei að gera það
1: en
0: ég er bara í svo miklu stuði ég bara þykk bóðið að koma í næstu viku
1: og bara
0: góð helgi
1: sömuleiðis Dagbjörg Eggertsson innilega þakki fyrir komninga út á sögu hann er í samfylkingun þingmaður og fyrirverandi borgarstjóri við kveðjum hann og þökkum hann fyrir Arnþrúður Karlsdóttir og Þorsteinn Sigurðsson hér við þökkum fyrir verið sæl og ég vil minna ykkur á beina útsendingu hér á morgun laugardag 22. ágúst klukkan 1:01-3 verður Ólafur Ragnar Grímsson fyrir forseti Íslands og einn af stofnendum áfram Ísland hann verður hér í viðtali klukkan 1 á morgun og hlustendur geta hringt inn í beina og tala við Ólafur Ragnar komið með spurningar í síma 588-1994 og takk fyrir heyrumst á morgun
2: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
3: Áfram Ísland
1: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæn. Hamborgarafabrikkan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikkan.is Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
4: Æði Hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Afmælishátíð. 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur. Kjólar, pils, jakkar, vesti, bólir, peysur, túnikur. Veri velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar taxa fyrir 12.

0: Sími 588-2455. 588-2455.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það er komið til mín Guðmundur Kristjánsson, eigandi og forstjóri Brims útgerðarfélags og við ætlum að ræða rekstrarumhverfi fyrirtækja og hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu og þá markaði sem að sjávarútvegurinn hefur hvaða möguleika hafa þér með þetta án ESB. Nú, góðan dag Guðmundur og velkomin út að sögum.
2: Takk fyrir.
1: Erðu, eins og ég sagði, þú ert hérna eigandi og stjórnandi Brim og sem er eitt stærsta sjávarútvegsfyrirtæki landsins.
2: Já, ég kem að segja að Það Brim er skráð félag og marka og ég stór hlutafið þar en það eru mörg þúsund hlutafar og lífeyrissjóðin er eiga yfir 40%.
1: Þannig,
2: og Brim er gamli HB Grandi og Grandi og Bæjarútgerinn og Ísbjörninn, Haraldur Böðvarsson, Miðnesi Sangeri. Þannig að það eru gríðarlega mörg fyrirtæki inn í Brim og nú erum við búin að vera skráð yfir, við erum elsta skráða félagið og verðbréfaþingja.
1: Já. Til að mikið við það.
2: Já, fyrir.
1: Erðu, en þá er einmitt núna áhrifin á þessu nýju fréttum hækkun og stýrivöxtum hjá Seðlabankanum. Mm-hmm. Hvernig kemur það við ykkur að hvað þýðir þetta fyrir Brim til dæmis að stýrivöxti séu komnir í 8%?
2: Þetta kannski mestu áhrifin og okkur er það að gengi þá íslensku krónunar heldur áfram að vera svona sterkt af því að Það er innflæði fjármagns að það er svo háir innvextir á Íslandi meðan við nágrannlöndin okkar. Og mín persónlega skoðina er á þess að þetta hefur verið alveg kólröng ákvörðun hjá Seðlabankanum. Og ég er búinn að sjá þetta í ára tugi, það er nú komið 40 ár síðan kom heim og námi í Bandaríkjánum á sínum tíma.
1: Já.
2: Og ég man sérstaklega eftir þessu 2006-07 og fyrir hluta árs 2008. Seðlabankan hélt alltaf að hækka áfram vexti en þetta tól sem Seðlabankin er með bara vaxta tólið það virkar ekki þetta á Íslandi ef stæsti aðilin á markaðan sem er ríkissjóður ef við myndum hvað það, ríkissjóður hann er á bensíngjöfinni Seðlabankin er á bremsunni en ríkissjóður er miklu sterkari svo bara gefur ríkissjóður alltaf í Og enda með því að brennu bara yfir hjá Seðlabankanum eins og gerðist þegar hrunið var 2008 með krónuna. Og oft áður.
1: En nú til dæmis vísar Seðlabankin allnokkuð yfir til ríkisstjórnarinn og segir að þetta sé innlend verðbólga að því leitinu út að stíð. Sko gjaldskrárhækkum þessum dæmi. Við erum líka með ETS-gjaldið. Mm-hmm. Það er að byrja fara sérstaklega á sjóflutninga þó að sé frestur núna á fluginu.
2: Mm-hmm.
1: En það er á sjóflutningum, þetta fer inn í vöruverði. Mm-hmm. Þannig að það er svona ýmislegt sem spila þar inn í hefur þið séð þetta áður að Seðlabankin hafi vísað svona á ríkisstjórnum?
2: Já, ég er ekki alveg nú fróður í þessu sko að hérna en ég sé bara að ríkisstjórnin var vöru við í fyrra haust að fara ekki í þess að gjaldskrá hækkan, ef ekki bara ríkisstjórnin heldur ríkisfyrirtækin og svo líka sem þar kannski að fara betur ofan í er Eitt er þegar alþingi samþykir fjármála áallun og annað þegar ríkisreikningur kemur, er þá farið eftir alþingi. Mér finnst alþingismennirnir ekki gefa ríkissjóði nógu mikið aðhaldi í fjármálu. Af því alþingismennirnir, ef við ímyndum okkur þetta séu, ríkissjóði séu svo fyrirtæki, að það er stjórnin sem ræður, það eru alþingismennirnir sem ráða, En þeir leifa oft ráðurum að fara langt fram yfir og innan þá ráðunetan eru ríkisstofnanir og það verist vanta þennan aga og eftirlit og skýra línur frá alþingismönnum gagnvart framkvæmdavaldinu.
1: Mm-hmm. Já, já, þarna eftir náttúrulega komin inn á svið sem að fæstir fara inn á að ræða, það verður nú að segja þessu erkvöfndur að menn fórst að ræða það, en auðvitað beðið eftir upplýsingum um greiðslur úr ríkissjóði að kannski án heimilda frá ráðherrum og svo endar það jafnvel í fjáraukalögum og kannski fer lítið fram í dagsljósi hverju vera eiða. Finnst þér að þetta geti verið þegar þú talar um aga að það sé bara ekki nógu skýra reglur þið eigið ekki nema sér sannlega heimild í fjálfum eins og stjórnarskráin gerir áfrið
2: ég held að reglurna sé alveg skýra ég held að lögin sé alveg skýr og ég sá þetta svo vel eftir fjármálarhrunni 2008 að vissuleiti þá var það seðlabankin og fjármála eftirleiti sem fylgdust ekki nógum vel með hvað var að gerast hjá bönkunum og alveg svo var sagt að þetta ný lög það þurfti ekki ný lög, það bara fara eftir núgildandi lögum og með núgildandi lög mér finnst alþingismenn Íslendinga síðustu ára hafi fara alltaf létt í gegnum þetta út af því að það svo þeir hlýði bara framkvæmdavaldinu en þeir sækja sitt vald til þjóðarinnar og þjóðin og ríkissjóður er ekki það sama. Alþingismaðurinn, hann kemur til okkar á fjár ára fresti og hann næra platta okkur alltaf, segir bara lofa okkur öllu fögru. Svo fara þeir í ríkissjóð og þá gleyma þeir okkur í cirka 3,5 ár og gera bara eitthvað það sem er langa til. Og svo koma rætti, sá bara þessu sumar með veginn á Snæfellsnesi. Það var ekki fólki bjóðandi vegir, en hvar er alþingismaðurinn?
1: Já, akkurat, það er þetta sem að menn eru náttúrulega að kalla mikið eftir hvað menn hafa sagt fyrir kostningar og hverjar eru síðan efndirnar.
2: Já, ef við tökum fjármáli fyrir ekki, með fjármáli bara þá, alveg því, að akkur kemst ríkissjóður upp að með eigið alltaf svona yfir, hvar eru alþingismennir í fjármálunemnd, í fjárlaganemnd og fara yfir og hvar eru hinir alþingismennir? Akkur þar ríkissjóður ekki verið svo hvert annað fyrirtæki? Að hlýða lögum
1: Já, við erum akkurat að þú nefnir fjárlaganefnd við erum bara akkurat með svona mál sem í umræðunni og mikið beðið eftir upplýsingum og utanríkisráðuneytinu út af 43 miljörðum sem hafa verið greiddir úr ríkissjóði frá oktober á síðasta ári og fjárlaganefnd að fulltrúa þeir fá ekki svör og hvað á þá að gera?
2: Nei, fjárlaga fulltrúarnir, ef alþingismaður fær ekki svör frá framkvæmdavaldinu, þá hann hefur tæki og tól til að fá upplýsingarnar, en hann þarf þá að hafa fyrir því að því ríkissjóður verður að fara lögum eins og allir aðrir. Það er ekki hægt að neita alþingismanni upplýsingar.
1: Nei, skildi maður ekki ætla en það er gert.
2: Já, þá er að því alþingismaðurinn gefur þeim tækifæri á að gera það.
1: Já.
2: Þá er alþingismaðurinn, hann er þá ekki að vinna sína vinnu ef framkvæmdavaldið neitar að gefa upp upplýsing. Það er sem ég Brimi núna hjá mér, að því þetta er almennar hlutafélag, ef stjórnarmenn í Brimi vilja upplýsingar og ég myndi neita að gefa þeim upplýsingarnar, já ég er vel að taka bóka minn á morgun.
1: Já, akkurat. Það er nefnilega þetta sem við munur á einkaræksti og rauninni og berræksti að manni finnst að einkaræksturinn og slík fyrirtæki þau þurfa að lúta akkurat þessum reglum upp á punkt og prik. En tilhengin er þessi að það er ekki gefnar upplýsingar, það er ekki veittar og þetta er mjög slæmt mál núna veit ég út af utanríkisráðuneytinu og mjög brýnt að þessar upplýsingar líki fyrir.
2: Og þá kemur fjölmiðlavaldi sem þið hafi að fjölmiðlar hafa nú mikið vald á Íslandi og þó ég hafi reynda smá áhyggjur af því að ef við erum að færa alla fjölmiðlana undir ríkissjóð að þá er kannski erfitt fyrir fjölmiðla að gaggrina ríkissjóð af því að það er sá sem fæðir á sem er ekki góð þróun
1: Nei, nei, það er akkurat að verða þeim háðir og það náttúrulega dregur úr þessari eftirfylgni það alveg rétt hjá Guðmundur, en hvað finnst þér samt, eins og við erum nú að lýsa þessu, hvað finnst þér samt að þurfa að gera, þú varpar svona til alþingismanna, en ef að þeir bara stöðuð lappa á vegg og þeir fá þetta ekki frá ráðþörn, hvað á að gera?
2: Það eru lög í landinu og þeir verða þá bara að sækja sinn lagalega rétt, þar sem þeir eiga rétt á, að því að við verðum að trúa á lögin og dómstólar verða þá að taka á þessu af því að það engin annar ef það broti á einstaklingi á Íslandi hvort sem alþingismaður annar þá rétt að leita til dómstóla einhverja flýti með fyrir en mér finnst þetta mjög sérkennilegt sko hvernig ríkisjóður hefur komast upp með að láta ekki vita til alþingis
1: Já,
2: það bara geti ekki gengið til enda.
1: Nei, þetta er svona svolítið nýtt munstur sem við erum að segja á, er svona fremur svona setni tíð, en hvað segirðu í sambandi við þessa stýrivexti núna? Þú talar að þú kannist við þetta, svona, þessa spennu alveg í aðdraganda hrunsins 2008. Finnst þér eins og að sé núna eitthvað undirliggjandi er einhver ástæð til að óttast að bankandi sé að fara að gefa eftir eða rinja eitthvað þess áttar bara eins og 2008?
2: Nei, 2008 var alþjóðleg bankakrísa og við vorum bara svo litlir og veikir þegar hún kemur yfir og Ísland er náttúrulega bara 400 manna land þannig við erum ekki stór og heimsmæli hverða en bankandi núna erum við mikið EFF fjölskyldur á Íslandi eru með mikið EFF fyrirtækjum á Íslandi eru með mikið EFF þannig eina sem getur komið upp núna og það margt búið að segja Seðlabankan og Ríkissjóði það er ríkisstjórninni og þá innan kæsar upp alþingismönnum ef við hugum ekki að útflutnings atvinnugreinu hjá okkur og ef útflutningur verður ekki sterkur að þá er alla líkur því að komið meira atvinnulegis á Íslandi núna atvinnulegis er að byrja núna Og eins og við séum í sumu löndum að það eru til ungt fólk að fá atvinnu.
1: Já, en nú er þetta út talar sterkt gengi krónunar.
2: Krónan er mjög sterkt.
1: Já, og það eru þetta, þið og útflutningsgreinarnar og ferðaþjónustans og sjávarútturinn sem þurfa líða fyrir það. En er það samt ekki þá kostur við það að geta stýrt sjálfu krónni að það fyrti þá að láta hann að síga eitthvað og að því að nú hefur verið kannski innflutt á vörur, húsgögn, heimilistæki og fatnaður og annað, þar að leiðandi sko ótrýrari. Að er þá ekki komið tími til að láta þá gengi síða aðeins og til þess að laga stöðun á jafnana
2: í öllu eðlilugum hagkerfi þá myndum við gera það en við erum með eitt vandamál Íslandi sem nágranna þjóðunar er ekki með og ég hef aldrei skilið reyndar við erum með verðtryggð íbúðalán á almenning á Íslandi verðtryggð íbúðalán á almenning er ekki okkar nágranna löndum Og verðtryggingin var innan gæsalappa sett á með lögum af alþingi. Og ég held að verðtryggingin verði aldrei tekin af fyrir bara 32 alþingismenn koma bara með einfalda breytingu á lögum með verðtryggingi sé bönnuð og þá fær fjármálakerfi 3, 6 eða 9 mánuði til að aðlaga sig að því og fjármálakerfi mun gera það. En eina aðlinn sem getur tekið þessa ákvörun eru 32 eða fleiri alþingismenn. Af því að það er ákvörun aðal á Íslandi sem vilja ekki missa verðtrygginguna en fyrir almenning og þjóðina er best að taka hana bara af og svo verður markarinn að leysa það hvernig við gera.
1: Já, ef verður þá ekki miklu erfiðar að fá lán fyrir fólk ef lánur ekki verð.
2: Það getur orðið erfitt í smá tíma En svo leysir markaða eins og gert allstaðar annarstaðar í heiminu. En það sem verðtryggingin hefur gert að hún gera verkum að þeir sem eiga, það er ákveðun öfl á Íslandi sem eiga verðtryggar eignir lífeyrissjóður og meðallandsbankar að þá þurfa þeir ekki taka þátt í því að halda verðbólgunni niðri. Að því að ef öll heimili á landinu væri með óverðtrygg skuldum sem er flestu löndum og margir eru með fasta vexti til 10, 20, 30 ára, að þá rýrnar ekki eigi fyrir heimilina, þó olían hækkur bröndu valdi ykkur að 3, 6 eða 9 mánu.
1: Já.
2: Og þetta er eitthvað meinloka á Íslandi, að halda þessi svo erfitt að taka verðtrygginguna af, það ekki erfitt, það bara ákveða, svo unnið útráði.
1: Guðmundur, ég freysast til að spyrja þér, ef þú væri stöðu fjármálaráðherra, svo sem hlustendur hafa verið að stinga upp á, ef þú væri fjármálaráðherra, hvernig myndir þú gera þetta?
2: Að reka ríkisjóð.
1: Já, og taka verðtrygginguna.
2: Já, sko, ég myndi nú fyrst að segja bara alþingismönnunum, það þeirra að vinna að taka verðtrygginguna. Ef ég var með ríkisjóð, þetta alltaf margvalt, þetta eiginlega sko 40 sinni starri en brim.
1: Já.
2: Já, ég myndi alltaf byrja því að fá mig gott fólk, einfalda rekstur ríkisins og vera með alveg skýrt að ég myndi færa valdi niður í ríkisjóði. Ég myndi færa vald niður til þeirra aðila sem að reka litlu, innan gæsalapa, litlu einingarnar í ríkisjóði. Þannig eins og til dæmis, ef ég forstöðumar yfir 2, 3, 400, 500 manna deilt hjá ríkisjóði, þá verð ég á svolítið vald hvernig á að reka mína deildið eða mitt fyrirtæki. En í dag þetta orðum sem ég mistýrt og ég myndi setjast niður með þarna, sem BSRB, starfsmannafélagi ríkistarfsmanna, út, það ekki BSRB?
1: Jú, það er starf, dæmis, jú.
2: Á, ekki eitt í viðbúti hérna? Jú, það eru mörg.
1: Já, það eru mörg, já.
2: Já, af því að það ekki hægt að reka ríkisjóð núna svona ef yfirmenn út allt land hjá ríkisjóði hafa ekkit vald til að hagræða. Eins og til dæmis núna, ef ég að reka 200 manna deild, svo fæ ég á fjárlögum, eða sem frá fjármálaráðu, hvað ég með að eyða, svo hækkar hann launin, svo setur á mig 2% hagræðingar aðgerð. Ég má hvorki ráða að reka starfsmenn. Ég hef ekkert tekjurnar að segja. Eina sem ég get gert að skera þá niður viðhald á húsnæði ef ég með húsnæði. Og svo voru húsnæði ónýtt á 15 ára.
1: Já.
2: Ég myndi aldrei reka fyrirtæki eða ríkisjóð svona. Ég myndi færa valdi niður og það verður að vinna þetta með stéttarfélögunum. Stéttarfélögunum er svo sterk. Og ég tek eitt einfalt dæmi fyrir. Ég beðið mjög spenntur eftir kosningunum í Kópavogi í sveitarstjórnarkosningunum.
1: Já.
2: Og það var út af því að það var, ég sá í blöðunum, það kom nýtt módel með leikskólanar. Svo sá ég, það var bæði margir og mjög glaðir og svo eru nokkrir virtist vera háværir og svo beðið spenntur hvernig þeir tala upp á kosanum. Þá kemur ljós að bæjarstjóri sem leiddi flokkin sem var með þessa breytingar, hún fekk hreina meira þetta. Það þýtti það að íbúarnir voru ánægðir þá meðalans með þessa aðgerð. En það sem þau gerði í Kópavogi, þau tóku, fóru með foreldrun, kennurum, skólastjórn leikskólana og stéttarfélagi leikskóla og fundu nýtt módel. Þau gerðu eins og við köllum, sko, þú breytir ferlum og ríkisjóð þarf að breyta fullt af ferlum en það verður að koma neðanfrá, það ekki að koma frá fjármálaráðuneytinu.
1: Já, akkurat, já.
2: En þannig myndir reykja ríkisjóð.
1: Já, þannig myndir reykja, gott að fá svo uppskrift, kannski einhver til eftirbreytni, en núna verðist þetta vera eiginlega þannig að það er eiginlega eins og að ríkisjóð að gefa í með öðrum fætinum og Seðlabankinn að bremsa með hinum. Og þetta er eiginlega margir sjáskorni árangurinn er til dæmis jafnvel þessi stýrimesta hækkun ítrúm bara undir verðbólgun og erfilega heimila á fyrirtæki.
2: Engin spurning. Þetta er algjör óþarf að hækka vextina núna af því að það alltaf komið í frost. Mér hefur Seðlabankinn alltaf vera langt og eftir. Seðlabankinn getur aldrei einn stýrt íslensku hækkerfi bara með vöxtum. Aldrei ekki hægt.
1: Nei, en það fyrir hafa enga lagaskildu á sér að hækka þó að verðbólgan sé
2: Þurfa ekki að gera
1: það. Þurfa ekki að gera það og alls ekki ef það er innflutt verðbólga, eins og þau nú reyna að segja núna, annars kenna þér dálítið hérna atvinnurekundum þetta að nú hafi orðið að hækka.
2: Með launaskreið?
1: Já. Hvað segir þú það? Eru við atvinnurekundur sko, svona slæmir?
2: Nei. Verkalýðshreyfingin hún stjórnar launaskriði á Íslandi að því að alþingi Íslendinga hefur gefið verkalýðshreyfingunni gríðalegt vald hér að verkalýðsfélög geta lokað heilu fyrirtækjunum eða inngreinunum eða atvinnugreinum. Að því verkfallsrétturinn svo sterkur og í flestu Norðurlandana er það þannig eða búið að gera almenna ramma samninga þá kemst enginn fram hjá því nema það mjög erfitt. Á Íslandi ekkert svoleið. Ríki sáttasemjari hefur ekki sama vald á Íslandi eins og annars staðar. Og þar að leiðandi, stóru fyrirtækin þegar í kjarabortu eða kemur verkfall þá geta stjórnendur þar ekkert annað en samið. Annars fer fyrirtæki bara hausinn, það verður bara gjaldþrota. Þetta vald hefur verkalýðshreyfingin og líka hjá ríkissjóði. Verkalýðshreyfingin er með ríkissjóði heljargreipum að því ef þið farið verkfall, þá annarkvægt þarf að setja lög á það eða það verður mikill skaði í okkar samfélagi.
1: Já, núna blasir það við að með við atvinnuleysistölur 5,3 og, og síðan náttúrulega verðbólgan og háu stýrivexti það er allt í samningar eru bara úti þegar það bara framdann væntalega hörður kjarabálsa.
2: Já, eins og þetta hefur alltaf verið en núna eins og ef við tökum útflutningsgreinarnar og ein öflugasta útflutningsgreinin sem hefur verið ferða iðnaðurinn Ísland orðið mjög dýrt land og kannski allt í lagi að Ísland sé dýrt land en launin eru tiltölulega lág í ferða iðnaðum allan heim og það gríðarlega mikið innflutt vinnuafl í ferða iðnaðinn þannig að ríkissjóður hefur litla tekjur af ferða að þýleiti að því að launþegarnir eyða mestu sínu peningum erlendis sem vinna í ferða innan hefur fara út og við eigum náttúrulega vanda okkur í útflutningsgreinum og við vitum ekki hversi nýju gagnaver eru þau bara tekjulind fyrir ríkissjóð að því við seljum orkuna á herraverði og ríkissjóður á landsvirkjum og þá getur landsvirkjum borga meiri inn í ríkissjóð En þá ríkissjóður að fara vel með peningana. Þannig að hagkerfið þannig núna að þú ert að tala um þessu háu vext og annað. Ef ríkissjóður og alþingismenn setja ekki press á ríkissjóð, þá verður þetta bara svona áfram.
1: Já, já, en þetta er nefnilega, eða það spila víti má segja sem að við erum í núna og flesti kannski áttu vona á að það er svona markvist tekið á efnahagsmálunum að hálfu þessara ríkisstjórnar og það væri frekar sýnilega þessi, já bara aðgerði beinlínis, kannski á þeim nótu sem þú þetta nefna, en það er öðru nær og það er það er bara raunverulega sko allt annað sem blasir við okkur að þá er bara stefnan tekin á Evrópusambandi það eins og við séum að flýja þessi vandamál hér innanlands sem við ættum ekki að leysa sjálf við erum að flýja með þau úr landi og höldum einhver aðri lósi snörunni
2: Já það er allir sem er komin svona okkar aldur sko að það leysir engin þitt vandamál nema þú sjálfur Og við sjáum fullt af löndum í Evrópu sem eru bæði vel rekin og eru í vandamálum. Og alveg sem í Íslanda, við verðum að reka okkar land vel og við þurfum bara að gera það strax í dag. Og enda held ég að Kristrún, hún fekk þetta mikla fylgja því að fólk hafi trú á henni. Hún menntaðar hagfræðingur og hún var með svona skýra línu eiginlega hvernig hún vildi fara í efnahagslíf á Íslandi. En það virðist vera að samflokkarnir hafi ekki verið tilbúnir í þessar efnahagslegu aðgerði sem allir vita þar.
1: Já, já, við uppbyggingu og bankana, hún var búin að tala um það.
2: Já, og þess vegna, ef við sjáum auki atvinnuleysi svo næstu dögum, vikum og mánuðum, þá vitum við að við erum ekki á réttri leið, að því að atvinn er að það sem allir þurfa að hafa. Það má ekki vera atvinnuleysi í Íslandi, það er ekki gott.
1: Nei, það er nú akkurat það sem er málið, en hvernig sérðu þessa svona þessa umræðu þjóðaratkvæðagreiðslu og núna Ísland hugsanleginni ESB, það er fyrirliggjandi samningur umsókn okkar Íslendinga fulla aðild að Evrópusambandinu og nú fer fram sko þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem er sögðu vera til þess að svo við getum hafi viðræður telur þú að Íslandi sé betur borgið innan ESB?
2: Já, ég fer fyrst sko að ég las bara bréfið sem var sent til Evrópusambandsins á Jóhann og Steingrími
1: 2009
2: og þar er alveg skýrt að við erum að sækjum aðild að Evrópusambandinu og Evrópusambandi samþykkti það og Alþingi Íslendinga samþykkti þetta líka og svo byrjum við í aðildar viðræðum við Evrópusambandi og við förum að innleiða hvern pakkan að fætum öðrum Og svo gerist það að landbúnaðarpakkin og sjávarútspakkin að það virðist vera að þau ná ekki saman hann. Þá var hann settur á ís og bara geymdur. Svo koma kosningarnar 2013 og þau hætta. En 2014 eða 15 þegar var ekki Gunnar Bragi þá?
1: Jú.
2: Já, en hann getur ekki tekið fram fyrir hendurnar á Alþingi. Alþingi Íslendinga þurfti þá að samþykkja að draga umsóknina til baka. Mm. En Alþingi Íslendinga gerði það ekki. Nei.
1: Þetta var bara framkvæmdavaldið sem gerði það.
2: Já, sem, sagði, sem tilkynnti okkur.
1: Já.
2: En Evrópusambandi hinn aðilinn. Mm. Og svo þegar þessi ríkisstjórn fer að spurja ESB, þá segja þeir, við teljum hjá okkur að þessi umsókn sé gildi. Mm. Og þá kom framkvæmdavaldið í dag hjá Íslandi og sagði, já, við teljum það líka, en til öryggis þá vildu þau fá Alþingi Íslendinga til að samþykja að við myndum fara í þjóðaratkvæðagreiðslu, svona ráðgjafandi bara álit hjá þjóðinni, að hvort að þau ætta að fara í samninga viðræður við Evrópusambandið. Mm. En mér hefur fundist þessi spurning ekki alveg rétt. Mm. Að því að við erum með umsókn, þetta eiginlega ættilega spurning, vill þjóðin halda áfram umsókn að fara í Evrópusambandið sem liggur inn í Brussel?
1: Það er áframhaldandi samninga viðræður.
2: Nei, áframhaldið aðild.
1: Já, já.
2: Að því að Evrópusambandið, það er allt hreint þar sko.
1: Já.
2: Og þetta eiginlega sama bara eins og ég segi stundum í ganni hérna, á Ríf og Hellarsandi er rúmlega 400 manns.
1: Mm.
2: Og Evrópusambandið er rúmlega 400 miljónir og Íslandi 400. Það svo núna ef Ríf og Hellissandi var sérstætt hertóga dæmi.
1: Mm.
2: Og nú eru þeir, Rifsarnir og Sandararnir, að pæla að hugsa að fara inn í Ísland. Mm. Þá segir þeir við þessi 399.600. Hvernig allir þýða aðlaga ykkur að okkur Ríf og Hellissandi? Mm. Og ég voru hrættur að því hérna Reykjavík myndi nú ekki hlusta mikið á Rifsarann og Sandararna.
1: Mm-hmm.
2: Og ég held að Ísland, við erum velkomin inn í ESB að þeirra mati og þá erum við bara að hugsa núna, hvernig aðlögum við okkur regluverkinu? Þurfum við undan þá í eitt ár, fimm eða tíu ár fyrir ykkuru? En Evrópusambandi ekki fara að breyta neinu lögum fyrir okkur.
1: Nei, sko, þetta góð punktu Guðmundur, mikilvægt þú segir þetta vegna þess að umsóknin frá árinu 2009
2: mm-hmm.
1: hún var bara alveg skýr sem sagt Ísland sækir fulla aðild og skora að Evrópusambandi punktur, en Alþingi hafði þá áður samþykkt ýmsans og rauða línur og skiliði fyrir því að við gætum gert þetta en því var, sko, var nú ekki svona dreift strax í upphafi fyrir en að það var að byrja að opna þessa pakka og þegar ESB sér að við erum svona hörð á undanþáum og rauðum línum sérstaklega í sjáar útvegi og landbúnaði að þá bara lokaður kössum og þar með sprakk það þannig að
2: eða það var bara sett á ís
1: já, en það var bara varða hægt því að þeir sáu að við vorum ekki tilbúin að fara inn.
2: Er þetta ekki 27 kaflar?
1: Jú.
2: Og nú er búið að klára fullt að þeim?
1: Já, þetta eru sko 35.
2: 35,
1: og búið að klára 27.
2: Já, já. En þá sér það líka, því ég nú að það er gaman, ég er búin að fylgjast með pólitík.
1: Mm.
2: Og ég sáum bara núna eftir þessa kostninga að Evrópumálin voru ekki á dagskrá í kosningabaratum fyrir tæpu tveimur árum.
1: Tókstu eftir þessu?
2: Já, já. Og tveir, flokkur fólksins sagðist að vera algjörlega á móti. Samfylkingin sagði að þetta var ekki rétti tíminn núna.
1: Og ekki á þessu kjörtíðanbili.
2: Já, en viðreisnum var alveg skýr að þau vildu sækja um.
1: Já.
2: Svo kemur stjórnarmyndun að viðra. Þá þetta samkomulag þeirra að gera þetta svona. Og en það virðist vera þannig að það sé ekki meiru hlýtu á alþingi fyrir þessu. En maður var það gamall í þessu sko að svo alveg ótrúlegt hvað stjórnmálamenn geta samið eftir kosningar. Ég átt klóra mig kollin yfir því. Hvernig geta þið samið bara rétt eftir kosningar allt annað eða þeir voru að tala fyrir kosningar?
1: Þá erum við að koma bara nýr flokku sem stjórnar landinu.
2: Já.
1: Þeir eru búið að semja,
2: Já.
1: Að sitt lítið að hverju og það bara nýr flokkur.
2: Já, en þá segi ég bara saman eins og með brými sem er almenn hlutafélag. Mm. Þar höldum við aðalfund einu sinni ári og kjósum fimm í stjórn.
1: Mm.
2: Við þjóðin, við höldum aðalfund þá á 4 ára fresti og kjósum 63 í stjórn
1: mm.
2: og við getum ekki krafist hlutafundar eins og í almenn hlutafélag. Mm. Þannig þessna þurfum við að vanda okkur á 4 ára fresti hverja við kjósum.
1: Nei.
2: Og en þegar við kjósum, þá gefum við alþingismönnum mikið vald frá okkur.
1: Já.
2: Og þessna ég að ítreka með vald við alþingismanns.
1: Mm.
2: Alþingismaðurinn mjög valda mikill maður í okkar þjóðfélagi
1: mm.
2: þegar við erum búin að færa honum mikil völd.
1: Það nefnilega það. Guðmundur, ég þarf að fá auðlýsinga hér á útvarpi sögu. Langar að halda áfram að tala sjávarútveginn og ESB og þessar reglur sem við stöndum fram fyrir. Við höfum full yfir á bæði yfir sjávarútvegs og landbúnaðamálum í dag og hvað það þá sem myndi breytast. En Guðmundur Kristjánsson, forstjóri Brim, gestur hér á útvarpi sögu hjá Arnþrúði Karlsdóttur. Við komum eftir skammastund aftur.
3: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
4: Áfram Ísland.
5: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.
6: Það opið til klukka 17 í dag. Bakarameistari.
7: Hamborgarafabrikkan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikkan.is.
8: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
9: Afmælishátíð, 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur, kjólar, pils, jakkar, vesti, bólir, peysur, túnikur. Verið velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
10: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
11: Evrópureyfingin.
12: Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is.
13: Heyrðu, ekki gleyma tímareyminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
14: Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18 á mánudaginn, 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn.
15: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur Guðmundur Kristjánsson, forstjóri Brim er gestur hér á útvarpisögu og við vorum að ræða hér áðan svona þessa hvaða staða væri upp í ja, þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og hvert við værum að fara, koma eða fara inn í Evrópusambandið, má segja eldur. En Guðmundur, það er svona spurning með sjávarútveginn og það er svona í umræðinu að í grunninn þá sé bara Ísland það vel sett núna með EES-samningin með full yfirráð yfir sjálfauðlindinni að það séu litla líkur á því við fengjum einhverja undanþáur frá þessu grunnsamningi ESB bara á sjávarauðlindinni bara sameilu sjávarútustefnu. Hvernig sér þú þetta?
2: Já, þá kemur kannski líka hver er skilgreiningin á sjávarútvegs auðlindinni og hvað er sjávarútvegs fyrirtæki? Af því ef við horfum á hafið að þá eru það svona viltir fiskistofnar sem við veiðum og það er kallt, þá erum við að nýta þessa auðlind. Svo er líka, erum við að nota hafið núna til að ala fisk og notum þá hafið til að ala upp fiskinn. Við erum líka með þang og hérna, skal ég segi, þörunga. Við erum til dæmis námugröft þar sem við gröfum eftir kalkþörungum og þeir eru svo fluttur út til hérna Írlands. Það eru miklu betra skatta umhverfi og mér finnst umræðan og grunn sjáar út af auðlindina að því að hún er miklu meira en bara viltu fiskarnir. Og núna, eins og núna, ég held að vera í janúar og febrúar þessu ári, þá úrskurðaði landgrunnsnefnd Sameinuðu þjóðanna, sett hafsvæði Íslands botni.
1: Já.
2: Og Ísland er rúm 100.000 ferkilometrar og en allt landgrunn okkar sem er raunlega landi okkar sem er neðansjávar í dag, Og þá þessu 100 er raunlega 1300.000 ferkilómetra. Þannig að Ísland og landgrunni er 1400.000 ferkilómetra.
1: Já, nær bara nýra kannri.
2: Já, líku við.
1: Já.
2: Og það ekki búskurða ennþá rokkal. Þannig að við erum orðin veila stæsta land í heimi. Og er þá sjávarútis auðlind? Er það það sem við, ef þú ferðin bara, segir nú, finnir ykkur hvað heitir þetta svona eðal málma á hafsbotni? Hvernig Ísland á rétt á því í dag? Hvernig er það þá nýtt sko ef við erum gengin í ESB? Af því að eins og þegar við lentum í makrílum að þá syndir hann hér inn. Það voru til heimildur að makríll hafi komið hér fyrir mörg hundruð árum. En síðustu 50-100 ár þá áttu við ekki skipin og tæknina til að veiða makrílinn. Svo kemur hann hér og við veiðum hann. Þá allt inni koma Normenn og Evrópusambandi og Brettar og Írar og Skotar og segja þetta er makrillin okkar en samkvæmt hafrétta sáttmálunum þá á allur fiskur sér sjálfur í sjónum en ef að sindir inn í landhelgi okkar þá hefur við rétt að veiðan nema við erum með samninga og þetta er að sem við þurfum að passa okkur á ef við ætlum að missa forræðið á Íslandi Hvað gerist eða kemur eitthvað nýtt í sjónum við? Bara nú ætlum við að virkja sjávarströma og er það auðlind? Þannig að mér oft fundist umræðanum auðlindir eins og bara eina auðlindin á Íslandi sé fiskurinn og svo ertu með orkuna og þá var nú ekki vindorkan komin. Þannig að ég held að það sem ég hef reykið má núna sem samvættu Evrópusambandi, ég fó nú hann út fyrir tveimur árum og var reyna að kynna mér þetta með samtökum atvinnulífsins að reglugerða fargandi og lögin í Evrópu eru rosalega flókin þau eru morgun tungumálum og ég þegar þetta er búið þýðið á íslensku þá skilji átt ekki íslensku orðin í lögunum og hvernig við þá vinna saman í sátt og samlind á Íslandi ef við skiljum ekki alveg lögin
1: já. Jú, það er nú uppalega á frönsku allt, sko.
2: Já, það er nú umdæli hvernig þú þýðir sum orð.
1: Já.
2: Bara svona, ein svona skemmtileg mynd sig að ég læri smá í eðlis og efnafræði því ég var ungur.
1: Mm.
2: Og þá voru svona orðið samrunni. Þá var það þegar vorum blandið einhverjum efnum, það var til eitt efni úr því.
1: Já.
2: Svo allt hérna lendi ég að lesa lögum samkjæðsættir fyrir hérna 6 árum.
1: Mm.
2: Og þá myndi orðið samrunni allt annað. Þá var hann í lögum um samkeppniseftirliti
1: mm-hmm.
2: og þar hefur samkeppniseftirliti svona val um að segja hvort að þetta samrunni ekki, þó þú eigi kannski 40% í fyrirtækinu.
1: Já, en þá samrunni fyrirtækja.
2: Já, þá segir þessi samrunni
1: já.
2: Og ég var lengi að skilja þetta.
1: Já.
2: Svo las ég ræður og þar var ein þingkona, þetta var 92-3, sem sagði, hún var, ég hún heitir Kristín Einarsdóttir
1: Já, hún var til,
2: já, hún sagði, hún var að móti sem lögum af því það var að vera að færa of mikið óskilgreint vald til þessara ríkistofnunar yfir okkur borgarun
1: mm-hmm.
2: og raunum að 25 ára setna lendi ég í þessu óskilgreinta valdi sem ríkistofnunin búin að fá frá okkar alþingismönnum yfir okkur borgarun
1: Já
2: Og ég held að þú spyrir mig Evrópusambandi að ég hef ekki vilja að taka eitthvað harthátt í þessari umræði núna
1: mm.
2: en ég hef sagt alveg skýrt að ég ætla að segja nei núna
1: mm.
2: að því að við erum búin að hafa líðræði svo stutt
1: Já.
2: Að ég tími ekki tapa fullveldinu núna fyrir kannski eitthvað skammtíma gróða eða pening, sko.
1: Akkurat, það merkjöld og nefnir að við búin að hafa í svo stuttan tíma. Mm-hmm. Það eins og það hafi ekki alveg skilað sér nefnilega út til þjóðarinnar þegar við erum að tala við og tala um aðra þjóðir sem er jafnvel myndum þá saminast að einhverju leiti, að það eru náttúrulega þjóðir með sko líðveldi sko hundruðum mm-hmm. ára.
2: Og konungsveldi.
1: Og konungsveldi. Þannig að þetta er svo ólíku saman að jafna og gott að heyra þegar fólk kann að meta þessa uppbyggingu sem átti sér stað á landinu og þú örglega Guðmundur í þínu fyrir þið hafið þurft að taka þátt í því að byggja upp og fórna miklu til að koma okkur í þá stöðu sem við erum í dag
2: Já, en ég oft sagt að ég fekk kannski þann lúksus
1: mm.
2: að því ég var svolítið að velta fyrir mér hvernig var laga umhverfi 1945
1: Mm.
2: til 85 fyrir íslenska útgerð og svo frá 85 til 2025 og ég sé laga umhverfi þó að hafa verið umdeild lög
1: mm.
2: sem komu í desember 1983 stjórn fiskveiða
1: Já.
2: Og við þurftum ofta laga þau til og annað en þá hafa þau gert það að verkum að við sem erum með sjávarútu við höfum náða fjárfæst í miklu betri skipum
1: mm.
2: banaslið sem hefur fækkað gríðarlega sjóslið sem hefur fækkað
1: mm.
2: við erum að fá miklu meiri verð fyrir aflan okkar starfsmenn eru hálauna starfsmenn í okkar þjóðfélagi
1: mm.
2: og sjávarútsfyrirtækin eru hvað ég segja, svona hornsteinn atvinnulífs hringin í kringum landið kannski ekki í Reykjavík að þegar safnast mikið á Reykjavíku svæðið ríkisþjónustan og önnur fyrirtæki þessi samningur þessi lögin komu að því að 1982 var alþjóð hafrétta sáttmálin samþykktu
1: mm-hmm.
2: það sem litlu þjóðunar allan heim voru að berjast við stóru ríkin að nýta þá sínar auðlindir fyrir mm-hmm. utan sína strendur
1: Já.
2: Og þar var, ég átt sagt í gríni ég held að Bandaríkjamenn sé ekki ennþá búin að samþykja hafrétta sáttmála en hafrétta sáttmálin gerði það verkum að lítil og fátæk ríki gátti farið með loksenni 200 mílur
1: mm.
2: og svo fórum við að byggja okkar innan okkar 200 mílna og ég fengi mikla heimsóknir frá eins og eyríkjum í Kyrrahafinu sem hafði ekki alveg skili hvernig við getum varið okkar landhelgi.
1: Mm.
2: En þar fengu þannig að hjálpa frá Bandaríkjamönnum þegar vorum mm. að fara í 200 mílna.
1: Já, já.
2: Það, Bretarnir voru ekki alveg sáttir þjóðverjar, belgar, frakkar, hollendingar, spánverjar, portugalir.
1: Mm-hmm.
2: Að því þeir eru alltaf búin að yrkja með hér. Mm. En þetta eru alþjóðalög. Og þetta hefur skapað mikla velsæta á Íslandi.
1: Já, akkurat. Það er bara gott að nefna þetta, Guðmundur, því að fristandi er alltaf að spurja þig að alltaf nú veit ég að þú hefur hitt kostas Katis sjávarútvegsstjóra
2: mm-hmm.
1: og það svona verið því verið haldið fram sumstaðar að hann hafi gefið undir fótið með það að það væri að fá undan þá fyrir sérstöðu Íslands og annað og einhverja undan þá ekki endilega varanlega tímabunda í sjávarútegi og við þyrftum að vera þessuna við hefum ekki að vera hrætt við það að ganga inn í ESB Ertu sammála því og samfæður að ESB muni vera reiðbúið að veita okkur slíka undan þá eða sérsamning
2: Nei, hann kom í heimsótt til okkar og sendi nefn með honum og þetta hinn viðkunnalisti maður og líka fólki sem kom með alveg eldklárt og svona og við vorum aðlega að segja hvað við höfum gert á síðustu 40 árum og hvernig lögin hefur haft áhrif okkur við sýndum vinnsluna og skipin og annað og þau höfðu mjög gaman að sjá hvað við gerðum hann sagði nú bara mjög lítið og ég gekk nú ekki þessan á hann að fara að lofa því ég viss alveg að hann hefur ekkert umboð til að lofa einunni en einu að því að hann er alveg embættismaður og hann og flestir embættismenn sem þekkja, þeir eru mjög varkárir að lofa og hvort sem Íslandi annars það að hann var ekki að lofa einunni en einu hann var meira að læra og hvort hann geti lært eitthvað okkur
1: Já, já, en það með þetta ratarinn í fréttir á Íslandi að hann hafi gefið þetta til kynna að þetta væri möguleiki og þá er þetta miskil hérna út í þjóðfræðinu að það hann hefur ekki loka valdið.
2: Nei, hann hefur ekki valdið þetta, sko, ekki neitt. Hann bara reka, hann raunlega bara forstjórinn yfir sjárútunum í Evrópu í dag, sko. Já. Ég held að sé ekki kosin heldur að hann ekki kosin af Evrópu þinginu.
1: Nei.
2: Hann eitthvað skipaður í þetta.
1: Já.
2: Þannig að ég tek alltaf með fyrirvara að geta allir lofa með ykkur fögru en þú getur ekki staðið við það.
1: Já, akkurat. En núna aðeins þessi makrílsamningu sem svona nýr og það kannski finnst nú mörgum að Ísland hafi farið illa út úr þeim samningi. 70% af niðurskurðu hjá Brim hafið þið sagt. Er það tilfellið?
2: Já, það sem kom okkur mest á óvart að við sem að borga þarna 2% til normanna burtið hvort við veiðum fiskinn í þeirra loksögu eða ekki.
1: Já.
2: 12,7% var kannski ekki ósangjart ef við horfum á langa sögu en að þurfa að borga normanu svona gríðarlega mikið og svo kannski nýtum við þetta aldrei og það voru fullt af svona smáatunum sem þeir plötuð okkar menn í svona checkpunkt að við þurfum að sigla lengst inn við mögum ekki vera með makrill í skipunum þá svona allt svona að mér finnst íslensk nú á dögum þegar íslensk sendinefnd er að semja fyrir Íslands hönd mér finnst þér oft ekki gæta nógu vel hagsmuna Íslands og íslensk atunlífs í þessum samningum og ég hefði aldrei samþýtt þetta að við þurfum að borga bara normönum hvort sem við veiðum eða ekki.
1: Nei, er það ekki inn í þá færisku lögsögu eða?
2: Sem við veiða?
1: Já.
2: Já, við höfum aldrei veið það.
1: Nei, en út í Jan Mæin, er það bara þangað?
2: Nei, við tókum bara makrílinn í okkar lögsögu og í smugunni.
1: Já, ok. Já, já. En þetta er samt sem á löng leið og þú segir að þið er ekki samt í þennar samning.
2: Nei, ekki svona. Af því að 12,7 var það sem við heyrðum og þá var maður ekki svona óanæði með það per se en að missa yfir 2% það er kannski sem gerir gæfi munin hvort þetta er svona arbært ekki og svo finnst mér svo skrítið eins og með Íslendinga núna sko að Íslensk stjórnvöld mér finnst þið stundum ekki gæta hagsmuna okkar atunlir svo með karfana á Reykjaneshrygg og ef við förum inn í ESB, þá er svo þetta allt í leið, þá fyrir ESB bara berjast til okkar hagsmennum, sko.
1: Já, eða náðum af okkur.
2: Já, þú heldur það?
1: Já, er það ekki þessi tilneyinga, þeir eru að stakka sitt svæði, þeir eru að fjölga löndum, það vanta mannskap.
2: Þeir eru ekki mikið í sjáur, þú veit?
1: Nei.
2: Þeir vanta mið.
1: Já. Þannig myndir segja að ESB myndi hagnast mun meira á því að fá Íslandin heldur en Ísland að fara í ESB.
2: Ég veit, ég vil ekki taka afstöðuna núna til þess að því að hérna þá ég myndi segja við því sko tölum þá eftir 2009, saman eftir 2009. ágúst.
1: Ég ætla að tala við eftir 2009. ágúst að sjá við hvernig þetta fer allt saman Guðmundur. Búið að vera mjög gaman að taka móti þér og ég bara þakka að kella fyrir að kominga til okkar á útarpsögu og gangið er allt í hægin en við ætlum að alltaf fram að fylgjast með þér hvort að þú fer bara stjórna landinu þurru uppi staði.
2: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, Arthur Karlsson, þakkar ykkur fyrir verðið sæl. Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæ.
3: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
1: Afmælishátíð, 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur, kjólar, pils, jakkar, vesti, bólir, peysur, túnikur. Verið velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar. Heimsýn. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is. Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18 á mánudaginn 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn.
5: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Komdu inn í hlýjuna. 2 fyrir 1 á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistarinn.

Komið í sæl þér að hlusta út þar sögu Arthrúðu Karlsdóttir heilsar ykkur og við vorum að hlusta á lagið Segðu mér satt og það hljóðstir Skuggi sem að flytta þetta. Þetta svona í tilefni kostningana og ekki ástæðalausu. Við erum hér að

0: sendu út á laugardegi síðasta vikan framundan fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu og það er komin Ólafur Ragnar Grímsson fyrir forseti Íslands og einn af stofnendum áfram Ísland. Hann er mættur hingað í viðtal og síðan og eftir þá mun ég tilkynna þegar við verðum búin að opna fyrir síman fyrir þá hlustendur sem vilja koma með spurningar fyrir Ólafur Ragnar og við byrjum hér á að bjóða hann velkomin. Góðan dag.
1: Velkomin út á sögu. Það er gaman að koma til ykkar hérna á laugardaginn.
0: Já, það er nefnilega máli. Það er síðasta vikan framundan í þessari baráttu.
1: Einmitt.
0: En hvernig hefur þetta Ólaf Ragnar, hvernig hefur þetta svona gengið? Hvernig finnst þér svona þjóðin vera að taka þessari staðreynd við sem að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og þjóðin er í raun og veru klofinu eins og þetta lítur út í dag?
1: Já, ég hef nú lagt á það áherslu að þjóðaratkvæðagreiðsla er æðsta form á lýðræði í okkar landi. Það er mjög sjaldgæft að þjóðin fái ákvörðunar vald í eigin hendur með þessum hætti. Það var þjóðaratkvæðagreiðsla lýðveldisstofnunna 1944 og síðan var þjóðaratkvæðagreiðsla Mæseim og reyndar tvær. Svo að þjóðaratkvæðagreiðsla er sjaldgæfur og einstakur viðburður í íslenska lýðveldinu. Og þess vegna ber að taka hana mjög alvarlega og stuðla því að það fari fram efnisrík umræða við slík tækifæri. Að vísum á segja að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla, hún er ólík hinum fyrri hvað það snertir að hún er eiginlega svona eins konar hjáleið fyrir ríkisstjórnina. Ríkisstjórnin hefur ekki eins og kunnugt er meiri hlut á alþingi til þess að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið.
0: Nei.
1: Og það er náttúrulega held ég nokkuð einstakt í ríki sem stefnar að því að fara í aðildarviðræður við Evrópusambandið að það sé ekki þing meiri hluti. Fyrir þeirri ákvörðin. Ég efast að það sé nokkuð annað tilvik í sögu Evrópusambandsins þar sem staðan hefur verið með þeim hætti. Og þá er gripið til þess að fara þá hjáleið að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu, ekki til þess að taka hérna endanlegu ákvörðun að fara í viðræður heldur er þessi þjóðaratkvæðagreiðsla bara ráðgefandi. Þannig að það má segja að hún hafi ekki þann afdráttarlausa alvöruflæg eins og fyrri þjóðaratkvæðagreiðslur höfðu til dæmis þjóðaratkvæðagreiðslur um Icesave höfðu það í för með sér að lögin fjall úr gildi. Þar hafði þjóðin hið endanlega vald. Það hefur verið nokkuð blendin mynd sem hefur birst hvað umræðurnar snertir. Mér hefur fundist mjög merkilegt af því að þú nefndir að ég hefði tekið þátt í því að ítur vör áfram Ísland.
0: Já.
1: Að þau samtök hafa haldið opna fundi vítt og breitt landið og það hefur verið fjölbreytt sveit sem þar hefur verið málshefjandur. Og mér hefur fundist að merkilegt að á þess að fundi og þeir hafa verið sendir út og neittur það, maður nálgast á alla á Spotify til dæmis. Að þar hafa haft framsögu fólk sem ég hafði aldrei heyrt nefnt áður. Ungar forystukonur í bændastjætt, menn og röðum heimamanna, ýmsir frumkvöðlar. Og þetta hafa allt saman verið mjög vönduð erindi og ítalega rökstutt. Á upphafsfundinum í sjálfstæðisannu talaði til dæmis ung kona hámenntaður lögfræðingur. Bæði menntuð í lögfræði frá háskólum á Íslandi og líka í Bandaríkjunum. Ég hafði aldrei heyrt hana nefnda áður. En hún flutti afar rökfast og skýrt erindi þar sem hún sýndi fram á frá sjónarmiði hennar sem sérfræðingur í alþjóðlögum að þetta væri ekki skynsamlega vökkur fyrir Íslendinga. Og því leiti hefur mér fundist það merkilegt að sjá að þjóðin býr ennþá að fjölmennu í sveita fólki vítt og breytt og landið allt. Þar sem menn hafa bæði burði og þekkingu og einurð til að stíga fram og flytja efnisrík erindi. Ég hlusta til dæmis á fundin í minni gömlu heimabyrði Ísafirði. Mm. Framsögu mennindir voru allir úr röðum heimamanna.
0: Já.
1: Allir úr röðum heimamanna. Og svo hafa þessir fundir yfirleitt og til dæmis fundurinn sem var í fyrra dag á Akureyri verið með fjölmennustu fundum ef ekki þeir fjölmennustu sem eru haldnir í viðkomandi byggðalögu.
0: Já, var ekki hófi.
1: Langa tíð. Já, tróð fyllti stóra salen í hófi og var einstök stemning. Ég hef nú setið marga fundi gegnum tíðina. Ég vendi aldrei á síðari áratugum verið á fundi þar sem að í andrúsloftur eru ríkti jafn ríkur vilji og stemning til þess að beita sér fyrir því að hafna þessari vegferð. Mm. Það sem mér hefur fundist eins vegar svona miður í þessum aðdraganda er að mér hefur fundist of mikið af samskiptum fólks hafa verið í kommentakerfinu á Facebook þar sem menn hafa leift sér alls konar neikvæðar athugasemdir hjólað í manninn og verða með alls konar skæting sem samrýmist ekki bara alvarleika málsins.
0: Nei.
1: Og þó að ég beri nú mikla virðingu fyrir leikhúsum og leikurum, þá hefði ég ekki trúað því fyrirfram að á lokaspretti þessar örlagaríku myndi járhefingin telja sínu málstað fyrir bestu að ráða bara hóp leikara til þess að fara með brellurullurnar í mismunandi góðum og skemmtilegum myndböndum.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þegar búið að flytja umræðina yfir á Instagram, þar sem að leikar eru ráðnir til að flytja málstað járhefingarinnar, að þá held ég illa komið fyrir slíkum aðila í aðdraganda þjóðaratrakaríslu þar sem hinn efnisríka umræðina fólksins í landinu á að ráða för.
0: Já, en það er náttúrulega gripið til margvíslega ráða, það er náttúrulega líka aðtílinn hefur beinst að utanríkisráðuneytinu og jafnvel ráðherranum sjálfum fyrir margvíslega framgöngu sem að sumir telja ámælisverða í þessu sambandi af því að hann kannski allast til þess að ráðherra haldi sér svona frekar til les en það hefur svona verið alls konar svísmyndi sem hafa verið gagnrýndar.
1: Já, ég finnst nú kannski eðlilegt að ráðherrar sem eru pólitískir forustumenn þeir sé á velli umræðunar. Ég geri sjálfu sér enga athugasemd við það. Ég finnst hins vegar merkilegt í þessu tilviki sem þú nefnir með utanríkisráðherrann af því að hún hafði það lengi stór orð að tilefni þessara þjóðaratkvæðslu væri að treysta þjóðinni.
0: Já.
1: Og komið vekk fyrir að erlendir aðilar hefðu áhrif á atkvæðagreiðsluna.
0: Já.
1: Síðan hefur hún verið fremst í flokki, kjörinn að þingmann og ráðherra til þess að vera sífælt að blanda sér í umræðu þjóðarinnar.
0: Já.
1: Þannig að það greinlegt að hún treystir svona takmarka þjóðinni til þess að geta komist að réttir niðurstöð, að minnst okkur ekki á hún hjálpar hennar. Mm. Svo hefur ekki nokkur aðili í þessari umræðu dregið hinga til landsins jafn marga erlenda ráðamenn og haldið með þeim blaðmannafundi til þess að reyna að fá þá til þess að hafa áhrif á skoðanamynduna á Íslandi. Mm. Þannig að hafandi verið í farabroti varnarorða gagnvart erlendum áhrifum þá hefur gestagangur erlendra áhrifamanna í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu hvergi verið jafn yfirgengilegur eins og í utanríkisráðuneytinu. En það sem ég finnst kannski það atriði sem ég mest hugsi varðandi málflutning utanríkisráðuneytisins og þá á grundvelli þess að íslensk stjórnskipun er þannig að hver og einn ráðherra fer einn og sér með framkvæmdavaldið í heilsin í sínu málaflokki, það er ekki ríkisstjórnin sem er ábyrg fyrir utanríkismálum í heild, það er utanríkisráðherrann einn.
0: Mm.
1: Og hún hefur þess vegna eðlilega það hlutverk leið og hún blandar sér í umræðuna hér heima að flytja mál Íslands á alþjóðum vettvangi. Það er eitt af megin hlutverkum utanríkisráðherra á hverjum tíma þar að flytja mál Íslands á alþjóðum vettvangi.
0: Mm.
1: Og fyrir í þessu mánuði í aðdraganda þjóðaráttakleysluna byrtir einn virtasti fjölmiðli í Evrópu hvað snertir málefni Evrópusambassins fjölmiðlinn Politico.
0: Já.
1: Ítalega fréttaskýringu um hvað er að gerast varðað Ísland. Mm. Og þar eru viðtöl við fjölmarga embættismenn Evrópusambandsins og utanríkis og leitað líka í smiðju utanríkisráðherra Svartfjallalands og utanríkisráðherra Íslands. Og í þessari fréttaskýringu þessa ábyrga miðils kemur það fram að aðal áhugamál embættismanna Evrópusambandsins varðandi Ísland ekki að ræða þau atriðin sem við höfum fyrst og næst að velta fyrir okkur, þar að segja fiskveiðistjórnina, ýmis konar, önnur samskipti, lög og reglur, hugsanlegar undanþágur sem menn að tala um hér heima og svo framvís. Nei, ekkert af þessu rætt. Það kemur í ljós að aðal áhugamál embættislegra forystu Evrópusambandsins og varðandi þennan leiðangur Íslands að skera á niður úr snörunni með Svartfjallaland.
0: Yeah.
1: Og allt í enn Svartfjallaland orðin bara upplýsandi þáttur í aðranda þessara þjóðaratrækjagreyslu. Við vitum nú kannski ekki mjög mikið þetta land, þetta lítið land á Balkanskaga, það 600.000 mann sem ég maður ég, var lengi hlut af Júkoslavíu, allan tíma kommunista stjórnarinnar og tíma Títós. Þjóðartekjur á mann eru ekki nema helmingur af því sem það í Evrópusambandinu og þar að leiðandi mun minnin hér hjá okkur, það mikið óstand á vegum, vantar allar hraðbrautir, vantar innviði og fjölmörgum sviðum og það eru 18 ár síðan Svartfjallaland sóttu um aðild að Evrópusambandinu 14 ár síðan þeir hófu aðild að við það en þeir eru ennþá á biðlistanum og þetta að verða vandraðamál fyrir Evrópusambandið vegna þess að það hefur ekkit land gengið í Evrópusambandið síðan 2013, það aldrei merkilegt. Og þar á undan eru 20 ár frá því að land komu þar á undan. Þannig að það eru þessi fátæk og litlu ríki í austur Evrópu, Albanía, Svartfjallaland sem hafa verið á biðlistanum.
0: Já.
1: Og ein megin ástæðan fyrir því að þau eru á biðlistanum að þau hafa mikla vonur það að fá stórar upphæðir frá Evrópusambandinu. En nú eru ríku þjóðirnar í Evrópusambandinu búin að fá upp í kok af því að borga fyrir fátækari löndin. Og þess vegna hafa þau öll sem er neitað að borga reikningin fyrir Svartfjallaland.
0: Já.
1: Og þá allt í einu þegar Ísland byrtist, Ísland fyrsta ríka landi í 30 ár.
0: Mm-hmm.
1: Fyrsta ríka landi í 30 ár sem sækir aðild að Evrópusambandinu. Og þá allt í einu sér embættismannahirðin í Brussel, sér leika á borði, láta bara Ísland borga fyrir Svartfjallaland. Og í þessari fréttaskýringu Politico, þá okkar ágæti utanríkisráðherra að spurða því hvort að hún sé tilbúin að ræða þennan díl að Ísland borgi fyrir Svartfjallaland og hún svarar með einu orði afdráttalaust absolutely algjörlega sko, mig rak bara í roga stans að sá ráðherra sem ber megin ábyrgð á því að flytja mál Íslands og alþjóðlega vettvangi skildi ekki segja strax við fjölmiðlinn og þar með embættismannahirðina hjá Evrópusambandinu, kæri minni, við skulum fyrst ræða hagsmunum á Íslands. Áður en við fyrirum að ræða að Ísland fara að borga fyrir Svartfjallaland. Nei. Þá bara sagt, skýrt og skorin og absolutely til í það að ræða Ísland borga fyrir Svartfjallaland. Og ég sagði nú svona í léttum dúra og Akureyri að þetta kannski eina absolutli skýra svarið sem utanríkisráðherra hefur gefið í allir þessari vegferð.
0: Já, þú meinar, en hins vegar Ólafur, þetta svona kalla fram þá spurningu undir hvað þrýstingi jafnvel utanríkisráðherra og Íslendingar og maður spyr sig sko hvort eru það orðin þá og meiri hagsmunir fyrir Evrópusambandi að fá okkur inn sem þetta ríka land eða fyrir okkur að komast þannig?
1: Já, það er náttúrulega, það er erfitt að meta það í sjálfu sér og ég ætla ekki að fara að gera einstakur ráðherra með upp einhverju annarlegar skoðanir. Staðreyndin svo að sumir eldri ráðherrarnir tilheyra bara þeirri kynslóð sem tók þáttið barnalega trú á Evrópusambandið fyrir 40 árum eða svo þegar Evrópusambandið var allt annar gerðar. Ég hef nú haft orð á því að það sé dálítið merkilegt að það eru engin ráðamaður í ríkisstjórninni eða forustumaður á þingi í ríkisstjórnarliðinu rætt Lissabonsáttmálan í aðdraganda þessu þjóðarallakrísu þó að Lissabonsáttmálin sé sá grundvöllur þar sem eðlisbreyting varð á Evrópusambandinu.
0: Algjörlega.
1: Og síðan sýnir þessi fréttaskýring politiko að embættismanna hirðin og kommissjónin í Brussel þrátt fyrir allt kurteisist tal hennar við einstaka íslenska ráðherra hafa bara fyrst og fremst áhuga því að láta Ísland borgan fyrir Svartfjallaland og meira að segja er einn embættismaðurinn svo kaldrifjaður í þessari fréttaskýringu politiko að hann segir að upplagt að gera þetta áður en La Pen yrði forseti Frakklands vegna eins að þá myndi Frakkland afdráttarlaust neita borga
0: Já,
1: þannig að við þurfum að drífa í því að láta Ísland borga fyrir Svartfjallaland áður en að kemur að forseta kostningunum í Frakklandi
0: Já, þetta svona partur af þessum þrýstingi sem það ekki hægt
1: Já,
0: að varfa framhjá
1: líka, sýnir líka sem mér finnst menn hafi ekki veitt athygli hérna heima Sko, það eru 70.000 manna embættishirð sem starfar hjá kommissjóninni og þinginu og dómstólum og 40 stofnunum Evrópusambandsins í Brussel. 70.000 manna embættishirð. Þar til viðbótar eru 30.000 hagsmunaverðir sem hafa það atvinnu að reka hagsmunni í mjög svo aðila í ákvarðanatöku Evrópusambandsins. Við þyrftum að frá fyrsta degi að glíma við þessa 100.000 manna hirð og sagan sínir og rannsóknir sína og það til fjölmargar félagsvísindalegar rannsóknir það efni að svona batteri, svona bán með 100.000 manns sem að rekur þetta kerfi og að reyna óperera innan þess Hún hugsa náttúrulega bara fyrst og fremst hagsmunni kerfisins og hagsmunni batterinsins og hagsmunni báksins eins og sést best á því að þegar Ísland er nefnt þá finnst þeim, kemur þeim fyrst og hefðið byttur ólega, nú loksins kemur einhver sem getur leist hennan Svartfjallalands vanda fyrir okkur og borga fyrir Svartfjallaland. Sko okkur hætti stundum til Íslandingur að halda þegar við byrtumst á vettungi þá snúist bara allt okkur og mér finnst til dæmis í yfirlýsingar jafnvel einstakar ráð þegar að segja við höfum bara að mæta með kassan úti þannig var alveg nýtt í íslenski stjórnmálaumræðu að það sé sett fram sem markmið að vera með kassan úti þetta er eitthvað svona íþróttamál þegar menn labba inn á völlin með kassan úti en sko batterið í Brussel er ekkit að hugsa það Það bara hugsa sína langvarandi hagsmunni og gleymdu því ekki að til viðbótar við þessa 100.000 manna herdir sem við þurfum að mæta.
0: Já.
1: Þá eru 20.000 í aðildaríkjum, þessum 27 aðildaríkjum, sem eru að passa þeirra hagsmunni. Og menn tala hérna stundum eins og Marta Kós, munum bara ráða þessu og það sé nóg að fara á einhvern kurteisisfund með henni. Ég hlustaði til dæmis hérna á leiðinni til þín á fréttir í Rúf sem enn einu sinni voru að gera eitthvað mikið og einhverjum kurteisins ummælum Mörtu Kós sko hún hefur aldrei sagt að Íslendingar fengi varalega rundar honum bara aldrei sagt það hún hefur bara verið með svona kurteisins sjálf sem alltaf fær inn í helstu fréttum í Rúf en þegar kemur til samninga þá það bara þessi stóra herdild atvinnu samningamanna að hálfu Evrópusambandsins og aldaríkjana sem að taka máli í sínar hendur og eins og Steingrímur J. Sigfússon lýsti ágætlega á þessum stórmerkilega fundi á Akureyri í fyrradag og hann var náttúrulega kaf í þessu öllu saman og einn af tveim ráðherrum sem vissi mest
0: já.
1: Það hvernig þessum fyrri leiðangri lauk 2012
0: já.
1: Að allt sem snerti hagsmunni Íslands það komst aldrei á dagskrá vegna þess að batterið í Brussel vildi aldrei opna á þá umræðu
0: Nei, það einmitt hérna Ólafur, þegar hún nefni þetta að segjum ef að jáið verður ofan á og það verður bara farið í fullar samningaviðræður eins og búið að boða af sömu þeirra miskusti að það verður bara farið í fullar samningaviðræður af því sem að umsóknin fulla aðild liggur fyrir frá 2009 og þá spyr maður sig hver þá raunverulega ræður för hvað verður næst talað það talað að við ætlum að halda áfram það sem frá var horfið en verður það þá íslenska samninganefndin sem segir við ætlum að ræða næst sjávarútvegsmálin eða það ESB þessi stóri
1: Já, þetta er mjög mikilvæg spurning sko, vegna þess að sumir jafnir ráðherrar og aðrir hafa í mjög léttum dúl talað svo í slettin og ensku þetta verði bara piece of cake það að segja að þetta verði engin vandi og muni bara taka eitt og halvt ár eitthvað svo
0: Já,
1: sko þá skulum við annars vegar líta á regluverk Evrópusambandsins og hins vegar reynsluna sko Evrópusambandið er mjög skipulögð alþjóðleg stofnun sem að eins og allar kerfis stofnanir á þessu tagi eru með í reglugerðir og verkferðla hvernig tekið á málum og Evrópusambandið búið að fara oft og morgun sem í gegnum svona aðeldaviðræður og þær lúta algjörlega fyrir fram ákveðnum ferlum í gangvirki Evrópusambandsins Og þeir fela það í sér að það Evrópusambandið sem ákveður á hvaða pökkum verður byrjað. Og þetta eru yfir 30 pakkar, efnispakkar. Og það Ísland ákveður ekkert á hvaða pakkar eru rættir eins og Steingrimur Jóhann lýsti ágætlega á þessum fundi og var reynsla hans og reynsla Össurar. Það var bara Evrópusambandið sem ákveður hvaða pakkar verður opnaðið. Og þá verður Íslandi stiltið fram fyrir því og annarkvæmt að hætta þá bara og fara tilbaka eða að beygja sig undir þetta verkferli Evrópusambandsins. Og ástæðan fyrir því að þeir gera þetta að Evrópusambandið byggt á þeirri grundvallarreglu að það verða að vera samfella gagnvart öllum.
0: Já.
1: Evrópusambandið telur að undan þá séu bara það sem ber að forðast í öllum tilvikum og það sé mjög mikilvægt að ferill gagnvart þessu aðila A sé nákvæmlega eins og ferillin gagnvart aðila B já, og svo framvíð og við munum ekki fá neina sér meðferð þó að menn mæti með kassan úti frá þessu batteríi þá menn bara haga sig nákvæmlega eins og það haga sig gagnvart öllum það grundvallar regla í Evrópusambandinu en svo skulum við líka horfa á hvað það hefur tekið langan tíma hjá öðrum sko síðast stóðu við í þessi 3 ár og eins og Steingrimur lýsti og allir sem þekkja til þeirra sögu vita þá var aldrei rætt um það sem snert skipti Ísland mestu máli það voru bara opnaði þeir pakkar sem Evrópusambandið hafði áhuga á að opna Ég nefndi það á Svartfjallaland búið að vera í þessum umræðum í 14 ár í 14 ár hvað hafa margir utanríkisráðherra að vera í Svartfjallalandi á þeim tíma hvað hafa margir forsætisráðherra að vera í Svartfjallalandi á þessum tíma svo tel ég að nú erandi íslenski ráðherra sem vera umkomna að lofa þjóðin einhverju þjóðaratkvæðislu þegar þessu verði lokið að við ekki nokkuð maður hvort að þessu líkur yfir höfuð einhver tíma sko ég held að viðra þetta með Tyrkland séu formlega enn í gangi og búin að vera það í 30 ár þannig að þetta verður fullkomin óvissuferð sem engin veit hvað stendur lengi og eins og ég hef rakið ítalega allan þann tíma munum við þurfa að taka á okkur gríðanlegan fórnarkostnað og öll þessi kenningum að þetta bara kosti okkur ekki neitt og sé nánast ókeypi strætóferð til að kíkja í pakkan alveg eins og bóðir upp á ókeypi strætóferði núna á menningarnótt
0: í
1: Reykjavík en um leið og þetta ferli hefst ef þjóðin segir já. Þá munu allar þær þjóðir sem Ísland hafa á fríverslunarsamning við hætt að þróa þá fríverslunarsamninga. Nú til dæmis laxeldið búið að lýsa því yfir að það sé afar mikilvægt fyrir laxeldið að hef ég beint flug til Kína þar sem þetta að flytja flögin fersk á þennan markað og það menn ekki kannski ráða úrslitum varðandi þróun þessara nýju atvinnugreinar.
0: Já,
1: Og kynverjar vita það að ef við göngum í Evrópusambandið þá fellur þessi fríverslunarsamningur niður. Við missum fríverslunarsamningin við Kína vegna þess að Evrópusambandið er búið að standa árum saman í viðræðum við Kína fríverslun og enga líkur á að þeim viðræðum ljúki á næstunni og það er enda líka aðtekstvert að Ísland náði fríverslunarsamningi við Indland löngu áður en Evrópusambandið náði slíku fríverslunarsamningi. Þannig að öll þau ríki sem við höfum fríverslunarsamninga við munum bara setja þá í bið
0: já,
1: og segja
0: já.
1: Við gerum ekkit því við vitum ef þið gangið Evrópusambandið þá fellur þetta allt saman niður. Í öðru lagi þá mun ekkert ríki vera tilbúið að gera við okkur samninga meðan við erum í þessu leiðangri hvort sem hann tekur 3, 4, 5, 6, 10 ár vegna þess að þeir vita það að ef að þetta fellur ef við göngum við erum að falla þær í samninga niður og eins og ég hef líka vekið athygli á nú 85% af heimsmarkaðanum fyrir utan Evrópusambandið að allir þeir aðilar þar sem íslensk fyrirtæki eru að leita sér að samstæðsaðilum munum segja býtur rólegur eigum við nokki að býða vegna segja að þið gangi í Evrópusambandið þá var þessi viðskipti öll há þessu regluverki Evrópusambandsins Og eins og ég nefndi í gær og vil ítreka hér vegna þess að mikið búið að ræða bandaríkin og Trump í þessu sambandi. Sko, ef það verður já í þessari þjóðarallar, þá fyrst verður nú vandi fyrir ríkistjórnina á Ísland hjá allum þessum ríkjum í veröldinni og í Washington. Vegna þess að þvert á það sem menn hafa nú verið að segja, þá höfum við Íslendingar ekkit upp á Trump-stjórnina að klaga.
0: Nei.
1: En ef það verður já, í þessir atkvæðagreiðslu og þessi leiðangur hefst, og gleymdi því ekki að við verðum þá að beygja okkur undir sameiginlega utanríkisstefnu Evrópusambandsins.
0: Jú, það búið að samþykja
1: að vilja að þá verður bara sagt í Washington, alveg óháð því hver er forseti, það er ekkit með Trump að gera. Þá munur bara öll ráðuneyti, allar stofnanir, hvort sem eru utanríkisráðuneyti, Pentagon eða aðrir í Bandaríkjunum segja, já nú hefur Ísland ákveðið að fara í þennan Evrópusambandsleiðangur, ef að þau gangi Evrópusambandið þá þýðir það bara svona fyrirbæri eins og Kaja Kallas utanríkisráðherra Evrópusambandsins verður fulltrú Íslands þannig að við ætlum ekki þrátt fyrir 70 ára samstarf farsælt næstu í 80 ára farsælt samstarf við fullvalda ríkið Ísland þá munum við bara setja öll málefni Íslands á bið vegna þess að við ætlum ekki að standi því að eftir nokkur ár verða bara Kaja Kallas sem talar fyrir Ísland.
0: Já, já, já. Og þetta er nú ekki verið, sko,
1: það er bara því
0: að hluta til. Það múl gerist ekki greið fyrir þessu.
1: Nei, menn hann var, jó, þess vegna hef ég nú leist mér að segja, sko, ef að ríkistjóttin verður svo óheppin, að það verður já í þessari atkvæðagreiðslu, þá fyrst vandast nú máli fyrir ríkistjóttina. Þá fyrst verður flókið að reka erindi Íslands í Washington. Þá fyrst verður flókið að afla Íslandi nýra markaða í Asíu, með Austurlöndum, Suður Ameríku, Afríku. Og þá fyrst vex nú vandi ráðaneitan og ráðherrana þurfa að hefja glímu með þetta 100.000 manna skriffinsku batteri í Brussel. Og ég held því miður að það pólitíska forustu fólk sem ákvaða að fara í þennan leiðangur martaði enn og út svo að það er kannski skiljanlegt geri sér bara ekki grein fyrir því að ef það verður já þá fyrst vex nú vandinn.
0: Já, en það líka þetta ef þú lýsir þessu eins og með markaði og annað, Ólafur ef við lokum þessum dyrum Bandaríkin, Kína og Indland og bara Asía ef við lokum þessum dyrum, Ólafur að þá erum við búin að setja aukinn í alla eina körfu innan Evrópusambandsins.
1: Já, það er þess vegna
0: og það er okkar markað.
1: Nei, það, já, sko, það er þess vegna sem að ég hef sagt það síðustu daga og það er eðlilega og ýmsir forystu ráðherrar í núverandi stjórn hafa lýst því að þau vilja efla mjög sko, hugverka iðnað og tækni iðnað á Íslandi vegna þess að þar sé framtíði.
0: Já, já.
1: Samkeppnishæfni ríkja og lífskjör muni ráðast mjög af því hvernig löndum gengur í nýsköpun og hugverka iðnaði og það enda merkilegt að hugverka iðnaði á Íslandi hefur vaxið svo að hann að verða ásamt sjávarútveginum okkar helsta tekjugrein.
0: Mm-hmm.
1: Og nú hefur það gerst í aðdraganda þessarar atkvæðagreiðslu að tveir fengsælustu frumkvöðlarnir
0: mm-hmm.
1: í hugverkaiðnaði Íslendinga á 21. öldinni
0: mm-hmm.
1: annars vegar Hilmar Veigar í CCP eins og hétt á sinni tíma og svo hins vegar Guðmundur Fertram í Keresis og þetta eru þeir tveir einstaklingar sem hafa náð mestum árangri
0: já, já.
1: fyrir íslensk hugveitsfyrirtæki á bæði evróskum, bandarískum og alþjóðlegum mörgum. Þeir hafa báðir stíð fram og hvatt þjóðina til að segja nei og ítalega rökstutt hvers vegna þessi Evrópusambands leiðangur mun fjötra framgang og möguleika Íslendinga til þess að ná efnahagslegum árangri fyrir ungar kynslóðir í þessari mikilvægu grein 21. Aldarinnar hugverkaðinaði. Og síðan bætti sá þriðji Skúli Mogensen við í fyrra dag sem stopnaði ós á sínu tíma og þekkir hinn alþjóðlega markað mjög vel. Og ég liggur við að ég bara spyrji hinn að ungur á þeirra. Ef þið ætlið ekki að hlusta á fengsælustu frumkvöðana í íslensku atvinnulífi sérstaklega þeirri grein sem skiptir mestu máli á 21. öldinni, á hverju ætlið þá að hlusta?
0: Já, emt.
1: Og mér hef, ég sé sagt við ungt fólk sem hefur stoppað mig sumt á förnum vegi og sagt ég af hverju ætti við að hlusta á þig í þessari umröðu, er þú ekki bara svona einhver gamalt kall og svona. Og ég hef núna í gær og í fyrradag sagt við þetta unga fólk, allt í lagi, þið þurfum ekki að hlusta á mig. En hlusta á Hilmar Veigar, hlusta á Guðmund Fertram, hlusta á Skúla Mogensen, hlusta þið á þessa menn sem hafa nákvæm mestum árangri fyrir Ísland, sem fengsælustu frumkvöðlarnir, í hugvits iðnaði 21. aldarinnar og það að vilja ekki fara ráðum þeirra er svona álíka eins og ef að forystumenn þjóðarinnar á þeim árum þegar ég var alast upp hefðu neitað að hlusta á fengsælustu skipstjóruna
0: Já, já, þetta nú akkurat bara eitt af því sem að, nú kannski ekki þóla mikið rætt heldur, það bara farið eftir einhverjum frösum, treystum þjóðinni, já til að sjá og ég vil fá að kíkja í pakkan, þetta hefur verið svona ofan á í umræðinni.
1: Já, já til að sjá og kíkja í pakkan, þetta eru svona sniðu af brellu.
0: Mhm.
1: Og eins og ég hef stundu sagt, íslenskan er fallegt tungumál, sérstaklega fyrir skáldskap og ljóð. En hún er líka hættuleg vegna þess að hún gerir okkur stundum auðvelt að fela sko, raunveruleika mála. Sko, þá kem ég aftur að Lissabonsáttmálanum. Sko, Evrópusambandið er mjög þraut skipulagt fyrirbæri sem að er ekkert að fara leitt með sína grunn sáttmála og allt þetta gangvirki og valdakerfi og ákvarðanataka og hagsmunalýsing sem Evrópusambandið birtir ránast á hverjum degi hvílir engum á tveimur grundvallar sáttmálum Maastricht sáttmálanum sem gerðu var fyrir nokkrum áratugum og Lissabon sáttmálanum sem tók gildi 2009
0: Já.
1: Og það er alveg sama hvernig svo kallaði pakkar kunna líta út, burðar á sinn í aðildasamningi er lýsing á því hvernig Ísland tekur upp Lissabonsáttmálan og Maastrichtsáttmálan. Vegna þess, eins og ég sagði strax í upphafi, þó gerðu Katrín sem kraftaverka kona, þá breytir hún ekki grunn sáttmálum Evrópusambandsins, en það hvers vegna óskupunum ætti samband með yfir 400 miljónur íbú og 27 aldaríki að fara að breyta grunn sáttmálum sínum bara fyrir litla Ísland.
0: Já.
1: En þá skulum við, af því að allir ráðherrarnir hafa forðast að ræða Lissabonsáttmálann.
0: Já.
1: Og mér þess að stór merkilegt af því að þeir bjöggu til þess að þjóðaratkvæðagreiðslu að þú getur farið gegnum hver einustu ræðu hver einustu blaðagrein hvert einasta viðtal við fórustum að ríkisstjórnarinnar í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar og þá þingmenn úr stjórnarliðinu sem hafa engum látið að sér kveða finnur aldrei orðið Lissabonsáttmálann
0: Nei
1: Þeir hafa reynt að fela það eins og þar hafa getur Hvers vegna er það? Vegna þess að það í Lissabonsáttmálanum sem okkur birtist lýsingin á því hvernig og hvað mörgum sviðum og í hvað ríkum mæli við þurfum að láta vald af hendi. Og það verður að segja landskjörstjórn til henni hrós að þegar landskjörstjórn útbjóð þennan bækling og sendi hann inn á hvert heimil á landinu, þá viðurkennir og lýsir landskjörstjórn því á blaðsíðu 12 og 13 í þessum kynningarbaklingi að Evrópusambandi muni sjálfsjóðu fá vald umfram innlendar stofnanir. Og það segir til dæmis hér á blaðsíðu 12 reglur ESB geta tekið gildi og haft áhrif beint í aðildarríkjunum án aðkomu innlendra stofnana.
0: Já, já.
1: Þetta ekki mín orð.
0: Nei.
1: Þetta lýsing landskjörstjórnar á þessu fyrirbæri Evrópusambandinu og svo bæta þeirnum betur og segja reglur ESB ganga almennt framar reglum aðildarríkjanna hafa forgangsáhrif
0: Akkurat
1: og svo segja þeir líka á sömum málefnasviðum þurfa öll ríki að vera sammála reglusetningu En, og ég les alveg orð rétt, en megin reglan að aukin meiri hluti dugir. Það að segja að það í þessu samingi sem okkar stótt 0,1%
0: Nákvæmlega, það breytingin nefnilega.
1: Og menn eru stundum að nota fullveldis hugtekju og sem eru svona lögfræðingur að segja að þetta ekki fullveldis afsál. Og ég nota aldrei orðið fullveldi vegna þess að því miður það þannig að margir fræðimenn eru nánast búin að eyðileggja þetta hugtak á undanförnum árum og áratugum vegna þess að þeir toga þá að tegja bara eins og tyggigúmi í allar áttir og þess vegna hef ég meira á grundvitið stjórnmálafræðinar segt allt í lagi en það óumdeilanlegt þetta kemur það skýrt fram að hálfu landskjörstjórnar að á grundvitið Lissabonsáttmálans myndi aðili A þar að segja Ísland þurfa að afhenda aðila B þar að segja Evrópusambandinu verulegan hluta af því valdið sem við nú höfum í okkar höndum og eins og hér segir það þarf ekki einu sinni að spyrja okkur að því
0: Nei,
1: en í sömu tilvikum
0: einmitt en Ólafur, það nefnilega þegar þú segir þetta að þá rýmist að auðvitað upp að þegar þú varst forseti Íslands á árinu 2009 þegar umsóknin fulla aðild var lögð fram að hálfu ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur og þá það á grundvelli þess að Evrópusambandi var eins og það var en Lissabonsáttmálinn hafði ekki öðlast gildi
1: hann tók gildi nokkrum mánuðum
0: fyrsta desember 2009 en hingað sér hafði hann verið í undirbúningi en 2-3 ár þó að Íslendingum hefði lítið sem ekki þess að tráði en þá má líka spyrja sig af því að við erum að horfa á þessa umsók sem var þá að lögð fram að er eitthvað, stendur hún undir því sama og Evrópusambandið er orðið í dag vegna þess að Evrópusambandið er svo dýnamist það breytist svo mikið það síbreytilegt og þessa reglur sem þú listir bara það að meira hlutin ráði það nýtt
1: Já, það þáttúr að búa verið
0: síðan 2009
1: það búa verið í 17 ár en það út af fyrir sér alveg rétt hjá þeim að það fólk sem að aðhyltist inngöngu í Evrópusambandið á fyrstu árum þessarar aldar og síðasta áratug síðasta aldar. Það var fyrst og fremst að horfa á fyrirbæri sem var svona efnahagslegt og markaðsfyrirbæri. Síðan gerðist það að innan Evrópusambandsins á fyrstu áru þessar aldar fór að vaxa fylgi þeirri skoðun að Evrópusambandi yrði að verða pólitískt fyrirbæri, jafnvel geopólitískt fyrirbæri sem gæti keftu Kína og Bandaríkin og aðra aðila og þessi gömlu fórustur ekki Frakkland, Þýskaland og aðrir sem höfðu verið svona heimsveldi á vissan hátt vildu fá þannig nýtt verkfæri fyrir pólitísk völdsinn. Og Lissabon sáttmálinn var síðan niðurstaða þessari umræðu sem felur það í sér að kommissjónin fekk miklu meira pólitískt vald en hún hafði haft áður að einstök aðildarríki geta ekki haft stöðunarvald í því mæli sem það hafði áður og það verður að fara til fólksfjölda að Evrópusambandið yrði lögaðili og það hljómar á íslensku kannski svona sakleysislega ég meni ekki allt í lagi að verða lögaðili en hvað merkir þetta?
0: Já.
1: Þetta merkir það að Evrópusambandið getur farið að haga sér eins og ríki þar að segja að það getur tekið lán það getur gefið út ríkisskuldabréf sem aðaldaríkin þurfa svo að borga og hvers vegna verða að gera þetta? Jú, það er vegna þess að sum af stærstu ríkjum Evrópusambandsins, Ítalía, hafa rekið ríkissjóð með miklum halla í nánast hálfa öld. Og þessi ríki eru með ófjármagnaðar lífeyrisskuldbindingar á næstu áratugum og sama tíma og þjóðirnar eru sífellt að eldast. Hlutfallslega.
0: Já, já.
1: Það eru margar ríkisstjórnir í þessum löndum, Frakklandi, Spáni, Ítalíu, búin að glíma við það að reyna að bjarga þessu heima fyrir og búin að gefast upp á því og sá síðasti sem gafst upp var Macron, Frakklandsforseti. Og þá grípar til þess ráðs, eigum við ekki bara að flytja þessar skuldir og þessar skuldbendingar yfir á Evrópusambandið. Af því að það er orðið lögaðli og getur tekið þetta á sig.
0: Já, enda þau eru að taka lán núna.
1: Sagði. Já, já, og geta já, gert þetta eins og Ísland hefur getur tekið lán og Ísland getur gefið út ríkisskuldabréf. Og við værum þess vegna að taka þá áhættu að með meiri hluta valdi innan Evrópusambandsins í krafti þess að Lissabonsáttmálinn gerir það lögaðila. Gæti Evrópusambandið farið að taka lán og gefa út ríkisskuldabréf sem að Íslendingar yrðu svo ásamt öðrum að verða borgunarmenn fyrir vegna þess að Frakkar, Spánverjar, Ítalir og aðrir hafa gefist upp á þessari vegferð.
0: Já.
1: Og þess vegna sko, er mikilvægt að menn átti sig á því að skili þessi leiðangur árangri sem verður að byrja þjóðin að segja já við. Þá mun það kosta íslenskan almenning gríðarlegar upphæðir. Ég hef lýst í því hérna áðan hvernig embættisliðið í Brussel sér þann helsta kost við Ísland. Að nú sé hægt að láta Ísland borga fyrir svartirvalað.
0: Nákvæmlega.
1: Já, en til viðbótar. Viðbótar því. Er það alveg ljóst að samkvæmt fjárlögum og almennum reglum Evrópusambandsins þyrftu við að borga að minnsta kosti 50 milljarða á ári ef að tillögur ný fjárlög Evrópusambandsins ná fram að ganga þá er þetta kannski 60-70 milljarðar. Þannig að áratug yrðu Íslendingar að taka á sig rúmlega 500 milljarða til að borga til Brussel. Kannski kæmi einhvað til baka enn þessi peningar eru aðlega notaðir í fátækari landin, í innviðastyrki, í fjármögnun á landbúnaði, á meginlandi Evrópu og aðra slíka þætti. Já, já. Það var ekki nema lítið brot af því sem kæmi til baka hinga til okkar. Og ég spyr bara hvern og einn, hvern sem rekur heimil á Íslandi, þarf að glíma við fjárhagslegar skuldbendingar, erum við það vel stödd? Að við getum tekið á okkur að borga fyrir Svartfjallaland, að við getum tekið á okkur að borga hverjum áratug að lágmarki 500 milljarða inn í Evrópusambandið, eiga menn og ekki nægilegum erfileikum við að ná hallalösum fjallögum hérna heima, mér heyrist það nú,
0: Já.
1: Að sleggjan dugi ekki mikið á það, hvað þá heldur ef að sleggjan þarf að fara að keyra niður einhverja nagla fyrir 500 miljard á áratug til að borga til Evrópusambandsins fyrir utan að greiða fyrir Svartfjallaland.
0: Já, sko, þetta ennefnilega hefur að breytast þess að ég sagði, þetta síbreytilegt fyrirkomulega, þeir eru stöðt að koma nýja reglur og núna ymmið þetta, Evrópusambandi sem var að taka lán í eigin nafni, í raun og veru nýtt, má segja.
1: Já, já, vegna þess að, sko,
0: ríkin eru skildur til að samþykja og greiða.
1: Það er hægt að hafa skilling á því að kynslóð Jóhannes Sigurðardóttur tók trú á Evrópusambandi. Það var bara allt öðruvísi Evrópusamband heldur en blasir við okkur í dag og grundvallar breytingin í því ég Lissabonsáttmáli og þess vegna ég alltaf að tala Lissabonsáttmála vegna hann kjarnin í því sem Evrópusambandi í dag og líka kjarnin í því hvernig en Evrópusambandi ætlar sér að verða
0: Já,
1: á komandi árum einmitt. Og áratugum.
0: Óla, en maður skjóta þess að, einmitt í samtöfi Lissabonsáttmálan, að það líka litið til þess, það sko mannfjöldi, fjöldi ríkja, hvað, við erum 400.000 skiluru, en svo eitthvað annað land 20 miljoni. Þetta vægi, sko, skipti máli þegar við erum að tala sætið
1: Jó, borðið. En sko, það sem að þegar maður horfir yfir sviðið og þegar maður hefur kannski svona sín af langri ævi eins og ég og hefur þekkt þetta þjóðfélag nokkuð lengi sko þá það eitt sem enginnur okkur Íslendingar dálítið sko við erum ekkert að taka umræður svona stór alþjóðleg fyrirbæri nema af einhverju illri ræðisnum þegar að því kemur þess vegna getur við kemt í gegnum fjölmiðla á Íslandi og getur þetta með skoða bara allar upptökur og dagskrá rúf á síðustu 10-15 árum. Það hefur nánast ekkert verið fjallað Lissabonsáttmálan eða Maastricht-sáttmálan á síðustu 10-15 árum hér í íslenskri umræðu og þess vegna það kannski eðlilega þegar ég fyrir að tala Lissabonsáttmálan þá eru bara margir sem rek upp stór augu. Sumir hafa aldrei heyrt á hann minnst.
0: Nei, það var alveg falið.
1: Aldrei heyrt á hann minnst.
0: Það var í bankarhunnu sem þetta var gekk nú svo lífið.
1: Já, jú, bara, það var bara annars konar umræða.
0: Já, já
1: það var annars konar umræða vegna þess að það tókum þetta tíma nokkur ár að menn sæju í reynd hvernig Lissabonsáttmálinn virkaði.
0: Já.
1: Til dæmis þegar Ursula von Leyen er ráðin æsti stjórnandi komisjónar í Brussel, æsti valdamaður þessa mikla batterís. Þá var það bara gert á tveggja manna fundi forseta Frakklands og kanslara Þýskalands í París. Hafði ekkert með úrslit kostningana til Evrópuþingsins að gera og algjörlega gengið framhjá forustumönnum þeirra þingflokka sem stærstu voru á þessu þingi.
0: Já.
1: En fram að þeim tíma þá hafði áður fyrr þegar sko Evrópusamband Jóhannu tíman sem ég má nota þá orð hennar kynslóð þá var það forustumaður af heimavettfangi þess ríki sem var í forustu fyrir Evrópusamband hverjum tíma sem að var í forsvari nánast fyrir þessu skrifstofbatteri en núna var að fara að hugsa um þetta sem valdakerfi og þess vegna bara ákveða forseti Frakklands og kanslari Þýskalands ásum spyrja konga prest hverjir eiga að vera æðstu stjórnvöldur og meira sig að þegar Rúksula var endur á þeim þá gekk svo fram af forsetistur á þeirra Ítalíu að hún hengslaðist á þessu opinberlega að þetta gengi nú ekki
0: Nei,
1: og síðan er það Úrsula von Leyen ein sem ákveður að kæja Kallags verði utanríkisráðherra Evrópusambandsins.
0: Nú þetta er alvöru tyranní.
1: Já, já. Og svo verið að tala þetta sem gríðarlegt lýðræðisbatterí.
0: Já, lýðræðisveisla.
1: Og af því að samkvæmt þessum sáttmálum Evrópusambandsins verður að vera sameiginlega utanríkisstefna. Menn til dæmis átta sig ekki á því hér heima að ef að við göngum í Evrópusambandi í öllum alþjóðastofnunum og öllum alþjóðvettvangi þá sitja ráðherrar Íslands og embættismenn Íslands fyrir aftan.
0: Já.
1: Fulltrú Evrópusambandsins það fulltrú Evrópusambandsins sem verður í forsvarið fyrir Ísland
0: já.
1: Og það þess vegna eðlilegt að þeir í Washington muni segja eða já, Já, hefðu, við ætlum að bíða þanga til, sko, ef þetta verður þannig að svona fyrirbæri eins og Kaja Kallas á að tala fyrir Ísland í svona utanríkismálum. Og því miður er það þannig að þeir sem eru að mæla með því að sé sjökt já, hafa algjörlega forðast efnisumræðið af þessu tagi og ég hef þess vegna reynt að leggja ríka áherslu á það í þessari umræðu. Að Evrópusambandið alvöru stofnun, það með alvöru ferla, það með grunn sáttmála sem fela það í sig hvernig valdinu skipt. Engu af þessu verður breytt fyrir Ísland.
0: Nei.
1: Og þegar menn eru að tala sko eins og menn gerði í byrjun, menn eru sem betur fyrir hættir því núna að tala einhvað verðlaga og pitsusneiðum eða kaffibollum eða jafnvel einhverja vexti eða einhvað annað. Ja. Að áður en að kemur að því, þá þurfa menn að lýsa sig reiðubúna að láta af hendi stóran hlut af því valdi sem sjálfstæðisbaráttan og landhelgisbaráttan skilaði Íslendingum.
0: Já.
1: Og því miður verður að segja eins og er, það hefur engin af þessum aðaltalsmönnum í áhrifingarna haft manndóm í sér til þess að stíga fram á völlin og rökstýðja hvers vegna þeir vilja fórna öllu þessum árangri sjálfstæðisbaráttunum og landhelgisbaráttunum fyrir ódýrari pitsusneiðar.
0: Já, það nákvæmlega, þetta ágætis athugasemd Ólafur Ragnar, en ég þetta bara samt að í sambandi við Lissabonsáttmálan sem það er svo nauðsynlegt að fólk átti sig á, að þessi megin breyting það að vera að tala svo mikið að við gætum jafnvel fengið undan þá og sér samning og annað, en sko megin breytingin í Lissabonsáttmálum er líka þessi frá því að við gátum fengið undan þá
1: sko,
0: yfir að verða einsleitni laga, jú, það er bara einsleitni bóstalega öllu.
1: Sko, eins og Uffe Ellemann Jensen sem var utanríkisráðherra Danmörkur mikill Íslandsvinur og mikill stuðningsmaður Evrópusambandsins sagði við okkur Íslendinga í fyrir vegferðinni sko, ef þið viljið ekki ganga inn í Evrópusambandi eins og er þá skulle þið gleyma þessu þegar Viðreisn í fyrra bauð Guy Verhofstadt fyrrverandi forsætisráðherra Belgíu að vera heiðursgestur á landsfundi Viðreisnar í aðdraganda þessara kosninga.
0: Já.
1: Þá sagði hann nákvæmlega það sama í sinni ræðu. Þið eigi ekki verið að tala einhverja undan þá. Þið eigi bara að styðja Evrópusambandi eins og það er og svo eigi því að koma með í það með okkur að gera það að sambandsríki og hann bætti svo betur og gera það að svona heimsveldi. Og þess vegna finnst mér það bara ekki samrýmast sóma Íslands á alþjóða vettvangi að forystumenn landsins séu syngt og heila það tala undan þá.
0: Já, hvað?
1: Það bara, það skemmir orðspor Íslendinga, en við skulum heldur ekki gleyma því þessari umræðu. Alltaf, sko, við höfum syngt það á síðustu árum og áratugum. Að við höfum farið frá því að vera þetta fátæka land sem Ísland var í mínu ungdæmi. Það voru einhver vegir og dýra fyrir því næstu fyrir því þegar ég var alast upp á þingri. Olía og kól voru 80% af íslensku orkugjöfum í mínu uppeldi. Við höfum farið frá því að vera einhver fátækasta þjóð Evrópu í fremstu röð ríkja heims á alla mælikvarða, velferðar, tekna, jafnréttis, menntunar og svo framvegis. Okkur bjóðast markaðir í öllum heimslutum. Ég þekki það mjög vel. Hvernig forysturíki, Asíu með Austurlöndum, öðrum álfum, Kanada, Bandaríkin, vilja ná nánu samstarfið Íslendinga og ég segi líka forysturíki Evrópu. Vilja líka ná nánu samstarfið Íslendinga alveg óhóð því hvort við erum í Evrópusambandin ekki.
0: Já.
1: Ég tekum hér á móti á hverju ári í oktober í hörpunni yfir 2000 manns frá 70 löndum þar sem að forysturíki Evrópu er í farabroti. Ég hef haldið á undanförnum árum ráðstefnum Hringborgs Norðurslóða í Berlín, í Róm, var í París fyrir nokkrum vikum síðan, er í Ítaleri samvinnum við forysturíki Evrópu. Og þess vegna er þessi spurning sem ég fannst og fórstjóru CSP orða mjög vel og fært fram líka hvernig ósköpunum eigum við að forna öllum þessum glæstu tækifærum og þessum mikla árangri sem við þú náð fyrir einhverja uppeyju í átt að Evrópusambandi.
0: Það er einmitt. Herðu, en Ólafur Ragnar Grímsson, við hérna núna ljúkum þessum kafla að þessari útsendingu en ætlum svo núna að við fáum auðlýsingar hér og komum svo aftur og þá opnum við fyrir hlustendur sem að geta hringað inn í beina útsendingu og komum við spurninga fyrir Ólafur Ragnar Grímsson. Við minnum á númerið útsendingunni 588-1994 588-1994 og það verður eftir skamma stundu fáum auðlýsingar og komum svolít

0: Hjá granítöllinni höfum yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granítallarinnar, þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjón glirnaverslun Glæsibæ.
1: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
2: Evrópuhreyfingin.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Afmælishátíð, 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur. Kjólar, pils, jakkar, vesti, bolir, peysur, túnikur, veri velkomin, snirtuveruverslunin Glæsibæ.

0: Komið þér sæl aftur til að hlusta út að sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Ólafur Ragnar Grímsson fyrir forseti Íslands og einn af stofnendum áfram Ísland. Við erum að tala með Evrópusambandið og við erum búin að opna fyrir síman 5881994 og það opið fyrir spurningar til Ólafs Ragnars Evrópusambandið og þau álita mál sem að hafa verið upp í umræðinni. Fyrsti hlustandinn er komið hér, hver er þar? Góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Góðan dag, gjörðu svo vel. Hvað heitir
1: það? Já, ég heiti Sigurður Bjarnason.
0: Já, sæll.
2: Blessaður.
1: Já, og mér langar til þess að þakka Ólafi innilega fyrir hans framlag fyrir þjóðina. Og ég vil spyrja hann að því, er það rétt sem að ég hef heyrt að Evrópusambandið er endurskoðandur ársreikninga Evrópusambandsins hafa aldrei treystið til þess að skrifa upp á þó. Takk fyrir kærlega.
0: Já, takk hæði fyrir.
2: Já, fyrsta lagi þakkaði nú fyrir vinsamlega ummæli í minn garð. Ég verð nú að játa það þó ég viti nú ærið margt Evrópusambandið. Þá hef ég nú ekki verið að fylgjast með því hvort að reikningarnir eru endurskoðaðir. En mér finnst þetta að vera mjög athyglisverð spurning og það hefur nú ekki farið mikið fyrir því hér í umræðinu í aðdraganda þjóðarhátíðar og greiðslunar að það hafa auðvitað verið alls konar skandalmál

0: hjá komissjóninni og þessari 100.000 manna hirð í Brussel sem ég nefndi hér áðan og hafa jafnvel náð upp á æðstu staði og yfirleitt hefur nú verið reynt að þakka það niður en það hefur mikið tengst svona misferli varðandi fjármunni og annað sem að mönnum er treyst fyrir en hvort að ársreikningarnir hafa verið löggiltir og endurskoðaðir og áritaðir ég verð bara að vísa því á einhverju aðra kunnáttumenn sem fylgjast með reikningshaldi Evrópusambandsins en það kæmi mér svo sem ekkit á óvart þótt að ábyrgir endurskoðandir hefðu komast að þeirri niðurstöðu að það væri nú kannski vissara fyrir þá að vera ekki að skrifa upp á þetta
1: Já, þetta til svett við fá næsta hlustanda sem að hringinu útvar sögu í síma 588-1994 og komið spurninga fyrir Óla Ragnar Grímsson, gjörðu svo vel, næsti hlustandi.
2: Já, góðan dag, Gunnar heiti ég.
0: Blessaður.
2: Sælarsúður.
1: Gjörðu svo vel.
2: Óla Ragnar.
0: Já, blessaður.
2: Býðu ykkur góðan dag.
0: Já, takk, svona veist.
2: Er það ekki ég Gunnar sem að...
0: Jú, alltaf já, bara áfram.
2: Heyrðu, það örstutu formáli, það bara hérna, Kristrún var með hérna fyrir kosningar og eftir kosningar, þá sagði hún að hún væri með plan og hérna í gær í fréttum þá verið kjöndum hún bara einungis farið eftir sem fyrir ríkistjórni gerðu við hækkanir áramóta hækkanir venjulegar þannig að mér finnst hún ekki hafa neitt unnið við að koma niður eða slá niður hérna verðbólguna og vextina og spurningin var kannski alltaf planið það að ganga bara í Evrópubandalagið, það spurning mín
0: Já, ég get nú ekki svarað því og ég hef nú líka reynt að forðast það Bæði meðan ég gengdi forsetaembættinu í 20 ár og síðan á þessum áratug sem liðinni síðan að tjá mig svona dægurmál og ríkisstjórnar eða einstaka yfirlýsingar ráðherra eða þingmanna. Ég orðaði að þannig gerði það meðan hans á Akureyri í fyrradag og líka á upphafsfundi áfram Ísland að En þegar maður komin á þann stað í lífinu, þar sem ég þá kannski, hætti maður að hugsa svona í stjórnmálaflokkum eða jafnvel í ríkistjórnum eða einstakar ráðherra. Og ástæðin fyrir því að ég hef farið fram á völlinn núna á síðustu vikum svo að mér ekki saman lýðveldið, mér ekki saman sjálfstæðan rétt Íslendinga við samfélagi þjóðana, mér ekki saman árangurinn af landhyggjustríðinu, mér ekki saman það ef þá að fara að binda einhverja skuldabakka á framtíðar kynnslóður Íslendinga til að borga inn í Evrópusambandið. En ég hef reynt að forðast að taka afstöðu til einstakra yfirlýsingar á þeirra og ég vona þú miskilir það ekki. Þannig að ég vil bara helst ekki vera að tjá mig yfirlýsingar forsætisráðherra varðandi efnahagsmálin núna. En auðvitað skiptir það máli að það sé samfella í yfirlýsingum ráðherra í stórum málaflokkum og umfram allt það nú árangur sem skiptir meira máli heldur en einstakar yfirlýsingar.
1: Já, þannig að það, ertu ánað með þetta Gunnar eða ertu þarna en þá?
2: Já, það hefur hver sína skoðun.
1: Já.
2: Þakka fyrir, Kjalla.
1: Já, þakka fyrir, Gunnar. Þakka þér.
2: Já,
1: 588-1994 sími hér í beinni útsendingu á útarpi sögu næsti hlustandi. Ólafur Ragnar Grímsson situr fyrir svörum. Gjörðu svo vel.
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Hver þar? Hvað heitir þú?
3: Já, góðan daginn, Pétur í Tjánórsson heiða.
1: Já, gjörðu svo vel, Pétur. Gjörðu svo vel.
3: Ég ætla að byrjaði að þakka ykkur Ólafi fyrir alveg meira átt að fund sem hann var í hófi.
0: Já, hann var glæslega.
3: Ég bara manna getur annari stemmingu
0: Já.
3: Á fundi. En það sem ég hef mestar áhugir af og mjög langar til að spyrja Ólafi ef hann veit það, að komandi kynslur eða bara börn eða barnbörn okkar annað, getur við samið við ESB eða matum það að þau verð ekki kölluð hér ef að vástæðir eða er fyrir dyrum og er því vágur svo tegjarlegt orð
0: Nei, því miður nú engin trygging fyrir því að það sé hægt. Sko, Evrópusambandið samkvæmt grunn sáttmála sínum stefnir að því að verða sambandsríki. Því formlega líst yfir í grunn sáttmála Evrópusambandsins. Og við erum, eins og ég hef ítrekkað hvað eftir annað og síðast til í dag, þá fáum við aldrei neinar undanþágur frá grunn sáttmála Evrópusambandsins. Það bara barnaskapur að telja það. Nú eru miklar umræður innan Evrópusambandsins, bæði hálfu forystumanna Frakklands, Þýskalands, Macron hefur verið sérstaklega í farabroti í þeim efnum, að Evrópusambandið þurfa að koma sér upp eigin her. Og svo umræða bara staðrind, þetta ekki búið ákveða það á þessu stigi, en það alveg ljósta í fyrsta skipti á síðari árum, og ég afgjöld frá upphafi Evrópusambandsins, núna lifandi umræða á vettfangi Evrópusambandsins og meðal helstu forystumanna þess að ef að Evrópusambandið ætla sér að vera gjaldgengur aðili í valdakapplaupi stórveldana, þá verði það að hafa sinn eigin her. Og ef að það gerist, þá munið þetta verða framfyllt þegar ég grundvallar reglu að allt verði yfir alla að ganga. Nú kannski geta íslenskir viðmælendur beðum einhverja undanþágu frá því, en mitt mat nú það að Evrópusambandið veitir ekki margar undanþágur í aðildarviðræðum. Menn geta deiltu það fram og aftur hvort að hægt sé að fá undanþágur, en það geta allir verið sammála það að þær verið ekki margar. Þær verið ekki margar og þær verið ekki mörgum málaflokkum. Þannig ef að við höfum fengið undanþágu fyrir landbúnaða einhverju leiti og sjárót einhverju leiti, þá erum litla líkar á því við fáum undanþágu út af einhverju öðru. Og Evrópusambandið hefur aldrei veitt ríki undan þó frá einhverju sem kann að verða ákveðið í framtíðinni. Það nú nóg með það að ræða hvort eigi að veita undan þó frá því sem gildir í dag. Þannig að því miður það bara þannig að það sem blasir við það alvarleg umræða á vettvangi Evrópusambandsins og forysturíkja þess um að í náinni framtíð þurfi Evrópusambandi í einhverju mynd að koma sér upp eigin her. Hvernig það mun blasa við á sínu tíma veit enginn á þessu stigi, en það eins og staðrind að þessi aðili sem þjóðin beðin að gefa grænt ljós á að við hefjum aðildarviðræður við á nýju á fullu að ræða stofnun sameiginlegs hers.
1: Já, Pétur, ertu ánægð með þetta? Þú heyrir hvað hann segir.
3: Mjög ánægð með þetta.
1: Já.
3: Það kann kella fyrir, ég heyrði vissum frekar loft í honum.
1: Já.
3: Ég heyrði allt.
1: Já.
3: Og ég er bara mjög ánægð með þetta er mína stærsta áhyggjur.
1: Akkurat, þú ert ekki einn það held ég, við heyrum það þannig. En takk fyrir það Pétur, bestu kveðið norður.
3: Já.
1: Já, blessaður. Já, Ólafur Ragnar Grímsson fyrir forseti Íslands og einn framamanna áfram Ísland situr hér fyrir svörum á útvarpi sögu í dag og næsti hlustandi sem kemur hérin númerið útsendingu 588-1994 og gjörðu svo vel næsti.
4: Góðan daginn, Viðar Guðjónsson heiti ég.
0: Já, sætlega.
1: Sætlega blessaður Viðar.
4: Kveðjur. Já, það eru kveðjur, góðar kveðjur frá ansi mörgum sem ég beðin að skila til Ólafs.
0: Takaði fyrir.
4: En mín spurning er að hún er svolítið flókin, en það varðar íslensku lífeyrissjóðana. Þeir taka nú fyrst mér svolítið frekjulega 15,5% af fólki í dag, öllum launafólki. Og þeim er skikkað að fjárfest á Íslandi 60% af inkominni. En ég spyr, ef þetta hlutfall breytist eitthvað eða fjárfestingar verða annars að þá geti komið hrun á íslenska hlutabréfamarkaðanum. Öll nýsköpun og allt myndi færast til Evrópu. Þetta er raunin vangavelta. Ég veit ekki hvort það hægt er að svara þessu.
1: En skur við sjá hvað
0: það er fyrir. Fyrsta lagi að þú nefndir nýsköpun þá síðast bara í morgun var nú Virtablað Financial Times að vekja athygli á því að Evrópusambandið sífellt að dragast aftur úr Bandaríkjunum og öðrum forusturíkjum í veröldinni hvað snerti nýsköpun og af því ég nefndi hér áðan þessa fengsælustu frumkvöðla í íslenskum hugverkaðinaði sem hafa eindreiði mælt með því að þjóðin segi nei í þessar atkvæðagreiðslu vegna þess að þeir telja möguleikar hugverka iðnaðarins liggi alls ekki innan Evrópusambandsins þvert á móti það verði alls konar fjötrar sem verði lagðir á hugverka iðnaðin í Evrópusambandinu og ég held ég fari rétt með það að í þeim fjársvistingum sem íslenskum lífeyrissjóðum leift að ákveða erlendis að þá sé stærstu hlutur þeirra utan Evrópusambandsins. Allavega sé það ljóst að íslenski lífeyrissjóðar horfa meira til ávinning sem sinni fjárfestingu í öðrum heimshlutum. Við gerum okkur kannski ekki nægilega grein fyrir því Íslendingar að við erum með mjög verðmætt lífeyrissjóðakerfi sem allt öðruvísi en lífeyrissjóðakerfið í Evrópusambandinu. Við erum með lífeyrissjóðakerfi eins og við þekkjum sem við borgum inn í en Evrópusambandsríkin eru með lífeyrissjóðakerfi sem er svo kallað gegnumstreymiskerfi sem þýðir það að það verður að fjármagna það á hverjum tíma. Og nú blasir það við að æ stærra hlutfall af íbúunum er komin á eftirlaunaldur og æ færri starfa á vinnumarkaði. Ríki Evrópusambandsins er að dragast aftur úr í samkeppninni við tæknir í Bandaríkjunum og Asíu. Og hvar á þá að fá peningana til að fjármagna lífeyris skuldbendingar eldri borgara innan Evrópusambandsins? Og þar kemur til sögunar þann sem ég nefndi áðan að Lissabonsáttmálin gerir Evrópusambandið að lögaðila. Þannig að það getur farið að gefa út ríkisskuldabréf á alþjóðlegum fjármálamarkaði til að fjármagna þessa lífeyrisskuldbindingar og þá verða öll aðildarríkin, hvernig svo sem þeirra lífeyriskerfi er og við þar með talin ef að við gengjum í Evrópusambandið, að standa undir þessum skuldbindingum. Svo að ein af þeim stóru hættum fyrir Ísland í þessum leiðangri er hvað verður lífeyrissjóðakerfi Íslendinga.
1: Já, en nú er það náttúrulega þannig, Ólafur, að ESB-ríkin hafa sameiginlegan fjárhag og sameiginlegan fjármála áætlanir og ef við myndum ganga í ESB, þá yrði Ísland að greiði fjárhagskerfi ESB og taka jafnframt þátt í þeir sameiginlegu stefnum og sjóðum sem aðildarríkin taka þátt í. Við náttúrulega erum með söfnunarsjóð hérna, fengjum að svona tæknilegum ástæðum að hafa hann í einhvern tíma, en hvernig nú eru bara reglunar að breytast? Ég er sem að segja, ESB er svo síbreytilegt með reglun sínum og það eru allavegna núna, minnstakosti umræðinu verið að taka þau ríki og fleiri sem eru komin í svo mikla skuld út að yfir í sjóð skuldinu.
0: Jú, en sko, vandinn í þessari umræði hérna undanfarnar vikur er að megin þorri þeirra sem tala fyrir jái ræða Evrópusambandið eins og þar séu nánast engin vandamál. Þess vegna leiði ég mér nú í byrjuna í léttum dúra að minna á svona Sovjet-Ísland, Óskalandi, hvernig kemur þú? Það sem að kynslóð Íslendinga fyrir 100 árum tók trú á það að einhverju fjarlæga landi væri bara gósunland með nánast engin vandamál.
1: No.
0: Og menn horfast ekki augu við það að það eru gríðarleg vandamál innan Evrópusambandsins. Evrópusambandið er að dragast aftur úr í samkeppni, þýski iðnaðurinn er að segja upp 100,000 manna, ríkissjóður Frakklands er nánast á hausnum, fátæk öll nýju aðildarríkin sem eru á biðlistanum eru fátæk ríki í Austur-Evrópu þannig að það er alveg ljóst á næstu árum og áratugum mun Evrópusambandi þurfa að gríma við gríðarleg fjárhagsleg vandamál og þess vegna ég spurt hvers vegna á þetta ríka land sem býr við öll þessi tækifæri á heimsmarkaði hefur náð þessum ótrúlega árangri og örfáum áratugum að fara að blanda sér inn í þessi vandamál á meginlandi Evrópu.
1: Já, þessin er þessi sjóði sem þeir eru að mynda núna. En næsti hlustandi, góðan dag, út að saga Ólafur Ragnarsson fyrir svörum, sími 588-1994 í beinni, gjör svo vel hver þú?
5: Já, góðan dag, Valgeir heiti ég.
1: Sæll að blessa, Valgeir.
5: Herðu, ég meina spurningu, sæll Ólafur minn.
0: Blessaður.
5: Ég meina spurningu til þín, eru 110 ára skjölin og orkupakkarnir 1-6 sem er búið að vera innleiða hérna, er þetta byrjunin á þessu fullveldis framsali til ESB af hálfu Íslands?
1: Takka fyrir, Valgeir, takka fyrir spurninguna.
5: Já.
1: Takk.
0: Sko vandinn við EES samningin á sínu tíma og það var svona ríkur þáttur í þeirri gaggrinni sem ýmsir voru með á hann og þar maður ekki ég að mekanismin í samningnum um evróska efnahagssvæðið var þannig að í fyllingu tímans gætan smátt og smátt farið að reyna á þolrifin í stjórnarskráni. Aftur á móti er það grunn hugsun í samningnum um evróska efnahagssvæðið að aðildarríkin halda öllum sínum rétti hvað snerti löggjafarvald, dómsvald og svo framvegis.
1: Mm.
0: Með aðild að Evrópusambandinu yrði nánast ekkert úr þeim vörnum, þar að segja Evrópudómstóllinn fær aðstorku málum að sem meira úrskurðir hans hefðu lagagildi. Komissjónin í Brussel og Evrópuþingið geta gert samþykktir sem binda Ísland þó að engin Íslands stofnun samþykki það.
1: Mm.
0: Þannig að ég myndi frekar orðað að þannig að deilan þessi atriði sem þú nefndir væri bara smjörþefurinn af því sem að menn þyrst að takast á við nánast alla daga og alla nætur í fjölmörgum málaflokkum ef að þjóðin veitir heimil til að hefja þessu vegferð.
1: Já, hannlega það. En, takk fyrir þetta, Valgeir. Næsti hlustandi, góðan dag. Út að saga, bein útsending hér á laugardegi. Ólafur Ragnar Grímsson fyrir forseti og talsmaður áfram Ísland og einn af aðalstofnundu þar og það svona síðasta vikan fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu daginn ef svo má segja að næsta laugardag eftir viku og að gera fyrir fólk að nýta sér að spyrja þá sem að þekkja vel til mála og ætla að sjá hvort að við séum ekki að með það er nú einhver hérna alltaf sér stífla á línunni Ólafur, það gæti verið
0: þá borða ég bara meðan þessa frábær rjómatertu
1: já.
0: Sem að þú býður hérna upp á
1: já, já, þetta er alltaf beint frá Sigurði Bernersbakari
0: já, en þetta er eiginlega limskulegt bræð hjá þér að fá að því veist að mér þykja rjómatertu góðar
1: já.
0: Að fá mig til þess að mæta hérna til þín og
1: já, þú meinast, en ég var ekkert búin að segja að þú fengi tertu
0: já, ég vissi það nú, þú myndir lögum á einhverju en svo eru þetta fánum skrýttu rjómaterta
1: þar, já, þar íslenski fáninn út um all já, já, herðu, en hér er næsti lustandi, góðan dag, út að saga
6: já, góðan daginn
0: góðan dag
1: hver er þar?
6: Ég heiti Björk Sæl
1: Sæla, blessu og gjörðu svo vel.
6: Já, takka þér fyrir og ég takka ykkur báðu fyrir frábæran þátt og hérna. Ég með spurningu var að ef svo ólíklega vitum til að við færum inn í þetta bandalag, hvað verður þá með allar þessar alþingismenn og stjórnsýsku sem verður með og ég meina, getum við ekki minkað þetta batterí fyrst að við erum búin að hérna að kasta frá okkur löggjafavaldinu, hvað framkvæmdavaldinu og dómsvaldinu, hvað höfum við nokkuð að gera með þetta fólk hérna heima? Getum við ekki bara látið Brussel sjá þetta?
0: Já, sko, Brussel myndi þetta sjá stóran hluta af þessu vegna þess að samkvæmt Lissabonsáttmálanum og grundvallarreglum Evrópusambandsins myndum við afhenda Evrópudómstólnum stóran hluta dómsvaldinu, við myndum afhenda kommissjóninni og Evrópuþinginu stóran hluta af löggjafarþinginu og framkvæmdavaldinu. Það er þetta eitthvað eftir hérna heima. En það er hins vegar alveg rétt hjá þér að fyrir svona bírókrata, embættismenn og þá sem að vilja gjarnan vera lifa góðu lífi í opinberu störfu yrði aðild að Evrópusambandinu bara gósen land, gósen tækifæri vegna þess að eins og ég hef nefnt hér áður það 70.000 manna embættismanna her sem starfar hjá stofnunum Evrópusambandsins og til viðbótar eru 30.000 hagsmunaverðir og ég minna á það að þegar fulltrúi sænskara bænda kom hingað fyrir nokkrum dögum og talaði á ráðstefnu bændasamtakana þá var hennar megin boðskapur þið verða að setja upp skrifstofu í Brussel þannig að bændasamtökin að fara að ráða einhvern her manns til að vera skrifstofu í Brussel og það dálítið skynjalegt að sko þeir sem að hafa ætla sér embættis framan horfi með jákvæðum hætti til aðeldar Evrópusambandinu vegna þess að það eigur þeirra starfsmöguleika og framamöguleika umtalsvert og má ekki gleymi þessu sambandi að þeir eru skattfrjálsir og á hærri launum þannig að fyrir íslensku embættismanna hirðina þá yrði þetta nánast eins og flytjast upp í efri deild
1: Já.
0: Það sem að er þið gríðarlegur tekjuauki og framauki og til viðbótar er þið að stækka öll ráðaneti á Íslandi til þess að geta bara glimt við þetta síregn af reglugerðum og ákvörðunum sem að kæmur frá Brussel og öll helstu samtök og sveitarfélög á Íslandi er það að koma sér upp skrifstofum í Brussel eða ráða hagsmunaverði í Brussel til þess að taka þátt í þessum leik þannig að því miður það þannig að embættiskerfið og báknið sem Íslendingar þyrftu að standa straumað og borga fyrir mundi vaksa umtalsvert og mun sá vöxtur mun byrja strax og viðræðundar hæfust það eitt af því sem myndi gerast strax og jáuð veitt í þjóðaratkvæðagreiðslu að það eru stórfelldar mannaráðningar til þess að hafa bírókratískar herdeildir í þessum slag.
1: Eru þetta Björk?
6: Já, ég heyri mjög lítið en mér heyrist að við sem að fara úr öskun í eldinn samsagt, við munum ekki græða neitt á þessu.
0: Já, hvað
6: hvað
0: báknir snertir, er það alveg rétti á þér að við erum að fara úr öskun í eldinn?
6: En hérna,
1: Mun þetta að fækka þingmönnum?
0: Fækka þingmönnum? Þingmannasamtökin sko mér bara það var einhver sem myndist á það held ég gæri það fyrir dag að í þessu ráðherraráði Evrópusambandsins sem held ég vikulega fundi þá þarf að vera mættir sko þrír ráðherrar frá Íslandi á hverjum fundi og ef að ráðherra mætir ekki frá Íslandi þá er ekki þá vegur Ísland ekkert í atkvæðagreiðslunni þannig að það er alveg ljóst að utanferðum ráðherra utanferðum embættismanna í ráðuneytunum utanferðum þingmanna í ýmsum nefndum þingsins myndi stórlega fjölga og greiðslurnar fyrir farmiða og dagpeninga og hótelgistingar myndi stórlega vaxa vegna þess að ef að Ísland mætir ekki með sína bírókratiska herdeildir og sína ráðherra í Brussel að þá verður bara bókstaflega sko ekkert mark tekið á Íslandingum. Þannig að þeir sem að hafa atvinn af því að gefa út farmiða og arrangera svona ferðir ráðamanna og embættismanna og þingmanna og ráðherra til Brussel þeir mötu hafa nóg að gera.
1: Já, er þú heyrið þetta Björk?
6: Já, heyrðu ég bara að þakka ykkur kærlega fyrir
1: sömmleis.
6: Og ég vona að við þurfum ekki að fara inn í þetta bandalag. Bara kæra þakkir.
1: Takk er kærlega sömmuleiðis. Já, 5-8-8-1-9-9-4 sími hér í útsendinguna á útarpi sögu Ólafur Ragnar Grímsson fyrir forseti og einn framamanna og stofnenda áfram Ísland að ræða hér við hlustendur og við erum að ræða auðvitað Evrópusambandið og helstu álitamál sem að hafa komið upp í þessari umræðu og jafnvel þau mál sem að lítið sem ekkert hefur verið talað en síminn opinn núna fyrir þá sem vilja koma inn í þessa umræðu og við Ólafur það er einmitt þetta með sko framsal valds og allstöðu alþingis og síðan hvað tekur við meðal annars þetta yfirþjóðlega vald DSB sem við það sem við fáum engu ráði menn að segja jafnvel hér og jafnvel prófessor að segja já við hérna deilum valdi með ESB síðan hvenær deilum við fullveldi
0: Nei, sko, menn notaðu þetta alls konar hugtök í þessari umræðu og því miður það nú þannig að jafnvel sumir sem að gegna kennslustörfum við háskóla og eða eru með fræði titla nýta sér hinn óljósu hugtök til þess að forðast að gefa afdráttarlaust svar. Og það í þess vegna sem mér finnst þessi kynningarbæklingur landskjörstjórnar vera svona mikilvægum.
1: Já.
0: Vegna þess að allur þingheimur sameinaðist í því að fela landskjörstjórn að Já. Gefa út þetta upplýsingarit og senda inn á hvert heimili á landinu. Og þar sagt algjörlega skýrt að reglur Evrópusambandsins geta tekið gildi og haft áhrif orðrétt beint í aðildarríkjunum án aðkomu innlendra stofnana. Þetta ekki mörg orð, Nei. Þau eru alveg skýrt. Þar sé að við erum að fara að lúta reglum sem engar íslenskar stofnanir hefðu komið að því að setja. Og það í þessu samhengi sem að ég tala alltaf sko framsala valdi frekar en fullveldi, vegna fullveldi svo óljóst hugtak og margir eru búin að skemma það með alls konar túlkunum.
1: Já.
0: Og ef við tökum bara Evrópudómstólin sem dæmi, sem mjög lítið hefur verið rættur í þessar umræðu, Karl Bauenbacher gerði það nú í þessum frólega fyrirlestri sem Já. Hann flutti. Sko þar kom fram mjög skýrt að Evrópudómstólin fær vald sem að er æðra hæstarétti Íslands. Íslenskir dómarar mun ekki lengur ráða úrslitum í mikilvægum málum.
1: Þeim er ekki aðsta dómstigið.
0: Nei, nei, ekki. Og það sem meira Evrópudómstólin er þessi eðlið samkvæmt grunnsáttmálum Evrópusambandsins að úrskurðir hans hafa lagagildi.
1: Ja.
0: Þannig formlega séð til dæmis gætu kannski kommissjónin í Brussel samið einhverjar undanþáur við samningamenn Íslendinga síðan væri einhver aðili þyrfti ekki endilega að vera ríkistjóð einhver aðili í aðildarríki Evrópusambandsins sem væri ósáttur við þetta og höfðaði mál
1: ja.
0: Fyrir Evrópudómstólinn og Evrópudómstólinn gæti þess vegna ógilt þessa undanþáu Þannig að jafnvel þótt að menn fengi á pappirnum einhverja undan þá í samningum, þá getur Evrópudómstólinn samkvæmt grunnsáttmálum Evrópusambandsins ógilt þá undan þá. Síðan held ég að mörgum hafi komið þá óvart að tungumál Evrópudómstólinns franska.
1: Já, já.
0: Og þeir íslensku aðilar sem eru að verja stöðu sína fyrir Evrópudómstólum að gera þá frönsku. Franska að falla tungumál og fyrir hennari minn talaði það hérna glæsilega. En það eru afar fáir Íslendingar sem kunna frönsku af því tæja hún sé gild í málflutningi fyrir Evrópudómstólnum.
1: Nei, akkurat. Það nefnilega aðra mörg á huga, Ólafur. En lustandi bíða og bíða, næsti lustandi, góðan dag. Út að saga, Ólafur Ragnar Grímssoni hér og sýttum við svörum. Gjörðu svo vel, hver það?
7: Já, góðan dag, Birgir eitt ég.
1: Birgir, gjörðu svo vel.
0: Blæsaður.
7: Já, ég stattur út í Viðey. Að tína kúmin.
0: Á, gott hjá þér.
7: Ég eini einstakleikurinn út í Viðey núna og svo eitt starfsmaður.
1: Já.
7: Bara meiri háttar hérna að vera á móti sko móti strömmnum sko, ekki vera bara í umferðin í bænum í hlaupormi í dag en ég ætla að þakka þér fyrir Ólafur og blessaður fyrir allt sem við búin að gera fyrir þjóðina og það eru þetta bara frábært hvernig út að leiða þetta starf og ausa og þekkingu þinni hérna varðandi Evrópusambandi og hversu háskalegu leikur það er að ætla sér að fara í eitthvað samspil frekara með þeim En spurningin minn þessi, við þurfum að fá leiðtoga til þess að leiða okkur út í vitlisunni í lýðræðinu á Íslandi. Ertu tilbúin að vera þessi leiðtogi fyrir okkur, Ólafur?
1: Já, þar kom spurningin.
0: Já, áður en
7: þetta er aðra spurningin meðan, í dag. Það meðan, er margir að hugsa þetta.
0: Já, meðan ég...
7: Og Ólafur hefur bara sýnt hvað hann er alveg yfirburðar einstaklingur.
0: Já,
7: og, það... Og við þurfum að þjappa saman. Því það þýðir ekki alltaf að segja að það sé léli stjórn og menn komast upp með að ljúga þeir séu með eitthvað plan og sleggju og svo fylgjaði bara fjár lögum síðustu ríkisstjórnar og svo segir að já það er allt síðustu ríkisstjórnar kenna, þeir eru voru að hækka, það er bara svo mikið rugl á öllu sviðum á Íslandi. Við þurfum að fá einhvern algjörlega fókuseran einstaklega sem við getum flykt okkur baki og Ólafur Ragnar, ég segja það sem þú, ég skora á því að fara fram í alþingiskostningu og leiða okkur sem viljum betra Ísland.
0: Já, ég þakka þér nú fyrir traustið og kannski svona léttum dúrhagt að segja svona, hann var sagt í mínu ungdæmi og dönsku den tíðan sorg, sko. En mér finnst þátti gaman og skulir ringjur við þeim vegna þess að ég kynntist því nú vel í mínu rannsóknastarfi á sínu tíma þegar ég var að skrifa doktorsritgerðina. Þegar Viðey var æðsta valdasettur hér á landi og Reykjavík var bara pínulítið fátækt þorp með kannski 200 manns einhver svoleiðis og þá hafði Danakonungur öll völd í sinni hendi, bókstaflega öll völd. Þannig að þegar Jón Sigurðsson birtist fyrst á vettvangi þá var Kaupmannahöfn með algert vald í öllum íslenskum málum. Þannig að það er aldrei gaman og skulur hringjur við þeir vegna þess að við þeir er einn af fáum stöðum, Skálholt er kannski annar, þar sem að við getum í alvöru hugleitt hvað þessi þjóð hefur náð miklum árangri. Það tók mér nú daldinn tíma að taka þá ákvörðun að stíga fram í aðranda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég var náttúrulega búinn að ljúka löngum ferli, 20 ár sem forseti lýðveldisins, var að sinna mörgum öðrum verkefnum. En, og var kannski nokkru leiti hættur að hugsa stjórnmálaflokka eða jafnvel ríkisstjórnir, en ég var ekki sama hagsmunni þjóðarinnar, hagsmunni lýðveldisins. En vonandi, af því ég hef nú alltaf borið traust til þjóðarinnar, vonandi mun þjóðin taka þá ákvörðun eftir viku að hafna þessum leiðangri og þá kannski vonandi fær nú lýðræði í landinu tíma til að ná áttum á ný og þessi unga kynslóð sem núna fer með forræði fyrir lýðveldið í stjórnarráðinu tíma til að átta sig á því mikla verkefni sem að við henni blasa. Þannig að ég nú ekkert á þeim buksónum að fara að gefa kost á mér í þingkosningum enda veit nú engin á hvar við kunum að dansa á þeim jólum sko. Ég nú fann að eldast eins og þú veist en ég nú í fullu fjöri svo sem og hef alveg geta tekið þennan slag frá mótni og langt fram á kvöld undanfarna vikur og geri enn en þakkaði fyrir traustið og vonandi tekst okkur öllum að koma í veg fyrir að þjóðin þurfa að fara í þennan leiðangur.
1: Ég ána með þetta, Birgir.
7: Ég heyri svo illa.
1: Ég sagði, ertu ekki ána með þetta? Þetta svar?
7: Jú, þetta er meiri hafta. Ég verða að hlustandi keppnum síma þannig að það kemur seinkun á hér heyra frá okkur.
1: Já, já.
7: En ég er komin með þetta núna á hreinu.
1: Já.
7: En auðvitað vill maður meira. Maður vill að Ólafur beiti sér enn meira en ég vil auðvitað gefa honum þetta svigrúm að eins og okkur hinum að klára kosningarnar en ég vil meina það að hann útilokar ekki að koma í samstarfi þjóðina og frekara stigu.
0: Já, það fer nú dálta eftir því hvað gerist eftir rúma viku. Við skulum vona að þjóðin hafi burði og vit til að segja afdráttarlaust nei í þessum kosningum.
1: Við sjáum til að það verða, Birgir, hvað, þú heyrið það?
7: Já, já.
1: Hann er öll að verða jákvæður.
7: Bara meiri háttar og bara takk aftur, Ólafur. Þetta þú ert búin að gera kraftaverk fyrir þjóðina og draga upp atriði hjá Evrópusambandinu sem að jáflokkurinn hefur ekki tæklað. Mér finnst þetta þessi hópur fyrir ekki Evrópusambandshópurinn, þetta fyrir jáið í Evrópusambandinu. Mér finnst þessi Evrópusambandshópur vera þannig að hann meira umbúður heldur en innihald og það lítið kafað í dýftina eins og þú erum bent á með leikar og fleira. Þannig að ég vonast til að fólk segi nei í kosningunum í loka ágúst.
1: Já, þakka fyrir. Takk fyrir þetta, Birgir. Já. Sko, Ólafur, það er semst ein vika í kosningar hérna frá með þessum degi og það strax byrjað. Ég alveg búin að heyra þetta annars staðar líka, sko, ég get alveg sagt það. En fólk að vonast til að þú haldir áfram hvernig sem fer vegna þess að utanríkisráðherra með fullri virðingu fyrir henni. Hún er bara sagt þótt svo það kemur nei, þá fer hún strax og tekur að fyrir Alþingi áfram og heldur áfram. Þó það kemur
0: nei. Nei, ég held nú ef að þjóðin segir afdráttarlaust nei eftir viku, þá er þetta búið.
1: Já, þú heldur það.
0: Já.
1: Já.
0: Allavega ef það verður ekki búið þá með afdráttarlaust nei þjóðarinn er að menn, þá mun ekki bara ég heldur þúsundur Íslendinga ekki láta bjóða sér það.
1: Nei, ég heldur mun að halda áfram. Æja, sjáum til næsti hlustandi, góðan dag. Góðan dag, út að saga. Þetta hlusta hérna, minn kæri, og kveikt á útastækinni og er halló, góðan dag.
8: Eru þú í mér?
1: Já, velkomin út að sögu beina útsendingu, Ólafur Ragnar Grímsson er hér.
8: Já, það er þetta, sæll Ólafur, ég er síður hér.
0: Já, blessaður.
8: Sigurgeir Ólafur.
0: Já, já, ég heyri ágætti hér, já, já.
1: Lækkaði bara Sigurgeir, lækkaði útarpinu hjá þér núna af því það bergmála svo frá þér. Já,
8: já, ég búin að hefla okkur
1: sér. Takk fyrir.
8: Fyrir Ólafur, það er nú verið ákvæmlega lítið minnst af verðsíkikuna í þessum umræðum þess að fyrir höfðu kostningar, ég byrði afsökun á röddinu, hún er slæm því að ég er nú að spítala, sko.
0: Já, þetta er allt í lagi.
8: En það var nú maður á sögu í gær, Guðmundur í Brimi og hann hefur nú tölverið þekkingu og hann var einmitt að myndist á verðtrygguna og það er nú bara í fyrsta skipti sem ég heyri eiginlega myndst á hana í þessum umræðum og hann segir það bara náttúrulega sem er að verðtrygging er bönnuð innan Evrópusambandsins. Verðtrygging á útlán á höfuðstól útlána hjá almenningi, sko. Hún er bönnuð og þá er nú gæla sjáalegt en hún fari af ef að við göngum þetta inn. Og við langar nú að heyra þitt, en Guðmundur og fleiri hugmyndir, hann myndi bara slá hann af hér, hann taldi nú ekki ástæði til þess að gáku í Evrópusambandið þess að færa. Það verður þetta slá hann bara af hérna með lögum og það verður þetta að gefa þessu nýju mánuði eitthvað svo leiðis og þá myndi þetta jafna sig. En það náttúrulega, hún var nú sett á verður ríkir eins og þú veist, til þess að styrkja krónuna og styrkja bálka og annað síst, en yrði bara ekki hrun á krónunni ef að farið yrði eftir þessu hugmyndu Guðmundar, en hann taldi það að þessi verður ekki sem að yrði náttúrulega liggur á almenningi eins og vara, þetta er bara eins og vistarbandi sálega, en ef þetta er gert í Guðmundarlega til að því bönn bara sláu verður ekki bönn á og sér að verði þetta bara láta jafnarsingi við frást, yrði þá ekki bara hrun á krónunni, það kannski rólaður.
0: Já, Guðmundur í Brim enn og snillingur og mikill vinnur minn og ég hef oft nefnt það að það er ágætt dæmi um hvernig hægt er að vera athafnamaður og frumkvöðl á Íslandi þrátt fyrir ýmsa erfileika. Hann byrjaði nú bara sem ungur maður að salta þorskinn sem pappans veiddi á bátunum á Rifi á Snæfisnesi sem er einhvað minnsta byggðalag á Íslandi.
1: 400 manns.
0: Og nú er hann einn helsti ráðamaður í íslenskum sjávarútvegi. Mm. Og þetta gera náttúrulega einhver nema snillingar. Og við höfum svo brallað ýmislegt við Guðmundur saman. Við fórum meðan annars til Páans á sínu tíma með styttuna af Guðriði Þorbjörnsdóttur og Snorra síni hennar og afhentum Páva hana í Páagarði með sérstakri viðhöfn. Fengum frétt á forsíðu Observatóri Romanum sem er málgagn Páagars og í því fólst viðurkenning á því að Guðríður Þorbjarnardóttir hefði fundið Ameríku 500 árum áður en Kristoffer Kolumbus birtist á vettvangi.
1: Já,
0: Nú, sko, varðandi verðtrygginguna, ég nú ekki viss að það sé alveg 100% rétt að afnám hennar sé einhver sjálfkrafa þáttur aðeldar að Evrópusambandinu. Sko, það búið að vera alls konar ruglandi hér annars vegar Evrópusambandið og Evruna og stundum talað eins og Evrun sé bara óhjákvæmilegur þáttur í þessum samningaviðræðum en það nú ekki. Ég tekum bara dæmi til skýringar að Svíþjóð sem búin að vera í Evrópusambandinu ærið lengi ekki ennþá með Evru. En jafnvel einn af talsmönnum jásina fullyrti það á vettvangi held ég Instagram með einhver staðar að sænska krónan væri nú tengd evrunni en það var náttúrulega algjört bull og núna eru þingkosningar í Svíþjóð eftir nokkra vikur og það engum burðum stjórnmálaflokki í Svíþjóð sem dettur það í huga að taka upp evru. Nú, Pólland sem að er að ná einhverju mestum árangri í efnahagsmálum af stærri löndunum á meginlandi Evrópu, það er ekki heldur með Evrópu. Og það er engin stjórnmálalegur vilji, hvorki Svíþjóð eða Póllandi til að taka upp Evrópu. Þannig að það er bara sjálfstæður gerningur sem myndi koma mörgum árum eftir formlega inngöngu í Evrópusambandið. Hvort að þjóðin tæki upp evru eða ekki og það er ekki kommissjónin í Brussel sem ákveður það heldur bankin, Evrópubankin, sem að starfar eins og alvöru seðlabanki sem að er með sín afdráttarlausu skilyrði verðbólgu, gjaldeyrisstöðu, ríkissjóðs, rekstur og annars slíkt. Svo að þessi umræða peningamálin og vexti og verðtryggingu, hún í sjálfu sér ekkert tengd því hvort að það næst árangur í samningum þennan fræga pakka. Það kemur ekki til söguna fyrir mörgum árum síðar ef og þegar Evrópubankanum þóknast að gefa Íslandi grænt ljós á það að fylgja peningastefnu og peningamarkaði þeirra landa sem að núna eru í evrukerfinu. Svo að þó að þetta sé nú hálf hlægilegt með pakkan í sjálfu sér að þá var hægt að bæta því við sem ég sagði áðan þegar ég var að segja að í pakkanum verður tvímanlaust Maastricht-sáttmálin og Lissabon-sáttmálin og Íslendingar þyrst að kunna skila því. En svo er það náttúrulega líka alveg ljóst, það verður engin formleg heimild til að taka upp evru á allra næstu árum í þessum pakka vegna þess að þar þurfum við fyrst að vinna meiri háttar heimavinnu áður en Evrópubankin tekur það einu sinni mál að taka til umræðu hvort að Ísland eigi að fá að taka upp evru. Það eru þeir sem ákveða það hvort við tökum upp evru endanlega en ekki við.
1: Nefnilega það. Sigur, gerastu þarna? Sigur, gerastu þarna? Ólafur, hann líka tala stundum verðbóta þáttu vaxta og það sé gert sko erlendis, þetta sé reiknað inn í, þetta heitir bara öðru nöfnum en ekki verðtrygging.
0: Jú, en sérðu til þá gleyma menn því að sko, samningunum Evrópska efnahagssvæðið sem tók gildi fyrir meira en 30 árum síðan, hann heimilar erlendu bönkum að starfa á Íslandi. Það var mikið rætt í aðdraganda samningsins sem Evrópska efnahagssvæðið að nú kæmu erlendi bankar til Íslands og nú kæmu alls konar erlend fyrirtæki til Íslands.
1: Já, já.
0: En það bara gerðist ekkert af því. Þannig að allt þetta tal það að nú þær viðræður sem byrði að þjóðunum að samþykja að þær muni hafi för með sér að það komi erlendi bankar til Íslands. Það er bara nánast svo endurtekning á sama leiknum sem var leikinn í aðdraganda EES-samningsins vegna þess að staðnitin er svo á þessum 30 árum hefur engin erlendu banki komið til Íslands.
1: Nei, mér er kunnugt að bara kringum við að bankarunni emitt og bæði fyrir og eftir þá hafi fjölmargi bankar erlendi verið að svona gera fyrirspurnir hérna en þeim leist kannski bara ekki á markaðinn og fámennið og annað og sá ekki hagsmunni sína í því.
0: Nei, en svo líka staðindin svo, sko, að við erum með svo sérstakt hagkerfi hérna. Þetta auðlinda hagkerfi.
1: Já.
0: Að þorrin af þessum stærri bönkum, bæði í Evrópu og Bandaríkjum og annars staðar, þeir kunna ekkert á lánveitingar til svona auðlindadrifins hagkerfis, eins og í sjávarúti eða orkumálum. Þeirra sérhæfing er bara á öðrum sviðum.
1: Já.
0: Og það þekki ég vel.
1: En svo náttúrulega Ólafur sko nú tíma okkur að verða búin í rauninni en svona, mér langar nú að spurja þig eiginlega að getum við svona þegar maður lítur yfir þetta að getum við verið hluti af svona rosalega stóru stofnanakerfi með þetta yfir þjóðlega vald sem að getum bara ráðið öllu hér ef úti það fari við höfum sko alveg fullt vald og sjáar út til landbúna í dag svo allir vita En ég minn, akkur var semjum það sem við höfum?
0: Sko, ég það vandinn í þessu sé sá að kynslóðin sem ég ólst upp með og kynslóðirnar sem að sátt á alþingi voru í ríkistjórn og í forsvari fyrir þjóðina alveg fram að síðustu aldamótum og jafnvel aðeins lengur.
1: Já.
0: Þetta voru allt saman kynslóðir sem þekktu sjálfstæðisbaráttuna. Skildu alveg hvað fólst við því að taka sínar eigin ákvarðanir og hafa sem fullvalda ríki öll þessi völdi sinni hendi. Núna hef ég verið að hugsa það í, vegna þessarar umræðu og hvað margir segja. Að það eins og þessi komin kynslóð í landinu sem að skilur ekki að þetta grunn eðli sjálfstæðsbaráttunnar og gengur bara því sem gefnum.
1: Akkurat.
0: En þessir forystumenn sem færðu okkur nútíman á Íslandi, færðu út landhyggjuna og skiluðu þessu mikla árangri.
1: Já.
0: Þeir voru alveg klárir á því að Ísland gengi aldrei inn í alþjóðlegt samstarf nema við hefðum fullt forræði sem sjálfstætt ríki á framgöngu okkar og hagsmunum þar.
1: Já.
0: Á þeim grundvelli fórum við inn í norrænt samstarf, á þeim grundvelli gengum við í NATO, á þeim grundvelli gengum við í EFTA, á þeim grundvelli gengum við í Evrópuráðið á sínu tíma sem snýr fyrst og næsta lýðræði og mannréttindum og á þeim grundvelli byrjuðum við að gera samninga við önnur ríki og til dæmis frýmsa aðra þætti. Og þessi kynslu var alveg klár á því hvað Íslandingum var klift að gera. Og þess vegna það alveg rétt hjá þér að fámenn þjóð í auðlindaríku landi, hún verður að gæta þess vel að setja sig ekki í þá stöðu og alþjóðum og vettvangi að hún missi forræði yfir fjölmörgum þáttum. Ég hef stundum nefnt að og tekið eftir því að það kemur Íslendingum óvart. Að Ísland að flatarmáli á stærð við England ef að Skotland og Wales eru tekin burtu. Þegar við fengum heimastjórn voru engur vegir í landinu, engar hafnir, engar brýr. Okkur hefur tekist að byggja upp alla þessa innviði, skólakerfi, heilbrigðiskerfi, farsæld, húsakost og annað í landi sem á stærð við England. Þó við höfum bara verið rúmlega 100.000 manns þegar við verðum lýðveldi 1944. Og síðan bætist við þetta gríðarlega hafsvæði sem landtengis baráttan skilað okkur. Og til viðbótar við að stjórna auðlindum landsins, orku auðlindum og landbúnaðar auðlindum, höfum við fengið forræði á þessum gríðarlega verðmætum auðlindum hafsins. Á þessu stóra svæði í kringum Ísland.
1: Já.
0: Samkvæmt Evrópusáttmálanum í grunn sáttmála Evrópusambandsins það skilgreint að öll svæði frá 12 mílum út af 200 mælum eru svo kölluð Evrópusambandssvæði.
1: Það er nefnilega það, Ólafur, ég held að sko nú tíma okkar búin og getum ekki tekið á móti því miður fleiri hlustandi.
0: Þá fæ ég bara tíma til að klára en rómatertuna.
1: Það, já, þá fyrir getur að gera það með hverju til Sigurðari Bennarsbakari, þau eða hvað, og, en við ætlum aftur á móti að kveðja núna og...
0: Ég er bara að þakka þér og þakka sögu fyrir ykkar framræðin í þessu umræðu. Þessu samræðu þjóðarinnar, þakka fyrir það að opna hljóðnemann fyrir Íslendingum til að geta spurt bæði mig og aðra. Það mikilvægt hlutverk í lýðræðislegri umræðu og í þeirri ákvarðanatöku sem að þjóðin mun taka á sínar herðar eftir rúma viku og eina mikilvægastu ákvörðunum sem Íslendingar hafa tekið á síðustu áratug.
1: Já, það einmitt með langar svona Ólafur af því að við ætlum að fá nefnilega lagið hérna segðu satt núna og eftir sem eiginlega bara kostninga lagið núna fyrir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og það með hljóðstinni skuggi og bara áður
0: Mér finnst það skemmtilegt að þú skuli velja lagið segðu satt
1: Já
0: vegna þess að hinn ágæti forsætisráðherra myndi þjóðina á það í aðdraganda síðustu þingkostninga og þá væri bara að plata
1: Já, það nefnilega það á vel við. Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands fyrirverandi og stofnandi áfram Ísland ásamt fleiru. Bestu þakki fyrir komninga til okkur út á sögum og bara gangi þér allt í hæginn og svo fylgistu bara með hvað þú tekur áskorunum áframhaldandi þáttöku.
0: Já, fyrsta vers er nú að samanist að segja nei eftir rúma viku.
1: Það er nefnilega það. Það heyrum hvað Ólafur Ragnar segir hér og við þakkum honum innilega fyrir Arnþrúði Karlsdóttur þakkar ykkur fyrir og Þorsteinn Sigurðsson við óskum ykkur góðrar helgar og þakka ykkur kalla við heyrum lagið núna segðu satt, þeir taka til sín sem eiga og það eru auðvitað skuggi sem að flytja þetta verið sæl.

0: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
1: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjóngleraugnaverslun Glæsibæ.

0: afmælishátíð 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur. Kjólar, pils, jakkar, vesti, bólir, peysur, túnikur. Verið velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is.
1: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Raun, hluti af fjölskyldunni, Góa.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Þú ert að hlusta á útvarp sögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, takk Birgir, heit ég.
1: Já, sæll.
2: Mér langa aðeins að ræða um Evrópusambandið eins og fleiri.
1: Já.
2: Það er ekki verið að kjósa um aðelda viðræður núna 2009. Heldur er verið að kjósa um aðlögun. Og þetta er bara samkvæmt reglum Evrópusambandsins. Frá því að við sóttum síðastum, þá hefur Evrópusambandið breytt reglunum hjá sér. Og núna hefst samstundis aðlögunarferli hjá þeim sem eru bara að ræða við þá. Og þetta bara, hefur bara ekki verið, finnst mér bara komið nægilega skýrt fram. Þannig að ég vil vara fólk við því að við erum komin halva leið inn í Evrópusambandi ef við segjum já 2009. Ertu þarna þá?
3: Já, já. Þeir eru, þessi ríki Austur-Evrópu sem fór inn, þeir fengu engar undan þá og þeir eru bara að taka því sem að var að þeim rétt og það var, þeir breyttur að hann var rétt.
2: Já, já, það er engar undan á, það eru bóði, við sjáum það á ríkjánum sem eru nálagt okkur, við sjáum það líka á hótunum eða bara í rauninni orðræði þeirra ríkja sem er að inni, þeir ætla ekki að samþykja að við mögum halda sérjættundur sem þeir hafa þurft að láta að hendi rækna eins og til dæmis fiskveiði, sameiginlega fiskveiði stjórnuna á auðlindum í hafinu. En þetta er kristaltært að umsóknir snýst um aðlögun 1, 2 og 3 og reglugerðir það eru kyrt áfram inn í Íslands hagkerfi. Þannig að þetta er verið mjög erfitt að snúa tilbaka ef við séum já núna 2009.
1: En
2: svo er ég auðvitað með aðra tillögu.
1: Já.
2: Það er sko að þeir sem eiga já, segja já. Og vilja fara í Evrópusambandið. Ég vil að þeir sko séu undirbúin að senda sín börn, drengja stúlkur í herinn og þeir sem segja nei, að þeir sleppi við herskildu fyrir sín börn og barnabörn og framtíðabörn. Þannig að sko það er verið að undirbúa evrópskan her sem Þýskaland á að stýra. Þetta er alltaf að vera brjálað í heiminum.
1: Já.
2: Og Evrópusambandið er í rauninni árás og bandalag því þeir eru bakstuðningur í úgræningu stríðinu og sumir segja beini þáttakendur bæði með vopnakaupum og peningum og jafnvel og alveg örugglega er líka með hérna hermálalega ráðgjöf.
1: Já,
2: þannig að sko og örugglega líka með hermenn á svæðinu, sama hvort þeir séu framarlega aftarlega sko í stríðinu. Þannig að sko það er alveg kristalljóst að það mun koma herskilda á Evrópu innan tíðar

0: Og þá vil ég meina það að við höfum að geta afsala okkur því við sem að viljum ekki fara í Evrópusambandið að okkar börn og barnabörn og niðjar verði sendir herinn.
1: Já, Evrópa ekki að ganga í Ísland eða íslenska lýðveldis. Við erum að ganga í Evrópusambandið þannig að menn svona virðast tólka þetta þannig eins og það við getum komið fram með ákveðnar ófrávíkjanlega kröfur það hvernig við viljum hafa þetta. Þetta ekki þannig.
0: Já, það bara virkar ekki þannig og við erum bara lítið peð sem að munum ekki hafa neinn áhrif. En við erum að afsala okkur miklu meira heldur fólk áttu að sjá. Það mjög aggressíft Evrópusambandi. Stjórnsýslan, hún verður alltaf hérna torrskildari og hún harkalegri. Að hverju árun sem líður og núna til dæmis þeir undirbúa það að taka neitunar valdið af smáríkjónum í sambandinu.
1: Já.
0: Og við munum alltaf þurfa að borga, við erum hluti, já við lendum í þessum hérna með þessum 11 ríki sem að borga inn í sambandi meira heldur en þá til þess að halda upp í fátækari ríkjum og það verður tekur aldrei að jafna út Evrópusambandið. Við munum alltaf þurfa að borga með okkur alveg gífurlega fjárhæðir. Þetta alveg ótrúlega umræða. Við getum lagað og breytt öllu ef að stjórnmálamenn drattast til að reyna að stjórna hérna af einhverju viti. En við getum aldrei lagað neitt ef Evrópusambandið nær tökum á okkur.
1: Þakka ég fyrir Birgir að hringja.
0: Takk fyrir.

0: supposed to be.
1: Gjör það svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góð daginn, Sveinn heiti ég.
1: Sætt Sveinn, hvað segir
2: þú? Hérna, ég ætla nú bara rétt svona, eins ég búin að vera að fara svona yfir internetu og sjá hérna hver ágangurinn rosalegur milli þessara fylkinga og þetta alveg ófyrirgefanlegt að ríkisstjórnin hafi farið í þetta að kljúfa þjóðina svona í þess.
1: Já.
2: Það hefði skilið sko eða verið undan farið sko að vera að tala við öryrkja í gær eða einstaklingur tala stöðu öryrkja til dæmis.
1: Já.
2: Það hefur enginn haft tækifæri og þingar ekki komið saman og enginn rætti það og bara yfir stöðuna fyrst kosti og ókosti.
1: Já.
2: En það koma tvær fylkingar sem að við vitum ekkert hvernig eru fjármagnað.
1: Nei.
2: Og það allt sett í botn og við heyrum strax Þetta ekki þar á þeirra og fóttisraðara fyrstrúnum búin að snúa sínu dæmi við. Nú þarf bara 50,000 leitleiku við þess að þetta fara í gegn.
1: Sko, þetta mikilvægasta mál frá lýðveldistofnun þetta hvort við eigum að ganga í Evrópusambandi.
2: Þetta er náttúrulega að kljúfa þjóðuna. Þetta er ófyrirgefanlegt. Þetta er ófyrirgefanlegt að Kristrún skuli fara á bak orða sinna sem hún sagði fyrir kosningar og eins og Arnþrúður talaði hún á þetta með þetta á sko teipi þar sem hún talar að það væri ekki
1: já, já. Hún mætti fjóru sinnum og Kristrún, ég man eftir já. Því að menn bundi miklar vonir við hana og hún kom já. Oft hingað og var að segja að leggja áherslu á það að taka á verðbólgunni og vöxtunum og hætta að hlusta leggja áherslu á Evrópusambandi það væri ekkert á dagskráin Svo þegar að búið að þeir eru komin í samband við reist, þá breyttist þetta allt saman. Og,
2: já, og þetta er bara í einu orðið það ófyrirgefanlegt. Ég veit, því að tíminn er
1: renna frá okkur. Já, ég þarf að segja frá góðanakönnunni. Hún skiptir máli, þakka ég fyrir svo heitt, bless.
2: Ég heitum slag fyrir, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góð daginn. Ég næstur?
0: Þú ert næstur og þú heitir?
1: Sveinn minn, ég heiti Sveinn.
0: Sveinn, já, blessaðu Sveinn.
1: Sætjóttu. Hérðu, ég ætlaði nú bara, hvenær var það ekki, fyrra dag sem að Seðlabanki tilkynnti þetta fyrir okkur hérna, þessa breytingu?
0: Ekki gær.
1: Já, var það í gær, já, hérðu.
0: Lökkan hálf nýju í gær held ég eitthvað sem þess, já.
1: Bara nokkur mínútu setna, þá var Evrópuhreyfingin komin með sko myndband í dreifingu bara á alla samfélagsmiðla.
0: Já.
1: Og það að það væri komin hækkun,
0: já.
1: Það var bara sóli heiði og rosa gott veður.
0: Já, gaman bara.
1: Það sem að Snær og Sindradóttir labbaði og sagði að maður fyrir þann pening sem að hækkunin næmi, þá myndi maður geta bóði konunni til Parísar eða Frakklands og Erlendis og eða ég geti bóði frændamennum í bíó.
0: Voru þeir tilbúin? Voru þeir búin að ræða við Seðlabankann?
1: Að sjálfsögðu. Dagur B. Eggert var komið með blaðakarinn sem að hann segir þetta sé olíu markas heimsmarkas verða olíu og það sem ég velti fyrir mér, sko, það alltaf að koma betur og betur ljóð. Svínaríði í kringum þessa aðeins, sko, þessi vinnubrögð. Og þetta er alveg það, sko, að engin skuli veltaði fyrir sér að Evrópureiningin hafi verið tilbúin með þetta, með þennan áróður í svona sól og góðu veðri, það er bara með ólíkist. Þetta gekk hún sko alveg eins og einu að reyna að segja.
0: Ertu að segja það að Seðlabankinn og þetta þessi öfl hér í samfélaginu ákveðin öfl sé að hækka vextina til þess að tryggja það að jái sigri núna á 29. ágúst?
1: Ég fyrir löngu búin að segja það. Þetta er verið gerðist leið og ríkisstjórnin eina leiðin sem fyrir þau til þess að gera þetta.
0: Já.
1: Að fá já, það er að skapa glundróði samfélaginu,
0: já.
1: Skapa minni kaupmátt, slá á hérna táttumyndirna frá tenni og þegar að við séum að veita okkur eitthvað meira sem að við hefum annars gert og erum mörg búin að vinna fyrir því, en samt að vera að slá að puttana á okkur, það er búið til kílómetragjald og reynt að plata okkur með það, sérðu, bensín verði komið upp í það sama.
0: Já.
1: Þetta er endanlega að búið að ljúga á okkur frá því þessi ríkisjórn tók við og ekki bara frá því hún tók við heldur fyrirkostningar því hún laug á okkur, Kristrún Frostadóttir við vitum það, Þorgerður Katrín hún var þó, já við getum ekki sagt heiðarlega, hún var þó við vitum að Viðreisn var stofnað til þess að fara í Evrópusambandi og þeir hafa ná að plata yngu hérna Sæland með sér í þetta saman og líka hefur hún laugið að öllum sínum kjósendum, hún hefur ekki minnst orð á það hvernig þetta mun snerta við öryrkja.
0: En segðu mér eitt sveit, eitt sem ég á svolítið, maður er svona að spyrja sjálf að segja ýmislegt kringu þetta.
1: Já.
0: Það er verið að tala um að þessi innflutt verðbólga, allavega hluta, sem við segja hans í stór hluti, er innflutt verðbólga, ekki satt?
1: Jú.
0: Þá spyr ég sveit, hvernig í ósköpunum á hækkun á stýrivöxtum á íslenskri krónu að draga úr innlendri verðbólgu? Skilur þú það? Það mér er algjörlega hulinn rákáta hvernig þeir fara og hitt er það hvernig í ósköpunum á hækkun á stýrivöxtum að hafa áhrif á verðtrið lán. Þau bara hækka eins og verðbólgan er. Ég skil ekki sko hver er eiginlega hvernig þeir hugsun er á bak við þetta. Trúa er þessu.
1: Þau eru náttúrulega komin í algjörna hring og sérstaklega þegar eins og ég sagði þegar þau eru uppvísa því að vera tilbúin með myndband þess að þau ganga bara í kannski er öðru sér veður í 101 þarna við hérna þarna nýri bæ hjá jáfólkinu. Já, það getur vel verið, það sé einhver konar hitabylgja þar með Evrópu ífafi. En það er samt, þetta er mjög dulafullt að þú veltur þessu fyrir. Snorri Másson kemur með input einmitt og nefnir þetta. Þetta er fáránlegt. Og ég hvet fólk bara til þess að fara á síðuna, skoði þetta, sjáu við stöðuna á veðrinu, sjáu við hvernig það var í gærmorgun, skýjaði yfir öllu hérna og spáið aðeins í þetta hvernig þetta er allt fyrirfram ákveðið.
0: En það svo skrítið að bæði ríkisstjórnin og Seðlabankastjórinn báðir þessir aðilar sem beru þetta ábyrð á verðbólgu segja aðilar vinnumarkarins taki ábyrð á verðbólgu.
1: Kristrún er í staðin fyrir það að hún tekur
0: ábyrð á
1: því. Hún er verkstjóri ríkisstjórnarinn. Það er hún sem ræður. Já. Sem reyndar er ekki því að Þorgerður Katrín ræður.
0: Já.
1: En tökum þetta hæði titillinn, forsætisráðherra. Og hún er að humma þetta allt saman frá sér. Alvöru forsætisráðherra eins og hérna í gamla dag, Davíð Oddsson og svona alvöru karlar sem tóku bara þetta á kassan og voru alvöru stjórnendur. Þetta þannig. Þeir kunnu þetta. Hún er að komast yfir á verkalýðshreyfinguna og samtöku atvinnulífsins og þeirra hendur sig á atvinnulífið og þetta saman, þeirra vanda sem þau eru búin að búa til.
0: Þeir sömdu sérstaklega 74 fyrir vinnandi fólk í landinu, ekki fyrir opinbera starfsmenn sem þeim hefur fjölga geysilega og launin þeirra hafa hækkað og vinnutími styst. Þeir voru ekki að þessi aðila vinnumarkarins voru að semja það að halda verðbólgun í skefjum. Það voru ekki þeir sem báru ábyrgð. Það voru ekki Villi Birgis eða Ebling sem báru ábyrgð á því. Það voru þeir sem ymmit gerðu það sem þeir gátu til að semja hófsamar hækkanir og síðan sagt að aðilar vinnumarkarins beri ábyrgð á verðbólgun. Ef ég væri fóringi þarna í verkalýðshreyfingunni, ég yrði bálreiður, kæmi bara fram opinbel og segi þetta væri bara svívirða að vera að kenna þeim þetta.
1: Að sjálfsögðu, Alþýðusamband Íslands, þeir töluðu það að það var talað við, ég man ekki hvað hann heitir sem er þar, forseti ASÍ, hann talað það að sko, það er allir búin að halda í sér, með þess að þjóðin sjálf,
0: þú veist. Já.
1: Ég veit fullt af fólki sem hefur farið erlendis og hverju árið af því það er bara stumafrým í fjölskyldunni. Það hefur ákveðið að vera heima þetta árið og styrkja íslenskan innvið og þetta allt saman. Bara að taka þátt í þessu. Það er allir á fullu nema þeir liðið upp í brú. Það er alltaf blinda fyllir í og ætlar að fara til Evrópu. En það sem ég er að reyna að segja það er að það var búið að segja frá ASÍ að það væru hækkanir sem að ríkisstjórnin er búin að koma inn í hægt og róla og ekki er það að síða atvinnulífinu
0: en
1: það er ríkisstjórnin sem að vísvitandi þá kem ég fram á akkurat upphafi þessa síntals þetta er stíft og vera áður en þetta er taktík sem þau eru búin að gera og því miður er Seðlabankinn eins erfitt að það er að segja það því að Óskar er skemmtilegu kall og búið að fá Seðlabankan í það að búa til þetta blott og lama samfélagi vísvitandi og ég hvet fólk þess að velta þessu fyrir sér eða þið skoði bara hvernig þetta er alls saman alveg sama ef að voning kemur eða kemur byrta einhver með kertið þá kemur ríkisstjórnin og blæsa á það leið það er bara þannig og við þurfum bara að hugsa fram í tíman við megum ekki láta þetta viðgangast og ef að það verður nei, þá er það alveg á hreinu að þessi ríkisstjórn og þessara flokka, hún þarf að fara frá. Ef hún fer ekki sjálf vilju með kostningu strax í haust, þá gerum við það sjálf. Við höfum gert það áður með búsáhaldabildingu og við þurfum að gera það aftur.
0: Takk að þið fyrir Sveinn að hringja.
1: Takk fyrir Sveinn.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðborg 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Já, góðan dag.
2: Góðan dag. Er það ég?
1: Já, hver er það?
2: Ég heiti Steinar.
1: Steinar, sælu blessaður.
2: Sælu blessaður. Mér langaði að koma hérna inn á vara gjaldeyrisforðan okkar.
1: Já.
2: Heitin.
1: Já, heitin, já.
2: Og hérna, og þeir sem að tóku það ákvörðin að senda hann út.
1: Já.
2: Eða senda hann inn í Kaupþing.
1: Já.
2: Banka. Það er náttúrulega Geirinn okkur Horti.
1: Já.
2: Sem þá var fjármálaráðherra.
1: Já, nei, frá forsætisráðherra.
2: Hann var forsætisráðherra, já.
1: Já.
2: Og það var Þorgerður Katrín sem var menntamálaráðherra. Hún var varaformaður Sjálfstæðisflokksins á þessum tíma og þau unnu mjög náið saman.
1: Já.
2: Var manni sagt allavega hana.
1: Já.
2: Og en þessi peningar eru sendir í Kaupþing.
1: Já.
2: Þar stopp fá mínútur.
1: Já.
2: Og þannig eru sendir til Lúsinborgar.
1: Já.
2: Í Kaupþing.
1: Mm-hmm.
2: Hver tók á móti þeim í Lúsinborg? Annar en eiginmaður Þorgerðar Katrínar.
1: Var hann í Lúsinborg? Var hann í aðstöð?
2: Já, hann var nefnilega í Lúsinborg, sko.
1: Hvað heimildir hefur fyrir því?
2: Já, þetta var bara það sem að var sagt á þessum tíma.
1: Mm, en var hann ekki einmitt staðsettur sko í Austurstræti, í bankan alútubúðinni Austurstræti?
2: Var... Þetta var talað hátt um þetta á sínu tíma hér og í fjölmiðlum að hann hefði verið þarna. Selða ekki dýr en kefti, enda kefti þetta ekki, hlustaði bara út af því.
1: Já.
2: Og hérna, þetta er, sko þetta vekur upp margar og forvitnilega spurningar.
1: Já.
2: Og hver er þessi, þetta, akkur er, sko, og horfir á hvernig Þorgerður Katrín lætur, sko, við að koma þann inn. Þetta er ekki eðlileg barátta, einna mannesku. Hún lemst alveg á hæl og nakka.
1: Já, satt að segja líðumanni bara eins og maður sé orðin einhver óvinnur af því að hún tala þannig til íslensku þjóðarinnar núna.
2: Já,
1: að
2: já.
1: Þeir sem er ekki
2: sammála. Hún hefur líka sagt við íslensku þjóðinni því fáið að kenna á því.
1: Já.
2: Hún sagði það í upphafi. Ef þið segir nei þá fáið að kenna á því.
1: Já.
2: Veitir hvað á manneskjan við? Hún er að tala við þjóðina.
1: Já.
2: Kaus hana inn á alþingi.
1: Já, ég veit að hún sendi vond skilabóð. Þetta er kannski gert í gáleysi en hérna...
2: Gáleysi, þetta er gert í þessu rosalega ofsa sem hún er í við að koma satt inn.
1: Já.
2: Hvað er það sem að liggur að baki sem að gera þetta?
1: Já.
2: Það er eitthvað stórt og mikið. Mörgum spurningum og svara.
1: Já, en ég seti mjög mörgu spurningamerki og efa stólega að Kristján Arason hafi verið í akkurat út í Lúsinborg til að taka við þessum penningu.
2: Hann hefði bara verið að vinna þar á þessum tíma í Kaupþingi.
1: Já.
2: Hann hefði verið að vinna í Lúsinborg á þessum tíma í Kaupþingi.
1: Já, en sko það er líka annars hjáður sem að hefur ekki verið leitt fram í dagsljósið af því að núna á þessum ári, þetta var nú 8. oktober 2008, að þá var yfir hagfræðingur Seðlabankans, það var einmitt hérna Seðlabankastjóri okkar í dag.
2: Sem er nú.
1: Já, sem er nú. Já. Og mér hefur fundist jafnvel við hæfi að hann hefur bara sagt frá því hver milli færði þessa peninga og hvað var það þá vegna þess að það er yfir hagfræðingur og yfirstjórn bankans sá sem var látin milli færa eða það gerist ekki þetta sjálfu sér, það var ekki robot sem gerði þetta er mannsöndin sem ítt á takkan og milli færi þessa fjármunni þannig að það er fólkina banka sem sannlega veit nákvæmlega hver sendi þetta og hvert og afhverju þannig að ég sakna þess að sjá ekki rannsókn á þessu að þetta hafi verið dregið fram í dagsljósi sérstaklega
2: Já, já, og fyrrverandi fjármálaráðherra, akkur ekki stígur ekki Geir Haarde fram, nú er hann að tjá sig, akkur stígur hann ekki fram og tjáir sig þessi mál.
1: Já,
2: hann bara svona til þetta, til þetta einfallega kannski að sýna fram á hvar hann staddur í þessu máli. Já, þetta og verður alltaf stórt spurningamerki.
1: Já, ég sá ekki
2: betur. Þetta voru 67.000 miljónir í gjaldeyris.
1: Var það ekki meira, var ekki
2: 78
1: miljardar?
2: Eða byttu? 78, ok.
1: Já, nei, gætt verið ég bara ruggla saman við sölun á síman, símapenningu þar, byttu, já. Þú hefur ruggla rétt fyrir þér, já.
2: Já, einhverst að skrifa það. En allavega Þetta voru ansi margar miljónur. Mér leiðist eitt svolítið þegar fólk að hringja inn og segja þetta eru bara 250 miljónir, þetta er bara 1 miljardur, þetta er engri peningar. Veitu, hvenær sér venjulegur Íslendingur 250 miljónir? Hvenær sér venjulegur Íslendingur bara 1 miljard? Hvenær sér það? Aldrei.
1: Hann og jafnvel ekki getur ekki skrifa hann.
2: Hann kann það ekki. Akkurat.
1: Það var ósköp ellegt, ég varst um ekki að tega sjálf. Þannig að ég skil fólk bara mjög vel og veistu það að það er þetta, þetta er góð punktu hjá Steinar, að það er nefnilega talað þessi, þessa háu fjárhæðir, af því líkli svona, eða með kæruleysist.
2: Hroka bara.
1: Já, bara svona
2: kæruleysist. Já, bara hroka yfir hvað verður að hafa áhyggjur að þetta er ekki neitt.
1: Já, en þetta dregur sér saman og þetta telur allt saman. Og það er það sem er. Og
2: þessir 43 miljardar sem að Þorgerður Katrín er búin að spenda nú út fyrir landsina. Akkur rís ekki þingið upp til hvers konar samasafna af punglösu liði er þannig og alþingja rís ekki upp og segja að við viljum fá skýringar, við viljum bara við stoppum allt þing hans hérna að þanga til að þessi mál verðar dregið fram í dagstöðsins.
1: Það ummitt núna að Guðlaugur Þór, hann linnir ekki látum og fleiri þingmenn, sem hann í fjárlaganefnd, hann búin að leita til skýringum síðan í október í fyrra og hann búin að leita til skýringum og hann fær ekki svör, endaði með því hann og fleiri skrifu bréf til forseta þingsins, málið er núna á borði Þórunnar Sveinbjarnardóttur og hún verður að beita sig fyrir því að því að strangt í stjórnarskránni er það að það má ekkit gjald greiða úr ríkissjóði nemi samþykki alþingis. Þannig að hver var heimildin fyrir þessu eyðslu 43 miljörðum hjá utanríkisráðuneytinu, hvert fór þetta og eitthvað ég ætla ekki að efast að eitthvað hefur farið til dæmis hér innanlandsins og í landhelgisgæsluna og nauðsynlega hluti og það er bara fagnaðarefni. En hið óþekta og það sem fer úr landi, það bara vitum við ekki og við verðum að fá kvittanir og að sjá þetta alveg óyggjandi. Þetta er bara
2: þannig. Já, það er heila málið.
1: Já.
2: Hvað er mikið af þessu, hvað kallar þetta, kickback? Hvað er mikið af þessu
1: kickback.
2: Peningum?
1: Já, það er...
2: Hvað er mikið af þessu kickback?
1: Já, það er ekki greitt þannig. Það er greitt af vitukuríkinu og jafnvel lagt inn á reikninga einhver staður
2: svískilur
1: og ellendis eða kift einhver höll einhver staður og allt í einu einhverja eignir í útlandum.
2: Ég er að spyrja, ég er að segja, hvað mikið af þessum peningum fara tilbaka til vistra aðala sem kýrbaka?
1: Já, það veitum ekki, þetta er eitt af því sem að
2: þetta er bara fullt af spurningum og þetta er alltaf sama fólkið sem að er þarna bakvið.
1: Já, en þetta er
2: þetta er tók sem við höfum treyst fyrir að kjósin og þing.
1: Já.
2: Sem að liggur alltaf á bakvið.
1: Já.
2: Og þetta fólk liggur alltaf undir grunn.
1: Jú, nú veit maður ekkert passa okkur líka að saka ekki fólk á
2: óþörfu. Við viljum bara fá svör.
1: Já.
2: Það er ekki að saka, við viljum bara fá svör.
1: En hitt er hann að málu Steinar að Bandaríkjaverðin þeir hafa einmitt komið núna með þennan kickbacklista sem er að fengi í gegnum Úkraínu og þannig að þar liggja alveg gríðarlegar upplýsingar hjá Selensku og fleirum sem er nú ekki reynda kannski alveg búið að reka alla úr yfirstjórninni þarna en þar eru upplýsingar sem Bandaríkjamenn eru búin að ná í og vita hverjir hafa fengið mestu peningar það bara spurði hvenær þeir spreða því út sko.
2: Og svo ætlum ég minnast á eitt trúður sem er hérna er ekki silfrið sem var í daginn Guðmundur svo kallaði vinalösi hann var þarna og fyrirvendi fjármálar á þeirra og fórsættisraðara Bjarni Benvarna
1: hann satt þarna
2: hann satt þarna og var svolítið vandralegur því að hérna Guðmundur sagði að Ísland væri, Íslenska ríki væri náttúrulega stæðsta fyrirtækið
1: á marka
2: þá var einhverja meldi mæðin og það sagði að Ísland er náttúrulega bara með kennitölu
1: Já,
2: svo annar fyrirtæki sko munun á til dæmis á Bjarna Ben og Guðmundur er það að Guðmundur reku sitt fyrirtæki og það er vel reikið Bjarni Ben hefur aldrei geta reikið fyrirtæki það var alltaf að fara orðið gjaldþróta það er stór munun á þessum tveim mun
1: já, sko það er bara verið gaman að sjá mann eins og Guðmund bara sem fjármálar á þeirra það hefði verið rosalega sniðut að sjá fólk úr atvinnulífinu sem hefur verið sko í þessari baráttu og veit hvað þetta fjalla það hefði verið gaman að sjá svona jaxli í stól fjármálar á þeirra ég tek alveg undir það
2: ekki einhvern blíja snagara. Heyrðu, ég takka bara alveg aðeinslega fyrir mig.
1: Takk fyrir Steinar.
2: Minnum Íslanda hlustendur á að styrki ykkur.
1: Takk þær innlega fyrir það. Já, takk. Og ég vil þakka líka þeim sem hafa verið að styrki okkur að það hefur svo sannlega komið sér vel og upplýsingar og reikningan okkar inn á heima síðin okkar út á saga.is og við þakkum innlega fyrir.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, sæll, Pétur, Sindri heiti ég.
1: Sæll, Sindri, blessaður.
2: Blessaður, sæll. Nei, ég var nú svo hjartanlega sammála honum hvað hétt hann Steinar sem var að hringja þeirna áðan með það sem hann var að segja og það alveg merkilegt sko hvað já, hreyfingin núna að ausa peningum í kostningarnar með auðlýsingum og öðru, þetta bara glimur á bylgjunni, allar auðlýsingarnar og þannig að það er einhverju elita þarna bakvið að henda inn í auðlýsingar í þessar kostningar.
1: Þeir sögðust eigða 7 miljónum í kostningar, ég hló nú svolítið að því, svo bæðir hansi lá, held ég.
2: Já. Ég held það líka, en ég segi eins og Steina, ég hef engar áhyggjur af þessum kostingum, ég held að við séum orðið miklu fleiri sem munu fara nátt okkur á þessu bulli og rugli í raunni bara, og mér fannst svo gott að heyra frá honum, ég sá viðtal við hann Ögmund Jónasson,
1: já,
2: sem var nú forsprakki fyrrum kostingana þarna.
1: Já, ég rætti við hann um daginn og hann verður nú endurfluttur í dag klukkan 3, reyndar, Ögmund Jónasson.
2: Já, frábært. En það er líka merkilegt að þessi maður sem gekk hvað harðast að þessu í den er búinn að snúa við gjörsanlega blaðinu og búinn að sjá því að hann segir að það er engin samningar að sækja, það er engin takkir að kíkja í, það er, þetta er bara blekkingaleikur og mér finnst svo sorglegt að þessar valkyrjur okkar, svokvöldu, skammalegt að nota þetta orð valkyrjur á þessar konur, það er keftust við að komast í framboð og fá sínar stöður til þess eins að gefa valdi sitt til Evrópu. Ef þær get ekki girt upp sem buxurnar og tekið á málunum hérna á Íslandi, þá veit ég að það er bara fullt af fólki sem myndi með glöðugiði taka upp hanskan og gera þessa vinnu sem þær þóra ekki að gera. En mér finnst þetta svo skammalegt að við ætlum að bara gefa fullveldi okkar fram og bara, já, mér finnst þetta bara sorglega, mér finnst þetta virkilega sorglega tími að það sé stór hluti þjóðarinnar, einhver 30% sem bara er bara tilbúin til að gera þetta og með bundi fyrir augun og þau vita ekki hvað þau eru að labba út í.
1: Nei, það er athyglisvert að Steingrímur Jóð, hann sagði já á sínu tíma og einnig Ögmundur Jónasson og Svandís og Jón Bjarnason hefur lýst þessu hvernig var í ríkisstjórninni. Nú hafa allir þessir sem á sínu tíma sagði já, þeir sagði að þeir eru algjörlega mótið í dag og þeir benda á Ögmundur að þetta er mjög erfitt ef við förum í jáið, þetta verða mjög erfiðar viðræður. Þetta mun soga til sín orku frá okkur og við þurfum að hafa gífulega mikið af fólki í þessu og þetta verða bara mjög erfitt þannig að þeir hafa reynslun af þessu, Ögmundur, Steingrímur Jóð og reynda Svandís líka og síðan hefur Jón Bjarnason greint frá því þegar hann var landbúnaðar á þeirra hvernig reynt var að taka frá honum, taka valdið, færa valdið frá íslenskum landbúnaðarráðuneytinu til Brussel, jafnvel þótt að það var ekki samið það á sínu tíma.
2: Nei, svo eru þið alltaf að segja að það kosti ekki neitt að kíkja í pakkan. Það er nefnilega sko að ef við kjósum já núna, þá fer bara atbyrður á sig gang og við förum í aðlöðun og ferði strax. Og það mun bara kosta okkur heilan helling. Sko.
1: Já.
2: Og mér finnst þetta svo mikil blekkingaleikur að segja þetta, að kosti ekki neitt í pakkan og við séum að fá stöður í gjaldmiðl. Krónan er búin að vera mun stöður heldur en evran síðustu 10 árum. Það eru allir þessi frasa sem eru bara einhver úra lígi hjá þessu fólki, þau eru blekja fólk. Og þú varst með spurningu könnun, treystið þú
1: upplýsingum
2: alþingis, já nei, ég geri það bara ekki neitt, það er bara einhvern veginn hagsmunir þeirra sem þau eru að slást fyrir og þessi Þorgerður Katrín, hvað erum við ekki búin að borga brúsan undir hana í mörg ár? Ég segi bara að þegar, ég ekki að segja hvort, heldur þegar það kemur nei, þá ættu við bara að standa saman, mæta nýr á Austurvöll og bara að krefjast þess að þetta fólk fara að segja af sig. Ég þetta púra spilling.
1: En ekki svolítið hættulegt að halda því fram að neigi sé í höfn? Ég ekki á þeim, þetta gæti verið mjótt á mönnunum og ef að menn mæti ekki að kjörsta, nú þá getur bara flýsa
2: allt til stans. Ég trú ekki öðru en að fólki ætli að kasta sínu atkvæði hérna fram og ég trú ekki að fólki ætli að sitja heima hjá sér Nei. Í þetta skipti. Þetta er það eldheitt mál en hérna ég aftur á móti sko treysti Þorgeri Katrín ekki fyrir sko hopp. Ég geti vel trúaði að hún myndi taka kostningasvindl eða eitthvað og hún margsinnis búin að segja það í viðtölum að hérna þegar að Frosti Loga spurðana sko ef að verður nei, er þetta þá búið spil, ertu þá hætt og þá sagði hún nei, þá verður þetta tekið fyrir þing. Þannig hún ekki, hún búin að ákveða að hún ætlar að taka þetta fyrir þing, alveg sem hvernig við svörum og þess vegna þurfum við að bara standa upp og koma þessari herfi út af þingi því að hún bara að vinna fyrir einhverja hagsmunni í Evrópu ef hún hefur ekki hérna hanska á sér til að taka upp fyrir Íslandi og vinna fyrir Íslendinga þá á hún bara að gera pláss fyrir aðra sem eru tilbúin til að gera það. Punktur. Það bara ekki lengra.
1: Takk að ég fyrir að hringja. Við ætlum að hlýða
2: á öllu. Takk sem leiðis, Bötu minn. Bless. Takk.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel.
2: Halló, er ég komið inn?
1: Já, já.
2: Er það? Heyrðu í mér?
1: Ég heyri þér, þú heitir...
2: Ég heiti Hallgerður, hvað þú sæt?
1: Sæl og blessa, blessa.
2: Hvað þú sæt og blessa þér, Pétur?
1: Já, sæl.
2: Og ég skal bara, ég ætla bara að byrja því að hæla ykkar út á stöð.
1: Já,
2: ok. Bara dásamleg, ég hlusta mjög mikið á hana.
1: Já, takk.
2: Ég ekki mikið að ringin, en ég ætla, ég þekki orðið mitt fólk, eins og sagt þér.
1: Æmið.
2: Eins og Þórður, hann alltaf svona smá reyður eða þannig. En hann kemur alltaf með rosalega staðrindir og svona. En maður verður svona, maður svona spennist aðeins upp fyrir að Þórður að syngja.
1: Já,
2: og svo kemur Raggi með hérna sínar staðrindir á blaði og búin að reikna þetta allt út og svona. Ég er ekki með neitt á blaði.
1: Nei.
2: Það bara það sem ég ætla að segja með hérna, það að tænt sem ég langaði að leggja fram.
1: Já.
2: Það annars við þetta að þú veist, það ekkert verið að klofa þjóðina í tænt.
1: Nei.
2: Þetta annars vegar ríka fólki sem á þetta allt og allar bara halda áfram að stjórna þessu eða venjulegi Jón Jónsson sem kannski mögulega getur grætt eitthvað á þessu. Þannig horfi ég á það.
1: Já.
2: Og ég ætla ekki að segja hvort að ég sé rík eða fátæk. Sko.
1: Nei.
2: Ég ætla ekki að segja það.
1: Nei.
2: Þetta er svona meira og minna í mínum augum er það þannig. Ég ætla ekki að segja hvað ég ætla að kjósa.
1: Nei.
2: En þú, þeir sem vilja halda í allt, eiga allt, stjórna öllu, þeir vilja náttúrulega ekki. Svo er alltaf að vera að tala um að blessa að pakka. Það ég held að þetta hafa bara verið dóldið vel hérna hefna fyrirbæri að segja að skoði pakkan, sko.
1: Að kíkja
2: pakkan. Mér finnst að bara vera dóldið, já, skoða að kíkja pakkan. Mér finnst að vera bara mjög vel hefna vegna þess að það er allir að tala um það.
1: Allir að tala, já.
2: Já, ég meina, það muna allir eftir þessu. Að kíkja í pakkan, já.
1: Já,
2: er það auðlýsinga herferð eða hvað?
1: Já, ég
2: þeir
1: veit það.
2: Þeir eru frábær í því að velta sig fram og tilbaka og sko, þegar botnin er lagt, erum við ekki að reyna að útarpi sögu mögulega að finna bara hvar landin liggur og hvar við teljum okkur reynast best.
1: Já, fólk bara hringir inn og segir sína skoðum.
2: Já, en þú veist, almúin, þú veist, við erum svo vitlaus, sko, almúin er svo vitlaus, skilur.
1: Næ, það.
2: Nei, ég er ekki að segja það, þú veist, það er talin verið svo vitlaus.
1: Við erum ekki að þeirri skoðum, við teljum ekki það að vera, við teljum að allir Íslendingar eiga að hafa aðgang að því að miðli til að geta lagt sitt fram, sitt að mörkum til þess að lýsa sinni þjóðfélagsafstöð eða bara lífsskoðun yfirleitt og mér finnst að

0: að hengja held ég held það
1: í morgun
0: já,
1: ég náði ykkur ég var bara sko að kveikja út af frunni sko
0: já, ég skil
1: en hérna, veistu það mitt alveg frábært bara dáð og svo sumir sér ertu að hlusta út af sögu ertu eitthvað að þér sem bara herðu Þetta eina útarstöðin sem talar það sem skiptir okkur öll máli. Öll. Ekki reyna verið svo Þórdís, ég næ henni ekki strax, sko.
0: Nei, nei.
1: En það dásamlegt að hlusta okkur og það bara svo margt sem kemur fram og það allskins skoðanir og svo náttúrulega sumir búin að vera punktanur að blöð og svona og bara orðinir svona tæknilegir í þessu sko já. Sem bara frábært sko
0: já, já.
1: Og hérna hann hérna Ragnar Gunnarsson ég veist sko badfóstra hans
0: no.
1: Við áttum hefði grundagerði sko akkurði
0: yeah. No, no,
1: þú... já, já, já, já, badfóstra hans
0: þú var svona babysitter
1: já, já, já, já, já, já, já ekki sitter
0: nei, nei ekki það
1: nei
0: þú varst badfóstra já hann lítur að muna eftir þér Hallgerður
1: já ekki spurning en svo annað því ég búin að krefjast einu sinni áður
0: já.
1: Með skoðunarkönnuna
0: já
1: Ég vil fá að vita hvað margir taka þá.
0: Já, ég búin að...
1: 100 manns. Nú þið búin að koma tæknina inn í síman.
0: Já.
1: Að fólk getur því að... Er það 200 manns eða er það 300 manns? Bara svona aðeins til þess að fá svona smá svona púls. Þetta er smá púls á það.
0: Þetta er góður punktur. Við erum svona smá saman að laga tæknina hjá okkur. Við reynum já, að gera það, Hallgerður.
1: Já, en getur þú hérna, ég get alveg tekla það, sko. Þú veist, ég veit alveg, það er smá munur hvort það sé 10 manns, 100 manns eða 300 manns.
0: Ég veit
1: það. Skilur þú?
0: Já.
1: Þú veist, að sjálfsögðu vituðu alveg hvernig svarið er hjá hlustundum út á sögu. Við vitum það alveg. Og það ja, er bara dásamlega. Jú, við vitum það alveg. Og það er bara ótrúlega krútlegt. Það er bara dásamlega. Það er eins og saumaklúbur.
0: Já,
1: það er bara eins og saumaklúbur.
0: Já,
1: það er bara algjörlega. Og svo samstöðum með sinn saumaklúb. Og já. Það er bara dásamlega, skilur þau.
0: Já,
1: það er bara, og þannig á það að vera. Þess vegna hlusta ég bæði út af sögu
0: já.
1: Og samstöðuna.
0: Já.
1: Til að fá báða pólana.
0: Já.
1: Og þá gerist eitthvað sem heitir Guð.
0: Guð?
1: Já.
0: Það er ekkert annað.
1: Það er ekkert annað.
0: Eru það Hallgerður? Ég ætla að þakka þér fyrir að hringja, Hallgerður.
1: Eitthvað þakka nefnir, ég átti að segja eitthvað annað, sko.
0: Já, hvað er það að segja hann það? Ha.
1: Sambandi við hérna það já eða nei.
0: Já eða nei.
1: Nei.
0: Það viltu ekki bara muna á morgun, hringdu bara aftur á morgun og nærði inn þá. Vonandi.
1: Ég hlusta okkur okkur einasta mótni, sko.
0: Já. Það er fínt. Takk að ég fyrir það, Hallgerður.
1: Og takk að ég
0: styrir
1: ykkur. Já,
0: takk fyrir mig.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sætlastu Pétur, Skarpjér heiti ég,
0: Sæt Skarpjér, blessað.
1: Alltaf gaman að hlusta á ykkur.
0: Já, takk.
1: Ég held að eina svona kostningasvindi, það er ríkistjórnin skilur sem er að draga hérna einhverja kaninu til landsins, sko.
0: Já, já.
1: En annað hérna, ég ætla að spyrja, sko, hérna, sko, í sambandi við bestu útflutningstekjur íslensku þjóðarinnar, ég menna menn vilja halda það að það sé fiskurinn.
0: Er það ekki ferðaþjónusta sem skila mest gjaldeyri?
1: Nei, sko, það er tæknigeirinn.
0: Já.
1: Tæknigeirinn er að skila mest. Og það er einmitt, ég hlusta það rosalega gott vitað og sko, þeir sem eru að læra í þessi, bara tölvunarfræði og allt þetta, ég á nú einn dreng sem er að vinna hjá Google í Bandaríkjunum, sko.
0: Já.
1: Og hann lærði þar, master í gervigreind lærði þar, skiluru, og Evrópa er, hún er stopp í öllu þessu. Ég hef að almenningur vitið ekki alveg, en það vita þetta allir þeir sem eru í þessum geira. Það er bara Kína og Bandaríkjar sem eru fremstir þarna.
0: Já. Og ertu þá að tala gervigreindina líka?
1: Já, ég bara gervigreindina og ég er að bara tala eins og hér á landi, bara gagnaverinn og bara allur hugbúnaður sem er...
0: Er þessi gagnaver á Íslandi, er þetta ekki aðalega amerísk bandarísk fyrirtæki sem eru að...
1: Jú, ég held að þetta sé mest bandarísk fyrirtæki.
0: Þeir eru að borga mjög hátt orkuverð fyrir þetta?
1: Já, þeir eru að borga mjög mikið, sko. Þeir eru að því.
0: Já.
1: En, sko... Ég veit ekki, mér er allavega farin að hlakka til, ég var að styttast í þetta, þetta er rúm vika, þá kannski að kjörstaður opna og ég trúi það ekki, ég bara í hjarta mínu að neyi verði ofan á, ég bara, þetta er bara galið ef að hitt verður, sko, sem að ég held að verði ekki, sko.
0: Nei. Heldur þessi líta að marka þessar kannanir þar sem að gert er ráð fyrir því að jái sig meiri hluta, hvað segir það?
1: Ég heldur þetta því álíka kannanir eins og þegar að æsir kannanir voru, ég meina þeir eru bara ekki seinni æsir kannanin, það voru tennar kannanir hana og þá voru þeir hann yfir sko með að borga bara tveimur dögum að náður en það munaði bara
0: 60-40 setni atkvæðagreiðslan var tæplega 60 á móti rúmlega 40.
1: Já en skoðana kannarinn hann rétt tveimur dögum áður var 52-48 eða eitthvað fyrir hinum.
0: Já,
1: en það ég held bara að skynsemin, ég held að fólkið að nei fólkið það skila sér meira á kjörstað, ég held það og ég var meira sér, ég hlustaði hann á fundin hann sem að var í Hofi í gær.
0: Já.
1: Og ég get sagt það að Ólafur Ragnar að kemur mér afskaplega óvarkvæmt þessi maður hvíðir þannig klár. Hann stóð á sviðinu í meir en hálftíma og þetta var og sko ég bara kvét menna þar ég horfði bara inn á netu og horfði á þetta, það var algjörlega þú veist sko ég hef ekki verið alltaf, ég var ekki að dóla rannar grinsmaður, sko.
0: Nei.
1: En hann stendur með þjóðinni og það sem að sagði, þetta er allt hárrétt sem hann er að segja. Það er bara svoleiðis og ég hvet alla til að reyna alla að styrkja ykkur fjárhagslega, eitthvað.
0: Já.
1: Þannig að þetta er ekki hægt öðruvísi, það sem að það er að gera. En ég vil ekki tafa það lengra og ég alla okkur allsins besta og okkur góðra helgar.
0: Takk. Takk aðeins fyrir þetta. Takk aðeins fyrir það.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Næsti hlustandi sem býður, góðan dag.
2: Góðan dag, Jón Habarður, heiti ég.
1: Jón Habarður, sæll og blessaður.
2: Blessaður. Verða ekki völdin tekið frá Alþingi ef við göngum í ESB?
1: Það er nú góð athugasemd hjá þér. Það er eiginlega í það kannski formlega sé verður ekki sagt að Alþingi sé valda laust. Hittir hann að mála við verðum búin að framselja löggjafavald, dómsvald og að hluta framkvæmdavald. Þannig að þetta sem við köllum þrýgreiningu ríkisvalds, hún hverfur því að hún er ekki til innan Evrópusambandsins. Það er bara ofur einnfald.
2: Nei, það er bara.
1: Þeir af allt annað fyrir komulega.
2: Það fættur í íslenska nýveldi.
1: Já, við fáum náttúrulega hingað yfirþjóðlegt vald og það er nú annað en grína að fá það yfir sig, skal ég segja það?
2: Já, fá eitthvað menn í Brussel sem allavega vita hvað Ísland er.
1: Já, þeir eru í raun og veru svolítið andlýslausir. Það er það sem að fólk er ekki átt að segja á að þetta er allræðisvald sem að ESB hefur. Þeir fara með stjórn og síðasta orði. Þetta snýst allt það hver hefur síðasta orði. Hver ræður endalega. Við getur setið við öll heimsins borð en ef við höfum ekki loka orðið og loka orðið þá skiptir það litlu máli. Það er mikill miskilingur að við séum að deila valdi. Þetta er bara alls ekki rétt. Mér er alveg saman hvað segir það. Það er bara í framkvæmd ekki rétt. Við höfum að hluta til, erum við með blanda ákvarðanastefnu þar sem að við getum tekið völdum með ESB eða haft síðast orðið en alls ekki öllum og í öllum svona meiri háttamálum þá fara þeir með þetta yfirþjóðlega vald sem að það eru reglu sem standa ofar valdi okkar Íslendinga. Og við missum það, þessum er þetta framsal á valdi. Það er bara það sem er. Þannig að Alþingi í sjálfu sér verður ekki þessi frumspretta laga, það verður og ekki þjóðin heldur, vegna þess að við höfum ekki með það að gera, valdi flyst til Brussel og það er þetta allræðisvald innan framkvæmdastjórnarinnar, þar finnst uppspretta laga. En við getum kannski í einhverjum mjög minniháta málum hvort að ég að ég gefið tíð hvað dæmi ég á að taka en einhverju svona minniháta máli hér innanlands einhverju smámálum þá getum við og þingmenn okkar sem eftir verða að þeir geta kannski komið með það ef það stangast ekki á við reglur ESB. Við erum að missa frelsi. Það er nefnilega svo rosalt þegar við erum að segja við okkur að þetta sé lýðræðisveisla. Fólki að vil veit í hvað er að segja þegar að gera þetta og ég ætla að húti fólki ekki neitt illt en það bara heldur þetta sé svona. Þetta er einhver stærsti miskilingu sem sáður hefur verið í þessari kostningabaróttu. Það er að þarna við séum að labba að einhverju lýðræðisveislu. Það er öðrum nær við erum að fá helsi yfir okkur. Og þetta yfir þjóðlega vald sem við getum engan veginn ráði við, fáum engu breytt.
2: Nei, við fáum engu breytt.
1: Nei.
2: Þessi mesti miskilningur sem hefur verið uppi síðan að Ísland var frjáls.
1: Já, Ísland nefnilega varð frjáls, það er gott og nefnir að Ísland varð virkilega frjáls 1944 og hefur haldið þessu frjálsi sínu en núna er verið að reyna að fá okkur til þess að falla fyrir því að gefa öðrum valdið yfir okkur. Þetta er þessi ásælni lengst af ýmissa kónga skulum við segja þetta var nú þannig, það voru kóngarnir sem fengu löndin en nú er þetta Evrópusamband sem er að reyna að safna nú mörgum löndum saman til þess að geta ráðið helst í 40 löndunum farið með yfir þjóðlegt vald við verðum já, sko, við erum bara bundin af öllu því sko, sem þeir segja
2: já.
1: Og við höfum svo lítið vægi til að koma okkar málum að og sumusviðum erum við enga veginn að deila valdi með þeim bara aldeilis ekki á mjög mörgum sviðum en það er sumum sviðum sem að við getum haft einhverja aðkomu eins og í að til dæmis í umhverfismálum og skipulastmálum þar getum við haft eitthvað sameiginlegt og allt og knúið eitthvað fram kannski en ekki það ekki í stórum málum eins og í fjármálum og viðskiptum við missum alveg viðskiptafrelsi okkar
2: Það þingi bara ekki að það valdaðlust og eitthvað er byrjókratar í Brussel ráða þessu öllu.
1: Já, það kannski er svona einföldan að segja þetta alveg svona við missum ekki valdið, sko, þingi missir ekki alveg völd sín. Nei. En það hins vegar, sko, þeir að búa samþykja lög hjá Evrópusambandinu sem að heita reglugerðir við köllum lög, er hef þeim heitar að reglugerðir eða tilskipani, þá hafa reglugerðir bein réttaverkan inn í íslenskt laga umhverfi. Það bara fer fram hjá alþingi, það bara fer beint inn í lagakerfi. Forseti Íslands skrifar ekkert undir, að bara hann er bara missi hlutverksitt í því, hann getur ekki stoppa það þegar að yfir þjóðleitt allt og annars, er annars vegar.
2: Nei, það er svo.
1: Þegar einmitt að við höfum geta notið góðs af því að Ólafur Ragnar hefur einmitt bara barið í borðið og sagt hinga og ekki lengra. Nú bara alveg fær þjóðin að sker úr þetta og hann hefur neitað lögum undirskriftar þannig að sinja þannig að þetta er bara hinn þessi veruleiki sem við verðum að bjóða okkur upp á sem að fólk hefur eppileg ekki fengið nægilegar upplýsingar veist, það vera það versta.
2: Til hvað séu hann alþingistríði, verða það ekki bara ónýtt?
1: Alþingistríði, sagður það?
2: Nei, landhelgistríði.
1: Já, landhelgist. Jú, það verður náttúrulega, það er nú stóra máli þegar að nú eru til dæmis má segja að ESB er auðvitað með sína eigin sjávarúti stefnu og hún er í sjálfu sig óbreytanleg. Þegar að vera að tala að fá undanþágur, þá eru ekki beint undanþágur sem er farið fram á, heldur það eru hugsanlega sérlausnir. Og það er ekki loku fyrir það skotið eins og menna að vera að segja, það er ekki endilega allt ránt, það má alls ekki horfa þannig á það, en það er hugsanlegt að það verði eitthvað svokallu sérlausnar úrræði á deilistofni sem er bara 30% af því sem við veiðum. Og á flökkustofnum og öðru slíku sem að jafnvel, flakka bara á milli heims hafa sko. Þannig að þetta er miklu starra alvarlegra afsal á okkar frelsi núna heldur en að við höfum nokkuð tíma lent í svona frá bara lífveldi stofnum og það er það sem er svo alvarlegt í þessu og ég bara hef mestar ágjur af því að fólk fáu bara ekki þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til þess að passa sig á þessu. Þetta verður ekki aftur tekið.
2: Ríkistjónin heldur þess að frá fólki mun ekki gefa upplýsingar.
1: Já, það er náttúrulega svolítil, það er sko, menn eru nú að tala mikið að sé upplýsinga áreiða og vilja nú gjarna slengja því bara yfir að samfélagsmiðl og eitthvað annað, það er búinlega heppilegt að gera það. En í raun og veru er þessi upplýsinga áreiða sem þeir vilja kalla svo búið að vera hér á Íslandi alveg frá árinu 2018. Og stofnum er þess að heil nefnd í kringum það til að rannsaka upplýsinga áreiðu. Ég ekki sé neina, ekki eins og fundagerðaðan síðan. En hvað sem þín og líður, þá má kannski segja að það sem er miklu alvarlegri í því, að það er kerfisbundi verið að deila röngum upplýsingum út í þjóflæð. Það er kerfisbundi verið að því það er engin hemja að menn skuli á hæstu hæðum að koma með alveg fásinu sem að ætti bara aldrei að sjást frá áhrifa aðilum. Eins og ég verð bara get ekki orða bundist til dæmis að núna var í þætti sjómasins, það var í silfurinn núna, Já, það var í Silfrinu núna. Þar var að tala við fyrir forseta Guðna T.H. Jóhannesson og hann er að skrifa bækur um landhelgisgæsluna og, nei, hérna landhelgisstríði segi og allt gott það að segja en hann sko hann skilgreinir umverulega fullveldi landsins og segir að það sé breytilegt Það sé mismunandi tólkanir á því hvað sé fullveldi landsins. Þetta er eiginlega bara ægilegt að maður sem búin að fórsita okkar í átta ár að hann skuli hafa þetta hugafall. Það er svo ótrúlegt en þannig er það að því þetta er allrangt hjá honum að fullveldi er ymmit ekki breytalegt. Það er aftur á móti reglur ESB, það eru síbreytilegar. En sko þarna er partur af því að dreifa kerfisbundið röngum upplýsingum. Láta fólkina halda að fullveldi skipti ekki máli og hver og einn geti túlka það bara eigin vild. Því að fullveldi er svo sannlega alveg skilti öllu, við sjáum það í stjórnarskráni, bæði fyrst og annari grein stjórnarskráni okkar að það kemur alveg skýrt fram hverju fara með völdin í landinu og það er fullveld okkar og það fullveld er aðeins það valdi ríkis yfir eigin landsvæði íbúum og stjórnskipan og ásamt líka rétti þess til að taka sjálfstæðar ákvarðanir innan ríkis og utanríkismálum öllum málum innan 12 sjómílna Ég tek það frá grunnlínni og þetta er það sem skiptir okkur öllu máli. En Jón Hafbarður ekki gefast upp, við skulum bara hafa bara áfram gaman eins mikið og við getum, höfum ástæðu til í okkar fallega landi og samfélagi ef við viljum og nú bara fyrst gefum við í og segjum nei takk, þetta er ekki þetta, nú vildum við þetta ekki sko. Ef að menna það fara, já, ef þeir ætla að fara að túlka fullveldi svona eins og með kæruleysislegum hætti, þá viljum við ekki vera með í leiknum sko.
2: Nei, takk að þið fyrir.
1: Takk að þið sömur þeir.
2: Já, blessu.
1: Já, blessu.

0: gjörðu svo vel.
1: Já, góða dag, Pétur Gunnar heiti ég.
0: Sæl Gunnar, blessaður.
1: Æ, hún hérna Kristrún var á Hólum í Hjaltadal, ég held að það verið í gær
0: já.
1: dag.
0: Já.
1: Og hérna var að hvart yfir því að einhverju vildu eða væri að misnota og segja að það væri verið að kljúfa þjóðina í herðar nýður.
0: Já, fraktur. Já, það ekki rétt? En, hvað segir?
1: Jú, hún er frumkvöðullin. Það var hún sem byrjaði á þessu.
0: Já, við spyrjum hún, í skoðanakönnun, telur þú að þjóðaratkvæðagreiðsla muni sundra þjóðinni?
1: Já, ég hef búin að segja já við því.
0: Já, já.
1: Og svo er það með hana, hérna með hana Þorgerði.
0: Já.
1: Hún segir að þeir sem segir nei, þeir hafi einhver annarleg sjónarmið. Ég hef búin að segja nei og sjónarmið mín voru þau. Að ég vil ekki missa framkvæmdavaldið, löggjöfuna, fríverslum, dómsmál, utanríkismál eða fullveldi. En hún kallar þetta annarlegt að hafa þessa skoðun, hún Þorgerður.
0: Þetta sem þú talar greint frá í annari grein stjórnarskrár lýðveldisins, óeðlilegt að aðhyllast þetta ákvæði í annari grein stjórnarskrár lýðveldisins, að forsetinn og alþingi fari með löggjafarvald, forseti og stjórnvöld fari með framkvæmdavald og dómendu með dómsvald. Er það annarlegt sjónarmið? Ég sé það nú ekki.
1: Ekki að mínu mati en ég held að þetta rannsaka hana eitthvað ef hún heldur það.
0: Nei, ég veit Nei. Við vitum alveg hvert hennar viðhorf er. Við vitum alveg hvað hún vill.
1: Já. Já, já, en hún að fara á bá við stjórnarskrána.
0: Já, hún að breyta, sko, þeir tala það að það fullveldi sé að deila því möðrum, en akkur við þurfum að breyta stjórnarskránu þá.
1: Já, það nú það, sko.
0: Já, þeir viðkenna það að þeir verða að breyta stjórnarskránu. Þeir verða að breyta stjórnarskránu vegna þess að það verða afsalið að skerða fullveldisrétt íslenska lýðveldisins. Þeir geta ekkert komið stund að því, það er liggur fyrir. Hins vegar segjar að sé réttlætanlegt að skerða fullveldisrétti vegna sem við fáum eitthvað í staðinn fyrir það.
1: Jú.
0: Já.
1: En hún hérna, ég hringdi nú einhvern tímann í hana, það hún var ykkur, ég man ekki hvort hún var hjá ykkur eða annars stað.
0: Já.
1: Og spurði hann að þessu hvort það hefði ekki verið réttara hjá þeim sem vilja þetta gangi í ESB að breyta fyrst stjórnarskránni og líka,
0: já.
1: Líka jafnvel að laga verðbólgun og vextina.
0: Já.
1: En hún svaraði þínu bara alveg út í höst með því að segja það svo gaman að tala við að Gunnar. Það var nú ekki betri svörið það.
0: Nei.
1: Hún hafði ekki áhuga á að svara því að svona almennilega.
0: Nú er stutt í en, þetta er ekki lema nokkru dagar þangað til að vera kosið. Það er bara,
1: já,
0: hvað er það margir, níu eða tíu virkir dagar, varla það?
1: Já, eitthvað svo list.
0: Já.
1: En hérna, veist þú ákveða hérna grunni hérna þetta hjá hérna ESB,
0: já.
1: Að þeir borgi fyrir land en ekki bændum fyrir framleiðslu? Hvað er hugmyndið að fræði það?
0: Já, það er nú, þetta er þannig hjá þeim. Mér skilst að Karl Konungur þriðji sé bara mjög ánægð með þetta. Hann þarf ekki að vera með beljur og rollur á þessu lands... svæðum sem hann á og konungsfjölskyldan, þau fá alveg gríðarlega miklar upphæðir og fengi frá okkur skattgreiðendum á Íslandi sem framlög til Evrópu. Ég meina þetta er mjög einkennlegt kerfi, já, það er rétt.
1: Já, ég finnst sko að þessi að moka undir þá betur settu en sumir sem er auðvisa hérna, þeir segja sko græðir þú eitthvað á því að vera með þetta kerfi sem við höfum er ekki best að gangi í ESB. Þeir virðast vera að vinna bara fyrir þann ríka í þessu kerfi þarna að landa kerfinu.
0: Ég veit ekki hvaða
1: hugmyndafræði liggur á bak við þetta. Þessa aðsverð sem að þeir vilja eða nota.
0: Ég held að það sem að ráði miklu núna þá er svona, þetta er tilfinningamál hvort við eigum að vera hlut af Evrópu eða Bandaríkjunum. Ég held að það sé ríki hjá mörgum þó að þið talin ekki beint út það. Þá það þessi að við séum sett í einhverju þá aðstöð að velja þar á milli sem ég tel ekki verið rétt við. Getum höfum ágætt samskipti við Bandaríkinn og getum bara haft ágætt viðskiptatengsl við Evrópu, það ekki títil fyrir stöð eins og verið hefur. En þeir eru að tala þeir eru að tala að kljúfa, það eru þeir sem eru að tala að velja í annarkort eða. Það er þetta viðhorf sem þeir eru að sitja á borðið. Annarkvort göngum við annarkvort sér Evrópa varnir okkar. Nú vitum við vel Gunnar að Evrópa getur ekki varið sig. Þeir verða að fá hjálp Bandaríkjana. Hvernig eiga þeir þá að í Evrópa verja okkur sérstaklega? Skilur þú það?
1: Já.
0: Ég meina framkvæmdastjóri NATO, hann segir að Evrópa verði ekki varið nefn með bandarískum vopnum og bandarískum her. Akkur ættu þeir að verja okkur þeir geta það ekki
1: geta það ekki
0: kannski eftir 20, 30, 40 ár ég veit ekki það er óvíst
1: við þekkjum bandaríkja menna einu góðu gagnvart okkur en við lítum ekki hvernig Evrópa myndi koma fram við okkur þeir hafa ekki sýnt neina góða tilbyrði
0: Jú, við kynntust þeim í landhelgisteilunum við kynntust þeim í æsirteilunum við höfum kynst þeim
1: Jú, ég meina þeir hafa ekki sýnt okkur neitt af góðu
0: það er ábyggulega mikill góðvilji víða í okkar garði Evrópu held ég sérstaklega á Norðurlöndunum ég held að sé margir þar en það byrstist ekkert endilega hjá Evrópu saman
1: Nei En svona þetta nú, mér finnst að rækja að skoða hugsin þessar stöldnur tvær allavega að reyna að vera ekki alltaf svona tvísaga.
0: Þetta er, þessu er lokið eftir nokkra daga en við skulum bara ræða málinn þangað til, þakkaði fyrir Gunnar, blessaður.
1: Þetta er betur, já, þakkaði sem við leys, já, bless.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Góðan dag.
2: Góðan dag. Góðan dag, ég heiti Margrét.
1: Það Margrét og það kona.
2: Já, ég kvenn maður, já.
1: Góðan daginn.
2: Heyrðu, sko, ég ætla að tala Evrópusambandið. Hérna, sko, það eru tvær ástæður fyrir því að ég ætla að segja nei. Og ég þarf ekki að fara lengra út fyrir það. Númer eitt, ég á þrjá, ég er amma þriggja stráka sem eru sko fættir á tveimur árum.
1: Já.
2: Tveggja ára, eins árs og hálfs árs.
1: Já.
2: Og ég er sko lengur döð eftir því því ár. Þá, nei, ég vil ekki hafa það á hérna, það gæti orðið þannig að þeir myndi fara og verða hermenn og í stríði og drefna einhvers staðar í útlandum. Það er við herskilda. Og svo annað er að ég bý í Hafnarfirði og það átti að fara að losa eitthvað Evrópulandið eitthvað vöpa og dæla hérna onni í hraunni hérna rétt við bæinn.
1: Já.
2: Og við mótmæltu því hérna Hafnarfirðinga veitum ekki og gátum stoppa það.
1: Já.
2: En ég held að ef við værum í Evrópusambandinu það hefði ekki því það mótmæla því úr einhverjum versmiðum að það er einhverju eitri eða hvað það var nú.
1: Já, já.
2: Já, þannig að ég vil ekki.
1: Þetta var Carbfix. Þetta var Carbfix, já.
2: Og sonur minn sem nú að vinna í húsbyggingum og þeir fundu með þessu. Það var búið að bora þarna onni reynir.
1: Já.
2: Það var svo að verða að vinna þessu.
1: Já.
2: Þeir fundu það.
1: Já, já.
2: Já, já.
1: En það er nú einmitt þetta, jú, ég skilji vel út af hérna þýmáli og við strömsíka skamtur á.
2: Já, já.
1: Það var eiginlega hálf og ótrúlegt bara að það með nættuðu sér þar, sko.
2: Já, já, en við getum ekkert verið að spurði núna. Nei, hérna, ef við farum með Evrópu samt.
1: Nei, það var eitthvað lítið. Sennilega hægt að
2: gera en svo, sko, þeir sem að ég hef talað við og eru jafnvel lindu því að fara í Evrópusambandið.
1: Mm.
2: Það er alltaf út af þessum ömulegu og háu hérna skött hérna æðri verðbólga og hvað lánin hækka mikið.
1: Já,
2: og þeir halda að það muni lagast ef við förum í Evrópusambandið.
1: Já, það eru ýmsar furður sögur af því nefnilega.
2: Já, fólk, það er einhvern veginn komið inn í hausinu fólki að þá er það alltaf hérna betra og ég er alltaf fínt af öllum þessum sköttum og þarf að borga af láninu á húsinu mínu og allt það sko sem er alltaf ömulegt.
1: Já.
2: En það þarf að koma skýrt fram einhvern veginn að það muni ekki gerast bara eitt þess og því sko.
1: Já, einmitt.
2: Já, það þurft að tala meir það og ég held að þetta bara taka þannig seðlabankastjóra og ríkistjórnina eitthvað það er þau sem að geta lagað þetta sko.
1: Já, það er fyrst og fremst okkar eigið mál, við verðum að laga þetta sjálf, það er það sem er.
2: Já, það er þetta að koma einhvern veginn skýra fram svo þetta fólk farið þá að hugsa öðruvísi.
1: Já, ég erum bara svo hissa af því að það hefur verið kastað svona ákveðni glýi augum fólks með því að þeim orðum að þetta muni bara breytast ef þau eru með Evrópusambandi. Vil ég ekki fá lægra verða húsnæði, vil ég ekki fá lægra mataverð. Svona hefur fólk tala og það er eðlilegt að fólk kýpist í og þú sé, jú, auðvitað, við þurfum að bara athuga hvort þetta henda okkur ekki og síðan ekkit meir. Þetta er auðvitað ósvalega óábyrgt að láta svona út í sér, sérstaklega ef að það eru ráðamenn sem gera það.
2: Ég veit það, já. það þarf einhvern veginn að útskýra, fá einhverja sérfræðinga og í viðtöl og útskýra að þetta gerist ekki bara svona
1: einhvern veginn,
2: sko.
1: Sko.
2: Og svo verður þetta hérna verðlag að hérna í öðru landum, allt er svo ódýrt á Spáni, en þá á alltaf að, eitthvað svona, hvað verkamaðurinn lengi að vinna sér fyrir einu brauði eða einu brennivínsflösku eða þú veist.
1: Já.
2: Ekki hver upphæðin er.
1: Já.
2: Það þarf líka hvað ertu lengi að vinna fyrir leiguna á íbúðinu.
1: Já, já. Það
2: miklu dagri á Spáni, kannski. Já. En og hvað miklu lægri lögin, þú þarf jafn lengi að vinna fyrir.
1: Já.
2: Koma þessu svolítið á framfæri líka.
1: Já.
2: Já.
1: Hvað ertu lengi að vinna fyrir afborgun, hvað ertu lengi að vinna fyrir vöxtu
2: já.
1: Og svo hann missa að það er svona allir þessi pakki.
2: Og mat.
1: Já, já, og mat.
2: Og mat, já, og ég þarf að magni og heita vatni eða eitthvað svo leður. Já, já, nei, nei, heyrði, já, ég vildi bara láta heyri í mér að því ég hvern maður.
1: Já, mér líst vel á það, fleiri svona og hérna ekki heyrðu. Það, já, ekki það kallanir eru velkomni svo sannlega en
2: já, já, já, já, mér finnst nú kallar. Mér finnst kallar miklu skemmtilegur heldur en kæðinga, sko.
1: Já, þeir eru svo fínir líka, sko. En það er bara, ég tek eftir að því það, ég á góð samtölu marga konur sem að tala við mig fyrir utan auðlýsing. Nei, hérna, fyrir utan að dagskrána.
2: Já, já.
1: Og, það er svo margt gott sem kemur þar fram.
2: Já, en þetta er bara eins og þú veist að það hanarnir, þeir fara upp á hól og er að gagga.
1: Já,
2: en hænurnar hafa ekki eins miklu farfinn það.
1: Já, kannski er það það.
2: Já, já, já, já, gala upp á hól, já, já.
1: En gaman að heyri þér.
2: Okay.
1: Já, takk þér, já, bless.

0: Góðan dag.
1: Er það ég?
0: Já.
1: Hæ.
0: Hæ.
1: Ég er bara hlusta því að það er allt annar en ég er bara eiginlega dottin út.
0: Já, ég skilji.
1: Það er bara hérna dúllast með ykkur á í símanum.
0: Já.
1: Hérna þessi 43 miljardar sem á að stela af okkur núna.
0: Já.
1: Ég hvet bara þjóðina alla til þess að kæra þetta til efnahagsbrota deildar því að við vitum nú alveg þetta ferli, svona þessa blekkinga framan í okkur. Ég er svona, aðtöðu mín, ég ætla ekki að býða eftir því að Gulli fá eitthvað svar, við vitum alveg þetta leikrit. Þetta er bara verið að stela þessu af okkur, hann veita sjálfur, hann er ekkert fá svar og alveg.
0: Já,
1: þú veist það, bara á allir þessum árum, við töpum alltaf alltaf.
0: Jú, en býtu, vandinn er að þegar þetta er svona stjórnvalds ákvarðanir eða ráð þar að gera þetta og er að þá getur hún sagt þetta er undir varnamál og hver fer ofan í hvernig verið að eyða í varnamál, þá er hún búin að fría sér dálti með því ef að það verður ofan á. En þá þarf að fylgjast með fjáraukalögunum dálítið vel, hvað fyrir þarinn?
1: Já, mér finnst þetta ekki vera rökstuðningu vegna þess að kýrskýrt í lögum að við erum friðarland og tökum ekki þátt í stríðum og öðru og svo er talað að ef að ráðherra er að styðja önnur lönd í stríði þá er dómur við því 6-12 ára fangelsi og fleira, það eru bara svo mikið lögbrot í gangi núna. Og þetta er allt í stjórnarskránni. Og svo skulum við velta því fyrir okkur af hverju Þorgerður sem er utanríkisráðuneyti.
0: Já.
1: Og svo horfum við á Kristrúnu, forsætisráðuneyti.
0: Já.
1: Við greiðum á því fólki miljarða á árum.
0: Já.
1: Þessu fólki.
0: Mm-hmm.
1: Og af hverju eru þær þá, og, þú veist, að virða einræðisherran.
0: Mm-hmm.
1: Úrsulu vondi lægin sem er ókjörinn fulltrúið. Geta þær útkvitt það?
0: Nei, já, en hún
1: er alltaf... Það er að fara þessu, af hverju eru þið að koma okkur inn í einræðið hennar Úrsulu?
0: Já, já.
1: Og allir vita það að hún er opinberlega á vídeoum að tjá sig, en takt eftir Þorgerður og Kristrún vita það ekki, en eiga vita meira en almenningur.
0: Já.
1: Það sem hún stendur upp á sviði og talar það að hún vill Evrópu, að Evrópa hennar verði Talmud trúar Evrópa.
0: Já.
1: Og hvernig væri að fara að verða Talmudin hennar og fulltrúi hvers hún er og hún vill sinn Evrópu her. Hún Þorgerður er eingöngu að vinna núna að börnin okkar fari stríði. Ekkert annað. Því að það var Alþingi sem setti verðtrygginguna á, það var Alþingi sem að tók sjávarútveginn. Þeirra er að taka það tilbaka og vinna í því og ég læt ekki blekkja mig svona. Það er vitað að þeir sem hún dílar við er að fara undirbúa árás við Rússa og ég nenni ekki að horfa á allar þessar blekkingar, dagana langa og bullið og rugli hvað við erum öll í kringum þetta. Þetta er bara mjög einfalt. Þetta er framundan og hún vinnur alltaf fyrir djúpríkið. Hún er djúpríkið. Hún hétta Þorgerður í mínum augum. Samanber það sem hún gerði í fortíðinni. Þarna á hrunárunum, hvernig hún barðist fyrir rúfmiðlunum sem er rottskjald rúf og fleira.
0: Já.
1: Og svo eru bara mörg.
0: Það er hins vegar, já, það er nú kannski önnur umræði.
1: Akkur veit ekki fórsætisráðuneytið og utanríkisráðuneytið hver þessi kona er. Akkur díla þær við einræðisherra.
0: Já, hún er náttúrulega kjörinn og við erum
1: í... Nei, hún er ókjörinn, það er engin kosið þessa konu, hún var sett inn af djúbrygginu.
0: Já, ég sagði það ekki, hún var í ókjörinn. Já, ég getur vel verið að mismast því. Heyrðu, en hérna, það er alveg rétt
1: til þér. Og þetta snýst herna.
0: Já, en við erum að koma okkur kannski inn í félagskap sem við erum nú komin ansi langt inn í með að taka svona virkan þátt í þessum æsingi öllum og hernaðar uppbyggingu og öðru slíku sem við sýnist að vera uppsiglingu. Eitthvað er það og þetta er náttúrulega íslenska þjóðin hefur ekkert fengið þessa umræðu og bara veit ekki betur en hún sé friðar þjóð og þá bara allt í hennu koma þær hver af annari og bara eila með byssustingin framan á sér. Þetta náttúrulega bara eitthvað sem íslenska þjóðin þarf að fá að gera upp fyrir sig. Það var aldrei kosið þetta í síðustu alþingiskosningum. Það var ekki eitt orð ESB. Ekki eitt orð. Hvað þá að við ætlum að eiga aðild að einhverjum hernaðar átökum? Ekki eitt orð. Þannig að það nú enn blekkingin og það ekki fyrsta skipti. En annar mín, ég þarf að fá auðlýsingar núna.

0: tónleikunum. Það var bara það var bara einu sinni almyrkvi á 20. öldinni 1954.
1: Já.
0: En ég tók að sérstaklega fram að þetta hefði geta verið deildarmyrkvi.
1: Já, einmitt, einmitt. Og
0: sem það var.
1: Já.
0: Og ég bara sé að hann hefur aflað sér upplýsingar það og þá er það bara allt sem var frábært, sko.
1: Það gott mál.
0: Já, því voru það að nú á að henda á okkur 40 flóttamönnum auðvitað við þá kvótaflóttamenn sem við tökum á vegum eða gegnum samning okkar hjá Sameinuðu þjóðunum.
1: Já.
0: Og ég að spáði, er þessi dýflingar reglugerð þá bara búin? Er hún bara farið?
1: Já, sko, það er það sem voru afnema núna 12. júní með þessu nýja Já. Samningi. Sko, innflytjendapakkinn, svo kallaði, að hann Já. Er í tíu svona laga, það er eiginlega tíu svona sem að löggjafir,
0: tíu
1: að
0: segja.
1: Lið, já, já. Það eru svona tíu löggjafir sérstakar um helstu atriðin og það er svona meðal annars strangara eftirliti til landamæri, flýti með fyrir við landamæri, nýtt kerfi við Dyflinnarreglugerðina, skilpundið samstöðukerfi og sameilari lámasreglur um móttöku flóttamann og helstleitina og aukina
0: ást. Og svo sektar ákveður?
1: Já, og svo er það náttúrulega fjörið að það er þetta að, sko, að við eigum bara kosti, já eða nei. Sko,
0: en þá kemur að þessu, nú velja pólverðar að hlæja ekki taka móti hérna þessu flóttamannum.
1: Já, það sem þeir sögðu, sko, þeir ætlaðu ekki samþykja innflytjendapakkan, en þeir sögðu það að þeir ætlaðu að láta duga, þeir tækir það milljón frá Úkraínu og tækir ekki einn til viðbótar.
0: Nei, sko, málega er það nú alltaf að 26 eurur á árið fyrir hvern mann sem þú tekur ekki, og eigum við að taka 40, það marg borga sem fyrir okkur að borga 20 eurur árið.
1: Já, það náttúrulega við höfum ekkit fast í hendi hvað það erum, við höfum ekki fast í hendi hvað það er
0: Nú er að ganga yfir skrunningar hjá þér, þannig ég hefði lítið það svo segir að þeir stoppa stutt við þótt.
1: Já, heyrðu, en það við höfum ekki fast í hendi, hvað, sko, þó að það sé núna í ár þannig að séu 20...
0: Ég er með það ennþá, en þeir eru ekkit í sér.
1: Já, ok. Þá veit ég ekki hvað er að gerast hérna mín megin á
0: símalínu. Þú er komin inn núna.
1: Já.
0: Já. Já, ég var að segja það, það marg borga sér fyrir okkur að segja bara nei, við borgum bara þess að 20.000 eurur
1: Já.
0: Á ári. Þetta er 2,8 miljónir.
1: Já.
0: Ég gæti trú að kostnaður væri hérna á Íslandi svona 6 miljónir að halda svona manni uppi að lágmarki.
1: Já.
0: Að lágmarki.
1: Já.
0: En við myndum láta þess að 20.000 eurur rennandi spánar þar sem að leikandi hægt að halda flóttamanni uppi á 20.000 eurum ári.
1: Já, en hérna...
0: Þarna séðuðu munin á kaupmættinum á Íslandi
1: já.
0: Og á Spáni.
1: Já, já.
0: Eða öðrum ESB-landu. Við getum líka sagt við pólverðarna viljið ekki taka við skulum borga.
1: Já.
0: Ha.
1: Já, já, við gætum það náttúrulega, en sko, hittar hennar mál að þetta er nú, sko, þú voru að taka eftir því, þetta á bara fyrir árið 2026, af þetta eru glænýja lagabreytingar, og þá er miðað við 21.000 svona tilfærslur, eða aðra samstöðu aðgerði, sem að nema sko 420 miljónum evra í framlög alls, og það er það sem er bara núna í ár. Þessi tala getur miklu hærri á næsta ári og næsta ári og næsta ári því að þú sérð sko að straumurinn heldur áfram að banku upp á Spáni sko.
0: Áttu við vona þessu hartrúðu þegar við skrifum undir EES samningin?
1: Nei, það búið að breyta svo mörgu síðan.
0: Það er það sem ég er að segja sko, þetta var viðskiptasamningur.
1: Já.
0: En þetta er orðin íþyngjandi reglugerðasamningur.
1: Já, við erum kaup okkur undan tollum. Við erum já, svona...
0: og hvað eigum að borga mikið til þess að borga okkur undan tollum?
1: Já,
0: Það sko, málið er það að þessi jásinnar, þeir eru alltaf að benda

0: á nokkur ríki. Tökum sem dæmi, þeir benda mikið á Króatíu.
1: Já.
0: Það gangi allt svo æðislega. Að vísu hefur þjóðinni fækkað 12% síðan þið gengu inn. En af hverju nefnaðar aldrei Rúmeníu sem búin að vera miklu lengur í sambandinu? Þeir hafa ekki náða að taka beðru. Þeim hefur fækkað 12%, þetta 20 miljónar þjóð. Hún var 20,5 miljónir en núna stendur hún í 19 miljónum.
1: Já,
0: já. Akkur talaðar ekki Rúmen? Akkur talaðar ekki 50.000 danina sem búa á sko í Suður Svíþjóð en vinna í Kaupmannahöfn? Akkur talaðar ekki það?
1: Mm-hmm.
0: Það eru 24.000 bílar sem fara á dag frá Svíþjóð til Danmerkur til vinnu.
1: Já.
0: Af hverju er það? Af því að kjörin eru miklu betri í Danmörku og heldur í Svíþjóð.
1: Já.
0: Ha.
1: Já, já.
0: Það er aldrei talað um það sem skiptir máli.
1: Nei, það verið að velja úr, sko, svo til dæmis bara þessi innflytjendapakki sem við erum að tala um, hann er náttúrulega glæði nýr, þú segir, hann er samþýttur núna 12. júni 2026, en hann er til dæmis ekkit í umræðinni hjá, já, segjum, þeim sem er að tala fyrir þessu mest, eins og ríkisstjórninni, að finn tala ekki að þetta sé inn í þessum pakka. Höfum við innviði til dæmis til að taka á móti þessu blessaða fólki? Höfum við sjúkrahús, höfum við skóla og húsnæði og annað?
0: Hafður einhvern tímann heyrst af þessu alþrúður áhvernum það kom til framkvæmda?
1: Já, að vísu það fyrir þetta var búið að vera í umræðinni, sko, það er svo mörg ríki búin að vera að setja sig gegn þessu. Þannig að ég var búin að
0: fylgjast með... Þetta var nú ekki mikið rætt á þinginu.
1: Nei, úti.
0: Nei, ég er.
1: Já, nei, þetta var ekki þegar að ég hefði það ekki hér á Íslandi.
0: Nei.
1: Já, nei, nei.
0: Þetta er nú engin smá ákvörðum.
1: Já, hún er rosaleg. Það er rosaleg, sko.
0: Já, já, hefðu, ég er búin að vera lengi, það er svolítið að trublanu, nú er það allt hjá ykkur,
1: já.
0: En ég nýski maðurinn hjá Nóa,
1: já.
0: Nú er ekkert vandamál hjá mér við þess vegna.
1: Nei, og nýski getur bara haldið áfram að vera nýskur.
0: Nú getur nýski bara verið nýskur áfram og haldið satt áfram að ringja á sögum.
1: Já, takk, takk, já, blessed.

0: Góðan dag, hver er þar?
1: Halló, heyrðu í mér?
0: Já, ég heyrði þér. Þetta er Jóhann
1: Ósk. Ég er ofalega vant samband. Já, já, Madrid Calling,
0: já.
1: Spáni.
0: Já.
1: Nei, ég datt inn í bylgjun í morgun, það var hann held ég Þórun Sveinbjarnardóttir.
0: Já.
1: Ég held að það hefði verið hún. Var að tala þennan flóttamannapakka.
0: Já.
1: Þetta er eitthvað 40 mann sem við erum að taka, annars og síðan eru þungur náttúrulega líka þá saminuð við honum.
0: Já.
1: Það bæti síðan við líka. Slefning við það. Eða þetta er eitthvað að breyta þátt svakalega, sko. Ég finnst þetta fólk bara ekki skilja hvað þetta kostar okkur mikið. Ef við tökum þetta ekki þá eru að borga 20.000 eurur sem við neitum að taka.
0: Já.
1: Það sektir, múlta, eins og segir það Spáni.
0: Já.
1: Sama og núna af Petra Sánchez, hann er að byggja peninga frá Brussel til að fjármagna innflutningin af fólki hér, hann er eitthvað peningi í það.
0: Já, já.
1: Þú vorum í bílnu í hjónum að keyra fyrir þetta og þá heyrðum við í útvarpinu að ríkis og Spána væri að hugsa um að taka upp sama kílómetragjald og er á Íslandi. Ég er nú alveg bit, sko. Þeir eru náttúrulega brjála hér á Spáni og það er gert. Þetta er fara að smita frá Íslandi til, inn til Evrópu. Þetta sé eina land í heiminu sem er kílómetragjald.
0: Já, menn er náttúrulega bara að leita skattlangri hjá möguleikum, sko. Finna skatta út um allt af fólk.
1: Alveg rétt, alveg rétt. Ertu ekki með trampúna?
0: Ég er að vísa ekki með hana, sko, en mér finnst það eftir og svona að senda mér hana, ég er nú að segja svo er. En mér er þessa umræða, mér finnst þú ekki að lítast á þetta ef að þessi umræða heldur áfram.
1: Ég er rosalega vinsælt með trampúna mína þegar ég fer út í búð, sko.
0: Já.
1: Ef ég er alltaf í hæra fylki og voks og popular party, þetta eru þjóðarnisflokkar.
0: Já.
1: Og sem betur þegar er þetta fylgjarsamband, ég býð ekki í Andalús eða Katalán, þessi bara kommunistar og marxistar þar.
0: Já.
1: Það hái skattar og það er ekki hægt að kaupa nokkuð skapað hlut, því að er það skattur eins og hári í þessum löndum.
0: Já.
1: Nei, ég var líka velta fyrir mér þarna allir þessi innbrot á Reykjavíkursvæðinu.
0: Já.
1: Og við vitum að það eru 200 manns sem á að vera að fara úr landi.
0: Já.
1: Hver er að fela þetta fólk? Þetta er það að kæra eiglop liði, góða fólki?
0: Já.
1: Það er dýratarnir sem er að fela að það einhver þarf að gefa þess að borða, annars er þetta bara í glæti.
0: Já.
1: Það segir sig sjálf.
0: Já, já, það segir sig sjálf, það er rétt, já, sko. En
1: já.
0: Það er náttúrulega hættan svo að þessi að koma jafnvel til þess að, þeir koma bara sem ferðamenn jafnvel, og stoppa ekki allt og lengi, en fara inn í ákveðin hring hérna, það er svona kannski miðstöðar hér sem að deila út hverfum sem þeir geta farið í og svo spurning hversu satt þeir bara koma sér úr landi aftur.
1: Já, ég veit.
0: Það er svona, eins og sérði í þessu Kópavogsmáli núna manndrápunum þar, að það eru tveir sem að flýja úr landi strax. Þeir bara fremja þetta og svo bara farið og koma sér upp í næstu flugvél.
1: Já, já, en mitt. Nei, með þetta ég að taka þetta síntal að ég hefði þetta í morgun og síðan
0: þess
1: að segja það, ég næ spilar hana núna.
0: Æ, hvað er hamingjusum fyrir þína hönd?
1: Já,
0: en
1: Jóhann,
0: já, en segjum mér eitt, við vorum að tala um þetta fólk fyrst hérna daginn þegar að koma þessi hópur inn í Kúta á Spáni frá Madrid, nei, frá hérna Marokkó.
1: Já,
0: og ég var nú að segja að þegar Guðmundur Franklín vorum að tala um það að það kemur næsti hópi núna 15. sem var á laugardaginn og það var búið skipulegja það og við vissu það og herðu og það komu núna á laugardaginn stórhópur, veistu nokkuð meir um það?
1: Nei, þetta var stoppað af Marokkó hernum. Þetta voru að gera allt bara næra frá Afriku sem kom yfir Sahara.
0: Já.
1: Þetta voru ekki Marokkóbúar eða alls fyrir eins og þarna fyrsta skoti sem kom. Þetta voru allt Sub-Saharanir sem þið kallaði ensku.
0: Já.
1: Sem komu og það var allt stoppa og þeir eru nú ekki beint vinsæli hvorki alls henni í Marokkó þetta fólk.
0: Nei.
1: Og það er bara að runda með þetta tilbaka.
0: Já.
1: En herinn tók þátt í þessu, það var ekki þannig að ég bóði, þetta er náttúrulega alveg svakalegt að skulle vera svona lög á Spáni, að það megi ekki skila börnum. Yngsta börni hann er 10 ára og foreldrarnir gráta hinni með yfir liðið. En kóngur að segja skila börnum, nei það eru lög á Spáni, það má ekki skila börnum undir 18 ára. Það verður að taka máli fyrir.
0: Já.
1: Þetta er náttúrulega alveg með ólíkindur, sko, skur maður klemmu þessi sósialista flokkar komnir í á Spáni og þessum Evrópulöndum.
0: Já, þetta náttúrulega það sem við erum kannski að reyna að forðast að fara inn í því þeir náttúrulega tæma allar okkar eignir og allt sem en hins vegar að þá en að Jóhann að þú sér við förum úr þessar umræð til að ansa stinga af því að þú binnu í ESB landi að sko normið til dæmis það hvarlar ekki að þeim að fara inn því þeir vita alveg að þeir tæma að allar öll gæði þig hjá þeim.
1: Þú ert að detta út núna.
0: Já, ég að detta út.
1: Rosalegt ekko á línunni og tröflandi sko.
0: Mm-hmm.
1: Já, ég veit þetta. Það sem við þurfum að svara núna er flottamanna brottarabúðurnar. Inga Sæland, ég búin að kjósa síðan 2017 og 30% aðgöðan haustið 2004 stórflut á þeim fór komið frá Spánu og voru að kjósa Ingu Sæland.
0: Já.
1: Hún var bara að setja nefann í borði og brottarabúði strax. Það nóga húsnæði til að setja brottarabúðir, það þarf að gera það og finna þetta fólk, þess að 200 manns.
0: Síðan
1: var ég að lesa núna kona mín, ekonomist, og grein þarna að Ísland að borga 50.000 krónur á hvert íbúa inn í Evrópusambandið. Það 200.000 vistu á fjara manna fjölskyldu sem verðum að borga. Allt af því að við erum með svo tíkinn hafaðs.
0: Já.
1: Við erum með mannspar, skilur við.
0: Já.
1: Síðan taka þeir 75% öllum tollum til sín, skilur við. Við fáum bara 25%.
0: Já.
1: Þetta bara sama og hér á Spáni. Þetta bara batteri sem hræðilegt. Ég búin að læra þetta hérna úti. Það veit nákvæmlega hvernig fótt. Þetta fátæktar bandalag.
0: Já.
1: Það ekki annað í boði. Og munu ríja okkur inn á skinni. Og bönnum okkur munu erfa bara hörmung ef þetta verður svona.
0: Já.
1: Ég bý á Spáni, ég veit hvað í gangi hér á Spáni og ég í spanskri fjölskyldu, ég bý í spansku hverfi. Það búið engu túrista hérna á mér. Hlýðunar á mér er helikopterflugmaður og löfraðingur á móti mér og endurskoðandi, veitingúsarekstra, þetta allt fólk sem eru spanverjar. Þeir ætla allir að kjósa popular party eða Vox hér í Madrid næsta ári.
0: Þá séðu það.
1: Ég veit alveg hvers konar þessi blanda er og þessi socialista blokk, hvernig hún með nóndi missa völdin í bara að selja eina vonin.
0: Já, það er náttúrulega að þau eru að halda
1: völdin. Ég verð bara að hringja setna, það er hræðileg samband.
0: Takk fyrir vinnur, já, takk fyrir.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag, hver er þar?
2: Er Dagfrúður?
1: Já.
2: Ómar heiti ég.
1: Sæll Ómar, já.
2: Nú er stutt í kosningar, hvað 11 dagar?
1: Já.
2: Og ég ætla svona aðeins að hafa mjög stutt í aðeins, bara skjóta þér einni staðarind. Ég var að fá póstkort frá Oslo.
1: Já.
2: Og það tók 12 daga á leiðinni, eitt póstkort frá Oslo.
1: Já.
2: Og þarna er meða við það. Það sem póststimpillin er stimplaður í pósthúsinu, það getur vel verið að fara í pósthúsi deginu fyrr.
1: Já.
2: Það. En póststimpillin var þarna þennan dag og 12 dögum setna barsta mér.
1: Já, já.
2: Og það, ég ætla ekki að tala það lengra, þetta bara skjóta þessi til inn og allir þeir sem eru í kjósa ellendis, að þeir eru bara komin í hættu með lélega póststjónustu og þeir eru ekki að setja atkvæði í póst og engin trygging að það komi á skemmri tíma. Ég er þessi reynslu.
1: Já, þetta er mjög athyglisvert en er alveg skýrt, það er ekki erfitt að finna heimilisfangið, það er alveg skýrt.
2: Nei,
1: það er allt svo leið
2: sem er í lagi. Ég býði næstu götu við pósthúsið og þú kemur maður með þess að komandi hérna á hjólabíl og setur þetta í kassan minn.
1: Já.
2: Þannig að ég get alveg vissa þegar það, það er ekki nein hörgur þarna og koma bréfi frá A til B nema þessi tími sem ég veit ekki hvar verður. Þetta er geimt einhverstaðar og ekki borð út, ég veit ekki, það er hennar mál.
1: Já,
2: þetta er bara þetta.
1: Það til í sverti átak.
2: Erðu, láttu Jóhann og alla þess að vita sem er ellendis að það er bara orðið og seint að vera öryggum að koma allveg heim, punktur.
1: Já, þú segir það, já.
2: Það megin einslu segir þetta, já.
1: Já, við erum bara eftir að heyra í fólki svona núna ellendis frá, hvað það segir það kannski búið að gera ráðstafanir.
2: Já, mér finnst náttúrulega mörguleiti kannski að það er ekkert að tala fólkið ellendis, það er kannski frekar að tala póststjónustunni, getur þetta verið raunin núna í kosningunum, fólk sé bara í lausu lofti hvað það kýs eða kýs ekki.
1: Mm-hmm.
2: Póststjónustan þarf að svara þessu, hvernig stendur á þessu?
1: Já, það er allavega,
2: já,
1: takk fyrir þetta, takk að þér,
2: Ómar. Ég ætla að ringi þig eitthvað annað seinna en láttu þetta berast,
1: alveg berast. Já, takk kjærlega fyrir þetta, Ómar, já, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sællastu Pétur Steinar heiti ég.
0: Já, blessaðu Steinar.
1: Blessaðu, heyrðu, þá það ljóst. Hagstjórnartæki Seðlabankans virkar ekki.
0: Já, ekki segja þær. Ha, það?
1: En þeir viðurkenna ekki ósögur, það bara, það þarf að hækka vexti meira.
0: Já.
1: Fyrir að síður þá bítur þetta verkfæri okkar, það bara beita því harðar og afdrifaríkar.
0: Já, en þeir segja að það sé von á meiri verðbólku, það sé væntingar framundan. Svo þetta ekki eins sem þeir hafi ekki eins sem trú á sig að þetta dugi.
1: Hugsaðu það að þeir hafa vantrú á sínu eigin verkfæri.
0: Já, virðist vera.
1: En samt hafa sagt í viðtölum æri oft að þetta sé eina áhrifaríkasta leiðin til að hafa áhrif til kólnunar hagkerfisins, eins og er.
0: Það er kólnað hagkerfi, sérstaklega í byggingar.
1: Eins og er nafna.
0: Já.
1: Jú, það er kólnað á einhverju sviðum, en þó er gífurleg sem sagt eðsla í samfélaginu og það sé bara hérna þessa verðmætasöfnun fólk sagði að segja dótakassin hann að stækka og það er vítt og breytt sem við lítum þá getum við fundið mjög hratt fólk sem að hefur það að því er við reynt bara verulega gott það vantar ekki upp á sko
0: Nei, þeir sem eru skuldlitlir eða skuldlausir þeir hafa það fínt
1: meðan á önnur líða skort eða eiga verulegum sjálft að binda þá
0: Já.
1: Þá eru sannlega hægt að finna breiðu bökin og þau breyka en þeir eru líka fækkandi sko. Það er þarna svona vel að vand með farið allt í þessu sko. En ég býð ekki í það hvernig öryrkjar eru að taka þess að taka þetta bara að spregðast við þessum þess að þetta eru viðvörnarljósum sem eru hvarvetna og vítt og breytt að kvikna. Það er bara takmarka auðra að ræða í þeirra ranni. Það er ekki endalust til og þegar að verðlega heldur bara áfram að hækka stjórnlaust nánast milli vikna. Þá eru vöndu að ráða fyrir þá sem eru tekjulágir.
0: Já, skuldugir er erkjar ef þeir eru skuldugir. Þá hlýtur staða þeirra og svo er þeir í þeir eru náttúrulega í verðtryggðu heimi annarkvort eru þeir með þá verðtryggða leigu þá hækkar hún eða þá eru þeir með verðtryggð lán vegna húsnæðis
1: mjög margir eru í hópi leigjanda og eru bara fastir þar hafa verið áratugum saman
0: Já.
1: Eða árum saman og sjá ekki fyrir sér í korki náinn nýja lengri framtíð að losna úr sem veruleika meðan önnur sem til þeirra sama hópi en öðru manga hópsins sem það degja kannski eigið húsnæði og er þó að borga að því og sjá þarlegandi fram á bara aukna vaxtabyrði og greiðslubyrði þegar að þetta er ekki bara afborganir á lánum hækka heldur öll göld tengt því að eiga eigið húsnæði sko
0: Já
1: Ég býð ekki í þetta umhverfi fyrir tekjulega einstaklinga hérna í dag. Mér finnst lítið vinna með fjölskyldufólki í dag barna, þeirra sem eru með barnamarga fjölskyldur, hvað þá þeir sem eru á eigin, fyrir eigin ramleik, standa ein framme fyrir veruleikunum til verðin okkur um degi, það er því að ráða fram úr útgjaldasúpunni, hvernig þessir hópar eru að fara að því að ráða fram úr sinni stöðu, sko.
0: Hækkun á verðskrám opinbera gjalda og hérna eru aðal ástæðin fyrir verðbólgunni. Og svo er þeir náttúrulega með húsnæðisvísitölum voru með hana í þessu. Nú hefur hún ekki hækkað, verð á fasteignum hefur ekki hækkað, svo það er ekki þáttur í þessari verðbólgahækkunum í 5,3%. Það er athyglisvert.
1: Og svo eru ýmsar hækkanir á döfinni eins og til dæmis sem tengist þeim sem að standa höllum fæti búa við sem sagt báa stöðu varandi heilsufartir og þurfa að leita á náði sjúkraþjálfara innan skamst sem mánamótin þá hækka gjöld til sjúkraþjálfara ekki smávegis heldur gífurlega.
0: En hækkun á vöxtum hefur ekki áhrif á innlendan innflutning á olíu og hefur ekki áhrif á vísitölu krónuna. Þannig að áhrifin eru bara þau að hækkun vaxta stafar af hækkun verðbólgu sem á leiða af verðhækkunum hjá hennu opinbera.
1: Og svo kemur þetta spil frá ríkisstjórninni og ætlaðist þetta koma til móts við erfiða stöðu sökum aðstæðan út í heimi sem erfitt að ráða við.
0: Já.
1: Kemur ríkisstjórninni fram og ætlar að bregðast við.
0: Já.
1: Þeir ætla að rétta fólkinu að hjálparhönd og þeir sem sagt lækka hana gjaldtöku ríkisins, varandi olíu, kaup og gjöld og þeir segjast gera það miklu myndabrag en þetta sé tímabundið. Og nú er tíminn liðin og þetta bætist bara í hóp þeirra gjalda sem er að hækka. Þessi niðurgreiðsla er bara að renna sitt skeið og ekki komið fram frá ríkisstjórninum að þau hyggist halda þessu áfram þannig að það má í rauninni reikna með því að þetta veri slegið út á borðinu. Þetta viðmót sem að fólki naut, sem tekjulágu, þessu stuðningi sé að ljúka. Og það er ofan á allt annað sem er að hækka, þannig að, en þetta voru vangaveltunar í dag, það eru vöndu að ráða. En við þurfum að gera heilmart hér og ég held að við megum engan tíma missa.
0: Já, samkvæmt nýrri spá Seðlabankans, þessi eftir þessa hækkun, er gert ráð fyrir að hún aukist verðbólgan enn frekar á næstu mánuðum, en hjaðni tiltölulega hratt þegar að kemur fram á næsta ár.
1: Já, þetta finnst mér alltaf jafn merkilegt þegar að koma svona fram og segja eitthvað svona. Svörin og í rauninni það sem að hinna ósögðu orð sem að liggja þarna, sem að almenningur vona ég að sjá í gegnum, er bara að fólki þurfi bara að sína þetta biðlund, grípa til þrælslundarnar, þreyja þorran. Innan tíðar muni fólk horfa fram til bjartrar og betri tíðar, en samt þegar að skinn sem er færi ráða för eru annar veruleiki sem að fólk sér í hendi sér og ég vil trúa miklu frekar og heldur að sá veruleiki sé raunsæjari og líklegri til að raungerast. En þetta voru hugleiðingarnar í dag.
0: Takk að þér.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Og megin, Jón heiti ég, blessaðu.
0: Já, blessaðu, Jón, blessaðu.
1: Hérna, þeir finna fyrir því útgerðarmenninni þegar hún var búin að gefa bústu frá okkur makrýli.
0: Já, þarna vorum við að tapa verulegum fjármunum, hérna Jón minn. Ha.
1: Ég, og svo eigum að vinna hann í Noregi og Færing, eða Færingum og Færing að kunna nefnilega segja nei.
0: Já.
1: Þeir eru kallaði neyjar.
0: Já. Já, ef þú ætlar að lifa af í nútímanum þá verður að kunna segja nei, er það ekki? Hvað segir þú?
1: Jú, ég held það.
0: Ég held það bara.
1: Það
0: var nú einn tekstur viðskiptajöfur, hann spurður akkur hann gengi svona vel og þá sagði fyrirverandi eiginkonans einfaldlega, já, hann kann að segja nei.
1: Já, hann hefði við sagt það við eiginkonuna kannski líka, ég voru ekki sagt.
0: Já, hún kunna meta hann eftir sem áður. Hann,
1: hann skipti, já, það var gott.
0: Já, bara virðingu fyrir honum, hann kynna að segja. Það er náttúrulega svo nöðsilegt fyrir bæði stjórnmálamenn og ymsaður að kunna segja nei.
1: Mm. Og fyrir þjóðina.
0: En fyrir þjóðina,
1: frændi já, minn, frændi minn, Pétur, hann fór upp á Keflavík og vildi fá húseignir keyptar.
0: Já, akkur ekki. Já, þú minnar,
1: það vildi fá húseignir keyptar.
0: Vildi fá flugskýli?
1: En það var ekki hægt af því að var uppselt, skilur við, það frændur og vini voru búinir að fá, en hann mátti fá eitthvað fyrir verkværi sín að vinna á þetta.
0: Já, var það þegar þeir voru að selja, þegar að kaninn fór hérna, vellinu?
1: Já, og heil borg var gefið.
0: Já.
1: Það er virðist vera svona, sko það er alveg rétt, það voru vandræði síðustu ríkisstjórn og nú er þetta forsætisráðherra reifst og skammaðist með réttu.
0: Já.
1: En þá fyrst kastaði tóttónu þegar þau tóku við og spjótir standa á ríkistjórninni með peningamálið hér. Núna er svo komið að menn hafa allar peninga frá degi til dags og það er kannski vonum einhvern peningaflóð hérna inn. En það verður bara byrs í skóla.
0: Ég var svolítið að hissa á forsætisráðherra þegar sagði bara hún vísað af aðila vinnumarkaðarins. Hún sagði að þeir eru bara sína ábyrð í sínum störfum. En ég meina á sama tíma þá er það hækkanir verða á þjónustu hins opinbera sem hefur hækkað og komið verðbólgunni svolítið á stað líka. En auðvitað er þetta peningaprentun í COVID sem kom þess öll af stað en engin talar um. En nú er Seðlabankastjórinn farin að tala um að aðilar vinnumarkaðarins taki ábyrgð á verðbólgunni líka. Hann er farin að tala eins og forsætisráðherra.
1: Hann náttúrulega sestur undir ríkisstjórnir, hann hefur vinnuna hjá þeim, en hann hefur nú látið að sagt sko það standa spjótin á, hann hefur talað um skattaöfningarnar og þá bara mistu menn móðin.
0: En verður ekki ASÍ að koma fram og líka samtök atvinnur ekkert að vera ekki bara að koma fram og opil að segja að þeir ber ekki ábyrgð á verðbólgunni, ég meina, þetta er svolítið, orðið svolítið barnalegt, sko. Það er allir að ber, vísa á aðra, það er finn einhvern blóra börgul, þetta er alveg, þetta er ægilegt að hlusta.
1: Þetta er bara litla gula hæna, þetta er ekki.
0: Jú. En sko, akkur geta ekki bara talað skynsamlega, það er eins og ég treyst ekki, að þjóðin sé færum að taka við vondum tíðindum. Við verðum hvað sem að upplifa slæm tíðindi, að hverju getum við ekki hlusta og vita að því svo við getum undibúið okkur. Hvað segirðu það, Jón? Er það ekki sangjant?
1: Ég held að ég maður hafa tjörsil bara fyrir okkur, hann því að ég hef ekki að bjóða. Við maður svita á tár og bara þau.
0: Já, eða minnst okkur stið líst þessu hvernig þetta er nú kannski ekki alveg svo slæmt hjá okkur, En hérna, en það að Seðlabankastjórinn skuli segja hérna, sko, hérna kemur þetta fram, morgginni með þetta forsíðu, Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri segir að aðilar vinnumarkaðins verði að taka ábyrgð á verðbólgu þróuninni og líti til eigin gjörða. Í stað þess að beina gagnrýna Seðlabankann. Hvað finnst þér um
1: það? Það hefur orðið launaskrið á hinum almenna markaði það sem hann er. En það er bent á að ríkið eða hinu opinberu er að bæta við fólki. á háum launum og það allstaðar aukning og allstaðar og meira greitt og ef við lítum á Selfoss Pétur, það verið að rusla um húsum, það allt saman innflutt, það teslað upp, það kemur, það engin, það ekki að búi til lengur hér, það allt innflutt.
0: Atvinnuleysi 5% en alltaf fjölgar hjá hennu opinbera sérstaklega sveitafélagum. Hvers vegna?
1: Rétt.
0: Þetta þannig. Þeir ber ábyrð á þessu. Já, og sveitafélagin líka. Svo líka annað, af hverju sko, sveitafélagin eru bara á hausnum, mörg, í raun
1: og
0: veru.
1: Og þeir sem minna hafa er á hausnum. Og það er spilað á það því fái kannski auðis í kostningunum.
0: Já. Kannski. Fá eitthvað í framtíðinni. Trúa menn því í fúlustu alvöru að einhver seðlabanki í Frankfurt eigi eftir að bjarga heimilisbókaldin á Íslandi næsta ári?
1: Það er spilað á allt til að fá fólki til að skrifa rétt á seðli.
0: Já, við verðum bara þá, en við hlustum allavega á, ég ætla við hlustum á útgerðamanninn á morgunan, Guðmund í Brim og svo þetta Ólaf Ragnar á laugardaginn og svo það heimsmálin í dag, við bara hlustum á það sem að gerast og ræðum máli, þakka ég fyrir Jón að hringa til mín.

0: Gjörðu svo vel.
1: Ég heiti Fríða Björnsdóttir.
0: Sæl og blessu Fríða.
1: Og þið vorum að tala um öryggi með utankjörstaðar atkvæði og annað.
0: Já.
1: Ég kom heim með frá Bandaríkjunum fyrir skömmu með eitt utankjörstaðar atkvæði.
0: Já.
1: Og það tilheyrði hérna Reykjavík og svæðinu og þannig að ég fór niður í Ráðhús og þar var einhver búin að segja mér að ég ætti að fara með það þangað. Allt í lagi með það. Ég kom inn í Ráðhúsið og þá og gekk að borði eða svona móttökuborði getum við kallað það eins og ég hefði getað verið síma móttakar eða eitthvað þarna sem satt bak við borðið og ég spyr hvort ég afhenda atkvæði þarna og hann segir já. Og svo þess að ég rétt honum atkvæðið og hann snýr sér svona pínlítið við í sætinu og kastar því svona, ég sá ekki bak við borðið, hvort það var í kassa eða fötu eða körfu eða í hvað atkvæðis umslagi fór. En kastaði því þannig, það var það stutt frá honum greinlega, hann gat kastaði því bara sitjandi í sætinu sínu og sagði svo við mig og þá var það komið og þetta verður talið. Þið voru að tala þarna um svona atkvæði sem hefðu fundist. Ég hefði haldið að maður hefði stungið hérna atkvæðinu niður í kassa eins og gegnum fína rífu. En
0: rétt.
1: í þessu tilviki var alveg greinu.
0: Það eigi að vera kassar niður í Reykjavíkuborg, þá vera kassar það eða þá að skila þessu svo síslumanni. Þetta á ekki að fara undir borð, já, í símaborð í Reykjavík.
1: Já, ég veit ekki hvað það var símaborð, skilur við, en það leit svoleiðis út. Ég bara að segja hvernig þetta leit út. Hann satt þarna og þetta var greinilega einhvers, kannski sem að...
0: Hann átti bara ekkert að taka við þessu.
1: Nei, hann gerði það og ég spurði og hann sagði sem sagt já, þegar hann var búin að henda því þarna niður í þetta, hvað sem það var, að þetta er í talið og ég sagði fínt og þakkaði fyrir og spurði hvort ég fengi nokkra kvittum fyrir að hafa afhent atkvæði. Nei, það var við ekki og enda það kannski ómögulegt. En ég hef verið að hugsa um þetta að sko, talandum hvar atkvæði lenda yfir höfuð og hvað þau lenda svo
0: þú
1: í lokin.
0: Þú mátt kjósa aftur.
1: Er þetta þitt atkvæði? Nei, ég kom með þetta heim fyrir persónu sem býr út í Bandaríkjunum og var búin að fara yfir hálf Bandaríkjun til að viðkomandi gæti kosið. Áttum leið til Chicago og manneskjan kaus þar. Og hérna, og ég tók atkvæði heim vegna þess að það kostar tölvöld mikið, kannski ekki neina óyfirgengstíganlega upp að senda þetta í DHL posti, og annars eftir heldur ekkert örugum með að koma fyrir eftir dúkodisk postsamgöngurnar eru nú ekki endilega orðna að koma. En eins og ég segi, þetta fór greinilega ekki niður í venjulegan kostningakassa, atkvæðiskassa, með rífu ofan á eða hvað sem hún er nú, og vegna þess að þá hefði þurft að stinga því það niður.
0: Já, rétt.
1: Þannig að það er orðið svo margt sem er ekki eins og á að vera hérna hjá okkur.
0: Takk æg fyrir að hringa til okkar Fríða.
1: Allt í fína, takk æg.
0: Blessuð.

0: Ísland er land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna er íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
1: Áfram Ísland.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18 á mánudaginn, 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
2: Evrópuhreyfingin.
3: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi, 13.
4: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem 552-2000.
5: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæ.
0: Hraun, hluti af fjölskyldunni, Góa.

0: Góðum hlustundur komið í sælir, þetta þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Helgi Ás Grétarsson, stórmeistari í skák og varaborgarfulltrúi Miðflokksins í Reykjavík. Sæll Helgi og velkomin að skákborðinu.
1: Takk að kella fyrir Kristján, gaman að koma til þín eins og alltaf.
0: Já, það alltaf gaman að þegar við hittum þetta. Það alltaf fjör.
1: Það verður að hafa gaman að þessu.
0: Það með þess að erfið trúið okkur stundum að vera ósámála. En það sem að þú ert nú stórmeistari, þá hérna hækka meðastegin hérna hjá í stúdiónu, eitthvað.
1: Jú, eitthvað aðeins.
0: Ég var eins og maður að hækka þau aðeins meira.
1: Nú, hvernig þá?
0: Og ef ekki að reyna að prófa að hringja í hérna Helga Ólafsson, stórmeistara og hérna
1: Jú, það væri gaman.
0: Sjá hvað að gerast hjá honum. Hann náttúrulega góðsögn í íslensku skák.
1: Hann er bara pappi í íslensku skákhreyfingar í margvíslegum skilningi.
0: Nú bara spurning hvað pappin þá svari símon.

0: hvernig það á máta eða það ekki svo mikið rannsakað endatafl og svo bara maður verið að fylgjast með og, og hérna aðeins að, að hérna sko æfa sig í taktík og æfa sig hinn og þessu sko þannig að maður ég að verða fimmtugur á næsta ári og frá og með 1. janúar 2027 þá á ég rétt á að taka þátt í svona keppnum öldunga og ég hef svolítið náhuga því
1: Já, ég veit að við erum búin að hlakka mikið til að hérna verða 50 svo getur verða heimsmeistaramót þeirra sem eru 50 og eldri en það eins og ég marg búin að segja að framtíðin í ellinni í skákinni
0: Já, það engin ástæð til þess að vera með aldursfordóma.
1: En talandi aldur, ég held að Helgi Ólafsson, stórmeistari í skák og góðsögnin, sjálf segir síma á línni. Ertu þarna, Helgi?
2: Já, já.
1: Takk fyrir að svara símónum, svona óvænt. Ég langa til að hringi því því að þú, við vorum að tala aldur, Helgi að vera 50, en þú varst 70 hérna fyrir nokkur dögum síðan.
2: Já, það var svo.
1: Fer það ekki vel í þig?
2: Jú, mér neil alveg
1: Slett saman
2: Já
1: Erður, Helgi á sig henni hjá mér og okkur langaði til að óska bara til hamingju
0: Já, innilega til hamingju með hennan áfanga Helgi Ólafsson og hérna verður gaman að fylgjast með þeir núna á Olympíumótinu og svo náttúrulega að tepla á, á þessu mótum sem þú verður að taka þátt í með hérna öðrum góðsögnum í Íslenskri skáksögu.
2: Já, hæru, takk fyrir það.
1: Verður ekki framhald á því núna?
2: Já, tafnir sko.
1: Já, á svona heimsmeistaramótum og Evrópumótum.
2: Jú, það, ég, mér heyrist reyndar að, að hérna, menn sig að stefna á heimsmeistaramót einstaklinga sem það fer fram í Mónakó í janúar.
1: Já.
2: En við höfum verið í sveitakeppnum engungu.
1: Já, já. En það við stefnum að fara með hvað landslið Íslands álýpjum skákbúti núna í haust, Úsbekistan. Helgi, þú vildir eitthvað spyrja Helga Helgi Ás, þú vildir spyrja Helga?
0: Nei, bara, þú veist, hvernig hefur undirbúningum gengið og ekki fín stemning? Ég meina, þetta var flott hjá Vigni og maður sér að landslismenninir að tepla og þú veist, ég held að þessi bara ástættis að vera bjassitna að ná viðunandi árangri og ég held að þessi fínt að Vignir fáið smá hérna, að upplifa það að vera með Jóhann í hjarta sinni á Olympíumóti líka.
2: Já, já. Sko, já, við hefum bara verið að hittast alveg síðan í maí og það var nú svona ákveður regla þetta væri þrisvar í viku og hérna ég reknu með að við verðum þannig áfram
1: Já, já, já, hérna þú náttúrulega þú hefur verið að spila golf eitthvað í sumar, hef ekki?
2: Jú, já, já ég hef taldið í því svona
0: en Hver fórgjöfin núna, Helgi? Hún á leiðinni niður eða á leiðinni upp?
2: Nei, þetta er upp, sko. Ég búin að vera frekar slakur, en ég tek að tekja mjög alvarlega. Þetta nú fyrst og fremst bara líkamsrækt, sko.
0: Nákvæmlega.
1: Já, já. Það búið að vera gott veður líkast á. Það er ekki alltaf gott veður þegar maður í gólfi.
2: Það nú sömur sem segja öll veður séu gólfveður.
0: Ætlar að spila gól hérna í Vestmannaeyju þegar hérna afmælisbóti fer fram 29. ágúst
2: ég er nú ekki búin að ákveða neitt það sko. en þetta flottur völlur
1: já, hann er vondi ennþá flottur eftir þjóðutíðina hún ekki haldið þarna bara á vellinum eða svona
2: spurning ég held að völlurinn að sleppa mistið mestu leiti sko.
1: Já.
2: Sem kanskje bara þetta svo viðkvæmsvæð grínin og hann sko.
1: Já. Já, okkur langaði til að heyra í þér og óskaði til hamingju með afmælið og svona. Eitthvað svona lokum sem að þú vilt segja? Eitthvað svona framundan?
2: Já, ég ætla að vona að hérna að Helgi Ás nafni minn hérna hafi nú vitað að ég að segja já hérna í öndan á mánuðinum.
3: Það er engin hætt á því, félagi. En takk fyrir góð ráð.
2: Segðu mér

0: Eitt, ég er að segja það sko að ég er að segja já við lýðræði. Það bara benda þær á það. Það ólýðræðislegt að banna bara almenningi að taka þátt í þessu sko.
1: Já, en er þó ekki
0: menn sem að hafa sko tegið umboð sitt í lýðræðislegum kosningum eða ekki að segja nei við lýðræðinu.
2: Þetta snýst ekkert það, það alveg vita hvað þetta, við vitum alveg að hverju verið að ganga, til hversu að eyða tíma og peningum skattgreðenda í einhverja vegferð sem að engum mun skila, allar megin reglur Evrópusambandsins liggja fyrir, en á þessari stundu, það sem að Helgi Ólafsson, patriark íslensk skáklís, er nýorðin 70-ur, liðstjóru og landsliðseinvaldur maður sem að ég ber mjög mikla virðingu fyrir, þá vil ég ekki fara að rífast við hann Evrópusambandsmál hérna í beinni útsendingu í skákþætti Kristján Arnar
1: En Helgi, svo líka líður aðeins þannig að þetta var nú ákveðið með þingsalóttunartillögu þannig að það var farið fram hjá forsetunum sem er nú hérna hefur með löggjafarvaldið og framkvæmdarvaldið að gera þannig að það var nú ekki mikið líður að í því eða
0: Ég hérna eina sem ég veit er að þetta ferði kallar að stjórnar og breytingar
1: þannig
0: að það nú þannig sem það snýst um sko
1: Já, það hefur þið skemmtilega
0: En hefur ég það ekki að
2: Helgi, virkilega gaman að heyri í þér Helgi og takk fyrir samtali
0: Já, takk hérlega
1: Kemur svo í annan þáttum með ESB Takk fyrir því og tramíkjum Já, herðu, ég, hérna, ertu heldur að sé hún elliðar kannski?
2: Nei. Hann er alveg ótrúlega minnum að það er alveg ótrúlegustu hluti sem að man og skemmtilega sögur sem hann getur sagt sko, bara á nóinu hann, ja, hann er ótrúlegur ótrúlegur geimsteinn í raun og veru fyrir íslenska skákhreyfingu og fekk núna hana, viðkenningu frá skáksambandinu fekk heiðursfélagi skáksambands Íslands og þetta er það svo sannarlega skili og mjög skemmtilegur maður það var nú engin
1: talandi minni að því að Helgi nú svona að því að við nú svo smá rætt aðeins og með blindskák og annað, minni að hann manna allt ártöl og svona, þú getur rakið allt bara eftir tíman eins og sett að tala við bara sett með þetta skjaldið fyrir fram að því
2: já.
1: Og annars haldið svona hjá þér líka þú ert rosalega minnur góður í blindskák
2: Jú, ég hef nú alltaf verið góður í blindskák af því að ég sá alltaf skákbóri fyrir mig en mér finnst nú minni hafa dalað eftir sem árun hafa liðið og það var til dæmis eitt sem að var mikil áskorun eftir að hafa ekki telt mikið í 15 ár að það var mjög mikil áskorun að reyna að bæta sko minnið að muna leikjaraður og svo muna byrjunarleiki og þess að þannig að minnið er aðeins öðrísi sko, þegar maður er eldist og það er ekki, mér finnst það ekki eins skarpt en maður getur æft það í skák og þannig að sem bara spurningu hvernig maður ég var með svona sjón minn alltaf þannig að ég sá alltaf stöðuna fyrir mér í kollinu og var mjög nákvæmur að sjá stöðuna fyrir mér þegar ég var yngri sko þá gæti ég muna þetta mjög mikið en það er aðeins öðris í dag
1: Þannig að þegar þú leggjónum í huganum varst alltaf með nýja stöð á borðinu þá
2: Já, mjög hratt sko mjög hratt þannig að það var bara það var misjæmt hvernig að minni fólk sér sumir eru líka með þú veist, ég var ekki til minns með svona hljóðminni og eða svona þannig að öðru sem varandi texta svo fór ég náttúrulega í löffræði og þá var það svona aðeins öðru sko, þá var kannski minni mitt ekki eins mikilvægt sko, nema þá að reyna að muna eitthvað sem ég sá fyrir mér en jú, maður þurfti þá að hérna, beita huganum aðeins öðru sig en í skákinni þá það var til minns, já þetta eru hvað rúm 8 ári raunveru sem ég byrja aftur að tepla það hefur verið mjög mikil áskorun að hérna, þjálfa og vera örugum með minnið sko. Og það er mikil vinna
1: Já, þetta er bara æfing
2: Jú, en það er alveg sama þú veist, sko, það sérstaklega eins og ég hef verið síðastlega nátt að svona, sko, stundum hefur verið að taka þátt svo koma lönglið það hefur verið svona on and off sko, þannig að út af því að ég náttúrulega hóf feril í stjórnmálum fyrir rúmum 4 árum Þannig að þetta er svona, hvað maður að segja, þetta geta allir æft, tel ég. Ég er búin að pæla mikið í minninu. Ég til dæmis hjálpaði sko nefndur mínum við lagadeild Háskóla Íslands sem að áttu erfitt með að ná árangri í prófum vegna, ekki vegna endurlega skorts á skilningi, heldur vegna skorts á, á að muna atri og, og ég benti þeim á, á hérna, áhugaverða bækur um minnislist og hérna, þannig að það ja. Er alveg hægt að pæla í minninu. Sko.
1: En svo til dæmis að þú varst nú að kenna í Háskólum, lögfræði, Háskóla Íslands, eins og með í almennunni sem dæmi, það, það eru utanborgar lærdómar ykkur leiti, það Sigurður Líndal og Ármann Snævar og, og, og menn verða að hafa þetta alveg bara orrétt, svolítið mikið til utanborgar lærdómar.
2: Kansi ekki beinlinnins orðrétt en, en heldur að muna, þú veist það svo mörg atrið sem þú þarft að muna ef þú ert með til minn svona ritgerða spurningu. Mm. og það ertu geta komið frá þér og þú verður það bara einfallega að muna ef að, að prófið er þannig. En ég meina það er líka eins og í skák í dag, sko, hérna, það er svo miklu minna svigurum að því leiti að, að, að hérna, sérskilega úrstu að keppa við yngri andstæðinga sem, veist, þú ert bara með tölv, þú, þú mátt ekki lenda í því að bara eftir átta leiki er þú alveg sko út á túni og andstæðingur hann man allt sko hvað er að fara að gerast. Þú, þannig að maður verður að, að hérna, geta aðlaða sig að, að barndanum og, og hérna, til þess að, að muna einhver vegna þess að þú, þú getur kannski verið að tepla við þessum við 18. stiga mann í dag og þú ert með 25 og Og hann kannski bara búin að muna alveg fram í 30. leik eitthvað og þú bara ert þá í miklu vandræðum ef að þú kannt þetta ekki eða manst þetta ekki. Þannig þetta, þannig að minnið mjög mikilvægt út af því að tölvurnar í dag eru það sterkar að það svona í grundallar atriðum segja er sannleikan. Svona í öllum aðal atriðum, hver er besti leikur?
1: Ja, þetta er gott dæmi hjá þér. Ef þú ert að tefla af eitthvað sem er kannski þokkalega sterkur og, og, hérna, og, og þú veist hann kann einhverja byrjanir vel und, vel undirbúin, þekkir þetta svolítið langt hvaða aðferð beintur ferðu út úr byrjaninu fljótlega svona eftir 10-12 leiki eða það sem þú getur, það sem henta þér að fara út úr svo kallar mainline eða aðalínan sko að
2: það, Já, kannski... þetta, það eru mismunandi skólar í þessu sko sumin náttúrulega bara að halda sig við veist, þeir, bara telja sig besti leikurinn og það er náttúrulega oft mjög bara góð aðferð en, en sumir reyna þá sérstaklega að anstæðurinn kannski tölvöld lakari að, að brytta upp á ykkur nýju og, og, og þú veist, ég þó fá kannski eitthvað aðeins verra tafl í byrjun að, að þú veist, þú skilur þá kannski helstu mótífin í stöðinni í miðtablunu og þú veist að testa stöðu þekkingu og taktik og fleira þannig að þetta skipti voða miklu máli að þú veist það oft kallað tapjur sko en, en ég meina skák í dag er bara þetta er mjög mikil vinna að mínu mati og það er líka mjög athyglisvert að sjá að stig mjög margra það eru bara að lækka bara allan heim það er mjög athyglisvert sko mjög athyglisvert og það stafa meðal annars af því að á þessum opnum mótum og svona að þú getur lenti þú getur alltaf lenti að bara tapa eða gera jafntefli ef þú ert ekki sko nógu sko klókur.
1: Ég svo segir kannski tölvunar það er að koma sterkari byrjendur upp þegar menn eru góðir fyrr heldur en kannski áður fyrr og það jafnast einhvern veginn kannski þarna út
2: Já, vegna þess að sko, vegna þess að það var náttúrulega mjög algengt í gamla daga að þú varst kannski tefla við mann með 2200 eða 2300 stig og þeir kunni ekki byrjun nýna. Og þú kannski þá bara valtaði yfir þá eins og ekkert væri. Ég meina, það, eins og ég og Hannes Lífa, við höfum oft rætt þetta. Æ, hennar þegar, þú veist, 1990 og eitthvað, 95 til 8. 2000 eitthvað, að þá var þetta bara nokkuð algengt og þá gastu þengið freka þægilega vinninga en í dag er það bara þú veist, það, þú verður undirbúið fyrir hverja einustu skák svona í grundallratrum og það er bara mjög sjálfgætt eða þú hittir á það að, hérna, bara að vinna skákina bara strax eftir 15 leiki eitthvað, eða þannig laga að þú sért komið með tæknilega unni tap en eins að þetta er bara miklu dýnamískar í dag og þú veist, fólk sérstaklega úr að tabla við ungan anstæðing sem að er með ferst minni þá er það bara oft þrautið þingri
1: mm-hmm. Já, þetta er aðtyklisvert að því vorum að tala við Helga Ólafsson á hann og hann og Margeir og Jón Ell Jói Hjarta hann líka en ég að hugsa með hann aldursflokk með heimsmeistaramótin en við klárum að ræða það með Evrópumótin og heimsmeistaramótin hvað það 50 plus
2: já, já.
1: Svo var það 65 plus
2: já, einmitt.
1: Hvernig sérðu ef við ætlum að stilla upp núna tveimur landsliðum í 50 plus og 65 plus
2: já.
1: 65 plus fengur nú hvað lenti þriða sæti síðasta heimsmeistaramóti
2: bara mjög flott og Helgi Ólafsson stóð sig mjög vel á því móti á fyrsta borði og svo var Margir og Jónell og Þorsti Þorstinsson og hver var aftur
1: Áskildörn,
2: já þannig það var mjög traust framist að mjög traust framist
1: að nú varst þú að þetta inn í 50 og
2: já
1: þannig hvernig sérðu fyrir ef þú ert þarna í því liði hverju
2: já, ég vona það er Jóhann Hjartarsson og Þröstur Hannes hefur nú ekki ljáð máls á því ennþá að taka þátt í svona liðakeppnum en það væri voga gaman að fá hann Karl Þorsteins stóð sér frábælega núna hérna í vor hérna, fyrir 50 plus lið þannig ég á ekki vona öðru sko ég gerir á fyrir að Jón Gunnar Jónsson nóni okkar verði áfram bara liðstjóri og sjáum þessi lið sko hvort sem það HM EM á næsta ári og hérna, ég bara spenntur fyrir því en svo náttúrulega ég að horfa á einstaklingskeppninar Þannig að ég náttúrulega að stefna, ég á mér þann draum að verða heimsmeistari aftur, ég var heimsmeistari 20 ára yngri þegar ég var 17 ára.
1: Já, það var engin afverkað að það hérna.
2: Nei, það er náttúrulega stærsti titillin fyrir utan alvöru heimsmeistaratitillin að verða heimsmeistari 20 ára yngri. Þannig það var ég voga gaman að verða heimsmeistari 50 ára eldri eða þá 65 ára eldri. Það er langtíma draumurinn.
1: Þetta gerður 94.
2: Já, þetta er 1994.
1: Og þá varstu bara 17 ára gamall.
2: Já, það var 17 ára. Já, það var 17
1: ára. Þú verður svona ferskur.
2: Já, ég meina það var bara ótrúlegt afrek sem ég bara mjög stoltur af og ég meina ég, eftir ég byrjaði aftur, ég meina ég var Íslandsmeistari 2018 og svo aftur Íslandsmeistari 2024 og ég hafði, þegar ég var upp á mitt besta þá náði ég ekki að verða Íslandsmeistari Hannes Hlífar náði að hann var mjög sterkur þá mjög sterkur þannig að hann náði að vinna þessi Íslandsmót það sem ég var mjög nálagt því þannig að þetta er bara gangu lífsins maður verður að eiga sér drauma Kristján það mjög ekkilvægt að eiga sér drauma og láta það eftir sér af því að lífið er stutt þú gæti verið að labba út á götu og fengi hjartafall og sko fyrir einstæklingin það var svo mikilvægt að eiga sér draum og veitnins að það er líka í dag fullt af fólki sem að glími við andlega erfileika, þunglindi svefleysi, alls konar svona neikvæða hluti það er svo mikilvægt að hafa uppbyggilega og jákvæða drauma og reyna á hverjum degi í sjálfu sér að vera besta útgáfuna sjálfu sér
1: Já, og svo mikið að hafa það í huga ef þú áttir ekki draum, þá rætist hann ekki.
2: Að sjálfsögðu, og það er, sko, ég persónulega, þetta er eitthvað sem ég fattaði bara fyrir einhverjum árum síðan, sko, að hvað er mikilvægt líka fyrir skákmann að eiga sér draum.
1: Já, áður við höldum áfram, við komumst ekki við efni sem er mér langaði til að ræða, það er alltaf svo gaman hjá okkur ekki. Þarna, svona spurning bara út í bláin, svolítið. Er Reykjavík nægilega sýnileg sem skákborg? Hvert er þitt mat á því?
2: Að margan hátt, en ég held að það er alveg svona tækifæri að gera enn betur, sko.
1: Því þú ert nú var að borga fulltrúi búin að vera það núna, bæði fyrir sjálfstæðarflokk og svo miðflokk.
2: Já, það er bara spennandi að gera það ennþá betur. Ég meina, Ísland byggir að því að heimsmeistaratitillinn var haldið hérna 1972. Og það er náttúrulega ótrúlega persónu, Bobby Fischer og Boris Spassky, kaldastriðið og allt það. Og svo hefur náttúrulega Reykjavíkumótin verið haldin hérna mjög reglulega og þú veist Gunnar Björnsson sem hefur verið lengi í fórustu skákreininni, hann hefur mjög góð svona alþjóðleg tengsl, þannig að ég held að það mætti auðvitað allt að gera betur en til þess það beira skipula og meiri pening en þú veist, ef þú horfir á aðsóknina að reykja ykkur skákmótin þá vilja margir skák áhuga menn koma hérna og taka það.
1: Yfir 400 manns, nú undanfarin 2 ár.
2: Já, mikið af sérst, fólki af Erlendur Bergjubótt eða bara útlendingar sem vilja koma og tepla hérna.
1: En hérna, við ætlum að fara í auðlýsingar, svo þú komum tilbaka, ef við þó ekki að bara að byrja því að fara sko yfir svona hvað að gerast í íslensku skáklífi með þessa myndir.
2: Jú, endilega.
3: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is. Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar, heimsýn.
6: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
7: Evrópureyfingin.
8: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
9: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandu reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is

0: Já, þá erum við komnir aftur. Þetta er þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og hjá mér stórmeistarinn Helgi Ás Grétarsson. Og við tölum í upphafi við Helga Ólafsson, stórmeistara. Og hann átti ammali núna fyrir nokkrum dögum síðan og sjötur sammali og hérna, hann góðsögn í íslensku skáklífi. Gaman að fá hann svona óvænt inn og eins og ég sagði hækka meðal skáksti í stúdíónu.
1: Heldur betur.
0: Það svona aðra mér að kenna. En hérna við ætlum að ræða aðeins það hvað stendur upp úr í íslensku skáklífi þessa myndir. Eigum að byrja kannski á borgarskákmótinu?
1: Já, það fer fram á morgun, ég ráðhúsi Reykjavík og byrja klukkan 3:30 og ég meina Vigni Vatna Stefánsson til dæmis sem skráði til leiks og margir aðri sterkir skákmenn. Það verður bara gaman að sjá það. Ég held að ég hafi unnið það mót oftast allra. Ég held að ég hafi unnið það eitthvað í kringum 7 eða 8 skipti eða 7 sennilega. Þannig ég mjög stoltur af því, sko. Ég veit ekki, kannski hætti ég við að taka þátt ef að Vignir með, sko. Ég er bara svo hrættu við hann, sko. Ég var bara, hérna, vil ekki lendi í öðru sæti, skilur, eða þriðja eða eitthvað staðar neðar, sko.
0: Þú bara vinnur hann, þú vinnur hann ekki, þú voru
1: jó,
0: bara
1: að mæta. Jó, rétt. Svo hérna Íslandsmóti í Atskák, það núna á sunnudaginn, í húsakinnum Tæfélags Reykjavíkur, frá klukkan 1, það eru líka sterkir skákmenn skráðu til leiks, með Allan Björn Þorfinnsson, sem skrifaði mjög skemmtilegan pistil á skák.is, barningur í bíl.
0: Já, ég nefnilegt að lesa hann.
1: Að mjög skemmtilegur, hann ótrúlega flottu penni um skák, hann Björn Þorfinnsson.
0: Fyndin.
1: Alveg ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur. Mm-hmm. Og svo Íslandsmóti í netskák sem að verður aftur þarna í arena og í samstarfi við hérna sportið allt saman.
0: Í turtin með Kópavogi.
1: Já, og það hérna undarásir sem að fara fram á þriðjudaginn, 25. ágúst og það eru sem sagt held ég, veit ekki hvað eru margir sem eru öryggir, mann það ekki 12 eða eitthvað. Mm-hmm. Og það eru 4 sem komast þarna upp úr þessum undarásum. Þannig að það er bara verður örugglega hörkumót og spennandi og svo náttúrulega er margt í gangi sko ef við hugsum líka þá alþjóðavettvangi, Lenka Patasnikov að tefla Olomóts í Tékklandi, Hilmi Freyr að fara að taka þátt í móti sem byrja brálega í Barcelona, ég held að ég byrja í dag og Alexander Domosjuk að tefla held ég á alþjóðum móti í Tyrklandi núna þessa dagana og Guðrún Fanny Brím að fara að tefla á móti í Portugal. Þannig að það bara spennandi að fylgjast með því og svo náttúrulega finnst mér fyrir viku síðan eða nei, fyrir nokkrum dögum, bara síðustu viku, fyrir 5 dögum eða eitthvað þá vann Vignir örugan sigur og alþjóðlegu móti í splitti Króatíu þar sem hann var stigastu keppenda en mjög margir sterkir og efnilegi skákmenn ásamt gaman reyndum þannig að þetta var mjög sterkur sigur og gaman að fylgjast með tapminsku Vignis mjög fyrst að vera mjög jákvætt að hann er núna komið með þó nokkra sigur á opnum skákmöndum undir sitt belti og það er mjög jákvætt og það er mjög mikilvægt, það er mikilvægt upp á ímyndina og upp á sjálfstraustið og upp á að fá virðingu frá öðrum og það er mjög, þetta er miklu erfiðara en fólk heldur að ná að landa svona sigri og það sem er mjög gott við Vigni finnst mér mjög jákvæð þróun, ég meina þetta sko, hann ná ennþá svolítið í land til þess að kannski að verða skákmaður með yfir 2600 skákstig, en mér finnst þetta að vera alltaf réttrilega, hann í góðu líkamlegu formi, hann mjög seigur, hann teflir flesta skákir í botn, hann er praktískur, hann er alltaf rosalega góður í hraðskák, hann er mjög góður í hérna að sjá svona, hann svo fljótur að sjá stutta leikjaræð, hann notar klukkuna mjög vel.
0: Já.
1: Það er það sem hann gerir mjög vel, þannig að mér finnst alveg, þú veist, innan 2 ára, ef hann heldur rétt á spilunum, þá held ég hann gæti alveg komist yfir 2600 stig og haldi sig þar. En þetta markaðurinn í dag er mjög erfið, það er ekkit einfalt fyrir mann eins og hann að finna, þú veist, skákmót það sem að hann er að tefla kannski að jafna því yfir sér svoleiðis, það er ekkit einfalt vegna þess að það er erfitt að fá bóð á slík mót og hérna þannig að hann verður að mínum að þetta vera í einhver svona harki þannig bara eftir sem að vinnur fleiri móta sér að þau meira tekið eftir, þannig að mér finnst það að vera mjög jákvætt sko. og ég meina það voru margir íslendingar að tepla hann í Split meðal annars Hilmi Frey sem að teplir hans í skemmtilega náttúrulega en getur verið smá mistækur en hann stóð sig alveg bara þokkalega og svo Ólafur Jóhannesson, hann mjög efnilegur mjög hæfileikaríkur skákmaður og gaman að sjá hann aftur vera að tepla meira hann hefur alla burðið að mínu mati til þess að verða alþjóðlegu meistari ef hann myndi leggja sig aðeins harðar fram þá held ég að allan að hæfileikarnir eru tvímælulegst þess aðeins að hann gæti orðið alþjóðlegu meistari
0: Ólafur,
1: já, ja. Það engin spurning
0: En og Hilmir að koma því að hann núverandi Íslandsmeistari skák
1: Heldur betur, hann móti glæsilega hann í Garðabæ og Hilmir náttúrulega, hann mjög kraftmikill skákmaður og í landsliðinu og hann einmitt að fara að tepla núna í Barcelona á móti þannig að vonandi að það gangi vel en hann náttúrulega svo hefur verið mjög brokkingur þannig að stundum hafa mótin verið frekar slæmhánum og stundum tungtugóð eins og ég voru á Íslandsmótinu
0: og það verkefni Helga Ólafssonar að fara með liðið út núna
1: já og Vignir verður Vignir mun leiða liðið og ég mjög ánægði með það líka vegna að hann gerði þau mistök síðast á Olympiumótinu í Budapest að hann var að tepla allt og mikið þó hann hafi verið að vinna mótin og svona að hann kom allt og þreyttur sko þá á Olympiumótið en hann búinn að læra sína lexíu, þetta var hans fyrsta Olympiumót vegna að það gífurlega erfitt það til dæmis ef að liðinu gengur þokkalega þá hann geta mætt mörgum af sterkustu skákmönnum heims og hann núna komið með þannig að mér finnst þetta að vera mjög ána mér finnst þetta að vera flott fyrirmynd hann með sína síðu, hann að búa til efni hann alltaf skákmót Hann yfirleitt alltaf svona brosandi og mér finnst hann frábær sko, mér finnst hann hérna, nema hvað hann vinnur með alltaf oft, það finnst mér að eini gallin á hans, en það bara lífi.
0: en þetta ég hitt hann í gær því ég var að mynda að tala við því í Símanum, þá hérna, hann er sérst komin til landsins, hann var í Split. Og hann var komið með eitthvað svona flensuskít, sko, þannig að mótiður á morgun, átti ekki mögulega þá að...
1: Jó, við sjáum bara til, ég veit ekki, ég sé til hvort ég taki það, sko, ég sé til að það er svona ýmislegt annað í mínu lífi sem þannig gæti gert það verkum, ég gæti ekki tekið það, við sjáum bara hvað setur, en hann er slífað að vara að tepla á Kanaríeyjunni, Palma, og hérna, tapneskan var svona svolítið upp og niður, En árangurinn þannig laga var tröð, ég meina hann tapaði ekki skák, hann fekk 7,5 af 10 og var meðal efstu manna, ég held hann hafi lent í 3. til 7. sæti, man ekki hvort að vera með 5 eða 4 eða eitthvað, en bara traust frammist að þannig laga upp á úrslitann að gera. Og Gummi Kjartansson teldi á móti í lok júli í Bretlandi og líka það var hérna svolítið skemmtilega, var hérna mjög fræg og ljósmynd þessi tók myndir á hann og hann að segja frá því að Gummi Kjartansson hann sko ólíkt öðrum sko þá var hann eins og í gamla dag hvort sem hann vinnið eða tapið þá fer hann alltaf að stútera skákina með anstæðingnum og veist, þetta er stundum vandamóð þegar maður með Gumma á skákmótum maður vill kannski fara að labba eða fara að borða eitthvað eða hann vill bara endalaust tala skákina sem hann var að tepla og hérna, stútera endalaust með anstæðingnum hann er svona óseðjandi í þessu það er svolítið skemmtilegu karakter og svo var hann núna að ungi skákmenn að tepla í Praga sem að Benedikt Þórisson stóð sig bara glimrandi vel hakkaði töluvert á skákstum og var traustur og svo var líka fín framist að hjá honum Jósef Adansinni í Brugga, voru nokkri skákmenn að tepla þannig minna. Þar erum við með einn Björn Frey Björnsson sem er ný komin á eftirlaug og hann mjög traustu skákmaður úr Hafnarfirði og hérna heldur mikið upp á gamla heimsmeistar frá Kúpu, hós Raúl Capablanca, hann var heimsmeistar 1921-27 og við Björn Freyr erum stundum að rífast Capablanca og Alikín af því ég heldur þú Alikín sem var heimsmeistari eftir Capablanca frá 27-46 og hérna hann er mjög traustu, hann er að fara að byrja örugglega að tepla aftur, hann er komið eftir laun
0: Já, hann er sterkur já, og bróður hans Sverri Björnsson
1: Já, og þannig það er gaman og þannig þetta það er nóm að vera og ég hef verið að horfa Kristján á skákviðburði á netinu og það var hérna svona sem sagt, það var mikill áfangi raun og fyrir skákina að hún komst inn í svona heimsleika rafíþrótta heimsbyggamót rafíþrótta og það er stór hátíð rafíþrótta á hverju ári og þar eru miklir peningar og hérna þannig það er mjög gott og Kalsen náttúrulega dregur þarna að, þarna var Firusa, Nakamura og svo framins allir, eila mjög mikið af bestu skákmönnum heims og það náttúrulega stundum, það sko, maður fæ stundum bara gæsa húð að fylgjast með Magnúsi Carlsen tefla svona, sko, þá það þannig að það var risasvið Kristján,
0: Já.
1: Og menn eru keppindunir eru að tepla sko á netinu
0: það í París.
1: Já, í París mm-hmm. og í tölvu sko. Og svo voru það sko þraut reyndir skákskýrendur sem að voru að lýsa skákinu það var alltaf þá annars vegar kall og svo kona og þau voru saman og hérna það var svona smá æsingur sko í, þetta var eins og væri verið að lýsa sko að þetta væri bara Hörður Magnús mætti halda að Hörður Magnússon hafi verið mættur að lýsa fótboltaleik þegar hann kemst upp á háasíð það var mjög gaman en það bara fylgjast með hann tapaði ekki skák hann teldi við marga bestu skákmennum heims þetta voru bara 10 mínútur engin viðbótartími bara 10 mínútur og hann tapaði ekki skák hann Magnús Carlsen Og hann vann mótið og fekk semst að 30 miljónir og hann vann Denis Lasavík sem að sérhæfi sig í svona netskáku og er 19 ára gamall upphaflega frá Hvítarússlandi og vann hann örugglega í einví og þetta er, svona, þetta er mjög svona flóki fyrirkomulega en fyrir svona stórmeistara eins og mig sem að teflir ekki svo mikið að fylgjast með öllum þessum hafa til þess Grishu, þarna voru margir indverjar, Ari Geisi það voru alveg margir að bestu skákunum hins og maður bara þetta er svo gaman að fylgjast með þessu veist, hvernig menn eru að taka ákvarðani eins og til þess síðasta skákin sem Carlsen teldi, það sem að þurfti held ég bara jattifli til þess að tryggja sig sigurinn, þá fórnaði hann drottningu bara mjög snemma fyrir tvo létta menn og þá var þetta eitthvað sem að hann var búin að læra alveg utanbókar og vissi upp á hál hvað hann var að gera og endingu vann hann hennar, bara glæsilega skák og svo oft sko var hann svona dæmingjöru Carlsen að svíða menn og svo kom svolítið leiðlegt upp á að Firusa sem býr í París hann alltaf uppalega frá Íran en hann ótrúlega hæfilega ríkur og taktísku skákmaður, ótrúlega skemmtulegu skákmaður og hann teldi bronsið við Hikaru Nakamura sem alltaf vinsalisti streymir skák í heiminum
0: já, já.
1: Og eitt besti skákmaður heims
0: og það eru vel ríkur á því
1: og sko það var, sko í sjálfu svona þessu raf íþrótta, þessu stóra móti þá varð sem sagt eitthvað svona teknitrublun hjá mótsöldurum og hennan, það trublaði og fipaði Firusa og staðan í einu var árið þá 3-1 fyrir Nakamura og það voru sem sagt tvær skákir eftir þannig að Firusa átti fræðilega möguleika að jafna einvið en hann var svo svektur að hann labbaði bara út og gekk út og svo óanaði með mótsaldarinn að tryggja ekki betra net eða tryggja þannig að hann gaf bara einvið og bara labbaði út og fór bara út úr salnum og það var svolítið sérstakt þannig að hann er stundum smá sérstakur en Firusa
0: Var hann eitthvað refsað?
1: Ég kannast ekki við það
0: Hætti hann í mótunni þá?
1: Nei, hann fekk bara fjórðu velun ég meina það voru kannski 10 milljónir eitthvað hann fekk alveg tölvunan pening og allt í læg með það
0: Þetta gerist líka mannstu á heimsmeistaramótinu 2019 í Moskvu móti Carlsen þegar að
1: Já, hann er svona hann getur verið svona tilfinninga hann er svona smá þú veist, honum hefur verið hent út úr franska landsliðinu af því hann vill ekki tafla og hann fær ekki tafla þá hann er svona að smá kannski fyrir taktar í honum en bara fylgjast með þegar Magnús Carlsen er af því að honum hefur gengið illa hann gekk illa í Núri í maí og júni og sumir að segja að hann er á niðurleið og eitthvað og svo kemur hann að og hann tapar ekki skák hann tapar ekki skák á móti svona sterkum skákmönnum menn hann hafði stundum tapa-tapl en hann tapaði ekki skák ótrúlega góður
0: sko tapa-tapl samkvæmt tölvunum
1: já, er já, tefla, já þetta er alveg sama en ég meina já, já. Bara svo á músinni og allt þetta, já. Maðurinn hann er 30, hann er að vera bara 36 ára þetta er ótrúlegt vegna að hann var að keppa við, þú veist, skákmenn undir 20 og 30 saldri og svo framvegis, en hann er bara svo góður og að svíða þessi endalaust líka, bara yndislegt, svo er núna í gangi að klárast í dag að bein útsending Það hefur verið í St. Louis, það var fyrst atskák og hraðskák og þá, ég fylgdist líka með því, þannig eru margir af bestu skákmönnum heims eins og Pragnananda frá Indlandi, hann hefur verið að standa sig vel og Sindarov sem hann verður áskorandi Gúkes í heimsmeistaraeinvíinu í nóvember desember og það gaman að fylgja sem Sindarov. Hann búinn að vinna núna, sem það núna kappskákmót sem líkur í dag, byrjar klukkan 5, bein útsending á YouTube og síðastu umferð og hann að tefla við Wesley So þannig hann þarf að vinna Wesley So til þess að ég mögulega að vinna móti en hann búinn að vinna tvær skákir í röð og Sindarov með svona orku sko að ég held að hann sé líklegri en Gúkes til þess að verða að vinna þetta innví en sem þess að Pragnananda hann að tefla mjög við alltaf þess að dagana hann vann móti, þetta ofur móti Nóri og Pragnananda vann at og hraðskákina sem var á undan og hann efstur með hérna fimm vinninga af áttamögulegum á þessu ofur móti þarna í St. Louis og ásandresli svo og hérna hann að fara að tepla við Ani Skýri í dag sem alltaf í svona alltaf í einhverjum jattefli skýr sko meir og minna
0: ja, hann búin að fara það í mörg ár
1: já og það einhvern veginn endar alltaf þannig en þetta eru spennandi tíma það mjög sko svo svo gaman eins og til mér í St. Louis það sem voru með Yasser Seravan Morris Astley og sérstaklega eins og
0: sem lýsendur þá
1: já, og Peter Svítler og svo ertu með hann Krýlja og fleiri svo líka mjög stert kvennamót Kernskap þetta ótrúlega gaman að fylgjast með þessum gæðum og hvað tilmest líka þessi skákskýrindu sko, eins og Svítler líka bara sjá hvað hann góður í skák og hvað hann fljótur og útskýra og koma með svona, og svo náttúrulega Yasser alltaf með einhverja sögur og, þannig að það voru gaman að þetta er mjög skemmtilegt og Sko, það mjög gott fyrir skákina að það þessi Rex Singfeld í St. Louis sem er sko trilljónamæringur eða milljarðamæringur, ég veit ekki hvað.
0: Það skiptir ekki máli, þetta nógu penningum.
1: Já, og í dollurum talið, að hann bara tilbúin að eyða svona miklum pening í skákina og þú veist, maður veit ekki hvað gerist ef hann fellur frá og hvert verður þá framhaldið, en þetta bara eins og skák höll hann.
0: Byttu við, hann var hann sem að var búin að, hann var ekki þannig að þegar að kona verður stórmestari frá Bandaríkjunum, þá borgarinn henni, hvað var það, 100 dólarar eða 1 000 000 dólarar sem að borgarinn var að borga fyrir titilinn. Hann að hvetja konur til þess að ná þessum árangri, það bara svona.
1: Í Cairns Cup, þá getur ung stúlka, Alice Lee, sem að, ef hann gerir jattip í dag, þá nær hún áfangaða stórmeistaratitli og það eru hann nokkra mjög öflugar konur frá Bandaríkjunum ungar sem eru bara mjög sterkar en þetta náttúrulega rosalegt sko, ég meina þessi náttúrulega Aronian að fara að tefla fyrir Bandaríkjunum en ekki fyrir Armeníu, þetta er náttúrulega og líka eins og Dominguez í staðin fyrir að tefla fyrir Kúpu, þetta er náttúrulega þvílík gullnáma fyrir atunu skákmenn að fá þetta allt saman og líka að vera með allar þessar útsendingar og vera með þessar mótar og þetta er náttúrulega gullnáma fyrir svona atvinnu skákmenn það er bara því miður ekki nógu mikið að peningum í hérna, skákinni þannig að það er erfitt fyrir atvinnumenn að lifa af bara af því að tefla menn verða yfir líka þjálfa og allt þetta og skrifa og svona en mér finnst þetta sem aðdáandi íþróttarinnar eða greinarinnar þá er rosa gaman að fylgjast með þessu finnst mér finnst þetta mjög gaman og hérna maður reynir að læra eitthvað fá hugmyndir og fá spekulasjónir, fá hjá þeim sem eru miklu betri en maður sjálfur þannig það er líka getur verið alveg gagnlegt, það er ekki bara skemmtilegt en ég verið samt að segja það að fylgjast með Magnúsi Karlsson eins og þessu 10 mínútna móti samt, alveg saman hvað fólk segja um hvort þetta sé alveg ekki sko á netskákinni, þetta er algjörlega ótrúlegt, þetta er ótrúlegt, ég meina hann besti skákmaður sögunar, það mín skoðun.
0: Já, það engin vafi, það
1: Kaspar og Fischer, það bara Magnús. Mér finnst það, það er mín skoðun. En auðvitað geta fólk hefur mismunandi skoðunar á því en það eigi að síðu sko, þetta er mitt teika á það sko.
0: Já, já. En Vigni Vatnar, við vorum að tala hann á hann, hann enda komin með 2613 stig í hraðskák, eins og segir, hann mjög sterkur í hraðskák. og hérna semst, hann búinn að ná því ég man þegar hann náði því á móti hjá sjálfum sér og hérna það gaman að hafa svona eitthvað markmið og þurfum narð svona auðvitað þessi stig þú mikið að keppa en ég man ekki hvort hann fekk 8.5-9 eða hvort hann sko, já, 8.5-9 hvort hann bara nánast lækkaði, sko, þannig svo hár á hraðskáðstöfum að, að þetta hreyfir ekki hennar stigamæli, sko, þegar maður sétt að tefla við einhverja verulega sterka.
1: Já, en meina, hann vann eitthvað hraðskáðbóttun í splitt líka, en ég meina, hann er mjög sterkur, hann er tölvöld sterkar í hraðskáð en í kappskáð, veit ég segja. Þannig ég held að hann sé jættilega og stigalár sko í ræðskokkstigum.
0: Já.
1: Ég myndi alveg geta hana, allan að mjög fljótlega þá verður hann verður auðvitað ennþá stigaherri sko. Nema það ef þú veist, það náttúrulega smá, þú veist, það oft flóki sko fyrir manni svo hans kaliberi að vera að gera út sko svona faglega út frá Íslandi af því að kannski samkeppnin ekki alveg nógu hörð sko.
0: Svo er þetta erfiðu markaður, eins og hann vart að segja hann, þetta mjög erfiðu markaður og hefur breyst.
1: Já, það er það, en ég myndi bara að segja að hérna, næstu tvö ár eru mjög mikilvæg í hans ferli og hvað hann vill gera. Ég held að hann geti komist yfir 2016 stig og sérstaklega að sé hérna, búið til gott prógram í kringu og hann. Hann er með mjög góðan aðstofna sem Birkir Ísak, sem frábær í byrjunum, þeir vinna vel saman. Og hérna, þannig að veist, hann, ég finnst að hann hafa alla burði til þess að komast yfir 2006 en það er ennþá svolítið í land það er líka mitt mat en það er algjörlega raunægt
0: það er verið þannig það er erfitt að fara frá 25, 50, 40, 50 og hækka sig eitthvað
1: já, en ég mér finnst það er alveg raunægt eftir eitt ár að hann verið komin yfir 2006 en að þarf að halda vel á spöðunum.
0: Þú gefur henni góð ráð og gefur henni góð ráð segi og hann getur farið eftir planinu þeirri, var ekki 5 ára planið?
1: Ég veit ekki hvort hann hlusta eitthvað svona gamlan jálk eins og mig, sko, ég hugsa að Jói Hjartar hafi kannski meiri áhrif á hann en ég, Jói náttúrulega þraut reyndu var að vann ástu komin upp í 26 og 50 næstu hann Jói, eða Jói náttúrulega bara heimsklassa skápmaður og sín tíma og hann náttúrulega með þessa reynslu að tefla við á allra best í heimi sko, þó nokkuð ára bil þannig að ég hef býð ekki við þeirri reynslu sko, en ég myndi bara segja að þetta er samt mitt mat og ég meina að ég þú veist að Vignir er að fókusera líka á ýmislegt annað og þess að vefsíðu sína hann er að þjálfa hann er að vera svona fyrirmynd hann er svona áhrifavaldur og ég meina, auðvitað eru kannski meiri peningar í því en að fara, við slúum tökum sem dæmi að hérna, fara, þú veist, í fjögurra vegna æfingabúður hjá einhverjum sovískum skákþjálfara eða eitthvað slíkt skilur, einhverjum strangar æfingabúður sem að munu skila sér eftir, þú veist, hálft ár eða eitt ár, en ég myndi segja að það væri eitthvað sem að það væri gott fyrir hann sko.
0: En það er svo að sagði ráðan með sko Ólympíumóti núna í haust. Hann er á fyrsta borði og Jóhann Hjartarson, önnur góðsögn, er á öðru borði. Hafa hann við hliðin á sér, mann sem er farið upp í 2.650 og vera að, semst, að tepla við ennþá sterkari anstæðinga því hann er á fyrsta borði. Þetta er, eins og þú segir, mjög mikilvægt mót fyrir Vigni að hann komi út kvíldur, að sé stuði, hafi gaman að þessu, sé með Birkir Ísak sem aðstóman, sem mér skilst að verði á netinu. Alla að undirbúin eitthvað það verið gaman að sjá hvað kemur út úr
1: ég veit ekki á hvaða borði Jóhann Hjartarson verður sko. Hérna, ég veit ekki hvernig liðskipaninn verður hvað er heppilegast að hann sem að Helgi Ólfsson ögla ákveður í samráði hérna, liðspenn en ég er alveg sammálaðir þessu eins og talaði áðan þetta er tækifæri fyrir vik og ég vona að hann að liði líka standi sér nægilega vel til þess að Vigni sjálfur fái þessi tækifæri vegna þess að það er engin spurning að hann er sá sem að skara fram úr núna hérna á Íslandi það er engin sem að efast það þannig að aðrir þurfa þá að girða sig í brók ef þeir alltaf eitthvað staðar að nálgast sko tærnar það sem hann hefur hælana
0: Er aðeins yfir í þetta er að vera búið hjá okkur yfir í kvenfólkið Þessi breska hana, Shreyas Royal, ung stelpa.
1: Nei, hún er, það er kallmaður sem að var hérna, efstur, hann er eitthvað 16-17 ára. Nei, hún heitir hérna Botana.
0: Botana, já.
1: Já,
0: já, já hún er rosa. Svo er annar, já, svo er kallmaður líka sem að er...
1: Sem var bresku meistari.
0: Já,
1: já
0: ungu strákur.
1: Ég man ekki gott þessi 17 eða 18 ára.
0: 17 ára, þekkir eitthvað til hans?
1: Já, já, já, já, hann er bara, hefur verið, þú veist...
0: Bara í Böllandi
1: Já, við erum undra barn, síðan ég veit ekki hvenar og er eitthvað þroskast og þú veist, það ótrúlega, ég meina, þetta mjög stærkt móta, þannig var Luke McShane og Michael Adams og aðri þrautreyndir atvinnumenn, þannig að þetta var frá bara ánungur hjá honum og hérna, mjög hörð keppni og hérna, breyta, hérna, hérna, englendingarnir tefla mjög skemmtilega og En þessi Botana sem held ég sé 12 ára, hún er eitthvað, er vel yfir 2 og 3 og hún er mjög sterk og hún stóð sig líka mjög vel og var kvennameistari. Mm-hmm. Þannig að það eru bara undrabörn út allt, sko. Mm-hmm. Og þess vegna hlakka ég til að verða 50 vegna þess að þó get ég meira minna að vera laus, svona get ég valið mín mót og verið bara að tefla við aðra gamlingja. Og að haft það gaman, ekki að vera að stressa mér svona á þessu, sko, þá maður svona aðeins fyrir sjálega, sko, maður sé ekki að fara að mæta kínversku og indversku undrabarni sem maður veit ekkert og já, að vera að máta þær eftir 22 leiki, sko.
0: Hérðu, og lokum, Edith Polgar, Judith Polgar segi, henni var búið að vera forseti Ungarlands, hún hafnaði því.
1: Já.
0: Ef eitthvað kynntur það eitthvað?
1: Nei.
0: Það því þú ert í stjórnmálum að fá
1: hann það svona? Já, þetta svona tákran staða held ég sem að sko þingið, ungverska þingið velur.
0: Já.
1: Og ég meina, hún engin stjórnmálamaður, engin manneski að vera eitthvað forseti, ég skil hana mjög vel að nenna þessu ekki, hann frekar áhuga á að vegna þess að hún bara búin að gera gott mót í skákinni, hún skákskýrandi, hún með skákskóla, hún með fullt að spennandi verkefni, til hversu ég ósköpunum að fara í þetta. Ef hún vill ekki, þú veist, það annan fyrir þá sem að eru í stjórnmálum og svona, en ég skil hana mjög vel.
0: Já, Helgi, þú valdi lag. Mm-hmm. Hvaða lag valdur þú?
1: Ég valdi Unstoppable eða Óstöðandi og það hugmyndin á baku það er það að það er áfram Ísland segjum nei 29. ágúst ef við trú á okkar landi á okkar fólki þá þurfum við ekki að ganga þetta skref að eyðsla tíma, orku og peningum eyðum okkur frekar í að laga okkar mál sjálf við erum einn auðvægasta land í heimi auðvægasta ríki heimi, við hefum að vera stolt af okkur sjálfum, við hefum að vera jákvæð, við hefum að vera uppbyggileg og ekki vera að eyða tíma að komast inn í eitthvað skrifræðisbá sem að er stýrt í Brussel. Svo að ég segi, verðum áfram óstöðandi.
0: Já, þetta er skáborðið lokið í dag, ég þakka gesti mínum Helga Áss Grétarssyni, stórmeistara og var að borga fulltrúa miðflokksins í Reykjavík fyrir komin í þáttin og skemmtilegt og fróðleg spjallhelgi.
1: Takk fyrir Kristján.
0: Þorsteini Sigurðssyni, þakka fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verðið sæl og góða stundir.

0: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins. Og það þess vegna sem ég segi nei, 29. ágúst.
1: Áfram Ísland. Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
3: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is.
4: Hraun, hluti af fjölskyldunni, Góa.
3: Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18. mánudaginn, 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn.
5: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
6: Evrópuhreyfingin.
3: Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is. Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæ.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Komið sæli, síndiðis útarpið og útarpið sögu, Arthur Karlsdóttir hér og Jón Pétur Sýnsen fyrir skólastjóri og kennari, hann þingmaður sjálfstæðisflokksins núna og við ætlum að byrja á því að ræða skólamálin, það nýjasta að forramenn kennara stéttarinnar rísa upp og segjast ekki kannast við að það hafi verið búið að ákveða að setja tölustafi í stað bókstafa yfir einhverja gjöf í skólum og þetta á að koma þeim óvart eftir því sem að marka má þau við töl sem að hafa verið að byrtast í fjölmjölum núna melgina. En við ætlum að ræða þessa stöðu því að Jón Péturinn sem ég sagði, hann afskaplega vel í málum og síðan ætlum að ræða Evrópusambandið og þá umsók sem að núna er í gangi og aðdraganda hennar. En góðan dag Jón Pétur, Já. Velkomin út að sögum.
1: Takk fyrir að bjóða mér enn áttur, alltaf jafn gaman að koma hingað.
0: Já, það lýst mér vel á. Við erum náttúrulega að fylgjast með þessum skólamálum og sérstaklega

0: að verða að skipta kvarða hvernig einkunnar eru gefnar við lok grunnskóla mm-hmm. og meira það nú ekki og Inga hefur náli talað þetta upphátt og mörgum sinnum þannig að, að þetta komið fólki á óvart finnst mér sérstakt og ég, mér finnst þetta að vera svona ákveðin bara pólitík sem að fórustu menn kennari eru í stað þess að einhvern veginn að fagna þessu þau eru búin að vera í hálfgjötu svona stríði við ráðherran og ráðherran kannski ekki alltaf verið þarna, sem bestur í því sjálfur hann hefur kannski íft fjaðrir óþarlega mikið á köflum, mögulega en þessi aðgerð Ingu að keyra þetta áfram svona mér finnst þetta bara í raun ágætt það þarf að grípa í bremsuna, það þarf að snúa af leið þetta skref hennar reyndar ekkert óbóðslega stórt og hefur engin óbóðslega áhrif en, en samt sem áður skipta öll skref máli og svona fyrirheit og áallanir ráðir á þessin ég bara ánað með það að hún keyrið í gang og sé ekki að draga þetta langin enda löst
1: Já.
0: Þannig að þessi hérna að gefa í tölustöfum mm. það hefur engin svona, ég get, það má líka þessi við eitthvað ef við erum kannski með umferðina, umferðin er hérna á Íslandi er þannig að það, við erum með miklu fleiri slys og miklu hérna verri umferð menn brjóta reglur og slysin eru meiri, Já. Ef við ætlum fara að breyta bara það að hætta að mæla í bílónum kilometra klukkustund og fara þetta í metra og sekundu hraðamælinn í bílunum, það mun ekki hafa neins sérstök áhrif á það hvernig umferðin mun ganga fyrir sig, hún mun mögulega vera svona nákvæmari mæling samramingin, breyting að hegðu nökumanna mun ekki breytast því það að mælirinn breytist mm-hmm. þannig að ég svona ákveðinleiti sammála því að við þyrftum að byrja á öðrum enda, heldur en hérna þessu, en þetta er samt skrefir rétt átt og það er líka sem að Inga er að gera, hún er að setja ákveðna mælistik og mælikvarða á þætti innan námsgreinana eins og íslensku, þar er ritun gildir ákveði mikið og stafsetning annað og málnotkun hitt, þannig að þetta er svona aðeins skýrara fyrir kennarana. Já. Þetta verður skýrara líka held ég fyrir foreldrana, þetta er almennt skilji þetta betur. Í gamla kerfun gildi B var ofboðslega vítt svið, stendum við að stóðum við sinni í námsgreinana megin þorri nefnt að fá B. Mm. Núna er þetta þessi tölustafir frá 7 og upp í 10, þá kemstu inn á annað hæfnið þreppi framhaldsskóla eða framhaldsskóla verið 3 ár allt undir þar þá er framhaldsskólinn 4 ár eða einhvers konar starfsnámsbrautir.
1: Já, já, en þetta náttúrulega skiptir nefnendur gríðlega miklu máli, að fá að vita hvar þið standa, sjá nefnendur í 9. bekk til dæmis núna mm-hmm. sem hafa fengið B
0: já.
1: Þeir geta allt eins að vera að fá 5 eða 4,5
0: Akkurat.
1: Eins og 8
0: Akkurat.
1: Og þeir veit ekki hvori megin þeir eru
0: Nei.
1: Og þetta er auðvitað að fara svona inn í 10. bekk með þessar upplýsingar að vita raunvilega ekki hvað þau standa
0: Já, þetta er alveg rétt ábyrtinga þér það sem hefði, það sem að Inga steig ekki alveg skrifa til fulls, ég hefði viljað hún gert það því að hvarðin er í raun bara frá 4 og upp í 10 af því að það er ekkert gefnar einhvern undir 4 eins og allavega kemur fram á vefur ráðuneytisins og útskýringum ráðuneytisins þannig að það sko það í stað þess að vika kvarðan og nemendur geti séð frekar að nemendur geti bara fengið 2 og 3 í einhverju, þá er það ekki búið lægsta einhvern í raun verður 4
1: Já.
0: Allt undir því er einhvers konar bara mjög þung sérkennslu úrraði
1: mm-hmm.
0: þannig að en vissulega það verður að horfa í það að þarna er allavega kvarði sem að verður vonandi drifðari nemendur fá þá einkunnir frá 4 upp úr 10
1: mm-hmm.
0: Í stað þess að eins og í eldra kerfinu þessi megin þóri nemenda fekk B langstæsti hlutin fekk B
1: Já.
0: Og þarna sumir í sumir skólum fengu engir A þannig að þetta er til bóta en við máum ekki samt halda það að þetta sé eitthvað neður búin að losa okkur úr þeirri stöðu sem við erum í gagnvart leskilningi starffræði náttúruvinnstum þetta er alls ekkit
1: Nei, þetta náttúrulega að vera að byrja að vinda ofan að þessu og
0: einmitt,
1: fyrsta skrefið nú alltaf byrjunin á langri leið
0: Akkurat.
1: Og þannig að þetta ætti alltaf að skýrast betur ef maður svona sé þessi spornemenda sem eru komnir eins og á, já, á framhaldsskóla nálgunna þetta 8. bekkur, 9. bekkur að hvernig þau standa

0: standa svo gagnvar þessu síðasta ári, tíundabekk, sko með ýmsan greinar og hafa þetta í forgrunni að hafa bara fengið bí allan tíma.
1: Já, það alveg...
0: Þar í rauninni standa þau.
1: Já, og þarna verið að bæta.
0: Já.
1: Og það má alveg bara rósa fyrir það. Þarna verið að bíð teikt á því og þú færð svona nákvæmur, áttu að fá nákvæmur niðurstöðu fyrir það hvar þú stendur innan þess sem var bíð hérna í því sem að við erum að skilja við núna.
0: Já, já. Og... En það líka skild að kenna það til dæmis og ég held að það hafi breyst samlega þessu hérna bókstafskerfi að sko þeir telja sig bara geta gefið einhvernina svo eru þeir horfni, þeir þurfi ekki eins og sína prófin, þeir þurfi ekki að útskýra hvar voru villurnar, það bara farði nú einhvern vef ef þú finnur það en þeir eru ekki til vitar. Þannig komin ákveðin líka að fjarvera og fjarlæð sko nemendum frá raunvöldlega að vera að kenna og fylgja þá einhvern eftir og fylgjast með því.
1: Já sko, ég veit ekki alveg þegar þú segir þetta að ég, það er sko réttur nemenda að fá að sjá prófin sinn og, og skoða hérna hver niðurstaðan var. Við lók tíundabekkar þegar einhvern komin þá er það, sko ég held að flesti skólar eða bara ekki allir bjóðu upp á það að fóruð að geta komið með nefndu sínum, með bötanum sínum og skoðað einhvernir, menn eiga að geta rökstutt þær einhvernir sem gefnar eru.
0: Það ætti að vera þannig.
1: Það ætti að vera þannig og ég þekki bara að slatta skólum sem það er þannig, en auðvitað er þetta stutt, hana, stutt tímabil á milli þess sem farið einhvern og þú sækjur mig í framhaldsskóla þannig í vorið sem þú ert í tíundabekk. Þetta er samt alveg ákveðil svona líkilatri í skólum að, að nemendur fá að sjá hvaða villur þau gerðu, þeir fáið prófið sinn tilbaka. Það verður til dæmis matsferill sem að er núna var dásamaður hér af miðstöð menntunar og skólaþjónustu. Það er ekkit tæki sem að menn foreldrar fá að sjá eða skoða hvar börnunum, hvar þau standa. Eins og það var tilkynnt því var útlistað sem það var einhvers svona samanlega próf sem er alltaf bara langt frá því. En svo er það núna sem er að fara að koma, það er að fara að koma niðurstöður úr PISA núna í byrjun mæ, nei byrjun hérna september og það verður held ég því miður enn eitt höggið fyrir íslensk menntakerfi og vonandi að þarna, maður bara að segja þetta er þetta svo oft að það verði þessum einhver svona vakning í kerfinu að hjá öllum, sérstaklega þeir sem hafa völdin að, og þá er ég að tala um völdin, það er að tala um háskólan, ég er að tala um sveitafélögum, ég er að tala um ráðuneytið og tala um ráðherran
0: og nemendur
1: og kennar sambandi, já, að þetta fólk í þágu nemenda að það vakni aðeins upp og svona horfist í augu við það hver staðan er því að ég held að það er ekkit ríki í heiminum sem myndi líða það hvernig menntakerfið er búið að fara með það síðustu 20-25 árin hérna, við erum með mesta hrun í leskilningi af öllum þjóðum innan OECD tapa 3,5 skóla ári af 10 frá aldamótum. Ef þetta væri ykkur önnur þjóðin í Íslandíkar þá væri allt vitlaust út af þessu en því miður eru, það er þetta, má rósa ykkur á sögu, þið eru með pötana púlsin í þessu, þið eru það setja þessi mál á dagskrá sem er óbúðslega sterkt og gott og mikið þannig að hrós til ykkur og rósi ykkar nafnbaka.
0: Takk fyrir það, þetta er náttúrulega bara mál sem að varðar framtíðan kynslóðina og þetta er ekki enga mál einhverja, já, hvort sem það eru stjórnmálamenn eða ráðuneyti eða kennarasambandi, þetta er ekki engamál þetta er mál þjóðarinnar allra og í talengi um nefnda sem eiga að sitja undir þessu og vinna úr því þegar fram í sækir að við sjá núna til dæmis atvinnuleysi til dæmis tvítið kallmenn 5.000 manns allt í henni þeir eru ekki námi og þeir eru bara atvinnuleysbótum og hverju fá þeir ekki vinnu
1: já þetta sko hluti að þín alltaf...
0: Já, segja á hverju við erum að opna þetta.
1: Já, menn eru bara að leiðast út í þetta. Ef þú ert til dæmis ekki með grunnfærni í leskilningi, eins og það byrja helmingu drengi er eftir tíundabæk, þá upplifur þið sjálfan sem einhvers konar tapara. Þú ert stressaður að fara að lesa eitthvað texta, þurfa að lesa leiðbendingar að gera eitthvað. Hlust á fyrirmæli yfirmanna, það sem þú skilur bara hennilega ekki það sem verður að tala um. Það er bara mjög líklegt að svona menn, ungi menn drægir sig bara í hlé, fari bara í sko kaldan faðn tölvunar inn í einhvers konar þannig heim og eru síðan án vinnu eða ekki í skóla sko árum saman og verða baggi á samfélaginu. Þetta er bara ávísun á þetta. það sem við erum að gera í dag er ávísun á þetta við verðum að snúa af þessari leið og það bara svo margt sem þetta ræðum þessu skólamál, það var ný skýrsla núna frá Stanford háskóla það sem að ríki bandarækjarnar voru skoðuð og þar hafið 83% ríkja leskilningi hrakað menn fór að skoða þetta og aðal ástæðanar eða eina af aðal ástæðan var bara rangar lestrakjenslu aðferðir og við höfum verið í því hér á Íslandi
0: já.
1: Við erum með svona blandaða kjenslu aðferð sem að í staðs að vera bara með hljóðaðferðina sem er bara vísindilega sönnuð og virkar langt best þá eru bara stór hluti skóla að kenna eftir annari aðferð þetta er bara í grunnurinn í lesturinn og það er ofbóðslega miklu að taka í menntakerfinu sem kostar eiginlega ekki neitt sem þarf að laga og þeir skóla sem hafa farið eftir því sem ég er að tala hér, þeim hefur gengið miklu, miklu betur og þeir hafa sýnt alveg framúrskarandi árangur í leskilningi, í náttúrufræði, starffræði og í hérna sköpun og öllu sem tengist þessi sem að einkennir það mannfólk sem nær árangur lífinu í dag
0: Já, já, en nú til þess má segja það að við erum með rosalega flotta framtíðarsýn á okkar ungmenni,
1: já.
0: Við erum ofaslega glæsilega krakka ólinga
1: Akkurat.
0: Og hafa sýnt svona aburar, svona framistöð á mörgum sviðum en það er svona meira sjálfsbrotti frá þeim en hins vegar að þá hérna fer maður að hugsa hins vegar ef að ríkið er að reka eitthvað svona fyrirbæri og heldur utan skólana með sko algjöra einstefnu í því ábyrð ríkisins og hvaðan koma þá svona hugmyndir að breyta kerfinu svona ábyrðalaust nú var þetta látið viðgangast árum saman
1: Já, þetta er mjög góð spurning hjá þér og þetta fer svona að grassera einhvern tímann að ég er ekki alveg sem er sögun en líklast eitthvað fyrir aldamótin.
0: Já.
1: Og en síðan kemur þetta bara svona stert inn sem bylgja inn í Evrópu að minnstakosti og reyndar inn í Bandaríkin líka upp úr aldamótin. Mm. Og við sjáum sko eiginlega svona sterkasta birtingumöndin er bara að finna í aðalnarska grunnskóla í dag
0: Já.
1: Það sem að við förum inn í þetta kerfi, það sem að allir fá bíð engin skara framur og eitthvað slíkt og svo er það hitt þessi stendur í námskráni sem yngar allir að fara að lappa upp á í staðist bara skipta út þessari námskrá sem er í hérna, gangi núna það er skiptin út, þar stendur að það sé ekki markmiðið að megin hlutur skólan að kenna námskrænur þeir eru ekki semst að kenna námsgrein þetta er stendur í námsskráni sem er leiðarvísir kennarna hvað eiga skólarnir að gera ef þeir eru ekki að kenna námsgrein og þetta taka síðan ákveðni svona ég held að þú kallir það vók en þarna ég kalla það framsakið vinstri skólapolitík taka þetta upp og svo er bara hverfa námsgreinarnar, þú bara kennir allt í belg og byð, nemendur við tekið hvort sé að læra starffræði, íslensku, sögu, náttúrufræði, það eru einstaka nemendur sem eru virkilega sterkir á svellinu sem að geta komist í gegnum þetta og mögulega grætt á þessu, en megin þorri nemenda, hann þarf þjálfun, hann þarf að fá góða sko aðgreiningu á þeim litlu þrepum sem hann þarf að vinna og þjálfa sig í til að geta tekið næsta þrep og þetta sem ég er að segja núna Þetta er bara litið hornauga í skólasamfélagin. Ég er bara álitið einhver risaðila að tala svona að, en þetta er í tónlist og íþróttum. Þar eru bara hvert atrið tekið fyrir sig, þjálfað og svo er púslað ofan á það. Þetta hefur verið hálfgett bannorð núna í hérna íslensku menntaumræðu. Og þetta, þú segir, hverjir vilja breyta þessu?
0: Já, erum við fullorðna fólki, sko.
1: Já.
0: Það er verið að kenna kannski krökkum en það erum við fullorðna fólki sem að ákveðum
1: svona
0: Það eru við þetta sem ættum að skammast okkar mest.
1: Já, algjörlega. Og þeir sem eiga sko skamma sér mest gera það eiginlega minnst. Því að síðan...
0: Þeir kenna börnunum inn.
1: Já, þeir...
0: Og fóröldrunum.
1: Og fóröldrunum, já. Alveg hiklu, sko. Já. En það, við horfum bara á það. Helmingu drengja, tæplega, og 30% stúlna er ekki með grunnfærni leskilningi og líklegt er að vestna núna þegar við fáum písa niðurstöðan í byrjun, september. Þetta er óásættanlega staða. Og svo, þá spyrir maður sig, hver ber ábyrgð á þessu? Hver ber ábyrgð á því að hafa rekið kerfið á þennan stað þar sem að helmingur drengja tæpur helmingur drengja ekki með grunn færni í leskilningi. Mm-hmm. Hann skilur ekki það sem við erum að segja hér því að hann ekki með orðaforðan til að meðtaka það sem við erum að tala 30% stúlkna á samastað. Mm. Það eru ekki nokkur maður, engin samtök, engin stjórnmálamenn, engin embættismenn rétt upp hönd og sagt, heyrðu, ég ber nú líklega sluta af hérna, þessari ábyrð. Engin.
0: Nei, embættismennin er stendur á ráðstefnunar og þeir að taka móti upplýsingum og flytja þar áfram og þeir segja, nei, ráð fyrir að senda mig.
1: Já, já,
0: menna. Ég ber ekki ábyrð.
1: Mér finnst reyndar sko í þessu að pólitísk ábyrð alltof veik. Mm-hmm. Mér finnst að pólitíkin sem kosin allavega þá burtu á 4 ára fresti að lámarki, hún þarf bara að standa skil á því sem hún búin að gera. Og þá bara þetta reka pólitíkusa með það að kjósa þau burtu. Hún rekur sko síður embættismenn andlýslausu frá sem er reyna, verið að reyna okkur bóla okkur inn í ESB núna að fjölga þessum andlýslausu embættismennum. Þannig að mér finnst pólitísk ábyrgð allt of veik í þessum málaflokki. Það er, og fjölmiðlar, aðrir heldur en þið og nokkri aðrir bítið og nokkri hlaðverk stjórnendur Þeir gangi ekki á stjórnmálamenn og spyrja þetta er staðan, þetta gerist í þinni stjórnart
0: Já.
1: Hvers vegna þú veist hvað þarf að gera betur
0: mm-hmm.
1: Þetta er aldrei spurt þetta og núna fyrir borgarstjórnarkosningarnar það var ekki eitt orð grunnskólan í kappræðunum fyrir kosningarnar ekki eitt orð, samt þetta stærsti málaflokkur hvers sveitafélags þannig að við sjáum bara á hvað stað þessi skólamál eru þess vegna dáist ég ákveðin leiti að baráttunni yngu hún veður svolítið áfram
0: Já, en að vera samt í þessari ríkistjórn með þetta hugafar og fara þá gegn með þessu vóki þetta vókismi sem margum talaður já, þó að menn kannski vilja nú ekki alveg viðkera það en þá þetta þessi glóbalista stefna sem að var mjög afgerandi og áberandi hérna svo þú ert að benda upp úr aldamótunum sérstaklega hún var búin að eiga sér aðdragandi á öðrum sviðum menn voru fann svona breyta lögum aðlaga hvar þið geti stíði niður en síðan sjáum þetta til dæmis í hrunstjórninni þegar akkurat með þáverandi menntamálaráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
1: mm-hmm.
0: þegar hún tekur upp á því að ákveða að breyta og taka kristinfræði út í skólum til dæmis það 2008
1: Já.
0: Hvað var það? Hefur einhver svarað því?
1: Hún þyrfti að svara því.
0: Já, og það verður reynt að fá hún til að gera það. En sko, ég bara segi varpaði fram til fólks. Hvaða stefna var það hjá kristinni mannesku að taka kristinni fræði út úr skólum árið 2008? Á hverju var það svona rosalega áriðandi?
1: Þetta bara eins og það sem ég nefndi áðan, að það sem stendur í leiðavísinum sem aðalanskrá, að markmið grunnskólan sé ekki að kenna námskrönum, þetta stendur í námskrönum þetta segir bara í raun allt sem segja það þá langar mig að spyrja á móti, námskrán getur hún ekki svara með því hún bara einhver bleðið
0: en hver samt hana?
1: Já, hún var samin á hana, alveg öruglega vakt sko, Katrínar Jakobsdóttur og öruglega kringu grunnskólaugin sem að þegar sjálfstæðarflokkurum varur völd hérna og Þorgerður Katrín með hérna menntamálaráðuneytið
0: Já, sjálfstæðni
1: Já, og þess vegna það sem ég segi í þessu að það hefur ákveðið svona vinstri framsækin skólapólitík hún hefur náð tökum á meira og meina öllum stjórnmálaflokkum öllum og þá er sjálfstæðarflokkurinn alveg inn í því sko.
0: Já, það sko vegna að þeir fóru ekki með utanríkismálin á þessum tíma það samfylkingi sem með utanríkismálin og þar breytingin að eiga sér stað gegnum EES samningin út frá að það breyting á Lissabonsáttmálunum sem átti sér stað 2009 alveg á sama tíma þetta líka að gera innan ríkisstjórnarinnar en sem náttúrulega ekki fjölskipastjórnvald þannig að hver ráðherra getur verið að gera sitt en Ingibjörg gerir sitt það lætur ekki þjóðuna vita að Lissabonsáttmálin þrengi verið lagu til frambúðar Þorgerður gerir þetta en lætur heldur ekki endilega neitt vita og sam ráðherrar eru ekki ábyrgir
1: og menn hafa í raun þessi málaflokkur hann fær svo litla athygli nú að við ítrekka það hvað þið eru flottir með í þessu það vantar bara að þetta sé talað þetta jöfnum höndum en að norska sko ríkisendurskoðunin var núna að gefa út skýrslu í vor og það var alltaf búið að vera alltaf vitlust í Noregi út af árangri normanna í PISA og þarna samt sem áður miklu betra en okkar árangur. Mm. Og þar eru stjórnmálaflokkarnir allir með þetta á dagskrá. Ef við skoðum bara, ég búin að vera þinginu í tæp 2 ár.
0: Já.
1: Og það átakanlegt að vera þarna inni. Mm. Það bara ekki kjaftur úr stjórnarleðanum, hjá stjórninni, sem að kemur og ræðir málin. Þeir flýja bara allir undan, það kemur engin í pontu, setur þetta engin á dagskrá. Mm. Inga svona ein þarna, svolítið að berjast, hún kemur núna með þetta mála að breyta og bókstöðum í tölu sem að mörguleiti ágætt, en við höfum ekki láta blekkjast í því samt að það sé eitthvað verði eitthvað meiri samræming.
0: Nei.
1: Það verður engin meiri samræming vegna þess að við höfum genið samræmt próf og námskráin þess eðlis að það ekkert í henni sem segir það hvað á að kenni skólanum, skólan ráði algjörlega sjálfur. Við höfum með skólakerfi heiminum sem eru á mestri sjálfstýringu með minnsta eftirliti.
0: Já, það rosalega alvarlegt
1: Já,
0: að námskerfi skólum sé á sjálfstýringu.
1: Algjöri sjálfstýringu.
0: Já, kennurum vegna þess að þeir eru náttúrulega bæði líka vókistar og ekki og það skiptist þá líka í tvo hópa og átökin eftir því og samstaðan. En þarna, þá spyrir ég þetta með Jón Pétur.
1: Já.
0: Hefur þú orðið varfið af því að nú veitum við að þessi minkandi geta að byrtast gegnum PISA á 4 ára fresti og hefur verið að gera það alveg síðustu ára tíðan. Ósettilega að þú gera þetta og að fylgjast mjög alvarlega með. Jafnvel, alþjóða gjaldeyrissjóðurinn að fá upplýsingar af því að þeir vilja sjá
1: Hann notar þetta, var það til skulda álag og bara lána kjör þjóðurinnar
0: og líka hversu líklega við erum til að geta farið með og forræði okkar einn málinn til framboðar ef að enginn getur lesið og hvað þá tekst tölustafi þá er náttúrulega að getur sá ekki stjórna landi en það sem ég langar að spyrja þig er að hérna af hverju til dæmis er ekki kennt landafræði Íslandssaga í skólum?
1: Hún nú kennt að einhver leit í skólum.
0: En ekki sko sem sér fag.
1: Sko,
0: Íslandssaga.
1: Hún kennt innan samfélagsfræði og þarna ertu komin svona, það sem ég búin að tala fyrir svolítið lengi. Það þarf nýja aðalnámskrá. Það þarf aðalnámskrá, það sem við byrjum okkur innum í 6 og 7 ára bekk, það sem kennt bara lestur og starffræði og skrift. Við erum ekki að flækja málum, bara börn eftir annað bekk að þau verið læs 95% og við mælum það, bara nánast, ég vil ekki segja dag frá degi við mælum framfærir hjá nemendum mánaðar til mánaðar og þeir nemendur sem ekki taka þeim eðlu framfærir sem þurfa þeir fór sérstuðning, þannig að allir nemendur sem eru ekki bara með mikla sko bresti, varandi taugafræðilega eiginleika í heilanum sem eru þarna 95% nemenda sem geta brotið þennan lestrarkóða eins og Hermundur Sigmundsson ofta tala sko við eigum að geta að ná þessari tölu upp í 95% við eigum að hætta einbytt okkur að ykkur svona rugli þarna sem ekki sko tengist ekki lestur og starffræði auðvitað eigum að vera með hreyfingu og listir inn í þessu líka
0: alltaf 25% til dæmis af hreyfingu
1: en þú nefnir landafræði og annars líkt landafræði og saga, þetta skiptir allt máli þegar við erum núna krímska í sko innlimaðar rússum Þú veist, hver er saga þess? Var það eðlilegt skref hjá rússum með óeðlilegt skref? Þú veist, við verum að vita, menna, hvað er Grímskagi? Er hann eitthvað hjá Japan eða Kolumbíu?
0: Jú, jú.
1: Þú veist, hvaða árennur, er eitthvað á sem er þarna? Hvað er Dóná? Þú veist, nú eru þurrkar í Dóná sem getur ekki sko fóðrað kjarnanguvið til að kæla kjarnanguvið.
0: Já.
1: Þegar ég var að tala þetta fyrir einhverjum 10 ára síðan, þá var sagt, þú þarft ekki að vita, þú getur bara að googla þetta.
0: Já,
1: það er svona ein svona mesta vitleysa sem er þetta að segja, vegna að þú verður að hafa þetta í innra minninu hjá þér, í heilanum á þér, þessa þekkingu sem að sko, skapar þig sem mannmeður, þannig að þú getur hort og fréttir og jafn óðum vegið og metur upplýsingar sem byrtast á skjánum. Þetta nú bara rétt eða þetta rangt.
0: Vantar eitthvað inn í þetta
1: Já og það vantar inn í þetta og þessna, þetta er hluti af því sem grunnskólan á að gera og skólanir eiga að vita hvað þeir eiga að kenna en þeir eru ekki bara verið lausir lofti með það svo farið frábanna kennara og barnið þetta er heppið það er því kennt rosalega mikið svo annar farið ekki nógu góðan kennara og engin veit, það er engin mæling á því hver er að gera hvað
0: Nei.
1: Og svo endur allir bara með B í lokin núna er mögulega smá dreifing á þessu, en samræmingin er ekki meir.
0: Nei, en þessi gaggrin núna og forstu kennara samba segir þess að allavegna formari hefur staðið mjög harkalega fram núna og segir þetta komið þeim svo óvart og alltaf að vera svona dramatist, en sko hvaða tillögur til úrbóta hafa komið í gegnum árin frá forystu kennara til þess að bæta leskilíng og styðja við starfræði eins og þú ert að segja að þetta eru grunnfögin starfræði og hérna lestur og skrift til dæmis ná geta fólkin að skrifa nafn sitt líka skamlaust
1: Já, að, en þetta mjög góð spurning hér og því miður hef ég ekki orðið varð við það að forystumenn kennara hafi komið með eitthvað svona faglegar tillegur það hvernig er að bæta kerfi hvað þá að þeir byrja ábyrð á stöðunum með einhverjum hætti ég tel að forystusveit kennara sé hluti af þeim sem að bera ábyrð og þeir sem hafa einhver völd skólastjórar sem eru í skólum bera ákveðna ábyrgð því þeir stjórna skólanum sínum kennararnir bera minni ábyrgð ég samt hvet kennara til að horfa gaggrinnið á það sem er verið að hvetja á til að gera til dæmis þegar þú ert að kenna ekki kenna námskrið heldur kenna allt bara í belg og bið ég hef ekki orðið mikið og bara hef ekki orðið varu við það að samtök kennara forystumenn hafi verið að ræða þetta faglega og ég held að forystusveit kennara hafi svona rekið svolítið af leið og séu allt og mikið og miklu meiri kjarabárt og nokkuð tíman heldur en að horfa inn á við í það hvern og gaggrínið og ekki bara fylgja því sem að kemur einhvern veginn að utan og hefur ekki reynst vel af því að til að vera stoltur á starfinu sínu og vera ánægð með sig og öðlast virðingu það þarf maður að ná árangri og það löngu komin tími til þess að kennarar á Íslandi sem eru bara langflestir mjög góður og mjög viljur til að ná árangri þeir fái rétt að leiða við sín þeir fái réttu tækin en það sem ekki haldið að þeim svona einhverjum svona algjörum bábyljum og rugli í svona vinstri framsækjandi skólapólitík sem hefur tekið meira og meina alla Evrópu upp á sker.
0: Já, það er alltaf allt í henni byrja að leggja miklu meira áherslu til dæmis á kynlíf og kynlífsfræðslu hjá börnum í stað þess að leifa þeim bara fá að halda utanum barnæskuna sína og fá að vera börn en þá er allt í einhverja hugsun svo fullorðni ef en það finnst manni svona sem áhorfandi. Þannig að þetta að er eitthvað öfuggefið en ég segi þetta er þessi vókismi sem að er að tröllriða hluta Evrópu sem betur fyrr af að fjölmörglönd núna risið upp og búin áttast hjá þessu en við Ísland einhvern veginn erum í einhverju ringrás hérna en Bandaríkin taka alveg að skari og segja nei og þeim er að taka verð kannski að stoppa margt að þessu
1: Ég get bara nefnt það bara í framhjálöpi að ég nefndi þess að lestrakennsla að fyrir á hann að frakkar eru búin að leið í lög til að koma í veg fyrir misræmi og auka jafnræði að það sé kennt hljóða aðferðin, stafur og hljóð Bretar eru búin að gera það líka og svíjar voru að gera það núna það er búin að leiða til lög þannig að menn komast ekki upp með það einhverju skólar og skólastjórar sem ákveða bara að því að þeirra pæling var eitthvað þeir fóru okkar námskeið einhvers það er í Kanada það sem einhver sagði eitthvað að þeir innleiði það bara þeir skólana inn í skildunámsskóla og séu bara með einhverja kennsla að þeir Bæði náttúrulega er að taka fyrir þessa síma, minka skjái og innleiða lestrakennslu aðferðir sem virka sem er þessi hljóða aðferð sem við langflest þekkjum sem að þeir sem er að hlusta núna og eru læsir. Ég held að okkur öllum hafa verið kennt eftir hljóðaferðin, það sem að stafurinn er kynntur, hvaða hljóðan segir. Og svo reynum maður að tengja það við næsta staf og næsta hljóð.
0: Já. En það er einmitt þetta sem er svo skrítið af hverju að það verður að breyta og verður að halda sig við það og svo sama tíma er rosalega fátt úrbætur og tillögur
1: Hári.
0: Við hverja písakönnu sem kemur frá ég bara stjórn skólana að það segja kennarasambandsins
1: það kemur
0: bara þeir tala og gaggrína og vilja hafa það betur og betra og öðruvísi en hvað kemur frá þeim til
1: þess að ég sakna þess að það kom ekki eitthvað frá þeim ég sakna þess að þeir taki ekki meira undir til dæmis það sem ég hef verið að tala og þeir þora bara þú veist, að því ég tengdi mig við ég fór í framboð fyrir sjálfstæðarflokkinn þá hef ég á tilfinningunni að minn málflutningur hjá þeim hafi verið gengisfeldur að einhverju leiti að ég
0: sé Já, hendar ekki pólitískri afstöðu
1: Nei, ég hef þá tilfinningu, ég get nú ekki fullir þetta en þetta er mín tilfinning Ég er í þessu til að íslensk börn ná í árangri óháð því í hvaða flokki foreldrar
0: eru
1: það skiptir með engu máli og það bara lýðræðið í hættu framleiðni landsins í hættu og efnahagurinn í hættu og það náttúrulega þægilegt fyrir stjórnvöld að vera með þjóð sem ekki með grunnfærni leskilningi ef helmingurinn ekki með grunnfærni leskilningi þá hún auðvelt að koma bara fram í umræðu þáttum eins og þessum eða á netinu og í TikTok með bara eitthvað bull sem að fólk getur ekki séð í gegnum þannig verður sko hálfgerð svona þræla þjóð til
0: Já, en erum við ekki akkur að búa til þannig þjóð?
1: Því miður erum við að leiðinu okkar
0: Af því að það er glóbalismi og þetta er það sem að verða að reyna að stoppa frá Bandaríkjunum
1: Það skiptir bara ef fólk getur sett sig í þessi spor að vera ekki með grunnfærni leskilningi það þýðir það að þú skilur ekki það sem fram í fréttum. Þú getur ekki lesið texta sem eitthvað liti eitthvað langur. Þú þarft að skilja 97-98% orðana í texta til ná innihaldin. Þetta gerir flest eldra fólk, fólk sem að útskrifaðist hérna úr grunnskóla í kringum aldamótin, þau fengu ef við gerum ráð fyrir að þau hafa fengið 10 ára grunnskólanám, verið 10 ára grunnskóla krakkar sem eru útskrifast núna fá 6.5 ár af því að leskilningurinn þeirra er á sko pari við börn sem eru í sko 7. bekk miðað þau eru í 10. bekk aldamótin. Við erum að tapa 3.5 skóla ári í leskilningi engin þjóð hefur fallið meira í písaði við en svo hvað segir Rúf þetta? Hefur Rúf sko meðvirka Rúf Það er frábær fréttamaður, Guðrún Halldórsdóttir. Hún því miður sko alltaf meðvirk með að mínum mati í sinni nálgun. Hún bara spjalla af einhverra fræðimenn og þetta. Fræðimenn sem ber örugglega margir hverjir stóran ábyrgð. En þeir náttúrulega
0: þeir ekki að svara fyrir
1: þeir það. Sýn ekki óhreina þóttin sinn sko. Þeir bara mokaða sundi teppið. Það eru skólar. Það er til á Íslandi sem hafa náð frábærum árangri. Og árangurinn er þannig að það er bæði nám, líðan og efnahagur skólanna. Hefur verið framhúskarandi starfsmennan veltan lítil þetta er til að það er ekki hort til þessar skóla það er hort til skóla sem eru með þessa framsæknu vinstri skólapolítika leiðaljósi búin að fylla allt af skjáum og halda tæknin ætla, sko, að leysa allt þetta, þessu lift upp þetta far velun þetta er sko, það sem að
0: minnur alls, það er alla keppnir
1: akkurat samt sem að þú sýnir engan árang engan
0: Akkurat. Þetta er dæmigert
1: en
0: Jón Pétur, við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpssögu ég ætla að fara núna yfir í Evrópusambandið og þau mál sem að lúta til dæmis að skólakerfinu ég ætla að byrja á því hvort að innkoma okkar hins vegar inn í Evrópusambandið hvernig hún tæki á skólamálum ef að það er niðurstaðan en fyrir að hlusta út á sögu Arthur Karlsdóttir með ykkur hér og við komum aftur eitt í skamma stund
2: Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arthrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þér sælu aftur Arthur Karlsdóttir að tala við Jón Pétur Símsen, þingmann sjálfstæðarflokksins og fyrir skólastjóra og kennara og við erum auðvitað að ræða þessi skólamál, nú eru skólarnir að byrja og sumir byrjaðar jafnvel, þeir sem eru komin upp í skólastu á framhaldsstig, en hérna núna er það það að breytingin sem verður hjá skólanemendum allavega og það verður gefin einkun í, í tölustaf en ekki í bókstaf. Og það er breytingin sem að fólk fær þegar það sér einkunna sínar og vonandi verður hún til góðs og þetta er allavega byrjun að skrifa í þá veruna. Já. En við, Jón Pétur, ætlum að fara yfir í þessar reglur svona og helstu skipan mála hjá Evrópusambandsríkjunum ef að vera skildi að við færum þarna inn hver er svona munurinn á milli ESB-landa og hjá okkur á Íslandi varðandi svona skólamálin og þessar reglur sem ESB setur
1: Já, þetta er
0: kannski gefið í bókstöðum einhvern í ESB
1: Sko, þetta er þarna, hvert ríki hefur mikið sjálfdæmi um sín skólamál ESB gefur út svona ramma og leiðbeiningar en það í raun sko svona mjög vítt allt. Það ekkert sem hönd á festir almennlega í því sem ESB gefur út og ESB-ríki náttúrulega hafa ekkert farið varhluta af þessari sko framsagnu vinstri skólapolitík sem að svona byrjaði rétt fyrir aldamótu og fór síðan allt en það alveg ríki innan ESB sem hafa staðið sig bara halvu bara ákjallega og svo líka önnur ríki sem hafa alls ekki staðið sig vel þannig að það ekkert að segja að sko að ESB sem slíkt hafi keyrt eitthvað í þrótt eða þá lyft ykkur upp til skýjana þannig að það hvert ríki hefur svona verulega mikla stjórn á sínum menntamálum og það eru alls konar kvarðar í gangi hingað og þangað alla Evrópu við Íslendingar þekkjum þennan 1-10 kvarða mjög vel og hann svona auðskiljanlegur, miklu meira skiljanlegur heldur kvarðin sem við erum að kveðja núna, blessunarlega ég svona bara kvet alla til að einhvern veginn taka þessum breytingum opnum örmum og kennara, ég veit að kennara hafa beðið þetta, foreldrar báðið þetta, nemendur báðið þetta og þegar svona ofboðsla sterkt ákall erum að skýra eitthvað og hérna gera það svona einfaldara í vinnu þá held ég að vettum að fagna því en aftur að ESB það sko ég búin að skoða þetta mjög vel og það þessi rammar það sem má segja að bara bæði ESB og OECD það sem að þeir að mínum að þið stigu svona hressilega í mýkjuna var þegar þeir fóru frá því að þessum grunni hvað krakkar eiga geta gert þekkingargrunninum sem þau eiga vita sem það þekkir svo nefnir þetta bara landafræði sögu náttúruvísindum, það var horfið frá þessu og farið yfir eitthvað sem kallast hæfni það hljómar allt óbúðslega vel en þetta er svona umbúðapolitík og umbúðanám hvað geta nefndu gert hvað geta hérna hvað geta gert með hlutin en ekki bara hvort þeir þekki hlutin þetta hljómar vel En leið og þetta var gert, þá var allt tekið úr sambandi sérstaklega hérna á Íslandi, allur grunnur, hvað eiga nemendur að vita. Þannig að kennarar voru orðnir óryggir, hvað á að kenna, fóreldrar vissi ekki hvað börnir eru að þekkja og geta, þau áttu bara að geta eitthvað. Og það hefur fengið að ganga hér á, við erum ekki ESB, notabene, en að, þú veist, við fengum hérna og við erum með mesta rabbið í hérna, í leskilningi, finnar má benda það þeir eru með mesta hrapið í náttúruvísindum og starffræði finnar sem hann oft verið svona titlaði sem menntaþjóð Evrópu
0: og staði sem heiki vel lengst af
1: en það sem hefur það sem náðu tökum á finnum líka var þetta þegar þekkingunum var ítt út þegar skjáirnir komu inn og allt þetta það alveg bein tölfræðileg hérna hnignun í námi við sjáum það bara með svona aukinni skjánótkun því að vegna þess að menn læra bara miklu síður af skjá heldur en að lesa að bókun, texta að bók eða þá að skrifa eitthvað og þetta er bara allir tauga líffræðingar vita þetta og þetta þurfum við sem sagt að sko við sem lítil þjóð við eigum að geta keypt þessi liðin bara 1 2 3 sko. Við erum þarna það eru 5 til 6000 kennarar á landinu. Við erum með nokkra 10000 nemenda í grunnskólanum. Við eigum að geta lagað þetta bara 1 2 3.
0: Já.
1: Með leikskóla kerfi þannig að 97% held ég krakka fari í leikskóla. Þar getum við byrjað. Það er hægt að keypa þessi liðin ef einhver ákveðin heildarsýn til staðar og menn fara leiðir sem hafa verið prófaðar til þess og við vitum það að það næst árangur með þeim.
0: Akkurat.
1: Þetta þurfum við að gera en því miður hafa verið hér við völd fólk sem hefur þá ekki haft áhugað að metna til að sökka sér orðinni þetta og gera þetta almennlega.
0: Mm-hmm.
1: Og þarna ég vil sko ég veit að óska þess að maður kæmist í þannig stöðu að það væri hægt að grípa almennið tauman og ég veit að kennarsamfélagi vill þetta. Kennarsamfélagi vill meiri leiðbeiningur og leiðsögn. Þeir vilja ekki vera svo korktappið og úthafinu þar sem þau veit ekki hvað þið standa og það því fylgir óöryggi og vanlíða.
0: Mm.
1: Þannig að það partur rúklega því þeirri kulnun sem hrjáir kennarastéttina sem að því að kennarastarfið það besta og skemmtilegsta starf sem að hægt að hugsa sér.
0: Já, já. En akkurat sko, út að tala kulnun, þá bara ætlum ég fara aftur yfir á Evrópusambandið í þessu sambandi. Til dæmis, hvað fyrirskipanir gera þér akkvart í að samræma námsefni til dæmis?
1: Evrópusambandið gerir engar
0: fyrirskipanir? Engar, nei. Skipta sér ekkert af því?
1: Nei, þetta er bara... Sko, auðvitað svona ytri ramminn, ég nefndi að það var svona frá því að þekkja hlutina, þekkja eitthvað, og þá er ég tala þekkingu, að þú getir til dæmis vita þar hvar Jökulsá á fjöllum á Íslandi,
0: já.
1: Þú vitir hvað hnúka þeir er, þú getir hérna, og þú þekkir að hafa góðan orðaforða, yfir í það, þetta hugtak, óræða hugtak hæfni.
0: Já.
1: Þetta hefur Evrópusambandið því miður ásamt OECD kýlt inn í menntasamfélagi í alla Evrópu og líka reyndar sko, OECD náttúrulega víðar enn í Evrópu og þessu hafa sem sagt Evrópa virðist bara vera þess eðlis að fólki þar og við sem hérna samfélög eru meira tilbúin að því við höfum það svo gott við erum tilbúin til að vera með einhver sko svona furðulega tilraunastarfsemi í þessu málaflokki sem er í raun fjöregg þjóðarinnar og þetta við skilað Evrópu því að mjög mörg Evrópuríki hafa fallið í leskilningi og engin meir íslendingar og við erum svona öfga þjóðun í þessu við tókum þetta mest upp við vorum með enga sko í raun náttúrulega þekkingu inn í aðlandskrann okkar við fullta skólum tókum bara skjái 1-12 per nemenda langt á undan öllum öðrum sko þrátt fyrir að sterkar vísbendingar og rannsóknir í Bandaríkjunum sýndu það að þau ríki það var ríki Bandaríkjum, manni hvað ríki var það var heldig efst í öllum könnunum síðan var sett sko 12 á hvern nemendur þar hrunduðu heldig niður í 38. Sæti þannig að þetta er alveg svona bein tengsla milli þessara svona hugmyndafræði að við getum stytt okkur leið á milli A og B með einhvers konar svona fixi það verður aldrei.
0: Mm-hmm. En þá komum við öðru eins og í þessu ESB aftur á móti nú veitum við að eitt af því sem er ófrávíkjanlegt og ég tek fram ófrávíkjanlegt innan ESB og það er ný lög frá fyrst 12. júni 2026 brann glæni lög og það er innflytjenda pakki ESB Ef við förum þarna inn, þá þurfum við að taka vist magn af erlendu fólki inn í landið og hjá okkur heitir þetta skólán aðgreiningar. Það þýðir að við veitum ekkert hvað fjöldi barna getur átt að bætast inn í skólan með litlum fyrirvara. Er eitthvað í þessu sem bannar okkur að hafa sér, við skulum segja, fornám fyrir erlenda nemendur áður þeir komast inn í aðalnámið, inn í aðalskólanum?
1: Nei, það er ekki sem bannar okkur þá og þetta hef ég nú talað fyrir að börna erlendubergi brotir sem koma hingað til Íslands og eru komið kannski varlega dvalarleyfi að það þarf þeirra vegna og allra vegna og það hefur sýnt sig bara víðum heim, að þið þurfa bara massífa kennslu í tungumálinu, sögun og menningunni, þannig að þau ná aðlaga sem best þannig að þegar þú kemur sem útlendingur þú getur bara ímyndar að þú sjálf að flytjast til Spánar eða Grikklands eða Marokkó Nígeríu að þú ferð þangað sem 12 ára gamalt barn þá þarftu að fá einhvers konar aðlugun þú bara gengur ekki inn í þarna kerfið átt bara plumaði þar á eigin fótum og við finnum það bara kennara náttúrulega þetta er það sem við höfum búið við núna hér að bara hrúast inn í skólana og inn í bekkina börn sem eru hérna ekki líkt þengjandi einu sinni og með annað tungumál og það er ekkit grín fyrir kennara vera með bara einn þannig einstakling því að þarna er þetta sinna kannski einhverju sem er algjörlega ósjálfbjarga á allt í íslensku samfélagi og þetta er náttúrulega eitt af því sem er að sliða kennarastéttina
0: En þeir tala ekki þetta
1: Nei, þeir
0: nefnilega sneiða fram hjá þessu
1: Já, þeir gera það einhverjir
0: Já, ekki kennara fórustan
1: Ekki kennara fórustan
0: Nei, hún stein þeir yfir þessu að vandamál lærfileikandir í skólanum er kannski að mestu leiti af því þeir eru með svo mikil fjölda nefnenda í skólastofinni og alltaf stór hluti er af ellendu bergi brotin og ekki í hæfi til að taka þátt í dalir í kennslu
1: Ég hluti af sko, vandamálum að kennara ef þeir geti ekki kennt inn í kennslundinni en þeir eru að sinna ykkur öðru heldur að kennslu og þá kemur líka það sem ég mikið talað er ægi ægi í íslensku samfélagi er alltof lítill og á íslenskum börnum líka og það er alltof lítill ægi og ég held að og ég bara vissum það að það sem að þeir sem ná árangri börn sem eru í skóla sem finna það að þau eru betri í dag en þau voru í gær þau fá sko þá tilfinningu að skólinn sé að gefa þeim eitthvað það tala það heima, það kemur virðing þaðan í skólan þá verður samvinnumverkefni að koma börnandi manns þannig að leið og börnin á árangri sem hefur því miður ekki verið alltof mikið að hinga til það vantar inn í skólakerfið við sjáum það í PISA-niðurstöðunum að þá kemur ægin með líka og þú ert að nefna útlendingapakka innflytjendapakka ESB
0: Já.
1: Hann hefur náttúrulega mætt mikill andstuð í ýmissa ríkja í ESB og hann er þannig
0: að hvað heldur að það sé?
1: Það er vegna þess að menn sjá það að þetta er falleg hugsjón að flytja töluverðan fjölda fólks á milli landa sem eru sem tala ekki tungumálið allt önnur menningu og önnur trúabrögð slíkt gangi það þarf að sinna því ofboðslega vel það þarf að vera góður undirbúningur og góður tími til að fólk geti aðlagast að því svæði sem það er á ekki ég held sér engin þjóð í heiminum sem vill flytja aðra þjóð inn í sitt ríki það sem bara er sjálfstæðið inn í annari þjóð og það skapar alltaf einhvers konar bara verla núni og við finnum það alveg að því einsleitari sem að hópatinn eru því meiri samkennd myndast og þetta er svona bara mannlegt eðli þegar auðvitað slysin hérna snjóflöðunni á Flatteyri og Súðavík við gáttum að setja okkur í spor fólksinn þarna byrtist fólk á skjánum sem við tengdum við svo þegar við sjáum stríðsir á ríki erlendis annars staðar það er fólk sem við tengjum ekki almennlega við hversu sko óhugnilegt sem ég er að segja þetta upp að þetta hljómar ekki vel en hljómar eins og við séum með hálfgerð skrimsli mennirni en það er samt bara þannig að við tengjum við líkt þengjandi fólk sem hefur sömu rætur, sömu menningu sömu reynslu sama tungumál það er það sem síðan skapar þjóðuna eins og við vitum sem Bóðsdóttir hefur sagt ef við töpum tungunni þá hættum við að vera þjóð og
0: þeim er meiri ástæð fyrir skólana að standa vörðum þetta og síðan aga gagnvart íslenskunni
1: Já, við algjörlega, þess vegna er nú að berja steyla fyrir þessu, það er til að við höldum áfram bara að vera þjóð að mér finnst sko þessi grunnur nýja öllu saman er það að við höfum tungumál og tungumáli byggir bara orðaforða og hugtakaskilningi við þurfum að hafa gríðalega góðan orðaforða og hugtök á hreinu þannig að við getum bara skilið málsætti að ganga með grasið í skónum eftir einhverjum.
0: Já, já, já.
1: Þú veist hvað þýðir það? Þú segir þetta upp átt núna einhvers staðar og krakkar viti ekki hvað þetta er.
0: Já, það býður sér ekki til vatnaður.
1: Akkurat. Æsir ekki öll til gjald og annars slíkt. Sko, þetta eru ræturnar nokkar. Þetta hljómar eins og einhver svona þjóðveldis pólitík. Það er það kannski, ég veit það ekki. En það er allavega þannig. Ef við ætlum að geta tengt við, sko, byggt góða framtíð, þá þurfum við að þekka fortíðina. Við þurfum að þekka söguna og hvaðan við komum. Og það sem ég finnst núna í þessari ESB umræðu, mér finnst einhvern veginn hræðilegt að hlusta á þetta jáfólk sem er einhvern veginn skólandi, það er tilbúið að fórna því sem að fyrri kynslóður sko í blóðugri baráttu náði fullu sjálfstæði og fullveldi börðust fyrir hérna fiskimiðunum okkar sem á síðan komið okkur á þann stað að við erum ríkasta þjóð í heimi með mestu lífsgæði heimi.
0: Já, sem byggðu allt rafmagn og hita hana allt hér. Hér var ekki rafmagn.
1: Nei,
0: það var ekki rafmagn í hverju húsi. Það var ekki rennandi vatn í hverju húsi.
1: Þetta gerist ekki að sjálfum sér. Akkurat. Þetta þarf hugsjana fólk og þetta þarf fólk sem er framtíða sín. Hver er framtíða sín en að fara inn í Evrópusambandinu? Hver er framtíða sín en að fara inn í Evrópusambandinu? Við sjáum bara hver staðan þar er. Lífeyriskerfi Frakklands og Þýrkland, þau eru bara hruni komin. Útlendingamálin þar er í algjörubulli, orkumálin þar eru í algjörurugli. Það er ótrúlega margt ekki lægis Evrópusambandinu. Við erum með EES-samningin og höfum þá aðgang á innri markaðanum. Við getum í raun tekið bestu bitana úr kassanum nýtt okkur þá og gessi hann frífæstælum samninga við hinar og þessa þjóður um allan heim.
0: Já, eins og staðan er í dag.
1: Já.
0: En við erum að kasta frá okkur þeirri stöð.
1: Já, vís vitandi.
0: Já.
1: Og við erum sko, og mér finnst við einhvern veginn vera að gefa sko forfeðurum okkar eða því fólki sem að einhvern veginn kom okkur út úr torkóanum yfir það samfélag sem við búum í dag, við bara hunsum þessa sögu. Og sem nú viljum við bara eitthvað annað, nú er eitthvað aðrir að fara að gera þetta.
0: Mm.
1: Og það er verið að tala um verðbólgu og vextir hér. Það er alltaf líka merkjum það að það er margt og mikið að gerast. Í Evrópu er algjör stöðnun að mörgu leiti og þess vegna er verið að keyra áfram aðna hagkerfi með því að lækka vextir niður öllu valdi. Hvað gerðum við hér í COVID? Við lækkuðum vexti að því að hagkerfi högti. Síðan þegar vextir lækkuðu, hvað gerist þá með húsnæðisverðið? Það tvöfaldast held ég á fjórum árum. Nei. Þannig að þú veist, ef ætlum að fara að lækka vexti hér í kringum evrun, evra mun líklega lækka vexti eitthvað, þá mun bara íbúð verð hækka. Nei. En þetta er svo þetta er margi fuglar í skógi sem að Evrópusinn er að tala um að séu bara í búrinu og við séum bara að fanga þá. Þetta er ekki rétt.
0: Nei, nei, en það er líka sagt sko að þeir sem eru sko, þeir sem séu neysinar, að þeir vilji bara fara aftur til fortíðar og vera þar og séu einangrunna sinnar og annað. En þeir sem tala svona, þeir þekki ekki sögur.
1: Nei, alls ekki.
0: Og einangrunna, það er því miður.
1: Við erum í mjög góðum samskiptum og meira og minna allar þjóður í heiminum nema kannski Norður Kóru og Kúpu.
0: Já, við erum til dæmis núna með burðarlegum alveg gríðalega mikilvæga samninga á sviði merkilega nýsköpunar og sem að feri svolítið í strand út af þessum æðbunugangi sem að er í gangi.
1: Það fer allt í strand ef það verður já núna, það sem gerist þið þá fer bara staðan eins og við erum búin að heyra allur hávæðan í samfélaginu í allt sumar. Hann mun bara halda áfram. Allir samningar, öll framtíðar áform í viðskiptum, í hverju sem er. Bændur mun ekki þetta fjárfest, þeir veit ekki hver staðan þeirra er. Nýsköpunar fyrirtækin veit ekki hvort þeir endi innan flókins regluverkis verks ESB. Munuðu bara flytja úr landi, bara til að hafa sko andrými. Þetta mun meira og meina allt fara að stopp ef það verður já núna 2009. ágúst. Þannig að neyið er gríðarlega mikilvægt. Við eigum að stjórna okkur sjálf og halda áfram á þeirri vegferð að vera með bestu lífskjör í heimi eins og staðan er
0: já,
1: og Íslandi
0: já,
1: í dag.
0: Já, samburaðara þjóðir og reyndar sko bara áberandi með EFTA-ríkin þegar það raða sér í efstu sætinu raunni.
1: Og hversna ætli ESB vilji fá þessi ríki?
0: Já, segir þú, heldur ekki dásalegt að komast hérna og reynsa út úr sjóðum mér og komast í norska olíu sjóðuna svona.
1: Jú, menn, við erum krúnu djástin sem að ESB er vill.
0: Já, en það eru þau bara að taka núna en fátakaríkin og sem eru langt undir sko Maastricht-sáttmálanum eða samningunum
1: já,
0: og viðmiðunum þannig að en það er bara líka af því að önnur sko svona grunnríki ESB eins og varst að segja Þýskaland Frakla, þeir eru komnir þangað líka langt yfir meðalagið þannig að það er allir að sprengja af sig þessa, þetta prinsip og þessna sko þurfum við að passa á því að sko okkur er ekki gert eitthvað tilbúð já fyrst ég ætla að koma þá megi ég taka bara strax upp evruna, það skiptir ekkit máli þó uppfyllir ekki skilir
1: þetta er sigurpróf búða prófið, það sem að börn hérna geta ráðið hvort þeir fá eitt sigur búða strax en geta beðið eftir tveimur við verðum að bíða hann, skulum ekki fá eitthvað gillibóð og þykja það og síðan bara segja já með eftir sjá. Við viljum ekki fara í eftir sjána, við viljum halda því bara sem er, hérna, hefur verið í gangi núna á Íslandi, síðustu ára tugi sem er bara góður hagvöxtur og bestu lífskeiði, mesta öryggi heimi, mesta jöfnuður heimi, mesta jafnrétti heimi. Við erum á mjög góðum stað, ekki fórna honum fyrir einhvers konar sko draumóra 15% flokks sem viðreisnir ekki gera það
0: nei, nei. Og valla það eru inni sko þó að síðu augnabliðið nú bara skoðan kanni þeim að það er nú kannski aðeins að setja spurningamerki við Jón Pétur segir við hér og sögu en hérna þannig að það er ekki raunverulega kostingatölu eða það sem mælir hvað er endalegur á það sem að þjóðum vill en við skulum sjá hvernig allt saman fer en við höldum áfram að fylgjast með skólamálunum og fáum þig aftur
1: Takk,
0: til þess að kæra. Fylgjast með þessu
1: Arthur.
0: Með okkur og bestu þakki fyrir komuna Jón Pétur Símsen þingmaður sjálfstæðarflokksins og auðvitað fyrir skólastjóri og kennari Arthur og Karlsdóttir, hver er ykkur verið í sæl?

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæla Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpisögu. Það er komið til mín Guðmundur Kristjánsson, eigandi og forstjóri Brims útgerðarfélags og við ætlum að ræða rekstrarumhverfi fyrirtækja og hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu og þá markaði sem að sjávarútvegurinn hefur hvað möguleika hafa þér með þetta án ESB. Nú, góðan dag Guðmundur og velkomin út að sögum.
2: Takk fyrir.
1: Erðu, eins og ég sagði, þú ert hérna eigandi og stjórnandi Brim og sem er eitt stærsta sjávarútvegsfyrirtæki landsins.
2: Já, ég kem að finna að Það Brim er skráð félag og marka og ég stór hluta af þar en það eru mörg þúsund hluta var og lífeyrissjóðirnir eiga yfir 40%.
1: Já.
2: Þannig að Brim er gamla HB Grandi og Grandi og Bæjarútgerinn og Ísbjörninn, Haraldur Böðvarsson, Miðnesi Sandgerði. Þannig að það eru gríðarlega mörg fyrirtæki inn í Brim og nú erum við búin að vera skráð yfir, við erum elsta skráða félagið og verðbréfaþingja.
1: Já. Það er til hamingjum við það.
2: Já, fyrir.
1: Erðu, en þá er einmitt núna áhrifin á þessum nýju fréttum hækkun og stýrivöxtum hjá Seðlabankanum. Mm-hmm. Hvernig kemur það við ykkur að, hvað þýðir þetta fyrir Brim til dæmis að stýrivöxti séu komnir í 8%?
2: Þetta kannski mestu áhrifin á okkur er það að gengi þá íslensku krónunar heldur áfram að vera svona sterkt af því að Það er innflæði fjármagns að það er svo háir innvextir á Íslandi meðan við nágrannlöndin okkar. Og mín persónlega skoðuna er á þess að þetta hefur verið alveg kólröng ákvörðun hjá Seðlabankanum. Og ég er búinn að sjá þetta í ára tugi, það er nú komið 40 ár sem ég kom heim og ná mig í Bandaríkjánum á sínum tíma.
1: Já.
2: Og ég man sérstaklega eftir þessu 2006-07 og fyrir hluta árs 2008. Seðlabankan hélt alltaf að hækka áfram vexti en þetta tól sem Seðlabankin er með bara vaxta tólið það virkar ekki þetta á Íslandi ef stæsti aðilin á markaðan sem er ríkissjóður ef við ímyndum hvað það, ríkissjóður hann er á bensíngjöfinni Seðlabankin er á bremsunni en ríkissjóður er miklu sterkari svo bara gefur ríkissjóður alltaf í Og enda með því að brennu bara

0: Já, ég ekki alveg nú fróður í þessu, sko, að hérna, en ég sé bara að ríkisstjórnin var vöru við í fyrra haust að fara ekki í þess að gjaldskrá hækkan, ekki bara ríkisstjórnin heldur, ríkisfyrirtækin og svo líka sem þar kannski að fara betur ofan í eitt þegar alþingi samþykir fjármála áallun og annað þegar ríkisreikningur kemur, þá farið eftir alþingi. Mér finnst alþingismennirnir ekki gefa ríkissjóði nógu mikið aðhald í fjármálum. Af því alþingismennirnir, ef við ímyndum okkur þetta ríkissjóði séð svo fyrirtæki, að það stjórnin sem ræður, það alþingismennirnir sem ráða, en þeir leifa oft ráðurum að fara langt fram yfir og innan þá ráðunetan eru ríkistofnanir, og það verist vanta þennan aga og eftirlit og skýra línur frá alþingismönnum gagnvart framkvæmdavaldinu.
1: Mm-hmm. Já, já, þarna ertu náttúrulega komin inn á svið sem að fæstir fara inn á að ræða. Það verður nú að segja þessu erkvöfundur að menn fórst að ræða það. En auðvitað beðið eftir upplýsingum um greiðslur úr ríkissjóði að kannski án heimilda frá ráðherrum og svo endar það jafnvel í fjáraukalögum og kannski fer lítið fram í dagsljósið hverju vera eyða. Finnst þér að þetta geti verið þegar þú talar aga að það sé bara ekki nógu skýra reglur þið eyðið ekki nema sér sannlega heimild í fjárlögum eins og stjórnarskráin gerir áfrið
0: Ég held að regluna sé alveg skýrar ég held að lögin sé alveg skýr og ég sá þetta svo vel eftir fjármálarhrunni 2008 að vissuleiti þá var það seðlabankin og fjármála eftirleiti sem fylgdust ekki nógu vel með hvað var að gerast hjá bönkunum og alveg svo að sagt að þetta ný lög, það þurfti ekki ný lög, það bara fara eftir núgildandi lögum og með núgildandi lög, mér finnst alþingismenn Íslendinga síðustu ára hafi fara alltaf létt í gegnum þetta út af því að það svo þeir hlýði bara framkvæmdavaldinu en þeir sækja sitt vald til þjóðarinnar og þjóðin og ríkissjóður ekki að sama. Alþingismaðurinn, hann kemur til okkar á fjárára fresti og hann næra platta okkur alltaf, segir bara lofa okkur öllu fögru. Svo fara þeir í ríkisstjórn og þá gleyma þeir okkur í cirka 3.5 ár og gera bara einhverjum það sem er langa til. Og svo koma rætt, ég sá bara þessi sumar með veginn á Snæfellsnesi. Það var ekki fólki bjóðandi vegir, en hvar alþingismaðurinn?
1: Já, akkurat, það þetta sem að menn eru náttúrulega kalla mikið eftir hvað menn hafa sagt fyrir kostningar og hverjir eru síðan efndirnar.
0: Já, ef við tökum fjármáli fyrir ekki, með fjármáli bara þá, alveg því, að akkur kemst ríkissjóður upp að með eyð alltaf svona yfir, hvar eru alþingismennir í fjármálanefnd, í fjárlaganefnd og fara yfir og hvar eru hinir alþingismennir? Akkur þarf ríkissjóður ekki að vera svo hvert annað fyrirtæki? Að hlýða lögum.
1: Mm-hmm. Já, við erum akkurat að þú nefnir fjárlaganefnd, við erum bara akkurat með svona mál sem í umræðinni og mikið beðið eftir upplýsingum og utanríkisráðuneytinu út af 43 miljörðum sem hafa verið greiddir úr ríkissjóði frá október á síðasta ári og fjárlaganefnda fulltrúa, þeir fá ekki svör. Og hvað á þá að gera?
0: Nei, fjárlaga fulltrúarnir, ef alþingismaður fær ekki svör frá framkvæmdavaldinu, þá hann hefur tæki og tól til að fá upplýsingarnar, en hann þarf þá að hafa fyrir því að því ríkissjóður verður að fara lögum eins og allir aðrir. Það ekki hægt að neita alþingismanni upplýsingar.
1: Nei, skildi maður ekki ætla en það gert.
0: Já, þá að því alþingismaðurinn gefur þeim tækifæri á að gera það. Þá alþingismaðurinn, hann þá ekki að vinna sína vinnu ef framkvæmdavaldið neitar að gefa upp upplýsing. Það sem Brimi núna hjá mér, að því þetta er almennar hlutafélag, ef stjórnarmenn í Brimi vilja upplýsingar og ég myndi neita að gefa þeim upplýsingarnar, ég vil að taka boka minn á morgun.
1: Já, akkurat. Það er nefnilega þetta sem við munur á einkarekstri og rauninni og berurekstri að manni finnst að einkareksturinn

0: og slík fyrirtæki þau þurfa að lúta akkurat þessum reglum upp á punkt og prik en tilhengin þessi að það ekki gefnar upplýsingar það ekki veittar og þetta mjög slæmt mál núna veit ég út af utanríkisráðuneytinu og mjög brýnt að þessar upplýsingar líki fyrir
1: og þá kemur fjölmiðlavaldi sem því hafi að fjölmiðlar hafa nú mikið vald á Íslandi og þó ég hafi reynda smá áhyggjur af því að ef við erum að færa alla fjölmiðlana undir ríkissjóð þá kannski erfitt fyrir fjölmiðla að gagnrýna ríkissjóð af því að það sá sem fæðir á sem ekki góð þróun
0: Nei, nei, það akkurat að verða þeim háðir og það náttúrulega dregur úr þessari sko eftirfylgni það alveg rétt hjá Guðmundur en hvað finnst þið samt sem við nú að lýsa þessu hvað finnst þið samt að þurfa að gera þú varpar svona til alþingismanna en ef að þeir bara stöðut lappa á vegg og þeir fá þetta ekki frá ráðþörum hvað á að gera?
1: Það eru lög í landinu og þeir verða þá bara að sækja sinn lagalega rétt þar sem þeir eiga rétt á að því að við verðum að trúa á lögin og dómstólar verða þá að taka á þessu af því að það engin annar ef það broti á einstaklingi á Íslandi hvort sem alþingismaður annar þá rétt að leita til dómstóla einhver að flýti með fyrir en mér finnst þetta mjög sérkennilegt sko hvernig ríkisjóður hefur komast upp með að láta ekki vita til alþingis
0: Já,
1: það er bara geti ekki gengið til enda.
0: Nei, þetta er svona svolítið nýtt munstur sem við erum að sjá, er svona fremur, svona setni tíð. En hvað segirðu í sambandi við þessa stýrivexti núna? Þú talar að þú kannist þetta, svona þessa spennu alveg í aðdraganda hrunsins 2008. Finnst þér eins og að sé núna eitthvað undirliggjandi er einhver ástæð til að óttast að bankandi sé að fara að gefa eftir eða rinni að eitthvað þess áttan bara eins og 2008?
1: Nei, 2008 var alþjóðleg bankakrísa og við vorum bara svo litlir og veikir þegar hún kemur yfir og Ísland er náttúrulega bara 400 manna land þannig við erum ekki stór á heimsmæli hverða en bankandi núna erum við mikið eigið fyrir fjölskyldur á Íslandi eru með mikið eigið fé fyrirtækjum á Íslandi eru með mikið eigið fé þannig eina sem getur komið upp núna og það marg búið að segja Seðlabankan og Ríkissjóði það er ríkisstjórninni og þá innan kæsar upp á alþingismönnum ef við hugum ekki að útflutnings atvinnugreinu hjá okkur og ef útflutningur verður ekki sterkur þá er alla líkur því að komið meira atvinnuleysi á Íslandi núna atvinnuleysi er að byrja núna Og eins og við séum í sömu löndum að það eru til ungt fólk að fá atvinnu.
0: Já, en nú er þetta talar sterkt gengi krónar.
1: Krónar er mjög sterkt.
0: Já, og það eru þetta, þið og útflutningsgreinarnar og ferðaþjónustan og sjávarútturinn sem þurfa líða fyrir það. En er það samt ekki þá kostur við það að geta stýrt sjálfu krónni að það fyrti þá að láta hana síga eitthvað og að því að nú hefur verið kannski innflutt á vörur, húsgögn, heimilistæki og fatnaður og annað, þaralegendisk og ótrýrari. Að er þá ekki komið tími til að láta þá gengi síða aðeins og til þess að laga stöðuna og jafnana?
1: Í öllu eðlilugum hagkerfi þá myndum við gera það. En við erum með eitt vandamál Íslandi sem nágranna þjóðunar er ekki með og ég hef aldrei skilið reyndar. Við erum með verðtryggð íbúðalán á almenningu Íslandi. Verðtryggð íbúðalán á almenning er ekki okkar nágranna löndum. Og verðtryggingin var inn að gæsalappa sett á með lögum af alþingi. Og ég held að verðtryggingin verði aldrei tekin af fyrir bara 32 alþingismenn koma bara með einfalda breytingu á lögum með verðtryggingi sé bönnuð og þá fær fjármálakerfi 3, 6 eða 9 mánu til að aðlaga sig að því og fjármálakerfi mun gera það. En eina aðlinn sem getur tekið þessa ákvörun eru 32 eða fleiri alþingismenn. Af því að það er ákveðna aðal á Íslandi sem vilja ekki missa verðtrygginguna en fyrir almenning og þjóðina er best að taka hana bara af og svo verður markarinn að leysa það hvernig við gera.
0: Já, já, ef verður þá ekki miklu erfiðar að fá lán fyrir fólk ef lánur ekki verður.
1: Það getur orðið erfitt í smá tíma, mm-hmm. en svo leysir markaðið eins og gert allstaðar annarstaðar mm-hmm. í heiminu. En það sem verðtryggingin hefur gert, að hún gera verkum, að þeir sem eiga, það ákveðun öfl á Íslandi, sem eiga verðtryggar eignir, lífeyrissjóður og meðallandsbankar, að þá þurfa þeir ekki taka þátt í því að halda verðbólkunni niðri. Að því að ef öll heimil á landinu væri með óverðtrygg skuldur sem flestu löndum og margir með fasta vexti til 10, 20, 30 ára, að þá rýrnar ekki eigi fyrir heimilina þó olían hækkur brödd valdi ykkur að þrá 6 eða 9 mánni.
0: Já, já.
1: Og þetta er ykkur meinloka á Íslandi að halda þessi svo erfitt að taka verðtrygginguna af. Það ekki erfitt, það bara ákveða, svo unnið útröði.
0: Guðmundur, ég freistast til að spyrja þér. Ef þú væri stöðu fjármálaráðherra, svo sem við hlustendur hafa verið að stinga upp á, mm-hmm. ef þú væri fjármálaráðherra, mm-hmm. hvernig myndirðu gera þetta?
1: Að reka ríkissjóð.
0: Já. Og taka verðtryggingu.
1: Já, sko, ég myndi nú fyrst að segja bara alþingismönunum, það þeirra að vinna að taka verðtrygginguna. Ef ég var með ríkissjóð, þetta alltaf margfalt... Þetta eiginlega sko 40 sinni starri en brim.
0: Já.
1: Já, ég veit alltaf að byrja því að fá mig gott fólk, einfalda rekstur ríkisins og vera með alveg skýrt að ég myndi færa valdi niður í ríkissjóði. Ég myndi færa vald niður til þeirra aðila sem að reka litlu, en að gæsalapa litlu einingarnar í ríkissjóði. Mm-hmm. Þannig eins og til dæmis, ef ég forstöðumar yfir 2, 3, 400, 500 manna deilt hjá ríkissjóði þá verð ég að svolítið vald hvernig á að reka mína deildi eða mitt fyrirtæki en í dag er þetta orðið sem ég mistýrt og ég myndi setjast niður með þarna, BSRB starfsmanna félagi ríkistarfsmanna út, það ekki BSRB?
0: Jú, það dæmis, jú
1: á, ekki eitt í viðbúti hérna jú, það mörg
0: já, það mörg. Mörg, já,
1: já. Já. Mm. Að því að Það ekki hægt að reka ríkissjóð núna svona ef yfirmenn út allt land hjá ríkissjóði hafa ekkit vald til að hagræða. Eins og til dæmis núna, ef ég að reka 200 manna deild, svo fæ ég á fjárlögum, eða sem frá fjármálaráðu, hvað ég að eyða, svo hækkar hann launin, svo setur á mig 2% hagræðingar aðgerð. Ég má hvorki ráða að reka starfsmenn, Ég hef ekkert tekjurnar að segja. Eina sem ég get gert að skera þá niður viðhald á húsnæði ef ég með húsnæði. Og svo eru húsnæði ónýtt á 15 árum.
0: Já.
1: Ég myndi aldrei reka fyrirtæki eða ríkissjóð svona. Ég myndi færa valdi niður og það verður að vinna þetta með stéttarfélögunum. Stéttarfélögunum svo sterk. Og ég tek eitt einfalt dæmi fyrir þig. Ég beði mjög spenntur eftir kosningunum í Kópavogi í sveitarstjórnarkosningunum.
0: Já.
1: Og það var út af því að það var, ég sá í blöðunum, það kom nýtt módel með leikskólanar. Svo sá ég, það var bæði, margir og mjög glaðir og svo eru nokkrir virtist vera háværir og svo beðið spenntur hvernig þeir tala upp á kossanum. Þá kemur ljós að bæjarstjórinn sem leiddi flokkinn sem var með þessa breytingar, hún fekk reyna meira þetta. Það þýtti það að íbúarnir voru ánægir þá meðalans með þess aðgerð. En það sem þau gerði í Kópavogi Þau tóku, fóru með foreldrun, kennurum, skólastjórn leikskólana og stéttafélagi leikskóla og fundu nýtt módel. Þau gerðu eins og við köllum, sko, þú breytir ferlum og ríkissjóð þarf að breyta fullt af ferlum en það verður að koma neðanfrá, það ekki að koma frá fjármálaráðuneytinu.
0: Já, akkurat, já,
1: en þannig myndir reyka ríkissjóð.
0: Já, þannig myndir reyka ríkissjóð, gott að fá svo uppskrift, kannski einhverju til eftirbreytni, núna virðist þetta vera eiginlega þannig að það er eiginlega eins og að ríkissjóð gefi í með öðrum fætinum og Seðlabankinn að bremsa með hinum. Og þetta eiginlega margir sjáskorni árangurinn til dæmis jafnvel þessi stýrimesta hækkun ítir hún bara undir verðbólgun og erfileika heimila á fyrirtæki.
1: Engin spurning. Mm. Þetta algjör óþarf að hækka vextina núna af því að það alltaf komið í frost. Mér hefur Seðlabankinn alltaf vera langt og eftir. Seðlabankinn getur aldrei einn stýrt íslensku hagkerfi bara með vöxtum. Mm-hmm. Aldrei ekki hægt.
0: Nei. Nei, nei, enda þeir hafa enga lagaskildu á sér að hækka þó að verðbólgan sé
1: þurfa ekki að gera,
0: það og alls ekki ef það innflutt verðbólga eins og þau nú reyna að segja núna annars kenna þeir dálti hérna atvinnurekundum þetta að nú hafi orðið að hækka
1: með launaskreið
0: já. Hvað segir það? Eru við atvinnurekundur svona slæmir?
1: Nei verkalýshreyfingin hún stjórnar launaskrið á Íslandi að því að alþingi Íslendinga hefur gefið verkalýshreyfingunni gríðalegt vald hér að verkalýsfélög geta lokað heilu fyrirtækjunum eða inngreinunum eða atvinnugreinum að því verkalýsrétturinn svo sterkur og í flestu Norðurlandana það þannig eða búið að gera almenna ramma samninga þá kemst enginn fram hjá því nema það mjög erfitt. Á Íslandi ekkert svoleið. Ríki sáttasemjari hefur ekki sama vald á Íslandi eins og annars staðar. Og þar að leiðandi, stóru fyrirtækin þegar í kjarabortu, eða kemur verkfall, þá geta stjórnendur þar ekki að danna en samið. Annars fer fyrirtæki bara hausinn, það verður bara gjaldþrota. Þetta vald hefur verkalýðshreyfingin og líka hjá ríkissjóði, verkalýðshreyfingin er með ríkissjóði heljargreipum að því ef þið farið verkfall, þá annarkvægt þarf að setja lög á það, eða það verið mikill skaði í okkar samfélagi.
0: Já, en núna blasir það við að með við atvinnuleysistölur 5,3 og, og síðan náttúrulega verðbólgan, og háu stýrivexti þetta allt í samningar eru bara úti þegar það bara framdann væntanlega hörðu kjarabálta
1: Já, eins og þetta hefur alltaf verið en núna eins og ef við tökum útflutningsgreinarnar og ein öflugasta útflutningsgreinin sem hefur verið ferða iðnaðurinn Ísland orðið mjög dýrt land og kannski allt í lagi að Ísland sé dýrt land En launin eru tiltölulega lág í ferða innan allan heim og það gríðarlega mikið innflutt vinnuafl í ferða innan.
0: Já.
1: Þannig að ríkissjóður hefur litla tekjur af ferða að því leiti að því að launþegarnir eyða mestu sínu peningum erlendis sem vinna í ferða innan, hefur fara út.
0: Já,
1: sko.
0: Já.
1: Og við eigum náttúrulega að vanda okkur í útflutningsgreinum Og við vitum ekki hversi nýju gagnaver, eru þau bara tekjulind fyrir ríkissjóð að því við seljum orkuna á herraverði og ríkissjóður á landsvirkjum og þá getur landsvirkjum borga meiri inn í ríkissjóð, en þá ríkissjóður að fara vel með peningana. Þannig að hagkerfið þannig núna að þú ert að tala við háu vext og annað, Ef ríkissjóður og alþingismenn setja ekki press á ríkissjóð, þá verður þetta bara svona áfram.
0: Já, já, en þetta er nefnilega það spila víti má segja sem að við erum í núna og flesti kannski áttu von á að það er svona markvist tekið á efnahagsmálunum að hálfu þessara ríkissjóðnar og það væri frekar sýnilega þessi, já bara aðgerði beinlínis, kannski á þeim nótu sem þú þar nefna en það er öðru nær og það er bara raunverulega sko allt annað sem blasir við okkur að þá bara stefnan tekin á Evrópusambandi það eins og við séum að flýja þessi vandamál hér innanlands sem við ættum að geta leist sjálf við erum að flýja með þau úr landi og höldum einhver aðri losi snörunni
1: Já það allir sem komum svona okkar aldur sko að það leysir engin þitt vandamál nema þú sjálfur og við sjáum fullt af löndum í Evrópu sem eru bæði vel rekin og eru í vandamálum og alveg sem í Ísland að við verðum að reka okkar land vel og við þurfum bara að gera það strax í dag og enda held ég að Kristrún, hún fekk þetta mikla fylgja því að fólk hafði trú á henni, hún menntaðar hagfræðingur og hún var með svona skýra línu eiginlega hvern hún vildi fara í efnaðslíf á Íslandi En það virðist vera að samflokkarnir hafa ekki verið tilbúnir í þessar efnaðslegu aðgerði sem allir vita þar.
0: Já, já, og við uppbyggingu og bankana, hún var búin að tala það.
1: Og þess vegna, ef við sjáum auki atvinnuleysi á næstu dögum, vikum og mánuðum, þá vitum við að við erum ekki á réttri leið, að því að atvinn er að það sem allir þurfa að hafa.
0: Já.
1: Það má ekki vera atvinnuleysi í Íslandi, það er ekki gott.
0: Nei, það nú akkurat það sem málið, en sko, en... Hvernig sérðu þessa svona þessa umræðu þjóðaratkvæðagreiðslu núna Ísland hugsanlega inn í ESB það fyrirliggjandi samningur umsókn okkar Íslendinga fulla aðild að Evrópusambandinu og nú fer fram sko þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem að sögð vera til þess að svo við getum hafi viðræður telur þú að Íslandi sé betur borgið innan ESB?
1: Já, ég fer fyrst sko að ég las bara bréfið sem að sent til Evrópusambandsins á Jóhann og Steingrími
0: 2009
1: og þar alveg skýrt að við erum að sækjum aðild að Evrópusambandi og Evrópusambandi samþykkti það og Alþingi Íslendinga samþykkti þetta líka og svo byrjuð við í aðildar viðræðum við Evrópusambandi og við förum að innleiða hvert pakkana fætum öðrum og svo gerist það að landbúnaðarpakkin og sjávarútspakkin að það virðist vera að þau ná ekki saman hann þá var hann settur á ís og bara geymdur svo koma kosningarna 2013 og þau hætta en 2014 eða 15 þegar var ekki Gunnar Bragi þá já en hann getur ekki tekið fram fyrir hendurnar á Alþingi Alþingi Íslendinga þurfti þá að samþykja að draga umsóknina til baka.
0: Mm.
1: En Alþingi Íslendinga gerði það ekki.
0: Nei. Þetta var bara framkvæmdavaldið sem gerði það.
1: Já, sem sagði, Já. Sem tilkynnti okkur.
0: Já.
1: Og en Evrópusambandi hinn aðilinn. Mm. Og svo þegar þessi ríkisstjórn fer að spurja ESB, þá segja þeir, við teljum hjá okkur að þessi umsókn sé gildi.
0: Mm.
1: Og þá kom framkvæmdavaldi í dag hjá Íslandi og sagði, já, við teljum það líka. En til öryggis, þá vildu þau fá Alþingi Íslendinga til að samþykja að við myndum fara í þjóðaratkvæðagreiðslu, svona ráðgjafandi bara álit hjá þjóðinni, að kvörta að þau ætta að fara í samninga viðraður við Evrópusambandi.
0: Mm.
1: En mér hefur fundist þessi spurning ekki alveg rétt.
0: Mm.
1: Að því að við erum með umsókn, þetta eiginlega spurning, vill þjóðin halda áfram umsókn að fara í Evrópusambandi sem liggur inn í Brussel.
0: Það að áframhaldandi samninga viðræður.
1: Nei, áframhaldandi aðild.
0: Já, já.
1: Að því að Evrópusambandi, það allt hreint þar sko.
0: Já.
1: Og þetta eiginlega sama bara eins og ég segist nú í ganni hérna á Ríf og Hellarsandi er rúmlega 400 manns.
0: Mm.
1: Og Evrópusambandi rúmlega 400 miljónir og Íslandi 400. Það svo núna ef Ríf og Hellisandi var sérstætt hertóka dæmi.
0: Mm.
1: Og nú eru þeir, Rifsarnir og Sandararnir, að pæla að hugsa að fara inn í Ísland.
0: Mm.
1: Þá segir þeir við þessi 399.600. Hvernig allir þið að aðlaga ykkur að okkur Ríf og Hellisandi?
0: Mm.
1: Og ég voru að hrættur að þið hérna reykja ekki, möndu nú ekki hlusta mikið á Rifsarana og Sandarana
0: mm-hmm.
1: og ég held að Ísland við erum velkomin inn í ESB að þeirra mati og þá erum við bara að hugsa núna hvernig aðlögum við okkur regluverkinu, þurfum við undan þá í eitt ár, fimm eða tíu ár fyrir ykkur en Evrópusambandi ekki fara að breyta neinu lögum fyrir okkur
0: Nei, sko, þetta góði punktu Guðmundur, mikilvægt þú segir þetta vegna þess að umsóknin frá árinu 2009
1: mm-hmm.
0: hún var bara alveg skýr sem sagt Ísland sækir fulla aðild og skora að Evrópusambandinu punktur en Alþingi hafði þá áður samþykkt ýmsans og rauða línur og,
1: mm-hmm.
0: og skiliði fyrir því að við gætum gert þetta en því var, sko, var nú ekki svona dreift strax í upphafi fyrir en að það var að byrja að opna þessa pakka
1: mm-hmm.
0: og þegar ESB sér að við erum svona hörð á undanþáum og rauðum línum sérstaklega í sjáar útvegi og landbúnaði mm-hmm. að þá bara lokuður kössum og þar með sprakta þannig að
1: eða hafa bara sett á ís
0: já, en það var bara varða hægt því að þeir sáu að við vorum ekki tilbúin að fara inn.
1: Þetta ekki 27 kaflar
0: Jú.
1: Og nú búið að klára fullt að þeim?
0: Nei, þetta eru sko 35,
1: 35
0: og búið að klára 27.
1: Já, já, en þá sér það líka, því ég nú að það gaman, ég búin að fylgjast með pólití
0: mm.
1: og ég sáum bara núna eftir þessa kosningar að Evrópumálin voru ekki á dagskrá í kosningabarðum hefur tæpið tveimur árum.
0: Tókstu eftir þessu?
1: Já, já, já. Og tveir flokku fólksinn sagðist að vera algjörlega á móti samfylkingin sagði að þetta var ekki rétti tíminn núna
0: og ekki á þessu kjörti
1: en viðreisn var alveg skýr að þau vildu sækja um
0: Já.
1: Svo kemur stjórnarmynduna viðreisn þá þetta samkomna þeirra að gera þetta svona og en það virðist vera þannig að það sé ekki meiri hlýtu og alþingi fyrir þessu en maður var það gamall í þessu sko að Svo alveg ótrúlegt hvað stjórnmálamenn geta samið eftir kosningar. Ég átt klóra með kollin yfir því. Hvernig geta þið samið bara rétt eftir kosningar allt annað þeir voru að tala fyrir kosningar?
0: Þá erum við að komin bara nýr flokkur sem stjórnar landinu.
1: Já.
0: Þeir eru búið að semja,
1: Já.
0: Að sitt lítið að hverju og það bara nýr flokkur.
1: Já, en þá segi ég bara samið sem með brými sem er almenn hlutafélag.
0: Mm.
1: Þar höldum við aðalfund einsin ári og kjósa fimm í stjórn.
0: Mm.
1: Við þjóðin, við höldum aðalfund þá á 4 ára fresti og kjósum 63 stjórn
0: mm.
1: og við getum ekki krafist hlutafundar eins og í almennstættafjölu. Mm. Þannig þessna þurfum við að vanda okkur á 4 ára fresti hverja við kjósum.
0: Mm.
1: Og en þegar við kjósum, þá gefum við alþingismönnum mikið vald frá okkur.
0: Mm.
1: Og þessna ég að ítreka með vald við alþingismanns.
0: Mm.
1: Alþingismaðurinn mjög valda mikill maður í okkar þjóðfélagi
0: mm.
1: því við erum búin að færa honum mikil völd
0: Það nefnilega það Guðmundur, ég þarf að fá auðlýsinga hér og útvarpi sögu langar að halda áfram að tala um sjávarútveginn og ESB og þessar reglur sem við stöndum fram fyrir við höfum full yfir á bæði yfir sjávarútvegs og landbúnaðamálum í dag og hvað það þá sem myndi breytast en Guðmundur Kristjánsson forstjóri Brim gestu hér á útvarpi sögu hjá Arnþrúði Karlsdóttur við komum eftir skammastund aftur
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur
0: Komiði sæl aftur Guðmundur Kristjánsson, forstjóri Brim gestur hér á útvarpi sögu og við vorum að ræða hér áðan svona þessa hvaða staða væri upp í ja, þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og hvert við værum að fara, koma eða fara inn í Evrópusambandi, má segja eldur. En Guðmundur, það svona spurning með sjávarútveginn og það svona í umræðinu að í grunninn þá sé bara Ísland það vel sett núna með ES-samningin með full yfiráð yfir sjálfauðlindinni að það séu litla líkur á því við fengjum einhverja undanþáur frá þessu grunnsamningi ESB bara á sjávarauðlindinni bara sameilu sjávarútustefnu
1: Já, þá kemur kannski líka Hver skilgreiningin á sjávarútvegs auðlindinni
0: mm-hmm.
1: og hvað sjávarútvegs fyrirtæki? Að því ef við horfum á hafið, að þá eru það svona viltir fiskistofnar sem við veiðum
0: mm.
1: og þá erum við að nýta þessa auðlind.
0: Mm.
1: Svo erum við að nota hafið núna til að ala fisk og notum þá hafið til að ala upp fiskinn.
0: Mm.
1: Við erum líka með þang og hérna, skal ég segi, þörunga. Við erum til dæmis námugröft þar sem við gröfum eftir kalkþörungum
0: mm.
1: og þeir eru svo fluttur út til hérna Írlands. að það eru miklu betra skatta umhverfi og mér finnst umræðan og grunn sjáar út af auðlindina að því að hún miklu meira en bara viltu fiskarnir og núna, eins og núna, ég held að vera í janúar og febrúar þessu ári þá úrskurðaði landgrunnsnefnd Sameinuðu þjóðanna sett hafsvæði Íslands botni og Ísland rúm 100.000 ferkilometrar og en allt landgrunn okkar sem raunlega landi okkar sem neðansjávar í dag og þá þessu 100.000 raunlega 1300.000 ferkilometrar þannig að Ísland og landgrunni 1400.000 ferkilometra.
0: Já, nær bara nýra kannari.
1: Já, líku við.
0: Já.
1: Og það ekki búskurða ennþá rokkal. Þannig að við orðin veginlega stæsta land í heimi. Og þá sjávarútis auðlind? Það sem við, ef þú ferðin, bara segir nú finnir ykkur hvað heitir þetta svona eðalmálma á hafsbotni? Hvernig Ísland á rétt á því í dag? Hvernig það þá nýtt, sko, ef við gengin í ESB? Af því að eins og þegar við lentum í makrílum að þá syndir hann hér inn það voru til heimildur að makríll hafi komið hér fyrir mörg hundrum árum en síðustu 50-100 ár þá áttu við ekki skipin og tæknina til að veiða makrílin svo kemur hann hér og við veiðum hann þá allt henni koma normenn og Evrópusambandi og brettar og írar og skotar og segja þetta makríllin okkar en samkvæmt hafrétta sáttmálunum Það á allur fiskur sig sjálfur í sjónum en ef að sindir inn í landhelgi okkar þá hefur við rétt að veiðan nema við erum með samninga og þetta það sem við þurfum að passa okkur á ef við ætlum að missa forræðið á Íslandi hvað gerist eða kemur eitthvað nýtt í sjónum við bara nú ætlum að virkja sjáarströma og það auðlind þannig að mér oft fundist umræðanum auðlindir, eins og bara eina auðlindin á Íslandi sé fiskurinn og svo ertu með orkuna og þá var nú ekki vindorkan komin þannig að ég held að það sem ég hef reykið má núna samvættu Evrópusambandi, ég fó nú hann út fyrir tveimur árum og var reyna að kynna mér þetta með samtökum atvinnulífsins að reglugerða fargandi og lögin í Evrópu eru rosalega flókin þau eru morgun tungumálum Og ég, þegar þetta búið þýðið á íslensku, þá skilji átt ekki íslensku orðin í lögunum. Og hvernig við þá vinna saman í sátt og samlind á Íslandi, ef við skiljum ekki alveg lögin?
0: Já, þannig, það er nú uppalega á frönsku allt, sko.
1: Já, það er nú umdæli hvernig þú þýðir sum orð.
0: Já.
1: Bara svona ein svona skemmtileg mynd sig, að ég lærið smá í eðlis og efnafræði því ég var ungur. Og þá vorum við svona orðið samrunni. Þá var það að þeir vorum blandið einhverjum efnum, það var til eitt efni úr því.
0: Já.
1: Svo allt hérna lendi ég að lesa lögum samkjæðsætti fyrir hérna 6 árum. Og þá myndi orðið samrunni allt annað. Þá var hann í lögum samkjæðsættiliti. Og þar hefur samkjæðsættiliti svona val að segja hvort að þetta samrunni ekki þó þú eigi kannski 40% í fyrirtækinu
0: Já, en þá samrunni fyrirtækja
1: Já, þá segir þessi samrunni og ég var lengi að skilja þetta
0: já.
1: Svo las ég ræður og þar var ein þingkona þetta var 92-3 sem sagði, hún var hún heitir Kristín Einarsdóttir
0: Hún var til,
1: Kvennalistón Hún sagði hún var að móti sem lögum af því það var að vera að færa of mikið óskilgreint vald til þessara ríkistofnunar yfir okkur borgarar. Og raunum að 25 ára setna lendi ég í þessu óskilgreinta valdi sem ríkistofnunin búin að fá frá okkar alþingismönnum yfir okkur borgarar. Og ég held að þú spyrir með Evrópusambandi að ég ekki vilja að taka eitthvað harthátt í þessari umræði núna En ég hef sagt alveg skýrt að ég ætla að segja nei núna að því að við erum búin að hafa lýræði svo stutt
0: Já.
1: að ég tími ekki tapa fullveldinu núna fyrir kannski eitthvað skammtíma gróða eða pening sko.
0: Akkurat, það merkjöld og nefnir að við búin að hafa í svo stuttan tíma mm-hmm. Það eins og það hafi ekki alveg skilað sér nefnilega út til þjóðarinnar þegar við erum að tala við og tala aðra þjóðir sem við jafnvel myndum þá saminast að einhverju leiti að það eru náttúrulega þjóðir með sko líðveldi sko hundruðum mm-hmm. ára
1: og konungsveldi.
0: Og konungsveldi þannig að þetta er svo ólíku saman að jafna og gott að heyra þegar fólk kann að meta þessa uppbyggingu sem átti sér stað á landinu og þú örglega Guðmundur í þínu fyrir þið hafið þurft að taka þátt í því að byggja upp og fórna miklu til að koma okkur í þá stöðu sem við erum í dag.
1: Já, en ég oft sagt að ég fekk kannski þann lúksus
0: mm.
1: að því ég var svolítið að velta fyrir mér hvernig var laga umhverfi 1945
0: Mm.
1: til 85 fyrir íslenska útgerð og svo frá 85 til 2025 og ég sé laga umhverfi þó að hafa verið umdeild lög
0: mm.
1: sem komu í desember 1983 stjórn fiskveiða
0: Já.
1: Og við þurftum ofta laga þau til og annað en þá hafa þau gert það að verkum að við sem erum með sjávarútu við höfum náða fjárfæst í miklu betri skipum
0: mm.
1: banaslið sem hefur fækkað gríðarlega, sjóslið sem hefur fækkað
0: mm.
1: við erum að fá miklu meiri verð fyrir aflan okkar starfsmenn eru hálauna starfsmenn í okkar þjóðfélagi
0: mm.
1: og sjávarútsfyrirtækin eru hvað ég segja, svona hornsteinn atvinnulífs hringin í kringum landið kannski ekki í Reykjavík að þegar safnast mikið á Reykjavíku svæðið ríkisþjónustan og önnur fyrirtæki en þessi samningur eða sett lögin komu að því að 1982 mm. var alþjóð að hafrétta sáttmálin samþyktur.
0: Mm.
1: Það sem litlu þjóðunum allan heim voru að berjast við stóru ríkin að nýta þá sínar auðlindir fyrir mm. utan sína strendur.
0: Já.
1: Og þar var, ég átt sagt í gríni, ég held að Bandaríkjamenn sé ekki ennþá búin að samþykja hafrétta sáttmála. En hafrétta sáttmálin gerði það verkum að lítil og fátak ríki gátti farið með loksenni 200 mílur
0: mm.
1: og svo fórum við að byggja okkar innan okkar 200 mílna og ég fengi mikla heimsóknir frá eins og eiríkjum í Kyrrahafinu sem hafði ekki alveg skili hvernig við getum varið okkar landhelgi.
0: Mm.
1: En þar fengu þannig að hjálpa frá Bandaríkjamönunum þegar við vorum að fara í 200 mílna.
0: Já, já.
1: Það, bretarnir voru ekki alveg sáttir þjóðverjar, belgar, frakkar, hollendingar, spánverjar, portugalir.
0: Mm-hmm.
1: Að því þeir eru alltaf búin að yrkja með einn hér. Mm. En þetta eru alþjóðalög. Og þetta hefur skapað mikla velsæta á Íslandi.
0: Já, akkurat. Það er bara gott að nefna þetta, Guðmundur, því að fristandi er alltaf að spurja þig að því nú veit ég að þú hefur hitt kostas Katis sjávarútvegsstjóra
1: mm-hmm.
0: og það er svona verið því verið haldið fram sumstaðar að hann hafi gefið undir fótið með það það væri hægt að fá undanþágu fyrir sérstöðu Íslands og annað og einhverja undanþágu ekki endilega varanlega tímabunda í sjávarútvegi og við þyrftum að vera þess vegna við hefum ekki að vera hrætt við það að ganga inn í ESB. Ertu sammála því og samfærður að ESB muni vera reiðbúið að veita okkur slíka undanþágu eða sérsamning?
1: Nei, hann komi heimsótt til okkar og sendi neitt með honum og þetta er viðkunnalisti maður mm. og líka fólki sem kom með alveg eldklárt og svona mm. og við vorum aðlega að segja hvað við höfum gert á síðustu 40 árum og hvernig lögin hefði haft áhrif á okkur við sýndum vinsluna og skipin og annað og þau höfðu mjög gaman að sjá hvað við gerðum
0: mm.
1: hann sagði nú bara mjög lítið og ég gekk nú ekki þessin á hann að fara að lofa því ég vissi alveg að hann hefur ekkert umboð til að lofa einunni neinu að því að hann er alveg embættismaður
0: Já
1: Og hann, og flestir embættismenn sem þekkja, þeir eru með varkárir að lofa, og hvort sem Íslandi annars það, að hann var ekki að lofa einunni neinu, hann var meira að læra
0: mm.
1: og hvort hann geti lært eitthvað okkur.
0: Já, já, en það er með þetta ratarinn í fréttir á Íslandi að hann hafi gefið það til kynna að þetta væri möguleiki og þá er þetta miskil hérna út í þjóðfélaginu að það hann hefur ekki loka valdið.
1: Nei, hann hefur ekki valdið þetta, nei. Sko, ekki neitt. Hann er bara reka, hann er raunlega bara forstjórun yfir sjávarútvegunum í Evrópu í dag,
0: já,
1: sko.
0: Já.
1: Ég held að sé ekki kosin heldur að hann ekki kosin af Evrópuþinginu.
0: Nei.
1: Hann eitthvað skipaður í þetta.
0: Já, já.
1: Þannig að ég tek alltaf með fyrirvara að geta allir lofa mér ykkur fögru en þú getur ekki staðið við það.
0: Já, akkurat. En núna aðeins þessi makrílsamningu sem svona nýr og það kannski finnst nú mörgum að Ísland hafi farið illa út úr þeim samningi. 70% af niðurskurði hjá Brim hafið þess að. Er það tilfellið?
1: Já, það sem kom okkur mest á óvart að við sem að borga þarna 2% til normanna burt sér hvort við veiðum fiskinn í þeirra loksögu eða ekki.
0: Já.
1: 12,7% var kannski ekki ósangjart ef við horfum á langa sögu en að þurfa að borga normanum svona gríðarlega mikið og svo kannski nýtum við þetta aldrei og það voru fullt af svona smáatunum sem þeir plötuðu okkar menn í, svona checkpunkt að við þurfum að sigla lengst inn, við mögum ekki vera með makrýli skipunum, þá svona allt svona að mér finnst íslensk, nú á dögum, þegar íslensk sendinefnd að semja fyrir Íslands hönd, mér finnst þér oft ekki gæta nógu vel hagsmuna Íslands og íslensk atunlífs í þessum samningum. Og ég hefði aldrei samþýtt þetta að við þurfum að borga bara normunum hvort sem við veiðum eða er ekki.
0: Nei, er það ekki inn í þá færisku lögsögu eða?
1: Sem við veiða?
0: Já.
1: Já, við höfum aldrei veið það.
0: Nei, en út í Jan Mæin, er það bara þangað?
1: Nei, við tókum bara makrýlin í okkar lögsögu og í smugunni.
0: Já, ok. Já, já. En þetta er samt sem á löng leið og þú segir að þið er ekki samþýtt þennan samning.
1: Nei, ekki svona. Af því að 12,7 var það sem við heyrðum og þá var maður ekki svona óanæði með það per se en að missa yfir 2% það er kannski sem gerir gæfi munin hvort þetta er svona arbært ekki og svo finnst mér svo skrítið eins og með Íslendinga núna sko að Íslensk stjórnvöld mér finnst þið stundum ekki gæta hagsmuna okkar atunlir svo með karfana á Reykjaneshrygg og ef við förum inn í ESB, þá er þetta allt í leið, þá fyrir ESB bara berjast til okkar hagsmennum, sko.
0: Já, eða náðum af okkur.
1: Já, þú heldur það?
0: Já, er það ekki þessi tilneyinga, þeir eru að stakka sitt svæði, þeir eru að fjölga löndum, það vanta mannskap.
1: Þeir eru ekki mikið í sjávarútvegi?
0: Nei.
1: Þeir vantar miðin. Þeir vantar mið.
0: Já. Þannig myndir segja að ESB myndi hagnast mun meira á því að fá Íslandin heldur en Ísland að fara inn í ESB.
1: Ég veit, ég vil ekki taka afstöðuna núna til þess að því að hérna þá ég myndi segja við þið sko tölum þá eftir 2009, saman eftir 2009. ágúst.
0: Já. Ég ætla að tala við eftir 29. ágúst að sjá við hvernig þetta fer allt saman Guðmundur. Búið að vera mjög gaman að taka móti þér og ég bara þakka að kella fyrir að kominga til okkar á útarpsögu og gangið er allt í hægin en við ætlum að alltaf fram að fylgjast með þér hvort að þú fer bara stjórna landinu þegar uppi staði.
1: Já, takk fyrir að bjóða mig.
0: Já, Arthúr Karlsson, þakkar ykkur fyrir, verðið sæl.

Útvarpssaga í Garðabæ, FM 99,4. Útvarpssaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpssaga.is Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjónsson, blaðamaður og bloggari. Velkomin, Páll, til okkar.
1: Takk fyrir að bjóða mér, alltaf gaman að vera hjá okkur.
0: Nú, Páll, mér langar að spyrja, nú hafa menn verið að deila á ríkisstjórnina út af þessu Evrópusambandsmáli. Og en svo hefur hún nýtur held ég mikill að samúðar, hún er vel kynnt að mörgu leiti og þá spyr maður, er ríkisstjórn hennar Kristrúnar Frostadóttur að skaða sig að minnst að kosta veikja stöðu ríkisstjórnarnar verulega með því að sækja þetta og leggja fram beiðinni að verða hérna ríki í Evrópusambandinu, eitt af þeim. Sérstaklega vegna þess að möguleikarnir eru svo mikli núna. Það er hátt fiskverð, það er hérna gagnaverin, það er hátt verð á orku, ferðaþjónustan gengur sæmilega, það er beina leiðir frá Kína, öflug erlend fyrirtæki, þau eru jafnvel að fjárfesta hér og svo mikil og há orkusala og há verði, ég meina að þetta er svo margt sem er jákvætt og svo er það náttúrulega eldisfiskurinn og allt. Ég ekki talið svona lengi upp, ég meina við ættum að vera kannski með bullandi hagvöxt, er ekki?
1: Jú, ef ekki væri fyrir svolítið óran í útlöndum og svo ákveðna vannstjórn hérna að tekst ekki alveg að halda hafa heimili á ríkisútgjöldum.
0: Já.
1: En Evrópumálin er að segja að það var ekki að vilja Kristrúnar sem að fari var í þennan leiðangur. Þetta sem að hún sagði fyrir kosningar var að hún vilji ekki kljúfa þjóðinni herðar niður í